0: שווה מרדף משטרתי, ארון אמר והחבר'ה שווים מכות מפלוגת הסדרן במקביל.
1: כן, זה לא תהיה השערה מופרכת להגיד שארון אמר הוא חטף מכות מפלוגת הסדרן באותם אירועים.
0: והאירועים האלה כמובן משפיעים מאוד גם על חיפה, גם על הארץ כולה, אבל בעודנו מפנטזים על שער הנקמה של ארון אמר, עולה אל המרפסת ברחוב פנורמה, עולה שאגת שמחה של אוהדי הפועל דווקא.
1: כן, הפועל פותחת חזק את המשחק הזה, וכבר במחצית הראשונה שלמה לוי וגינזבורג עושים 2-0 יציב וחזק נגד מכבי. במחצית השנייה אמר עצמו, מים לא הוא צימק, 2-1, אבל זה כל מה שהוא צריך לעשות, והפועל חיפה...
0: את החגיגה המטריפה מול היציאה של אוהדי הפועל הוא לא זוכה לקיים בדרבי הזה.
1: לא, זה היה שער ניחומים שלא נתן לו את הקתרזיס שהוא חיפש.
0: אז בואו נחפש את הקתרזיס הזה.
1: כן, אז באותה עונה הפועל חיפה, אגב, בעקבות הניצחון הזה זכתה באליפות החורף, וזה הכי הרבה שהצליחה מול השושלת הדורסנית של הפועל פתח תקווה, ומה שקרה בסוף אותה עונה שהפועל פתח תקווה זכתה. אבל שנתיים אחר כך, ב-62, מכבי חיפה מצליחה להגיע לגמר הגביע נגד מכבי תל אביב, אבל לא לפני שמתרחשת דרמה גדולה מאוד עם אהרון עמר ב-61, בתחילת אותה עונה. עמר, כמו שציינו, היה עובד בנמל, עבודה שסודרה לו ספק על ידי ה...
0: לא ציינו. לא, אבל בוא נציין עכשיו.
1: עכשיו זה הזמן.
0: שעמר למעשה... עסקני מכבי חיפה כל הזמן ניסו לסדר לו עבודה, אבל הוא עדיף להמשיך לשחק כדורגל על כסף ברחובות של ואדי סליב. אבל כשארון אמר זומן לנבחרת, דווקא עסקני הפועל אמרו, לא מכובד, שחקן נבחרת מסתובב מובטל ברחובות, וסידרו לו עבודה בנמל.
1: נכון, וזה בעצם העבודה הכי טרגית שהם יכולים היו לסדר לו, כי הוא נקרא שם לתאונה שנפל עליו מטען ושבר לו את עצמות כף הרגל, אם אני לא טועה. וזה בעצם גמר לו את הקריירה. הוא עוד חזר לשחק אחר כך.
0: אבל הוא כבר לא היה אותו שחקן.
1: לא היה אותו שחקן, וזה טרגי במיוחד לאור הכישרון האדיר שהיה לו. וכן, כמו שאמרנו, בסוף אותה עונה, 61-2, הוא הצליח לחזור ולהשתקם ולהשתתף במשחק גמר הגביע נגד מכבי תל אביב.
0: כלומר, הוא זכה לרגע, ארון אמר מוואדי סאליב מניף את גביע המדינה.
1: הוא זכה לזה, לא בלי...
0: אנחנו זכינו לרגע
1: הזה. אנחנו זכינו את זה, זכינו לדבר הזה, לא בלי שהיה שם הרבה מתח, כי במשחק הראשון, ביצלון המתגן, לעיני כמעט 40,000 צופים, שתי המכביות סיימו ב-0-0 מאכזב, ואז נשיא המדינה יצחק בן צבי החליט שאת המשחק החוזר ראוי לקיים בירושלים, בירתנו. משחק החוזר היה בגבעת רם, בצדיון של האוניברסיטה, ומכבי חיפה ניצחה, הביסה 5-2 את מכבי תל אביב, וזכתה בגביע המדינה הראשון בתולדותיה, ובעצם בהתחלה של שושלת שתבשיל רק כעבור 20 שנה, אבל זה בעצם הפעם השנה שמכבי חיפה הרימה את הראש, ואמרה, אנחנו מועדון, אנחנו לא סתם מועדון.
0: מעניין שארון עמר ודוד בן ארוש, מנהיג המרד בוואדי סאליב, סיימו את הקריירה קצת אותו דבר. ארון עמר סיים בברוגז גדול עם מכבי חיפה, ופרש לאיזה דירה בקריות, בקריית ים נדמה לי, ונעלם מהבמה הציבורית, סירב לדבר, להתראיין, לבוא למשחקים. ודוד בן ארוש אותו דבר, גמר את המהפכה באלבון גדול, בדירה בקריאת ים, מתבודד וכולי, אבל לפחות מבחינה ספורטיבית, המהלך של ארון עמר יושלם באצטדיון הסמוך לקריאת ים, בשנות ה-80 של המאה ה-20.
1: נכון, האליפות הראשונה, אליפות של מכבי חיפה בשנות ה-80, מכבי חיפה ש...
0: האליפות השנייה של מכבי חיפה.
1: השנייה, שוחקה, קריית אליעזר אז היה בשיפוצים, או לא היה קשה, אי אפשר לשחק שם, ומכבי חיפה שיחקה בקריית חיים, בצדיון של הפועל חיפה, והיא זכתה שם באליפות נהדרת, עם הקבוצה הגדולה שלה, של אמצע שנות ה-80.
0: כלומר, הקבוצה היחידה שזכתה באליפות באצטדיון הפועל בקריית חיים, היא מכבי חיפה. וזו פחות או יותר הפואנטה. יופי.

0: נגמר הכדורגל שלכם? כי עכשיו אני רוצה ללכת לראות את הסרט.
1: קדימה, בואו נרד לאדר, לקולנוע עצמון, ונראה את מוצאי שבת ובוקר יום א'. מתאים לא רק מפני שמוצאי שבת עכשיו, אלא גם מפני שזהו הסרט הראשון שהציג לעולם את גיבורי מעמד הפועלים האנגלי, אלה שיכבשו את התרבות העולמית תוך שנתיים שלוש. גיבורי מעמד הפועלים הישראלי המשיכו לחטוף מכות בפלוגות הפועל. תודה לך עומר.
2: תודה רבה מודי.
1: תודה גם ליוסי פרץ מאולפני ביאליק מיוזיק שעיצב את פס הכל. אתם מוזמנים להקשיב לשאר הסקטי הספורט המעולים באפליקציית 5 רדיו. נתראה בקרוב עם עוד משחק מרחוק בשלב המוקדמות.

0: מרועדה תרם 5 שערים במאבק הזה על אליפות בוליביה.
1: קריסטיאן רומרו מכניס כדור גדול לניקו פס, הוא ממשיך את זה לחוליאן, לאוטרו מקבל, מקבל, לא מקבל, ארגנטינה תסתפק בקרן הראשונה שלה בערב הזה. 8 דקות של כדורגל, ארגנטינה שולטת, אתה יודע, אלה מסוג המשחקים שיש סוג של לחץ עד לגול הראשון ואז דברים מתפתחים, ויש לי תחושה שזה גם מה שיקרה פה, אתה יודע, ארגנטינה נבחרת בתקווה על בוליביה בכל מקום במגרש. הפתיע אותי מאוד אם לא יהיה פה ניצחון מרשים שלהם, אז זה צריך להיות לפחות. הנה קריסטיאני, נכנס לרחבה, משאיר את זה לניקו פס. הדור שלו חלש מדי, מרטינז מגיע אליו, אנחנו מחזירים את זה אחורה לדיבו מרטינז שיתחיל את
0: זה. אגב קשר ישראלי, הזכרנו את המאבק של אולווייז רדי עם בוליבר בצמרת טבלת הליגה הבוליביאנית. מי שאימן את בוליבר שנים, המאמן שאימן בישראל, הרוסי ויטלי סבצ'נקו, שהגיע להפועל באר שבע, ולאחר מכן היה לי הכבוד להיות עוזר המאמן שלו בראשון לציון. אז בוליבר הייתה באמת קבוצת פאר, איבדה קצת מהגמוניה, ובשנים האחרונות הליגה בבוליביה היא ליגה חזקה מאוד, לא מייצרת מספיק ליגיונרים, אנחנו רואים את זה בסגל, עיקר הליגיונרים, משחקים לדוגמה בבולגריה, 2 שחקנים יש לנו כאן, בצסקה השנייה, צסקה סופיה השנייה, 1948.
1: מרואטה עם הנגיעה האחרונה, הכדור הזה יישאר של ארגנטינה, כדור חוץ.
0: רומן וגה, המגן השמאלי של זנית, לפני כ3 שנים ניסה את מרזל.

0: בברצלונה, ברצלונה C, כאילו לא בברצלונה B, אלא ברצלונה אתלטיק, הקבוצה השלישית, לא צלחה הדרך. כיום בליגה הראשונה ברוסיה.
1: כמו שהזכרת, שלושה משחקים אחרונים של בוליביה הסתיימו בתפוסות 10-0.
0: 10-0.
1: פעמיים 4-0, אלג'יריה וסקוטלנד. המשחקי הכנה שהיו לנבחרות ששיחקו במונדיאל. חגיגו על בוליביה. ובשבוע שעבר, בשבת. ביום ראשון בעצם. ביום ראשון, אחרי שלושה ימים.
0: בלילה בין שבת לראשון.
1: הפסידה לפרגוואי 2-0. בוושינגטון. כמו לבוליביאנים הגיעו. לקורדובה כדי לקחת חלק במשחק הזה. רומרו, ניקו פס, מקליסטר מנסה להעביר את זה ללאוטרו. הבוליביאנים מצופפים אבל לא מצליחים לשמור את הכדור אצלם, ומיד חוזר לארגנטינה. זהו רמון וגה. פס כדור טוב לחוליאן, חפש את לאוטרו. כל העיניים בארגנטינה על שיתוף הפעולה בין שניהם. יש שם תקוות גדולות.
0: אם זה יצליח.
1: וזה בדיוק. יש כאלה שהם פקפקים, לא צריך לשחק עם שניהם. אני חושב שיש מקום לשניהם, לחמן. הלוואי וזה יצליח להם. קריסטיאני משתלט יפה על הכדור, מוריד אותו לווגה. מקליסטר. רומרו. לאוטרו, איזה מספרים ללאוטרו בנבחרת. היום הופעה 85, יש לו 40 גולים בנבחרת ארגנטינה, יחס פסיכי, אייל.
0: אם מדברים על חוליאן אלוורז ולאוטרו, אז אחד מגיע בכושר C ואחד מגיע ככה, כי חוליאן אלוורז העונה עדיין הוא פתח אף משחק באתלטיקו, ולאוטרו
1: באינטר בטירוף,
0: ארבעה משחקים, ארבעה שערים, אבל שני צמדים, צמד אחד ב-3-2 על נאפולי.
1: וצמד נגד רומא.
0: בדיוק. ב-2-2.
1: גדולים גדולים. גדולים. אלוורז מנסה להשתחל. אוטרו ינסה להלחיץ את פיסקרה. מצליח. קליסטר נותן את זה לקריסטיאן רומרו. 43 מפגשים בין שתי הנבחרות עד היום. וואו, איזו כניסה חזקה, שבת צהוב לדעתי, השופט אומר להמשיך. ארגנטינה ניצחה את בוליביה 31 פעמים מתוך 43 מפגשים. 5 מפגשים הסתיימו בתיקו. בוליביה ניצחה 7 פעמים, אבל אף פעם לא על אדמת ארגנטינה, אייל. רוב הניצחונות שלה היו בלפס, שזה 3,600 מטרים מעל פני הים, ושם ארגנטינה נפלו. פשוט לא הצליחו להסתגל לתנאים הקשים, כמו שהרבה נבחרות לא מצליחות. על אדמת ארגנטינה בוליביה אף פעם לא ניצחה. וגם היום זה יהיה מאוד מפתיע אם זה יקרה. רמון וגה עם הכדור, שולח טוב ללאוטרו, קצת חזק מדי, לאוטרו לא נותן לזה לצאת, כי הוא לוחם עד הסוף.
0: הגישה הזאת היא משמעותית, כי במקום כדור שיונח על קו החמש, על פינת החמש, אולי חודש בכדור ארוך, עכשיו ארגנטינה יכולה ללחוץ את הכדור הזה, ולפעמים דווקא שכדור אצל היריבה בתוך שטח המגרש שלה, בחטיפה פס אחד אתה נמצא במצב לגול.
1: כולם במתח בארגנטינה לקראת הודעה רשמית, האם באמת תהיה חתימה והאם יהיה חוזה, הערכת חוזה לסקלוני.
0: סוף דצמבר החוזה הזה.

0: הזה שלו פוקע, וכן, יש מתח גדול, מדוע זה מתעכב, מדוע זה לא נחתם, אבל סקלוני אהוב מאוד בכלל על הציבור בארגנטינה.
1: אהוב מאוד וגם אני מניח מבוקש מאוד, אתה יודע, אם ארגנטינה לא תחתים אותו, יהיו לו הרבה מאוד חפצים. אבל אני מאמין ש... הוא יעריך חוזה ויישאר, גם הוא ירצה לבחון את עצמו בלי מסי, האם הנבחרת שלו עדיין יכולה להסתער על כל תואר אפשרי, גם בלי הכוכב הגדול ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי. לאו מסי, 207 הופעות במדי נבחרת ארגנטינה, 125 שערים, כמות התארים שלו היא בלתי נתפסת, קבוצתיים והאישיים. 8 פעמים זוכה כדור הזהב, אלוף עולם כמובן פעם אחת, 10 אליפויות עם ברצלונה, 2 אליפויות עם פז'ה, אליפות ב-MLS עם אינטר מיאמי, מדליה אולימפית עם ארגנטינה ב-2008, כמובן הזכייה ב... מונדיאל קטר, פעמיים קופה אמריקה, זכה בפינליסימה ב-2022. אין תואר שהאיש הזה לא זכה בו. ואין אדם בעולם שמסי לא שימח אותו ב-20 שנה האחרונות. מגדולי הספורטאים בהיסטוריה של האנושות, אם לא הגדול מכולם, אתה יודע.
0: כמובן נותר הוויכוח הגדול, מי היה יותר גדול, מסי או דיאגו מרדונה, אז יש כאלה בארגנטינה שאומרים, למסי היו כוכבים לידו, לדיאגו לא היה אף אחד. או לדוגמה, לדיאגו ממש הרביצו כדי לעצור אותו, כי אז היה מותר.
1: כדורגל היה אחר.
0: את מסי חיתו יותר.
1: דיאגו היה אחר, כל אחד היה גדול בתקופתו, אני מאוד אהבתי דיאגו, באמת היה משהו נדיר.
0: לשניים דומים. מבנה הגוף ורגל
1: סמין. קרן לבוליביה, האם הקבוצה האנדרדוגית תפתיע פה ראשונה? קרן בזכותם מרטינז לא לוקח, אבל ההגנה שלו עושה את זה, ויש גם שריקה לעבירה על קריסטיאן רומרו. השופט הקולומביאני מזהיר את מוראלס, בלמה של מונטריאול מה-MLS, אמור בלם צעיר, גם בוליביה נותנת הזדמנות לשחקנים צעירים, גם היא משנה את פניה, ועכשיו לאוטארו. קריסטיאני מנסה להגיע, ארויו מרחיק.
0: אליסנדרו מרטינז עם הראש בנגיעה רכה, מוריד את הכדור. יחד עם קוטי רומרו, זה פשוט שני בלמים שמטפלים בכדור כמו פליימקרים, וזה יתרון גדול מאוד בנבחרת של דומיננטית.
1: רומרו. פלסיוס. מרגיש קצת שארגנטינה תקועה, שקצת הצפיפות מקשה עליהם.
0: אגב, חיסרון ב-4-4-2 בשני חלוצים, שאתה מבטר על
1: בוץ. או, הנה, הנה, הנה, הנה, לאוטארו מחפש את הכדור, מוצא אותו וגם את הרשת. האם היה נבדל? כרגע לא. יש לנו שער ראשון, לאוטארו מרטינז 1, בוליביה 0, דקה 19, הסכר נפרץ. הפעם הראשונה שארגנטינה מצליחה לחדור את הצפיפות, היא גם כובשת, ולאוטארו הוא האיש שעושה את זה עם שערו 41, ההופעה 85. מורי ביותר, אבל לעולם לא נדע, כי אין ור, והשער הזה לא ייפסל. השער הזה נחשב.
0: כמו פיבוט בכדורסל, שאומרים לו תחכה שנייה וחצי לפני שאתה מתרומם, כך גם לאוטארו.
1: אגב, היה אופסייד קטן.
0: היה אופסייד קטן, היה אבל את מרגע זה. שהוא קיבל את הכדור, השקט הנפשי, עוד חצי צעד, עוד נשימה, ואז נמוך, נקי ומדויק ליד הקורה, הביצוע גדול, ברגע מסירה הוא היה בפנים.

0: 1-0 ארגנטינה. עכשיו יהיה מעניין לראות איך המשחק הזה מתפתח אחרי שבוליביה הצליחה איכשהו ככה לצופף ולדחות את הקץ. עכשיו יהיה לה אולי קשר ביותר, כי גם ארגנטינה קצת יותר משוחררת בעקבות השער הראשון, אני בטוח, והשחקנים של אוסקר וילגס צריכים להיכנס לכוננות ספיגה.
1: תראה גם מה הקץ שגם קודם, לפני המגדל, שם באותו כדור קרן שנשרה כפר עבירה מזכות שחקן של ארגנטינה, הייתה עבירה נגדו. לא התעכבנו על כך, אבל הם קיפחו פעמיים.
0: ניסיון למצוא את מיגליטו, אבל הוא בודד מול שני הבלמים של ארגנטינה ודי חסר סיכוי. אליסנדרו מרטינס. אוגוסטין ג'יאי, מקליסטר, 19 דקות לקח לשחקנים של סקלוני עד שפגשו את הרשת בפעם הראשונה, ומי עושה את זה אם לא לאוטארו. ג'יאי, רומרו, הקהל לא מפסיק לשיר באצטדיון בקורדובה, באצטדיו מריו אלברטו קמפס.
1: האיש שניצח עבור ארגנטינה, מריו קמפס, במונדיאל 78, גיבור מונדיאל 78, עם צמד בלתי נשכח במשחק הגמר ב-2-1 מול הולנד.
0: קונפטי, זוכר את הקונפטי באצטדיון, תמונות אייקוניות. ג'יאי עם הכדור, לאוטארו מוריד, פלאסיוס מחזיר לו, ניקו פס שם.
1: איזה יופי ניקו פס, אתה יודע, אחד מנקודות התורפה שלו במהלך המונדיאל, שהוא צעיר ואולי אין לו מספיק פיזיות ואגרסיביות במשחק, ומספרים שדפול במהלך אחד האימונים צעק לו, ננה פונה לפטיטה, שים את הרגל ילד, תקריב מעצמך ילד. אנחנו רואים את השינוי הגדול בכוכב העתיד, ניקו פס, איזה שחקן.
0: סס פאברגס הפך אותו למישהו בקומו, הגיעו לגמר ליגת האלופות, לגמר נראה, הגיעו לליגת האלופות, ובהחלט יהיה מאוד מעניין לראות איך קומו תשחק את העונה בצ'מפיונס. וניקו פס, איזה תפקיד משמעותי יהיה לו בארגנטינה החדשה, כי הוא מספר 10 אמיתי, אתה יודע, והמספר 10
1: ואפילו מדרגה מתחת ל-10 עם הפנים.
0: רגע, אגב, הספרה 10 לא תלבש עד שמסי ילבש בפעם האחרונה את הספרה 10. היום ונגד בורקינה פאסו אף שחקן לא עם הספרה 10, מסי יהיה האחרון שילבש, אבל זה מספר שאי אפשר בלעדיו. ארגנטינה לא,
1: כן, אבל אין 10 גם מבחינת תפקיד, עמיחי, כי אם תמשיך המגמה עם חוליאן אלוורס ולאוטארו, לא יהיה 10.
0: עדיין, זה יהיה סיבי, מישהו ילבש את החולצה 10 של לאו מסי, חולצה שהוא לבש ב-20 שנה האחרונות. יהיה מאוד מעניין לראות מי זה יהיה, אולי ניקו פס, לך תדע. בינתיים כדור חוץ לארגנטינה. מיליאן מחזיר את זה אחורה לקריסטיאן רומרו. אוגוסטין ג'יאי פותח בצד ימין, ניקו פס לליסנדרו מרטינס,
1: עוזב את העמדה בצד ימין וזולג, ממש זורם לכיוון המרכז.
0: אוי, זה הכיף של לאוטארו למקליסטר, שוב לאוטארו שם. אוליביה פשוט לא מצליחה מעבר להרחיק את הכדור כמה מטרים, שוב היא במגננה. חוליאן מנסה בכוח וזוכה בעוד קרן.
1: האיש הזה ניקו פז משנה ומזרים למעשה את כל המשחק. הוא ממוקם על פניו בצד ימין, אבל בכל הזדמנות הוא זורם, הוא משייט בדיוק במינון המתאים פנימה, מקבל את הכדור לכיוון המרכז ויוצר עוד אופציה של שחקן במרכז השדה. אדיר, אדיר ניקו פז.

0: Pass McBea. עוד קרן. גם אותה יקביע ניקו פס, מספר 18 של ארגנטינה. בין 22, היום הופעה 12, יש לו גול אחד במדים הלאומיים. שוב הכדור אצלו, פרסטיאני. פס, רועד בשמאל. הכדור יישאר של ארגנטינה,
1: כדור פוס. כמה הוא מעורב במשחק הבא, כמה הוא משפיע.
0: רגע עם הכדור וסטיאני בכל פינה שפריסטיאני הולך יומה רוצ'ה נפק אליו ושחקני האגף של בוליביה מגיעים מאותה קבוצה מאקרון טוליאטי מהליגה הרוסית לאוטרו בורח הצידה ונכנס פנימה עם קליסטר ומסקר על אופן הופעה 40 והשוער בין ה-33 של בוליביה בעונת 2018 שיחק 10 משחקים והפועל רעננה כאן אצלנו בליגת העל, 10 משחקי ליגה, עוד 3 משחקי גביע. ועזר לרעננה, נשאר בליגה. שפעם היה עובדה מוגמרת, רעננה בליגת העל. פרסטיאני מוריד. רוצ'ה.
1: רואים את בבוליביה מספר 7 מדיניטו. מוצא ברזילאי, הוא למעשה שחקן כנף צד ימין עם רגל שמאל, אבל בהיעדר חלוץ טבעי בבוליביה, עדיפים למקם אותו בחוד ההתקפה. הנה. איזה צפיפות מסביב לכדור.
0: הופה, עסק שם מתחמם קצת. שבע, מיגליטו פרסרוס. פרסרוס זה השם המלא. אוטוטו מסיימים חצי שעה של כדורגל בקורדובה. ארגנטינה 1, בוליביה 0. מהשער של לאוטרו מרטינז בדקה ה-19. שער שבמציאות אחרת היה נפסל בגלל נבדל, אבל אין בר. זה נבדל. קריסטיאנו מוריד יפה למקליסטר שממשיך את זה עכשיו פלאסיוס חזק מדי עבור חוליה
1: מסתכל פלאסיוס ימינה וניסה לדחוף בתחכום את הכדור פנימה ניסה להוציא את הרויו של הפועל פתח תקווה טיפה הצידה ולדחוף פנימה בתוך קו האדמה
0: פלאסיוס אוי זה כדור גדול זה יהיה השני איזה צ'יפ של ניקו פס, ארגנטינה החדשה 2, בוליביה 0. זה הכוכב הצעיר הבא של האלביסלסטה. 2-0 ארגנטינה. איזה ביצוע של ניקו פס.
1: בוא נתחיל מחולצה מספר 14, וקוראים לו פלאסיוס. פעם שנייה בחצי דקה שהוא דוחף את הכדור לעומק. ואיזה דחיפת כדור חכמה.
0: אין נבדל.
1: דיברנו על ניקו פס שהוא משייט בדיוק במינון המתאים מקו ימין לכיוון הקצר. הגשת הכדור מושלמת ומאפשרת לניקו פס לעשות את זה בנגיעה אחת עם רגל שמאל החזקה. וברגע ששואר יוצא אליך ועוטף אותך, כל מה שאתה צריך זה להקפיץ מעל הנפילה שלו את הכדור.
0: באומנות הוא עושה את זה. הגול הראשון שלו בנבחרת היה לפני חצי שנה בבומבונרה.

0: איירס באצטדיון של בוקה, במשחק ידידות שארגנטינה ניצחה את מאוריטניה. זה השער השני שלו בהופעה 12 שלו. ניקו פאס מעלה את ארגנטינה ל-2-0, ועוד יבואו, ועוד איך יבואו עוד שערים. אולי ארגנטינה תשחזר את ה-6-0 מלפני שנתיים. הפערים עצומים בין שתי הנבחרות. חצי שעה חד צדדית לחלוטין.
1: רק נציין שניקו פאס נולד בספרד וגדל במחלקת הנוער של ריאל מדריד. בסריה בקומו כוכב גדול, איזו רק ההתחלה.
0: רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. 10 דקות, ארגנטינה כובשת שני שערים. לאוטרו דקה 19, ניקו פאס דקה 29.

עד שהדקות נוקפות, ארגנטינה רק מראה עד כמה היא טובה יותר מהיריבה שלה, כמה הכדור רץ מרגל לרגל, הרבה יותר מדויק. אסקלוני יכול להישען לאחור וליהנות מהנבחרת שלו. שוב ניקו פס. ג'י-איי. אוגוסטין ג'י-איי. פס. בעל בית אמיתי. וגה. מרטינס לרומרו. פלאסיוס, בנה את השער השני, זה הכובש, פס. משנה בקומו 12 שערים ושישה פישולים, איזה מספרים היו. שוב מקליסטר. פלאסיוס, פס. אוגוסטין ג'י-איי, עם פס. וגם מגיע

0: וואלס מחזיר את זה לביסקה. דורס עם איבוד הכדור שיכול לעלות ביוקר וגם מתנפל. קריסטיאני עכשיו עושה את ההטייה, מצליח להקפיע מעל הידיים של ביסקרה. אוי, ארגנטינה נראית ממש טוב עכשיו, כיף לראות אותה. אוליאן מקבל בחזרה מרומרו, משאיר את זה לניקו פס, משאירים לו את הכדורים, נותנים לו לנהל את העניין. רומרו מקליסטר, טוב, גויאר שם מתערב, אבל תוך שנייה ארגנטינה חוטפת הפעם. השופט הקולומביאני שורק לעבירה ונותן לבוליביאנים כמה שניות של חסד להסדיר נשימה ופשוט לנסות לעמוד על הרגליים. הנה המסירה בגול הראשון. אתה יודע מה? לא היה אופסייד. לא היה אופסייד. גול חוקי. איזה ביצוע, כמה קור רוח.
1: מה זה ביצוע? הוא עם הפנים ימינה לגמרי לכיוון הטריבונה.
0: הוא מסתובב לו, וחצי ברח לו. הוא יודע להיות שקט.
1: שקט. עוד נשימה. עוד נשימה.
0: זהו, אחד החלוצים הטובים בעולם.
1: ואז לתת את הכדור שטוח נגד התנועה. אתה יודע, אפילו השוער או את המבט שלך, זה עושה איזה צעד שמאלה ומקבל את הכדור ימינה למטה.
0: ניקו פס ממשיך לרקוד באגף ימין עם רגל שמאל.

0: אבא פבלו פס, היה שחקן גדול, שיחק אפילו במונדיאל 98. כלומר, גם האבא וגם הבן ייצגו את ארגנטינה ב...
1: 14 הופעות. עוד שתי הופעות, הוא משתווה לאבא שלי. היום הופעה 12, לאבא היו 14. אגב, לאבא היה גול אחד, לבן היום יש את השער השני. עבור חוליאן, עוד 10 דקות נותרו לסיום המחצית הראשונה, החד צדדית הזו בקורדובה. יש שם שחקן בוליביאני פצוע, ביסקרה שולח את הכדור הזה החוצה.
0: והרוי,
1: אוי אוי אוי,
0: עומר פרץ מודאג עכשיו.
1: בפתח תקווה עוצרים את הנשימה, כי רואים את הבלם הצעיר שלהם, דייגו ארויו, פצוע.
0: איזה כדור, שמע, הכדור של פלאסיוס זה אומן, הוא לא נותן לניקו פס איפה שהוא נמצא אליו, איפה שהוא יהיה, יש בדרך
1: נגיעה של קיולר שם,
0: איזה רפלקשן קטן, סידר לו לניקו פס את הכדור עוד יותר נוח.

0: זה בוא נגיד שג'אנלוקה פרסטיאני, הילד, הוא היחיד בשחקני התקפה שעדיין לא הראה את הניצוצות. בוא נגיד שבנפיקה, ליגה פורטוגלית, העונה הזאת, הוא פתח בכל תרועה רמה.
1: הרואה יוצא החוצה לקבל את המשך הטיפול, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מספר 2 של פתח תקווה.
0: הרבה שנים המאמן של הפועל בדריג רוצה את הבלם הזה של נבחרת בוליביה, סך הכל בין 21, ושחקן קבוע בהרכב הנבחרת, היה אמור להיות הצלחה בכדורגל הישראלי בליגה שלנו.
1: אגב, הוא הגיע משחטר דוניץ.
0: הוא הגיע משחטר דוניץ. אגב, בשחטר יש עיניים טובות. אם הם ראו שהבלם הזה של בוליבר מתאים להם, הוא אמור להתאים גם כאן, לא פתח את העונה בצורה טובה.
1: בינתיים חוזר אל קר הדשא, שזה דבר מגיע מבחינת הפועל פתח תקווה. ארגנטינה ממשיכה לחפש את השער השלישי. סגיאל פלאסיוס משאיר את הכדור לניקו פז. קריסטיאן רומרו. פס הולך כתוב לחוליאן, חוליאן יגיע אליו וירוויח עוד קרן לארגנטינה. שוב מסירת אומן של ניקו פס,
0: זורק לו את הכדור לשטח, חוליאן אלוורז. אין הרבה חלוצים שהיו מגיעים לכדור הזה, הוא לא מוותר, תוך כדי גמישה הוא סוחד את הקרן הזה. ניקו פס גם בנוכח שלו, בתמירות שלו, באצילות שלו, אתה רואה פה מתאווה הכוכב הבא.
1: רומרו השקיד איזה יריב. קרן קצרה של ארגנטינה, פרסטיאני לניקו פס. פלאסיוס. רגע הולך אחורה לדיבו מרטינס. ארוך של השוער, לא מדויק. ננדס שם מתחיל. שוב קריסטיאני. ארגנטינה בשום שלב במחצית הזו לא הגיעה

הרחבה של ארגנטינה, בוליביה לא הגיעה פשוט, לא אימה על השאר של דיבו מרטינס. זה רק 2-0. צריך לומר, ארגנטינה לא מייצרת הרבה הזדמנויות, לחמן היא מציגה המון בכדור, אבל אנחנו לא רואים פה איומים על השאר.

0: על הלחץ האדיר שהספרדים זינקו עליהם והפעילו עליהם. ומעניין לראות את ארגנטינה נגד נבחרות חזקות.
1: אוליביה צריכה להיזהר, היא יכולה לחטוף את השלישי. פריסטיאני מוציא את הרוחב בסקר, הכל לך. וואה, פריסטיאני שם נענק מכאבים.
0: כנראה שהוא מתח, כי הוא הגיע במיוץ וסובב את הגוף על המקום לכדור הרוחב. אופה, הוא ספג דריכה.
1: לא תמימה, לא תמימה בכלל לדעתי.
0: כן, לא תמימה ובטח לא נעימה.
1: של אקטור גוויאר. הרויו לא יכול להמשיך, ולדעתי הוא בספק למשחק מול מכבי נתניה בעוד... עשרה ימים.
0: הנה כאן המתיחה שלו, כן, הוא מסמן גם מתיחה, שריר הירך האחורי. בוא נגיד שאוס בילו יכול להיות רגוע עכשיו.
1: בוליביה תעשה חילוף. נציג ליגת העל במשחק הזה ייפרד תכף מהמשחק. נראה מי יחליף אותו, אבל דיאגו ארויו מהפועל פתח תקווה סיים את המפגש הזה אחרי 42 דקות.
0: לדעתי לואיס חכים יהיה זה שייכנס, הוא גם בעלם שמשחק בדרך כלל באופן קבוע בהרכב של בוליביה. לא חכים ייכנס.
1: מספר 13 ייכנס. ליאונרדו ויביאני, בן 19, משחק בליגה המקומית. הוא דווקא שחקן התקפי. יכול להיות שמישהו אחר יוסט אחורה.
0: או שהם יעברו לקו 4, כי נכון לעכשיו בוליביה עם 5 שחקנים.
1: ליאונרדו ויביאני בן ה-19. הופעה שלישית במדי בוליביה.
0: הבוליביאנים עוברים ל-4-3-3, כאשר מרואד משחק בצד השמאלי, ויביאני שנכנס ישחק לאורך הקו הימני, ומיגליטו ביניהם קו 4 בחלק האחורי.
1: זה רק 2-0, אומר לעצמו, אני מניח, אוסקר וילגס. זה היה יכול להיות יותר. הפערים מצביעים על פער שהוא יותר גדול ב-2-0, תסכים איתי לחמן. אבל זה המצב כרגע כשאנחנו נכנסים לדקה האחרונה של המחצית הזאת. הנה המחליף, ויביאני.

0: או, זה כדור גדול לגול. חוליאן, חוליאן, חוליאן! לא עשה נכון.
1: לא.
0: חיכה יותר מדי עד שהוא ממש נסגר, ואז הוא בעט את זה על השוער.
1: לא הרגיש בטוח.
0: צריך לראות הרבה לפני.
1: לא הרגיש בטוח מתחילת ההתקפה לסיים את זה לשער.
0: מישהו חיפש את המסירה יותר.
1: כי עכשיו, עכשיו, נגיעה ולסיים. אז עוד משיכה, ואז הוא הבין שהוא בזווית לא טובה, חיפש את המסירה, אתה רואה שהוא מעיף מבט, מחפש את המסירה.
0: הכל נסגר, ביסקרה סגר כבר את הכל.
1: לכן צריך לקבל הקפצה לרחוק. בדיוק כמו שניקו פס עשה. שוער עושה את התנועה כלפי מטה, תתן לו את הכדור נגד התנועה למעלה.
0: שלוש דקות תוספת זמן, מוסיף השופט הקולומביאני. ניקו פס בכל מקום במגרש, כוכב ארגנטינה במחצית הזאת, תסכים איתי.
1: חד משמעית.
0: מספר 18 שלה, ולא רק בגלל הגול שהוא הבקיע, אלא בגלל שכמעט כל התקפה עוברת דרך הרגליים שלו.
1: אפילו לראות את הריצה שלו, לראות את הטאט שלו בכדור, איך שהוא מגביע את הקרנות אפילו. סובב יפה את הכדור.

0: פה עבירה ואולי גם כרטיס צהוב. העבירה של רמירו וקה. שחקנה של וידאד קזבלנקה, המרוקאית. 48 הופעות, 5 שערים במספר 10, שעסוק במגננה כמו כל החברים שלו. גם שחקני ההתקפה של בוליביה עסוקים בלרדוף אחרי שחקני ארגנטינה. אין מה לעשות, הפערים גדולים.
1: עכשיו תראה את התנועה שלו, איך הוא שם את הרגל. תראה האלגנטיות של ניקו פאס, איך הוא מקשיר את הכדור, יהיה יותר טוב, פחות טוב, אבל הקלאס.
0: האם ימצאו את השער של של רומרו? כמעט, קרן. זה יכול להיות רגע גדול עבור הקפטן קוטי רומרו. אם הוא יפגיע היום מול הקהל שלו, יהיה רגע עצום. שני הבלמים של ארגנטינה בתוך הרחבה של בוליביה כשאנחנו נכנסים לדקה האחרונה של תוספת הזמן. הנה רומרו מגיע ראשון, אבל הכדור פוגע לו ביד במקום בראש. יש לארגנטינה עוד לא מעט תותחים כבדים גם על הספסל לחמן. אני אשמח אם נראה את מסטנטרונו מפיורנטינה. אולי נראה את סימאונה ג'וניור. ניקו גונזלס. אינדו מדינה חברנו מלאנס. היום גם בלברקוזן. ולנטין ברקו משטרסבורג שעבר לצ'לסי. יש הרבה מה לראות.
1: והזכרת שני מגינים שמאליים, כך שלמעשה רומן וגה שפותח היום כמגן שמאלי, הוא המגן השמאלי הרביעי, נזכור גם את אליפיקו.
0: שריקת הסיום למחצית הראשונה בקורדובה, ארגנטינה 2, בוליביה 0. שערים של לאוטרו מרטינז וניקו פאס. אנחנו נצא לכמה הודעות ומיד אחר כך נראה מה עובר על נבחרת ישראל בימים אלה אחרי שני ההפסדים מול אוסטריה ואירלנד ולקראת שני המשחקים מול קוסובו ושוב אירלנד. מיד.
2: אפי פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
3: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
4: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
3: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
2: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
3: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
5: אלה! ישראל!
6: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
8: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
9: מרצדס בנס מחליפה תצוגה ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
10: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
11: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
12: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט

0: 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
1: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
2: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
4: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
5: המניה של מי זינקה היום? נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מנצח.
1: כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
2: היא באמת מנצח?
3: הנבחרת הלאומית מתייצבת למבחן אופי כפול. נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה, ובראשון הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות הערב ובראשון, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: בושה גדולה של כולנו, ואני באמת מתנצל בפני האנשים והמשפחות שישבו בבית וציפו לראות נבחרת ישראל, אתה יודע מה? לפחות לוחמת.
4: לא הבאנו מספיק לב, לא הבאנו מספיק נשמה, ולא זה קלישה, אבל בסוף היינו צריכים להביא את הדברים האלו לפני הכל וקודם כל.
5: אם מישהו היה צריך עוד הוכחה לכמה הכדורגל הישראלי שלנו חולה, הוא קיבל אותה אתמול בדברצן, בהפסד המטלטל, המרגיז, ואחד המשפילים בשנים האחרונות מול נבחרת אירלנד.
0: תראה את המהירות הזאת.
2: צריך לבדוק טוב טוב למה זה קרה, מה זה ה-30 דקות הראשונות האלה, לא מצליח להבין, אני עדיין לא יודע. חשבנו שהכנו את הנבחרת טוב, כנראה שלא, ממש לא הכנו את הנבחרת טוב.
6: באמת לעשות חשבון נפש עם עצמנו, כל אחד עם עצמו, לא צריך את המאמן שיבוא וירים אותנו, כי באמת הופעה שנתנו היום היא באמת, אין הרבה מה לומר. וזה המצב.
5: התבוסה האמש הייתה כואבת, אבל מה שעוד יותר מקומם הייתה הדרך לשם. לא מחויבת ולא אגרסיבית. מהרגע הראשון עשה רושם שאף אחד שהיה על הדשא לא הבין את גודל האירוע.
0: זה מסוכן! וזה 1-0 לאירלנד. עידה! 2-0. איזה טעות קשה במרכז ההגנה.
2: אני גדול המבקרים של עצמי, של הנבחרת הזאת, וזה אני. זה אני. אני צריך לדבר עם השחקנים ולראות איפה. לא הצלחתי להעביר להם את המסר בצורה נכונה וטובה. זה עליי, זה על הכתפיים שלי. אני מקור האנרגיה של הנבחרת הזאת. ככה אני רואה את עצמי. וזה מה שאני הולך לעשות.
1: אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כל אחד בריא, כי לא הופענו היום. כל השחקנים, כולנו ביחד, ואנחנו נצטרך לקום מזה. זה הולך להיות מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו נעשה את זה.
7: אני רוצה להתנצל בשמי. בשם כל השחקנים, בשם כל הצוות, בשם באמת כל הנבחרת על המחצית הראשונה הזאת, אני באמת מתבייש. באיך שנראינו, זה לא כי אנחנו לא רוצים, או כי לא עשינו את ההכנה, או לא עשינו הכל. אני חושב שרצינו יותר מדי.
5: האירים לא שמרו על כבודנו והמשיכו במופע האנטי-ישראלי. הם נשקו סרטים שחורים, סרבו ללחוץ לנו את היד, עמדו עם הראש למטה בהמנון. כשהצוות המקצועי שלהם בכלל הפנה אלינו את הגב בשירת התקווה.
8: Probably been the toughest days of my coaching career. The game, the desire, the player showed to make a statement.

0: on the pitch.
1: כל נובע מבורות. ברגע שאני מבין את זה, אז זה יותר קל לי להתמודד עם זה. אם הם היו רוצים, יש כאלה שרצו ובאו ושאלו ומבינים את הסיטואציה. מי שלא רוצה ולא מתעניין באמת בסיטואציה ונורא קל לו להביע דעה, זאת זכותו.
2: הם אמרו שטויות במהלך המשחק, באמת לא רוצה להתייחס אליהם. אם אני אגיד מה אני חושב עליהם, אני כנראה רוחק מכמה משחקים, אז אני לא רוצה להגיד מה אני חושב עליהם.
3: בשורה התחתונה, האירים לא נפגעו מהרעש סביב המשחק, עלו על הדשא ועשו את שלהם.
0: What they did was impressive for me. In tough times is where you find your leaders. And there were so many players that stepped up.
3: כל העיניים בישראל ו-300 אוהדים עם דגלי ישראל ביציע בנו על אלו שעל הדשא שישמרו על הכבוד הישראלי. בפועל, במקום נקמה ספורטיבית, קיבלנו מפגש אדישות ורקות שלא מתאימים למי שלובש את החולצה של המדינה.
4: אנחנו לא באנו ולא הופענו, אחריות היא 100% שלנו השחקנים. כל הרעשי רקע שהיו מסביב הם לא רלוונטיים. במבחן התוצאה המקצועי שקשור לדרך שאנחנו רוצים להשיג, קשלנו בגדול.
5: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
3: המאמן הלאומי רן בן שמעון חתום על אחד מרגעי השפל של הנבחרת. ההכנה לא הייתה טובה, לא מקצועית ולא מנטלית, והוא בראש הפירמידה. סיום הקמפיין הזה במקום האחרון עשוי לגרום להתאחדות לחשב מסלול מחדש לפני מוקדמות היורו עם מאמן אחר על הקווים.
6: סיכוי שתשמע ממני פה מילת ביקורת על שחקן זה אני לפני כל אחד אחר. אני נמצא ביחסים מדהימים עם אנשים שמובילים את כל הדבר הזה, הם מאמינים בי ואני לא אחזב אותם. נבחרת ישראל ממשיכה, לנצח נצחים, אתה יודע, זה אין פה בכלל שאלה, היא תמשיך בכל מקרה, איתי, בלעדיי, לפניי, אחריי.
3: האווירה הבוקר בנבחרת היא של דיכאון מוחלט. אלו ששיחקו דקות משמעותיות נחו, היתר ערכו אימון בשקט מופתי. במשלחת מבינים ששני המשחקים הקרובים מול קוסובו בחמישי ובשבוע הבא בסרביה מול אותה אירלנד היא לא רק הזדמנות עבורם לבקש סליחה, הם בעיקר קודם כל שאלה. אם הנבחרת שלנו מסוגלת להשתנות ולא לירוק לנו שוב בפנים.
6: מחר תזרח השמש. נעמוד בביקורות, נקבל ביקורות שמגיעות לנו. כל נפילה היא לא נפילה כל עוד אתה קם. אתה לא מפסיד קרב לפני כשאתה מקבל את המכה. אתה מפסיד קרב שאתה לא קם מהרצפה.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר.

0: have to use an opener.
1: Well, you don't have to.
0: Tuber, open for fun.
2: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
6: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
7: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
8: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
9: מצ'טונים די אקטיב, מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולד אנד סופורט. דלתא.
10: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
11: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
12: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
13: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף, כל עולם, תמיד ישראלים, מתקלים, קריאות.
14: אני לא רואה כיום.
13: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. התחרות עולה וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
15: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: 3-0.
1: כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
2: היא באמת מתנצל.
3: הנבחרת הלאומית מתייצבת למבחן אופי כפול. נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה, ובראשון הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות הערב ובראשון, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חזרתם אלינו ואל תמונת הלוויין מקורדובה, כששחקניו של ליאונל סקלוני עולים אל קר הדשא לקראת המחצית השנייה. ארגנטינה ביתרון 2-0 מול בוליביה, משערים של לאוטרו מרטינס בדקה ה-19 וניקו פס בדקה ה-29 מבישול גדול של פלאסיוס. ניקו פס נתן שער גדול וארגנטינה ביתרון מבטיח לקראת המחצית השנייה. ארגנטינה נראה טוב והקהל בסך הכל מאוד נהנה ממה שהוא רואה.
2: כן, מצפה גם הקהל וגם סקלוני כדי לחבר את הסיפור הזה של שני חלוצי שפיץ בפעם הראשונה לאחר שמסי לא מסרק, גם לאוטרו מרטינס וגם חוליאן אלוורז, להכניס את החלוץ של אתלטיקו מדריד אל העונה.

0: כי בליגה הספרדית עדיין הוא לא נכנס לעונה, וגם היום ראינו החמצה אחת גדולה שלו, שהיא כתוצאה מחוסר חדות, אולי אפילו חוסר ביטחון, כן כן, גם ברמות האלה קצת הולכים שבי אחרי הרגש, לא הולך לחוליאן אלוורז בתחילת העונה, אבל סקלוני ירצה לעשות שני חלוצי תשע בחוד ההתקפה, בינתיים לאוטרו עם שער אחד גדול הערב הזה, חוליאן אלוורז עם החמצה אחת גדולה הערב.
1: אוליביה כבר עשתה חילוף אחד בעקבות הפציעה של דיאגו ארויו בלמה של הפועל פתח תקווה שנפצע בשלהי המחצית הראשונה, החליף אותו לאונרדו ויביאני, ואני חושב שהם עשו עוד חילוף, תכף נגלה, לקראת המחצית השנייה שעכשיו יצאה לדרך. אוליביה תוקפת את השער שמשמאל, ואני רואה את מספר 9 על הדשא, הוא לא היה במחצית הראשונה, זהו פלורס, חוסה פלורס בין ה-23, משחק בליגה המקומית בבוליביה, וכבר פריסטיאני ברחבה וניקו פס בועט מהאוויר, הריבאונד אצל האוטרו, והנה כבר בהתקפה הראשונה של הארגנטינה כמעט עושה את ה-3-0 עם ניקו פס הנפלא. בעט יפה מהאוויר.
0: בוליביה חוזרת
1: מורה לסיציל פה גול.
0: כן, בוליביה חוזרת לחמישה שחקני הגנה, כאשר ויביאני משחק לאורך הקו השמאלי, ורוברטו מרטינז, רוברטו פרננדז, שהיה למעשה השחקן כנף, הופך להיות כבלה משמאל. זה אותו רוברטו פרננדז, משחק 57 שלו בנבחרת, משחק גם לאורך הקו, עכשיו הוא משחק במקום ארויו שנפצע, בלם של הפועל פתח תקווה, אמצע שמאל.
1: פלורס החליף את וקה, מספר 9, פלורס במקום רמירו וקה, מספר 10 שהוחלף. אגב, לאו מסי הוסיף לעצמו עוד תואר עוד לפני המשחק נגד בנין. הוא אמור לקבל השבוע תואר דוקטור של כבוד מאוניברסיטת בואנוס איירס על תרומתו המופלאה לענף. הנה נגיעה הראשונה של פלורס. מיגליטו. דויאר הולך ימינה. רובסון תומה, בועט מרחוק, וזה באמת רחוק מהמסגרת של אמיליאנו מרטינס. אוליביה מנסה לאיים על השער, כי להגיע אל השער היא לא כל כך מצליחה. הניסיון של רובסון תומה, קשרה של בוליבר.
0: חלק מהמבחן של סקלוני זה גם לשמור על רשת נקייה, כי אם אנחנו מסתכלים על ששת המשחקים האחרונים של ארגנטינה, היא ספגה בכולם. אז אפשר לומר, אוקיי, שיחקו נגד ספרד ושיחקו נגד אנגליה, אבל הם ספגו גם מקאפ ורדה וגם ממצרים וגם נגד ירדן, ולכן העניין הזה של ספיגות, מבחרת גדולה שהגיעה עד לגמר המונדיאל סופגת יתר על המידה, גם מבחן גדול לשמור על רשת נקייה, בטח מול נבחרת שבשלושת המשחקים האחרונים שלה המאזן של בוליביה 10-0. פרופו בוליביה על ה-0, בינואר הפסידו 1-0 למקסיקו ו-2-0 ספגו מפרו, בנובמבר 25 3-0 מיפן, נבחרת שלא מרבה להפקיע, חלק מהעניין של סקלוני הערב.
1: דווקא את שני המשחקים הראשונים שלה במונדיאל ארגנטינה כן סיימה עם ראשית נקייה, 3-0 מול אלג'יריה ו-2-0 נגד אוסטריה. אופה, ויש פה פנדל.
0: בוודאי.
1: לא, הוא נותן לו צהוב על צלילה. וואו.
0: מיגליטו עבר לשחק בצד ימין, וזה העמדה הטבעית שלו עם רגל שמאל, ויש כאן פנדל לדעתי, בוא נראה. כן?
1: לא.
0: לא? רך מדי?
1: לא נגע בו. לא נגע בו, ואתה רואה גם שלפי התגובה, הילד לא מתווכח. מיגליטו המוצב הראשון. פס. כדור הולך טוב שמאלה לרמון וגה. עוד ניסיון של וגה, שהיום שוב נזכיר עורך את הופעת הבכורה שלו, המגן השמאלי הזה. רק בן 22 וגה, גדל בארגנטינוס ג'וניורס, משם עבר לקבוצת המילואים של ברצלונה, ולפני שנה חתם בזנית הרוסית.
0: כן, אבל סביר להניח שבסופו של דבר המגן השמאלי במשחקים יותר גדולים ייבחר בין פקונדו מדינה
1: לטליה פיקו
0: או לוולנטין ברקו.
1: ברקו כי... לא מגן.
0: ברקו הגיע לשטרסבור כמגן שמאלי, וליאם רוסניור עבר, הפך אותו לקשר, אבל הוא בתפקיד הבסיסי שלו.
1: אבל הוא כבר לא ישחק כמחסות מגן. אני חושב שהוא גילה את עצמו בתפקיד הזה.
0: כן. הרוויח תפקיד חדש. בדרך כלל אנחנו רואים שחקני אמצע זזים קצת הצידה. אצל ולנטין ברקו זה היה הפוך. שחקן מגן שמאלי שהרוויח את כל עמדות הקישור בשנה המוצלחת שלו בשטרסבור.
1: רומרו. מרטינס, הוא הולך שמאלה, ליסנדרו מרטינס ממנצ'סטר יונייטד, לפלאסיוס, וגה בשמאל, שוב פלאסיוס, מקליסטר, רומרו, ניקו פס, חוליאן אלברז, ארגנטינה מניעה טוב, כמעט ללא הפרעה, מחפשת את המסירת עומק. שוב ניקו פס משחק נגיעה בכדור, מקבל בחזרה ממרטינס ומקביע בימין. אין שם מספיק הצטרפות. מיגליטו מגיע ראשון לכדור.
0: זאת הייתה התקפת ענק של ארגנטינה, הכל בנגיעה, שתי נגיעות, הכדור זז מרגל לרגל.
1: והנה הם סוחטים גם עבירה ממש סמוך לדגל הקרן. העבירה על רמון וגה, ומיגליטו צריך להיזהר, כי יש לו צהוב. מיגל טרסרוס. והנה 3-0, ומי מפקיע? קריסטיאן קוטי רומרו, הקפטן החדש של ארגנטינה, מבקיע מול הקהל שכל כך מחובר אליו, הקהל בקורדובה. 3-0 ארגנטינה, רגע גדול לרומרו.
0: קודם כל, האופן שהוא מתרומם, תראה את התנועה, את ההתרוממות, את השאייה, והכתפיים מול המטרה, הכדור מוקפץ.
1: בישול
0: לניקו. אדיר, אדיר, בישול אדיר. שער חמישי של רומרו בנבחרת. היו לו בשנתיים בטוטנהאם עונה אחת 4 שערים, עונה אחת 5 שערים, אז הנה יש לו גם בנבחרת 5 שערים. גול אדיר, וכאיכות ההגבהה, כך איכות הנגיחה, שההגבהה היא נוחה, גם נוער מכוונן את הכדור מוקפץ לפינה רחוקה, גול גדול.
1: אז השער השלישי של ארגנטינה מגיע די מהר במחצית השנייה, ואני, אתה זוכר שאמרתי לך שאני לא אתפלא אם יהיה פה שחזור.

0: חזור ל-6-0 מלפני שנתיים, אז גם בלי מסי, ארגנטינה גדולה על בוליביה בכמה וכמה מידות. 3-0, ועוד יש לנו 35 דקות של משחק לפנינו. הקהל בקורדובה קיבל תמורה מלאה, לחמן. והוא רוצ'ה. תכף חילוף משולש. ברקו יהיה אחד המחליפים. גם אסטנטואנו.
1: גם בלרדי.
0: וגם ליאונרדו בלרדי, שעבר ממרסיי לרומא.
1: כלומר, אחד הבלמים, רומרו.
0: הנה, רומרו הקפטן.
1: איזה יופי, בקורדובה, אחרי השער שהוא כבש. נותן את צוות הקפטן,
0: איבו מרטינס, שהוא הקפטן השני של הנבחרת. יש שלושה קפטנים. הקפטן השלישי הוא לאוטרו מרטינס.
1: אוקיי, אז בלרדי יחליף אותו. כן, במקום רומרו, זה בלם על בלם. סביר להניח שברקו, או אחד הקשרים האחוריים, או אולי באמת רומן וגה.
0: ואת הקהל מריע לקריסטיאן קופי רומרו. בלרדי במקומו, בלרדי הופעה 12. קריסטיאני מפנה את מקומו למסטנטואנו.
1: גם אותה עמדה.
0: וניקו פס גם כן יוצא.
1: אז ולנטין ברקו.
0: אחרי משחק גדול של גול ובישול, יופי של הופעה לניקו פס.
1: ונסבר, ברקו ישרק על קו אחד.
0: ברקו מסטנטואנו מפיורנטינה להופעה החמישית שלו בגיל 19.
1: רק בן 19.
0: כן,
1: בהשאלה מריאל מדריד לפיורנטינה. והילד הזה עם שלושה שערים בליגה האיטלקית, שלושתם במשחק אחד מול ונציה.
0: אסטנטואנו שגדל בריבר פלייט, ממנה עבר לריאל מדריד, כבר שלושה שערים בחמש הופעות לפיורנטינה. והחבר'ה האלה, ניקו פס ומסטנטואנו, שלא קיבלו הזדמנות במונדיאל, דקות בודדות היו לניקו פס, הם אלה שיקבלו יותר עכשיו.
1: הם העידן החדש.
0: פנתה משבצת של לאו מסי.
1: כן, מוסיף את רומן כרגע, מגן השמאלי, ותראה שחקנים מסביב לגילאי 19 עד 23. אלה ירכיבו את העידן החדש.
0: הנה הרביעי של ברקו. מניח את זה, והכדור יוצא לקרן, הניסיון של וגה.
1: פסולה היה חלש מדי.
0: ברקו.
1: ברקו יודע הרי שווגה הוא שמאלי ברגל, כי הוא גם שמאלי. תראה את הילד מפיורנטינה, וכאן הפס היה צריך להיות קצת יותר חזק, כדי לתת לווגה קצת יותר מרחב לביתה. ברגע שהפס חלש, גם היריב בא ומצמצם את הפער. לכן הכדור פגע.
0: לברקו יש כבר שני שערים בחמש הופעות בנבחרת. לילד בן ה-22 הבקיע נגד זמביה ב-5-0 במרץ, והבקיע גם ב-1-0 באיסלנד. משחק הכנה לקראת המונדיאל, משחק שנערך בארצות הברית. כי המזכרה כבר הוציא שלושה כדורים.
1: ברקו הגיע באמצע עונה לשטרסבורג, וזו הייתה פריצה כמו מפץ, כמו מפץ גדול. הוא התחיל משחק אחד כמגן שמאלי, אבל היה שם את דייגו מוררה, הכוכב של נבחרת בלגיה. מיד הוא עבר לקישור האחורי, וזה היה נראה שחקן שיכול לשחק בכל פינה במגרש, בכל עמדה במגרש.
0: לב אבל איך סקלוני מקפיד להשאיר את חוליאן ולאוטרו ביחד על המגרש, גם אם זה לא

0: עובד מי יודע מה ביחד עד עכשיו בשעה הראשונה, נותן להם עוד.
1: ואם הוא יחליף, אני מאמין שזה את לאוטרו ולא את חוליאן אלוורז, עד שהחלוץ הזה יעשה את השער המיוחד.
0: מן הסתם יהיו פה עוד הרבה חילופים, פה בלה לדעתי 8 או 11, אנחנו נראה, אבל בכל מקרה עד עכשיו ארגנטינה עושה 3 חילופים, בוליביה עושה 2. יש לנו עוד חצי שעה של כדורגל לפנינו, 3 שערים מאחורינו, מי יודע מה, מי יודע עוד כמה לפנינו, ואולי שעה ראשון של בוליביה, הנה ההזדמנות שלה להקוץ, אבל הכדור הזה הולך מעל השער, ניסיון של מרואדה.
1: ילד הפלא הבוליביאני, קודם כל את הכדור הראשון הוא לא היה צריך למסור. היה צריך, אם אתה רוצה להיות כוכב ולהצדיק את הקשת בשיער, אז תעשה לנו גם באמת איזה משהו צבעוני ויפה, לא היה צריך להיות פס כאן, וגם בשני ההשתלטות הייתה צריכה להיות קצת יותר נקייה, אולי לבעוט בנגיעה.
0: ההזדמנות הכי גדולה של בוליביה בשעה הזאת, בשעה ראשונה של משחק, ובעבר השני כמעט חוליאן מגיע לשער של ביסקרה. הנה ההשתלטות של לאוטרו. מיגליטו. המשחק נעצר. יש שם פגיעת ראש בלאוטרו מרטינז, וזה ראש חשוב מאוד. לא רק לסקלוני, גם לקריסטיאן קיבו. אוי אוי אוי, חוסר מזל. הרגל של רוצ'ה גילחה לאוטרו את הראש, אבל הוא כבר על הרגל. מקליסטר, לא עובר. זהו רוצ'ה. לא, זהו רובסון מטר. הוא תופס את הראש. אסטנטואנו.
1: תשמע, אם התרגשנו במחצית הראשונה, ניקו פז, אסטנטואנו, יש פה אולי את ה... אולי זה עדיין תחילת הדרך, רק גיל 19, אבל 30 על הגב. שוב, אנחנו רואים את המגמה הזאת אצל סקלוני, שקשרי הצד, אם אתה רואה אותו זולג לאמצע, עושה את אותה תנועה של ניקו פז, גם רגל שמאל, ראינו כמה נגיעות, מרשים מאוד הילד בפיורנטינה.
0: בלרדי, אחרי עונה קשה במרסיי, ינסה לשקם את הקריירה שלו ברומא. אבל למי לא הייתה שנה קשה במרסיי, לחמן? מה יהיה עם המועדון הזה מדרום צרפת? רוצ'ה.
1: גם בלרדי וגם פקונדו מדינה ידעו ימים קשים.
0: הם ברחו כל עוד נפשם בה. בפתיחת עונה קטסטרופלי. ביליאני. ביליאני מאפשרת לבוליביה טיפה להניע כדור יותר בדקות האלה. הלרדיאל שזה הוא ג'י-איי כמובן. מסטנטמונו. לא מדויק. קצת התבלגן המשחק של ארגנטינה אחרי החילופים. ג'י-איי, אסטנטואנו.
1: שחקן היחיד בהרכב של ארגנטינה, בשחקנים ששוברו עד עכשיו, שלא מסרק באירופה.
0: מי?
1: ג'י-איי, המגן הימני.
0: כן, ופלמרס הברזילאי. איזה יופי, לאוטרו. וגה, מוריד את זה לברקו. ברקו מקביע, אין שם מספיק הצטרפות, אבל הפאניקה בבוליביה מאפשרת לארגנטינה אורקל.
1: על פניו הגבר חכמה. ברגע שיש פס קצר, טבעי שההגנה תבוא אל הכדור, הוא זורק את הכדור לפינה הרחוקה.
0: שהוא ברגע הזה שבו ה...
1: מדמם.
0: כן, הוא, תשמע, הוא חטף פקקים בראש. חייב לקבל טיפול מחוץ לתחומי המגרש, בראשו המדמם. לאוטרו מרטינז יצא להמשך טיפול. הוא יודע, אולי גם יוחלף, למה לסכן אותו.

0: Piazza with the dump. קרן לארגנטינה, דקה 65. הכדור הזה מעל השער. מקליסטר.
1: הבאה מצוינת. קלאסה של הגבה, כדור יוצא ונכנס.
0: אסטנטואנו היה איש שהגביע.
1: ופעם אתה רואה לפי הברך את איכות הסיבוב של הכדור, כי הכדור לא יסתובב אם אתה לא נותן איזה ליווי עם הברך שעולה קצת גבוה. לאוטרו ספג את הפקקים שם באורפו, קצת מעל העורף.
0: תכף יחזור.
1: לא הבינו אחד את השני. מסטואנו עשה תנועה כביכול לשטח ושבר לרגל כדי לנער מעליו את המגן. יאי, לא כל כך הבינו. אבל כמו שאתה אומר, המשחק מעט התבלגן. כי בסופו של דבר זה לא רק הכישרון על המגרש, אלא איזשהו גנרל שלוקח על עצמו את ארגון המשחק. וניקו פס עשה את זה בצורה מרשימה במחצית הראשונה.

לוטרו מאז הגול שלו נגד אנגליה, שער הניצחון בדקה 92, ועד ל-1-0 היום, הוא הכובש האחרון והראשון מאז. מאז ה-15 ביולי. 9.5 בדיוק. עד הגול האחרון של ארגנטינה. ועד שלאוטרו שוב מוצא את הרשת. ולאחריו גם ניקו פאס וקריסטיאן רומרו עשו את זה. ארגנטינה קצת הפסיקה לשחק בדקות האחרונות. אפשר גם להבין ב-3-0. ירידת לחץ, מתח. עונה שם מתחמם. עוד שחקן שאולי היום נראה אותו בחורה בארגנטינה הוא סנטיאגו סימון, אחד הזימונים המפתיעים, שחקן בן 24 שמשחק בליגה המקסיקנית בטולוקה,

0: ברקו. וגם מחזיר אחורה למרטינס. אלרדי. ארגנטינה משתחררת. מסטנטואנו. ברקו. מקליסטר. שוב מסטנטואנו. וגם מחזיר לקשרה של פיורנטינה, שדוחף את הכדור קדימה ללאוטארו. ולאוטארו מארגן עוד קרן לארגנטינה.
1: אני יושב מרותק כאשר מסטנטואנו נוגע בכדור.
0: יחד עם ברקו.
1: כן. למרות שברקו, עוד פעם, ברקו לא שחקן קדמי מטבעו. העמדה הזאת היא קצת מסובכת, לא סמוכה לו. אבל הילד מפיורנטינה רוקד פה. חמש מסירות, הוא נוגע שלוש פעמים בכדור.
0: הוא גם לוקח את הכדורים הנייחים, את הקרנות. פרנקו מסטנטואנו. דקה 70 בקורדובה. מי יתכבד בשער הרביעי? ברקו. הוריד את זה לחוליאן אלוורס. הסיר את זה לברקו. שוב חוליאן. אלרדי. נכשל. השחקנים של סקלוני ממהרים. שוב ברקו.
2: איזה כדור!
0: איזה כדור למקליסטר שהצטרף. והכדור הזה יוצא לקרן נוספת לזכות ארגנטינה, שמתחשק לה עוד פעם להפקיע את הרביעי. אני לא אתפלא אם נראה את הרביעי בקרוב. אחורה לדיבו שלא השתעמם. מוראלס עם טכניקה מוגבלת משהו. הנה עוד חילוף בבוליביה. יוצא רובסון תומה. נכנס במקומו מספר 16 לופס. אוסקר לופס. כאן בן 20 שמשחק בחטאפה הספרדית. יליד ספרד הבחור הזה. אוסקר לופז. משחק בקבוצת המילואים של חטאפה. עוד שלושה חילופים. רוטן סמואל מתדרך שם את המחליפים של ארגנטינה. הולכת להיות פה הופעת בחורה לאקי פרננדס מלברקוזן, אבל עכשיו בוא נראה את חוליאן דוהר קדימה, אולי נראה את הרביעי. ההגנה עושה עבודה טובה, גם לא מכשילה את חוליאן, אבל הוא מצליח למסור את זה למסטנטואנו. יש פה נגיעת יד. השופט אומר כן.
1: קודם כל לגבי חוליאן אלוורז, אתה רואה כמה זה משפיע על שחקן שלא פותר מתחילת העונה בהרכב הראשון, כמה זה פוגע לו בחדות, כי ראינו שאת המהירות הוא קצת איבד, לא משחקים באופן רציף, אז הגוף לא חד, והביטחון, הביטחון חלוצים, נעים מביטחון עצמי. בוא נראה את החילופים.
0: קודם הקרן. מסטנטואנו ירביע. סובב לקצר, הגנה מרחיקה, זה חוזר לארגנטינה ולמסטנטואנו. לאוטארו, שוב מסטנטואנו, ברקו, מחזיר במסטן קרונו.
1: שם לב כמה הוא נוגע בכדור? אתה שם לב כמה הוא נוגע בכדור? עכשיו מדובר פה בבחור בן 19, לוקח אליו את המשחק. נותן מקבל, נותן מקבל, סוחט בסופו של דבר את האווירה. אחד הסיבות שהוא סוחט את האווירה, כל הזמן הכדור מהחלק החיצון של שמאל, רחוק ממנו, הוא לא נותן עם הכתפיים להגיע אליו, שחקן שחקן.
0: אוליאן אלוורז יפנה את המקום שלו, כבר לא יפקיע היום, גם אלכסיס מקליסטר מסיים בכל תשואות הקהל. יכנסו חוסה מנואל לופז מפלמרס. יכנס גם סנטיאגו סימון מטולוקה להופעה הראשונה שלו. במספר 5, אקי פרננדס, גם הוא להופעת בכורה, שחקנה של בייר לברקוזן. שני שחקנים להופעת בכורה, פרננדס מלברקוזן

0: מפלמרס שחובר לפלאסיוס. לאוטרו מפנה את המקום שלו רבע שעה לסיום. שער נהדר הוא הפקיע בדקה ה-19 וגם הוא מקבל את האהבה מהקהל בקורדובה. הנה לופז מפלמרס, חלוץ, 1.90 מטר, ים של גולים, כובש בליגה הברזילאית. נראה מה יעשה בנבחרת, אין לו עדיין גול בשבע הופעות. טוב, זה הבלטה של מסי, רחמן. 23 מטרים מהשער של בוליביה, כמעט 4-0 של חוליאן, חוליאן על המגרש.
1: אז חוליאן על המגרש. אתה מבין מה זה סקלוני? הוא יוציא את לאוטרו, אחד שכבש, אבל ישיר את חוליאן אלוורז, הכהה עדיין שלא כבש וזקוק לשער הזה. גדול.
0: ג'יי, מקליסטר ולאוטרו פינו את מקומם בארגנטינה. רבע שעה האחרונה, והנה היציאה קדימה של ארגנטינה. זהו סימון המחליף. ארבע פעולה הראשונה שלו. שחקן ההגנה הזה, ניקו לוקה. נולד בריבר פלייט והגיע למקסיקו בשנה שעברה. של שחקן בוליביאני, אבל תורס מהר מאוד גם על הרגליים. בוליביה עד עכשיו עשתה רק 3 חילופים, ארגנטינה כבר עשתה 6. הרגע שניקו פס יצא, כל האחריות לוקח מסטנטואנו, וכל קרן שלו זה חצי גול. זה לא היה רחוק ל-4-0.
1: חבל רק שחוליאן אלוורז לא הולך עם הרגל הרחוקה, ואז היה לו עוד אלפית שנייה כדי לדחוק את הכדור. תראה, הוא הולך עם הרגל הקרובה. קודם כל זה בלרדי. זה בלרדי. בלרדי שהיה חייב ללכת עם שמאל.
0: אין לו גול בנבחרת.
1: לא, לא.
0: הוא ה-12 שלו.
1: רעב לשער הבכורה.
0: שוב מסטנטואנו. לופז מחזיר את זה אחורה לבלרדי. זה הרכב שמעולם לא שיחק יחד. ארגנטינה, אבל ככה זה. חילופי משמרות. ואין מה לומר, לסקלוני יש ארסנל מאוד מאוד רחב של שחקנים. חוליאן עכשיו עדיין עם הכדור, הצליח להקביע למסטנטואנו בצד השני. באמת שחוליאן יפגיע.
1: הגיע בכדור ברמה גבוהה.
0: פרקו, מסטנטואנו, כוכב, כוכב כדורגל.
1: נותן לכדור סתירות עם החלק החיצון של שמאל, באמת כוכב.
0: מרקו. מסטנטואנו. כל כך הרבה שחקנים של ארגנטינה ברחבה. עכשיו זה נגמר.
1: עכשיו יש איזה משהו משיק בין המשחק של ישראל נגד אירלנד. המשחק של ארגנטינה נגד אנגליה, היריבות הפוליטית הידועה באותה מלחמה על איי פוקלנד, ומדברים בארגנטינה על כך שהמשחק נגד אנגליה, החצי גמר הבלתי נשכח, חלק גדול מזה זה היה לבוא ולהוכיח לעולם, אנחנו כאן על מה שקרה במלחמה ההיא, אתה יודע, ואנחנו ככה מסתכלים על המשחק הזה בקנאות, רצינו שגם לנו תהיה נבחרת שמגיעה נגד אירלנד ומוכיחה לעולם שאנחנו לא שותקים.
0: בלי קשר למה שקרה איתה

0: למגרש, התחשבנו מאוד על המגרש מבחינת כדורגל, בסוף זה משחק כדורגל, ושם ישראל לא הופיע. לא הופיע. שני משחקים. נקווה לטוב מחר נגד קוסובו, בדברצן, שידור ישיר ברבע לעשר שעון ישראל, וביום ראשון ננעל את החלון עם משחק חוץ בבאצ'קה טופולה בסרביה, מול אותם עירים שניצחו אותנו לפני כמה ימים. עוד שני חילופים של הצוות הארגנטינאי. מספר 31 הוא ליאונל פלורס מבוקה ג'וניורס, בן 19, הופעת בחורה בנבחרת. ומספר 34 הוא ולנטין גומז מבטיס, גם הוא הולך לעשות את הופעת הבחורה שלו, בלם. ליסנדרו מרטינס, הבלם של מנצ'סטר יונייטד, מסיים את חלקו במשחק. ולנטין גומז יחליף אותו, הבלם בין ה-23, שהגיע לפני שנה לבטיס מבלס סארספין. מספר 34 ולנטין גומז, והנה ארבעה חילופים בבוליביה.
1: זה היה אפילו חמישה.
0: שמונה זה לימה. ארבע זה חכין, הבלם.
1: גם מבחינת ארגנטינה יש לנו פה נבחרת חדשה לגמרי, עם הופעות בחורה, עם שחקני עתיד. העידן שאחרי מסי הולך ונרקם ונבנה על ידי סקלוני.
0: מיגליטו, דקות אחרונות בקורדובה.
1: אגב, שלא נטעה, המשחק נגד קוסובו זה היום, אנחנו עוד חיים.
0: נכון.
1: עוד 17 שעות המשחק.

0: דייגו מדינה נכנס, גם פרננדו נאבה מנציונל, ומספר 8 דמיאן מדינה, הופעת בחורה לשחקן של Always Ready, בן 20. מיגליטו מפנה את המקום שלו לפרננדו נאבה, שחקנה של נציונל מפורטוגל, הופעה עשירית של החלוץ בן ה-22. אז גם המאמן של בוליביה עושה חילופים. והנה אין נבדל כמובן, וארגנטינה דוהרת עכשיו אולי לשער הרביעי. איי איי איי, לופס היה יכול לקנות את עולמו, ולנטין לופס.
1: הוא היה עושה את מה שאתה אומר אם הוא היה דוהר, כי הריצה לא מספיק מהירה, שים לב. יותר מדי צעדים קטנים, הכדור...
0: סכן הגנה בכל זאת.
1: ומתפרץ את שוך את הכדור קדימה, כדי שתוכל לפתוח צעדים ארוכים, ולא כדור ליד הרגל.
0: לא, זה חוסה מנואל לופס, שהוא שחקן התקפה מפלמרה. הלופס השני הוא שחקן הגנה, ולנטין מבטיס. עמד להכיר לאט לאט את הלופזים החדשים של סקלוני. בינתיים בוליביה. אולי עכשיו תגיע ההזדמנות, אבל גם הכדור הזה לא עובר. דמיאן מדינה, ועכשיו דייגו מדינה. לואיס חכים. דרך על הקפטן, היום פתח על הספסל. ביביאני נכנסות במחצית הראשונה במקום הרויו. הוא הולך ימינה, רוצ'ה מניח לאחור, וזה המקסימום של בוליביה. פס לידיים של דיבו מרטינס, שממהר להוציא כדור ארוך, ואולי התקפה מהירה של ארגנטינה. תראה את המהלך הזה, הנה מסטנטואנו, חוליאן, והנה הרביעי! השער הזה נפסל,
1: כמעט היה כאן
0: חוסה ביש... מנואל לופס כמעט כובש את הגול הראשון שלו במדים הלאומיים בהופעה השמינית של שחקנה של פלמרס, אבל הוא נתפס בנבדל ולא יעזור כלום, אין ור, אי אפשר לשנות ההחלטה.
1: כמעט היה כאן בישול של ויסקארה, שלמעשה הכדור כבר היה מחוץ והוא החזיר אותו.
0: חמש הדקות האחרונות, רץ קלוני על הקווים. בלרדי, מבד את זה. ארגנטינה דוהרת, עכשיו היא לגמרי דוהרת, והנה זה הולך פנימה. איזה שער נהדר,
1: ושער
0: בחורה. הפעם אף אחד לא לוקח לחוסה מנואל לופז את הכיבוש הראשון במדי ארגנטינה. 4-0, דקה 87 בקורדובה, סקלוני יכול להגניב חיוב.
1: האיש שעשה בשלוש שונות בפלמרס 30 שערים, לא מצא בשבעה משחקים את הרשת בנבחרת ארגנטינה.
0: קושי שיחק.
1: אז קודם ראינו את ההחמצה הגדולה, ועכשיו תראה את הנחישות. ומה זה הנחישות? לשלוח רגל ארוכה ולסיים את זה עם השפיץ. תסתכל עכשיו, רגל ארוכה, עם השפיץ של שמאל, ממש כדור אבוד, ברגע האחרון, שער בחורה, מאבק קודם כל על הכדור, ואז עם השפיץ.
0: את הפריצה הראשונה עשה ליאונל פלורס, אבל את הבעיטה האחרונה נותן חוסה מנואל לופז. שעה ראשון בנבחרת זה תמיד רגע ששחקן לא ישכח לעולם. ארגנטינה 4, בוליביה 0. עוד שלושה ימים בורקינה פאסו.

0: הזו. עוד שישה ימים בנין מול לאו מסי וכמה מהחברים הטובים שלו שגם אמורים לקחת חלק במשחק הזה. יחזור רודריגו דה פול, יחזור ג'ובאני לו צ'לסו, אוטמנדי. וארגנטינה לא עוצרת, היא רוצה גם את החמישי, ברקו. קצת איבד את המומנטום.
1: זה לא בשבילו עמדה קדמית, כי אם הוא היה קצת יותר חד, התחזית שלך הייתה כמעט ומתממשת, 6-0, חזרה של 6-0.
0: אני לא מוותר על התחזית הזו, לחמן. תראה את פלורס. הנה ברקו. שוב הכדור מוחק. יש פה עבירה, יש פה עבירה. הגול הזה לא היה צריך להיפסל.
1: נכון.
0: הגול הזה היה חוקי לחלוטין של לופז, אבל אחרי שתי דקות הוא הבקיע שער שכבר לא פסלו לו. וצריך להגיד, זה רק 4-0. היה יכול להיות גם הרבה יותר. לא כוחות, מה שנקרא. וקשה להקיש ממשחק שכזה על היכולות של ארגנטינה, אבל אני חושב שהכיוון הוא חיובי, ולסקלוני, כמובן של ארגנטינה באופן כללי, קשה למלא, אי אפשר למלא את החלל של מסי. אחרי כל כך הרבה שנים, שהוא כיכב בנבחרת הזו והוביל אותה לשיאים חדשים, וסחף את כל החברים שלו למקומות שהם לא חלמו עליהם, זו באמת הייתה הנבחרת של מסי. אבל ארגנטינה החדשה תהיה נבחרת טובה, לחמן.
1: יש משמעות לכוכב גדול. ראית את הדעיכה של ברזיל כאשר הכוכבים שלה פרשו והם הפכו להיות יותר קבוצתיים.
0: אולי היום הוא יום העצמאות של נבחרת פורטוגל עם הבריחה של קריסטיאנו רונלדו הביתה אחרי שהוא ראה שהוא לא בהרכב. עזבת נבחרת, עזבת מחנה. נראה כמה זמן יוסיף השופט למשחק הגמור הזה. אין סיבה להוסיף פה יותר מדי זמן, אלא אם כן הוא רוצה לראות עוד איזה שער. בוליביה, בניסיון האחרון שלה, להשיג פה שער ניחומים. אולי חצי הזדמנות הייתה לה ב-90 דקות. אולי עכשיו, כשכולם כבר עייפים, היא לא מצליחה להתקרב לרחבה, השופט קצת עוזר לה ושורק לעבירה. אלוני פרצוף דואג של מונדיאל. שלוש דקות תוסף. שמע, סקלוני השיג אבל את המטרה שלו. קודם כל נתן צ'אנס לכמה שחקנים חדשים, אחד מהם אפילו הפקיע גול. נהנה בעיקר מהכישרון הגדול של ניקו פאס ושל מסטנקוונו.
1: זה העניין, שאם הוא הולך הביתה...
0: לאוטרו וחוליאן, אנחנו מכירים את היכולות שלהם, זה יעבוד עוד, זה יעבוד ביחד.
1: הוא חיפש אחד, לא צריך לחפש 10. צריך לחפש אחד שהוא יודע שהוא יכול ללכת איתו אול אין בהרכב הראשון, הוא יכול להיות כוכב נגד כל יריבה, גם חלשה כמו בוליביה וגם חזקה.
0: ניקו פאס היום מביא את מקומו בהרכב. וגם למסטנטואנו עוד יהיה מה לומר, הוא רק בן 19, כל הקריירה עוד לפניו. בגלל זה אני אומר שלארגנטינה צפויות שונות, שנים טובות. כי יש שם כל כך הרבה כישרונות.
1: אני לא פוסל שהאיש הזה לופז מפלמרס, שבליגה הברזילאית מפציץ, אולי תפוס את מקומו של חוליאן אלוורז, כי אתה רואה שסקלוני הולך איתו.
0: חוליאן, אנחנו לא נספיד אותו בגלל שפתיחת העונה באתלטיקו, הוא עדיין אחד החלוצים הטובים, יאללה. הדקה האחרונה של תוספת הזמן. בית סטדיון בקורדובה. גם הקהל נתן את שלו ועודד לאורך כל המשחק הזה. ארבע שנים הם חיכו מאז ההופעה האחרונה שלהם של ארגנטינה באצטדיון הזה. גם אז מרטינס לאוטרו כבש, גם היום הוא כבש את הראשון. אני חושב שנגד בורקינה פאסו זה כבר תהיה יריבה קצת יותר טובה.
1: כן.
0: בכל זאת, הרבה שחקנים מליגות בחירות באירופה, ונסו לעשות משהו קצת יותר מאתגר לעומת מה שעשו פה הבוליביאנים.
1: גם התרגשו יותר מהבוליביאנים, באופן טבעי המוטיבציה תהיה הרבה יותר גבוהה.
0: פארקו עם הקפצת כדור יפהפייה. וגם מוריד! יואו, איזו הצלה של ויסקרה! גם לא יהיה מה לקחת מהמשחק הזה. ראית את הבולה הזה? זה היה אקורד הסיום לערב נהדר של כדורגל. ויסקרה מונע שער חמישי, אבל ליונל סקלוני יכול להיות מרוצה במשחק הראשון אחרי עידן לאו מסי, ורגע לפני שמסי ירשום את ההופעה האחרונה שלו. 4-0 ארגנטינה, זה כמעט היה 5, אבל ויסקרה מנע כאן. הייתה אדירה של ליונל פלורס, המחליף. זיקוקי דינור בשמיים, לחמן, נהננו מכדורגל טוב.
1: עידן חדש, חוגגים אותו כמו שצריך, היה אדיר.
0: הודעה קצרה ומיד התקציר.
1: הנה, קיבלנו את השער הזה.
0: יש לנו אותו ישר. הנה, הארגנטינאים באדיבותם מראים לנו את התקציר של המשחק.
1: את הנשימה ארוכה, הגדרת את זה כל כך טוב. הנשימה הארוכה של לאוטרו מרטינז. לא היה כאן נבדל, הכדור ככה נוגע בעקב, הוא מחכה ועוד הטעיה קטנה, ואז שם את הכדור נגד התנועה, מסתכל ימינה ומשכיב את הכדור שמאלה לויסקרה, ואז הגיע...
0: 10 דקות מאוחר יותר, כדור גדול של פלאסיוס מוצא את ניקו פס. שער גדול של הילד ביקומו. שערו השני במדים הלאומיים, ארגנטינה 2. בוליביה 0, ניקו פס היה היום מהמצטיינים, וגם לפלאסיוס היו יופי של מסירות לחברים שלו. זו הייתה תוצאת המחצית לחמן, ולרגע לא היה ספק מי טובה יותר, גם במחצית השנייה זה בא לידי ביטוי עם הבישול של פס ורומרו.
1: בישול זה לא דבר של מה בכך, הגבעה אדירה.
0: והקפטן החדש כובש מול קהל אוהדיו.
1: חולה באוויר, איזה שהייה יפה. הכתפיים מול המטרה, כדור לרחוק, גול גדול.
0: 3-0, דקה 54, והמילה האחרונה הייתה של המחליף, חוסה מנואל מרטינז, שאחרי הסללום הזה של ליונל פלורס שנבלם, הוא דוחף שם את רגל שמאל ממש עם השפיץ, בועט וקובע את תוצאת הסיום. אנחנו נהננו מכל רגע, מקווים שגם אתם. תודה רבה לך, אייל לחמן, תודה לחואנמן, תודה לנבחרת ארגנטינה. אנחנו נראה אותה נגד בורקינה פאסו בלי מסי, ונגד בנין, בהופעה האחרונה בהחלט של הגדול מכולם. אתם תהיו איתנו. בינתיים שיהיה לכם המשך יום נפלא. בוקר טוב.
2: ברוכים הבאים, פודקאסט הטניס הגשה ראשונה לסיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה 2026, הגרנד סלאם האחרון לשנה, וקיבלנו את אלכסנדר זוורב בגברים, את אלנה ריבקינה בנשים, והיו לנו שבועיים נהדרים של טניס, שבועיים שאנחנו עכשיו נעמיק בהם ונסכם גם את השחייה של זוורב, גם כאמור ריבקינה, וזה הזמן להגיד שלום, ותמיד כיף שאתן כאן לצידי, רותם פלברג וקרן שלמה. היי קרן, חזרת ממש לפני כמה שעות מניו יורק, איך את מסכמת את החוויה לראות את הזכיות הללו שהזכרתי משם?
3: האמת, חוויה מטורפת כמו כל שנה, אין מה לעשות, זה הבמה הכי גדולה, הכי הרבה התרגשות, וגם סיפורים כמו שראינו לאורך הטורניר הזה, שלב אחרי שלב. אז כיף גדול, כיף גדול להיות שם, כיף גדול לחוות. כיף גדול באמת לדבר על זה עכשיו.

0: כן, לסכם את העניין הזה.
1: כן.
0: שנה, עוד לא מסכמים שנה.
1: לא מסכמים שנה, אבל כן, כן.
0: כי עדיין יש משהו פתוח, ועוד מעט נדבר מה עתיד להיות. בנשים יש קרב ראש בראש.
1: על המקום הראשון.
0: כן, כן, כן, הכל פתוח. מה שאומר שאנחנו נקבל עד הסוף פייט עם סבלנקה וריבקינה, זה כיף, כי הן לא יצאו לחופשות עכשיו, או יוותרו על תחרויות, אנחנו נראה אותן, וגם אלה שאחרן מאוד יקבעו להיות שם. אז היה באמת טורניר מאוד מאוד כיף, גם עם הפתעות, הרבה פחות ממה שהיה בווימבלדון וברולאן גארוס. אנשים, לשם שינוי, היה טורניר יחסית יציב, שזה הפתיע, לפחות בשלבים האחרונים. וזהו, יאללה, בוא נתחיל לרוץ.
1: בוא נתחיל לרוץ ונדבר על השנה המדהימה, וכמובן גם נרד ונתמקד בגמר שלנו, אבל קודם כל, אני רוצה לדבר על אלכסנדר זברב, שמה שהוא עשה השנה, באמת, זה דבר מדהים. קודם כל, הזכרתי את זה גם בפודקאסטים הקודמים, את העובדה שהוא לא כמו ספורטאי רגיל, ואני מתכוון כמובן למה שגילו לו בגיל 4, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, שזה לי יש במשפחה קרוב, שאני יודע, אני רואה איך הם מתמודדים, ומה זה דורש מהם, וגם את ההשלכות של זה, וברגעים שיש נפילות סוכר, וכמה אתה צריך להיות קשוב לגוף שלך. אני מדבר כמובן על כדורגלן הפועל באר שבע, יוני סטויאנוב, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, וכל יום הוא צריך להיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור לסוכר שלו. יודע מתי להכניס אוכל לגוף, ומתי גם יש איזה השלכות שברגע שאתה יש לך איזה בעיה בסוכר, אז מיד אתה רואה את זה על הגוף שלך, אתה פתאום מתחיל להזיע. פעם יצא לי לראות את זה, כאילו מקרוב, שהיינו בנסיעה מחיפה לתל אביב, אז פתאום הייתה לו נפילת סוכר, והיינו חייבים לעצור באיזשהו מקום כדי שהוא יכניס משהו לפה, אבל בינתיים, עד שהגענו לאותו מקום, כולו נהיה מים. אז כאילו, יש איזה השלכות, כאילו, התחיל להזיע בכל הגוף, ופתאום
2: זה מחלה לא פשוטה,
1: זה מחלה לא פשוטה. ולהיות ספורטאי מקצוען, על אחת כמה וכמה, זה דורש ממך יותר מחויבות, יותר להתמודד עם הגוף שלך, יותר כל דבר שקשור למי שמקיף אותו. אז אנחנו נדבר גם על מה שהוא עשה בסיום הגמר, שכמובן התייחס לאימא שלו, שזה היה מאוד מרגש, שהיא בעצם מאחורי הקלעים, והיא בעצם זה שהיא הבינה בו, למרות שגילו את המחלה הזאת, היא אמרה לו, אתה רוצה להיות טניסאי? תהיה טניסאי, אתה רוצה לעשות משהו אחר? תעשה משהו אחר. וזה באמת להוריד את הכובע בפני משפחת זברב, כמובן לפני האימא שהאמינה בילד שלה, האבא שהוא המאמן שלו, האח שלו, שהוא בצוות שלו, ויש לו צוות הרי גדול מאוד, שבעצם הביא אותו להצלחה הזאת, ואני פשוט לא האמנתי שזברב שלפני כמה שנים, שניתה לו תדמית של לוזר, ותדמית שאחד שלא עומד בלחצים, ולא אהוב.
2: פתאום לוקח שני סלמים ושאלה. תוסיפו
1: לזה את הפרשיות מחוץ למגרש עם
2: הנשים.
1: עם נשים, וכל מיני דברים שהוא עשה, שאני מניח שהוא מצטער עליהם, שעיקה את אחת מבנות זוגה, והתנהג בצורה, השם שלו עלה לכותרות, בעיקר בדברים שליליים. היום מדברים על זברב כטניסאי הטוב בעולם, ובצדק, כי השנה הזאת היא מה שהוא עשה, גם מה שהוא עשה עכשיו בניו יורק, וגם מה שהוא עשה לפני זה, זה באמת מדהים, מה שהוא עשה גם ברולאן גארוס, זה באמת, אין מילים לתאר את השנה הכי גדולה שלו בקריירה. איך אתם רואות את זה?
2: כן, אני חושבת שזה באמת השנה הכי טובה שלו בקריירה, אני חושבת שהוא גם מציג טניס טוב, אבל יש מין תחושה שאין משהו יותר טוב. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו, סינר לא שיחק, אלקרס חוזר מפציעה כל כך ארוכה של איזה 5 חודשים. זברב היחיד שהיה בכל התחרויות, היה מאוד מאוד סוליד, ניצח המון המון משחקים. ואז אתה מבין שאולי הרמה של הטניס גברים היא לא כל כך גדולה וגבוהה, אם אין את שני השחקנים סינר ואלקרס, אז כאילו מצד אחד אתה אומר, וואו, זברב שיחק אותה עם שני סלמים, אבל מצד שני אתה אומר, האם זאת הרמה? האם זאת הרמה שאנחנו רוצים לראות? האם זאת הרמה שכשסינר יחזור, זברב יצליח להתמודד איתה, או כשאלקרס יחזור לכושר הגופני שלו והטניס הטוב, אם הוא יצליח להתמודד,

0: שיחזור חזרה למקום כביכול הטבעי שאנחנו קוראים לו סלו. אני לא יודעת להגיד, אבל אני יכולה להגיד שפה גדול, ואני גם יכולה להגיד שיש איזושהי, מתחילה להיות, כמו שקוקי אמר, מתחילה להיות איזושהי חיבה לבחור. זאת אומרת, הוא תמיד היה סנו בגלל הדברים שהוא עושה מחוץ למגרש, לא כל כך אהוב, בגלל היד שהוא הרים על הבת זוג, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, ועכשיו, באמת ששמחה בשבילו, כאילו...
1: מקצועית. מקצועית, כן. יש שמחה בשבילו. לא,
0: לא,
1: אני אגיד לך
0: אישית, שמי, אני אישה, את אישה, אי אפשר לאהוב את זה, ואי אפשר
1: ברור.
0: לתמוך בזה, אבל מקצועית, אני יודעת, טניס אני נטו?
1: אני אגיד, עם כל ניצחון, מן הסתם, בשלוש שנים האחרונות, מראיינים גם אחרי סיבוב ראשון. כל מגרש מרכזי מראיינים, וככל שאתה מנצח יותר, אתה מתראיין יותר, ויותר נחשף לקהל, במסיבות עיתונאים יותר, ומגיע לריבי גמר, וחצי גמר וגמר, והוא מנצל את הבבא באמת לטובתו, כדי להראות גם איזושהי אישיות אחרת, ותראו למה כן כדאי לאהוב אותי, או תראו, תכירו אותי. באמת, הקטע על אימא היה מאוד מאוד במקום, מאוד מרגש. גם באיזשהו מקום נפרגן, גם בגלל, באמת, הוא נמצא באמת בכושר C.
0: כן.
1: וגם בגלל העובדה שהנה, המדורג ראשון, המדורג שני לא קשירים, אז וואלה, לוקח את זה מישהו שמגיע לו מבחינת הרמה של הטניס, ולא פתאום איזה מדורג, כמו בנשים, פתאום מדורגת 20, או חבלינסקה אחת שבאה מהמוגדור, כאילו, יש איזשהו צדק, יש כאן הצדקה, והטניס שלו באמת מעולה, ראינו אותו פה במשחקים ארוכים מאוד, ואומנם מוביל, ועוד פעם נחזיר לעניין שביוס אופן אז הוא גם מוביל 2-0, ב-2000 ואיזה שנה זה היה, אני כבר לא זוכרת.
2: נגד דומיניק טים.
0: כן, הוא דיבר על זה ב-20.
1: אחת, לא זוכרת מה. ואז הוא כבר הפסיד מערכה, והוא כבר ראה שזה הולך להיות דז'ה-וו, אותו תסריט שהופכים לו ל-3-2, ולא, והוא התעשת, ונגד יריב לא פרייר, יריב מקומי נגד שלטון.
0: מה אתם אומרים על זה שהוא לא קלט שהוא ניצח את המשחק?
2: תכף נגיע לזה, אבל אנחנו...
1: לא, אנחנו מצדיקים את הזכייה שלו עכשיו, בזכות הטניס, והוא מנצל את הבמה גם לטובתו האישית התודעתית, וזה בסדר גמור.
0: וגם לתודעה של הסקרת, כמו שאמרת.
1: נכון, נכון. וגם... זה מאוד מאוד מאוד חשוב ופייר. כל יום אמרת על הדברים, כמה דברים יש לו הבדל מאחרים בגלל העניין הזה. בוא'נה, זה התאמות אחרות, זה שעות של אוכל אחרות, שעות אימונים. יכול להיות הזרקות. שיש לו ימים שבגלל שיש לו רמה גבוהה אולי, שאסור לו להתאמן, והוא לא מתאמן. זה הזיה, איך אפשר לנהל כאילו אורח חיים?
0: אבל אני יכולה להגיד לך שהייתי שם, והוא היה כל יום על המגרש.
2: לא, דווקא, דווקא הפוך, דווקא בדיוק הפוך, הפוך מזה, כולם אומרים שהוא הסניסאי שעובד הכי קשה.
0: הוא היה כל יום על המגרש.
2: הוא כל יום על המגרש, ומתאמן שעות.
1: בתחרות זה תחרות, אבל...
2: יש לו הרי את החינוך הסובייטי, שעבודה קשה מהאבא וחינוך כזה.
1: אני אומרת, יש ימים שהוא בוודאות מרגיש לא טוב.
2: כן.
1: שהסוכר ברצפה. אי אפשר לקחת את זה סניקרס ולחזור לכם. וואלה, הוא צריך להתאמן כאילו כמו מקום ראשון בעולם, ויש פעמים שאולי זה לא מתאים. זה משפיע בטיסות, במנוחה, בהתאוששות.
0: אני מאמינה שהוא כבר כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, שהוא כבר יודע, ועד לפני כמה שנים לדעתי אפילו לא דיברו על זה. זאת אומרת, רק בשנים האחרונות יש הרבה יותר דיבור על האירוע הזה.
2: נכון, כי ברגע שהוא עכשיו בפסגה, בטופ של הטופ, ו... הוא עכשיו בנשימה אחת עם כל הכבוד.
0: הוא עלה למקום שני.
2: נכון, הוא בנשימה אחת עם סינר ואלקרס. כיום הוא בכושר הכי טוב בעולם, ואת יודעת, אנחנו כיף ניגע בזה. קראתי כל מיני כתבות ומאמרים על זה שהנסדקה, השליטה של סינר ואלקרס נסדקה. אז כאילו, חבר'ה...
0: אתם נסדקה, אנשים פצועים.
2: הם פצועים, אחד לא משחק בכלל.
1: נכון, אבל עובדתית, זה נכון.
2: זה נכון כי עובדתית.
1: הרצף נעצר.
2: אבל אם בן אדם לא מגיע לטורניר בגלל פציעה, אז זה לא שהוא היה בטורניר הפסיד, ומישהו יותר טוב ממנו.
0: אני אגיד לך משהו על זה, אני אגיד לך משהו על זה.
2: ואחד לא שיחק 4.5 חודשים.
0: אני אגיד לך משהו על זה. בגלל שרק הם דומיננטים, אז פתאום אתה מרגיש שמשהו חסר. כשנובק היה פצוע, אבל פדר ונדל שיחקו, ואנדי רודיק,
1: וכל מי... תחרות.
0: כן, וכל מי שהיה שם, לא משנה איתם, אז הייתה תחרות. אז אם נובק פצוע, אז פדר ומרי ונדל שם. אם מרי פצוע, אז נובק, נדל, וכאילו, יש לך הרבה יותר בשר. היום כשאין לך את סינר, או שאין לך את אלקרס, אז כאילו אין טורניר. כאילו אין טניס, כאילו אין רמה של הטניס. ובגלל זה, הם אומרים שזה נסדק, אבל לטעמי, זה בכלל לא אירוע, לטעמי הרמה של הטניס גברים לא מספיק טובה כמו פעם, ויש לכם שני אנשים דומיננטיים, עכשיו גם זברב, אולי זה יהיה השלישי, אבל שוב, אנחנו גם לא יודעים כשהם יחזרו, אם זברב יעמוד ברמה הזו של הטניס.
1: נכון. מה שבטוח הוא

0: בפור מטורף עליהם עכשיו.
1: אז לדעתי זה רק עניין של, של זה שהרמה של הטניס לא מספיק גבוהה.
0: תראי, גם יכול להיות אין... שאם אלקרז שכן שיחק, למרות שהוא חזר מפציעה, כן היה מגיע לגמר. נניח, וזברב היה מנצח, אז אולי הדיבור היה קצת אחר. כי בכל זאת הוא הגיע אלקרז לגמר.
1: אולי, אבל זה... אנחנו כולנו ישבנו פה, ואף אחד מאיתנו נכון. לא אמר שאלקרז יגיע לגמר. אולי את קוקי אמר את זה, אבל היחיד. אבל לא משנה, לא האמנו בזה באמת.
2: זאת אומרת, לא, לא האמנו. ש...
0: נכון, נכון, ש... אמרנו שנראה איך הוא יראה.
2: הוא עבר שלב אחר שלב נכון, אחר שלב, אז למרות זה התחיל להיות ריאלי.
0: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.
2: זה אחד המשחקים הגדולים שהיו בשנים האחרונות.
1: ואגב, איזה חיוך ואיזה כיף לראות אותו יורד מחייך.
0: כיף לראות בן אדם גם יודע להפסיד.
1: נכון.
2: עזר לעשות את מה שהוא אוהב, אבל אנחנו עוד מעט ניגע עליו, כי יש לו תוכניות לשנות את כל ה... איך שהוא משחק,
0: אבל גם תראה מה זה אומר, שאם הוא מפסיד, הוא מפסיד ככה.
2: כן.
0: שזה כמו מטורף.
1: כן, כמו גבר.
2: ספורטאי ענק, כן.
1: וגם, בסך הכל, להציג כזה טניס, תחרות ראשונה, מאז שאתה חוזר מפציעה, זה משהו משמח.
2: אני רוצה לחזור לצברב ולמה שהוא עשה, והדרך שלו, כי הדרך התחילה בצורה לא פשוטה, הוא היה קרוב שתי נקודות מהדחה כבר בסיבוב הראשון, דיברנו על זה שהוא פוגש יריב לא פשוט, את סונגו איטלקי, וסונגו כבר הוביל 2-1 במערכות, והיה גם בקלות, היינו יכולים לדבר אחרת אם הוא היה, עומד ברגעי ההכרעה ומדיח את צברב בסיבוב הראשון. אחר כך שוב, הוא הסתבך גם בסיבוב השני נגד אליס הצרפתי, שני הסיבובים הראשונים, הוא היה קרוב ל-4 שעות על המגרש, גם נגד, אמרנו סונגו, גם נגד אליס, אחר כך זה כבר... התחיל להתחבר לו, הוא התאפס על עצמו, אבל שני סיבובים ראשונים קשים מאוד, ויכול להיות שבעצם זה מה שהוא היה צריך בשביל ללכת עד הסוף, להיכנס ככה בדרך הקשה לטורניר, בסופו של דבר לפעמים זה מוציא ממך את המיטב בהמשך הדרך.
1: חד משמעית, אני מסכימה איתך הרבה פעמים, אתה יודע, אתה מגיע לטורניר, אתה פייבורית, פתאום הוא, אתה יודע, פתאום הוא באמת הפייבורית. כן. זאת אומרת, הוא לא משחק ככה בדרך כלל. הוא משחק בדרך כלל מקום שלישי, מגיע, טוב, יש את צינר ואלקרז, הלחץ לא על הכתפיים שלי, אני אגיע לחצי, אני אשחק טוב. פתאום עם לחץ כזה, שאתה אמור לקחת את הטורניר, אתה מדורג ראשון בטורניר, פעם ראשונה...
0: וכולם עוקבים אחריו. כל הטורניר זה נכון, הוא אז, תחת ההדשה.
1: אז יש את הלחץ הזה, והסיבוב הראשון והשני, גם, אתה יודע, גם הגרלה לא פשוטה, כי שחקנים לא פריירים בכלל. וגם הלחץ של הדברים האלה, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים כשאתה עובר את המשוכות הראשונות וקשה לך, נפתח לך ונפתח לו.
2: לגמרי נפתח לו, כי אחרי המשחק השני של 5 מערכות נגד אליס, הוא כבר לא איבד מערכה עד הגמר מול שלטון, גם נגד טבילו, גם נגד דרדרי, גם נגד בוטיק ונדזל שלופ.
1: רק אתה יכול להגיד את השם שלו.
2: בוטיק, כן. וגם נגד חדשנו, ואתה רואה כמה שהוא היה... היה מפוקס במשחקים הללו,
1: ואגב, חזר מסט פוינטים נגד קצ'אנו.
2: נכון, נכון.
0: ואת רוב הטייברקים שלו, כל הדרך לשם, הוא ניצח.
2: לגמרי, לגמרי.
0: בכל הסיבובים.
2: אז מה שבאמת, גם דיברנו קודם, מה שאפיין אותו בשנה האחרונה, ובשני הגרנד סלאמים שהוא זכה גם בפריז וגם עכשיו בניו יורק, קודם כל, זה... הזכרנו את העבודה הקשה שהוא עובד כל יום ומתאמן, אבל מה שאבא שלו, שהוא בעצם אחראי גם על היכולות שלו, גם על הטקטיקת משחק שלו, ומה שאלכסנדר זברב אבא עבד איתו והבין שהוא צריך לשפר, קודם כל זה את הסרב, מה שהוא עושה עם הסרב והמהירויות שהוא מגיע היום לסרב, זה דבר שלא רואים. אין היום שחקן שבאופן קבוע... בסדר, אבל
0: שלטון... כן, היו ראש בראש כל הזמן.
2: מבחינת הסרף כן, אבל אני אומר, מבחינת הסרף שהוא, איך שהוא היה פעם, לפני שנתיים, ואיך שהוא מגיש היום, זה אין שחקן שעשה כזה שיפור בסרף. היו לו לפני שנתיים בממוצע של בין 5-10 טעויות, שגיאות כפולות במשחק. הסרף שלו היה הרבה יותר פגיע, ומה שהוא עשה בשנתיים האחרונות עם הסרף, מבחינת היציבות, מבחינת המהירות של ההגשה, זה באמת דברים שבעצם הפכו אותו להיות השחקן הטוב בעולם כיום. תוסיפו לזה את העובדה שהפורנד שלו הוא לא מחתיק כדור, גם בפורנד וגם בבקנד. לראות ממנו אנפורס טרורס בצדדים הללו, מה שהוא עושה עם הבקנד ומה שהוא עושה עם הפורנד, בעיקר עם הבקנד שלו, אני חושב שהוא משחק היום טניס מושלם, בגלל העבודה הקשה, ובגלל שהוא שיפר את כל השלושה פרמטרים, הסרב, הפורנד והבקנד. ברגע שהוא הגיע לשלמות בחבטות הללו, הרבה יותר קל לו לפתח את הטקטיקת משחק עם אבא שלו, ואנחנו רואים...

0: ראינו את זה גם עכשיו, בשבועיים האחרונים בניו יורק, וגם בגרנד סלאם הקודם, בפריז.
1: לגמרי, גם אני, מעבר לדברים האלה, אם עכשיו הייתי פותחת את כל המשחקים שלו, סתם מדליקה את הטלוויזיה וקופצת לאיזושהי נקודה במשחק, לא ראיתי עליו עייפות, לא ראיתי עליו איזשהו משהו שאפשר לזהות שזה אמצע המשחק, סוף משחק, באמת משדר משהו מאוד מאוד טוב, היה מאוד יציב, גם דרך אגב, נגד האמריקאים מאוד קשה עם העניין של הקהל, הוא גם דיבר על זה.
0: זה הרגיש קצת דייביס,
2: כמו
0: שרשים בוז.
2: אין לכם מושג כמה.
1: והוא הצליח גם בזה לשלוט, וכן, אז הוא הקפיץ את הכדור 20 פעם לפני סר, ונתנו לו עזרה, ונתנו לו זה, והוא המשיך ברוטינה, במנטרות שלו, ובאמת ראינו פה זוורב הכי שלם שאפשר היה לראות, לא רק, גם, נכון, גם בתואר הראשון, אבל הפעם עוד יותר.
0: כן, והיא דיברה על זה קודם קרן, העובדה שגם היכולת וגם הוא הורז הכל לחבילה אחת של פוקוס, מיינדסט, להיות מרוכז, להיות, לדעת מה הוא צריך. הוא משחק, כאילו, הוא משחק בפוקוס שאני הרבה זמן לא ראיתי אותו, לפחות בגמר נגד צ'לטון. הפוקוס שבו הוא היה, והמטרה שלו קודם כל הייתה, קודם כל, לפצח את ההגשות, דיברנו על שצ'לטון יש את הסרבים מהטובים בעולם, אז הוא הצליח לפצח גם את הסרב שלו, הוא הצליח מהקו אחורי, בגלל שאנחנו יודעים את מה ששלטון מביא למגרש, אז היה לו הרבה יותר קל, ברגע שזה נכנס לרלי, להשתמש גם בפורן וגם בבקן שלו, כדי לעשות מה שהוא רוצה. והפוקוס שלו גרם לזה, גם קרן הזכיר את זה, שהוא אפילו לא שם לב שהמשחק נגמר, והוא חושב שזה 5-1.
2: זה לא נתקלתי מעולם.
0: זה לא ראיתי כזה
1: סכן. קרה, גם לפדר זה קרה.
0: שמרוב שאתה בפוקוס, ופוקוס בטקטיקה ובמטרה שלך, את אפילו לא שמת לב שאתה זוכר בתור גרנד סלאם.
1: היא עוד אומרת, גיים, סט, אין מאץ',
2: והוא זורק את הכדור לבולבול, כאילו הוא מעביר את הכדור לצד השני.
0: חשב שיש את גיים, כן.
1: גאון, גאון. הוא אמר בסוף, בחיים לא חשבתי, בטח בתחילת העונה, שתוך 3.5 חודשים אני אזכה בשני תארים.
2: מטורף.
1: זה הזוי, מארץ הזויים, כמו שאמרת. הגמר שנתת הזוי, אבל הנה, זה מה שקרה.
0: זה כאילו, המקרים שהוא עובר, גם בקטע הזה שאתה בגמר, לא מזה שסיימת במאץ' פוינט. במשחק לפני זה, לדעתי, המחבטים שלו, שהוא שולח לשיזור, הוא בדרך כלל הוא רגיל שהם נמצאים על הספסל.
2: כן, שהוא מגיע.
0: ומרוב שהוא היה בפוקוס, הוא לא שם לב שהוא הכניס את המחבט לתיק.
1: זה בפנים, כן, והוא התעצבן, מי לקח לי?
2: והוא שם את זה.
0: מי לקח לי? למה נוגעים לי במחבט?
1: נקודה נקודה, באמת, העניין של הריכוז זה קיצוני. הריכוז
0: שיבש אותו, זה שיבש אותו, כן. גם בעניין הזה, גם במאץ' פוינט. ואני חושב שהעובדה שהוא יודע גם לכבד, הוא הבין שהתדמית שלו נפגע.
1: זה מה שאני אומרת, עכשיו הוא מנצל את זה לטובה.
0: אז הוא מנצל את זה לטובה, גם מבחינת לכבד את היריב שלו, לכבד את הצוות של היריב שלו. את יודעת, מה שבעיניי ההבדל בין זוורב לבין סבלנקה, שעוד מעט ניגע בה, זה הכבוד, הכבוד הפרטנר שלך, הכבוד ליריב שלך, סליחה, הכבוד למשפחה שלך, למשפחה של היריב. את יודעת, הם די דומים, גם שלטון וגם זוורב בנושא הזה, כי זה פה משפחות שמקריבות את כל החיים שלהם.
2: אני חייבת להגיד לך גם, בלי קשר, קודם כל ציים את המשפט רגע.
0: אני אומר, גם בזוורב וגם שלטון, הם מאוד דומים בקטע שהמשפחה שלהם מקריבה את כל החיים שלהם, אם זה שלטון עם האבא שהוא המאמן שלו, והאימא שמלווה אותו בכל טורניר, זה עסקת חבילה של משפחה לכל החיים. זה בדיוק כמו שלטון, ככה גם אצל זוורב, אותו דבר גם אבא שלו וגם אחיו, שפשוט מוותרים על החיים הפרטיים והחיים האישיים שלהם בשביל ההצלחה של
2: כל אחד. נכון, אח שלו פשוט כזה חמוד. ודיברת על שלטון ועל המשפחה, אז אני יכולה להגיד לך שהוא היה בשנים האחרונות כאילו נורא קוקי. זאת אומרת, נורא מגיע ל... כאילו, היה לו אטיטיוד כזה של ילד מתלהב וקצת חי בסרט. אני יכולה להגיד לכם שבשבוע הזה, בשבוע שאני הייתי, אני גיליתי אותו. אחלה ילד, אחלה בחור, באמת, התאמנו לידו, הוא חבר'ה מן של החיים, הוא מדבר, הוא מצטלם עם ילדים כל הזמן, לא מפריע לו אף פעם שבאים אליו. ואתם רואים את זה גם? שהוא נורא אוהב טניס. הוא באמת, באמת נורא נורא אוהב טניס, ואני חושבת הוא עושה איזה שהוא צעד של בגרות שלטון, בגלל ש... גם בסוף המשחק, אם שמעתם את הרעיון
1: רגע,
2: שלו...
1: רגע, עכשיו דיברת על שלטון?
2: כן.
1: אה, אוקיי, עכשיו אתה מדברת על זוורב.
2: לא, אבל אמרתי... אמרתי שלטון.
1: אוקיי,
2: אמרתי שאם כבר מדברים על שלטון ומדברים על המשפחה, אז...
1: אוקיי.
2: אני אומרת, היה לו תדמית של, של ילד קוקי כזה, שמגיע, ועם הזה של הטלפון,
1: כן,
2: ש...
1: כן. ש... גם משתמש בזה מי, הפעם. ו...
2: בסדר, אבל...
1: כן, כן, אבל... בסדר, בסוף הוא עוד צעיר.
2: הוא צעיר, אבל אתם שמעתם אותו בסוף המשחק, ו- ו- ואת ה- את הרעיונות שלו, ואיזה בגרות פתאום, שהוא אומר שהוא כאילו בגמרים, את יודעת, שמעת אותו מדבר על הגמרים, ושמעת אותו אומר שכאילו הייתה לו חוויה פשוט מדהימה, ושהוא גאה בעצמו, אבל הוא עדיין לא בשל, או שהוא היה עדיין לא מוכן, או שיש עוד... הרבה דברים לעבוד עליהם.
1: שהוא אומר שהפסדים זו מתנה.
2: נכון, הפסדים זו מתנה, והוא אומר, גם יש לי הרבה דברים לעבוד עליהם. זאת אומרת, it's a process, הוא אומר. וזה כיף לראות שהוא פתאום את הבגרות הזאת. אז אני חושב שהוא עושה צעד מאוד גדול.
0: מבחינת הפוטנציאל, אין ספק ששלטון הוכיח, בעיקר, גם לאורך השנה, היכולת שלו לעשות דברים על דשא, היכולת שלו לעשות דברים על משטחים קשים, והיכולת שלו להתעלות בבית, לעיני הקהל, לנצל את הדחיפה של, של הקהל המקומי, ונזכיר, ארתור אש, האצטדיון הכי גדול וואו. בעולם,
1: קשיבו, 24,000... ונציין שאחרי ארתור אש, זה השחקן האפרו-אמריקאי הראשון, הבלק טניס פלייר
0: כן,
1: הראשון
0: אבל,
1: שעולה ומגיע לגמר.
0: היה זה הרבה ביקורות בארצות הברית, אני יצא לי לקרוא...
2: אבל הוא לא ממש שחור.
0: בדיוק,
2: כאילו...
0: בגלל, זה היו, בגלל זה היו לזה ביקורות. האמא לבנה, האבא שחור.
1: כן, אז מה? זה מוכר. זה בשורשים.
2: רגע, בסדר, אפשר להגיד, אבל אני הייתי אומרת את זה יותר על תיאפות, מבינה? על הבלק מן, כאילו, סרינה וויליאמס.
1: זה בדם, מה זאת אומרת?
2: אוסאקה אולי גם, אבל בסדר, זה בדם, אבל הוא חצי בסוף.
0: אבל אלה שכאלה, תודעת, בארצות הברית יש הרי סיכת שחורים וכל מיני דברים כאלה. שם זה נושא מאוד רגיש, נכון?
2: כן, מי שאמר את זה היה יכול...
0: זה ציוץ, זה היה ציוץ של ESPN, זה היה ציוץ של ESPN, ש... שגרר אחריו הרבה ביקורות, שאלה שכאילו פחות אוהבים שחורים, דיברו על זה ש... שהוא לא באמת ש... בגלל שהאימא היא לבנה, אז
2: כן.
0: כאילו...
2: הוא לא באמת שחור מבחינתה, אפשר להגיד כן. שהוא כן שחור, הוא יגיד שהוא אולי חצי שחור, הוא כן מתנהג קצת עם הכובעים האלה, ואז כאילו יש לו את האטיטיוד גם. אבל הוא באמת, הבעיה ש... גם זוורב אמר את זה. הוא אמר, שיחקתי נגד שלטון הפעם, הוא שיפר את הבקאנד, בצורה פנומנלית, פעם הוא לא היה מכניס יותר משתי כדורים, עכשיו יש רלי, זאת אומרת, יש איזושהי בגרות בטניס שלו, הם משתפרים כל הזמן, הם עובדים, וגם, כמו שאמרתי לך, גם על המגרש, המערכת יחסים אצלם היא נורא טובה, הרי זוכרת ש... זוכרת, גם לא אוהבת אותו, אבל ציציפס, עם אבא שלו, כל הזמן חיכוכים, כל הזמן ריבים, את רואה את זה גם כשהוא משחק, גם כשהוא משחק, את רואה את זה כאילו, כשהם רבים תוך כדי...
1: יוצא מהמסך, כן.
2: פה יש באמת, באמת, כבוד הדדי.
1: מערכת יותר בריאה.
2: מערכת, ממש כמו חברים על המגרש, כמו שכאילו מאמן ושחקן צריכים להיות, ו, ויש באמת המון המון כבוד שם, ואני נורא נהניתי מבן שלטון בשבועיים האחרונים, ובמיוחד בשבוע האחרון, כשעוד פגשתי אותו, והוא היה לידינו, ובאמת אחלה גבר.
1: אני אגיד שהמעמדים האלה, כמו על זוורב, וכל שחקן, כשהם מתחילים פתאום להיות הרבה יותר בריבי גמר, חצאי גמר, גמר, אין מה לעשות, זה לא רק משדרג אותם כפרסונה, גם את הטניס, הם יודעים שהם חייבים להראות משהו הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק, משהו שיכול, שמצדיק את המקום שהם הגיעו אליו.
0: כן, אבל אין ספק שהאמריקאים כל הזמן מתקרבים, את יודעת, עכשיו זה הפך מ-23 שנים ל-24 שנים, שאין עדיין אלוף מאז אנדי רודיק, אבל הם כל הזמן מתקרבים.
2: אבל הם שם, הם שם,
0: כל הזמן, אנחנו רואים את הטורניר גם של שלטון שהיה מדהים, תוסיפי לזה את יפו, את מיכלסן, את טיאן, שאני חושב שגם הוא כישרון ענק.
2: הוא היה לא רע בכלל.
0: הוא לא רע בכלל, אז יש לאמריקאים טניס, עם המון עומק, עם המון איכויות, ואם אנחנו...
2: גם טומי פול, אל תשכח, הגיע לא, כאילו לא, אמנם על כך, אז עצר אותו, אבל...
1: כן, כן, אבל יש הרבה שמות, והרבה מהם נכנסים להגרלות, וזה כיף באמת לראות את זה.
2: והמיצ'לין הזה...
0: מיכלסן, כן.
2: כן, מיכלסן, ששיחק חבל הזמן נגד יפה.
1: אני רוצה עוד איזה אנקדוטה קטנה, של הראשונה מאז 2001. בסדר, פדרר נדל כבר לא שם, אבל השלושת הגדולים, לא בעשירייה הראשונה בעולם, ג'וקוביץ' יצא. עכשיו מדורג 11 או 12,
0: okay.
1: לראשונה מ-2001, שאף אחד מהם לא מדורג כאילו בעשירייה הראשונה.

0: שזה יגיע, כן, אבל...
1: אתן, הצלחתם להבין מה קרה לו באותו משחק שהוא הפסיד?
0: אני לא הצלחתי להבין, כי גם הבנתי שגם אלקרז הקי. נו, ראיתי גם.
1: אוקיי.
2: אבל ג'וקוביץ'... לא ברור מה היה שם, אבל אני חושבת שאתה יודע...
1: לא, אבל זה היה הווירוס, מה זה היה?
2: לא,
0: אבל זה כבר חוזר על עצמו. אנחנו רואים את זה כבר טורניר שני שזה חוזר על עצמו. הקאות, והתחושה לא טובה,
2: וצמרמורות, גם היה מזג האוויר סבבה, כאילו. אני יכולה להגיד לכם ש...
0: לא, בואי, את יודעת
2: גם מה? גם ירד גשם בשבוע הראשון.
0: מלא באמת מזג אוויר קיצוני, או אם זה היה משחק שלישי, שהגוף כבר הצטבר, כל העניין
2: לא
0: הזה.
2: ברור. לא,
0: משהו,
2: לא ברור.
0: משהו, אני לא יודעת כמה זה מנטלי, כמו שזה פיזי.
1: תראי, זה הזכיר לי קצת, זה הזכיר לי מה שקרה לסינר בפריז. גם שם הסינר שיחק נגד שחקן שהוא ארגנטינאי.
0: נכון.
1: גם שם הוא שיחק נגד שחקן, אני מדבר על חואן מנואל סירונדולו, שחקן שיכול לשחק כל ראלי 50 חבטות, וגם פה אותו דבר שג'וקוביץ' פגש את נבונה, גם הוא מארגנטינה, גם הוא אחד שכבר השנה כבר הוכיח ש... הוא קיר אנושי, כאילו, כלומר, הוא יכול לשחק נקודה שעה מבחינתו, וזה היה יריב אולי הכי רע מבחינת מה שג'וקוביץ' באותו יום שהוא סבל מהגוף שלו, לפגוש אותו, כי זה שחקן שיכול להחזיק איתך כדור, ואם אתה לא בפוקוס שלך, בפורמה שלך, זה שחקן שבסופו של דבר גם מצליח אותו, בגלל העובדה שהוא כל כך יציב ולא מחתיק כדורים.
0: תראו, חזיק אבל בסוף, כאילו, 4.5 שעות, ולראות את הבכי שלו בסוף, ושהקהל מוחא לו כפיים, האמת זה היה קשה וכואב לראות את זה. לא יודעת, אני באותו רגע...
2: אבל זה מה שזה.
0: כן, כן. כאילו... לא, אבל זה היה...
2: אנחנו גם לא באמת...
0: זה היה איזשהו כאב ספורטיבי, בואי, כשרואים דבר כזה קשה מאוד.
2: נכון, הוא תמיד, תראי, הוא תמיד יגיע, אנחנו תמיד מאמינים שהוא יגיע רחוק, אבל להגיד לך שהוא חסר לי... היה חסר לי, לא יודעת, אבל אני יכולה גם להגיד שגם, כאילו לא התרומם לי, הגרלה של הגברים לא התרוממה לי, כאילו קצ'אנו שיחק אחלה טורניר, ובאמת, הוא מאוד סוליד השנה, מאוד מאוד סוליד השנה, זה באמת אחד הטורנירים היותר טובים שלו, אבל איפה חודר שאנחנו מדברים, ואיפה,
1: גם הוא התופף,
0: סיבוב ראשון,
2: הוא התופף סיבוב ראשון,
0: כן.
2: כאילו, יש כל כך הרבה שחקנים, שאתה אומר, גם דמינר, איפה הוא הגיע, כאילו, כל כך הרבה...
0: מנשיק, חשבנו, כל מיני שחקנים שחשבנו שהתקדמו, קובולי שהפסיד לבלוקס.
2: כן, כאילו, ופריץ, ופריץ בערך
1: דווקא, מי שלא ציפיתי, בגלל השנה המוזרה שלו, זה ציציפס, ודווקא הוא הפתיע לטובה בסיבובים הראשונים.
2: הוא ניצח כמה משחקים טובים,
1: ניצח את פיס, ניצח שחקנים,
2: אבל הוא עובד עם...
1: ניצח את לחצ'קה.
2: מורו תוגלו עכשיו, אולי זה יעשה לו טוב.
1: יכול להיות, כן.
2: זה מאמן טוב בסך הכל.
1: יכול להיות שזה באמת
2: משהו ש... אבל עוד פעם, אתה יודע, כאילו, אתה אומר, איפה החבר'ה האלה? איפה הם?
0: זה מוזר, כי פתאום בנשים הייתה יציבות.
1: נכון, כל אלה ש... לגמרי. בגברים היו מלא הפתעות. בגברים אנחנו לא ידענו למה לצפות מקרלוס אלקרז, וברגע שראינו אותו מנצח ומתחיל לחייך, גם נזכיר שהוא בא כמה שבועות טובים לפני זה כדי...
2: חשב שהוא יוכל לשחק סינצי. הוא חשב שהוא יוכל לשחק סינצי והוא לא הצליח.
1: הוא היה בסינצי, אבל הוא התאמן, בעיקר התאמן, ואני מחזיר אותנו לאותו משחק נגד שלטון, ששם, אתה יודע, האנרגיות שהוא... היה צריך להוציא מהגוף שלו, ובסופו של דבר הכריע אותו, כי אני חושב שבסט המכריע, ובעיקר בסופר טייברק, הוא כבר היה על העדים, וכשאתה לא משחק 4.5 חודשים, ואתה מגיע למשחק בקצב כזה, עם עוצמות כאלה מול בן שלטון, וגם העובדה ששלטון כבר הוביל 2-1 במערכות, אז הוא היה צריך לרדוף אחריו, הוא היה צריך להתעשת, כן, הוא היה צריך כושר משחק, שהיה לו כדי להגיע לשוויון 2 במערכות, היה לו כדי להגיע לטייברק, אבל בסופו של דבר, מה שראיתם, ובעיקר בסופר טייברק, זה שחקן שכבר היה לעדים, שחקן שכבר ראו שבחינת כושר, היה לו את החסר, אולי את הקרן הזכיר הסינצינטי שהוא לא שיחק, היה לו חסר עוד כמה משחקים בחגורה,
2: היה לו חסר, ואפשר גם להגיד ששלטון שיחק אותה.
1: ברור ששלטון שיחק אותה.
2: יכול להיות שגם הוא היה בכושר סי ושלטון היה מנצח, אני לא יודעת.
1: אני לא יודע אם ראית המשחק עצמו, באלקרז, בטייברק.
2: 3:30 לפנות בוקר, לא נשארתי עד זה, אבל ראיתי כמה מהסטים.
1: השעות שם מטורפות, בעיקר המשחק הזה, כמו שאת אומרת, זה היה שעה מאוחרת.
2: 3:33 על השעון, והוא ניצח.
1: כל שם התחיל מאוחר, באותו ערב. באותו ערב, אבל בסופו של דבר גם יכול להיות שזה קשור גם לשעת המשחק, גם לפיזיות, וגם
2: עובדה
1: שהוא
2: לא שיחק,
1: המון פרמטרים, גם אמרו לכך שבטייברק הוא היה על העדים, ובסופר טייברק הוא היה על העדים, וזה בלט בעיקר בטעויות שהוא עשה שם.
2: כן, וגם תיאפו, אפשר להגיד עליו מילים טובות בטורניר הזה.

0: זה שיחק טניס נהדר, ובאמת גם המשחק נגד שלטון היה לא רע בכלל.
1: כן, באמת היו כמה סינדרלות בטורניר, הזכרת את חדשנוב, שבאמת מראה את הפוטנציאל שלו על המשטחים הקשים.
0: הגיע הזמן.
1: לגמרי הגיע הזמן. בלוקס הבלגי. בלוקס הבלגי מראה שיש לו באמת איכויות נהדרות, ואני חושב שהטורניר הזה יעשה לו רק טוב. הזכרנו את בוטיק ון דה זלשלופ, שעשה גם הוא טורניר מצוין עם רבע גמר.
0: אבל עזוב אותך, את כל השמות האלה, קוקי.
1: נו.
0: אתה נהנה לראות טניס גברים היום?
1: האמת שלא.
0: אתה נהנה מזה? כי אני יכולה להגיד לך שיותר מעניין אותי היום אנשים, ופעם הייתי מאוד חלוקה בדעתי, למרות שתמיד הצד, תמיד אנשים יותר מעניין אותי, כי אני בתוך העולם הזה, וסרינה הייתה המון שנים, ואתה יודע, היו שמות גדולים, והייתה מלחמה, אבל אני יכולה להגיד לך שמאוד מאוד מאכזב לראות את הטניס גברים, מאוד מאכזב.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, וזה בעצם מעביר אותי, מעביר אותי לדבר האמיתי, ודבר האמיתי בנשים, רצית להגיד משהו?
2: כן, שזה כמו, אנחנו רואים פה סוג של חילוף דורות, שלא הכי נעים לפעמים לראות אותו.
0: אבל לעוד כמה זמן, כי זה חתיכת דור עכשיו הולך להיות עם זה הטניס שאנחנו נראה לתקופה ארוכה.
2: אבל בסדר, אז כרגע יש לך שלושה מובילים, כל מיני כאלה שהם בפריצה שלהם.
1: אותי מעניין.
2: קוקי הזכיר כל העונה, כל מיני שמות, חודר, מנשיק וזה, אז כנראה שעוד שנה, שנה וחצי שנתיים.
1: אותי מעניין לראות, אפרופו, סוף השנה, זה פחות כבר מעניין בסוף השנה, אמנם יש כמה אירועים גדולים, טורניר סוף השנה, או גביע דייוויס, אבל אותי מעניין לראות ב-2027, כשאלקרס, סינר וזברב יהיו כולם בריאים וכולם פיט, לראות מי הכי טוב, לראות מי הכי טוב מביניהם. כרגע, זברב עם הטניס הכי טוב, אחד, סינר פצוע, ואלקרס עדיין לא בשיא הכושר, אין מה לעשות
2: כיום, נקודת הזמן הזו, נכון?
1: כיום, נקודת הזמן הזו, כמו שרותם אומרת, זברב הוא השחקן הטוב בעולם, ויהיה מעניין לראות את הגרנדסלאם הבא, כששלושתם אני מקווה מאוד שיהיו פיט.
0: אז זברב לקח שניים.
1: נכון.
0: וסינר לקח אחד.
1: ואלקרז
0: לקח אחד.
1: נכון.
0: עדיין מתחלק עם, עם סינר ואלקרז.
1: זו השלישייה, זו השלישייה הטובה.
0: לא, למרות השנה הלא טובה שלהן כביכול, כי שנתיים אחורה הם התחלקו בכל הסלמים, למרות השנה עם המון פציעות מבחינתם, הם עדיין עם כל אחד
1: נכון,
0: תואר.
1: נכון, אז היום השליטה בטניס העולמי מתחלקת בין השלושה האלה, ואכן יהיה מעניין לראות ב-2027 כמה כמה זה ימשיך, וכמה כשהם יהיו ביחד, כולם באותו גרנד סלאם פיט, מי יהיה השחקן הטוב יותר. אבל כדי שנגיע לשם עד ינואר 2027 יהיה זמן. התחלת לדבר קרן על אנשים, וזה בעצם מביא אותי לסכם את אחרי שדיברנו על זברב, על הטורניר המדהים שהוא עשה, לדבר על אנשים, ולדבר על שתי הטניסאיות, שראינו אותם גם באוסטרליה, וגם עכשיו בניו יורק, מראות לנו שהיום הן שתי הטניסאיות הכי טובות בעולם על משטחים קשים. אנחנו כמובן מדברים על ריבקינה, שהיום היא המדורגת ראשונה בעולם בעקבות מה שהיא עשתה בניו יורק.
0: שפו גדול גם הגיע לה.
1: וכמובן סבלנקה. ואני חושב שהגיע לה לנצח את הגרנד סלאם הזה, כי אני חושב שהיום...
0: היה לה טניס נהדר.
1: איך?
0: היא הייתה עם טניס נהדר גם.
1: משהו. אני אומר, היא שחקנית משטחים קשים הטובה בעולם.
0: כן, השנה כן. אתה יודע, השנה שעברה.
1: נכון לרגע זה.
0: נכון לרגע זה. נכון לרגע זה.
1: עם העובדות, כן.
0: כן, נכון לרגע זה שחקנית הטובה בעולם על המגרשים הקשים. ואני חושבת שמאוד מאוד הגיע לה, אבל אני יכולה להגיד לך שהטורניר נשים הזה היה מאוד מאוד טוב, מאוד מרתק מבחינתי. לא יודעת כמה אתם התחברתם,
2: מאוד
0: אבל
2: טוב.
0: באמת גם נוסקובה לצורך העניין, שעשתה רבע גמר ולקחה את ווימבלדון, ובכל זאת הגיעה ל-7-6-60 סבלנקה. אתם רואים שהיא שם והיא לא רק הגיעה לווימבלדון ונעלמה. היה שם משחק טוב, ופגולה שעוד פעם מאוד מאוד מאוד יציבה בסלמים האלה, בעיקר בארצות הברית, וראינו את כל המדורגות כמעט מגיעות לשלבים מאוחרים, קוקו גוף וגם אנדרייבה וקוקו גוף, עם עוד משחק שאתה יודע, אתה בא לך לפקוט לפעמים שאתה רואה אותה, עם עוד איזה הפסד אחרי ווימבלדון שראינו אותה, אתה זוכר עם הדרופשוט, אני ואתה, ביחד עם הדרופשוט הזה.
2: שהפכת משחק.
0: מה זה הפך? היא הייתה אמורה לנצח, אם לא הדרופשוט הזה, כדור פורנד באמצע המגרש. אז עוד פעם, על הקסקס, 6-4 עם רבקינה, אבל אתה רואה שיש...
2: אבל זו תחרות אחת שפתאום הייתה יציבות, וארבע מדורגות הראשונות, לראשונה אחרי המון זמן,
0: 17 שנה.
2: הגיעו לחצי גמר.
0: ראשונה מזה 17 שנה, 1, 2, 3, 4 וחצי הגמר.
2: טורניר אחד. אני, הלוואי וזה ימשיך, אבל באמת, סוף סוף ראינו, לא ראינו שמות משעממים. לא ראינו איזה חבלינסקה, אני חייבת להגיד אותה עוד פעם. לא ראינו, כאילו באמת.
0: לא, אז ראינו את קסטיוק, וראינו את נוסקובה, וראינו את פגולה, וגם קריסטיה, וקלינסקה, ונברו, כולן מדורגות, ופוטאפובה, וקוקוגו, וג'וביץ'.
1: את רואה את רבע גמר, ספלנקה, נוסקובה, פגולה, נברו.
2: נכון.
1: אנדרייבה גוף, ז'נג,

0: וג'נק שחזרה גם, איזה כיף. אגב, אבל אתה יודע, אתה אומר הפתעת הטורניר, ואני אומרת, רגע, קח רגע את ג'נק, לקחה באולימפיאדה, רגע, לקחה אולימפיאדה,
1: אבל היא נעלמה מאז.
0: רגע, עשתה גמר אוסטרליה, והייתה המון המון זמן פצועה, הייתה לשנה וחצי של המון המון פציעות, אז אם אתה לוקח את זה, ואתה באמת יודע על השחקנית הזאת,
1: כולם אומרים
0: מאיפה היא הגיעה, מה זה מאיפה היא הגיעה?
1: וואלה, עשתה
0: גמר אוסטרליה ולקחה מדליה.
1: אבל איזה משחק בעצם הפך לה את הטורניר? ואיזה סיטואציה הייתה?
0: 5-0 מול קיז.
1: 5-0 מול נסון קיז.
0: שני משחקים ברצף.
1: שלדעתי עכשיו היא תשפזה בזה.
0: לא, אבל שני משחקים ברצף.
1: כן.
0: היא הייתה ב-5-0, כן? כאילו, גם נגד שוויונטק סט ראשון, היא הובילה לה 5-1, והיא חזרה ז'נג. חזרה 7-5-3. אבל אתה מבין שהיא כן בעולם, ואוסאקה שכאילו ממש בעניינים, וגם הפסידה לרבקינה 6-4 בשני סטים יחסית קרובים, אבל היה שם איזושהי אופציה ככה לנצח. אבל מאוד מאוד כיף, את יודעת, שאת כאילו הולכת לטורניר, ואת רואה
2: את כל שמות,
0: ואני אגיד לך יותר מזה.
2: גם למי שיושב בהצגנים ושילם.
0: באתי להגיד לך יותר מזה, לא היה כיסא, בשני החצאי הגמר של אנשים, כיסא אחד לא היה פנוי. אחד לא היה פנוי. וגם לפני זה ברבעים, ואני הייתי שם, מלא ואנשים מאושרים לראות את השחקניות האלה, ובאמת כיף, כיף גדול.
2: אז איך את מסבירה את זה שבחצי גמר, רגע שאני לא אדבלבל, של הגברים, של זוורת.
0: אני אגיד לך מה, זה היה ב1:30 בצהריים, שעה כזאת קצת מוזרה.
2: קוקי, מכרו כרטיסים למשחק, $21.
0: מה זה $21? אני אומרת לך שבאיזשהו שלב הכניסו...
2: לא שמעת על זה? שלחתי לכם בקבוצה, אתה
0: מתעלם. באיזשהו שלב הכניסו כל מי שרצה להיכנס.
2: תקשיב, אז היה.
1: אני זוכר שהסתכלתי על המשחקים של חצי גמר, כזה הסתכלתי לראות כמה עולים כרטיסים.
2: 200, מזמן.
0: אז אני אסביר לך משהו.
2: אבל תראה, גם נשארו כרטיסים.
1: בזמן הטורניר,
2: ומחרו, נו, כמה ראית?
1: לא, תלוי, בצדי המגרש היו מחירים של $2000.
0: אתה רציני במשחק של... בחצי גמר של סבלנקה ופגולה וכל זה? ראיתי גם כרטיסים ב-$7000, קורצייד, כאילו דברים הזויים. וגם מן הסתם בשלטון תיאפו, וגם אגב אצל סרינה, היו מחירים טורפים, שלא דיברנו עליה עדיין, אבל ניגע בה, כי זה היה פחות, קצת פחות מעניין, וזה, אבל...
2: היה כיף לראות את הטורניר הזה.
0: היה כיף לראות את הטורניר הזה, היה כיף לראות את השחקניות, ובוא רגע נדבר, שנייה ספציפית, דיברנו על זה, שאתה רוצה לדבר על סבלנקה,
1: אז לפני סבלנקה, אני רוצה לדבר על ריבקינה. אני חושב שהיום, מבחינת טניס, אני חושב שקודם כל, היא בנויה, אנחנו ראינו את זה כבר בעבר, בשני גרנד סלאמים הקודמים שהיא זכתה, אין היום שחקנית, כאילו, מבחינת הנתונים פיזיים, היא אתלטית, יש לה את כל החבילה, גם גובה, יש לה סרבים, יש לה את כל מה שצריך בשביל להצליח למשטחים האלה, המשטחים הקשים, כמו שהיא עשתה את זה בתחילת השנה באוסטרליה, העוצמות שהיא מייצרת, יודעת גם לגוון ויודעת גם לבוא פנימה לרשת. איך את מגדירה מבחינתך את היכולות שלה? את חושבת שהיא שחקנית מושלמת, יש לה את כל החבילה, לפעמים יש לה גם משחקים שהיא יכולה להפסיד ולתפוס יום לא טוב.
0: לא יודעת, מושלמת זה מילה גדולה לרבקינה, אבל תני לי.
2: זה לא עניין של, אני לא משווה אותה, כן, אבל לפדר, אבל בוא נזכור שהוא כמה שהוא היה מושלם, ואני טים פדרר, יש לו רולאן גארוס אחד, וזה קרה כשה. אז גם היא, עם כמה שהיא תנסה להיות מושלמת, אין מה לעשות, לא, כנראה שלא כל טורניר היא תזכה, והיא לא תיקח ארבעה בעונת החרויות, ארבעה גרנד סלמים, אבל היא, זה פשוט, קודם כל זה לראות רובוט משחק, כמו מחשב.
1: לגמרי.
2: מחשב משחק מולך. אין תגובה, לא חיובית, לא שלילית, פוקר פייס, לא הושפעה מהקהל, לא הושפעה מהצעקות של סבלנקה, מכל מה שהיא עשתה.
1: זה אופי גם, נכון? זה אופי מיוחד.
2: מים שקטים, חודרים עמוק. זה אלנה ריבקינה.
0: אני אגיד לכם גם עוד משהו עליה. קודם כל, היא מתאמנת, וכיף לראות אותה, והיא על המגרש. זאת אומרת, היא לא...
1: מה הכוונה מתאמנת? שחקנית שלא מתאמנת?
0: לא, אבל יש שחקניות שמסיימות משחק, ופחות אתה רואה אותן... נמצאות, ויש שחקניות, אגב, גם סבלנקה, אתה רואה אותה כל הזמן בטניס. היא עושה חימומים מאוד ארוכים, היא על המגרש. זה שחקניות שמאוד מאוד דומיננטיות, כאילו גם בימים שהן לא משחקות. זאת אומרת, אתה תראה אותן תמיד. יכולה להגיד לך שנגיד אנדרייבה, מתאמנת פחות, הרבה פחות. נוסקובה גם, כמעט ולא ראיתי אותה מתאמנת.
2: אולי זה אופי.
0: זה, ואתה רואה, וכאילו יש לך לוז, ואתה רואה מי מתאמן מתי, ואנשים מחכים לשחקניות האלה, באחת וחצי רשום קוקו גוף מתאמנת, יש לך שלט, ואנשים חכים, יושבים כאילו... אז אני יכולה להגיד שהיא גם הרד וורקרית, ואני יכולה להגיד שתמיד אנחנו מדברים על המאמן שלה לא מעט.
2: באתי לומר עכשיו.
0: והוא מסתובב שם. תקשיבי, הוא מסתובב שם. לא מסתכל, לא רואה אף אחד ממטר. הם ממש, תראה, עם ביטחון מלא, למרות כל הדברים שאומרים עליו. והצוות שלה הוא צוות קטן.

0: אני יחסית, אבל מאוד דומיננטי, איתם כל הזמן, היא לא, אתה יודע, כאילו, אתה לא תראה אותה מסתובבת בלעדיהם, נדיר שהיא תלך לבד בזה, ובאמת, הם עושים את העבודה מצוינת, והטניס שלה, כמו שאמרת, סרב אדיר, פורנד אדיר, בקן אדיר, אבל עוד פעם, להגיד לך מושלמת, לא יודעת.
1: נכון,
0: כי יש לה הרבה, לפני יומיים, א', מושלמת. היא גם, בסדר, נכון לפני יומיים ולכון לטורניר הזה. אל תשכחו, אבל שהיו שני סיבובים לקראת הסוף, שזה 6-4 בשלישי. זה יכול להיות לפה, לפה גם
2: מוכר, וגם זה רגע ועוד מילה. היא גם חזקה עוד בראש. אם אני מסתכל ומנתח את הגמר עצמו, היא המערכה הראשונה לקחה, הפסידה את המערכה השנייה, וגם הפסידה את המשחקון הראשון של המערכה השלישית והמחרת. כאילו, זה הרגיש שזה מומנטום קטן לסבלנקה, אבל היא הוכיחה שהיא אז היא אמרה קודם כל על האופי וזה, אז כאילו, שהיא לא נלחצת. שכאילו, זה, המעמד הזה, כאילו, מרגיש כאילו שהוא קטן עליה, שהיא כבר, כאילו, היא מנוסה בזה,
0: ודעת להתמודד עם הרגעים האלה. אני אגיד לך משהו עליה, היא לא צ'וקרית. זאת אומרת, יש שחקניות שאתה רואה, נגיד, פגולה, אולי לפעמים קוקו גוף, היא לא שחקנית צ'וקרית. זאת אומרת, אתה רואה אותה ביתרון דאון, ואתה לא אומר, טוב, היא תעשה דאבל.
1: ההפך, היא עושה אייס, כמו שהיא סיימה.
0: אתה לא רואה אותה כאילו...
1: דרך אגב, היא סיימה גם באייס בגמר הקודם.
0: אתה לא רואה אותה כאילו... אתה סומך עליה. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת טניס, ואתה סומך עליה שהיא תיקח את הנקודה הבאה, תיקח את המשחק, אבל אני יכולה להגיד לך שהיא גם מאוד פציעה. זאת אומרת, היא נפצעת הרבה יחסית לשחקנית
1: שבטופ.
0: כן, שבטופ, וזו גם בעיה, אבל שפו גדול על שנה, באמת, שלא ציפינו ממנה.
2: כן, גם אוסטרליה, גם ניו יורק, וזה באמת שנה שהיא שמה חותמת שהיא היום השחקנית הכי טובה בעולם על משטחים קשים.
1: וראשונה.
2: ותוסיפו
0: לזה. וראשונה בעולם.
2: וראשונה בעולם, כמובן, בעקבות השבועיים הללו בניו יורק. ותוסיפו לזה שיש לה איזה, אני מרגיש לפחות, שיש לה איזה יתרון מנטלי על סבלנקה. סבלנקה, אנחנו עכשיו ניגע בה.
1: מה זה יתרון? אחת יש לה מנטליות, והשנייה אין לה מנטליות.
2: אין מנטליות, ויש לה התנהגות מבישה מחוץ למגרש, בעיקר אחרי הפסדים בגמר, ואני חריף, אני אומר מבישה, כי לראות אותה איך שהיא מתנהגת, ששוברת את המחבט בסוף המשחק. שוברת על המגרש, אחר כך הולכת את החדר כושר לשבור את הבחבט.
0: לא, אבל גם הולכת גם
1: בחלוקת פרסים.
2: עושה פרצופים שם, שחילקו את הפרסים.
0: בצילומים, בדיוק, והלכה, ואתה רואה ברקע כאילו אותה הולכת.
1: גם שלטון היה מאוכזב, אבל יש דרך.
0: יש דרך, אבל אתם ראיתם מה המאמן אמר?
1: היא מרשה לעצמה כי יודעת שאוהבים אותה, ושהיא הכי אהובה.
0: אבל היא כבר לא מוכר. אז הנה, מתחיל דיבור לא טוב. וככה זה.
1: זה לא מעניין אותה.
0: רגע, אז מתחיל דיבור לא טוב וככה זה.
1: כי היא עדיין מגיעה לגמרים.
0: שנייה, קודם כל לא הגיעה לכל הגמרים. בסדר. השנה היא הגיעה לשניים והיא הפסידה אותם, ולאותה שחקנית. אבל אני יכולה להגיד לכם שגם היה איזשהו דיבור על כך, שכאילו אמרו, הצוות שלה והמאמנים שלה אומרים לה, it's your court. כאילו זה המגרש שלך. וכולם עורכים במגרש שלך. והמיינדסט הזה לטעמי, הוא לא נכון. זאת אומרת, מה זה כולם אורחים? הנה, עובדה שאת אורחת במגרש של רבקינה. כאילו, לעלות ככה, אני חושבת שהפן המנטלי שהצוות שלה לוקח אותה אליו, שזה משהו חדש שהם כאילו חנכו השנה, שזה כאילו, זה המגרש שלך וכולם אורחים, אני חושבת שזה פוגע בה, כי ברגע שזה, יש איזושהי תחושה שאתה כבר לא בעל הבית של המגרש, אז זה פוגע בך. אני מסכימה אתכם שהיא התנהגה מתחת לכל ביקורת, ואני גם אוהבת אותה בדרך כלל, אוהבת לראות אותה, אוהבת שהיא פייטרית. מאוד מאוד הכזבה אותי בטורניר הזה. אבל מבחינת טניס אפשר לומר שהיא יצאה ממצבים טובים. נוסקובה, המשחק הזה היה מאוד מאוד צמוד.
1: לא, בסוף היא הגיעה לגמר, בואי. אנחנו מדברים עכשיו לא על מה שקורה בזמן משחק. על מה שקורה אחרי ולפני. וזה היה מאוד מעצבן לראות את זה. היא גם מודל לחיקוי לילדות, לנערות, וזה לא במקום בכלל.
0: לא במקום.
1: ואני חושבת שגם באותם רגעים היא הבינה את זה. פשוט רצתה להתעלם. והמצלמה שמצלם, ברור שיצלמו גם את המנצחת וגם את המפסידה, כשהן משוות על הספסל. עכשיו, את נמצאת עם הצוות שלך. ברור שצלם יעקב אחריי. ראיתם איך העיפה את הצלם?
0: ברור. זרקה כללה
1: ומעיפה לו עם היד.
0: לא נגיד מה היא אמרה, אבל...
1: עכשיו, אני אומרת...
0: כן, העוטף ו...
1: אני אומרת, יש אפילו... קיריוס, שהיה זורק כללות לאוויר, לא היה כזה. מדוודב, לא, לא יודעת.
0: לא, היא הייתה מתחת לכל ביקורת. אני חושבת שגם, אבל בואו רגע גם, מרשה רגע, רגע, מרשה לעצמה, אבל אני אגיד גם עוד משהו. בואו ניקח רגע את הצד ההפוך. היא הגיעה לגמר הזה בידיעה שהיא הפסידה את המקום הראשון, אחרי כל כך הרבה זמן, שאף אחד בכלל לא היה קרוב אליה.
2: 99 שבועות.
0: בדיוק, היה חסר לה עוד שבוע אחד למאה. וחוץ מזה, היא הפסידה גם לרבקינה, אז גם רבקינה שכאילו מגיעה ולוקחת לה את המקום הראשון וגם

גם לקחה לה כביכול שני תארים השנה, אז אפשר, אני לא אגיד להבין אותה, אבל התסכול הוא אמיתי, זאת אומרת, התסכול הוא ממקום, צריך להשתלט עליו, צריך להתנהג בכבוד, אבל אני גם מבינה באיזשהו אופן את התסכול,

0: הייתה ההפך הגמור מהטניס, והורידה בשנייה את הקלאס, לא רק שלה, ושל הצוות שלה, של כל הנשים שהיו בתחרות.
1: ואת המוניטין שהיא בנתה כבר בכמה שנים.
0: לא שברה את זה, לא הרסה את זה.
1: בואו נראה.
2: כן, אז את יודעת, אנחנו בעצם מסכמים שני טניסאים אדירים, גם את ריבקינה, שמשלימה גרנד סלאם שני ב-2026, גם זוורב שעושה אותו דבר, גרנד סלאם שני ב-2026.
1: וגם היינו טובים באימורים, רגע, בוא נגיד.
2: כן, כן.
1: וואנה, היינו טובים באימורים,
0: לא,
1: קוקי.
0: לא, קוקי לא היה טוב.
1: רק הוא לא היה טוב, אנחנו היינו טובים. רותם אורה שריבקינה לוקחת, אני אמרתי זוורב שלטון בגמר, למרות שאמרתי לכם שזו בחירה הזויה.
0: נכון.
1: היא הייתה גם בחירה מוצלחת. ואנחנו מסכמים. את היוס אופן הזה, אני יכולה להגיד שהייתה לי גם חוויה מאוד טובה, והיה כיף מבחינתי.
2: את רוצה להגיד מה... איזה חוויה מיוחדת הייתה לך?
1: תשמע, לא תמיד תוצאות צריכות להיות טובות בשביל שיהיה, שתהיה חוויה טובה. ואני, ואיך שלטון אומר? מפסדים לומדים. אז מפסדים לומדים. זה היה הכי קרוב של גיא בארבעת הסלמים האחרונים.
2: אפרשן את הדברים שלך למי שלא יודע. גיא ססון הפסיד בחצי הגמר לנילס וינק בשתי מערכות. הצליח לעשור אפילו מפיגור גדול בסט הראשון.
1: 7-5-3.
2: כן, הוא חזר מפיגור 5-2, והפסיד את המערכה הראשונה בחצי גמר. אחר כך במשחק הזוגות הם הפסידו לוודמן ושרודר, במשחק
1: שלצערנו
2: הם פספסו הזדמנות לזכות בכל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם בשנה אחת.
1: ובהיסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני.
2: כן, היסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני, והשיתוף פעולה הזה לצערנו מסתיים בין גיא ססון לנילס וינק, המדורג ראשון בעולם.
1: שלקח את ארבעתם השנה.
2: כן, יצטרך למצוא גיא, יצטרך למצוא פרטנר חדש ב-2027, ונאחל לו שלו בהצלחה, ובחירת הפרטנר.
0: לגמרי, ולעשות קפיצת מדרגה.
1: אמן
0: ואמן.
2: לגמרי, ונזכיר שיש לו עוד מעט אליפות העולם עם ישראל.
1: יום רביעי.
2: כן,
1: מחר.
2: זה אוטוטו. איפה זה?
1: אורלנדו.
2: אורלנדו.
1: כבר נשארו כולם בארצות הברית, והמשיכו כולם מהיוס אופן. גם סרגי.
2: ומי עוד?
1: איתו, נועם גרשוני. גרשוני יצטרף, באופן סרגי ואדם ועמיתי.
2: יפה, אז נחזיק אצבעות גם להם וגם נבחרת הדייוויס של ישראל שתתמודד בסוף השבוע הזה נגד סלובניה במשחק חוץ על חמר בבית העולמי מספר 2, שהפסד יגרור אותנו לבית העולמי מספר 3. כמובן שסלובניה, השחקן הכי בכיר שלה, הוא בסדר גודל של הנבחרת הישראלית, גם הוא 500 בעולם, אז ככה שאומנם זה על חמר, אז הכל אפשרי והכל פתוח, לאחל בהצלחה ליוני ארליך ולנבחרת הדייוויס שלנו.
0: אין על יוני.
2: רציתם, רצית פה משהו?
1: רציתי להגיד שאי אפשר, הדוד מאמריקה חזר, או במקרה שלי הדודה מאמריקה חזרה, והיא חזרה עם מתנות.
0: יש מתנות?
1: כן?
2: יש מתנות. אנחנו, בגלל שרק שומעים ולא רואים, אנחנו נעשה תמונה עם מתנה. אז אנחנו נשווק את הפודקאסט שלנו עם תמונה והמתנות. אתם תראו את המתנות עוד מעט.
0: יואו, יואו, כן, זוכרים זה.
1: ורגע,
0: ושנייה...
1: לא, לא רואים.
2: לא רואים.
0: אז מה, בשבילנו?
1: אבל אני אגיד רק, לא דיברנו על סרינה, אבל שנייה, לפני שאי אפשר לסגור את זה בלי אירועי סרינה, אני יכולה להגיד ש... כואב לי עליה שהקאמבק הזה לא היה מוצלח, סו קולד נגיד.
2: מה היה שם? אני אפילו לא...
1: הם הפסידו בזוגות סט שלישי...
0: לג'וינט. אתה זוכר? לג'וינט שניצחה אותה אז?
1: אבל הם הובילו 6-1 בטייברק. 5-0 בסופר טייברק.
0: כן.
1: וזה עד...
2: והפסידו.
1: כן, 6-6 בשלישי היה, וזה סופר טייברק. הובילו 5-0, הפסידו, וג'וינט גם הגיע יחסית רחוק בזוגות, אם אני לא טועה, אבל הקאמבק הזה הוא לא מניע. זאת אומרת, אתה רוצה לראות איזה ניצחון בסלאם.
0: וונוס עוד הפסד.
1: אבל אני יכולה להגיד שארצות הברית אוהבת אותה, והמגרשים היו מלאים. ותמיד כיף לראות אותה.
0: זה יקרה גם באוסטרליה, מעניין.
1: אז שנייה לפני שאנחנו ככה סוגרים את האירוע, היינו חייב לדבר עליה.
0: נכון.
2: יפה. אז בנות, אני רוצה להודות לכם, היה תענוג כרגיל.
0: הייתה שנה טובה, קוקי.
2: שנה טובה.
1: הייתה שנה טובה בכללי, גם
0: ותהיה. ותהיה. חג שמח.
2: ותודה קרן, תודה רותם. זהו, עד כאן סיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. תודה שהזנתם לפודקאסט שלנו, הגשה ראשונה. אנחנו כמובן נמשיך ונהיה פה גם באירועים הגדולים הבאים בטניס העולמי. המשך ההזנה נעימה בכל הפודקאסטים.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: 3-0. כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
2: אני באמת מתנצל.
0: הנבחרת הלאומית מתייצבת למבחן אופי כפול. מחר, נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה. ובראשון, הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות. מחר ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. האימפריה ממדריד, זוכת הסופרקאפ האירופי, ראש בראש, מול החבורה של איטוביס. הפועל תל אביב מול ריאל מדריד, מחר בשבע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי, ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
3: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.
4: Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija.
3: נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ו... בסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. אני אראה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
4: Oh my goodness! Denny Avdija!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: ושוב אנחנו עם הסדרה הכדורגלנים הגדולים, היינו עם מרדונה והיינו עם זידן. עכשיו הגיע הזמן של פלטיני, מישל פלטיני, מגדולי כדורגלני אירופה והעולם בכל הזמנים, למרות שהשנים האחרונות דיברו עליו בהיבטים והקשרים אחרים לגמרי. אלן עמיחה שפיגלר.
3: בונסואר נדב.
2: אופה, אופה, אתה מכניס אותי פה.

0: האווירה.
1: אין ברירה, אין ברירה, חייבים, כשמדברים על פלטיני, אז היצר הצרפתי מתעורר, אין מה לעשות.
0: טוב, אתה פרנקופיל ידוע, וגרת גם בצרפת לא מעט שנים.
1: נכון.
0: קודם כל, בוא, תחבר אותי לפלטיני שלך. איפה ראית אותו פעם הראשונה? איפה?
1: אז אתה יודע, התשובה מתפצלת לשניים. אוקיי. כי יש אותי כילד, זיכרון, זיכרונות כדורגל, ויש את אבא שלי שדיברתי איתו לפני השידור שלנו היום, ונורא סקרן אותי, כי הם מכירים המון שנים, ורציתי לחדד את הזיכרון שלי, מתי הוא בפעם הראשונה ראה את מישל ושמע עליו? אז הוא סיפר לי שזה היה ב-1973, כשאבא שיחק בפרי פוטבול קלאב, ומישל היה ילד בן אנסי, והיה משחק בן אנסי, ולפני המשחק בין פרי פוטבול קלאב לננסי בליגה הראשונה בצרפת.
0: זה עוד לפני שהייתה פרי סן ג'רמן.
1: לפני פרי סן ג'רמן. היה משחק של קבוצת הנוער של ננסי. ושם מישל שיחק. ואבא שלי ראה את זה. והוא כבר ראה עד אז כמה דברים בחייו, אבל הוא הרגיש שהוא רואה משהו שהוא לא ראה עד אותו יום דבר שכזה. והוא פשוט, וזה מצחיק, מישל בהרבה הזדמנויות פה בארץ, כשהוא ביקר הרבה פעמים, אז הוא תמיד אומר, יש מישהו אחד שגילה אותי כשהייתי בן 17, הוא יושב כאן איתי על הבמה. אבל כן, הזיכרון המשפחתי הולך אחורה למישל פלטיני, הילד ממש, 16-17, ואני חושב שאני ממש זוכר אותו טוב באסון הייזה, לצערי.
0: היית במשחק?
1: לא, ראיתי אותו בטלוויזיה, יורם ארבל וניסים בחר שידרו את המשחק, אני זוכר.
0: האסון, 1986.
1: בדיוק. האסון הגדול דחה גם את שריקת הפתיחה, אם
0: נכון,
1: אתה זוכר.
0: בוודאי, ולא ידענו
1: שעתיים,
0: מה קורה. אף אחד לא ידע מה קורה.
1: אבל הבנו שקורה משהו.
0: בוודאי.
1: וגם מישל פלטיני בעצמו, הרבה פעמים כעסו עליו שהוא שמח כל כך אחרי
0: כן,
1: הגול
0: נכון.
1: ואחרי המשחק. הוא אומר, חברים, אני לא הבנתי את מימדי האסון. נדמה לכם שאני הייתי שמח כך, אם הייתי בכלל יודע שמישהו כיפח את חייו? אז אסון הייזל, המשחק הגמר הזה, בכל זאת שוחק הגמר, ואני זוכר מה הוא עשה בגמר, ואיזה משחק גדול זה היה. זה התקופה היא.
0: שנות ה-80.
1: שנות ה-80 בדיוק. כמובן שהסיפורים הולכים אחורה לסנט אתיין ונסי,
0: תכף נגיע לזה, נגיע לזה.
1: אבל זה בגדול השנים ההם.
0: אז בוא באמת נתחיל, כי לא רבים יודעים שמישל פלטיני, כמה שהוא אחד הכוכבים הכי גדולים של הכדורגל הצרפתי, הוא בעצם איטלקי. הרי המשפחה היא משפחה איטלקית. אלדו פלטיני אביו, הוא בעצם מהגר מאיטליה.
1: נדמה לי אפילו שזה היה הפלטיני וברת.
0: כן, כן, צורפת.
1: בדיוק, זה היה יותר איטלקי.
0: כן. ואלדו פלטיני היה כדורגלן לא משהו, בן אנסי.
1: נכון.
0: והסיפור הגדול לגבי מישל, שכמובן היה כישרון גדול כבר בתור ילד, הוא ניסה את מזלו במץ.
1: נכון.
0: הוא הגיע למץ למבחנים באיזה טורניר נוער, וכשעשו לו את המבחנים פיזיים, הוא התעלף.
1: נכון.
0: ואמרו שיש לו בעיות בריאותיות שהוא לא יהיה שחקן כדורגל
1: ממש.
0: לעולם.
1: וזה פגע בו מאוד. כי זה לא נעים לילד צעיר ששולחים אותו הביתה, כי יש לו איזושהי בעיית בריאות שלא כל כך יודעים גם לשים את האצבע המדויקת עליה. זה לא נעים, שלחו אותו הביתה. זה אתה יודע, זה מזכיר לי את גריזמן שככה נזרק מיליון.
0: נכון.
1: ועוד הרבה מאוד שחקנים שהקריירה שלהם לא מהרגע הראשון הייתה מסומנת.
0: לחלוטין.
1: אז זה גם היה הסיפור
0: אבל
1: שלו.
0: אבל אולי זה עבד לטובתו, כי הוא בעצם חזר הביתה לננסי, ואבא שלו כבר היה שם איזה סוג של פונקציונר, די משמעותי במועדון הזה, וכן קיבל את ההזדמנות, והקריירה שלו פרחה. 1972 זה בערך פחות או יותר
1: אלה השנים.
0: השנה הזאת שמוטה לראה אותו בפעולה. אגב, אם כבר הזכרת, אני כמעט בטוח, אולימפיאדת מונטריאול, 1976, נבחרת ישראל מוגרלת לשחק יחד עם צרפת, ואני כמעט בטוח שאני שזה היה באמת מוטה לשפיגלר, אביך שהתראיין ב...

0: עיתון חדשות הספורט שדיברו וכתבו לקראת, בסוג של כתבות לקראת אולימפיאד מונטריאול, הוא אמר, יש בנבחרת צרפת שחקן אחד, שימו לב אליו, הוא עדיין לא הכיר אותו מחוץ לצרפת, הוא עדיין לא היה בנבחרת הבוגרת.
1: נכון, זו בעצם הייתה הפריצה שלו במדים הלאומיים, באותה אולימפיאדה, אגב, הוא הפקיע נגד הנבחרת.
0: נכון.
1: באחת-אחת, נדמה לי ויקי פרץ.
0: ויקי, אני חושב שקמנו באמצע הלילה, בשתיים או שלוש בלילה, כדי לראות את
1: המשחק הזה. אני הייתי ממש ממש צעיר אז, אבל זה גם מהזיכרונות הראשונים. אני ממש זוכר את השחור לבן, אני זוכר, זוכר, זוכר, וכן, בעצם מאז נפתחה דלת עבורו בנבחרת צרפת, ומאוחר יותר אתה כבר זכית לראות במו עיניך מה הוא עושה.
0: נגיע, נגיע ליורו של 84. בוא נדבר קצת על מקורות שלו מעבר לעניין המשפחתי, שדיברנו על אלדו פלטיניק, הוא באמת משפחה שהגיעה מהגרים מאיטליה. אגב, זה סיפור מעניין שהרבה מאוד שחקנים בינלאומיים צרפתים, הם לא מה שנקרא צרפתים, אתה יודע, נגיד רמון קופה, הוא בעצם קופצ'בסקי.
1: לא, הוא פולני,
0: קופה
1: נכון.
0: קופה הוא קופצ'בסקי,
1: נכון,
0: הוא פולני,
1: נכון.
0: וז'יס פונטן הוא אלג'יראי.
1: בדיוק.
0: ואם תלך לאורך כל השנים, יש מעט מאוד שחקנים שאפילו גריזמן הוא פורטוגלי.
1: נכון,
0: כלומר,
1: נכון.
0: כמעט כל השחקנים הם לא צרפתים סמכתת, מה שנקרא.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אולי בגלל קופה, שזה לא בפרק. הוא בעצם קופצ'בסקי.
1: לא, הוא פולני,
0: קופה
1: נכון.
0: קופה הוא קופצ'בסקי, נכון, הוא פולני.
1: נכון.
0: וז'יס פונטן הוא אלג'יראי.
1: בדיוק.
0: ואם תלך לאורך כל השנים, יש מעט מאוד שחקנים שאפילו גריזמן הוא פורטוגלי.
1: נכון,
0: כלומר,
1: נכון.
0: כמעט כל השחקנים הם לא צרפתים סמכתת, מה שנקרא.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אולי בגלל שזה לא בפריז. כי פריז היא הייתה עיר שכדורגל היה בה איזה קצת משהו שהסתכלו עליו בבוז.
1: ממש כך, כי היו דברים אחרים הרבה יותר, ועד היום פריז היא לא,
0: היא לא
1: ממש
0: עיר של כדורגל.
1: עיר של כדורגל.
0: כדורגל יותר היא בפרובינציות, שלא לדבר על מרסיי.
1: לגמרי, לגמרי. אבל גם מישל פלטיני תמיד דאג לומר שמבחינתו לשחק בננסי זה היה חלום. זו הייתה הקבוצה הכי טובה בחבל לורן. וזה חבל מכובד, אלזס לורן, יש את מץ, יש אותם, יש את סטרסבורג, יש מועדוני פאר באזור הזה, ולהגיע לננסי זה היה חלום לילד שלא התקבל למץ.
0: נכון.
1: ואתה יודע, לחשוב אז על יובנטוס או על סן טטיאן, אני חושב שהוא בתור ילד אפילו לא עז לחלום על הדברים האלה.
0: איזה סוג של משפחה, באיזה סוג של משפחה הוא גדל? זה לא איזה משפחה, כלומר, משפחה של
1: משהו ממוצע,
0: מהגרים, אנשים פשוטים.
1: חד משמעית.
0: לא איזה אינטלקטואלים גדולים.
1: לא אינטלקטואלים גדולים, גם לא עניים מרודים, ולא וכן האבא בא מהכדורגל. זאת אומרת שזו משפחה שהוא ספג בה את הכדורגל מגיל מאוד מאוד צעיר, ו מגיל מאוד צעיר גם כולם ידעו באזור שלו שזה מה שהוא רוצה לעשות. זו הקריירה שהוא ייעד לעצמו על אף אותה התעלפות במבחנים במץ.
0: אז ננסי זה הייתה הפתיחה, אם אני לא טועה הוא גם זכה איתם בגביע, שזה אולי התואר היחיד שלהם בהיסטוריה, אם אני לא טועה. ואז בא בעצם, נקרא זה העלייה המטאורית שלו, שמבחינתו, שוב, בצרפת של שנות ה-70, זה להגיע לסנט אתיאן. שהיום, תודה, אתה מדברים על סנט אתיאן, עוד קבוצה. אבל סנט אתיאן בשנות ה-70, זה המקום להיות בו. והייתי שמה, זה עיר קטנה. זאת אומרת, אם אתה משווה, סנט אתיאן וליון זה סוג של דרבי, ליון זה מטרופולין מטורף, סנט אתיאן זה שכונה לידו. היא עיירונת.
1: אני, זה תל אביב, לא רוצה להעליב את רמת גן, אבל
0: פחות.
1: זה בדיוק, זה גבעתיים.
0: כן.
1: כזה.
0: כן, כן.
1: ברמה
0: ההבדל בדיוק, מבחינת כמות התושבים.
1: אבל מבחינת הכדורגל, מה שסנט אתיאן, ואמרת את זה, זה ולכן גם עד היום סנט אתיאן, שכבר עברו יותר מ-30 שנה מאז האליפות האחרונה שלהם, עד היום סנט אתיאן זה המועדון הכי גדול בצרפת, נדב.
0: אתה עדיין אומר את זה?
1: אני עדיין אומר את זה.
0: יותר גדול ממרסיי, יותר גדול מפסג'ה.
1: היסטורית.
0: היסטורית, היסטורית.
1: היסטורית. ברור שמאז תפסו את המקום של סנט אתיאן מועדונים אחרים. ליון עשתה רצף של 7 אליפויות. מה שפסג'ה עושה בשנים האחרונות זה בלתי רגיל. אבל עדיין סנט אתיאן לנצח תקבל את הכבוד שמגיע לה בזכות אותם שנים. זה היה מועדון שפרץ את הגבולות של צרפת.
0: הגיעו לגמר ליגת האלופות 76 נגד בארי מינכן, הפסידו אמנם 1-0. נדמה לי שאז פלטיני עוד לא
1: היה שם. את המפדן פארק הם פירקו האוהדים שלהם.
0: זה היה לפני שפלטיני הגיע.
1: זה היה לפניו.

0: 79, נכון, זה היה 76 לפניו. זה היה עם דומיניק רושטו הצעיר.
1: שהוא אגב היום המנהל הטכני של המועדון, האיש כן. החזק על פי כן. וישק דבר. כן. אבל כמו שאתה אומר, המעבר מננסי לסנט אתיין הפך את פלטיני לכוכב על, הוא לקח את הקבוצה, הוא לקח את עצמו גם, הוא הפך להיות מספר 10 אמיתי, עם עיניים בגב, עם סרטונים שעד היום אפשר לראות גם ביוטיוב, ובאמת, דברים שכל צרפת עד היום נשארת פעורת פה, וסולחת לו על אבונותיו בימים האלה, כי הוא באמת עשה שם דברים שלא ראו.
0: עכשיו, בוא נדבר עליו כשחקן. כלומר, הוא...
1: אגב, אני מתפרץ עוד שנייה. באותם שנים יש ילד קטן במרסיי שקוראים לו זינדין זידן, שכל חלומו הוא להיות מישל פלטיני.
0: כן.
1: והוא אומר את זה בכל הזדמנות. אני רציתי להיות רק הוא. הילדים האחרים רצו להיות דברים אחרים, אני רציתי להיות מישל. זה מדהים. וזה הם שיתפו פעולה והיו עוד עניינים.
0: תכף נגיע לנקודה שאני גם מתחבר אליה בדיוק בסיפור הזה, אבל רק כדי להסביר את המספרים, ועל זה אני רוצה לדבר על התפקיד שלו. הרי הוא לא היה חלוץ 9, הוא לא היה קשר עושה משחק, הוא היה גם וגם וגם. שים לב, בננסי הוא הבקיע 98 שערים ב-181 משחקים, בסנט אתיין 58 שערים ב-104, כלומר הוא מבקיע יותר משער לשני משחקים, מעמדה של מין מספר 10 כזה, שעושה הכל.
1: ואחרי זה אתה גם תעבור איתי על המספרים ביובה. זה באמת משהו שלא רואים היום. לא רואים היום. מסי הוא כזה, ברמת התפקיד הלא מוגדר הזה.
0: הלא מוגדר.
1: הקשר, הוא חלוץ, הוא שניהם, מה הוא? הוא בעצם המציא את הדבר הזה של, של, של, של להיות בכל מקום, ואתה יודע, מסוג השחקנים שמאמן לא יכול להגיד לו גם לאן ללכת. הוא עולה למגרש, הוא לובש את החולצה, והוא עושה מה שהוא רוצה, במובן החיובי של המילה, ובעיקר, וזה גם התחבר למה שאתה תספר לנו בנבחרת צרפת, זה להפוך את האחרים לטובים יותר, אבל באמת, לא בשביל הקלישאה, הוא באמת עשה את השחקנים לידו לטובים יותר, שחקנים אפרוריים, הוא נתן להם, הוא לא היה אחד שרק לעצמו. היה בו משהו של נדיבות במשחק. לא רואים את זה הרבה היום. וזה גם משהו שמייחד אותו מאחרים, לפי דעתי.
0: אני רוצה ללכת טיפה אחורה כדי להתחבר לנושא הנבחרת. דיברנו על האולימפיאדה במונטריאול 76, אז עדיין היה ילד. שנתיים לאחר מכן, צרפת מעפילה למונדיאל בארגנטינה 78. אני זוכר את המונדיאל הזה ממש יושב ורואה, אפילו זוכר את המשחק הראשון, חוץ ממשחק הפתיחה שהיה 0-0 מעצבן גרמניה פולין, אבל למחרת, בשעה יחסית מוקדמת, זה ארגנטינה, שם זה היה בטח בצהריים, היה משחק מטורף, איטליה צרפת. בשלב המוקדם, הם היו באותו בית, היה שם שער, אני כבר לא זוכר בדיוק מי הבקיע, אחרי 40 ומשהו שניות, אחד השערים המהירים ביותר בהיסטוריה, ואני זוכר פלטיני. הוא אז היה עדיין שחקן בננסי, שנה לפני שהוא הגיע 78. ונבחרת צרפת, שוב, אני, המונדיאל הראשון האמיתי שאני זוכר זה 74, וצרפת לא הייתה שם. אז מבחינתי, צרפת היא נבחרת כלום.
1: כן, נכון.
0: כלום.
1: אז היא הייתה אז כלום.
0: אז היא ב-78 הפילה, אבל בסדר, צרפת, בסדר, נו. ופתאום אתה רואה נבחרת שמשחקת כדורגל מדהים, עם דידיה סיקס וכל החבר'ה האלה, ולקום.
1: ברנר לקום, נכון.
0: וואו, כאילו, ושוב, צריך להבין, לא ידענו, אני והאנשים בני גילי, לא ידענו מי האנשים האלה. לא ראינו ליגה צרפתית, לא ידענו בכלל שהליגה הזאת, כי ידענו שהיא קיימת, אבל לא ידענו כלום עליה, לא ראינו שידורים, לא היה יוטיוב, לא היה כלום. לא ידענו שום דבר, ופתאום עולים החבר'ה האלה, שאתה לא יודע מי הם, לא קראת עליהם אפילו בעיתונים אולי כמה שורות, ווואו, בואי נה, איזה נבחרת. ואחרי זה משחק נגד ארגנטינה שהם צריכים לנצח, והשופט דופק אותם, נתן שם פנדל שלא היה, ופלטיני דופק כדורים למשקופים. הוא היה זאת ילד בין 22-3, משחק נגד ארגנטינה שם עם כל הטירוף של האוהדים הארגנטינאים.
1: מדינה מארחת.
0: כן, הם לא עלו לשלב. היה שם גם איזה סיפור, המשחק נגד הונגריה, זה סיפור מטורף. היום לא יכולים לקרוא דברים כאלה. הם הגיעו לשחק ולא היו, לא מצאו את המדים שלהם, את החולצות. לא מצאו את החולצות. ואז אמרו, רגע, מה עושים? הלכו לאיזה קבוצה ארגנטינאית, ליגה שנייה, והביאו את המדים.
1: לא יומן.
0: אתה תראה את התמונות, אתה לא מאמין. חולצות, פסים, לבן, ירוק.
1: לא יומן.
0: מה זה קשור לצרפת?
1: לא יומן.
0: אני לא זוכר כבר איך זה נגמר, אבל הם לא עלו לשלב הבא. לא עלו לשלב הבא, אבל הייתה תחושה שיש שם משהו. זה היה

0: 78.
1: 4 שנים עוברות, הוא כבר כוכב ענק, עוד לפני, סביב המעבר ליובנטוס, אחרי 3 שנים מהדירות בסנט אתיין, המונדיאל בספרד. אתה כבר זוכר?
0: בוודאי, אני כבר זוכר
1: גם... איזה נבחרת! וואו!
0: מטריפה.
1: קודם כל מנצחת את אנגליה 2-1.
0: נכון.
1: ואחרי זה...
0: נדמה לי שאנגליה עוד הובילו, דקה ראשונה,
1: פול מרינר.
0: פול מרינר, נכון. בריין רובסון אני זוכר.
1: איזה נבחרת! ז'ירס! באו כל מיני שחקנים שלא יודעת מי הם. ומריוס טרזור.
0: ברנאר ז'אנג'יני.
1: וואו! כאילו, והחבר'ה האלה מנצחים את צפון אירלנד, נותנים הצגות. עכשיו, אני חייל, מלחמת לבנון, אני לא אשכח את זה, יושב בבית, ושוב, אמן לי ולצרפת, לא הייתי שם מעולם, אין לי שום קשר. משחק חצי גמר נגד מערב גרמניה, ואני מת שהם יעלו לגמר, מת, אחרי שברזיל שכל כך רציתי, אפה, מת שהם יעלו לגמר, והם מובילים 2-1 בהערכה. אתה זוכר את הגול של ז'ירס שרץ שם בטירוף?
0: בוודאי, בוודאי, אי אפשר שלא לשכוח. תשמע, אז בעצם הוא באמת פרץ את גבולות צרפת לחלוטין, והפך להיות כוכב עולמי.
1: 3-1 הם הובילו בערכה, סליחה, מה 2-1? הובילו 3-1 בערכה נגד גרמניה.
0: ונגמר 3-3.
1: והפסידו בפנדלים.
0: עם הפנדלים, אני זוכר
1: את... מקס בוסיס
0: עם המגני עצם, הוא לא הוריד אותם, הוא רק הוריד את הגרביים, נכון, אני זוכר.
1: נכון.
0: זה משחק שאני חושב שראיתי הכי הרבה פעמים, ותמיד כשאני רואה אותו, אני מתרגש כמעט עד דמעות, כי זה באמת... זה משחק, זה רגע מכונן בחיים. לגמרי, זה... לגמרי. אין, זה אחד הגדולים בהיסטוריה.
1: מריוס טרזור. אני זוכר כתבות, הוא הבקיע במשחק
0: בוודאי,
1: הזה.
0: בוודאי, הוולה המטורף
1: היו
0: שלו.
1: היו כתבות אחרי המשחק, על הנושא הזה של פנדלים, איך שחקנים כמו בוסיס ודידי אסיקס, שני אלה שהחמיצו, איך הם אחרי זה ממשיכים בכלל את החיים שלהם. כלומר, זה עד כדי כך טראומה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: ושוב, נזכיר, זה נבחרת צרפת שעד אז מעולם לא הגיע לגמר כלשהו.
0: ברור,
1: בשום
0: ברור.
1: בשום טורניר. זו הייתה נבחרת די
0: כן,
1: ביזיונרית.
0: שאפילו נכשלת ומאכזבת, למרות שכבר היו שמות גדולים לאורך ההיסטוריה.
1: היו.
0: הזכרת את פונטן, את... אבל באמת זה לא הגיע לידי מימוש במדים הלאומיים. ופה אתה ראית כבר... העולם רצה שזה יקרה.
1: מישל הידלגו היה המאמן.
0: נכון.
1: שבנה שם, לקח את כל החבר'ה האלה. אני זוכר אפילו, נתנו לזה שם, פוטבול שמפן. כלומר, כדורגל של ניצוצות. אתה יודע, שפותח
0: כן,
1: את הפקק,
0: כן,
1: והכל,
0: כן,
1: וואו, מתפרץ
0: זו
1: לך.
0: זו הייתה התחושה. זה היה... אם הולנד הביאה את בשורת הטוטל פוטבול 8 שנים קודם לכן, אני חושב שצרפת הביאה משהו אחר שאני לא יודע איך לקרוא לו.
1: מרענן,
0: מרענן, עם קצת לטיניות ועם המון כישרון וביחד, וקבוצה, שובת עין. והוא הוביל את הדבר הזה.
1: הוא הוביל, ללא ספק. הוא היה מנהיג הבלתי מעורער.
0: תשמע, זה היה... זו אחת הנבחרות הגדולות שלא זכו בתואר, אתה יודע.
1: לגמרי.
0: ובכלל, בעניין של פלטיני, יש איזשהו פספוס בעניין הזה של גביע עולמי.
1: נכון, נכון. הוא היה קרוב, זה התחושה שהגיע לו.
0: כן, אתה יודע. ובכל
1: זאת.
0: בעניין הזה, מסי קצת דומה לו, שחסר לו... רק
1: החותמת.
0: זה, כן, הרי הוא הגדול מכולם, מסי, אני בכלל לא מערער על זה לרגע, אבל בגלל שהוא הגדול מכולם, שיזכה להניף את הגביע העולמי, וזה הדבר היחיד שהיה חסר לפלטיני, אבל תודה לאל שיש לו את הגביע השני בחשיבותו.
1: תכף.
0: אני כבר מת להגיע לשם.
1: נגיע לזה. מגיעים לשנת 82, סליחה, אחרי המונדיאל, הוא עושה את המעבר ליובנטוס.
0: כן.
1: עכשיו, אתה יודע, כל זמן שאתה כוכב גדול בצרפת, נחמד, סנט אתיין.
0: זה כבר משהו אחר.
1: עכשיו, שנות ה-80, הליגה האיטלקית הייתה הליגה מספר אחת בעולם, by far. כלומר, לא תגיד, לא היה שהיום מתווכחים, הליגה הספרדית, לא היה ויכוח. כולם היו שם.
0: שוב, אני אחזור לציטוט של מישל פלטיני עצמו. אומר, שיחקתי בננסי, הקבוצה הכי טובה בחבל לורן, שיחקתי בסנט אתיין, הקבוצה הכי טובה בצרפת, ושיחקתי ביובנטוס, הקבוצה הכי טובה בעולם.
1: יפה. יפה.
0: זו הייתה המסקנה שלו, ואין בכלל ספק שכשפלטיני שיחק ביובה, היא הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם.
1: הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם, אין בכלל ספק. זכו עוד לפני גביע אלופות, זכו גם בגביע וופה,
0: נכון,
1: אם אני לא
0: נכון.
1: טועה.
0: נכון, נכון, אבל...

0: והיו ענקים לידו. היה את בונייק.
1: פאולו רוסי.
0: ואת פאולו רוסי.
1: ואת דינוזוף.
0: ואת שיריה, ואת דינוזוף, וחצי נבחרת איטליה, אם לא יותר. אבל לכולם היה ברור שהמלך הוא מישל פלטיני.
1: מספר 10.
0: אין בכלל ספק.
1: דרך אגב, אתה יודע למי הוא לקח את המספר 10? מי היה מספר 10 לפניו שהוא בעצם גרם לו לעזוב?
0: ליאם בריידי.
1: יפה! מעט אנשים הזכירו את הדבר הזה.
0: עכשיו, ליאם בריידי היה גם ענק.
1: מה?
0: הוא
1: היה אליל ידותי.
0: אני גם עדתי עליו.
1: אני על ספרי התנ"ך שלי בבית ספר כתבתי ליאם בריידי.
0: אדיר. טוב, הוא היה מארסנל.
1: נכון. ארסנל הכי הכי מרגשת שהייתה אי פעם.
0: אז כן, אז הוא הגיע בעצם במקום ליאם בריידי, ואני חושב שאוהדי יובה לא כל כך זוכרים את ליאם בריידי בגלל פלטיני.
1: הוא לקח אליפויות.
0: נכון, נכון, נכון, אבל...
1: נכון, זה לא...
0: בדברי הימים של המועדון...
1: אין מה להשוות.
0: אין
1: מה להשוות.
0: ומה שהוא עשה ביובה, בשנים שדיאגו ארמנדו מרדונה משחק נגדו...
1: בנפולי.
0: בנפולי, וכמו שאתה אומר, נדב, הליגה האיטלקית אז...
1: תקשיב.
0: זה בכלל לא... אי אפשר לתאר מה היא הייתה. זה ה-NBA.
1: זה
0: ביחס ה-NBA. לכל הליגות האחרות בעולם, נכון? ה- אין ליגה בעולם שמתקרבת ל-NBA.
1: שום דבר.
0: אז כך שום ליגה לא התקרבה לליגה האיטלקית.
1: בוא אני אתן לך גם...
0: היום אפשר להתווכח, ספרדית, אנגלית, איטלקית, לא היה ויכוח. לא היה ויכוח, מה שהיה אז באיטליה.
1: בוא אני אתן לך הדגמה למה שקרה באותם ימים. לא היו שידורים ישירים הרי.
0: נכון.
1: לא היה.
0: לא?
1: לא משדרים שום דבר. אבל אנחנו רצינו לראות. היה מקום אחד בלבד בתל אביב שאפשר היה לראות משחקים בשידורים ישירים.
0: מיקי גורדוס.
1: יפה, בבית של מיקי גורדוס.
0: בשדרות חן.
1: בשדרות חן, עם כל האנטנות שלנו על הגג. סלווה ברזילאי, החבר הכי טוב שלי, אחד החברים הכי טובים שלי, שהיה אז בברנז'ה, מה שנקרא. יום אחד אמר לי, שמע, בוא נלך לראות, יש יובנטוס נפולי, אצל מיקי. באנו בצהריים. עכשיו, כל הרצפה מלא אנשים יושבים. אריק איינשטיין פה, מוני מושונוב פה, עכשיו אני נכנס בדחיל אורחים, אתה יודע, זה גיבורי האומה, יושבים שם על הרצפה. אז אני ככה גם כן תפסתי מקום בצד, וככה לפחות 3-4 פעמים באתי. עכשיו, הם היו גם באים לראות NBA, שאותי לא מעניין.
0: נכון, נכון.
1: אז היה בית ש-24 שעות, אני זוכר את אשתו של מיקי מסכנה.
0: ברור.
1: מה הולך לה בתוך הבית?
0: הבית היחיד ששידר... לייב מכל העולם.
1: ואנשים היו באים, ואת יודע, והדלת הייתה כל מה נפתחת.
0: זה לא יומן, איזה מציאות. איזה מציאות.
1: מטורף.
0: הייתה אז, וכן, ומה ראית כשראית אותו שם?
1: וואו, תשמע. אנחנו רצינו לראות את מרדונה, ואת פלטיני, ואת זיקו, ששיחק באודינזה שנתיים.
0: מדהים,
1: מדהים, מדהים. שנתיים מטורפות. באמת.
0: השחקנים הטובים בעולם.
1: זה היה, אמרת NBA, זה NBA. אין בכלל ספק. זאת אומרת, מה? מישהו בכלל חשב אז על הקלאסיקו? מי זה עניין?
0: לא עניין אף אחד.
1: לא נעים להגיד.
0: נכון, שום דבר. באמת, הייתה את אנגליה שתמיד הייתה גם
1: נכון.
0: קרובה לליבנו, האוהדים הישראלים.
1: נכון.
0: וליברפול, וארסנל, וטוטנאם, וכל ה... ויונייטד.
1: אבל זה היה משהו חדש, הליגה האיטלקית הייתה דבר חדש. פתאום בא משהו, ווואו!
0: וגם
1: זה...
0: כל הכוכבים הגדולים.
1: כולם נערו לשם.
0: עפו לשם, אחרי כל גבי העולמי, אחרי כל יורו. זה באמת הייתה נהירה היסטרית. שילמו שם כבר הרבה כסף. אני זוכר, וזה משהו שהיום אנחנו לא רואים באיטליה לצערי, האצטדיונים היו מפוצצים,
1: לגמרי,
0: נדב.
1: לגמרי.
0: 70-80 אלף בכל אצטדיון.
1: בולוניה,
0: הכל,
1: ויצ'נזה.
0: הכל, אודינזה, אטלנטה. אני זוכר... אני זוכר הרי, אוחנה שיחק במכלן באותם שנים, אני זוכר שהוא שיחק נגד אטלנטה.
1: נכון.
0: בגבי הוופה.
1: נכון.
0: ברגמו. איזה טירוף! זה כבר היה משודר. זה מטורף, זה אותם שנים.
1: כן, כן,
0: זה אותם שנים.
1: כן, סוף שנות ה-80.
0: וואו, וואו. כן.
1: אז...
0: כן.
1: תכף,
0: לא, השמות האלה מעוררים לי.
1: נו, ברור, איזה שאלה. זה המטרה שאנחנו עושים את הדבר הזה.
0: נהדר.
1: שנת 80 ו... חמש, אני קודם אמרתי 86, זה הייתה כמובן טעות, שנת 85 היה הייזל, ואז באמת יובנטוס זוכה בגביע אלופות, לא קראו זה ליגת אלופות, אבל זה היה שנה אחרי בעצם ההישג הכי גדול בקריירה של פלטיני, אני אדבר על היורו, יורו 84, רצית שנגיע, הנה הגענו. אז אני אקח את זה קצת מהכיוון שלי, ואתה תוסיף מהצד שלך, היית אז בצרפת.
0: לא, אז הייתי ילד בר מצווה, אז 84.
1: כן.
0: לא, הייתי פה, ראיתי את הכל אבל.
1: אז זהו, שהבנתי שלא את הכל שידרו, היו כל
0: מיני... צרפת ראיתי הכל.
1: כן, לא, אבל היו...
0: ירדן.

0: מיני עיצומים של הטכנאים.
1: היה אבל אז ירדן, אני זוכר שידרו, היו קומבינות כבר התחילו, אני זוכר שלא פספסתי אז, וואו.
0: 84, אני נוסע כעיתונאי צעיר, ממש בתחילת דרכי, מטעם עיתון חדשות, לחסות את האירוע הזה, לא יודע מי נגד מי, לא יודע איך עושים את זה. לא, קניתי כרטיס, שוב, מכספי שלי, לא משנה שלא החזירו לי את הכל, אבל עזוב, לא, לא ניכנס לפרטים.
1: זה לפודקאסט אחר.
0: זה לפרטים הקטנים והלא לא משמעותיים, ואני נוחת בפריז, ומגיע למשחק הראשון, צרפת נגד דנמרק.
1: בפארק דה פרנס?
0: בפארק דה פרנס.
1: אין עוד סטאד דה פרנס.
0: ברור, אין עוד סטאד דה פרנס. קודם כל, 20,000 אוהדים דנים. מטורף.
1: מה שהם עשו באליפות.
0: התאהבתי בהם. עכשיו, שוב, דנמרק אז הייתה כלום ושום דבר.
1: כלום, כלום.
0: אמנם היה אלן סימונסן, שהיה כבר שחקן השנה באירופה, והיה לאודרופ, היה שחקן צעיר, והיה את כל האלקיאר לארסן ולרבי. היו שחקנים, אבל כנבחרת, מי זה דנמרק?
1: כלום.
0: זה שווייץ,
1: פחות. פחות.
0: והם נתנו שם משחק מטורף. מטורף. אבל בסוף פלטיניב, כי השאר ניצחון, והם ניצחו 1-0. סימוסן, אגב, במשחק הזה נפצע, הורד על הלונקה, גמרת הקריירה.
1: וגמרת, כן.
0: עכשיו, אני עוד בכלל לא הבנתי איך כל העניין הזה עובד. כל העיתונאים מספרד, פתאום שוסטר מגיע. מה, מה, רגע, זה אמיתי? מה אני עושה פה? אני מבאר שבע, מה אני עושה פה בכלל? זה, כאילו...
1: זה אירוע מטלטל.
0: אתה לא מבין.
1: ברור.
0: עכשיו, אני לבד. זה לא שהיום נוסעים עיתונאים ישראלים, יש את העשרה ישראלים, סובבים ביחד. לא היה אף אחד, רק אני. אוקיי, משחק ראשון. ואחרי זה, לא משנה, שבוע, מגיע לסנט אתיאן. מסתובב ברחובות, אז ראיתי סנט אתיאן בפעם הראשונה, ומגיע לסטאד ז'ופרו הגישר.
1: בדיוק.
0: מגיע, אני חושב, 5 שעות לפני שהמשחק מתחיל. אין כלב מת, אבל אני לא יכול כבר, לא יכול. משחק נגד יוגוסלביה. פלטיני במשחק הזה, עמיחי הבקיע 3 שער. ולא סתם 3 שער, כל שער יותר יפה מהשני. יש שער אחד שאני לא אשכח אותו בחיים, שהוא מזנק ברחבה עם הראש, תחשוב, מנקודת הפנדל, ימינה, ונוגח את הכדור שמאלה לצד השני. עכשיו, אני כל החיים שלי זכרתי את השער הזה, ועד שהמציאו את היוטיוב, 20 שנה אחרי, אמרתי, אני חייב לראות אם זה אמיתי מה שאני זוכר. אתה מכיר את הדברים האלה?
1: ברור, ברור, ברור.
0: וזה ככה היה. זכרתי נכון.
1: לגמרי.
0: זה היה מטורף. זאת אומרת, הוא לבד ניצח את המשחק הזה. וכמו שאמרנו, הוא לא היה החלוץ המרכזי, היה שם ברונו בלון, לא יודע, כל מיני...
1: כל מיני נפלים. כן, היו להם יניק סטופירה. היו להם כל מיני יציאות לא טובות לפעמים.
0: אבל הוא היה חצי אלוהים. עכשיו הוא נתן 3 גם נגד בלגיה.
1: כן.
0: הוא הבקיע בטורניר הזה 9 שערים ב5 משחקים. אתה קולט?
1: אין דברים כאלה היום. באמת, ביורו. ביורו, כשכל הלחץ, המדינה מארחת. שם כבר רצו לראות הצעות.
0: מדינה שלא זכתה מעולם.
1: מעולם.
0: ומגיעים... לסטאד ולודרום, חצי הגמר
1: פורטוגל.
0: במרסי נגד פורטוגל.
1: נבחרת ענקית.
0: נבחרת אדירה, אבל לא מדהימה.
1: נכון, אבל יש שם כמה שחקנים.
0: כן, ז'ורדאו וכל אלה.
1: שלנה.
0: שלנה, יפה, שחק בבורדו אחרי זה.
1: נכון.
0: עכשיו, האצטדיון מטור מלא. דרך אגב, גם כן, מהזיכרונות שקופצים לי, מרסי זה לא צרפת, כן? כל מי שהיה יודע, זה לא צרפת, זה יפו. כפול 80, אבל זה לא האווירה של פריז. זה... כאילו, חוץ משמדברים צרפתית, אין שום קשר. גם זה לא
1: מסכים,
0: תמיד.
1: מסכים, מסכים. אפילו בעין זה, זה, זה, זה נראה אחרת.
0: ועדיין, הקהל בטירוף. גם הסבירו לי אז, מרסי הייתה אז במשבר, הקהל שרק ברוז, אני לא הבנתי מי נגד מי, לא הבנתי. קיצור, מתחיל המשחק, 2-1 לפורטוגל, ואיך קראו לו? המגן... דומרג, ז'אן פרנסו דומרג, שכל החיים לא נתן גול, נתן במשחק הזה צמד. הציל אותם.
1: נכון.
0: הערכה. 2-2. מגיעים לדקה 116-117, כזה מתקרבים לסוף, עדיין 2-2. עכשיו, אני לבד מבין מה קורה ל-60,000 אנשים באצטדיון ועוד 50 מיליון צרפתים. רק לא פנדלים. כי אם חוזר הפנדלים, אין
1: טראומה
0: סרט...
1: טראומה 82.
0: זה אותם שחקנים. חוץ מלואיס פרננדז, שהיה הצעיר היחיד שהצטרף, כי הוא לא היה במונדיאל ב-82, כל היתר זה אותם שחקנים. אותו מקסים בוסיס, ואותו דידיה סיקס, ואותם כולם. אם הם עוד פעם פנדלים, רק מהמחשבה אין סיכוי, הם מפסידים. והלך עוד גמר.
1: נכון.
0: ואז דקה 120, תיגנה עם איזה פריצה מטורפת.

0: פורפת,
1: זוכר,
0: מעביר רוחב, והוא בועט, והכל קורס.
1: ממש.
0: אתה מכיר את זה? כאילו יש תחושה, סוף העולם הגיע.
1: כן, זו התחושה.
0: זה לא יאומן, מה, אנשים שם בחו, בחו, אני ראיתי בעיניים, שדרים.
1: לא, איך לא?
0: פשוט לא, לא, נגמר להם המילים.
1: כן.
0: והזכרת את, את זידן.
1: כן.
0: זידן היה במשחק הזה. הוא היה ילד בן 11, ואבא שלו לקח אותו. עד היום תשאל אותו, והוא אמר את זה. מה המשחק הכי גדול שהיית בחיים שלך? זה.
1: הרבה צרפתים מצביעים על היום הזה, כי על היום החשוב בחייהם. ממש כך, אתה יודע, זה... זה יום מכונן בתרבות הצרפתית, בתרבות הספורט, אתה יודע, זה מעצמת ספורט צרפת.
0: והם כל כך הרבה שנים רצו שיהיה להם משהו בכדורגל ולא היה.
1: בדיוק. ועדיין, ליד הזכייה במונדיאל 98 ושנתיים אחרי זה ביורו 2000, זה הרגע הכי גדול שלהם. שוב, כמובן שהזכייה בגביע העולמי, שוב
0: יותר גדולה,
1: שוב
0: יותר
1: מוטטה
0: גדולה.
1: את העולם, נכון, שוב נכון. מוטטה את העולם, אבל
0: אבל אז הם היו כבר במעמד אחר.
1: בדיוק, לגמרי.
0: הם היו צריכים לשבור את התקרת זכוכית.
1: זה היה משהו היסטרי, ארבעת המוסקיטרים, מישל פלטיני, טיגנה, פרננדז ואלן ז'ירס, רביעייה.
0: ושים לב, זה לא
1: סתם... רביעיות אין יותר. רביעיות אין יותר, אין רביעיות.
0: יש מקסימום שלישיות.
1: מקסימום.
0: אבל שים לב, אחד איטלקי, אחד בכלל נולד במאלי, השלישי, פרננדז, הוא
1: ספרדי,
0: צרפת,
1: ספרדי, הוא בסקי.
0: כן, והיחיד שהוא צרפתי פלוס מינוס זה ז'ירס.
1: נכון.
0: אז גם היה פה את העניין הזה של, אומנם דיברו על זה יותר במונדיאל של זידן, על הערבור,
1: כל העניין של המאגרים,
0: אבל
1: כן.
0: גם אז זה כבר היה.
1: נכון.
0: פחות דיברו על זה, אבל זה כבר היה.
1: היה לגמרי, אבל הרביעייה הזאת, ארבעה קשרים גם, אתה יודע.
0: ממש ארבעת המוסקטרים. ארבעת המוסקטרים.
1: חד משמעית, תשמע, מה שהם עשו, ובאמת הם היו ארבעה גדולים.
0: כן, והם השלימו אחד את השני, כל אחד היה לו את התוספת.
1: וכל אחד מהם, בדברי הימים של הכדורגל הצרפתי, מקבל המון ריספקט, אתה יודע, רגע שם בצד את מישל פלטיני, תיגנה. ז'ירס, פרננדז, היו שחקנים גדולים, ראית בעיניים נדב.
0: בטח.
1: שחקני ענק עם קריירות מפוארות, באמת, בנבחרת, זה משהו שלא היה. זה משהו שלא היה. אגב, זידן, יש כאלה שאומרים שהוא יותר גדול בגלל שהוא עשה את זה לבד. לא היה לו את השלושה האלה לידו. שוב, הוויכוח זידן פלטיני זה משהו שגם...
0: אבל אני אגיד לך משהו פה, מעניין אותי אם תסכים אותי, אם תסכים איתי לא, או לא, הנבחרת של 98 שזכתה, אומנם ניצחה 3-0 בגמרת ברזיל, אבל...
1: פחות
0: בוא
1: גדולה.
0: בוא נגיד, תסתכל על המשחקים,
1: פחות גדולה.
0: מה הם עשו שם? ניצחו את ערב הסעודי,
1: פחות
0: כאילו
1: גדולה.
0: את איטליה בפנדלים.
1: פחות גדולה.
0: אתה יכול להשוות
1: גדולה.
0: את הנבחרת של 98 לזאת
1: קודם
0: של 84?
1: קודם כל, אני חושב שהנבחרת...
0: כנבחרת.
1: קודם כל, אני חושב שהנבחרת של 2000 הייתה יותר טובה מ-98.
0: אוקיי, כי התירי אנרי כבר.
1: קירי אנרי, פירז, וילטורד, הם כבר היו יותר משוחררים,
0: נכון.
1: טובים. גם הכדורגל, גם הגמר נגד איטליה, זה
0: כן,
1: כבר היה כדורגל
0: כן,
1: סוחף.
0: כן.
1: זה היה, זאת הייתה נבחרת מדהימה. אני חושב שהנבחרת של 84 הייתה גדולה ביותר. זה בכלל לא... לי אין ויכוח עם עצמי בעניין הזה.
0: אני חושב שרוב הצרפתים גם, שוב, אלה שזוכרים, כי הצעירים
1: ברור,
0: לא יודעים.
1: ברור, ברור. אלה שהצעירים אין להם את היכולת בכלל לשפוט את זה. לגמרי לגמרי. מי שראה את צרפת של 84 יודע שזו הייתה נבחרת בלתי נשכחת. זה מתחבר גם לשנתיים קודם ב-82. זה היה משהו יותר גדול מהנבחרת החדשה.
0: ועכשיו הדבר המצחיק הוא, דיברנו על החצי גמר נגד פורטוגל, זה היה חצי גמר, היה עוד גמר אחרי זה.
1: נכון.
0: אתה יודע מה, אני הייתי בגמר.
1: 2-0.
0: 2-0 נגד ספרד.
1: פחות דרמטי.
0: פחות, לא מעניין. כאילו, את מי זה מעניין הגמר הזה? הרי זה היה ברור שאנחנו מנצחים.
1: ברונו בלון.
0: לא היה מתח.
1: נכון.
0: פלטיני כמובן מפקיע את השער
1: הראשון.
0: ביתה חופשית. ארקונדה.
1: אני עד עכשיו הכדור. הוא היה מדהים באליפות הזו, ארקונדה.
0: למרות שספרד הייתה נבחרת מעצבנת.
1: אפורה, נכון.
0: כלום לא היה שם.
1: נכון, נכון.
0: כלום.
1: אבל זה היה רגע טרגי. אז הבנתי מה זה חייו האומללים של שוער. איש. וברונו בלון שם, שגם היה חלוץ, אתה יודע, מפוזר כזה, יובל אבידור, סליחה יובל, או שלא סליחה, אבל כזה, אתה יודע.
0: כן.
1: רץ.
0: נכנס להיסטוריה.
1: מה זה נכנס להיסטוריה?
0: אבל פלטיני, 9 שערים ב5 משחקים, רק כשאתה אומר את זה, אתה אומר, איך זה יכול להיות דבר כזה? איך זה יכול להיות? זה לא נתפס. זה לא מספרים אפילו ש...

0: של, של, של ג'יס פונטן ב-58.
1: נכון, נכון.
0: בוא נעשה דילוג, כן. דילוג קצת על הקשר, ואתה יותר מקורב, גם בגלל הייחוס, לקשר של פלטינים ישראל. הוא גם מקורב, כאילו הוא גם מכיר טוב, גם את, את מוטלה וגם עם גיורה הוא היה מאוד מיודע.
1: בוודאי, הוא שיחק נגד גיורה גם בשנים ההם. גיורה שיחק 5 שנים
0: בשטרסבורג וליון.
1: וליון. היה קפטן בתקופה מסוימת, היה באמת עשה שם דברים מדהימים. והם חברים ממש טובים מאז. ואבא שלי מאוד מאוד... לי גם יצא לפגוש את מישל פלטיני, עם כמה חברים טובים מהערוץ, אני אספר לך סיפור. גמר ליגת האלופות 2008 במוסקווה, אברהם, צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד. יום לפני המשחק אבא שלי מתקשר אליי.
0: אז הוא נשיא וופה.
1: אז הוא נשיא וופה, יום לפני המשחק אבא שלי מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, אני לא יכול לנסוע, התקשרו אליי עכשיו שמחכים לי 2 כרטיסים. אתה נוסע... לא, אני לא נוסע. מהר, טה-טה-טה-טה-טה, יונתן היה הראשון שקיבל טלפון, אתה בא, ברור, הגענו. אין לנו מלון, אין לנו כלום, רק יודע שמחכים לי כרטיסים בוופה, ושאייל אופנהיים וחן לוינקרון נמצאים שם, שאם צריך אפשר ללכת לשים אצלם את הראש על, על, על, על, על הרצפה. וכך היה, נחתנו, נסענו, ואז נסענו למשרדים של וופה במוסקווה כדי לאסוף את הכרטיסים. ארבעתנו עולים במעלית, נפתחת המעלית, הפרצוף הראשון שעומד מולנו, מישל פלטיני. ארבעתנו נחנקים, אבל אני ניגש ואומר לו, בונז'ור מישל, אני הבן של מורדכה. הוא קורא לאבא שלי משה. בצחוקים, מוטה, מוטלה, כל מיני, יש גם משה,
0: גדול, גדול.
1: כל היה כל כך לבבי לכולם, שזה היה כל כך, אופנהיים, אני זוכר,
0: כמעט התעלף.
1: אמר, די, לא צריך את המשחק, עשינו את שלנו. זהו, לקחנו, אספנו את הכרטיסים, אבל הוא כל כך פתוח, נחמד וחסר פוזה. זה באמת מישהו ש...
0: הוא לא הצרפתי הפריזאי הפוצר מתנשא.
1: לא, לא, ממש לא. יש כאלה שחושבים שכן, כי הוא, אתה יודע, יש לו אמירה לפעמים שיכולה להיות מתחכמת, ולצערנו הרב גם הוא הסתבך בפרשיות פחות נעימות בשנים האחרונות. קרנו ירדה בצרפת.
0: אין ספק, אין ספק.
1: הוא היום כבר לא אותו בן אדם
0: איש ש... כל יכול.
1: בדיוק, הוא היה איש כל יכול בכדורגל העולמי.
0: הוא היה קפטן נבחרת צרפת, הוא היה מאמן נבחרת צרפת, הוא היה יושב ראש הוועדה המארגנת של מונדיאל 98, הוא היה נשיא וופה, הוא היה
1: בדרך לנשיאות פיפה. אין אדם בכדורגל העולמי שהיה גדול ממנו.
0: הכל, הכל.
1: ותסכים איתי נדב שכשהוא מונה להיות נשיא וופה, כל חובבי הכדורגל אמרו, איזה יופי,
0: נכון,
1: שמישהו
0: סוף, לא
1: מתוך
0: אסכן.
1: המשחק מגיע לדבר,
0: נכון.
1: הזה. מישהו שעשה את כל הדרך מלמטה. לצערנו קרו דברים והוא נפל, אבל מאוד אוהב את ישראל, ביקר פה המון פעמים, והוא לא היה פה מאז אותה הסתבכות והפרשייה, אבל אני מקווה שעוד נראה אותו פה, כי גם אוהבים אותו פה מאוד, וגם חבל ש... איש גדול כזה יסיים את דרכו בכדורגל בצורה קצת עצובה.
0: כן, האמת שכן.
1: אבל אין ספק בכלל שזיכרונותינו מפלטיני השחקן.
0: אבל רגע, לא סיימנו.
1: לא,
0: יש לנו את הפרק של 86.
1: קדימה.
0: זה פרק קצת...
1: רגשות מעורבים.
0: כן, תשמע, כי נבחרת צרפת מגיעה למונדיאל ב-86 כאחת הפיבוריטיות הגדולות ביותר. בגלל 84.
1: אלופת אירופה.
0: ועדיין רוב השחקנים בסיאם. כוכב של יובנטוס, שנה לפני זה אלוף אירופה, באמת, כאילו אין שום סיבה שלא. אבל זה לא היה זה. ואפשר להרגיש את זה כבר, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל, שהוא החמיץ שם פנדל, גם זיקו החמיץ שם פנדל.
1: נכון, שני פנדלים הוחמצו שם.
0: הם ניצחו בפנדלים,
1: פרננדז, פרננדז, בוודאי.
0: אבל זה כבר הרגשת, אז אוקיי, הצליחו איכשהו לעבור את ברזיל, שהייתה עדיין שם גדול, ואז בא המשחק נגד איטליה, ופלטיני ראית שהוא כבר בדרך למטה. זה כבר
1: נכון,
0: לא זה.
1: נכון.
0: זה כבר לא זה.
1: והוא גם, נדמה לי, שנה אחרי זה כבר פרש.
0: כן, ב-87 לא... הוא תלת הנעליים.
1: זהו, תלת הנעליים.
0: בגיל 30.

0: אתה ראית כבר שזה כבר לא זה, ושהוא כבר שבע, שקשה לו מנטלית. תשמע, גם לחבר'ה האלה, הם בני אדם.
1: אין ספק.
0: והוא הרגיש מרוקן. והנבחרת, וחוץ מזה שהיה, זו הייתה אליפות של דייגו מרדונה, שמה שלא זהו. יהיה, אי אפשר היה לקחת לו את זה מהידיים.
2: אז פה אני רוצה לשאול את השאלה, כי אני זוכר את זה, ממש כן. זוכר את זה, כי כבר כן. עבדתי בתחילת דרכי. כן. לפני המונדיאל היה ויכוח גדול, מי השחקן הגדול בעולם? פלטיני, 3 פעמים ברציפות
0: כדורגלן השנה.
2: כדור הזהב, כן. ודיגו מרדונה, שכבר היה מרדונה ב-86, אבל עדיין לא, אתה יודע, mm-hmm. עדיין לפני האליפות הראשונה של נפולי.
0: כן.
2: ששונה הייתה ב-87.
0: נכון.
2: ביום הפתיחה של המונדיאל, אף אחד לא ידע מי יותר גדול. כשהסתיים המונדיאל, הסיפור נגמר.
0: לגמרי.
2: לעולמי עולמים. כלומר, פלטיני כבר לא היה במעמד של אולי הוא יהיה אחד הגדולים בהיסטוריה. הוא בדרג 2.
0: נכון. מסכים איתך. כי אין מה לעשות. זה דייגו, וזה פלא, ועכשיו מסי. ואחר כך כל השאר. אבל כן, הוא ברשימה, אני חושב, עם יוהן קרויף. תסכים איתי?
2: כן. יש עוד, דיסטפנו, בקנבאואר.
0: רשימה מדהימה.
2: מדהימה.
0: בעשירייה הראשונה, הם יהיו החבר'ה האלה.
2: בצרפת, הוא מול זידן. מי יותר גדול?
0: תשמע, הייתה בחירה, כדורגלן היובל או המאה, הוא נבחר.
2: פלטיני.
0: בוודאי.
2: לפני זידן.
0: לפני זידן.
2: מה אתה אומר?
0: בוודאי, וזה היה אחרי 98, וזה היה בשנים האחרונות. כן, כן, זה היה הוא, וזידן גם תמיד אומר שהוא שני למישל פלטיני. זאת אומרת, אבל אתה שואל אותי מי?
2: כן. קשה, קשה.
0: קשה, אני כל כך אוהב את זיזו. ואתה יודע, זה מסוג המקרים שאני פשוט אומר, לא בוחר. שניהם הכי גדולים.
2: זה כמו לבחור בין מרדונה ופלא, זה גם שאלה קשה. שוב, אני יודע שיש כאלה שחושבים ככה או אחרת, אבל קודם כל זה תקופות אחרות. למרות שההבדל בפלטיני
0: וזידן
2: זה 10 שנים אולי, לא הבדל יותר מדי.
0: מה אתה חושב?
2: ועדיין, אני חושב שפלטיני היה יותר פורץ דרך.
0: מסכים.
2: זידן, עם כל הגדולה שלו, המשיך כבר, אבל אני אגיד אולי משפט, נראה אם אתה מסכים איתי, זידן לא היה מגיע למה שהגיע אם לא היה פלטיני לפניו.
0: חד משמעית. אין בכלל.
2: ושים לב שזידן הגיע אחריו ליובנטוס. כלומר, יובנטוס היא קבוצה שיש לה מסורת של הסופרסטרים הצרפתים. עכשיו, אין כזה אחד, אבל שני הצרפתים הגדולים ביותר כיכבו ביובנטוס.
0: והפכו את יובנטוס בזמן שהם היו שם לדבר הכי גדול כמעט שיש. זאת אומרת, זידן פחות הצליח ב... יובה לא הייתה הכי
2: לא,
0: גדולה.
2: לא, ריאל מדריד זה היה במיוחד.
0: נכון, אבל הוא עשה את זה באמת
2: השאלה בריאל. השאלה אם בצרפת יובנטוס בגלל השניים הללו היא קבוצה מאוד אהודה, או שאין לזה קשר?
0: יש שם פינה ליובה, כן. יש שם פינה ליובה, גם, אתה יודע, גבול לא רחוק, אבל אני בעיקר חושב שמה שהם עשו בנבחרות זה מה, זה מה שזוכרים להם, ועל סמך זה הם נחשבים להכי גדולים. אין מה לעשות, הצרפתים, אתה יודע את זה נדב, הם קודם כל לאומנים, הם קודם כל רוצים לעצמם, וגם פלטיני וגם זידן עשו את זה בענק בטריקולור.
2: כן, ועם המבטא הצרפתי, כמו שהתחלנו, ככה אנחנו גם מסיימים. תשמע, כמו תמיד, השלושת רבעי שעה הזאת עוברת כאילו זה דקה
0: כן,
2: ברבע.
0: כן, זהו,
2: נכון?
0: אני...
2: ממש. לא התחלנו.
0: זו התחושה שכאילו רק זה היה פתיח, לא? אני בא לי לדבר איתך כל כך הרבה דברים, וגם תמיד אחרי זה נזכרים, אוי, כן. וואי, וואי. טוב, אולי יהיה פרק ב'.
2: יהיו עוד פרקים נוספים. בכל מקרה, עמיחי שפיגלר, תודה רבה.
0: היה כיף.
2: גדול
0: היה
2: מאוד.
0: היה מסע אדיר בזמן. תודה שהזמנת אותי, נדב.
2: בכיף. להתראות בפרקים הבאים.
0: ביי ביי.

0: ושירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. האימפריה ממדריד, זוכת הסופרקאפ האירופי, ראש בראש, מול החבורה של איטוריס. הפועל תל אביב מול ריאל מדריד, מחר בשבע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. אם יש לנו לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.
2: Representing both Israel and the Portland Trailblazers,
1: נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה ואני עובד מאוד קשה.

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: עולים לרגל, פרק נבחרת, שלום טל בן חיים.
3: פרק מספר? התקלתי אותך.
2: לא סופר כבר, 260 ו-whatever. שלום טל בן חיים.
3: שלום רב.
2: פגשתי חבר שלי, שכן שלי יותר נכון.
3: אתה תטריף אותי, אני גם ככה בשגרון.
2: ללכת?
3: לא, סתם תטריף אותי.
2: אני אטריף אותך. פגשתי שכן שלי, שעלה מברזיל לפני 3-4 שנים, משהו כזה. ישראלי שגר בברזיל, עלה, חזר לישראל וזה. פגשתי רמלית אתמול. אמר לי, תגיד, מה עם הכדורגל שלך? מה עם הנבחרת שלך? תמיד אנחנו, אתה יודע, הקיצות, הקיצות. אמרתי לו, תשמע, על הפנים, ראית מה קרה נגד אירלנד. הוא אומר, תשמע, אני חייב להגיד לך. בברזיל, שהפסדנו את ה-7-1 נגד גרמניה ב-2014, בחצי גמר בבית, אצלנו בבית, אחת ההשפלה הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורגל הברזילאי, לא היה טירוף כמו שיש עכשיו. מה זה? כולם מדברים על הנבחרת, כולם מפרקים את הנבחרת.
3: באת להטריף אותי, אני מכיר איך
2: אני... עכשיו אני שואל אותך, טל בן חיים, האם...
3: תגיד, אני ברזילאי?
2: האם...
3: אני ברזילאי?
2: אנחנו, רגע, אנחנו בפרספקטיבה של יומיים אחרי, לא אתמול, המשחק שלשום,
3: מי תשאל אותי עוד שבועיים, אני אגיד לך את אותם דברים.
2: המטרה הייתה לשפוך על כולנו מים קרים, ואני שואל אותך, טל בן חיים, האם... הגזמנו?
3: ממש לא. ממש לא הגזמנו. ובוא, אני אתחיל, אני אסייג בזה שאני אתחיל ואני אגיד ככה. גם אנחנו, בנבחרת, לא הגענו לטורניר גדול. בסדר? לא הגענו למונדיאל, לא הגענו ליורו, בתקופתי לפחות גם לא היה ליגת האומות, אוקיי? גם אנחנו לא עשינו הישגים יוצא דופן בנבחרת. בחיים לא התבזנו קרוב לזה אפילו. אתה מסתכל על המשחק, עם כל מה שקדם למשחק הזה, אוקיי? אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס אליהם בכלל. יושבים, אתה יודע, ב-United Kingdom, מה שנקרא, והם שופטים אותנו על מה שקורה פה במזרח התיכון, מבזים את ההמנון שלך. יושבים לך במסיבות עיתונאים שחצנים. עולים למשחק. אתה יודע, עכשיו, כל משחק נבחרת, גם אם לא היה את כל מה ש... את כל התופעות הנלוות האלה, עם העירים, עם החשמם, לא מתבייש להגיד, אוקיי?
2: תגיד.
3: כל משחק נבחרת, אתה צריך לעלות אחרת לגמרי, אוקיי? אבל במשחק הזה, ספציפית, עם כל מה שקדם אליו, אני מסתכל על ה-25 דקות הראשונות, אני אומר, תשמע, פעם ראשונה שהלכתי לוותיקים, זה הרגיש לי כמו משחק ותיקים, כאילו...
2: וואו.
3: כאילו, הכל אווירה כזה... יאללה, סבבה.
2: נעימי.
3: כן, בסדר גמור. עכשיו, אתה אומר, אין קורלציה בין הסיטואציה לפני המשחק, ל-25,

ל-25 דקות הראשונות בכלל, אבל בכלל למחצית הראשונה ולכל המשחק הזה. עכשיו אפשר להיות לא טובים, ואני אומר, הנה אני אומר לך, נבחרת אירלנד נבחרת יותר טובה מנבחרת ישראל. ואם היית מפסיד להם, או אם אתה לא תנצח אותם לצורך העניין, זה לגיטימי. אתה יודע, אנחנו אוהבים לייצר פה שאנחנו...

0: הם אחד למיליארד, נכון? אבל לא, להתבזות ככה אי אפשר. להתבזות ככה אי אפשר. עכשיו עוד פעם, ברגע, ברמת ביזיון כזאת גדולה, קשה לשים את האצבע על מישהו אחד. זאת אומרת, מישהו שיבוא ויגיד לי עכשיו רן השם, אז הוא לא, אי אפשר להגיד את זה, כי הוא ברור שהוא השם, אבל אי אפשר לנקות את השחקנים. ומי שיגיד לי השחקנים השמים, אי אפשר להגיד את זה, כי ברור שרן השם, אוקיי? אבל באמת שזה, אתה יודע, יש נקודות בקריירה שזה עוד קין. זה המשחק הזה של, אתה שואלתי אם אני מגזים, אם הגזמנו, אנחנו התקשורת, המדינה, אם אני שחקן של הנבחרת, מבחינתי זה הפסד שמלווה אותי, כמו 5 דרבים רצוף של 5-0. זה הרמה.
1: מה קרה לנו? כי כמו שאמרת, לפני, אתה יודע, שאתה מגיע למשחק ויש לך בילד-אפ לא נורמלי. עכשיו, אני שואל אותך, אני לא הייתי שחקן נבחרת בחיים. אתה, היה לך איזה הופעה אחת, שתיים, כמה? 30?
0: 30. 29 לצורך.
1: הייתי קרוב.
0: ליתר דיוק.
1: הייתי קרוב. אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת? אתה יודע מה זה לשחק את המשחקים האלה? גם מול נבחרות של מדינות שבלשון עדינה לא אוהבות אותנו. עכשיו, היה בילד-אפ למשחק הזה לא נורמלי. כמו שאמרת, מסיבת העיתונאים, כל הסיפור של מצביעים לשחק, לא מצביעים לשחק, השוער שלהם לא מוכן לשחק, מגיע למשחק.
0: אתה יודע, זה משחק, סליחה שאני קוטע אותך, זה משחק, יש מצב שאני בא למאמן לפני המשחק, אני אומר, אני לא רוצה לשחק, למה אני חוצת באדום דקה ראשונה.
1: כן?
0: זה הרמה.
1: וואו.
0: מהטירוף, אני אגיד לך את האמת, אני מאז שפרשתי, קשה לי לראות משחקים. לא כי עכשיו, קשה לי לראות, עכשיו, אתה יודע, אין לי ברירה, יושב פה אולפן מרכזי, רואה, אתה יודע,
1: דרבי תל אביב,
0: ונבחרת בכלל. קשה לי לראות משחקים, נטו מהמקום האישי שלי, שאני מאוד מתגעגע למשחק. במיוחד למשחקים כאלה גדולים, אוקיי? משחק כזה, אם אני שחקן נבחרת, כל הטירוף הזה, כאילו, גם יכול להיות שהנבחרת, כל הסביבה של הנבחרת, יכול להיות שעשו עבודה לא טובה, כי לדעתי היו השחקנים יותר מדי הכניסו אותם לזה. היו צריכים איכשהו לייצר איזושהי סטריליות, ולא לתת לזה להגיע אליהם.
1: אבל זה, באמת, זה משפיע אתה? עזוב, שמים דגלים בחדר על משה. כל המדינה מדברת
0: בו. אחר כך שאתה מתבזה ככה, אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ, כל מיני סימני שאלה.
1: מה, משקולות?
0: לא, לא משקולות, יכול להיות, לא, לגבי השאלה שלדעתך אם זה השפיע או לא השפיע, אוקיי? שאתה מתבזה ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ כל מיני סימני שאלה, יכול להיות שזה כן היה עוזר, אם היו מנסים, אתה יודע, לבודד אותם.
1: אז היה חדר הלבשה כנראה לפני המשחק, היה בטח נאום גדול, חבר'ה כל העולם נגדנו וזה, ואז מגיע המנון, והם עושים מה שהם עושים בהמנון, איך אמרת, ימח שמם, זה הכי עדין שהיית בעולם.
0: מה זה ימח שמו? אני לא יודע, אני שפה בפודקאסט של ערוץ הספורט, אני לא יודע מה, כמה
1: בוטה כלל.
0: כמה בוטה אני יכול להיות, אבל
1: זה ברור.
0: בגלל זה אני אומר לך, אני יושב...
1: כל מדינה שלמה ישבה מול המסך, ובוא, כללה את אמא שלהם.
0: את אמא שלהם.
1: אוקיי? ואז מתחיל המשחק.
0: בגלל זה אני אומר, במשחק הזה ספציפית, אי אפשר לקבל 3-0 בדקה 25, אי אפשר, לא משנה, לא תשנה דעתי, אי אפשר. אי אפשר, תהיה לא טוב. עוד פעם, כשאני הייתי שחקן נבחרת, הייתי שונא לראות שחקני עבר, שעכשיו הם יושבים בפודקאסטים, בזמנו לא היה פודקאסטים, יושבים בתקשורת, עכשיו הם מדברים, כאילו הם היו חצי גמר מונדיאל.
1: וואלה.
0: תבין מה אני מתכוון?
1: כן, כן.
0: אז
1: כן.
0: אני לא בא מהמקום הזה.
1: מי אתם שדברו עלינו?
0: אז לא, זה לא של מי אתם. קודם כל אחד יכול לדבר על כל אחד, גם מי ששיחק את המשחק וגם מי שלא. אוקיי? יושבים לך, אתה יודע, בתקשורת מלא אנשים שלא שיחקו בכלל כדורגל, ותסלח לי, משלשלי מהפה. בסדר? אז בטח ששחקני עבר יכלו לדבר עלינו, ואני יכול לדבר עליהם. אוקיי? אבל אני לא בא ממקום של... כשאנחנו היינו בנבחרת, תמיד, גם אנחנו לא הגענו לא למונדיאל, לא ליורו, ולא ליותר מדי. אבל להתבזות ככה במשחק הזה, אי אפשר. אמרתי לך, זה עוד קין על המצח, לכל שחקן שדרך על המגרש, לכל הקריירה קדימה. לא ישכחו להם את זה, וגם בצדק. אני לא אשכח להם את זה.
1: אז בוא נתחיל בשחקנים דווקא, אוקיי?
0: אוקיי.
1: כי נהיה ספורט נאומי...
0: לא, בוא נתחיל ברן דווקא.
1: אוקיי.
0: אבל השחקנים גם נגיע, שלא תיתה.
1: נגיע.
0: אמרתי לך, לא מנקה... ביום כזה, אי אפשר לנקות אפסנאי.
1: אז על מה אנחנו כועסים על רן למעשה? כי אתה יכול להגיד, אוקיי, הרכבים, ואתה יכול להגיד, הגישה, אתה יכול להגיד המון המון המון דברים, כי בפרספקטיבה של כל הקדנציה של רן, אני לא רואה שיפור. עכשיו, איפה אני לא רואה שיפור?
0: קודם כל...
1: איפה אני לא רואה שיפור? בהתפרקויות. דווקא בהתפרקויות. כי נגד נורווגיה, קיבלת... הכנתי מה שנקרא... הכנתי לך מראש. הכינותי מראש. נגד הונגריה, היה משחק ידידות נגד הונגריה, קיבלת 3 גולים, תוך 22 דקות, הפסדת 3-0. כל בחצי ראשון.
0: הונגריה.
1: כן? הונגריה. נגד נורווגיה, קיבלת 3 שערים, תוך 28 דקות, קיבלת 5-0. חצי ראשון. אירלנד, 3 שערים, תוך 25 דקות, נגמר 3-0. פעם אחת זה טעות. פעם שנייה זה כבר מעבר.
0: אמרן, אתה רוצה שנתחיל מהטוב? אתה יודע, כי בסוף...
1: נתחיל בטוב, אתה תמיד...
0: בוא נתחיל בטוב, בוא נתחיל בטוב.
1: יאללה.
0: הדבר היחידי שאני זוקף לזכות רן,
1: כן.
0: אוקיי? היחידי מהמשחק הזה, וגם אם אתה רוצה ללכת בכלל על כל התקופה שלו בנבחרת עד עכשיו, עם הנתונים האלה שהצגת עכשיו, זה שאני

0: בחיים לא ראיתי קבוצת כדורגל, בין אם זה קבוצת כדורגל ברמת המועדונים, ובין אם זה נבחרת, שיכולה להצליח בלי בלמים. אי אפשר, אוקיי? זה הדבר היחידי שאני זוקף לזכותו. אם אני היום מאמן, אתה יודע, סתם דוגמה, על המדף, אני לא לוקח את הנבחרת, אני אומר את האמת. שאלתי למה.
1: למה?
0: לא רואה את עצמי מצליח בלי בלמים. לא רואה את עצמי מצליח.
2: אז בוא אני מקשה.
0: קשה מאוד, קשה מאוד, אבל, אחרי שנתתי לו את הקרדיט, המעט שיכלתי לתת לו זניין הבלמים, אני אמשיך מפה. בגלל שאין לך בלמים, אוקיי? איך אתה עולה? קודם כל, אין לך בלמים? אי אפשר לשחק עם שני, אי אפשר לשחק 4-3-3 בנבחרת שלנו. סליחה, סלחו לי, סטויאנו ורץ שלמה, אוקיי? אי אפשר עם שני בלמים כאלה לשחק 4-3-3. אתה חייב לשחק עם שלושה. לא שיחקת עם שלושה בלמים? 3-4-3, 5-3-2, לא משנה איך תקרא לזה. לא שיחקת עם שלושה בלמים? אתה משחק גם עם שני הבלמים האלה, שסליחה, אני רואה את המשחק, אני אומר, אם אני היום שם נעלי פקקים, אני לא פחות טוב מהם. אני בלם, בסדר? ששחקתי כנף שמאל, אתה זוכר.
2: זוכר.
0: אבל כבר שיחקת, אבל כבר אתה משחק עם שניהם, בסדר? אתה משחק עם שלישיית אמצע של גבי, אליאל פרץ ואוסקר גלוך.
2: איפה השש?
0: אז אל תתפלא שזה מה שאתה עובר. לא, שרן, אתה אומר, נהיה ספורט לאומי, ליפול על רן, שלא יתפלא רווח את זה ביושר. אם אתה משחק עם שני בלמים כאלה, שאין לך ברירה, פה ניקיתי אותך, אוקיי, יש לך ברירה על הבלמים, על השלושה, אבל הלכת 4-3-3, אין לך בלמים, ואתה משחק עם כזה אמצע, סבא תוצאות.
2: עכשיו, תוסיף לזה...
0: אתה מסכים איתי?
2: מסכים איתך.
0: זה שחלאי לי, שחקן פרמר ליג, לא הגיע, לא הגיע. זה שאוסקר, כוכב, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו, לא הגיע, לא הגיע. זה שמנור סולומון, אני אומר לך, אני חושב, שהוא הכנף שמאל היחידי, שנותן גז לטל בן חיים פריים. בסדר? נותן לי גז, מנור סולומון, לא הופיע. אוקיי? דור טורג'מן, ילד ממכבי תל אביב שאני, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו ומעריך אותו, לא הגיע. אוקיי, אז יש לו נסיבות מקלות לרן. אוקיי? כן. השחקני החיה שלך לא עשו פעולה אחת טובה כל המשחק. אבל, אנחנו מסתכלים ודיברנו על זה. ברמת ה-3-0, ברמת ההתבזות, אוקיי? גם אין לך בלמים, גם אתה עולה. הרי אליאל וגבי, הם יושבים על אותה משבצת.
1: נכון.
0: ואתה יודע, ועזוב את זה, ואוסקר בכלל יושב על המשבצת של ה-10 חלוץ שני, כאילו עלית נגד העירים, שמה הטיקט שלהם? בוא. מה?
2: גרזנים.
0: גרזנים, רעים, מפלצות, מאבקים, כסים, שטחים.
2: אבל לא טכניים יותר מדי.
0: יפה. כאילו נתת להם את האמצע מראש. כל משחק הכדורגל, זה האמצע, זה הלב של המגרש. אוקיי? מהרגע הראשון, הם שלטו באמצע, עד הרגע האחרון, וזה בגדול מה שאני אומר, שאתה אומר לי, תשמע, רן וספורט לאומי ונופלים עליו וזה, על ההחלטה הזאת, אוקיי? סבא תוצאות. אגב, כל הנתונים שהבאת גם, גם אין לך בלמים, גם אתה מאוד מאוד חלש, אתה יודע, באמצע, ויתרת על כל ההתבזויות האלה, למה?
2: נכון.
0: גם אין לך בלמים, וגם אתה רוצה לשחק כל הזמן, אתה מתעקש על הבילד אפ עליו, אתה רואה שזה לא עובד. גם אני האחרון שיבוא ויגיד לך, כן, אני אוהב שחק, תיבת הכדורים למעלה, ובוא נשחק דיירקט פוטבול, אני שונא את זה. אבל בסוף יש מבחן מציאות. יש מבחן מציאות. אתה מנסה לעשות את זה, אין לך עם מי. אתה יכול להיות מאמן הכי טוב עד מחרתיים. אם אין לך כלים, בסוף אתה לא על המגרש.
2: וזו אכזבה הכי גדולה מרן. אתה יודע, כי רן, היה לו הרבה זמן לקחת מהנבחרת ולהפוך אותה לקבוצה. הרי זה מה שקורה. פעם, בעבר...
0: זה מה שמכרו לנו יותר. אתה...
2: כן, לא.
0: היית שואל אותי את זה גם לפני שנתיים, הייתי אומר לך, אי אפשר לעשות את זה.
2: כן, טל, אבל
0: זה בלתי אפשרי.
2: לפני 20 שנה, כל מאמן נבחרת, אז לא ישראל, אוקיי,
0: נבחרות גדולות בעולם. יש הרבה יותר התכנסויות ויש הרבה יותר ימים, והכל נכון.
2: לא, אני אומר, לפני 20-25 שנה, כל מאמן שהיה בא לצרפת, אנגליה, whatever, היה לוקח את השחקנים הכי טובים, זורק אותם למגרש, ונותן לכישרון לשחק. זה כבר לא עובד ככה. זה כבר לא עובד ככה, כי אתה צריך לבדוק בנבחרת קבוצה, ככה אני חושב, אוקיי?
0: אבל אתה יכול לעשות עד מחר, רבו, אתה לא יכול להצליח.
2: יפה.
0: ב-40 יום נבחרת שיש לך בעוד
2: בשנה. אתה אמרת, אין לך הגנה. אוקיי, אמרת, אין לך הגנה.
0: אמרתי, אין לך בלמים.
2: אין לך מרכז הגנה כמו שצריך.
0: אה, עוד דבר, סליחה. עוד דבר. אחרי שניקיתי את רן בעניין הבלמים, צריך לזכור שיש לו שוער, אימאלה.
2: נכון.
0: יש לו מגן שמאל,
2: אימאלה.
0: יש לו, אמרתי לך, 4 שחקני התקפה, בצבע. סליחה, מנור סולומון. ענן חלילי, אוסקר גלוך ודור טורג'מן, אתה חייב להוציא מזה הרבה יותר.
2: נכון.
0: עוד פעם, אני לא מנקה אותם, הם לא עשו פעולה אחת, כל 4 האלה.
2: תכף נגיע.
0: כל המשחק.
2: אז תכף נגיע להתקפה, אתה יודע.
0: אבל יש לך מלא שחקנים טובים, רן, הנבחרת לא יכולה לראות ככה.
2: שאלה פשוטה, הייתי שואל את
0: רן. הוא חייב להוציא הרבה יותר, אתה מסכים איתי?
2: מסכים איתך. אתה לא יכול להגות מכל מה שיש, מרכז הגנה קצת יותר טוב? עכשיו, סטויאנוב, דמה מזכיר לי סטויאנוב? אתה זוכר את ג'ואל אבוחנה? ג'ואל אבוחנה,
0: אותה גברת בשינוי הדרך.
2: הייתה המצאה שכל הג'ואל אבוחנה, אמרו, תשמע, יש פה איזה כוכב כדורגל בפולין, בוא נזמן אותו לנבחרת, הגיע לנבחרת, שיחק 6 הופעות, היה את השער העצמי המפורסם, היה לו טוב, עכשיו כבר הקריירה שלו התפזרה לכל לב השנייה.
0: אני אגיד לך למה.
2: עכשיו, אני מבין, אוקיי, אין לך בלמים.

0: אם אני מבין, אין לך שמעון גרשון, ואין לך אריק בנאדו, ואין לך אמיר שלח, ואין לך את הבלמים של פעם. אבל אני שואל את רן, איך אתה לא ממציא, ממציא, בלם חדש?
1: כן, אבל הרגע אתה אומר, די עם ההמצאות של סטויאנו, ואתה אומר, תמציא עוד בלם.
0: כמה משחקים
1: הוא שיחק? תן לי שמות. עזוב, לא לזה, תן לי שמות, תביא לי בלמים.
0: המצאות?
1: כן.
0: המציא.
1: סתם דוגמא.
0: זורק, זורק סתם להביא. דור פרץ בלם. זורק, סתם, אבו. אני לא מאמן כדורגל, אני לא מבין כלום בכדורגל, אוקיי, אני אומר, ידעת שמרכז הגנה שלך כל כך פרוץ, אתה יודע שרס שלמה הוא לא ברמה, סלח לי רס שלמה, שבליגת העל נגד טבריה והפועל פתח תקווה,
1: גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
0: אני מסכים איתך גם.
1: היית אותו נגד נתניה?
0: מסכים איתך
1: גם. גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
0: מסכים איתך גם, אתה לא יכול, אם היה מנסה.
1: אגב, הגענו לימים, אתה יודע, דיברנו על זה סתם, דור מיכה ועידן ורד, אוקיי, שני שחקנים עשו קריירות, אוקיי, אתה יודע כמה הופעות יש להם בנבחרת?
0: מיכה אמר לנו כמה...
1: פחות משל סטויאנוב. אתה יודע את זה? אתה מבין כאילו?
0: אתה ראית את סטויאנוב משחק?
1: הגעת שחקנים שהיו, עשו קריירות של כוכבים.
0: אתה ראית אותו משחק?
1: אתה לא יכול להגיע היום, את מי?
0: את סטויאנוב.
1: זה מה שאני אומר. עזוב את סטויאנוב. רז שלמה, אוקיי? אבל מצד שני גם, עוד פעם, אין לי טענות לרן יותר מדי בעניין הבלמים, אני חייב להגיד לך את האמת. והתחלתי בזה. אין לי טענות, כי אני מסתכל על זה היום, אני אומר, אז אני רן היום. את מי אני שם?
0: יפה, אתה רוצה המצאה?
1: נו.
0: ליסה ביסת. אוקיי, וליסה ביסת...
1: גם קיבל את ההזדמנות שלו בנבחרת והוא
0: לא
1: היה טוב.
0: לא נכון, הוא לא קיבל.
1: לא קיבל?
0: קיבל, הוא שיחק לדעתי משחק אחד בצעירה. אחד. עכשיו, שליסה ביסת בחר ברומניה, הוא סיפר, אבא שלו סיפר ברעיון...
1: בלבלת אותי בכלל. סליחה, התבלבלתי עם מישהו אחר. אוקיי, הוא בחר בנבחרת רומניה.
0: של מכבי חיפה.
1: הוא בחר בנבחרת רומניה.
0: הוא שיחק בנבחרת רומניה, הוא לא משחק בלם, בישל שער. טוב, לא טוב, אני שם את זה כרגע בצד. הוא סיפר ברעיון שההתאחדות הרומנית רדפה אחריו הרבה מאוד זמן שיבוא ויקבל את האזרחות הרומנית, בזמן שנבחרת הישראלית...
1: אבו תסלח לי.
0: שנייה.
1: אבו תסלח לי.
0: שנייה, טל. בזמן שההתאחדות הישראלית בכלל לא הסתכלה על הכיוון שלו.
1: אתה חושב שאם ניסה ביסד משחק במקום סטויאנוב...
0: אני לא יודע, אני אומר שיש התאחדות שחושבת קדימה, שאומרת, אוקיי, עכשיו יושבים בהתאחדות אנשי מקצוע, לצערי אין אנשי מקצוע כרגע מספיק טובים בהתאחדות, שאומרים, טוב, בוא נראה, לקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, יש פה איזה בלם שאנחנו עכשיו הולכים לסמן אותו וללחם עליו, כמו למשל אוריאן גורן, סתם, תן דוגמה. עכשיו, אף אחד לא יודע, אף אחד לא ראה את אוריאן גורן לשחק. אני כן יודע שהוא מתאמן שלושה חודשים.
1: אני חלוק עליך פה, אני חלוק עליך פה, אבו, סליחה, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.
0: לא, כל מה שאני אומר, שהתפיסה צריכה להיות קדימה, זה לא להגיע לקמפיין, רן צריך לזמן, טוב, מי יש לי בלם, מי יש לי בלם, לא!
1: אני חייב לעצור אותך, חייב לעצור אותך, אתה מדבר על איסה ביסת, אתה מדבר על אוריאן גורן.
0: אני נותן לך דמעות.
1: לא, זה הרבה יותר גדול מזה.
0: תסתכל קדימה, אף אחד לא מסתכל קדימה.
1: בעיניי, לא צריך לחזר אחרי אף אחד. לבוא לשחק בנבחרת ישראל.
0: לא עניין של לחזר.
1: לא מחזרי, מי שרוצה לבוא, שיבוא. מי שבוחר בנבחרת אחרת, ששחק בנבחרת אחרת. נבחרת ישראל, תקשיב טוב, מהיום שאתה צריך כדורגל בבית ספר פעם ראשונה, החלום שלך זה להיות שחקן נבחרת, אוקיי? ברגע שמישהו צריך לחזר אחריך ולחשוב קדימה, בשביל שאתה תגיע, לא לבוא.
0: בוא נקרא לזה לסמן. אוקיי, בוא נקרא לזה...
1: עדיין, יאללה, סימנת. אני לא צריך לעשות פעולות בשביל שאתה תגיע. זו דעתי אבו. סליחה, אתה גם לא יכול לשנות את דעתי פה.
0: סבבה. מי מרכז ההגנה שלך בקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030? אתה יודע? אני לא יודע. בהתאחדות צריכים לדעת. הם צריכים לדעת.
1: קודם כל מי שרוצה להיות.
0: סבבה.
1: קודם כל מי שרוצה להיות.
0: אין בעיה, תסתכל.
1: לפני הכל, לפני הכל.
0: אני מבין את הבעיות.
1: ניסה ביסת לא רוצה, רוצה להיות רומניה? תהיה ברומניה.
0: הפועל תל אביב עם מרכז הגנה זר, ביתר ירושלים עם מרכז הגנה זר, מכבי חיפה עם בלמים זרים, מכבי תל אביב עם שני בלמים זרים ורס שלמה. אני מבין שיש לנו מצוקת בלמים. אני כן מצפה מאנשי מקצוע בהתאחדות, לא אקרן. גם אלה שמעליו. מי מעליו? העסקנים, הפוליטיקאים, שיגידו, אוקיי, אני מסתכל קדימה ובונה לעצמי את המרכז הגנה לקמפיין הבא, כי אנחנו יודעים, כמו שאתה אומר, אין לנו בלמים, אוקיי? עזרו, לא יודע, לא יודע, תמצאו פתרונות, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד שלכם. עכשיו, עם כל זה, אתה יודע שאתה הולך לבעיה, כמו שאמרת, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי 6-1 בסגל, קוראים לו מוחמד אבו פאני. אבו פאני הגיע פצוע לקנצות הזה ושוחרר. תגיד, איפה נטע? סתם זורק. איפה ג'אבר? סתם זורק.
1: איפה גלאזר?
0: איפה גלאזר?
1: תביא לי גלאזר, תביא לי דן גלאזר.
0: לא שרק עם מכבי תל אביב. היית פותח איתו?
1: עם האמצע שהוא פתח? כן. איזה שאלה. שלא ישחק במכבי תל אביב. אין לי בלמים בקו הגנה, לפחות שיהיה לי בלם בקישור.
0: אומרים אליאל פרץ, ענק, מה אתה רוצה בבאר שבע? אני רוצה להזכיר לכולם.
1: אליאל מדהים, זה לא קשור, אתה לא יכול לשחק גם איתו וגם עם גבי וגם עם אוסקר, בשום עולם.
0: מתי אליאל מדהים, אתה יודע? שוונטורה לידו.
1: לא נכון, אליאל גם עשה משחקים טובים. אליאל גם עשה משחקים טובים בנבחרת, בלי וונטורה ובשש. ובשש צריך לזכור את זה.
0: מחזיק ממנו שחקן אדיר. הוא יכול להחזיק קישור לבד?
1: לא. חד משמעית לא. חד משמעית לא.
0: ורן לא יודע את זה?
1: כנראה שלא. ובגלל זה אני אומר לך,

0: וכל הזמן, אתה יודע, אני לא אוהב שיש עליהום על מישהו ספציפי, בטח לא בהתבזות כזאת. בהתבזות כזאת אי אפשר לשים את האצבע על מישהו אחד. אי אפשר. אוקיי? אבל כשאתה אומר לי, לא הגזמנו עם רן, לא הגזמנו בעלי, לא עם רן ולא עם השחקנים, ולא עם אף אחד שקשור לנבחרת ולהתאחדות, אחרי 24-25 דקות הראשונות שאנחנו מקבלים 3-0, שומע, הגול השני והשלישי.
1: וואו, מה עליו?
0: אני אומר לך, אז אם אתה לוקח עכשיו שחקן מקצוען מהליגה, ואתה מביא אותו לוותיקים, זה הגולים שהוא נותן.
1: עוד שאלת רן לפני שאנחנו עוברים לשחקנים? אני שואל באמת, מנור ואוסקר, זה לא עובד. משהו לא עובד שם, אני לא יכול להבין, זה הרבה
0: מאוד משחקים. לא, אבל למה אתה אומר מנור ואוסקר? סתם דוגמה, חלאי לי שאנחנו מפרגנים לו מפה ועד מחרתיים, ובצדק מגיע לו הסאונה מדהימה בבלגיה.
1: נכון, אוקיי? עכשיו והלך לקריסטל פלס. קיצוני פותר בקריסטל פלס.
0: שחקן הרכב בפרמר ליג, אוקיי? גם אנחנו שם עפים עליו יותר מדי, גם קצת איבדנו את זה, מקבל גולים מהצד שלו, ואתה יודע.
1: איך אנחנו אוהבים,
0: בדיוק,
1: שהוא כובש, אבל שלושה גולים מהצד שלו.
0: בדיוק, ורק מפרגנים, לא להיות צבועים, בסדר? כל הכבוד לפרגן לפרגן לענן חלילי, בכלל על עצם זה שהוא נהיה שחקן הרכב בפרמר ליג, אוקיי? אני שחקתי כדורגל, אני יודע כמה זה קשה, בסדר? אבל הצביעות פה, איבדנו את זה לגמרי, בסדר? אני רואה גולים, עזוב, שצריך לפרגן, לפרגן, שצריך לפרגן, שצריך גם להגיד, אתה יודע, את ההפך צריך להגיד את ההפך, אבל ענן חלילי, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דור תורג'מן, זה ארבעה שחקנים שאני מחזיק מכולם, אוקיי? נבחרת ישראל, לא יכולים לראות ככה. אי אפשר לראות ככה עכשיו, אתה יודע, יש שחקנים שכל פעם שהכדור אצלם, כל הקהל עומד. אתה יודע שהולך להיות משהו.
1: נכון.
0: אתה מבין? עכשיו, הם כולם כאלה, אבל בנבחרת הם לא הביאו אותנו כביכול, או את הקהל שיושב במגרש, לעמוד. נכון?
1: נכון.
0: מנור, אמרתי לך מה אני חושב עליו, אוקיי? זה לא זה בנבחרת. אוסקר, אני רק אהבתי עליו ואהבתי עליו ואהבתי עליו, אני לא רואה אותו בנבחרת כמעט אף פעם.
1: אוסקר, זה מתחיל את סימן שלה גדול.
0: אוקיי?
1: גם הקריירה שלו. אני חייב להגיד לך, גם הקריירה שלו. לא, לא, לא,
0: לא. אני לא מסכים איתך.
1: כי אנחנו כיוונו...
0: לא מסכים איתך, כי הוא משחק באייקס לא טובה, והוא משחק בנבחרת לא טובה.
1: אייקס לא טובה, ונבחרת לא טובה, ובן אדם 23 כבר.
0: מה זה?
1: כבר בן אדם 23 כבר.
0: בסדר, הוא בן 23, הוא מספר 10 באייקס. בסדר, גמור. הקריירה שלו, קריירת המועדונים שלו תהיה מצוינת. אני יכול להבטיח במבט של 5-10 שנים קדימה. חד משמעית תהיה טובה. אבל בנבחרת, זה לא עובד. מצד שני, קשה לי גם להאשים את השחקני ההכרעה שאין שקט. אתה מבין? הסיטואציה במשחק, בחיים לא עושים בילדאפ. סתם דוגמה, מנור, אוקיי? מה רוצה? רוצה לקבל את הכדור בקו, אוקיי, בשליש השלישי, הוא גם לא מקבל את הכדור שם אף פעם. אנחנו כל הזמן נמוכים, כל הזמן אנחנו באזור שלנו, מי עושה דריבל 70 מטר מהשאר? אתה מבין? אוסקר, מה רוצה? לקבל את הכדור בין הקווים להסתובב, או לתת איזה מסירת מפתח, או לעשות דאבל עם התשע ולבעוט, או לתת עומק לבישול, משהו, הוא לא מקבל את הכדורים שם אף פעם. אף פעם, כי אנחנו מתעקשים על הבילדאפ, וכל הזמן חוטפים לנו את הכדור בחצי שלנו, ובסוף מה יוצא? שכל המשחק אתה רודף. אתה יודע מתי אתה יודע שאתה בבעיה? במשחק, יש רגעים במשחק שאתה יודע שאתה בבעיה, עכשיו אני מסתכל על השחקנים מהטלוויזיה, זה דברים שאנחנו רואים. מי שלא שיחק לא רואה את זה. השחקנים שלנו כל הזמן בדופק גבוה. שהכדור אצלם ושהכדור לא אצלם. והאירים, אני רואה אותם, כאילו הם עכשיו בפארק. אתה מבין? ככה אתה יודע שאתה בבעיה. אתה יודע שאתה, כל החברים שלך, כולם מתנשפים, אוקיי? ואתה רואה את היריבים. כאילו הם עכשיו, הם משחקים פאדל?
1: רגועים.
0: לא, כאילו הם משחקים פאדל? ככה אתה יודע שאתה בבעיה. למה גם שהכדור יהיה אצלך וגם שהכדור לא אצלך, אתה לא טוב.
1: עכשיו אני כועס. עכשיו אני עובר לשלב שאני כועס.
0: אוקיי.
1: כי הכעס שלי, ברור שרן צריך להמשיך?
0: תשמע, מי יש לך על המדף?
1: יש שאלה מצוינת. לפני שאני עובר...
0: אתה מבין? לפני שרצים לפטר? אוקיי, גם ככה גם הקמפיין הזה... להתראות, נכון? להגיד לך...
1: דרך אגב, אני חייב...
0: אני לא חושב...
1: לפני...
0: רגע, סליחה, יש עוד שני משחקים?
1: לא, שקוסובו...
0: יש עכשיו קוסובו ו...
1: קוסובו, אירלנד.
0: עזוב, נדבר על ההתכנסות הזאת.
1: עכשיו קוסובו ואירלנד.
0: יפה. אם זה נראה ככה, בשני המשחקים הקרובים, אוקיי? ברור שהוא לא צריך להמשיך, מה השאלה בכלל?
1: מי כן?
0: אין לך על המדף, אבל... אין לך על המדף, אבל... זעזוע חייב להיות.
1: זעזוע חייב.
0: מישהו צריך לשלם את המחיר.
1: אני מסכים.
0: אתה מבין מה אני אומר? מישהו צריך לשלם את... אם אתה עוד עושה עוד שני משחקים כאלה? אוקיי, ושאלתי שאלה עכשיו.
1: נו.
0: משחק אחד לחזור אליו בחיים?
1: נו.
0: המשחק של הנבחרת יום ראשון נגד אירלנד. אחד. גם לא דרבי, מבטר על הדרבי. תן שחק נגדם עכשיו, אבל אחרי מה שהיה במשחק האחרון. אחד. זה המשחק.

0: אז זה מחבר אותי לכעס. כי, כמו שאמרת, מה הפריע לי? מותר לך להפסיד לעירים, הם יותר טובים ממך, הם יותר חזקים ממך, הם יותר חכמים ממך, הם יותר פיזיים, הם יותר הכל ממך, בסדר?
1: שכתר אומר, הם יותר יפים ממך גם.
0: יותר יפים, הם לא, יפים הם לא, יפים הם לא. מתחיל המשחק, ואתה, איך אתה אומר, נעימי? איך אתה אוהב להגיד נעימי? נחמדי עכשיו.
1: מה זה נחמדי?
0: עכשיו, דיום, אני נזכרתי בשני רגעים בהיסטוריה של הכדורגל שלנו. אחד מכאבי לב הכי גדולים שיש לי כאוהד כדורגל, בגיל 19, ישראל דנמרק, אתה בא לפה, הימנון ברמת גן, הדנים מפרקים אותך. ב-2-0, שהדנים תקתקים את הכדור ואתה לא באירוע, ואני מדבר על נבחרת פריים, ברקו וכל החבורה, מה איך אמרי ובוסה? כעסו עליו מאוד, בא עירים שחקן באוויר של דנמרק, קיבל אדום. אבל הכניס כעס, עכשיו נכון שיקמלנו 5, אבל ראית שאצלי...
1: לא, שיחסו.
0: רגע, אצלי בחצר, הם לא יתקתקו ככה את הכדור, וחיים רביבו, עירים, ואני זוכר את עצמי כועד, מה אתה עושה? אתה משאיר אותנו בעשרה שחקנים, אבל אתה מבין שהוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה שהם תקתקים את הכדור. נזכרתי בטל בן חיים, דרבי פועד, זהבי מורחק לא בצדק, בלגן של החיים. מה המהלך הראשון שעשית?
1: לא יהיה משחק, מה?
0: הרמת שחקן של הפועל תל אביב באוויר.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: נזכרתי...
1: ואם היו כועסים עליי, אם הייתי מקבל אדום והיו כועסים עליי, שיחסו.
0: נזכרתי...
1: מישהו עובר את מה שאני עובר במגרש עכשיו?
0: יפה.
1: אתם לא בנעליים שלי, נכון? אתם יכולים לחוס מבחוץ.
0: נזכרתי במשחק שנבחרת ישראל, ביצרון רמת גן נגד אנגליה. ביי ויין רוני הגדול, לטל בן חיים הבלם. טל בן חיים הולך איתו מכות 90 דקות. ואז טל אמר משהו בסגנון, אצלי הוא יעשה את השטיקים שלו, מרפקים, מצח למצח. איפה אתם? איפה הגיע למצב שהעירים, הרעים האלה, המנובלים האלה, האוכרי ישראל האלה, הזבלים האלה, אני לא אקלל יותר, ואתה לא עושה שום דבר, חוץ מלשחק איתם נעים. איך אמרת? צהוב אחד, דקה 70, רס שלומות, צהוב אחד. תגיד לי רגע, עכשיו אני שואל אותך...
1: גם מה לגיטימציה? אתה יודע מה מעצבן אותי? אם אני שחקן נבחרת, יש לגיטימציה?
0: אתם מספיק.
1: תמיכה רחבה, מה שנקרא, מכל המדינה, לשים מישהו על הפרוז'קטור.
0: יפה.
1: מכל המדינה. פחות, משהו.
0: התינופת הזה שנשק את הסרט השחור, תגיד לי, יש מצב שאחרי דקה הוא משחק כאילו בעל הנעל? עכשיו, אני לא אומר עכשיו לשחקן נבחרת ישראל, כמו ילד קטן.
1: איך קוראים לו?
0: מולן, משהו כזה.
1: אתה יודע מה הטריף אותי במשחק? דקה אחרי שהוא עשה את זה, חודש המשחק, הוא קיבל כדור עם הגב.
0: נו.
1: לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא זוכר מי יצא איתו. לא יודע אם זה היה רז שלמה, לא יודע אם זה היה... אז אני לא רוצה להגיד סתם. זה המצב, אוקיי? גם זה לא אדום. זה המצב להביא אותו בחצי אחד יפה,
0: יפה.
1: אוקיי? לעשות בלגן במגרש שיעשה סלטה, אוקיי? גם לא, זה גג צהוב, אוקיי? רצי מיתו, נוגע קיר, הכל ממשיך כאילו.
0: עכשיו, אני לא ילד
1: קטן. אתה מבין? זה כאילו מרגיש לי כאילו אין להם דם בגוף.
0: עכשיו, אני לא ילד קטן שאומר, טוב, תעשו אדום, תפרקו אותם, ממש לא. אצלי בשכונה, בקט רגל של יום שישי בפארק הלאומי, דבר כזה לא עובר, כי אם יש הקנוטות וזה, יש מישהו באוויר.
1: דו, גם עוד פעם.
0: לא היה. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם טל בן חיים שחקן נבחרת ישראל, שכמו שאמרת, משחק במשחק הזה, משחק חייו, נותן לטיילת הזאת לקרות? האם ערן זהבי, גדול כובשי ישראל בכל הזמנים, נותן לדבר הזה לקרות? ואני יכול לעבור על טל בן חיים הבלם. טל בנין, טל בנין, יוסי אבוקסיס, אייל ברקוביץ, אתה זוכר אותו באחת אחת עם האוסרי שבא ללחוץ אותו יד, אמר לו, הולך לעזאזל?
1: כן.
0: זה מה שציפיתי, ומה שמכעיס אותי,
1: שנייה, אז גולת הכותרת.
0: מה שמכעיס אותי בדבר הזה, לכל השחקנים הרופסים שבאו, בואו, אתם קיבלתם הזדמנות חייכם. הרי אתה לא יכול לשחק נגד נבחרת איראן עכשיו ולהילחם בה, נכון? קיבלתם את הנבחרת שהכי שונאת אותנו, מדינה שהכי שונאת אותנו בעולם. איך אתם לא עולים בשקים מן השיניים? כולם היו כל כך חמודים וכל כך נחמדים. גבי קניקובסקי נזכר בדקה 70 לתת מרפק למישהו. מנור, מנור, אני מעריץ מנור. אני מעריץ אותו, בן אדם. הוא שחקן, הוא כוכב. תגיד לי. עכשיו אני שואל את הדבר הזה, איך הנבחרת הנחמדה הזאת אמורה לקבל את הכבוד שלנו כעודי כדורגע? אתה יודע, אני, כל אחד...
1: איך אחת יש להם? כל אחד. יום ראשון.
0: שמעתי על זה כבר.
1: ביום ראשון.
0: ביום ראשון הסיפור יהיה שונה.
1: בוא נראה.
0: איך יהיה שונה?
1: בוא נראה.
0: אז מה, תתחילו להרביץ פתאום? בוא נראה.
1: יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שיפיקו לקחים. יכול להיות שיפיקו לקחים לשם שינוי.
0: מה זה לקחים?
1: מה זה לקחים?
0: פתאום.
1: עוד פעם אני אומר לך, ואני חוזר איתך להתחלה.
0: פתאום.
1: אפשר להפסיד לאירלנד. אפשר להפסיד להם. אני אומר לך את האמת, אנחנו בטוח לא נבחרת יותר טובה מהם.
0: נכון.
1: בסדר? להגיד לך שהפערים גדולים, הפערים לא גדולים, אבל להפסיד לאירלנד, אפשר. אוקיי, בסוף זה כדורגל. אפשר, לא ככה. אז להפיק לקחים, זה לא לנצח אותם, אוקיי?
0: ניצחת 1-0, זה יחפה? ניצחת אותם טל בן חיים 1-0.
1: מה זה יחפה? אמרתי לך, גולת הכותרת נתת פה שמות של מי ששיחק, טל בן חיים, טל בן חיים, טל בנין, ממין הגטרן זהבי.

0: לא משנה מי, אוקיי? אני, גם אני, כמוהם, לא הבאתי את הנבחרת לטורניר גדול. אתה יודע מה ההבדל ביני לבינם? בינינו לבינם, שהם יצטרכו להסתובב עם האות קין הזאת על המצח לכל הקריירה, המשחק הזה. בסדר? אנחנו לא. זה כל ההבדל.
1: אני מנסה לשאול, באמת אני שואל את כולם, את רוי רביבו, ואת ענן, ואת כל השחקנים שנגעתי במשבם, איפה הייתם שהבנת שזה מידרדר? כי אתה ראית בגול הראשון.
0: כן, יש רגעים כאלה במשחק. דיברנו על זה השנה, העונה בפוד. מתי דיברנו על זה?
1: נו.
0: אחרי ה-6-2 של ביתר בבלומפילד.
1: יפה.
0: יש רגעים כאלה במשחק שאתה מרגיש שהוא הולך לברוח.
1: הכל.
0: תעצור את זה עכשיו.
1: איפה אתם?
0: אין לי תשובה.
1: עכשיו, אתה מה הבא?
0: אין לי תשובה.
1: כי זה נבחרת בלי קפטנים, טל. תבין
0: למה אני מתכוון? נכון, נכון. יש הרבה שחקנים טובים.
1: קפטן זה מקצוע.
0: אתה יודע מה? כועסים על רן שהוא זימן את דסה. אני לא מסכים עם זה. להגיד לך שאני חושב שדסה צריך להיות על המגרש, שאתה 4-5 חודשים בלי קבוצה.
1: בעיה.
0: בגיל הזה, זה לא המצב. אבל אני מסתכל על הנבחרת, דסה חייב להיות. ברמת הטיסה, ברמת החדר הלבשה, חייב להיות לדעתי.
1: היה.
0: לא, אני יודע.
1: נו, נכנס מחליף דקה, מה, 80, משהו כזה.
0: לא, אני פשוט אומר שאתה יודע, באים בטענות לרן על זה שהוא זימן אותו פה, אני לא מסכים. בגלל שאין לך דמויות. תסתכל, אין לך דמויות, אין לך שחקנים רעים, שחקנים עם קרקטר, אין לך. יש לך שחקני כדורגל מצוינים, עוד פעם אני אומר לך. ענן ומנור ואוסקר ודור טורג'מן וגבי ואליאל ורוי רביבו ודניאל פרץ. שחקני כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אבל
0: מאוד
1: זה לא גבוהה. היה משחק כדורגל.
0: שנייה,
1: זה
0: אבל אין לך דמויות על המגרש. אני מסתכל, אני מחפש דמויות. אתה יודע, בכל קבוצה מוצלחת ששחקתי בה, וגם בנבחרת, אוקיי, מה אתה רוצה? אתה יודע מה אתה רוצה בזה? לעמוד במנהרה? אתה מסתכל על מי שאיתך, אתה יודע כבר... רוב הפעמים, אתה יודע כמה המשחק ייגמר, רק אתה מסתכל על הפרצופים שמי שעומד לידך בשורה. אתה מבין? מסתכל. אם אני גבי לצורך העניין, אוקיי? אני מסתכל על אליאל, אני מסתכל על רוי, אני מסתכל על... זה שחקני כדורגל טובים. זה לא... אני לא מרגיש איתם שאני יוצא איתכם למלחמה.
1: אבל לא באת למשחק כדורגל.
0: הבנת? אז זה מה שאני אומר.
1: זה הבעיה.
0: אז זה מה שאני אומר. אז בגלל זה אני חושב שאחד כמו אלי, שאחד משמעית לא היה צריך להיות על הדשא. אבל הוא כן היה צריך להיות מוזמן. וזה לא מספיק. זה לא מספיק, ראינו את זה במגרש. כי באמת, באמת, רן צריך להוציא מהנבחרת הזאת הרבה הרבה הרבה יותר, כי יש לו שחקני כדורגל טובים, נקודה. לא יש לנו ידעתי. יש לו בעיה אנושה בצמד הבלמים, או בבלמים באופן כללי, אוקיי? בגלל זה הוא לא יכול לשחק 4-3-3 ודיברנו על זה.
1: נכון.
0: לא ניכנס לזה עוד פעם.
1: כן.
0: ואם אתה כבר משחק ככה, אתה לא יכול לשחק עם אמצע כזה רך.
1: נכון.
0: אבל חוץ מזה, יש לו שחקני כדורגל טובים. אתה חייב להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר. לא תשנה ידעתי. לא יודע איך תעשה את זה.
1: נזכרתי בעוד משחק. חצי גמר מונדיאל. ארגנטינה, אנגליה. אתה זוכר מה ארגנטינאים עשו לאנגלים?
0: ברור, מה זה? איך הם לקחו את המונדיאל האחרון? רק ככה.
1: אתה זוכר מה ארגנטינאים עשו לאנגלים?
0: רק ככה.
1: היה כותרת בתקשורת האנגלית, משהו משחק...
0: ועוד תחשוב שנגד הכדור...
1: משחק התרגילים של ארגנטינה, משהו כזה. ועוד
0: תחשוב שנגד הכדור, הם משחקים אחד פחות. אתה יודע, אנחנו כולנו חסידים של מסי.
1: כן.
0: אוקיי? בשביל אחד כזה, שווה לשחק אחד פחות. אבל הם עשו את זה, הם הרגו אותם. אוקיי, נגד הכדור, הם משחקים בלי, עם אחד שעומד.
1: פיצצו
0: אותם. פיצצו אותם. אין שחקן אנגלי שמקבל את הכדור, אין לו זמן להרים את הראש בכלל.
1: אז איך, אתה יודע, אני משתגע. אני משתגע איך הגענו למשחק, ואז אתה הולך חצי שני, ושום דבר לא השתנה. העיר עם נחו חצי שני, צריך להגיד את זה. ואנחנו, מה, דור נכנס מן הסתם, שאגב, אז היה שדור פרץ הוא משחק, השחקן הישראלי כרגע בקושי הכי טוב מכולם. איך הוא לא פותח? איך אתה לא פותח איתו? בגלל שהוא שחק משחק קודם, עם האוסטרים. יש לו כושר גופני, אתה מספר, מה אוכל?
0: יש כושר גופני,
1: אוכל סלק
0: אדיר, אבל מצד שני, דור בעומס מטורף מתחילת עונה, ורני לוקח בחשבון, דווקא פה אני יכול להבין את ההחלטה. יש לך, הם שיחקו משחק נגד אוסטריה,
1: נכון.
0: ויש לך אירלנד, ויש לך קוסובו, ויש לך אירלנד. דור לא שחק הכל אחרי הפתיחת עונה. דור עכשיו, אנחנו עומדים בסוף ספטמבר, הוא עומד בממוצע דקות של שחקן ישראלי בליגה בינואר.
1: כן, הוא כבר 25-30 משחקים.
0: נו, אתה מבין?
1: זה מטורף.
0: אז הוא היה חייב נהל עומסים. דווקא פה אני לא בא...
1: דווקא במשחק הזה אתה מוותר עליו?
0: אני לא נכנס לרן להחלטות. יכול להיות שדור... יש הרבה דברים שמה שרואים מכאן לא רואים משם. יכול להיות שדור מרגיש משהו. יכול להיות שדור הגיע עם רגישות ושיחק את המשחק, ואולי... איך תדע מה השיקולים? אבל אם אתה מסתכל רחב על 4 משחקים, פלוס הקילומטרז שדור מגיע איתו מתחילת עונה, לא מופרך לי שדור לא פתח. לא מופרך לי. מופרך לי שגבי משחק עם אליאל ואוסקר באמצע, שאין לך בלמים. זה שאומר, אני לא יכול להבין את זה. לא יכול להבין איך רן עשה דבר כזה.
1: דבר איתי על מנור.
0: לא תביא לי פיטבול אחד באמצע?
1: אחד.
0: עכשיו, אתה יודע שאני בגישה שלי, גם אם יש לי 2 בלמים טובים, אני רוצה אחד כזה בקישור. תן לי 8 כדורגלן אחד, תחליט. גבי או אליאל, אוקיי? ותן לי 10, אוסקר או דור פרץ. אתה מבין מה אני אומר? אבל גם אין לך בלמים, גם אתה משחק עם כולם באמצע, כאילו אמרת על העיר אם עוד לא התחיל המשחק, קחו את האמצע, יאללה מפה בוא נתקדם. כשאתה עושה את זה, ככה אתה נראה.
1: שאלו אותנו החבר'ה באתר לפני שהתחיל הפרק, ביקשו ממני לשאול את טל, שחקן אחד שאתה מאזרח, ונדמה לי, לא שמותר.
0: תבחר בלם, מה? תבחר בלם. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי.
1: אחד מהליגה שאתה בא, אתה אומר, בוא נזה עזר שאני שם על
0: נבחרת. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי, אחד יגיד גדרני, אחד יגיד...
1: אני מוונטורה.
0: מה הבא פתאום?
1: בשש.
0: יש חסיד יותר גדול של ונטורה ממני?
1: אין.
0: אין, נכון?
1: נו.
0: אבל עדיין, אתה חייב בלם. חייב בלם. אין לך בלם בכל הנבחרת הזאת. אתה הולך לי, בוחר לי שש, בוא. אני, שש, יש לי להמציא, אוקיי? אני יכול להביא נטע לוי? אני יכול להביא ג'אבר?
1: לא מבין למה נטע לא בנבחרת, אתה יודע.
0: שאל את רן, שאל את המאמן. אני יכול להביא נטע לוי, אני יכול להביא ג'אבר, אני יכול להביא דן גלאזר, מכבי תל אביב, לא משחק. שים לי אותו בלם בקישור, בבקשה. אתה מבין מה אני אומר? בלם אין לי את מי להמציא, מי אני אמציא? את רוטמן? עם כל הכבוד לרוטמן, עשה קמפיין מדהים בבאר שבע, לא מאמין במוצר בלם נמוך. בוא תשחק עכשיו נגד העירים במצב נייח. כולם אנטנות, יאללה, יש לך בלם 1.79 מטר, 1.80 מטר. עוד פעם, לא, אני ספציפית, ועוד פעם, חושב שהוא מצוין, הוא עשה באמת קמפיין טוב, אבל ברמת הנבחרת נגד עירים ככה, אתה יכול לבוא עם בלם 1.80 מטר. אם זה לא עילוי של כדורגל, דוגמת קנברו, אוקיי? אי אפשר לעשות את זה, אי אפשר. אז חד משמעית, מאזרח בלם.
1: אתה בתקופה שלך בנבחרת, במשחקים שלך בנבחרת, היה לך משחק ש... ברור שלא המשחק דומה לזה, כי באמת זה משהו באמת יוצא דופן. אבל לך המשחק שהייתם בתסכול כזה מול יריבה, שאתה אומר, בוא, לא משנה מה אני עושה, אני פשוט...
0: מסוגל מנטלית? תסכול מקצועי?
1: מקצועי.
0: ברור, מנטלי. מה יש לך?
1: אתה גם מנטלי, מקצועי ומנטלי, שאתה בא מול יריבה.
0: לא, אבל זה לא היה כזה קשה מנטלית.
1: מה, וול שיחקת? ב-3-0?
0: וול שיחקתי, פתחת? ב-3-0 פתחתי.
1: כזה אבל... אולי?
0: לא, ממש לא דומה.
1: היה משחק כזה
0: שרגשתי. אתה יודע, אומרים לך ווילס, אוקיי, בתקופתו ווילס, הגענו עם 9-9. אוקיי?
1: תבסים.
0: לא עניין של תבסים.
1: היה.
0: עזוב.
1: לא, אני זוכר את עצמי נוסע לסמי אופר, כמו...
0: אני אומר לך, לא תבסים.
1: כבר קרטסתי להיום.
0: פשוט, באנו עם 9-9, אחרי שניצחנו 3-0 את בוסניה, שבוסניה עוד דרג ראשון.
1: נכון.
0: אוקיי? דרג ראשון בבית. תזכיר לי מתי הנבחרת שלנו עשתה את זה. 3-0 נגד דרג ראשון בבית. לא קיים, נכון? יפה. ולפני זה ניצחנו שני משחקי חוץ לא פשוטים, אנדורה קפריסין. משחקי חוץ. אתה צריך לנצח, אבל לא פשוט. 9-9.
1: לא הגול המפורסם של קפריסין, זה לא זה.
0: זה?
1: כן.
0: הגול היפה בקריירה.
1: פותח סוגריים, יותר יפה מבופון.
0: חד משמעית.
1: כן, אתה מסכים איתי?
0: ברור שאני מסכים איתך, אבל לא דיברנו על זה אף פעם.
1: לא, תמיד מדבר על בופון. הגול הזה שאתה עשית שם?
0: הגול נגד בופון, זה גול יפה. זה גול יפה שכדורגל. אם בופון לא בשער, אתה שוכח מהגול הזה בכלל. הגול, הגול עצמו, זה לא אירוע. זה מי עמד בשער.
1: מי ששכח את הגול נגד קפריסין, לקחת, נכנסת כמו איזה לטעה.
0: אולי דן יעשה כמו שצריך פעם אחת רילס, יעשה רילס וגם יכניס את הגול, ויעשה כמו שצריך. יעשה יפה לשם שינוי.
1: כמו לטעה נכנסת שם, שינית הכיוונים, ברכיים מתפרקות.
0: חד משמעית, היום אם אני עושה את זה, שומע, ברך אחת שלי באיכילו, ואחת בתל השומר. אני עושה את זה, אבל אמרתי לך,
1: זה הקפל הזה, שתיים, זה צמד עליך, נכון? עם קפריסין.
0: לא, בישול גדול לעומר.
1: אה, לעומר.
0: הוא נתן את הראשון, אני את השני, ואז הם עשו לנו 2-1, בסוף הצלחנו 2-1 בשיניים. אבל, אמרתי לך, הגול של בופון, זה לא גול כזה גדול, הגול עצמו. זה כי הוא עמד בשער, אתה מבין? וזה נגד נבחרת איטליה. הוא עמד בשער, אתה יודע, בגול כזה הוא יכול להיות בופון, על הכתפיים של בופון, והם לא מגיעים לכדור. אבל זה לא משנה. קפריסין זה גול פי 10 יותר יפה מזה. למה? זה גול של כדורגל. אבל אני אומר, נגד ווילס, הגענו אחרי 9-9, אחרי 3 המשחקים על שניצחנו. והם היו יותר טובים. אבל קודם כל הם היו נבחרת פי 10 יותר טובה מהעירים. פי 10.
1: בייל פריים,
0: רמזי. וויליאם סבלם, לא זוכר עכשיו את כל השמות, אתה יודע איזה נבחרת הם היו?
1: זה קמפיין הכישוף, נכון?
0: כן, אבל זה היה המשחק השני.
1: המשחק ברור, אני זוכר.
0: לא, שמה, כן. לא, אבל כל...
1: זה מאומות עשית.
0: שומע, כמה יש לך להיזכר. שומע, כל ההרכב שלהם, שחקני פרמייר ליג, אבל ווסטהאם, טוטנהאם, אתה יודע, סוונזי, ארסנל, בייל, אני לא זוכר אם הוא היה בריאל, אז נראה לי הוא היה בריאל.
1: מלי שריאל מדריד, כן.
0: אתה מבין? עם כל הכבוד לנבחרת ששיחקה עכשיו נגד העירים. אבל הכי מתוסכל הרגשתי מקצועית, לא מנטלית, כי זה גם... זה שיחקנו נגד נבחרת ספרד, בחיכון. קיבלנו 4-1, תחת הרכב.
1: נו.
0: דחיה, קרבחל, אלבה, רמוס, פיקה, בוסקץ באמצע. תגיד את הסיפור עם אלישה עם בוסקץ?
1: לא.

0: מוכר לי, תזכיר לי.
1: אספה ראשונה, מה אמר לנו?
0: נו.
1: תלחצו את בוסקץ, הוא מאבד הרבה כדורים. ומין הערים ב' לא איבד כדור. אחד הוא לא איבד. אתה יודע איזה, אתה יודע, אלישה שיהיה בריא, אתה יודע, אמר לנו את זה ב...
0: וואי, וואי, וואי.
1: כשאתה יודע, אתה בא למשחק הזה, רגע, בוסקץ, תיאגו ואיניאסטה,
0: נוליטו,
1: כן, נוליטו, דוד סילבה ודיאגו קוסטה. אז אתה לא, אז מנטלית אתה לא מתוסכל, אבל אתה כל המשחק הרודף, אתה מרגיש שאתה לא שם. אוקיי, זה המשחק שהרגשתי הכי מתוסכל. לא בליגת אלופות ולא כלום. אבל בוסקץ גם, אתה יודע, עד המשחק הזה, אני רגיל לראות אותו בטלוויזיה, לא שחקתי נגדו הרי אף פעם. אז מה אתה חושב? שהוא שש רך כזה, אלגנטי, אתה מבין? שהוא כאילו משחק רק על הכדור. אתה יודע איך הוא נראה שהם מאבדים כדור? אני אומר לך, כאילו רץ אליך טרקטורון. טרקטורון גבוה, אבל. כאילו הטרקטורון עולה על שתיים, ורץ לכיוון שלך, מנסה להרוויח אותך במאבק. מדהים, מדהים. אבל...
0: אז לא המשחק של... אתה אומר, מחצית, אתה יושב בחדר הלבשה, מסתכלים אחד על השני, תגיד לי, איך אנחנו יוצאים במשחק הזה? כי זה מה ששאלתי את עצמי, מה השחקנים?
1: לא, לא, לא הייתי בסיטואציה כזאת. אני אומר לך את האמת, בטח לא ברמת הנבחרת.
0: אז דמיין.
1: לא הייתי בסיטואציה כזאת.
0: דמיין, תנסה להיות שחקן נבחרת, אחרי 3-0 נכנסים לחדר הלבשה, או נכנסים לשקת הסיום. תנסה לקחת אותי, מה עובר שם? מה? מסתכלים אחד על השני מתביישים, כועסים, שוברים את החדר הלבשה.
1: זה בדיוק הבעיה, שאני מצפה ממישהו בסיטואציה הזאת לעמוד רגע. הרי אתה יורד לחדר הלבשה, לרוב ככה זה, אתה יודע, שאני שחקתי, לדעתי זה ככה עד היום. אתה יורד לחדר הלבשה, המאמנים לא באים ישר, אוקיי? יש איזה 5-6 דקות, שחקנים שותים מים, יושבים, מצפה עם מישהו, לא בשביל לעשות תמונה במרכאות, אוקיי? לא בשביל להראות כמה הוא גבר וכמה אכפת לו יותר מכולם, לא בשביל זה, לא מהמקום הזה. לבוא, לדבר כמו בטון שאני מדבר איתך עכשיו. חבר'ה, התבזנו. איך אמר ההוא של הסרט של... אני לא יודע אם אני יכול לחזור לארץ? אם אני שחקן נבחרת, אני אומר, לא יודע אם אנחנו יכולים לחזור לארץ, איך שנראינו במחצית הזאת. אוקיי? בוא נעלה למחצית השנייה, לא נחזור למשחק, לא ננצח. אבל לעלות, כאילו זה המחצית האחרונה שלנו, ויש לנו רק 45 דקות להחזיר את הכבוד. כזה. מה זה אומר? הם ירגישו אותנו בכל מאבק, יהיה בלגן במגרש, אין אחד פה, אחד, שיוצא חילוף, או שמסיים את המשחק בלי צהוב, בין אם זה, לא יודע מה, לתפוס מישהו מהפנים, או בין אם זה להביא מישהו בחצי, משהו. אוקיי? אבל איך שנראינו במחצית הראשונה, זה בטוח שאי אפשר להיראות, יש לנו עכשיו 45 דקות, לתקן את זה, זהו. אוקיי? לא לחכות שהמאמן יבוא. תבין מה אני אומר? לא לחכות שהמאמן יבוא, ואז הוא, תראו, אני מדבר עם השחקנים, לא, לא. רק השחקנים, לבד, כולם החוצה, בסדר? מישהו אחד שיבוא, עוד פעם, ולא למען, תראו, אני עושה את זה, למען, בוא נחזיר את הכבוד, התבזנו, עשינו פה מחצית, שלא משנה מה נעשה בקריירה, יזכרו לנו את המחצית הזאת לתמיד, והרווחנו את זה ביושר.
0: ובסיום, נגמר המשחק, הם שומעים את כל הבלגן. בוא, בניגוד לפני 30 שנה, שלא היה רשתות...
1: זה לא קשור, בנבחרת אתה שומע הכל, הנבחרת חזקה, זה של כולם.
0: לא, אתה שומע את הבלגן שיש בארץ.
1: ברור, אתה שומע הכל.
0: עכשיו, השאלה פה...
1: אתה חשוף להכל.
0: השאלה, איך אתה מנטלית, עולה למשחק ביום 50 קוסובו? שלא לדבר בכלל על המשחק עם העירים ביום ראשון.
1: מה זה איך אני עולה? אני מרוצה שיש לי את המשחקים האלה. אני אומר תודה.
0: כן?
1: ברור, למה? אם עכשיו זה היה המשחק האחרון, וחזרתי ל...
0: אתה מושך את זה?
1: עד המשחק נבחרת הבא, איך אמרת לי על הדרבי שהפסדת 4?
0: כן.
1: מה אמרת לי? אני הפסדתי 4-1 עד הדרבי הבא. מה יהיה במשחק ליגה הקרוב? לא מעניין. אוקיי, אז תאר לך שהם היו מקבלים את ה-3-0 הזה, עכשיו שהיה, וזהו, זה המשחק האחרון. אני אומר תודה שיש לי קוסובו, ויש לי בכלל, יש לי אירלנד ביום ראשון. אני אומר על זה תודה. כי יש לי הזדמנות תקן. יש לי הזדמנות להשכיח, לא להשכיח, הם לא צריכו להשכיח. אבל יש להם הזדמנות טיפה להמתיק, אוקיי? הם יכולים להשכיח. אם הם יבואו, יתנו להם 3-0, ויעשו להם מה שהם עשו לנו. אני מבטיח לשכוח להם.
0: צריך לזכור שההפסד הכואב מאוד הזה, וזה חשוב מאוד מאוד להזכיר, אני אגיד זה בשקט, לא באמת חשוב מבחינת הליגת האומות. זאת אומרת, היה חשוב להילחם איתם ולתלם בראש, הכל טוב יפה, אבל צריך לזכור. מה שחשוב זה מוקדמות היורו הבאים. נגד ליגת האומות זה סוג של דרך למסד את משחקי הידידות, הברקה של החיים אין ספק בכלל, אנחנו רואים את המשחקים נגד הגדולות, של הגדולות, רואים את המשחקים שלנו, משחקים בעצימות גבוהה, מגרשים מלאים, חוויה. אבל בסופו של דבר, ליגת האומות לא תביא לך את הכרטיס ליורו, עליו כולם מפנטזים בסופו של דבר. מה שיביא לך את הכרטיס ליורו, זה המוקדמות המסורתיים, מה שנקרא, שאתה מקבל באמת את הנבחרת המפלצת, את הנבחרת הפחות מפלצת, אותנו, ואת 4-5 אתה חייב לנצח. ואני עכשיו שואל את עצמי, איך אני מרכיב נבחרת במה שנשאר בשביל מוקדמות היורו? ואני שואל אותך, תן לי את השלט של הנבחרת, שאתה אומר, אוקיי, זה השלט שלי, עכשיו אני יוצא מעיניים ורצתי עכשיו 10 משחקים. השאלה אם יש דבר כזה.
1: אמרתי לך עוד פעם, ואני כל פעם אחזור לזה. איך שאתה לא הופך

0: את זה, יש לך שוער טוב, יש לך מגנים טובים, יש לך שחקני קישור טובים, בנמצא, אוקיי? גם אם לא בחרת לזמן אותם, בסדר? יש לך התקפה טובה. אתה חלמת להתחיל קמפיין יורו 28, עם מספר 10 באייקס, כנף שמאל מהטובים שיש בצ'מפיונשיפ, כנף ימין פרמר ליג, וחלוץ של ה-MLS שדור שווה היום 7-8 מיליון דולר. חלמת על זה?
1: אתה קצת מגזים, דור.
0: תסתכל שווי שוק שלו, מה?
1: שווי שוק זה אחלה. גם סעד אבו פחי, כבודו במקומו, שילמו עליו 6 מיליון דולר. בואו, צריך להגיד, המספרים מוגזמים.
0: דור תורג'מן שחקן טוב, הוא חלוץ טוב, לא שאני ידעתי.
1: הוא חלוץ טוב, אתה יודע מה? אתה יודע מה הבאסה שלי מדור תורג'מן? אני קצת בורח, שהוא הלך ל-MLS. כי הוא חלוץ, יש כאלה שהולכים ל-MLS, כי זה המקום שלהם, והם עושים שם קריירה אדירה. בלי לפגוע, טי בריבו עושה קריירה אדירה ב-MLS. אחלה חלוץ, אבל השאלה אם דור לא יכול לשחק באירופה. עכשיו, אתה רואה, עוד פעם, אנחנו לא רואים את ה-MLS. צריך להיות כנים לגמרי, אף אחד לא קם באמצע הלילה. אבל אז הוא בא למשחקי נבחרת, ואתה אומר, רגע, איפה דור? די, אין לו נתון.
0: מצד שני, אבל, יש לך שחקן כמו חלילי, שאתה רואה אותו בפרמייר ליג, ואתה רואה אותו טוב, אוקיי?
1: נכון.
0: לצד הפדיחות שלו, אתה רואה אותו טוב.
1: אבל הוא יהיה טוב.
0: לא, והוא גם לא טוב בנבחרת. אז אין אמת אחת, אבו. גם מנור סולומון, אני אומר לך, טופ 2, 3 כנפיים, אתה מסתכל כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, ליגה טופ 10 בעולם בקלות, נכון? צ'מפיונשיפ?
1: נכון.
0: הוא טופ 2-3 כנפיים שם? גם הוא לא נראה טוב בנבחרת.
1: טוקלומטי.
0: נו.
1: מוכשר בטירוף, אתה מכיר אותו היטב.
0: נו.
1: אבל עוד פעם, הולך ל-MLS, והוא לא מגיע, אף לא ראית אותו בנבחרת. זאת אומרת, יכול להיות שהיציאה ל-MLS זה קצת...
0: אני לא חושב שה-MLS, לשים את האצבע על ה-MLS, זו לא הבעיה.
1: אני לא משל איתך על השקעים
0: שלנו, כי גם השחקנים שלנו, עוד פעם אני אומר לך, שמשחקים בליגות מצוינות בעולם, מהכי טובות בעולם, אוקיי? גם הם לא נראים טוב בנבחרת. אז זה לא אומר שזו הבעיה, אוקיי? ואם שאלת אותי על השלד, אני חייך שלא תהפוך את זה, יש לך הכל בנבחרת הזאת, בשביל להוציא ממנה הרבה יותר, צריך למצוא פתרון בעמדת הבלמים. אין מה לעשות. יש מעין וכרגע אין פתרון. אז אולי להזרח מישהו, אולי, לא יודע. אבל אם היה לך שני בלמים טובים בנבחרת הזאת, אתה במקום אחר לגמרי. אי אפשר להצליח בלי בלמים, אבו. אי אפשר.
1: וצריך לזכור שלנו כרגע במקום ה-36 בדירוג UEFA. 36 בדירוג UEFA לא מכניס לך ליורו. ואני מקווה מאוד, מאוד מאוד מקווה, זה כנראה לא איראן, אבל הלוואי שרן יצליח, כן, אנחנו מאוד רוצים שרן יצליח, אבל כנראה שלא איראן, ואני מקווה מאוד שמי שמקבל את ההחלטות, ימנה מישהו שיוכל להוביל אותנו, כי יש לנו מחלה בנוגע למאמנים, כי תמיד אמרו, טוב, קשטן המאמן, ליגה הכי טוב, בוא נביא אותו, נכשל, גוטמן מאמן הענק בליגה, נכשל, אלישה מאמן גדול בליגה,
0: נכשל. שאתה אומר נכשל.
1: לא הצליח, סליחה. Okay. מילה נכשל היא גדולה, לא הצליח.
0: אתה מבין? אז אתה לא יכול להשוות את הנכשל של אלי, גוטמן, לנכשל הזה של רן
1: עכשיו. כן, כן, אני מסכים.
0: אתה מבין?
1: אני,
0: זה אני, עולם אני... אחר. מסכים. בסוף, בבטם ליין, לא אנחנו ולא הם עלינו לטורניר גדול.
1: אז יפה, אז מה שקורה עכשיו בנייה ספורט, עוד פעם, הספרט הלאומי, הביקורת, צריך לבנות אקדמיות, צריך למצוא מאמן זר, צריך
0: יש
1: להביא...
0: יש אקדמיות, לא?
1: יפה, אני אומר, יש מלא סיסמאות שנזקקות להעביר, והתחושה שלי, אני חייב להגיד לך עוד פעם, כצופה, כאוהד, כעיתונאי, שכולם זורקים סיסמאות, אף אחד לא יודע איך לפתור את זה. אף אחד לא יודע איך לפתור את הדבר הזה שנקרא נבחרת ישראל, ואף אחד לא יכול לפתור את הנתון המשוגע הזה שאנחנו הנבחרת המדורגת הכי גבוה, שמעולם לא הייתה בטורניר גדול, באליפות אירופה. זה נתון לא נורמלי, זה פשוט לא נתון לא נורמלי, ומדברים על אקדמיות, ובוא נביא מנהל מקצועי זר, ובוא נביא מאמן זר, ובוא נבין, עכשיו כולם מתגעגעים להרצוג ורוטנשטיין, שוכחים שגם איתם היה פרסה, אלמלא ערן זהבי בפריים שלו, הם כנראה גם הם מתרסקים פה.
0: אבל הם לפחות ידעו לקחת החלטה אחת אמיצה שהצילה אותם.
1: נכון, נכון, נכון.
0: שזה להתקשר לאיראן ולהגיד לו, מה אתה רוצה רק תחזור.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז הבאסה שלי עכשיו מכולם, מהעתיד, זה שאני כל אלה שזורקים סיסמאות, גם אני, כולנו זורקים סיסמאות, אני לא רואה פתרון הלכה למעשה. אתה אומר, מישהו שיבוא ויוביל שינוי אמיתי ברמת הנבחרות. לא יושב ראש? לא,
0: אבל גם שהייתי שחקן וגם היום. עבדה
1: מקצועית? ולא שואף אחד אחר.
0: גם כשהייתי שחקן וגם היום. שואלים אותי, תגיד, למה אנחנו לא עולים ליורו? למה אנחנו לא עולים למונדיאל? אתה יודע מה אני עונה לכולם? התשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לא מספיק טובים. אתה יודע גם מה הבעיה אבל? שבניגוד לנבחרות אחרות, שהולכות קדימה, אנחנו גם הולכים אחורה. אנחנו אפילו לא דורכים במקום. כי אני מסתכל על הנבחרת של חיים ואייל, אוקיי? היא יותר טובה מהנבחרת של איראן ועומר דמרי ושלי.
1: הכי טובה שהייתה.
0: יפה.
1: הכי טובה שהייתה. גם בחינת כדורגל.
0: יפה. ואז אתה מסתכל, הנבחרת הזאת, שחקנים טובים, סליחה, לא קרובה לנבחרת שלנו. אז אתה מסתכל, אנחנו רק הולכים אחורה. בזמן שמדינות אחרות הולכות קדימה. אז זו הסיבה למה אנחנו לא עולים.

0: כי גם שאל לנו את הנבחרת שחיים ויאלו עלינו, אוקיי? התשובה מאוד פשוטה. ועדות ואקדמיות, ואני להגיד לך שאני חושב שאני בימי חיי נראה את הנבחרת בטורניר גדול, אני לא חושב.
1: וואו, אלא, איזה ביאסת עכשיו.
0: ביאסתי, אבל צריך להגיד, אתה יודע, צריך להסתכל למציאות בעיניים. אין ריאלי ממני, אתה יודע את זה, נכון?
1: נכון.
0: אין ריאלי ממני, צריך להסתכל למציאות בעיניים, זו האמת שלי. עכשיו לך תדע, רק מגדילים. הגדילו מ-24
1: ל-36,
0: עכשיו רוצים להגדיל ל-60. אם יהיה איזה 120 נבחרות, יכול להיות שאני אהיה. ככה, איך שזה נראה עכשיו, לא רואו אותנו עולים.
1: אני אגיד שכל מה שנשאר לי זה חלום אחד לראות את הנבחרת בטורניר גדול.
0: שכולנו, מה?
1: ואם יכולתי להגיד לשחקנים שמשחקים עכשיו בסגל, תזכרו עכשיו שאנחנו באמצע מלחמה, באמצע אחרה של החיים שלנו, באמת התקופה הכי מסריחה שהייתה לנו כמדינה מאז שהוקמנו. יש לכם את הזכות פעם אחת לשים את הדגל מול הפנים של כולם. וזה מה שאני מקווה שהם יגידו להם לפני קוסובו ולפני אירלנד. יש לכם, אתם זכיתם בהזדמנות באמצעות כדורגל, בזכות המשחק הדבילי הזה,
0: לבוא ולשים,
1: תגידו תודה.
0: תגידו תודה עוד פעם שאחרי הביזיון שהיה ביום ראשון, יש לכם הזדמנות לתקן ביום חמישי וביום ראשון, במיוחד ביום ראשון. אוקיי? תגידו תודה שזה לא המשחק האחרון ופה נגמר ההתכנסות הזאת.
1: בבקשה האחרונה, אם אתם מובסים, תפסיקו מההתנצלות. מצטערים, פגענו.
0: זה בכלל לא יכול לראות את זה, אתה יודע.
1: תפסיקו, די.
0: זה בכלל לא יכול לראות את זה.
1: זה הבקשה שלי.
0: כן, עם ההתנצלויות האלה. לא אוהב את זה.
1: אנחנו מנצלים, עצוב לנו, סליחה, עצובים,
0: די. אגב, גם בליגה עושים את זה כל הזמן.
1: כן.
0: ביתר הפסידו להפועל 3-0, כולם מתנצלים. תגיד, אוהד ביתר עכשיו. מה, הוא קונה את ההתנצלות שלך? אני עכשיו אוהד נבחרת, אוקיי? אני קונה את ההתנצלות שלכם.
1: טוב, דניאל פרץ אמר שהוא מתנצל, סבבה לי, אין בעיה. לא,
0: לא,
1: גם, לא,
0: לא, גם, זה, עזוב, זה הכי מביך שיש, לא מבין את זה. התבזית? אוקיי, לא רצית להתבזות, למה אתה מתנצל?
1: תגיד, התבזיתי.
0: לא, התבזיתי, המשחק גרוע שלנו, תסתכל למציאות בעיניים, ביקורת עצמית קודם כל. להתנצל? אתה יודע, מביך לי מקסימום.
1: זה הפרק אופטימי של עולים לרגל.
0: לא, אבל אין מה לעשות, קיבלנו מכה ביום ראשון.
1: קיבלנו מכה, אנחנו נהיה...
0: מה, נשקר את האנשים, אבו?
1: חס וחלילה.
0: לא נשקר את האנשים.
1: אנחנו כועסים.
0: כועסים.
1: אנחנו אוהדים.
0: כועסים, מותר לנו להגיד את זה.
1: אתה שחקן עבר, אני אוהד.
0: נכון.
1: אנחנו אוהדים של נבחרת ישראל, וכואב לנו נבחרת ישראל, ואני מאוד מקווה. ואני מאוד מקווה שהביקורת...
0: אני שחקן עבר וגם אני אוהד, ובמיוחד הייתי אוהד יותר מכל הימים ביום ראשון האחרון.
1: איזה חרות אל העירים האלה, איזה חרות. אז יש לכם הזדמנות ביום ראשון, אנחנו נהיה פה ביום שני. אם תנצחו את העירים, נעלה...
0: אז יהיה פה פרק יותר חיובי.
1: אם תפסידו לעירים...
0: אז אנחנו נקפיץ על מה שהיה היום.
1: זה היה עולים לרגל, טל בן חיים, תודה רבה.
0: מועדים לשמחה, אבו היקר.
1: זמנים לססונה, ילדה מחכה לך עם ארטיק.
0: כפורי.
1: יאללה, ביי.
2: שלום לכם, פודקאסט הנושא המתמיד, היום מדברצן, שלום גם לעומרי אפק וגם למוטי פשיחצקי.
3: הלאה, לא התראינו מזמן.
2: מזמן, איך אתם, איך עברו עליכם השעות האחרונות?
4: תשמע, אני באתי עם אופטימיות אדירה למסע הזה.
2: תדבר לפני ההגעה בכלל ללינץ.
4: כן, עזוב, באוסטריה עוד אפשר היה להבין, בטח בעשרה שחקנים, לפחות נלחמנו והגישה הייתה נכונה. ופה הייתי בטוח שאירלנד הולכים להתרסק לאור כל מה ששמענו בימים האחרונים, והאווירה סביב הנבחרת וכו' וכו'. וחג שמח הפך לחג פחות שמח, בטח מהבחינה הספורטיבית. והנבחרת שלנו ביזתה את כולנו, ביזתה קודם כל את עצמם.
2: אוקיי.
4: וגם אותנו, את מי שאוהד את הנבחרת הזו, ומי שהנבחרת הזו חשובה לו, לא ברמת ההפסד, כי מותר להפסיד. נראה לי שיש לכם תסכימו איתי, אבל הדרך, לאורך כל המשחק אתמול, מציקה מאוד.
2: כן, אומרי.
3: תראה, אני למדתי בחיי כספורטאי, שכמה שמשהו כואב ומביש ומבזה ומעליב, למחרת, עם כל הכל,
2: יום חדש.
3: זה לא יום חדש, יש לך אתגר חדש.
2: כן.
3: וספורטאים צריכים לדעת להתמודד עם הדברים האלה. עכשיו אני חושב שב-24 שעות, אנחנו לא 24 שעות.
2: פחות מ-24.
3: 18 שעות האחרונות, או 16 שעות האחרונות, אין קטישה שלא נאמרה בצדק על הנבחרת. זאת אומרת, אנחנו, זה לא לחדש כלום.
2: אבל כרגע... לא, אנחנו לא באנו פה לחדש.
3: לא, ברור.
2: זה הפוך, אנחנו באנו פה לחדש.
3: אז אני אומר, אנחנו ננתח...
2: לא באנו להחזור על דברים שכבר נאמרו.
3: אנחנו ננתח גם מה בעינינו לא עבד בנבחרת ומה צריך לשנות. אבל אני אומר שבסוף, גם אנחנו אמורים להסתכל כבר כי אי אפשר לשנות מה שהיה, אפשר לנסות לתקן לקראת יום חמישית מה שהיה, כי באמת התחושה היא שמול קוסובו, בעיניי לפחות, זה הזדמנות האחרונה של הנבחרת להציל את הקמפיין הזה, לרן בן שמעון לשנות איזשהו מומנטום,

0: לא רק בדעת הקהל, אלא גם בלחבר את הנבחרת הזאת אחרי כל הזמן שהיה לו להכין אותה, של מאמני נבחרות אחרים, לא היה. ואני חושב שמהיום הזה והלאה, זה היום שבעצם צריך להחליף את הניואנס מהדיכאון, מהבסה, מהרגשות הנוראים שליוו אותנו מאתמול, ולהתחיל להתכונן לקראת יום חמישי, כי אלה החיים של ספורטאי.
1: אוקיי, אני רוצה לעשות פה קצת סדר, כי עברו כמה שעות ונרגענו, ואנחנו מסתכלים על זה. אני רוצה לפרק את זה לשתי רמות, את הדיון שאנחנו ננהל פה, כי התחושות הקשות הן בגלל שהפסדנו לאירלנד, לא בגלל שהפסדנו. כי אם מפסידים 3-0 לספרד או לאיטליה, אז זה הפסד.
2: אבל גם הצורה בה
1: הפסד. רגע, רגע, רגע, רגע, נכון. אבל אני אומר, אם נסתכל ספורטיבית, בוא נתנתק לשנייה מנגד מי שיחקנו בכל האירועים שהיו פה ועטפו, ואנחנו נדבר עליהם כמובן, הם חלק בלתי נפרד, זה ליגת האומות שבה בעצם המטרה היא, בבית כזה, קודם כל לסיים במקום הראשון או השני כדי לקבל דרג טוב יותר בהגרלת מוקדמות היורו, כי אם אתה מסיים מקום שלישי או רביעי, אתה גם לא יורד אוטומטית לדרג השלישי, כי משנים את השיטה של ליגת האומות, אתה הולך, אם אתה מסיים מקום רביעי, אתה יורד לסוג של פלייאוף, מקום שלישי, אתה נשאר בדרג...
0: לא בשר, לא חלב.
1: בדיוק. אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון, וגם אם נסיים מקום שלישי, שזה הגיוני, או רביעי, לא קרה אסון, כי אנחנו נקבל בהגרלה של מוקדמות היורו, דרג שלישי, שתמיד היינו בדרג השלישי.
0: שזה המקום שלנו גם.
1: יפה, אז מבחינה ספורטיבית לא קרה שום אסון. אני חושב שבגלל כל מה שעטף את המשחק, כל העניין הפוליטי כמובן, מול אירלנד, שיש לנו עוד משחק נגדם, בעוד 6 ימים, זה הפך את העניין שאני חושב שאף אחד בכלל לא מדבר על זה, שזה ליגת האומות. זה לא מוקדמות היורו וזה לא מוקדמות המונדיאל, זה רק ליגת האומות. עד כמה אתם חושבים שיש פה איזה דיסוננס בין החשיבות הספורטיבית של המשחקים לבין החשיבות, נקרא לזה, הלאומית של המשחקים?
0: אני אחבר את זה לשני דברים, שאני אקח את זה למקום שיותר מתחבר אליו, ואני אגיד לך מה העניין. העניין הוא, ועל זה דיברתי בהתחלה, רן בן שמעון קיבל דור שאמרנו שסוף סוף יש דור, שבאמת, אתה רואה גם ברמת השחקנים, פתאום יש לו שחקן בפרמייר ליג, שחקן בליגה הספרדית, שחקנים שהם הופכים להיות משמעותיים גם בקבוצות אירופאיות, כוכבים ב-MLS, ברמה שהם עושים קריירות יפות, אותו דור שמתחיל להגשים את עצמו, שדיברנו עליו מהמונדיאליטו. ורן בן שמעון קיבל קמפיין מתנה, הכנה לא היה את זה לאף מאמן נבחרת בעבר. והגעת לקמפיין הזה, עכשיו, לא קיבלת את דרג A כמו פעם שעברה.
1: ששם לא היה לך סיכום.
0: אתה מצחק נגד...
1: למרות שעשית תיקו עם צרפת וניצחת את בלגיה, אבל נכון.
0: אבל הכל היה כי אין לך מה להפסיד.
1: נכון.
0: ופתאום פה אתה צריך להתמודד עם ציפיות. ופתאום פה לפחות אומרים, תתמודד שווה תפסיד, אבל גם אם זה 60-40, 70-30 לקבוצת היריבה, תרגיש שהנבחרות היו צריכות לתת את כל מה שיש להם בשביל לנצח אותך, וגם אתה, יש לך דור מוכשר סו-קולד של שחקנים, תראה משהו.
1: כן.
0: אתה יודע, לא הפסדנו 5-3. זה היה כל כך קיצוני בהגנה לרעה, וכל כך קיצוני בהתקפה לרעה, שזה פשוט תוסיף את כל העניין שהיה מסביב, שמדינה שלמה, אנשים, חברים שלי שלא ראו כדורגל, לא ראו כדורגל, פתאום באותו יום אמרו לי, אנחנו הולכים לראות כל המשפחה, היה משהו מאוד לאומי ועוצמתי.
1: היה משהו אחר.
0: תחבר את כל הדברים האלה ביחד, והמשחק הזה קיבל סדר גודל של חשיבות, שלא היה מתוכנן, ובאמת, מה שקרה אתמול זה סתירת לחי מצלצלת.
2: כן, זו סתירת לחי מצלצלת, זה ברור, ובראש ובראשונה, מי שאחראי על הפירמידה המקצועית הזאת, וזה המאמן רן בן שמעון. אז אני רוצה רגע גם להעביר פה איזשהו מסר, לא כסנגור חלילה, כי אין באמת על מה לסנגר, נראה נורא מאוד אתמול, והוא השם העיקרי.
1: הוא גם הודע בזה.
2: חד משמעית, ועמד מול המיקרופונים, ואמר שזה פעם ראשונה שהוא נאלץ להתנצל, והוא באמת מתנצל על הבושה הזאת שהייתה. תראו, רן בן שמעון יסיים את הקמפיין, אנחנו יכולים להפסיד ביום חמישי חלילה.
1: הקמפיין זה עוד 3 משחקים.
2: כן, אנחנו יכולים להפסיד
1: ארבע, בקוסובו, ארבע, שניים עכשיו, שניים בנובמבר.
2: להפסיד בסרביה לאירלנד, ולהפסיד בפרישטינה, ולחזור לפה ולהפסיד לאוסטריה.
1: נכון.
2: ורן בן שמעון יהיה על הקווים במשחקים האלה. מה יהיה אחר כך? זו שאלה מאוד גדולה.
1: טוב, זה תלוי בתוצאות בארבעת המשחקים
2: הקרובים. גם ביכולת וגם בתוצאות, אבל אם עד היום, נדב ואומרי, אנחנו לא שמענו קולות מאנשי ההתאחדות לכדורגל, בשיחות סגורות שמדברים אולי על הטעות הזאת של לאפשר כבר מעכשיו לעשות גם את מוקדמות היורו, מבלי להתייחס בכלל לליגת האומות, היום אנחנו שומעים קולות אחרים. והקולות האחרים האלה מביאים אותנו באמת למסקנה שלרן בן שמעון יש המון על מה לשחק. הוא עצמו, קודם כל על העתיד שלו, כמאמן נבחרת ישראל, הוא הוא ימצא את עצמו.
1: לא,

0: לא בקריירה שלי, אני לא דואג לו, כן?
1: כן. ו... עומרי היה שם במגרשים האלה, גם בחדרי ההלבשה של נבחרת ישראל, גם בחדרי ההלבשה של מועדונים גדולים. אין דבר אחד ששחקן רוצה יותר אחרי הפסד משפיל כזה, שהמשחק הבא לא יבוא מהר. והמשחק הבא הוא בא מהר. מול נבחרת קוסוברית חזקה בעיניי.
0: שגם יצא לך לראות אותם.
1: יצא לי לראות אותה, ובפרישטינה בכלל הסיכויים לא לטובתנו. ועדיין, ועדיין, אם נשאיר לב, נשמה, מנטליות, גישה, אני עדיין חושב שהדור הזה הוא דור טוב. להגיד לך שהיו טעויות לאורך כל הימים האחרונים, בוודאי שהיו.
0: ברור.
1: לא אכנס לעניינים הטקטיים, זה בשביל זה אומרי כאן. אבל יש המון המון דברים שלא הסתדרו. לא הסתדרו וצריכים קודם כל לחקור ולהבין גם למה. לא להגיד לא הסתדרו. לנסות ולהבין למה, כדי שביום חמישי אולי לא ננצח. אבל נחזיר מעט מהכבוד שנרמס אתמול כאן בדברצן.
2: אני, אתה יודע, אנחנו אחרי יום מאוד מאוד מטלטל, כי כמו שאמרת...
0: יומיים מטלטלים, כי אל תשכח את הבלגן שם בשבת.
2: אנחנו שלושה, בכלל, שלושה אפילו כבר עוד מעט, כי מה שכל המחול שידים הזה התחיל. אבל כמו שאמרת, הפער בין משחק, שאתה אומר, נגד אירלנד. משחק נגד אירלנד. בליגת האומות. שהוא חשוב, ואנחנו פה כולנו כצוות, הגענו כי הוא חשוב. אבל לבין מה שזה הפך להיות, זה... אתה יודע, לפעמים אומרים שאנחנו, התקשורת מקצינה ומחצינה ובכוונה מפמפמת. לא היה פה סיפור של פימפום.
0: לא, לא.
2: היה פה רגשות אמיתיים של אנשים במדינה שבאו ונגעו לנו בעצב חשוף, במקום מאוד מאוד רגיש, בערכה עצמית שלנו כאנשים כלפי המדינה שלנו וכלפי מה שאנחנו רוצים לשדר לעולם וכמה זה מנותק מהאמת וכמה אנחנו לא רוצים להיות מצורעים ואנחנו נלחמים על הכבוד הזה של להראות שיש לנו איך להגיב לכל הדברים האלה ובסוף קורה יש איזשהו מנגנון הרס עצמי בכדורגל הישראלי שאנחנו חיים אותו כבר שנים כשאנחנו מגיעים למשחקים שיש נטל ציפיות של המדינה בדרך כלל זה ספורטיבי, לא רק... אבל אני מכיר את זה מהימים שלנו, גם שעשינו קמפיינים אדירים.
0: אגב, בסוף... נדבר על כדורגל, כי בענפי ספורט אחרים, הרבה פעמים זה לא...
2: נכון, ובסוף, הציבור, גם הדורות היותר טובים, ובאמת, היו סביבי שחקנים, שכשהמאמן היה פחות, כמו שקרה פה, פחות תפקד, היו לידי שחקנים באמת קליברים, שיכולים לקחת על עצמם, ולקחת אותנו, ולסחוף אותנו.
0: כן, אבל זה דור אחר.
2: נכון, אבל אני אומר, ועדיין, והיה את כל זה, ועדיין, לא הצלחנו להפיל, ועדיין ברגעים, תקרא לזה נכשלנו, לא מספיק היינו טובים, עדיין במשחקים האלה שהיה צריך להביא את הניצחון, את האקסטרה, את הזה, תמיד איפשהו זה נעצר, תמיד הכובד הזה של הציפיות של העם שלנו, שאתה יודע שכל המדינה עליך בכדורגל, איכשהו הנבחרת לא מתפקדת, ואיכשהו לא מצליחים להשיג את המטרה של, של, של אותו ערב, של אותו יום, של אות... וזה משהו שבבסיס שלנו כבר המון המון שנים לא עובד, אתמול הוא הקצין, עכשיו אנחנו מגיעים למקום שאני חושב שזה פעם ראשונה שאותם שחקנים בדור הזהב של המונדיאליטו מרגישים מה זה, הם תמיד קיבלו הרבה מאוד אהבה בגלל ההישגים המדהימים שהם עשו.
0: קרדיט ועוד קרדיט ועוד קרדיט.
2: ובצדק, הם הרוויחו את זה בכמה קמפיינים אדירים כשהם היו צעירים.
0: נכון.
2: אבל עכשיו הם מבינים מה ההבדל. עכשיו הם מבינים מה זה כשאתה הופך להיות כוכב בקנה מידה כזה ומצפים ממך לבוא לפה. ולא להיות הנייס גאי הזה שיש עוד שחקנים לידו, שאתה יכול להיות טוב ליד... לא, אתה צריך להוביל. אתה צריך להראות מנהיגות. אתה צריך גם ביום שפחות רואה לך כדורגל להבין דברים אחרים למגרש. זה להיות שחקן נבחרת בוגרת. וזה, עד עכשיו, הדור הזה, עם רן בן שמעון, לא מצליח לעשות.
0: אז אני רוצה...
2: לא מצליח לעשות. ופה, כשהוא אמר לחקור, יש פה בעיה שורשית. זה לא שחקן כזה או אחר, זה לא תפקוד כזה או אחר. יש פה בעיה שיש פה... הגדרתי את זה בטור שכתבתי היום באתר, סלט בלי טעם, רוצים לרצות את כל הכוכבים, מכניסים טעות, טעות, מלבישים מין מערך דינמי כדי שהכל יעבוד, ואז זה יוצא לך לא הגנה ולא התקפה.
0: אז מה, זה הרכבים חברתיים?
2: אני לא יודע אם זה חברתיים כמו...
0: פוליטיים?
2: לא, אני חושב שרן בן שמעון רוצה להצליח.
0: אף אחד, ברור.
2: אני לא יודע, אתה יודע, חברתיים או פוליטיים זה עניין של איך שאתה רואה את זה, אתה יודע, הוא בסוף רוצה לנצח, והוא רוצה שהכלים הכי טובים שלו יעבדו. הרי אם הוא לא מנצח, הוא נכשל, לא אנחנו.
0: אין ספק.
2: אני לא יכול לקרוא לזה פוליטיים או חברתיים, אני חושב שהוא מנסה...
0: אבל אתה יודע מה, העלית פה נקודה...
2: הוא מנסה למצוא את המקסימום ומייצר את המינימום.
0: העלית פה נקודה מעניינת, וזה מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי דיברת על מנהיגים וכן הלאה וכן הלאה. לתחושתי, בנבחרת הזאת, שחקנים...

0: חמישה תפקידים שונים.
1: כן, אבל דור פרץ לא רוצה להיות הקשר האחורי, הוא גם קשה לו עם השמונה, הוא
2: ראינו,
1: רוצה להיות...
2: ראינו, נגיד אוסטריה זה גם לא עבד.
1: נכון, הוא רוצה להיות במשבצת של אוסקר.
2: כמו וכרגע... שהוא היה במחצית השנייה אתמול.
1: בדיוק, וכרגע רן בן שמעון חושב שאוסקר הוא האיש שצריך לקבל את המפתחות בעמדה הזו. זה מה ש... אתה יודע, היה, הייתה איזה שהן... היו שיחות עוד לפני הקמפיין הזה, לאור מצוקת הבלמים הקשה, עם הפציעות של למקין ורוטמן ובלוריאן, לנסות להבין האם דור פרץ ירצה לשחק בעמדת הבלם, עמדה שבה הוא שיחק פעם במכבי, זה לא היה לפרק מבחינתו בכלל. זה לא שהוא לא רצה לתת לטובת המדינה, הוא מרגיש שכרגע היום באיפה שהוא נמצא, זה לא התפקיד שלו.
3: הוא גם מצוין באיפה שנמצא, זה לא רק שזה לא התפקיד שלו, הוא במקום הכי טוב בקריירה שלו, בפוזיציה מסוימת.
1: ואפרופו הדברים שאמרת, שזה שחקן כזה או אחר לרצות את כולם. דור פרץ יכול לשחק רק בעשר, רק במקום אוסקר, או שאוסקר יזוז ימינה, או שאוסקר ירד מדרגה אחת אחורה.
2: או שאוסקר יצא לירד לספסל, זה גם
1: אפשרות? בדיוק, זה מה יש, זה לא אפשרות.
3: אבל אני שואל אותך
2: שאלה. לא, אני שואל אותך
3: שאלה אחרת.
2: אני לא יודע, אני שואל.
3: יש לנו בעיה של מגן ימני. דרך אגב, אני חושב שגם מזרחי הוא מגן לא רע בכלל, פשוט יש פה איזה ניסיון לעבור בין ארבעה לשלושה שהוא נופל שם קצת ברמה האירופית הזאת שאנחנו צריכים בנבחרת. אבל זה לא שהוא לא מגן טוב. העניין הוא שאני חושב, אם ההגנה שלנו גם ככה סופגת כל כך הרבה, וכל כך חוששים מזה שחלאי הוא לא מגן טבעי במקור, אבל גם ככה אנחנו מקבלים גולים. תרגל אותו מגן ימני בנבחרת, כי בכנף הוא, אנחנו רואים הוא לא כל כך בא לידי ביטוי. ושחק עם אוסקר בימין. אז יהיה לך את דור פרץ באמצע, זו דוגמה. יהיה לך את דור פרץ באמצע, יהיה לך שלישייה יותר פיזית באמצע, יהיה לך בצד אחד את מנור סולומון, צד שני יתגלוך, בהתקפה תיתן להם חופש, כי הם לא אוהבים להידבק לקו, והם אוהבים קצת להחליף מקומות וכאלה, ודור פרץ יהיה זה שגם יעזור להגנתית לקישור וגם יצטרף לחלוץ. אולי, יש אופציות, אני לא אומר שהאופציה שלי הנכונה, אבל יש אפשרויות לעשות הרבה מאוד דברים, ומה לעשות? אתה יודע, אברהם גרנט שם את יוסי בניון במשחק שאני פתחתי פה, אני אומר לי זה היה נגד צרפת אפילו שהפקעתי, או אחד המשחקים, שם אותו על הספסל. עכשיו, יוסי בניון, הוא בדור שלי, לא היה ספק, זה לא הדור של ברקוביץ' ורביבו, לא היה ספק מי הכוכב של הנבחרת.
2: מספר אחד, ביפר.
3: זה יוסי ועוד עשרה.
2: נכון.
3: וכולנו היינו בשוק בחדר הלבשה, עלינו למשחק, כמעט הצלחנו לנצח ולהוציא תיקו, באמת היה משחק כאילו על הקסקס של 2-1 עם זידן והנרי וכל הגדולים, אבל בסוף, לא שאני חושב לשבת על הספסל, אבל כשמאמן צריך להושיב כוכב על הספסל ברמת נבחרת, כדי שהנבחרת תתפקד, צריך לעשות את זה, לא שאני מצדיק את ההחלטה של הרמת לך דברים שקרו.
1: במילים אחרות, מה אתה אומר, שרן בן שמעון צריך לקבל גם החלטות שהן לא פופולריות?
3: ברור, בשביל זה הוא מאמן נבחרת. ההחלטה הכי פופולרית שלו זה שהנבחרת תנצח. יש משחקים שלשחק עם כל אלה ביחד לא יעבוד. ואנחנו רואים בתחילת הקמפיין הזה שכל הזמן אין כדורגל, שני משחקים אין כדורגל. אם היית עושה רטקו באוסטריה, גם ב-11 נגד 11 זה היה בלי ליוות לשער, זה היה בלגרד. עכשיו, זה אוסטריה יותר טובה ממך. אבל לא שיחקת שם באמת כדורגל התקפי, והגנתית שרדת. לא היה... כל מיני הובלת, לא הובלת שום דבר. לא מדבר על אירלנד בכלל. עכשיו, אם אתה מאמן שנתיים את הדור הזה, ויש לך את האופציה, ויש לך את האפשרות, אתה חייב לדעת בשלב הזה, כמאמן נבחרת, עם היכולות של רן בן שמעון, מה אמור לעבוד ומה לא. אם אתה מגיע אחרי שנתיים ואתה לא מוצא את הפתרונות, אז מתי כן? זו השאלה שלי, זה מה שמתסכל, זה מה שמאכזב שרן בן שמעון...
1: זה אותם שחקנים פחות או יותר ששיחקו נגד איטליה ב-5-4, זה אותם שחקנים פחות או יותר בסגל שהיו נגד בלגיה. אז ככה שאני שואל את עצמי, הרי רן כבר הבין את הפתרונות שהוא צריך לעשות. האם מדובר באיזשהו משהו חד פעמי, אבל ברמה חד פעמית... ברמה חד פעמית מקצועית, אני יכול לקבל. אני יכול לקבל כושר לא טוב בהגנה. אני יכול לקבל חוסר ריכוז בהתקפה. אני יכול לקבל גם שמבחינה התקפית, וואלה, דברים לא הולכים. אני לא יכול לקבל שחקן נבחרת שלא מגיע כדי להתפוצץ על המגרש. לא מוכן לקבל את זה.
2: בטח במשחק ספציפי כמו שהיה.
3: בשני המשחקים האלה אין לנו את הסטטיסטיקה כרגע מאתמול של התיקולים. ואני מדבר רק
1: על המחצית. יש לך צהוב אחד של רז שלמה על משיכת חולצה.
3: לדוגמה. לדוגמה, אבל תעזוב את המחצית השנייה כי הייתה גרביץ' טיים. מחצית ראשונה, תוסיף על זה שבאוסטריה, האוסטרים לקחו פי 4 או פי 3 תיקולים מאיתנו, פי 3.
2: נכון.
3: ואתמול מחצית ראשונה היה יותר מוקצן. היה פי חמישה או שישה.
2: הם ניצחו אותך בכל מאבק פיזי.
3: עכשיו, זה ברור שהם יותר פיזיים, אבל הפערים האלה הם לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. אתה לא יכול לצמצם פערים, אתה לא יכול לנצח, כשאת הדבר הבסיסי שפשחה דיבר עליו, אתה לא מביא למגרש. אז אם כולם נחמדים,

0: מדהים, ואם השחקנים האלה הם שחקנים כישרונים, אבל לא יכולים להיות פייטרים בנבחרת, אז אולי הם לא שחקני הרכב בנבחרת חלקם. זה מה שאני בא להגיד. אתה בסוף צריך שחקן נבחרת שיודע עם השיניים להתעלות ביום נתון, להוציא 120% מעצמו, הגנתית, התקפית, בכל דבר. וזה מה שדורשים השחקן נבחרת בוגרת, אין מה לעשות.
1: תכף אני רוצה לגעת בעוד נושא נוסף של פרופורציות, נקרא לזה, וקצת תקשורת, אבל קודם כל, לעניין הבלמים. אנחנו יודעים שאין לנו בלמים מספיק טובים, ועשו כל מיני, שכנעו את מיגל ויטור, להתאזרח וכן, לא משנה שעכשיו הוא לא נמצא, אפשר להתווכח על זה, אבל גם בגילו המתקדם, אני לא בטוח שהוא יכול פה לתרום הרבה, אבל לא משנה. אני אומר, זו בעיה שכרגע היא חסרת פתרון, כי אלה הבלמים שיש לך, אז אוקיי, למקין פצוע, בסדר. אין לך, אין, פשוט אין. מה קורה, איך זה יכול להיות, ואתם מכירים את זה אולי, לא אולי, בטוח, הרבה יותר טוב ממני, מה קורה במחלקות הנוער? לא גדלים, לא מטפחים בלמים במדינת ישראל בקבוצות הגדולות?
2: תשמע, קודם כל גילוי נאות, גם אני וגם אומרי, יש לנו ילד שמשחק באקדמיות של ההתאחדות לכדורגל, וגם משחקים בקבוצות, ככה שהם גם גדלים.
0: ואנחנו רואים גם, אני לפחות רואה גם דברים טובים שנעשים.
1: לא, אני מדבר על עניין הבלמים ספציפית.
2: אני חושב שקודם כל הורה של כל שחקן כדורגל, כשהילד בא אליו הביתה, אומר לו, אבא, אני רוצה מסי, נאמר ורונלדו.
1: ברור.
2: אין, חסר היום
1: שחקנים. אבל גם באנגליה רוצים ככה.
2: אבל בשביל זה יש את המאמנים שצריכים לחשוב איך לוקחים שחקנים שפעם היו חלוצים, ויש לזה לא מעט אנשים. הרי משה גלם היה חלוץ, ואלון חרזי היה חלוץ, ונג'ואן גרייב היה חלוץ, ווליד בדיר גם היה קדימה, וידעו להזיז אותם אחורה. ברגע שא' ישלמו למאמנים כמו שצריך לשלם למאמנים, בטח במחלקות נוער, אני חושב שהם ייתנו יותר מעצמם. ב', אני חושב ש... אם הורה חכם, כן? אצלי הוא הלך לשחק קדימה.
0: חיים רביבו, מה הוא עשה לרוי?
1: נכון, אמר, נכון.
0: אמר, בתפקיד הזה יהיה לו קשה מאוד, אם הוא יהיה חכם כמגן.
1: מאוד נדירה.
0: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני לא רוצה לציין שם.
2: סיכוי להצליח כמגן
0: לא
2: הרבה יותר גבוה מהסיכוי להתקדם ולהיות בחלק הקדמי.
0: אז אני רוצה להגיד לך, הייתה לי שיחה במקרה שבתקופה שהיה מעבר בין צוותים, בסדר? בתוך הנבחרת, בשנים האחרונות. נקלעתי לשיחת כדורגל סוערת, עם חלק מהאנשים שיושבים במוקדי קבלת ההחלטות, אתה יודע, במקרה זה היה באיזה מקום, ואז השיחה התגלגלה לזה. ואני אמרתי, שלא משנה איזה מאמין בוגרים מביאים, וההשקעה צריכה להיות, והנבחרת הבוגרת היא, אמרתי את זה כמה פעמים, בצורה מאוד מאוד נחרצת, אין מה להשקיע מיליוני שקלים בסוף, זה מיליוני שקלים בצוות הלכת, של הנבחרת הבוגרת, אם אתה לא משקיע אותם, בלקחת את הסרט הבלמים, אני עכשיו נותן כותרת, הסרט הבלמים הטובים שיש פה, שהם יודעים להעביר, ויועשו את זה באהבה. כך מכמה דורות, טל בן חיים, שימון גרשון, אריק בן... תוציא אותם לחמישה, שישה מקומות שמלמדים הכי טוב הגנה באירופה, להכין ספר, הדרכה, לאיך מלמדים הגנה מגיל צעיר, שאותם אנשים שהם באמת דמויות בכדורגל יבואו ויתחילו להנחיל את זה כשיטה, כדרך לנבחרות, למועדונים, ויקבלו את זה יהיה השכר הכי חשוב שההתאחדות לכדורגל משלמת, כדי להתחיל ללמד פה הגנה. לחשוב גם איך משווקים את זה בצורה קצת יותר, יש לך סיכוי יותר גדול, כמו שפשיחה אמר, להפוך להיות שחקן. עדיף להיות בלם טוב שיודע לבנות משחק מאשר קשר בינוני. צריך למצוא נוסחה, אבל צריך למצוא נוסחה ולהשקיע את הכסף בחולשה הכי גדולה שלך. החולשה הכי גדולה שלך, עם כל הכבוד, היא לא המאמן הנבחרת הלאומי.
1: מסכים איתך לגמרי.
0: החולשה שלך
1: היא של... יש לי תחושה שההצעה שלך נפלה על אוזניים ערלות.
0: עכשיו, זה לא...
2: אתם יודעים מה עוד יותר מרגיז, ואני חייב לספר לכם משהו. אני לא זוכר את זה באף נסיעה שלי עם נבחרת ישראל, ואני עושה את זה כבר כמה שנים טובות. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני שפים. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני שוערים. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני כושר. אני לא זוכר בנבחרת ישראל מספר דו-ספרתי של אנליסטים. כל מה שאמרתי עכשיו, דו-ספרתי של אנליסטים.
1: יש יותר מעשרה אנליסטים?
2: יש היום יותר...
1: שנמצאים פה?
2: כן.
1: יותר מעשרה?
2: כן. שמתעסקים במישור המקצועי, שכולל אנליסטים, עוזרי מאמן, ואנשים שמסביב, כולל סקאוט, שמגיע לכאן.
0: נבחרת.
2: לא היה דבר כזה. חבר'ה, הם מקבלים את כל התנאים להצליח. זה מה שאני בא ואומר. יש כאן איזושהי, הזכרתם ואמרתם, אי אפשר להשים רק את המאמן הלאומי. ברור שאי

0: אפשר. ברור שאי אפשר, אבל יש פה באמת את כל התנאים להצליח, וצריך נכון? לשים גם את הזרקור על השחקנים נכון? עצמם. אלו אותם שחקנים משמעית. שבליגות שלהם מככבים, מובילים ומנהיגים, ובאים לנבחרת ולא עושים את זה.
1: נכון.
0: וצריך גם פה לבוא ולצערי, נדב, אתה היית אז ברעיון עם אנדי הרצוג, היה לך מאוד לא נעים לשאול אותו את השאלות האלה, שהוא עמד מולך ואמר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאנחנו שוב מקבלים את השלושה שערים, גם אתמול אני לא הרגשתי נעים לעמוד מול רן בן שמעון, אבל עשינו את עבודתנו העיתונאית, וגם לראיין את דניאל פרץ, ולשמוע אותו ממש, אתה יודע, על סף דמעות, בא ומתנצל, גם הוא וגם אנחנו, זה לא קל, זה לא קל, זה לא כיף, אנחנו לא רוצים את זה, זה מה יהיה, זה עבודה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותה בצורה הכי הגונה והכי מקצועית שיש, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. אבל, כשהם מקבלים את כל התנאים האלה, אז כן, מגיע להם היום לבוא ולספוג ביקורת. זה לא רן, זה לא מאמן כושר, זה לא אסנאים, וזה לא... זה כולם.
2: אין שאלה, הם גם מבינים שזה מה ש...
1: אחד האמירות הגדולות שלנו פה, זה שחלק מהכוכבים האלה לא יודעים להיות שחקני נבחרת בוגרים. כי בנבחרות הצעירות הם עשו וואו.
2: כן, אבל זה לא אותו לב...
1: לא, בסדר, אני אומר, אני...
2: זה לא אותו לחץ.
1: ואת המעבר הזה להיות שחקני נבחרת בוגרים.
0: אני לא מבין, אבל שחקן אמור להיות שחקן. כמו שהוא בקריסטל פלס, הוא אמור להביא את היכולת הזאת לנבחרת. כמו שהוא בווסטאם, הוא אמור להביא לווסטאם. כמו שהוא
1: בשאוטמפטון. תגיד, כמה שנים כוכבים גדולים דיברו עליהם שבנבחרת, כולל מסי, עד גיל...
2: לא, לא נשווה.
1: לא, אני נותן... אבל הוא קיבל ביקורת?
2: קיבל ביקורת על דברים אחרים.
1: לא, אני אומר, אתה אומר, אתה לא מביא שחקן,
2: שחקנים ישראלים.
1: לא, לא מסי בשחקן, על זה ששחקנים גדולים מקבלים לא מעט ביקורות, על זה שבנבחרת הלאומי, הם לא כמו בקבוצות, מסי זה הקיצוני.
2: מסי קיבל ביקורת על זה שהוא הגיע לגמר קופה אמריקה והפסיד בפנדלים. אנחנו לא בכלל לא מבינים לאזורים האלה.
0: אבל יש כל כך הרבה כוכבים. אני בטוח שכולם רצו. זה לא שיש פה עכשיו איזה ניסיון לסבוטאז' כולם רצו אבל תקשיב זה לא הגיוני
2: אוקיי, אז בוא אני עכשיו רוצה לתת לכם, הכנתי רשימה מה שנקרא יש את דירוג פיפה, אתם יודעים, מכירים אותו אני יודע שהרבה אנשים אומרים, מה זה שטויות זה לא משנה, זה לא מעניין אני מסכים שזה לא 100%, אבל בוא נגיד זה 80, 90, זה נותן אינדיקציה.
0: תוסף לפרמטרים.
2: אינדיקציה זה נותן, אוקיי. אז הסתכלתי מי הנבחרות שנמצאות אחרי ישראל באירופה בדירוג, אוקיי? רק באירופה, כן, לא מדבר על כל העולם. מונטנגרו, בולגריה, לוקסמבורג, בלרוס, ארמניה, קזחסטן, יפארו, סליחה, אזרבייג'אן, אסטוניה, קפריסין, ואתם יודעים, זה מגיע לסן מרינו וכן הלאה. אנחנו במקום 37 באירופה, יש 36 נבחרות מעלינו, כולל קוסובו אגב לפנינו. אם אני מסתכל על שמות שאתם אומרים, מה? אז הנה, למשל, צפון מקדוניה לפנינו, צפון אירלנד לפנינו, גיאורגיה לפנינו, פינלנד לפנינו, איסלנד לפנינו וקוסובו לפנינו. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר לנצח את הנבחרות האלה, גם נגד איטליה, כי כמעט סיימנו אותם בטקו. ספגנו
1: איזה גורם, מקום שר... אירלנד?
2: אירלנד מקום 28.
1: 28.
2: אתה 37. בסדר. זאת אומרת, 9 מקומות רגע, הפרש אירלנד, הם לפניך.
1: רגע, אירלנד לא הלפיל על היורו באולי 4 או 5 האחרונים.
2: אתה לא הפלת מעולם.
1: רגע, לא הפיל על 4 או 5 האחרונים. אני מדבר על דור.
2: אוקיי.
1: מה שהיה ב-2016 זה לא הדור שמשחק עכשיו, שהיא הפילה. אוקיי? אנחנו ב-2026. הדור הזה באירלנד לא עשה הישג, במקסימום הגיע לפלי אוף. שזה לא רע.
2: רע אבל... יותר טוב מאיתנו.
1: אבל... הבעיה היא בבית הזה, ובכלל, בקונספט הזה, זה שזה לא נגמר אתמול 3-2 או 4-2 לאירלנד, והיה משחק coast to coast, ואתה ניסית להתמודד, והרגשת שוואלה, ביום ששתי הקבוצות נותנות, שתי הנבחרות נותנות הכל, הגיע להם. אז זה היה מאכזב, אבל אתה מתמודד נגד נבחרות שזה 60-40 להם, 65-35, 55-45, אין להם את ה... גם לנו אין את הביתיות... אין לנו באמת ביתיות.
2: נכון.
1: אז זה עוד בעיה. זה לא מצדיק. אני חוויתי את הכל בכל השחקן, כולל הביקורות,
2: כן.
1: וכולל גולים שאמרו שקיבלו עליי, וכולל ימים שהייתי, לא הייתי במיטבי, ואחר כך לא הייתי מסוגל עם עצמי לחיות, כי נבחרת אין לתקן כמו ליגה כל כך.
2: נכון.
1: זה דברים שאתה לוקח איתך. אז אני מבין את הצד השני מאוד, אין הצדקה למה שקרה, עם כל מה שאתה רושם פה. עם כל מה שאתה אומר פה.
2: רגע,
1: ועם כל מה שאתה צודק פה.
2: כל מה שאני אומר פה זה לא כדי להצדיק, אלא כדי לתת לכולנו פרופורציות למקומנו האמיתי באירופה. כי אנחנו שומעים מדי הגרלה, מי זה נורווגיה, מי זה אוסטריה, אנחנו לא פחות טובים מהם, הם לא עריות, כל מיני סיסמאות כאלה, שאותי מצחיקות. אנחנו...

0: לא מספיק טובים. דרך אגב, מה באו ואמרו? נבחרת אירלנד, רוב השחקנים שלהם בצ'מפיונשיפ. סליחה, איפה מנור סולומון ודניאל פרץ משחקים?
1: כן, אבל מותר לא להיות טובים.
0: לא, לא, לא.
1: זה לא היה ברמה מקצועית מה שקרה פה אתמול.
0: אתה צודק, אני לא מדבר על המשחק אתמול. אני מדבר באופן כללי. על השאיפות, שוב, אני חושב שעצם הזה, הגדרת היעד להפיל היורו ושום דבר חוץ מזה, זה בסדר, כי צריך יעד, כי צריך לשאוף למשהו, לא? בוא נסיים מקום שלישי ויהיה בסדר. לא, צריך לשאוף, אבל גם, מצד שני, גם לזכור ו... להבין את מקומנו האמיתי ולא לפתח ציפיות שאנחנו, אתם זוכרים, אבי לוזון פעם אמר, הליגה הישראלית בין שש הטובות באירופה, שזה הפך להיות סוג של בדיחה. אז בואו לא נעשה בדיחה מעצמנו. אנחנו לא נבחרת טובה. אם 24 נבחרות השתתפו ביורו ואנחנו מקום 37, אז כנראה שהסיכון שלנו לא טוב.
2: כשאנחנו התמודדנו, אני רוצה לענות לך, זה קודם כל אתה צודק, והבעיה הכי גדולה זה ענייני הקצבים שראינו אתמול.
0: כן.
2: אבל כשאנחנו התמודדנו עם סקוטלנד, גם בסקוטלנד, אמנם היו זה שלושה אולי מסלטיק, או, אבל היו המון שחקנים מהצ'מפיונשיפ
0: נכון.
2: ומהפרמייר ליג.
0: צ'מפיונשיפ היא ליגה מצוינת.
2: ולא לא היה כזה פער.
0: אוקיי.
2: סקוטלנד, זה נגמר תמיד על הקסקס.
0: עשינו שם 3-2 מגול של מקטומיני בתוספת זמן.
2: נכון, נכון. הכל היה, היה טקו.
0: נכון,
2: הכל היה.
0: בפנדלים.
2: אז הרגשת את הבאסה שהפסדת להם, אבל הרגשת שהפייט.
0: נכון.
2: מה שצרם זה לא...
0: ספציפית לגבי אתמול אתם צודקים. אז בואו נדבר קדימה לקראת קוסובו, כי זה המשחק הבא, וכמו שאתה אומר, אומרים, ואני גם מסכים איתך, זה המשחק של להיות או לחדול, בבחינת רן בן שמעון. כי, בואו נסביר את זה, כי אם הוא מפסיד את המשחק הזה, זה שלושה הפסדים, ואתה מגיע עוד שלושה ימים אחרי זה משחק נגד אירלנד, בוא נגיד, אתה תגיע במצב על הגחון, מה שנקרא.
1: תם הטקס של הקמפיין.
0: יפה,
2: די ברור, יפה. אם זה מקום שלישי בסוף, זה הישג. אם אתה לא מנצח את קוסובו.
0: שלישי ורביעי זה פחות או יותר אותו דבר. ניצחון על קוסובו, לעומת זאת, מחזיר אותך לסוג של, וואלה, בסדר, 3 נקודות, גם לאירלנד זה 3.
2: לא רק 3 נקודות, אתה בתחושה שאם תעשה, הפעם תנצח את אירלנד, אז אתה בכלל גם מחזיר להם, גם מחזיר את הכבוד וגם חוזר למאבק.
0: יפה, אז אלה שתי, יש עוד ניצחון או הפסד, אבל יש גם את האפשרות של טקו, שאני לא יודע איך לאכול אותו, שכמובן תלוי גם בתוצאה שתהיה בדמי.
2: זה תלוי איך נראה.
0: זה תלוי איך נראה.
1: צריך להחזיר אנרגיה. תראו, בואו נדבר רגע על השינויים שצפויים לעשות שם, כי רן בן שמעון אמנם היום עורך אימון בבוקר, שהייתי בו עם השחקנים המחליפים.
0: אלה ששיחקו 90
1: אלה
0: דקות,
1: ששיחקו,
0: לא,
1: 90 לא, דקות לא באו. דור פרץ הגיע, אבל לא ממש התאמן, כי הוא נכנס לדקות יותר משמעותיות, היתר התאמנו. דוקלומטי קצת יצא עם קרח על הרגל, לא, לא, לא, להבנתי לא משהו דרמטי.
2: דרך אגב, הוא נכנס לא רע אתמול.
0: נכון.
1: נכון.
0: אבל שוב, הכל בגר.
1: אבל ברגע שאירלנד גם הורידו את הרגל מהגז, גם היה לדעתי...
2: יש סיבה שבריבו לא משותף, זה הפציעה?
1: קודם כל, בריבו בשני המשחקים האחרונים באמת היה, הרגיש קצת רגישות במפסעה, לא סתם שלחו אותו פה אליהם הרי, לא ראו איזה משהו רציני, והוא בהחלט היה אמור...
2: הוא בכושר נהדר?
1: נהדר. ואני גם חושב שאנחנו נזכה לראות אותו משחק נגד קוסובו. יש תחושה כזו, או הוא הדור טורג'מן. בכל מקרה, תראו, גיא מזרחי כשל אתמול מבחינתם של הצוות המקצועי, לא יהיה בהרכב. רז שלמה, אם היו לנו בלמים...
0: אז זה העניין, באמת, אין.
1: כן, אבל עידן נחמיאס טוב ממנו.
0: סבבה.
1: ועידן נחמיאס יחזור להרכב. כי כשעידן נחמיאס שיחק בקמפיין הראשון של רן בן שמעון, אז הוא היחיד ששחק את כל המשחקים.
0: אני יודע, כל הדקות.
1: לא אומר, אז אני לא אומר שהוא פויול. כן?
0: לא.
1: אבל ברמת הבלמים שיש לנו היום...
0: שוב, זה מה שיש לך. אתה לא יכול להשתמש במי שאין לך.
2: כל בלם, לדעתי, ראה יותר טוב כשסתיו למקין ישחק לידו.
1: בסדר, אבל אין לך שם סתיו למקין.
2: מה?
1: כרגע אין. גם ליד שמעון גרשון ובנדו יראו יותר טוב בפריים שלהם.
2: אגב, גם אני כמגן בשלושה בלמים, שהיו לי את הבלמים האלה ולא את מה שיש היום, היה יותר קל לי, טל, תחשוב ששיחקנו עם טל בן חיים, אריק בנדו, שמעון גרשון או אלון חרזי כבלמים בציוותים שאתה גם כשחקן התקפה יש לך מי לסמוך מאחורה.
1: בוא ננסה אבל רגע להביא את הכותרות. חלילי יורד לספסל. אחד הדברים שברמה משהו בפנים, משהו במנטלי.
2: מי משחק מגן? דסה?
1: לא בטוח. יכול להיות דסה, יכול להיות אבדה במערך כזה או אחר. כן, על זה חושבים. אוקיי? ויכול להיות פיינגולד. שאם אתה שואל אותי זה הכיוון. גם אם רוי רביבו צריך לראות מה עושים, כי הוא לא היה טוב בשני המשחקים מצד אחד, מצד שני, זה על גבול ההזיה שאין לנו אף מגן שמאלי.
2: למה לא הזמינו את ליידנר לסגל?
1: כי רן חשב שהוא לא מספיק טוב.
2: אבל אין לך מגן שמאלי.
1: והוא גם לא היה קשיר במאת האחוזים. נכון, היה אפשר להביא, אפשר היה לחשוב על דוויזאדה או שחקנים אחרים, גם ירדן כהן, אבל הוא פצוע וכו' וכו'. תראו, דניאל פרץ ימשיך בין הקורות, עידן נחמיאס חוזר לעמדת הבלם, סטויאנוב ימשיך שם, אלא אם כן הוא יבקש רגע

0: נוח, ואז ישחק עידן ורז. דור פרץ יחזור להרכב בוודאות.
1: אין שאלה.
0: השאלה היא, מה קורה באמצע? אליאל פרץ שיחק 90 דקות, הוא השש, לא היחידי
1: ש... 180 דקות, לא?
0: כן, אבל הוא... כן, וכך לצורך העניין, יש את איתן אזולאי וירין לוי, אחד מהשניים האלה, הרי נטע לוי פצוע לא זומן וכו'.
2: איתן יותר קשה לשחק שש.
0: מעניין לראות מי ישחק את השש הזה, בטח שרן רוצה להניע כדור ולא להעיף כדורים למעלה, וכנראה שהוא יצטרך שוב לעזר באליאל פרץ בעניין הזה. סולומון ואוסקר הם בנקרים של רן, טובים יותר, טובים פחות, השניים האלה ישחקו, והשאלה מי יהיה הקשר השלישי הנוסף. תראו, גנדלמן יכול לשחק את המשחק הזה, יהיה בסגל למשחק הזה.
2: הוא לא שחק הרבה זמן.
0: הוא לא שחק הרבה זמן, הוא לא קשיר גם במאת האחוזים, אם הוא ישחק אולי זה... תוך כדי כמחליף וכולי וכולי, ולמעלה זה יהיה או בריבו או דור טורג'מן, יהיו שינויים, זאת אומרת, הוא לא יסתפק בשלושה, יהיו יותר מזה, אבל עכשיו השחקנים שלנו קיבלו קצת חופש, המשפחות הגיעו, חלקם הגיעו כבר לבית המלון, כבר ישבו קצת עם השחקנים. היה מתוכנן מראש, היה אמור להיות גם הופעה של גיא הוחמן, הסטנדאפיסט.
1: לא מתאים.
0: ביטלו את זה הבוקר הזה, הוא נמצא כאן, אם ינצחו את קוסובו, אז אולי יישאר לזה.
2: סליחה שאני אומר את זה, וזה יישמע אולי קצת, אני לא חושב שזה היה מתאים גם היינו מצחים.
1: לא, אני מסכים איתך, אבל...
2: כרגע זה בטח לא מתאים. זה נכון שמפגש של נבחרת, אנשים לא בבית הרבה זמן, ואנשים באים מחול, יש הבדל גדול בין להביא את המשפחות.
1: לא, זה בסדר גמור.
2: ולעשות אז ערב גיבוש, ערב קריוקי פנימי, לא יודע מה, קצת להשתחרר, לבין להביא מבחוץ, ושום דבר, אני לא מדבר על מישהו פרסונלית. דבר כזה, גם אם אתה שבועיים לא בבית.
1: בסדר, גם אם אתה מוצח. ירד מסדר היום.
2: בסדר, שוב, זה לעניות דעתי, יש לך הרבה דרכים אחרות לייצר משהו הווייתי גם בלי, גם אם אתה מנצח או מפסיד, זה לא העניין. אבל זה עניין שאני רציתי להעיר.
0: כן, ודיברנו על מנהיגים, כי הנבחרת הזאת באמת חסרה איזה אחד שיבוא ויגיד כולם אחריי, והזכרת את דור פרץ, אחד מהם, דניאל פרץ, שני, חושב שאלי דסה, על אף שהוא לא משחק, הוא המנהיג השקט, הגל אלברמן של פעם, הביברס נטחו של פעם, גם לא אחד שהיה מדבר יותר מדי, הוא נכנס במחצית, אחרי ה-3-0, והוא פתח על השחקנים שם, ברמה של מה קורה איתכם, תתעוררו, לא כי ביקר את השחקנים, אלא אמר, אני לא רוצה לשמוע פה אף אחד מדבר אחד על השני, ואני לא רוצה, בואו נעלה למחצית השנייה, וקודם כל לא נפסיד, קודם כל לא נפסיד, נסיים ב-0-0, לא נפסיד, תחזירו את הכבוד שיהיה, והוא יצא. ואז רן התחיל לדבר, וגם בסוף המשחק רן עשה אספה מאוד מאוד ארוכה, ואמר, בואנה, תקשיבו, לא לקחנו כדור אחד. שום עימות, שום זה, שום דבר, הם עשו מה שהם רוצים, ומהבחינה הזאת של לב וגישה, אני לא מוכן. הסתובבתי פה קצת, לפני שבאתי לפודקאסט, ומוריצ'י וחבריו כאן.
1: ממש פה מעבר לרחוב.
0: ממש, כן, באותו מלון.
1: החליפו את העירים במלון.
0: החליפו את העירים במלון, ויצא לי לדבר איתו. אתה יודע, אנחנו מכירים עוד מהמשחק הקודם, ויצא לי לראיין אותו לערוץ וכו' וכו'.
1: נזכיר ששיחקנו נגדם בקמפיין הקודם.
0: כן, הפסדנו אחד יפה בפרשטינה.
1: לפני 3 שנים, קצת אחרי 7 באוקטובר.
0: בדיוק, והוא שיחק אז במיורקה.
1: ואז היה 1-1 בבלומפילד, נכון?
0: נכון. הוא שיחק אז במיורקה, היום לדעתי בטורקיה, נכון?
1: כן, פנרבחצ'ה, הוא הבקיע במחזור האחרון רביעייה.
0: כן, זה רביעייה, בדיוק. שאלתי אותו, נו, איך הייתם, מה זה? אז הוא אומר, נראינו קטסטרופה.
1: נגד אוסטריה, בעצם
0: שלושה. כן, אז או שהוא ניסה להרדים אותי.
2: לא, לא, לא, הם באמת, הם היו מעולים נגד העירים. יש קצת פער, יש פער גדול, את זוכרת?
0: בבית לחוץ.
2: יש קבוצות ונבחרות שיש פער מאוד מאוד גדול במים לחוץ. המגרש בפרישטינה הוא כל כך של פעם.
1: אתה היית שם, אני לא הייתי שם.
0: זה דשא של הפארק הלאומי.
2: גם האווירה מסביב, היציעים.
0: זה נורא, אי אפשר לשחק שם כדורגל.
2: והם מצליחים, כי הם רגילים, כי זה האנרגיה, כי הווייב הזה.
1: יש גם קהל והכל.
2: כן, כן, הם רגילים, ואז הם יוצאים החוצה, ואז אתה רואה גם את המגרעות, אז יש פער, ונקווה שהפעם לא רק נגיד שיש פער, אלא זה יקרה, בפועל, כי זה המשחק חוץ שלהם.
0: יושבים בבית קפה פה בסטארבקס, כולם על ספות, מבסוטים מהחיים, תשמע. פעם חשבתי שכל הדברים האלה יבואו לטובתנו, אבל אחרי מה שקרה נגד אירלנד, זה כבר...
1: אי אפשר לדעת.
0: אולי עדיף לבוא בכלל בלי ציפיות, ואז לקוות להיות מופתעים בסוף, שזה...
1: טוב, דבר אחד בטוח, כל האווירה הרעילה הזאת שהייתה סביב המשחק מול אירלנד לא תהיה מול הקוסוברים, אנחנו בסך הכל בסדר גמור איתם, אבל זה יהיה ביום חמישי, 3 ימים אחר מכן, יש לנו עוד מפגש עם אירלנד, הפעם בבשקה טופולה, בסרביה, זה משחק הבית שלהם כאילו, והסיפור יחזור על עצמו, שלא יהיו לכם מהבנות, אם אתם חושבים שבאירלנד המחאה הסתיימה, אז אתם טועים בגדול.
0: אני יכול לומר לך דבר אחד, זה לא יהיה אותו משחק שראינו פה.
1: לא, לא,
0: אני מדבר... וזה השחקנים אומרים...
1: אני מדבר על הבלגן מסביב, עוד פעם הם לא ילחצו ידיים.
0: נו, זה מטורף.

0: לא, לא הבנת. הם לקחו את זה בחשבון.
1: לא הבנת. אני אומר, כל האווירה הרעילה שעכשיו כאילו השתחררנו ממנה לכמה ימים, יש תחושה, זהו, נגמר הסיפור הזה. לא, זה יחזור עוד פעם.
2: אני אגיד לך, אבל מה ההבדל?
0: וזה יחזור עם שני שחקנים שמחכים להם בעיקר. אליאל פרץ ששמע משחקן ווסט ברומיץ' קורא לו קוף במהלך כל המשחק, אמר את זה לשופט והוא לא עשה עם זה כלום.
1: יש תלונה לוופא על הדבר הזה?
0: לא, אין תלונה לוופא על הדבר הזה. והדבר, אפשר לשמוע לפעמים במכשירי השם, ההתאחדות לא הלכה לכיוון הזה. כי אליאל גם ביקש לו ללכת לכיוון הזה. בוא נראה לי שהוא ייקח לו איזה רגל במשחק הבא.
1: רק שלא יעלה לו באדום, למה? היו לו כמה אדומים בזמן האחרון.
0: עדיף להפסיד ושיקבל אדום. וסולומון, מול העיניים שלי, וליד האוזניים שלי ושל מוטי אברהם שנמצא איתנו, תשמע, השחקן של אברטון,
1: הבלם,
0: אובריין, הוא פשוט פתח על סולומון רגע לפני הרעיון. ממש לפני שהוא הגיע
1: אליי לרעיון.
0: בחדרי הלבשה, במסדרון.
1: אחרי המשחק.
0: כן, הוא אמר לו, מגיע לכם להפסיד, אתם ישראל, אתם זה, אתם זה. ומנור ממש, קודם כל, מנור הוא אישיות בלתי רגילה.
1: אין ספק.
0: והוא בא והוא אמר לו, צא החוצה, מה אתה מדבר מתוך ליד קיר, מאחורי קיר? בוא צא החוצה.
1: לא ראיתם אותו?
0: לא, לא ראינו אותו, רק שמענו אותו וראינו את המספר חולצה.
1: הבנתי.
0: ומה אתה מדבר מאחורי הקיר? בוא צא החוצה, חבל שהמשחקים לא בישראל. מנור שמר על הכבוד של המדינה שלנו וגם דיבר ככה עד ששלומי ברזל וסדרנים אחרים באו ובאמת ניסו ככה להפריד את הליצים. לא, לא היה, היה עימות מילולי, לא מעבר לזה, בקטע הזה, תשמע, אם אף אחד לא עוצר אותו, מנור נכנס לחדר הלבשה, זה די ברור, כן? אבל היחס הזה של השחקנים לשחקנים שלנו, אני אומר לך, זה יישב עליהם עד ליום, איזה יום זה? ראשון, שני?
1: יום ראשון.
0: זה יישב.
2: אני חושב שעדיין יהיה הבדל גדול, כי פה היה סרט לפני המשחק אם בכלל התקיים.
1: נכון.
2: היה פה דרמה במחנה העירי אם בכלל לא הופיע. היה חשש שהנבחרת שלנו שיהיה פה איזה תקדים. היה יותר לא נודע מאשר נודע. עד ממש שעלינו למגרש, כל מיני, למה, מה יהיה פה? עכשיו אתה יודע פחות או יותר מה יהיה. לא, לא, לא, לא מכבד, מה גאיל, אבל אתה יודע פחות או יותר מה יהיה.
0: אני לא יודע אם התקווה תנוגן שם.
1: עד כדי כך. אין דבר כזה.
0: תגיד לי, הם עמדו אתמול עם הראש.
1: זה לפרוטוקול.
0: מה זה אין דבר כזה? הם גם לא יכולים לא להתראיין, ויש דבר כזה עובדה לדעת.
1: לא, לא, לא. אין דבר כזה.
0: לא יודע. הם יעשו עוד משהו שהם לא עשו במשחק הראשון.
2: כן, אבל פשחה, זה עדיין לא הדרמה שהייתה לפני.
1: יש פה וויפה, יש פה משקיפים, מה זה?
2: אתה יודע הרבה יותר
0: לאן. אם ישראל הייתה עושה את מה שאירלנד עשו, היו מעיפים אותנו מזמן.
1: זה סיפור אחר.
0: עזוב, נו, אני לא מאמין בהם, לא מאמין לא לוויפה ולא לאירים ולא שחבה.
1: בוא נחכה ליום ראשון ונראה.
0: קודם כל בוא נחזור עם איזה כמה נקודות למשחק שם, זה יותר חשוב.
2: תשמע, הגענו לפה לפני 3 ימים.
1: עיר נחמדה.
2: כן, אתה יודע, אתה בוא נגיד ככה, לא, אני לא אבוא לפה לחופשה.
1: אני יודע.
2: אני בא לפה לקחת נקודות, ולעשות שידור טוב, וליהנות מהנבחרת. וזה אתמול, אנחנו עוברים יומיים שאתה יודע, איזה משהו מאוד עוצמתי, קצת התפוצץ לנו בפנים, קצת שבר לנו את הלב, קצת הוציא לנו את הרוח מהמפרשים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני חושב שאני אומר עוד פעם, הסיכום שלי לדבר הזה, שיש פה שחקנים ומאמן, שאם הם לא יבינו מה זה להיות שחקני ומאמני נבחרת מהר מאוד, זה ייגמר בתור קמפיין נוראי, וזה ישים צלקת רצינית מאוד על הנבחרת, על הדור הזה, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה, אבל בשביל זה צריך לשנות 180 מעלות את הגישה של איך העולים למשחק, ומה זה אומר משחק נבחרת, ואיך נבחרת אמורה להיראות, ויחד עם זאת אני אומר, שאנחנו יום אחרי, אני, הטבע שלי כספורטאי, זה הצלקת הזאת כבר מניעה אותי למשחק הבא.
1: אני מקווה וכבר, שזה מה שיקרה לשחקנים.
2: וכבר ביום חמישי אני רוצה להראות, לפצות, לתת. זה מה שעובר אצלי. ואני באמת עכשיו רוצה לחכות באנרגיה ליום חמישי, לראות נבחרת אחרת. את מה שקיבלנו אתמול אי אפשר להחזיר אחורה. מפה אפשר לנסות לתקן ולרפא, וזו המטרה שלהם, אני מקווה שזה מה שיקרה.
1: אני רוצה לשאול אותך מוטי, כי אתה מקורא ושומע ומרגיש. יש כבר כל מיני רכשים מסביב, שחלק מהשחקנים כבר איבדו אמון במאמן, יש כבר קרעים בתוך חדר ההלבשה, שרן כבר איבד קצת שליטה על מה שקורה, עד כמה יש בזה אמת, או זה wishful thinking אולי של כמה אנשים?
0: אומרי היה בחדרי הלבשה, ממורמרים תמיד יגידו את הדברים האלה כנגד המאמן, כנגד הבעלים, כנגד היושב ראש, כנגד המנכ״ל, כנגד השחקנים, בכל מקום כזה של קבוצת כדורגל, בכל מועדון ספורט, יש את האנשים שמקבלים פחות דקות משחק משמעותיות, אם הם בכלל

0: מקבלים והם ממורמרים. אגב, טבעי לחלוטין. אני חושב שספורטאי שהוא לא משחק, כן, צריך להיות לא מבסוט מזה. אין משהו שאני יודע. אני יכול לומר לך, כן, שאחרי המשחק מול אוסטריה, היו דברים לא פשוטים, שאמר רן בן שמעון לאבו פרחי, ליד כל השחקנים. ואחרי כמה דקות שהבין את טעותו וגם קיבל עצה חברית, הוא נכנס חזרה לחדר ההלבשה וביקש להתנצל בפניו בגלל האמוציות שהוא היה, והוא אמר דברים... לא, אגב, גם אנחנו הפרשנים והכתבים אמרנו גם דברים כנגד אבו פרחי וההתנהלות וההתנהגות שהוא השאיר אותנו בעשרה שחקנים, זה גם בא מתוך האמוציות, כי בוא, יכול להיות ששופטים אחרים לא היו מוצאים שם כרטיס צהוב שני. אבל מעבר לזה, להגיד לך שיש איזה משהו ששמעתי על איבוד, חדר הלבשה וכו' וכו', דווקא שמעתי אתמול לדניאל פרץ בא ואומר, רק אנחנו אשמים, ואלי דסה בא ואומר שרן הכין אותנו הכי טוב למשחק, ולא עמדנו בבקשות שלו. ובדרך כלל, מה שנאמרים על ידי שני האנשים האלה בעיקר, מהפה החוצה, זה בדיוק מה שהם חושבים.
1: אבל מה הם יגידו ברעיונות?
0: לא, אני מסביר. אני יש לא את האנשים הצבועים.
1: לא, רגע. אני חושב שדווקא בגלל שהם מנהיגים שרוצים לשמור על החדר הלבשה, והם אנשים טובים, הם גם אם חושבים על המאמן, הם לא יוציאו את זה החוצה, והם ישמרו את זה פנימה. זו דעתי.
0: יכול להיות.
1: כי הם רוצים לכבד. אבל אני אומר לך שהבעיה היא...
0: מאחר ואני מכיר כמה שהיו עומדים והיו מעדיפים שאלה הבאה, או מנסים ככה להתפלפל באיזו תשובה, האנשים האלה היו יכולים למצוא את הדרך גם לא לבוא ולומר, רן הכין אותנו טוב.
1: אבל בשורה התחתונה, אם המאמן לא משפיע על השחקנים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה, לא צריך, גם עם חדר הלבשה, אתה שומע רינונים, לא שומע רינונים.
0: יש אחריות מאוד גדולה.
1: כל העניינים, כל הרינונים, האם יש בחדר הלבשה, אם בעדו נגדו, אם בסוף הוא לא מצליח להשפיע עליהם, ושהם יביאו טובים.
0: זה לא רלוונטי. לא נגיע ליורו 2028, רן לא יהיה. נסיים בבית הזה מקום רביעי, יכול להיות שהוא גם לא ימשיך ליורו 2028 במוקדמות בכלל. זה הסיפור, זה מבחן התוצאה, תמיד היה, תמיד יהיה. שחקן יואב, שחקן לא יואב, רן לא צריך שיואבו אותו, והשחקנים לא צריכים לאהוב את המאמן. הם צריכים לבוא ולשחק עבור המדינה, הסמל והחולצה שהם שחקים. ואם הם לא מסוגלים, לא רק בכדורגל בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל העניין המקצועי. יכול להיות שחקן טוב יותר, שחקן טוב פחות. אם הם לא יכולים לשים את הלב, את הנשמה, את התחושה, את התשוקה, את הגישה, אז הם לא צריכים להיות בנבחרת ישראל. זה הכל.
2: טוב, אנחנו ככה לקראת סיום של הפרק הזה. אנחנו נעשה כמובן פרקים נוספים בהמשך השבוע, גם לקראת המשחק מול קוסובו, ואולי גם אחריו זה תלוי בלוח הזמנים. יש עוד היום יום שני, המשחק ביום חמישי, יש עוד שלושה ימים. תחושתכם, יהיה משחק, עזבו תוצאה, נראה נבחרת ישראל אחרת על קר הדשא בדברצן, זה תחושתכם.
0: אני רוצה להאמין שכן.
1: אני לדעתי צריך להיות שינוי גישה בנבחרת כדי שנראה נבחרת אחרת. לא רק שיכאב להם כי כואב להם, אני בטוח, לא פחות מאיתנו אם לא יותר, והם רוצים לפצות, לא פחות מאיתנו, והם רוצים להחזיר את הכבוד שהם איבדו, בניגוד אלינו כרגע, הם איבדו את הכבוד. זה יש בשפע. השאלה, מה עושים עם זה? אם אנחנו נעלה ונשחק את הכדורגל הנחמד, על לשתף את השחקנים האלה, על להיות יצירתיים, בלתקתק רגל לרגל, להגיד כל הזמן שהאגף שמאל הוא אמור להיות לעשות פעמים, ובינתיים אין לנו הגנה ואין לנו התקפה, באמת, אז אולי מדי פעם נבליח, אולי מדי פעם...
2: זה לא... יותר את אסטוניה.
1: זה לא עובד. צריך לקחת החלטות קשות, לדעתי. בסגנון שהנבחרת משחקת, איך שומרים על הבלמים שלנו יותר, איך פחות נחמדים בהתקפה, איך מנצחים הרבה יותר את הכלים. ברגע שנביא את הרעיונות האלה, יהיה ביטחון קודם כל. אתה לא יכול לקבל כל משחק 2-3 גולים ולהגיד יהיה בסדר ננצח, זה לא יקרה.
2: אי אפשר לנצח
1: איך
2: ככה.
1: איך ההגנה מספיק טובה, אם אתה
2: לא... הפקעת 4 שערים נגד איטליה והפסדת.
1: אני אומר בסוף...
0: אגב, אמרתי לכם שסולומון ואוסקר בנקרים, אתה יודע, אני ככה מקבל קצת את הדיווחים שמגיעים, מה שנקרא, מהמלון לידינו, שזה לא כזה קרוב, אבל זה איפשהו כאן.
2: לא רחוק.
0: אל תתפלא אם תהיה הפתעה שם.
2: אוקיי.
1: אני אומר עוד פעם, צריך, אני לא אומר XYZ, צריך לשנות ולזעזע, לא בגלל שצריך לזעזע, אתה צריך לזעזע כדי לייצר משהו אחר בנבחרת. יש דינמיקה של נבחרת לא מנצחת. יש שנבחרת נחמדה, נבחרת ש... שלא מנצחת טאקלים ואפשר לנצח אותה כי היא לא מביאה אקסטרות. אם אתה לא יכול לעלות כל הזמן אותו דבר עם אותו רעיון,
2: ולקבוד שהדברים ישתנו.
1: בדיוק.

0: אז אני חושב שמעבר לרגשות של הפיצוי שיש להם בשפע, צריך גם אמירה מקצועית ולהגיד, אוקיי, קודם כל בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לנצח, נביא אותם, בסדר? אבל תיקו עם פייט במסגרת שלנו זה לא תוצרה, מפה נבנה גם את הניצחון. זה היה צריך להיות הרעיון של ההרכב, של הגישה, של, של, של האנשים שעולים.
1: זה הכיוון, זה הכיוון.
0: ואם זה יקרה, אז נוכל לדבר אחרת.
1: נקווה מאוד שזה מה שיקרה. אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה של הנושא המתמיד. תודה רבה, עמרי. תודה רבה, שכה.
2: תודה, נדב.
1: תודה למוטי אברהם, שבלעדיו שום דבר לא קורה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לדווח בכל המקומות, בחדשות הספורט וביציא העיתונות, ואתם תראו אותנו ותשמעו אותנו עוד הרבה בימים הקרובים. יאללה, נתראות לכולם. תודה רבה, המשך ההזנה וצפייה מענה.
2: מועדים לשמחה.
1: גם.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll,
6: Speak and Roll,
7: הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
8: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 347. שלום ארז אדלשטיין.
9: חתימה טובה.
8: חתימה טובה, איך היה הצום?
9: אני לא צם.
8: לא צם, אוקיי.
9: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
8: אוקיי.
9: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה, חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
8: למה אתה לא צם?
9: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
8: דבר איתי.
9: אני נולדתי ב-1961.
8: אוקיי.
9: ב-1973... בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול, התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, ואני, קשה לי, אני, קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח, אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
8: עלי הצום קשה, את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
9: אני מכיר הרבה אנשים...
8: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
9: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא כשר ודברים כאלה.
8: ואת מה אין לצום?
9: ויום כיפור צמים כמסורת, ככבוד, כמשהו...
8: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, יש אלמנטים של מסורת.
9: אני לא צמתי, אבל ממש... זהו.
8: כן, אבל אני תמיד שמח שזה מאחוריי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף... קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל, אבל עברנו גם את זה, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא. אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
9: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא
8: מה
9: יוצא.
8: מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
9: גשר, עשו
8: מה
9: גשר.
8: מה זה עוזר
9: גשר.
8: לי? איך זה עוזר מאוד... לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
9: זה מאוד חשוב הגשר
8: זה יותר הזה. מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת
9: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
8: ממש.
9: אין לחץ.
8: אין לחץ.
9: אין
8: לא
9: לחץ.
8: מחליפים, הכל בסדר, לא על מי מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע.
9: כן.
8: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת 31 שעות.
9: לפני פתיחת?
8: לפני פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב, ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שיותר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופר קאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופר קאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג. ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופר קאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי. עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב, עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו, מכבי תל אביב הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב הפורמט שלה ביורוליג הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו בהפועל תל אביב, לכאורה, שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
9: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות, שבכל עמדה יש גם

0: גם זר וגם ישראלי, שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות, היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה, כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לשחק ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, שלוש, ארבע וחמש ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'יי ליף.
1: וסורקין.
0: וסורקין. עזוב, חמישיית זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, חמישייה, אתה יודע, חמישיית זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס עוד עם קופי, זה,
1: לידי ואוטור.
0: אוטור. בישראלים, קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר, תומר גינת, גם אם לא היה בכושר C, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסק עם קרינגטון שלוש פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, בא, עכשיו, החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש, אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס, סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה, כמו שחקני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות חמישיות באימון לרוץ 5 על 5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
1: לחוץ.
0: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע ש... מרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
1: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם הם אומרים, ואני בטוח שהם רוצים.
0: מי לא רוצה?
1: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף, גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט, השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה, בשביל הסגל הישראלי שלהם, לכאורה לפחות, בתמיר בלט אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
1: לא יכול לתרום בכלל?
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד, לא בטוח. הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד.
1: אבל אפשר אולי, אתה יודע... עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו. אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
0: אלייג'ה בריינט.
1: כולם. אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב. אבל עד ש... עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם, מצד אחד, לגבי תמיר בלט, ומצד שני, את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שאין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
0: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של המועדון.
1: אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה, החשובים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווך הם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע למה שכמובן מכבי תל אביב או כל קבוצה...
0: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
1: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
0: לפי כמויות.
1: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם ארבע והוא גם בעצם בשלוש.
0: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
1: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח,

0: כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי, השיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין. שידרנו אנחנו שנינו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי בטורניר ההכנה בקליארי, גם לא נשליך מזה יותר מדי. מה עשו שם? מה נראה מחר?
1: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
0: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון, עשתה את זה קל מבחינתה.
1: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כאו זה.
0: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
1: במבר, טוב, לנו יש שם אוכטטר.
0: אנחנו מושקעים בפנים.
1: כן.
0: לא מזלזל בבעלה.
1: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ויילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יץ' שלא שיחק במשחק ההוא.
0: ראינו את בושאמפ, שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
1: עוד איזה...
0: יש להם אופציות לווינגים, חמישיית פורוורדים.
1: נוריס.
0: כן?
1: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי מקל בהם
0: עוד. זה לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח. אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא ראינו אותו.
1: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
0: אור ירוק,
1: שהם משתוללים, יחד החיבור עם האוליין, עם הכדורגל, אז...
0: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר, קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט, מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
1: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? שקובייטי סיפתה?
0: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
1: הולץ זה מסדר למיציץ' את החוסר התייחסות.
0: עוד פעם, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, עולה עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ, כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מה עולה ב-4-5 שלו זה ויילי, והארבע שלו, יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד ביירן מינכן.
1: מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גאבל, סלובקי, שהיה שחקן גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם, זה אליפות, ופתאום עבר לבמבר, גביה, והמנהל המקצועי של ביירן, הוא היה באולם, הביא אותו, אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
0: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות. היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה must win מבחינת הפועל תל אביב. אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני בתחילת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים, עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב, אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של, כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית שהוא לא הבית שלה בסופיה.
1: עכשיו, יש פה עוד כמה נקודות. מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות שבלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד.
0: Okay.
1: אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן
0: אני באירוע. אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
1: אז שהוא באירוע. בגלל זה, אתה יודע, אני שומע, קורא... בכל אופן, אני לא חושב שהוא... זאת אומרת, שסטורנסקי נכנס, זה סוג משחק אחר.

0: זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק, אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
1: אז הפועל תל אביב נגד ביירן, זה מחר בשבע, אחרי זה ברבע לעשר, מכבי תל אביב, מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן, הייתה לה הכנה...
0: הפרסה הכי גדולה של הקיץ.
1: נכון, ואחרי זה בנתה קבוצה, שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם, מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא, או לא, או לא, או שלא היו את המשקיעים, ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בוילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ובוילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן נשאר, שכן קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ, והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
0: ביום ראשון האחרון.
1: הפסידה בסופרקאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
0: לרואן.
1: לרואן, פעמיים הפסידה בהכנה לרואן, וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראית, אתה יודע, באמת לא נראית הטוב בהכנה הזו. אז אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
0: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפי, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף. כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם... מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
1: נכון.
0: היה מאוד קשה, קצב ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
1: בוודאי.
0: כי אנחנו
1: משחק מכירים, ראשון, אתה לא יודע מה
0: יקרה. אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות, אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות, אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי, פטי, אנחנו לא ראינו באירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA, בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו אותו אצלנו ב-BCL, טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו, מאוד מעניין יהיה, אבל מחר די ברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה, גם קיטון וואלס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
1: לא היה טוב בגדעון, הוא לא היה טוב בסופר קאפ, מי שטוב, היה שם טוב, זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן שלהם, זאת אומרת, גם מבחינת הגיל, הוא עדיין, הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו בסין, והלך למקומות שיש בהם יותר כסף, אבל טרמונט ווטרס יכול לייצר לעצמו, הביאו את ג'יי קראודר, עוד שחקן ש... עוד פעם, ב-CO היה שחקן NBA נהדר, מה הוא יכול להביא בגיל 36 ליורוליג, אנחנו לא יודעים. קבוצה חדשה לגמרי, טי-טי וושינגטון שהגיע מה-NBA, אתה יודע, בולומבוי זה אולי השם יורוליג הכי, הכי מימן שיש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
0: דיוויד לייטי, הוותיק והזה.
1: לא, אוקיי.
0: יש גם את הבחור שחזר שם, פונס,
1: האטלט. כן, איב פונס, הביאו את מיילס קל מברצלונה, אוגו בסון שקיה כמה שנים ב-BCL, והוא שחקן נורא.
0: בודיאן מסה שם.
1: בודיאן מסה שם.
0: יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמסחקת את קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא.
1: עוד פעם, אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן, והתמהיל הזה שנוצר שם, באמת... בכלום זמן, ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים, שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ,

0: חוץ, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בואכה פלייאוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
1: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה, בסוף השבוע גם מכבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
0: נכון.
1: ואז ייסו לשבוע כפול.
0: נכון.
1: אז הפועל מסגת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסגת בשבוע ברביעי ושישי.
0: זה גם מתאים, כי הפועל מסגת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
1: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
0: בריאל מדריד.
1: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר...
0: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם.
1: אתה מתבלבל מגבי הווינר שלנו.
0: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך, שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת המצחונות והקצב והמקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה להם מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלייאוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ואם נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
1: נכון.
0: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
1: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
0: כן, זה לא דלאפ.
1: בדיוק, מה זה דלאפ?
0: דעה לא פופולרית.
1: אוקיי, סוף. יש עוד משחקים אחר ביורולי, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
0: החברתי של היורולי.
1: נשארה בדובאי, כן. נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה, נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
0: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, אז אנחנו נחכה ונראה. אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור היורוליג. דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי, ואתה יודע, ראשי מכבי תל אביב שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה. יצאה הודעה אחרי הפגישה שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי, זאת אומרת הייתה הודעה מאוד יפה,
1: יגיע לארץ, אבל
0: הוא יגיע בסדר, צ'וס מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות אתה יודע, בסוף היורוליג בניגוד ל-NBA בנוי על הקהל שלו, וכשאתה עושה אירוע כזה בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור, אבל אתה יודע, אתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורליג. זאת אומרת, היורליג צריך את הקהל כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
1: אז אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול להיות שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות. לי כמות הזרים ביורליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב. שלקחה את זה לקיצון. אז...
0: אתה רוצה 6-6.
1: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרי של שחקן אחד, ולא שאני אקבל אס-אמס בתחילת המשחק של אולימפיאקוס, מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
0: הפועל תל אביב לא המציאו שום דבר.
1: אני לא...
0: אתה יודע, גם קבוצות, קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוני,

0: קטלוניה שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע אגב בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
1: תראה, בקונגרול זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א', ב', ג', אמר,

0: עם קפלן,
1: יהודים,
0: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר, נשאר בארץ, שלחטר וקפלן, משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד, דבר שני, איפה, כפריסין. יש איזה פתרון בינתיים.
2: אני בעד להעביר את המסכן לכפריסין.
0: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בכפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בכפריסין מטורפת. מטורפת. תאצ'ווד, מטורפת.
2: גם יש אולם יפה, חדש, שנבנה
0: אירופה. אז יש את האולם, אפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה כפריסין...
2: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
0: פעם
2: להגיע.
0: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה לא... אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחרת...
2: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני, ויאללה.
0: כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול כפריסין, עדיפה לנו מבלגרד.
2: אני מסכים. למה? אין סיבה של אם יש אופציה כזאת ומאפשרים בכפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה הכי, זה יודע, זה כמעט כמו לטוס לאלץ, זה,
0: בדיוק אותו
2: זה
0: דבר.
2: ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איכשהו ייפטר פה, אני לא, לא יודע, לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל... אבל זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע, חונו מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שהבת הזוג של לורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות. זה מתכתב, מתיישר לזה שלורנזו בראון יגיע על איזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים, במקומו של ג'ארד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36, לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, לא, הוא לא שיחק הרבה, זה הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון, הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב ש... אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון היא תקבל, היא יודעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
0: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני
2: שבוע
0: 10 ימים, כבר השם הזה היא העלתה אותו.
2: כן.
0: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים, ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה קו המחשבה של ירושלים היה. האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות... מחליף. האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה. האם בחור צעיר לא מנוסה, האם בחור... אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום מקבי... סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה עלה לי על זה, מקבי רחובות, מקבי מעלה. פתאום הקבוצה בליגה הראשונה... תביא, הפועל באר שבע, תביא גארד מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו. זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. יש איזה...
2: הפועל ירושלים לא תלך בכלל המקומות הזה.
0: לא בשלב של להמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו של סוג שחקנים שאתה מחפש.
2: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע, לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
0: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו באמת תבוא, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, ההשתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
2: הגנה של לורנזו בראון?
0: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה, מסינה לקח אותו. התורו, לא ידעת שהוא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפיקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'לין סמית.

0: ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
1: אתה יודע מה תקבל.
0: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן
1: חשוב
0: משחק
1: מאוד,
0: מאוד מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על
1: בורג,
0: אבל בורג לא פוינט גארד.
1: אבל בורג עשה צעד קדימה.
0: אבל בורג לא פוינט גארד.
1: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוב, הכל גם...
0: אפשר לשחק עם שני גארדים התקפה, אפשר לשחק. יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל ארפר באופן אישי ובשביל ירושלים. הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים. אחר כך אומרים, שמה, ארפר עם האופי שלו יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר. והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות.
1: תור 4 עולות.
0: אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה, בית חוץ כבר, אבל נגד קבוצה גרמנית.
1: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים, נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים. זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד. מצד שני, גם קולת 1 מ-20 מחוץ הקשת. אז בשישי, המשחק נגד הרצליה מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
0: והרצליה וירושלים מסורתית התפתחה איזה יריבות על המגרש.
1: אפילו בגבי הווינר גם.
0: ומחוץ למגרש.
1: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים, עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
0: יום שישי בצהריים.
1: המון קהל, המון קהל.
0: אנשים צמאים לכדורסל.
1: לא, סבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדורסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתאקלה מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
0: ברקלי קטן.
1: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל. באשדוד אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט, ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
0: בורטון
1: וגם
0: נגד,
1: ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים, אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
0: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
1: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש, כל התפיסה שהיון לגבי ההכנה היא אולי מוטה, כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
0: אנחנו לא יודעים מה היה שם, מי שיחק, מה שיחק.
1: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
0: והעמק מאידך.
1: העמק מאידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחד מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
0: רואים אותנו? שומעים אותנו?
1: נראה לי, לא יודע, מה...
0: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
1: תגיד לי, אתה בדלונה?
0: ריקי רוביו ו...
1: ולפו?
0: ולפו. לפו.
1: שבהצלחה.
0: חכה, תומיץ'.
1: הוא עוד לא ברור, לא ברור.
0: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
1: מפוצץ.
0: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה, בכיכר, כדי להניף את הגביע.
1: סלח לי, הגזמתם.

0: הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
1: אבל גם ריאל מדריד, בסופר קאפ של היורוליג,
0: זה טועה.
1: מה זה חגיגות?
0: לארון, שמים בארון.
1: גזרו, ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
0: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
1: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו אחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון. אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
0: קייקוק.
1: או את האורך?
0: מילטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
1: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר. אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
0: הם שישה עכשיו לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
1: לא, בסדר, הרפר פצוע וזה...
0: יש להם חמישה ואת מילטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
1: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
0: לא, דיברנו על זה גם במהלך החנה.
1: אתה יודע, לך תדע פה.
0: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
1: אוקיי.
0: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
1: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
0: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
1: זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
0: כן.
1: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה.
0: כן.
1: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מי שאומר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר, די.
0: מה, אוכל
1: אוכל... אוכל דרכים?
0: איפה אוכלים? ליד המגרש.
1: ליד המגרש.
0: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם. אבל העדים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק החוץ לצער.
1: סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש.
0: זה פינה שלך, זה לא פינה שלי.
1: אתה לא אוכל!
0: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
1: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להכיל אותך בחייך.
0: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת, הפועל תל אביב נגד באר שבע. בראשון, מכבי תל אביב נגד העמק, כי אתה זה המשחק היום שמתקיים, ונס ציונה נגד גליל עליון. סוגרות את ריבי הגמר, אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך ריבי הגמר האלה. פועל תל אביב נגד באר שבע, באר שבע, אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה, עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם שלושה זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז עם ארבעה זרים, לא יודע אם מכתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לובל קאבל, מקבל את המצטיין של גביע ווינר עם יותר מ-26 נקודות בממוצע. שלושה משחקים שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב. זאת אומרת, הוא באמת נתן תצוגה מרשימה מאוד לגביע ווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
1: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
0: גיאורגיה, מונגוליה.
1: גם קריס ג'ונס בא ממונגוליה.
0: נכון.
1: תקציר הפרקים הקודמים, הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצהרי היום, אבל זה היה בדרך לירוחם, למרכז המסחרי ב... יאללה.
0: כן.
1: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה, יש פה שחקן. ומתחיל המשחק, ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
0: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם שלשות.
1: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
0: חוטף טוב.
1: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
0: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
1: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת, שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
0: שתי מהלך אנד וואן משלוש, שתי התקפות גם.
1: בדיוק, אז יפה. יפה, אז סתם, אמרנו את זה כבר במשחק ההוא.

0: ששידרנו אותם נגד אשדוד.
1: כן.
0: רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את
1: פליישר.
0: מקום. פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי
2: לא
0: כך.
2: לא מצא את מקומו.
0: לא, עד כדי, כן. אני אומר, לא מצא את מקומו ועד כדי כך ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי. שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט, ואתה שומע את הטיימאוט, וההסברים הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון, ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קבל הזה, ומי מוליך את הכדור?
1: גולן גוט.
0: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק, הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
1: הכי חשוב שלהם.
0: אוקיי.
1: כרגע. עכשיו הגיע ביילי, שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן, זאת אומרת, צריך 10 דקות קלה שתי נקודות.
0: רגע, החתימו היום עוד מישהו.
1: לא ראיתי.
0: החתימו.
1: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי, אני מניח.
0: לא, וואלה, רשמי.
1: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
0: אוקיי, זה לא רשמי?
1: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
0: רגע, תן לי...
1: תן לי שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות, זאת אומרת, הם איבדו בכל משחק, לדעתי, מעל 20 איבודים, וגם יש להם... אוקיי, רותם פלדברג מפרסמת, אם-ג'יי ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
0: אז זהו, שבוא נראה...
1: הוא לא רגע, אבל הוא 1.96 מטר, זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו.
0: אז בוא רגע, דרך אגב הייתה, איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
1: נכון, סקיילר וויקס.
0: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
1: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
0: אבל עוד מילה אחת רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק,
1: וזהו.
0: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
1: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
0: אני, אתה...
1: יחד, אביבי ופליישר.
0: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך 3, יכול להיות 4. אז אוקיי.
1: אני לא, שוב, אנחנו צריכים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, אוקיי. עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
0: נכון.
1: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
0: כמו לעשות 6 נקודות נכון? ברבע השני.
1: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
0: גם זאת... את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... את ה... אנחנו באירוע... אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד היה צריך לנצח את המשחק הזה, שגולן גוט דפק שלושה מטורפת להערכה, אבל זהו. דיברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
1: לא, סיפור, עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו. אז זו באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגבי הווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם 4 זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את העמק בכפר בלום.
0: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
1: הם נעצרים בצומת הגומה.
0: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם 4 ישראלים.
1: קררה?
0: לא, קררה לא, קררה בנס ציונה.
1: כן, לא זוכר.
0: היה להם 4 ישראלים, היה להם... תכף אני, אתה יודע, אני כבר...
1: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
0: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים ואיך אומרים, וביד שהאכילה אותם
1: נוגסים
0: כן,

0: בדיוק, אז זה כיף ומרענן, אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי.
1: אבל בתור מה? בתור סנטר, חמישה זרים?
0: כן, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה.
1: ללכת לשחק עם פורמט
0: דיברו,
1: חמישה
0: זרים? דיברו, התראינו במה.
1: אוקיי.
0: אני רוצה להאמין ש...
1: אוקיי.
0: שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה.
1: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז... כולם אמרו, אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מחמישה זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי באם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות שלה.
0: שניידרמן.
1: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי כן, בסוף כי יש אתה... לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרים, לא, כאילו גם ברוקס וגם קמפ.
0: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
1: לברוקס הוא סנטר קטן.
0: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל הגליל, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים את האירוע?
1: עוד פעם, אני חושב ש... גם גליל וגם בר שבע, לא. בכלל כל קבוצה שמנצחת בגביע ווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גביע ווינר, זה עדיין הכנה.
0: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגביע ווינר היה בזמנו טורנירים.
1: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
0: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, ובטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' ס' רמת השרון, לקחה את התואר. וירדה ליגה באותה עונה, אז...
1: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו אומרים לא להסתנבר, מצד שני אתה... אני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם איזה 4 שלשות, אבל אז העמק שני רבעים, לא קלה סל מ-2, הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות מ-2, אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק, בשאיפות והציפיות שלה, לא יכולה להפסיד 22 הפרש לגליל עליון, בשום מסגרת ובשום עולם.
0: אז ראיתי את המשחק, והמנהל המקצועי של גליל עליון, יונתן אלון, אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה על הסגל. אמרתי את זה גם בשנה שעברה.
1: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
0: כן, אבל בשנה שעברה, אני רוצה לחדד את זה.
1: היה אדוארדס.
0: אמרתי את זה, והם ניצחו. והתחבר והסתדר, שדריק וחילופים אוטומטיים ווילר ביחד עם אלאג'יה צ'יילץ, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים והגיע קיילר אדוארדס וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מסגב עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי נויוביץ' מקסים. עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, ש... אז הוא זרק 7 שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילר אדוארדס, חסר...
1: הוא לא היה סקורר גם בקלוז, זאת אומרת, זה לא התפקיד שלו.
0: נכון. גם אם הוא יהיה 2 פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזיק, הוא שחקן הגנה וזה, ואלה בעיקר לא זמן להיכנס לנים. אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
1: לא ראינו אותם מדי כרגע.
0: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו, אני חושב שהקבוצה הזאת יצחק קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הביאו את זה והביאו את אדם סמית. הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד. אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפלות. הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה. משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה. אני מכיר את, את הסיפור הזה. אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה... אחד על... אני לא אומר הרפר כמו ש...
1: אתה יודע, נגיד יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מליק הול, היה מעולה שנה שעברה. ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם, הוא לא היה, הוא לא הצליח בכלל...
0: כי הוא צריך קצב, הקצב שקריאת אתה שיחקו בשנה שעברה, עם הגרדים ה... איך אמורים, לא רוצה להגיד...
1: דוחפים.
0: הפנטזיונרים האלה, שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם, וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה, אבל אני חושב שגארד, גארד יוצר, גארד חודר, גארד שיעזור בהולכת הכדור, ודיברת על כליה,

0: אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
1: אז העמק משחקת היום, הערב, מתי שאתם שומעים את זה, נגד קיאטאטה, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קיאטאטה בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קיאטאטה בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם שלושה זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה שני משחקים שם.
0: אדם אריאל חוזר.
1: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
0: וויילי הגיע, יהיה מעניין מאוד לראות אותם.
1: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה, הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד שתי קטנות.
0: מכבי רמת גן, מכבי
1: ראשון לציון. סליחה, אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשאר, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקכים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה, שהם גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
0: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע עם לא סל מקרינג בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את אמין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנערי.
1: אולי לא רצו, גם שנה שעברה כבר הרגשת שהם לא מרוצים ממנו עד הסוף.
0: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה שנגיד סיפר מעבר לעונת פריצה, שהוא כבר עשה בבאר שבע, הלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה. הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם,
1: זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
0: כן, אבל אני אומר, סיפר יהיה יותר טוב אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים, בינתיים אתה רואה את קבלת ההחלטות שקווה גרנט עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו. דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של, נכון, מייסון, מצוין.
1: גם קינג זה היה טוב במשחק האחרון.
0: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לי פה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון. אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
1: ורמת גן מחתימה זר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן.
0: שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד. שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי. משהו שם
1: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת,
0: אני חושב שכן, הם דיברו על 5 זרים, אז אלה אם זה 5 זרים ו4 בסגל, אני חושב ש5 זרים, קייבר חייב עזרה, חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
1: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, הוא מחלים.
0: כן, שם הרגשתי ברוח משהו. הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר. אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
1: בכל הקבוצות יש לחץ.
0: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו, לא מגיעים לרעיונות, בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים. וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד

0: פורמציות, כדאי לעשות את זה, אז קחו את זה ברוח טובה.
1: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורוקאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועות שבועיים, ליגת האלופות, אנחנו כבר כאן, זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק, לפני, יש, אחרי, יש, באמצע.
0: אנחנו לא נפקשש.
1: אנחנו נחשוב על זה. אז ארז, תודה רבה לך.
0: חתימה טובה.
1: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל, שקטה, והכי חשוב, שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
4: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
3: הם יהיו שחקנים?
4: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
3: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
4: קופה.
3: כן, אוקיי.
4: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
3: יום לפני.
4: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילוב הם מודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
3: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
4: ואני אסביר למה.
3: מה קורה ב-23 באוגוסט?
4: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
3: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר ממייקל ג'ורדן
4: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
3: בתור אוהד הלייקרס.
4: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
3: אוקיי.
4: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
3: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
4: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
3: באיזה שעה?
4: 4:47 לפנות בוקר.
3: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
4: לא היה.
3: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
4: אין אחי.
3: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
4: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey ביר, Hey ביר, יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב, הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey ביר, ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey ביר. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey ביר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey ביר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
3: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שם את היד, לא.
4: אני לא אופתע.
3: אין יציאה.
4: אגב, אני לא אופתע.
3: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
4: בול. ומה שמדהים, שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
3: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
4: כן.
3: פיצוצים.
4: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
3: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה...
4: ארבל.
3: בישראל.
4: ארבל. ארבל מליק.
3: ארבל ורום, נכון?
4: יפה, בדיוק.
3: אז רייש זאת האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
4: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
3: או ג'ורדן, או לברון.
4: אוי, לא, לא, לא. אופציה ג' לא.
3: וזה כאילו רחוק מעידו.

0: בעידו.
1: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול המיינדסט.
0: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
1: חסר, זה חלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
0: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אובראנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אובראנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את ההימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה הוקס. אטלנטה
0: הוקס.
1: אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-H, ב-A, אוט-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקה פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שכחת את בונטמס במצטרפים.
0: צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט יצא, ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה.

0: הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
0: Boston Celtics.
1: The Boston Celtics.
0: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
1: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פייטון פריצ'רד
1: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פנדמיק פי
1: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
0: מייק קונלי
1: גם הצטרף.
0: רצו להוסיף רגליים צעירות.
1: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מתדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה

0: סיבוב ראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילי מאז 1982, אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיצ'ל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
0: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה. ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר.

0: לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך, אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים. סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
1: זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board. כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשרת היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: ממך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כולה הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. ובדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי היא מעליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם באמת. וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל הקצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל מאשר לבוא

0: ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, שלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה רעיון פה.
0: אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט הזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה,

0: משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הכלייה, הוא אומר שהוא עבד על הכלייה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ'. הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות, בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחק...

0: שחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
1: לא, שנייה, רגע, כאן אתה, כאילו, צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
0: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
1: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע.
0: לגמרי.
1: אבל נתתי את מינסוטה כדוגמה, כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
0: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
1: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
0: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
1: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
0: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט שיכול לפרוט את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
1: קבוצה הבאה.
0: שרלוט.
1: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
0: שלילי.
1: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש לו מסך.
0: 100,000 פעמים הוא זורק?
1: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
0: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
1: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל?

0: זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן. לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד.
1: קיאן פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה. והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים, וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה, אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה, אהבתי, קודם כל אהבתי, יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו', וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הסרט הזה, כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה וונטה מק?
1: וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן, טרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע עונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה...
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר עונה, זה להעיף את האורקסטרטור של החמישייה הזאת.
0: כן.

0: אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לקלוע, כן. אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את
1: הקשת. השוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: התנצלתי עידו, מראש כן. על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעדה ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גרד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לארי ברד שזה בשלוש,

0: בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא הייתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בולז, עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין.
0: אגב.
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, נופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נשיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא, לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שלו השתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו, זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10,

0: יוצר.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת הדראפט הזאת של קלב ווילסון. השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
1: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
0: לא,
1: שעברנו
0: לא,
1: עליה לפני
0: לא,
1: רגע.
0: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, אחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
0: שלהם,
1: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב וויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנן לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.

0: גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: הופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. אבל אין לי מושג.
1: 2016 NBA Champions!
0: Cleveland Cavaliers!
1: Cleveland Cavaliers!
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מקרים את דף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם
0: זה. מי תיקח אליפות ב10 שנים הקרובות?
1: קליבלן. מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד לפילדלפיה. אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי. אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שיצטרפו. יש כמה שמות שאנשים פספסו, נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו אזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו אזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו אזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלן, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלן, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלן. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל ו... ג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלן תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלן תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
0: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של 1.5-2 חודשים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלן נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
1: מעל,
0: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות.

0: את ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בוא לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך כלל נצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה היה, פיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
0: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר.

0: חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט, שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט,
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו, אני רק אומר,
0: לא, הלוס שלנו, אני, הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלעת.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזה הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפתלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע...

0: כשאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריון נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. עזיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של שלוש קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA, ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות מיטשל רובינסון. בול. של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2 באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20 והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום.
0: אבל... תגיד לי, שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אהיה קצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת, כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל את

0: תארי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה, שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר שני שחקנים, עומדם זה בעמדת השתיים, זה לא בעמדת השלוש, וטובייס הריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, שחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, פילי שווה... זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: Indiana כזאת. Indiana Pacers?
1: יפה מאוד, עמיתה, יפה
0: זה
1: מאוד.
0: כבר, זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. זה, E-F-G-H.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
0: אותיות. ב-H יש את יוסטון. כן. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב, על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבלים אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה,

0: אתם יודעים כבר שהבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בית קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור וחיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אליברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אליברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת ויתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקיצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביצה זובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפיעי נראה לי, לא? חמישי. שירת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1 עד 4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, לא. אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית, אז בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים, יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה, מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח, בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה.

0: כמה הם היו מרוצים, לא מרוצים בכלל מבן מקמטרמן. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו?
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו... לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מטורין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תחות מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה, בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מטורין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. L, M, N, O.
0: L, M, O.
1: L, M, N, O.
0: L, M, N, O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L, M, N, O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M...
1: M.
0: N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל ככה.
1: כן, ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, סיימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קליי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס,

0: לא יודע.
1: דייוויד מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוויד מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימון פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress, אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו, למה שפתאום במיימי זה ישתנה, בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו, העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס. שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
1: להישאר. לא, ברור, אבל אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי באטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, ו... מעלית הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה הודעה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוסתי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירואו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.

0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי. ברוכים הבאים, פודקאסט הטניס הגשה הראשונה לסיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה 2026. הגרנד סלאם האחרון לשנה, וקיבלנו את אלכסנדר זברב בגברים, את אלנה ריבקינה בנשים, והיו לנו שבועיים נהדרים של טניס, שבועיים שאנחנו עכשיו נעמיק בהם ונסכם גם את השחייה של זברב, גם כאמור ריבקינה, וזה הזמן להגיד שלום, ותמיד כיף שאתן כאן לצידי, רותם פלברג וקרן שלמה. היי קרן, חזרת ממש לפני כמה שעות מניו יורק, איך את מסכמת את החוויה לראות את השחיות הללו שהזכרתי משם?
2: האמת, חוויה מטורפת כמו כל שנה, אין מה לעשות, זה הבמה הכי גדולה, הכי הרבה התרגשות, וגם סיפורים, כמו שראינו לאורך הטורניר הזה, שלב אחרי שלב, אז כיף גדול, כיף גדול להיות שם, כיף גדול לחוות, כיף גדול באמת לדבר על זה עכשיו.
3: כן, לסכם את העניין הזה. שנה, עוד לא מסכמים שנה.
1: לא מסכמים שנה, אבל כן.
3: כי עדיין יש משהו פתוח, ועוד מעט נדבר מה עתיד להיות. בנשים יש קרב ראש בראש.
1: על המקום הראשון.
3: כן, כן, הכל פתוח. מה שאומר שאנחנו נקבל עד הסוף פייט עם סבלנקה וריבקינה, זה כיף, כי הן לא יצאו לחופשות עכשיו, או יוותרו על תחרויות, אנחנו נראה אותן, וגם אלה שאחריהן מאוד יקוו להיות שם. אז היה באמת טורניר מאוד מאוד כיף, גם עם הפתעות, הרבה פחות ממה שהיה בווימבלדון וברולאן גארוס. אנשים, לשם שינוי, היה טורניר יחסית יציב, שזה הפתיע, לפחות בשלבים האחרונים. וזהו, יאללה, בוא נתחיל לרוץ.
1: בוא נתחיל לרוץ ונדבר על השנה המדהימה, וכמובן גם נרד ונתמקד בגמר שלנו, אבל קודם כל אני רוצה לדבר על אלכסנדר זברב, שמה שהוא עשה השנה באמת זה דבר מדהים. קודם כל הזכרתי את זה גם בפודקאסטים הקודמים, את העובדה שהוא לא כמו ספורטאי רגיל, ואני מתכוון כמובן למה שגילו לו בגיל 4, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, שזה לי יש במשפחה קרוב, שאני יודע, אני רואה איך הם מתמודדים, ומה זה דורש מהם, וגם את ההשלכות של זה, וברגעים שיש נפילות סוכר, וכמה אתה צריך להיות קשוב לגוף שלך. אני מדבר כמובן על כדורגלן הפועל באר שבע, יוני סטויאנוב, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, וכל יום הוא צריך להיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור לסוכר שלו, יודע מתי להכניס אוכל לגוף, ומתי גם יש איזה השלכות, שברגע שאתה יש לך איזה בעיה בסוכר, אז מיד אתה רואה את זה על הגוף שלך, אתה פתאום מתחיל להזיע, פעם יצא לי לראות את זה, כאילו מקרוב, שהיינו בנסיעה מחיפה לתל אביב, אז פתאום הייתה לו נפילת סוכר, והיינו חייבים לעצור באיזשהו מקום, כדי שהוא יכניס משהו לפה, אבל בינתיים, עד שהגענו לאותו מקום, כולו נהיה מים. אז כאילו, יש איזה השלכות, כאילו, התחיל להזיע בכל הגוף, ופתאום
2: זה מחלה לא פשוטה להתמודד איתה.
1: זה מחלה לא פשוטה. ולהיות ספורטאי מקצוען, על אחת כמה וכמה, זה דורש ממך יותר מחויבות, יותר להתמודד עם הגוף שלך, יותר כל דבר שקשור למי שמקיף אותו. אז אנחנו נדבר גם על מה שהוא עשה בסיום הגמר, שכמובן התייחס לאימא שלו, שזה היה מאוד מרגש, שהיא בעצם מאחורי הקלעים, והיא בעצם זה שהיא הבינה בו, למרות שגילו את המחלה הזאת, היא אמרה לו, אתה רוצה להיות טניסאי, תהיה טניסאי, אתה רוצה לעשות משהו אחר, תעשה משהו אחר, וזה באמת להוריד את הכובע בפני משפחת זברב, כמובן לפני האימא שהאמינה בילד שלה, האבא שהוא המאמן שלו, האח שלו, שהוא בצוות שלו, ויש לו צוות הרי גדול מאוד, שבעצם הביא אותו להצלחה הזאת, ואני פשוט לא האמנתי שזברב שלפני כמה שנים, שניתה לו תדמית של לוזר, ותדמית שאחד שלא עומד בלחצים, ולא אהוב,
2: ותוסיפו
1: לזה את הפרשיות מחוץ למגרש עם
2: נשים,
1: עם נשים, וכל מיני דברים שהוא עשה, שאני מניח שהוא מצטער עליהם, שעיקה את אחת מבנות זוגה, והתנהג בצורה, השם שלו עלה לכותרות בעיקר בדברים שליליים, היום מדברים על זברב כטניסאי הטוב בעולם, ובצדק, כי השנה הזאת, מה שהוא עשה, גם מה שהוא עשה,

0: עכשיו בניו יורק, וגם מה שהוא עשה לפני זה, זה באמת מדהים, מה שהוא עשה גם ברולאן גארוס, זה באמת, אין מילים לתאר את השנה הכי, הכי גדולה שלו בקריירה. איך גדול. אתם רואות את זה?
1: כן, אני חושבת שזה באמת השנה הכי טובה שלו בקריירה, אני חושבת שהוא גם מציג טניס טוב, אבל יש מין תחושה שאין משהו יותר טוב. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו, סינר לא שיחק, אלקרז חוזר מפציעה כל כך ארוכה של איזה 5 חודשים, זברב היחיד שהיה בכל התחרויות, היה מאוד מאוד סוליד, ניצח המון המון משחקים, ואז אתה מבין שאולי הרמה של הטניס גברים, היא לא כל כך גדולה וגבוהה, אם אין את שני השחקנים סינר ואלקרז, אז כאילו מצד אחד אתה אומר, וואו, זברב שיחק אותה עם שני סלמים, אבל מצד שני אתה אומר, האם זאת הרמה? האם זאת הרמה שאנחנו רוצים לראות? האם זאת הרמה שכשסינר יחזור, זברב יצליח להתמודד איתה, או כשאלקרז יחזור לכושר הגופני שלו והטניס הטוב, אם הוא יצליח להתמודד, או שיחזור חזרה למקום כביכול הטבעי שאנחנו קוראים לו אצלו? אני לא יודעת להגיד, אבל אני יכולה להגיד שפה גדול, ואני גם יכולה להגיד שיש איזושהי, מתחילה להיות, כמו שקוקי אמר, מתחילה להיות איזושהי חיבה לבחור. זאת אומרת, הוא תמיד היה סנו בגלל הדברים שהוא עושה מחוץ למגרש, לא כל כך אהוב, בגלל היד שהוא הרים על הבת זוג, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, ועכשיו, באמת ששמחה בשבילו, כאילו...
2: מקצועית. מקצועית, כן. יש שמחה בשבילו. לא, אני אגיד לך
1: אישית, שמי, אני אישה, את אישה, אי אפשר לאהוב את זה, ואי אפשר ברור. לתמוך בזה, אבל מקצועית, אני יודעת, טניס אני נטו?
2: אני אגיד, עם כל ניצחון, מן הסתם, ב3 שנים האחרון, את מראיינים גם אחרי סיבוב ראשון. כל מגרש מרכזי מראיינים, וככל שאתה מנצח יותר, אתה מתראיין יותר, ויותר נחשף לקהל, ומסיבות עיתונאים יותר, ומגיע לריבי גמר, וחצי גמר וגמר, והוא מנצל את הבבא באמת לטובתו, כדי להראות גם איזושהי אישיות אחרת, ותראו למה כן כדאי לאהוב אותי, או תראו, תכירו אותי. באמת, הקטע על אימא היה מאוד מאוד במקום, מאוד מרגש. גם באיזשהו מקום נפרגן, גם בגלל, באמת, הוא נמצא באמת בכושר C.
1: כן.
2: וגם בגלל העובדה שהנה, המדורג ראשון, המדורג שני לא קשירים, אז וואלה, לוקח את זה מישהו שמגיע לו מבחינת הרמה של הטניס, ולא פתאום איזה מדורג, כמו בנשים, פתאום מדורגת 20, או חבלינסקה אחת שבאה מהמוגדר, כאילו, יש איזשהו צדק, יש כאן הצדקה, והטניס שלו באמת מעולה, ראינו אותו פה במשחקים ארוכים מאוד, ואומנם מוביל, ועוד פעם נחזיר לעניין שביוס אופן אז הוא גם מוביל 2-0, ב-2000 ואיזה שנה זה היה, אני כבר לא זוכרת.
0: נגד דובינקטים.
1: כן, הוא דיבר על זה ב-20.
2: אחת, לא זוכרת מה. ואז הוא כבר הפסיד מערכה, והוא כבר ראה שזה הולך להיות דז'ה-וו, אותו תסריט שהופכים לו ל-3-2, ולא, והוא התעשת, ונגד יריב לא פרייר, יריב מקומי נגד שלטון.
1: מה אתם אומרים על זה שהוא לא קלט שהוא ניצח את המשחק?
0: תכף נגיע לזה, אבל אנחנו...
2: לא, אנחנו מצדיקים את הזכייה שלו עכשיו, בזכות הטניס, והוא מנצל את הבמה גם לטובתו האישית התודעתית, וזה בסדר גמור.
1: וגם לתודעה של הסקרת, כמו שאמרת.
2: נכון, וגם... זה מאוד מאוד מאוד חשוב ופייר. כל היום אמרת על הדברים, שכמה דברים יש לו הבדל מאחרים בגלל העניין הזה. בואו, זה התאמות אחרות, זה שעות של אוכל אחרות, שעות אימונים. יכול להיות שיש לו ימים שבגלל שיש לו רמה גבוהה אולי, שאסור לו להתאמן, והוא לא מתאמן. זה הזיה, איך אפשר לנהל כאילו אורח חיים?
1: אבל אני יכולה להגיד לך שהייתי שם, והוא היה כל יום על המגרש.
0: דווקא, דווקא הפוך, דווקא בדיוק הפוך, הפוך מזה, כולם אומרים שהוא הסניסאי שעובד הכי קשה.
1: היה כל יום על המגרש.
0: כל יום על המגרש, ומתאמן שעות.
2: בתחרות, בתחרות זה תחרות.
0: יש לו הרי את החינוך הסובייטי, שעבודה קשה מהאבא וחינוך כזה.
2: אני אומרת, יש ימים שהוא בוודאות מרגיש לא טוב.
0: כן.
2: שהסוכר ברצפה. אי אפשר לקחת את זה סניקרס ולחזור לכם. וואלה, הוא צריך להתאמן כאילו כמו מקום ראשון בעולם, ויש פעמים שאולי זה לא מתאים. זה משפיע בטיסות, במנוחה, בהתאוששות.
1: אני מאמינה שהוא כבר כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, שהוא כבר יודע, ועד לפני כמה שנים לדעתי אפילו לא דיברו על זה. זאת אומרת, רק בשנים האחרונות יש הרבה יותר דיבור על האירוע הזה.
0: נכון, כי ברגע שהוא עכשיו בפסגה, בטופ של הטופ, ו... הוא עכשיו בנשימה אחת עם כל הכבוד.
1: הוא עלה למקום שני.
0: נכון, הוא בנשימה אחת עם סינר ואלקרז. כיום הוא בכושר הכי טוב בעולם, ואת יודעת, אנחנו כיף ניגע בזה. קראתי כל מיני כתבות ומאמרים על זה שהנסדק, השליטה של סינר ואלקרט

0: נזדקה, אז כאילו, חבר'ה...
1: לא יודעת אם היא נזדקה, אנשים פצועים.
0: הם פצועים, אחד לא משחק בכלל.
1: נכון, אבל עובדתית, זה נכון.
0: זה נכון כי עובדתית.
1: הרצף נעצר.
0: אבל אם בן אדם לא מגיע לטורניר בגלל פציעה, אז זה לא שהוא היה בטורניר הפסיד, ומישהו יותר טוב ממנו.
2: אני אגיד לך משהו על זה, אני אגיד לך משהו על זה.
0: ואחד לא שיחק 4.5 חודשים.
2: אני אגיד לך משהו על זה. בגלל שרק הם דומיננטים, אז פתאום אתה מרגיש שמשהו חסר. כשנובק היה פצוע, אבל פדרר ונדל שיחקו, ואנדי רודיק,
1: וכל מי... עדיין, יש תחרות.
2: כן, וכל מי שהיה שם, לא משנה איתם, אז זו הייתה תחרות. אז אם נובק פצוע, אז פדרר ומרי ונדל שם. אם מרי פצוע, אז נובק, נדל, וכאילו, יש לך הרבה יותר בשר. היום כשאין לך את סינר, או שאין לך את אלקרה, אז כאילו אין טורניר. כאילו אין טניס, כאילו אין רמה של הטניס. ובגלל זה, הם אומרים שזה נסדק, אבל לטעמי, זה בכלל לא אירוע, לטעמי הרמה של הטניס גברים לא מספיק טובה כמו פעם, ויש לכם שני אנשים דומיננטיים, עכשיו גם זוורב, אולי זה יהיה השלישי, אבל שוב, אנחנו גם לא יודעים כשהם יחזרו, אם זוורב יעמוד ברמה הזו של הטניס.
1: נכון. מה שבטוח הוא בפור מטורף עליהם עכשיו.
2: אז לדעתי זה רק עניין של, של זה שהרמה של הטניס לא מספיק גבוהה,
1: תראי, גם יכול להיות שאם אלקרז שכן שיחק, למרות שהוא חזר מפציעה, כן היה מגיע לגמר. נניח, וזוורב היה מנצח, אז אולי הדיבור היה קצת אחר. כי בכל זאת הוא הגיע אלקרז לגמר.
2: אולי, אבל אנחנו כולנו ישבנו פה, ואף אחד מאיתנו לא אמר שאלקרז יגיע לגמר. אולי קוקי אמר את זה, אבל היחיד. אבל לא משנה. לא האמנו בזה באמת.
0: לא, לא האמנו.
1: נכון, אמרנו שנראה איך הוא יראה.
0: הוא עבר שלב אחר שלב אחר שלב, אז זה התחיל להיות ריאלי.
1: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.
2: ואגב, איזה חיוך ואיזה כיף לראות אותו יורד מחייך.
1: כיף לראות בן אדם גם יודע להפסיד.
2: נכון.
0: חזר לעשות את מה שהוא אוהב, אבל אנחנו עוד מעט ניגע עליו, כי יש לו תוכניות, יש לו תוכניות לשנות את כל איך שהוא משחק, מבחינת טורנירים, מבחינת לוז.
1: הוא מפסיד ככה, שזה מטורף.
2: כמו גבר.
0: שפורטאי ענק, כן.
2: וגם, סך הכל, להציג כזה טניס, תחרות ראשונה, מאז שאתה חוזר מפציעה, זה משהו משמח.
0: אני רוצה לחזור לזוורב ולמה שהוא עשה, והדרך שלו, כי הדרך התחילה בצורה לא פשוטה, הוא היה קרוב שתי נקודות מהדחה כבר בסיבוב הראשון. דיברנו על זה שהוא פוגש יריב לא פשוט, את סונגו האיטלקי, וסונגו כבר הוביל 2-1 במערכות, והיה גם בקלות, היינו יכולים לדבר אחרת אם הוא היה עומד ברגעי ההכרעה ומדיח את זוורב בסיבוב הראשון. אחר כך שוב, הוא הסתבך גם בסיבוב השני נגד אליסה צרפתי, שני הסיבובים הראשונים, הוא היה קרוב ל-4 שעות על המגרש, גם נגד, אמרנו סונגו, גם נגד אליס, אחר כך זה כבר... התחיל להתחבר לו, הוא התאפס על עצמו, אבל שני סיבובים ראשונים קשים מאוד, ויכול להיות שבעצם זה מה שהוא היה צריך בשביל ללכת עד הסוף, להיכנס ככה בדרך הקשה לטורניר, בסופו של דבר, לפעמים זה מוציא ממך את המיטב בהמשך הדרך.
2: חד משמעית, אני מסכימה איתך הרבה פעמים, אתה יודע, אתה מגיע לטורניר, אתה פייבורית, פתאום הוא, אתה יודע, פתאום הוא באמת הפייבורית. כן. זאת אומרת, הוא לא משחק ככה בדרך כלל. הוא משחק בדרך כלל מקום שלישי, מגיע, טוב, יש את סינר ואלקרז, הלחץ לא על הכתפיים שלי, אני אגיע לחצי, אני אשחק טוב. פתאום עם לחץ כזה, שאתה אמור לקחת את הטורניר, אתה מדורג ראשון בטורניר, פעם ראשונה...
1: וכולם עוקבים אחריו. כל הטורניר זה נכון, הוא, תחת ההדשה.
2: אז יש את הלחץ הזה, והסיבוב הראשון והשני, גם, אתה יודע, גם הגרלה לא פשוטה, כי שחקנים לא פריירים בכלל, וגם הלחץ של הדברים האלה, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים כשאתה עובר את המשוכות הראשונות וקשה לך, נפתח לך, ונפתח לו.
0: לגמרי נפתח לו, כי אחרי המשחק השני של 5 מערכות נגד אליס, הוא כבר לא איבד מערכה עד הגמר מול שלטון, גם נגד טבילו, גם נגד דרדרי, גם נגד בוטיק ונדזלשלופ.
2: רק אתה יכול להגיד את השם שלו.
0: כן, בוטיק, כן. וגם נגד חדשנו, ואתה רואה כמה שהוא היה מפוקס במשחקים הללו,
2: ואגב, חזר מסט פוינטים נגד קצ'אנו.
0: נכון, נכון.
1: ואת רוב הטייברקים שלו, כל הדרך לשם, הוא ניצח.
0: לגמרי, לגמרי.
1: בכל הסיבובים.
0: אז מה שבאמת, גם דיברנו קודם, מה שאפיין אותו בשנה האחרונה, ובשני הגרנד סלאמים שהוא זכה גם בפריז וגם עכשיו בניו יורק, קודם כל, זה... הזכרנו את העבודה הקשה שהוא עובד כל יום ומתאמן, אבל מה שאבא שלו, שהוא בעצם אחראי גם על היכולות שלו, גם על הטקטיקת משחק שלו, ומה שאלכסנדר זוורב האבא עבד איתו והבין שהוא צריך לשפר, קודם כל זה את הסרב, מה שהוא עושה עם הסרב והמהירויות שהוא...

0: מגיע כן. היום לסרב, זה, זה, זה, זה דבר שלא רואים. אין, אין היום שחקן שבאופן שלטון. קבוע... בסדר, אבל
1: כן, ש- שלטון... כן, היו ראש בראש כל כן. הזמן.
0: מבחינת הסרב כן, אבל אני אומר, מבחינת הסרב שהוא איכשהו היה פעם, לפני שנתיים, ואיכשהו מגיש היום, זה אין, אין שחקן שעשה כזה שיפור בסרב, היו לו לפני שנתיים במוצע של איזה בין 5-10 טעויות שגיאות כפולות במשחק, הסרב שלו היה הרבה יותר פגיע, ומה שהוא עשה בשנתיים האחרונות עם הסרב, מבחינת היציבות, מבחינת המהירות של ההגשה, זה באמת דברים ש, שבעצם הפכו אותו להיות השחקן הטוב בעולם כיום. תוסיפו לזה את העובדה שהפורנד שלו הוא לא מחתיק כדור, גם בפורנד וגם בבקנד. לראות ממנו unforced errors בצדדים הללו, מה שהוא עושה עם הבקנד ומה שהוא עושה עם הפורנד, בעיקר עם הבקנד שלו, אני חושב שהוא משחק היום טניס מושלם, בגלל העבודה הקשה, ובגלל שהוא שיפר את כל השלושה פרמטרים, הסרב, הפורנד והבקנד. ברגע שהוא הגיע לשלמות בחבטות הללו, הרבה יותר קל לו לפתח את הטקטיקת משחק עם אבא שלו, ואנחנו ראינו את זה גם עכשיו, בשבועיים האחרונים בניו יורק, וגם בגרנד סלאם הקודם, בפריז.
1: לגמרי, גם אני, מעבר לדברים האלה, אם עכשיו הייתי פותחת את כל המשחקים שלו, סתם מדליקה את הטלוויזיה וקופצת לאיזושהי נקודה במשחק, לא ראיתי עליו עייפות, לא ראיתי עליו איזשהו משהו שאפשר לזהות שזה אמצע המשחק, סוף משחק, באמת משדר משהו מאוד מאוד טוב, היה מאוד יציב, גם דרך אגב, נגד האמריקאים מאוד קשה עם העניין של הקהל, הוא גם דיבר על זה.
0: זה הרגיש קצת דייביס,
2: כמו
0: שימבוז.
2: אין לכם מושג כמה.
1: והוא הצליח גם בזה לשלוט, וכן, אז הוא הקפיץ את הכדור 20 פעם לפני סרב, ונתנו לו עזרה, ונתנו לו זה, והוא המשיך ברוטינה, במנטרות שלו, ובאמת ראינו פה זוורב הכי שלם שאפשר היה לראות, לא רק, גם, נכון, גם בתואר הראשון, אבל הפעם עוד יותר.
0: כן, והיא דיברה על זה קודם קרן, העובדה שגם היכולת וגם ה... הוא הורז הכל לחבילה אחת של פוקוס, מיינדסט, להיות מרוכז, להיות לדעת מה הוא צריך. הוא משחק, כאילו, הוא משחק בפוקוס שאני הרבה זמן לא ראיתי אותו, לפחות בגמר נגד שלטון. הפוקוס שבו הוא היה, והמטרה שלו קודם כל הייתה קודם כל לפצח את ההגשות, דיברנו על ששלטון יש את הסרבים מהטובים בעולם, אז הוא הצליח לפצח גם את הסרב שלו, הוא הצליח מהקו אחורי, בגלל שאנחנו יודעים את מה ששלטון מביא למגרש, אז היה לו הרבה יותר קל, ברגע שזה נכנס לרלי, להשתמש גם בפורנד וגם בבקנד שלו, כדי לעשות מה שהוא רוצה. והפוקוס שלו גרם לזה, גם קרן הזכירה את זה, שהוא אפילו לא שם לב שהמשחק נגמר, והוא חושב שזה 5-1.
2: זה לא נתקלתי מעולם.
0: זה לא ראיתי כזה
1: סכן. קרה, גם לפדר זה קרה.
0: שמרוב שאתה בפוקוס, ופוקוס בטקטיקה ובמטרה שלך, אתה אפילו לא שמת לב שאתה זוכר בתור גרנד סלאם.
1: היא עוד אומרת, גיים, סט, אין מאץ',
2: וואו. והוא זורק את הכדור לבולבול, כאילו הוא מעביר את הכדור לצד השני.
0: חשב שיש עוד גיים, כן.
1: גאון, גאון. הוא אמר בסוף, בחיים לא חשבתי, בטח בתחילת העונה, שתוך 3.5 חודשים אני אזכה בשני תארים.
2: מטורף.
1: זה הזוי, מארץ הזויים, כמו שאמרת. הגמר שנתת הזוי, אבל הנה, זה מה שקרה.
0: זה כאילו, המקרים שהוא עובר, גם בקטע הזה שאתה בגמר, לא מזה שסיימת במאץ' פוינט. במשחק לפני זה, לדעתי, המחבטים שלו, שהוא שולח לשיזור, הוא בדרך כלל הוא רגיל שהם נמצאים על הספסל.
2: כן, שהוא מגיע.
0: ומרוב שהוא היה בפוקוס, הוא לא שם לב שהוא הכניס את המחבט לתיק.
1: זה בפנים, כן, והוא התעצבן, מי לקח לי?
2: והוא שם את זה.
0: מי לקח לי? למה נוגעים עם המחבט?
1: נקודה נקודה, באמת, העניין של הריכוז זה קיצוני. הריכוז
0: שיבש אותו, זה שיבש אותו, כן. גם בעניין הזה, גם במאץ' פוינט. ואני חושב שהעובדה שהוא יודע גם לכבד, הוא הבין שהתדמית שלו נפגע.
1: כל זה הסיפורים, מה שאני אומרת, עכשיו הוא מנצל את זה לטובה.
0: אז הוא מנצל את זה לטובה, גם מבחינת לכבד את היריב שלו, לכבד את הצוות של היריב שלו. את יודעת, מה שבעיניי ההבדל בין בין זברב לבין בין סבלנקה, שעוד מעט ניגע בה,
2: וואי,
0: זה הכבוד, הכבוד, הכבוד הפרטנר שלך, הכבוד ליריב שלך, סליחה, הכבוד למשפחה שלך, למשפחה של היריב. את יודעת, הם די דומים, גם שלטון וגם זברב, בנושא הזה, כי זה פה משפחות שמקריבות את כל החיים שלהם.
2: אני חייבת להגיד לך גם, בלי קשר, קודם כל, סיים את המשפט רגע?
0: אני אומר, גם בזברב וגם שלטון, זה...

0: הם מאוד דומים בקטע שהמשפחה שלהם מקריבה את כל החיים שלהם, אם זה שלטון, עם האבא שהוא המאמן שלו, והאימא שמלווה אותו בכל טורניר. זה עסקת חבילה של משפחה לכל החיים. זה בדיוק כמו שלטון, ככה גם אצל זברב, אותו דבר גם אבא שלו וגם אחיו, שפשוט מבטרים על החיים הפרטיים והחיים האישיים שלהם בשביל ההצלחה של
1: כל אחד. אח שלו, פשוט כזה חמוד. ודיברת על שלטון ועל המשפחה, אז אני יכולה להגיד לך שהוא היה בשנים האחרונות כאילו נורא קוקי. זאת אומרת, נורא מגיע לה, כאילו היה לו אטיטיוד כזה של ילד מתלהב וקצת חי בסרט. אני יכולה להגיד לכם שבשבוע הזה, בשבוע שאני הייתי, אני גיליתי אותו. אחלה ילד. אחלה בחור, באמת, התאמנו לידו, הוא חברמן של החיים, הוא מדבר, הוא מצטלם עם ילדים כל הזמן, לא מפריע לו אף פעם שבאים אליו. ואתם רואים את זה גם? שהוא נורא אוהב טניס. הוא באמת, באמת נורא נורא אוהב טניס, ואני חושבת שהוא עושה איזשהו צעד של בגרות שלטון, בגלל שגם בסוף המשחק, אם שמעתם את הרעיון
2: רגע,
1: שלו...
2: רגע, עכשיו דיברת על שלטון?
1: כן.
2: אוקיי, חשבתי לדבר על זברב.
1: לא, אבל אמרתי... אמרתי שלטון.
2: פספסתי. אוקיי,
1: אמרתי שאם כבר מדברים על שלטון ומדברים על המשפחה, אז...
2: אוקיי.
1: אני אומרת, היה לו תדמית של ילד קוקי כזה, שמגיע, ועם הזה של הטלפון,
2: כן, שכל מי... ו...
1: בסדר, אבל...
2: כן, כן, אבל... בסדר, בסוף הוא עוד צעיר.
1: הוא צעיר, אבל אתם שמעתם אותו בסוף המשחק, ואת הרעיונות שלו, ואיזה בגרות פתאום, שהוא אומר שהוא כאילו בגמרים, את שמעת אותו מדבר על הגמרים, ושמעת אותו אומר שכאילו הייתה לו חוויה פשוט מדהימה, שהוא גאה בעצמו, אבל הוא עדיין לא בשל, או שהוא היה עדיין לא מוכן, או שיש עוד הרבה דברים לעבוד עליהם.
2: שהוא אומר שהפסדים זו מתנה.
1: נכון, הפסדים זו מתנה, והוא אומר, גם יש לי הרבה דברים לעבוד עליהם. זאת אומרת, it's a process, הוא אומר. וזה כיף לראות שהוא פתאום את הבגרות הזאת. אז אני חושבת שהוא עושה צעד מאוד גדול.
0: מבחינת הפוטנציאל, אין ספק ששלטון הוכיח, בעיקר, גם לאורך השנה, היכולת שלו לעשות דברים על דשא, היכולת שלו לעשות דברים על משטחים קשים, והיכולת שלו להתעלות בבית, עיני הקהל, לנצל את הדחיפה של הקהל המקומי, ונזכיר, ארתור אש, האצטדיון הכי גדול וואו. בעולם, 24,000...
2: ונציין שאחרי ארתור אש, זה השחקן האפרו-אמריקאי הראשון, הבלק טניס פלייר
0: כן,
2: הראשון שעולה ומגיע לדמר.
0: היה זה הרבה ביקורות בארצות הברית, אני יצא לי לקרוא...
1: אבל הוא לא ממש שחור.
0: בדיוק,
1: כאילו,
0: בגלל זה, היו לזה ביקורות. האמא לבנה, האבא שחור.
2: כן, אז מה? זה מוכר. זה בשורשים.
1: רגע, בסדר, אפשר להגיד, אבל אני הייתי אומרת את זה יותר על תיאפות, מבינה? על הבלק מן, כאילו, סרינה וויליאמס.
2: זה בדם, מה
1: זאת אומרת? אוסקה אולי גם, אבל בסדר, זה בדם, אבל הוא חצי בסוף.
0: אבל אלה שכן, את יודעת, בארצות הברית יש הרי סימן שחורים וכל מיני דברים כאלה. שם זה נושא מאוד רגיש, נכון?
1: כן, מי שאמר את זה היה יכול...
0: זה ציוץ של ESPN, זה היה ציוץ של ESPN, שגרר אחריו הרבה ביקורות, שאלה שכאילו פחות אוהבים שחורים, דיברו על זה שהוא לא באמת, בגלל שהאימא היא לבנה, אז
1: כן. כאילו... הוא לא באמת שחור מבחינתם, אפשר להגיד כן. שהוא כן שחור, הוא יגיד שהוא אולי חצי שחור, הוא כן מתנהג קצת עם הכובעים האלה והזה, כאילו יש לו את האטיטיוד גם. אבל הוא באמת, הבעיה ש... גם זברב אמר את זה. הוא אמר, שיחקתי נגד שלטון הפעם, הוא שיפר את הבקנד בצורה פנומנלית, פעם הוא לא היה מכניס יותר משתי כדורים, עכשיו יש רלי, זאת אומרת, יש איזושהי בגרות בטניס שלו, הם משתפרים כל הזמן, הם עובדים, וגם, כמו שאמרתי לך, גם על המגרש, המערכת יחסים אצלם היא נורא טובה, הרי זוכרת ש... זוכרת, גם לא אוהבת אותו, אבל ציציפס, עם אבא שלו, כל הזמן חיכוכים, כל הזמן ריבים, את רואה את זה גם כשהוא משחק, גם כשהוא משחק, את רואה את זה כאילו, כשהם רבים תוך כדי, פה יש באמת, באמת, כבוד הדדי.
2: מערכת יותר בריאה.
1: מערכת, ממש כמו חברים על המגרש, כמו שכאילו מאמן ושחקן צריכים להיות, ויש באמת המון המון כבוד שם, ואני נורא נהניתי מבן שלטון בשבועיים האחרונים, ובמיוחד בשבוע האחרון, כשעוד פגשתי אותו, והוא היה לידינו, ובאמת אחלה גבר.
2: אני אגיד שהמעמדים האלה כמו על זברב, וכל שחקן, כשהם מתחילים פתאום להיות הרבה יותר בריבי גמר, חצאי גמר גמר, אין מה לעשות, זה לא רק משדרג אותם כפרסונה, גם את הטניס, הם יודעים ש...

0: הם חייבים להראות משהו הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק, משהו שיכול, שמצדיק את המקום שהם הגיעו אליו.
1: כן, אבל אין ספק שהאמריקאים כל הזמן מתקרבים, אתה יודעת, עכשיו זה...
0: ברור.
1: עכשיו זה הפך מ-23 שנים ל-24 שנים, שאין עדיין אלוף מאז אנדי רודיק, אבל הם כל הזמן מתקרבים.
2: אבל הם שם,
1: הם שם כל הזמן. אנחנו רואים את הטורניר גם של שלטון שהיה מדהים. תוסיפי לזה את יפו, את מיכלסן.
0: את יפו
1: ביוס אופן. את טיאן, שאני חושב כישרון
2: כן,
1: ענק.
2: כן, הוא היה לא רע בכלל.
1: הוא לא רע בכלל. אז יש לאמריקאים טניס עם המון עומק, עם המון איכויות, ואם אנחנו...
2: גם טומי פול, אל תשכח, הגיע לא, כאילו לא... אמנם על ככה זה צר אותו, אבל...
0: כן, כן, אבל יש הרבה שמות, והרבה מהם נכנסים להגרלות, וזה כיף באמת לראות את זה.
2: והמיצ'לין הזה...
1: מיכלסן, כן.
2: כן, מיכלסן, שחקה, חבל, מה נגיד?
0: אני רוצה עוד איזה אנקדוטה קטנה, של הראשונה מאז 2001, בסדר, פדרר נדל כבר לא שם, אבל השלושת הגדולים לא בעשירייה הראשונה בעולם. ג'וקוביץ' יצא. עכשיו זה רק 11 או 12.
1: אוקיי.
0: לראשונה מ-2001, שאף אחד מהם לא מדורג כאילו בעשירייה הראשונה.
1: מה?
0: ידענו שזה יגיע, כן? אבל...
1: אתן, הצלחתם להבין מה קרה לו באותו משחק שהוא עושה?
0: אני לא הצלחתי להבין, כי גם הבנתי שגם על קרה זה כי. נו, ראיתי גם.
1: אוקיי.
2: אבל ג'וקוביץ'... לא ברור מה היה שם, אבל אני חושבת שאתה יודע...
1: לא, אבל זה היה הווירוס, מה זה היה?
2: לא,
0: אבל זה כבר חוזר על עצמו. אנחנו רואים את זה כבר טורניר שני שזה חוזר על עצמו, הקאות, והתחושה לא טובה,
2: וצמרמורות, גם היה מזג האוויר סבבה, כאילו. אני יכולה להגיד לכם ש...
0: לא, בואי, אתה יודעת מה?
2: גם ירד גשם בשבוע הראשון. מלא
0: היה באמת מזג אוויר קיצוני, או אם זה היה משחק שלישי, שהגוף כבר הצטבר, כל העניין הזה.
2: לא ברור. לא,
0: משהו, משהו, אני לא יודעת כמה זה מנטלי, כמו שזה פיזי.
1: תראי, זה הזכיר לי קצת, זה הזכיר לי מה שקרה לסינר בפריז. גם שם הסינר שיחק נגד שחקן שהוא ארגנטינאי. גם שם הוא שיחק נגד שחקן, אני מדבר על חואן מנואל סירונדולו, שחקן שיכול לשחק כל ראלי 50 חבטות, וגם פה אותו דבר שג'וקוביץ' פגש את נבונה, גם הוא מארגנטינה, גם הוא אחד שכבר השנה כבר הוכיח ש... הוא קיר אנושי, כאילו, כלומר, הוא יכול לשחק נקודה שעה מבחינתו, וזה היה יריב אולי הכי רע מבחינת מה שג'וקוביץ' באותו יום שהוא סבל מהגוף שלו, לפגוש אותו, כי זה שחקן שיכול להחזיק איתך כדור, ואם אתה לא בפוקוס שלך, בפורמה שלך, זה שחקן שבסופו של דבר גם ניצח אותו, בגלל העובדה שהוא כל כך יציב ולא מחתיק כדורים.
0: תראו, חזיק אבל בסוף, כאילו 4.5 שעות, ולראות את הבכי שלו בסוף, ושהקהל מוחא לו כפיים, האמת זה היה קשה וכואב לראות את זה. לא יודעת, אני באותו רגע...
2: אבל זה מה שזה.
0: כן, כן. כאילו... לא, אבל זה היה...
2: אנחנו גם לא באמת...
0: זה היה איזשהו כאב ספורטיבי, בואי, כשרואים דבר כזה קשה מאוד.
2: נכון, הוא תמיד, תראי, הוא תמיד יגיע, אנחנו תמיד מאמינים שהוא יגיע רחוק, אבל להגיד לך שהוא חסר לי... היה חסר לי, לא יודעת, אבל אני יכולה גם להגיד שגם, כאילו לא התרומם לי, הגרלה של הגברים לא התרוממה לי, כאילו קצ'אנו שיחק אחלה טורניר, ובאמת, הוא מאוד סוליד השנה, מאוד מאוד סוליד השנה, זה באמת אחד הטורנירים היותר טובים שלו, אבל איפה חודר שאנחנו מדברים, ואיפה
1: מלא? גם הוא התופף.
2: הוא התופף סיבוב ראשון.
0: כן.
2: כאילו, יש כל כך הרבה שחקנים, שאתה אומר, גם דמינר, איפה הוא הגיע, כאילו, כל כך הרבה...
0: בן שיק, חשבנו, כל מיני שחקנים שחשבנו שהתקדמו, קובולי שהפסיד לבלוקס.
2: כן, כאילו, ופריץ, ופריץ בערך
1: דווקא,
2: חמש מערכות עם סורונדו, לא יודעת.
1: מי שלא ציפיתי, בגלל השנה המוזרה שלו, זה ציציפס, ודווקא הוא הפתיע לטובה בסיבובים הראשונים.
2: הוא ניצח כמה משחקים טובים והפסיד לשלטון.
1: ניצח שחקנים,
2: אבל הוא עובד עם מורטוגלו עכשיו, אולי זה יעשה לו טוב.
1: יכול להיות,
2: טוב בסך הכל.
1: יכול להיות שזה באמת
2: משהו, אבל עוד פעם, אתה יודע, כאילו אתה אומר, איפה החבר'ה האלה? איפה הם?
0: זה מוזר, כי פתאום באנשים הייתה יציבות.
1: נכון, כל אלה ש... לגמרי. בגברים היו מלא הפתעות, בגברים אנחנו לא ידענו למה לצפות מקרלוס אלקראז, וברגע שראינו אותו מנצח ומתחיל לחייך, גם נזכיר שהוא בא כמה שבועות טובים לפני זה כדי...
2: חשב שהוא יוכל לשחק סינצי, הוא חשב שהוא יוכל לשחק סינצי והוא לא הצליח.
1: הוא היה בסינצי, אבל הוא התאמן, בעיקר התאמן, ואני מחזיר אותנו לאותו משחק נגד שלטון, ששם, אתה יודע, האנרגיות שהוא... היה צריך להוציא מהגוף שלו, ובסופו של דבר הכריע אותו, כי אני חושב בסט המכריע, ובעיקר בסופר טייברק, הוא כבר היה לעדים, וכשאתה לא משחק 4.5 חודשים, ואתה מגיע למשחק בקצב כזה, עם עוצמות כאלה,

0: מול בן שלטון, וגם העובדה ששלטון כבר הוביל 2-1 במערכות, אז הוא היה צריך לרדוף אחריו, הוא היה צריך להתעשת, כן, הוא היה צריך כושר משחק, שהיה לו כדי להגיע לשוויון 2 במערכות, היה לו כדי להגיע לטייברק, אבל בסופו של דבר, מה שראיתם, ובעיקר בסופר טייברק, זה שחקן שכבר היה לעדים, שחקן שכבר ראו שמבחינת כושר, הוא היה לו את החסר, אולי את הקרן הזכיר הסינצינטי שהוא לא שיחק. היה לו חסר עוד כמה משחקים
1: היה לו חסר, ואפשר גם להגיד ששלטון שיחק אותה.
0: ברור ששלטון שיחק אותה.
1: יכול להיות שגם הוא היה בכושר סי ושלטון היה מנצח, אני לא יודעת.
0: אני לא יודע אם ראית את המשחק עצמו.
1: שמע, אני 3:30 לפנות בוקר היה שם. לא נשארתי עד זה, אבל ראיתי כמה מהסטים.
0: השעות שם מטורפות, בעיקר המשחק הזה, כמו שאת אומרת, זה היה שעה מאוחרת.
1: 3:33 על השעון, והוא ניצח את ה...
0: כל שם התחיל מאוחר באותו ערב. באותו ערב, אבל בסופו של דבר גם יכול להיות שזה קשור גם לשעת המשחק, גם לפיזיות, וגם
1: עובדה שהוא לא שיחק,
0: המון פרמטרים, גם אמרו לכך שבטייברק הוא היה על העדים, ובסופר טייברק הוא היה על העדים, וזה בלט בעיקר בטעויות שהוא עשה שם.
1: כן, וגם תיאפו, אפשר להגיד עליו מילים טובות בטורניר הזה, שיחק טניס נהדר, ובאמת גם המשחק נגד שלטון היה לא רע בכלל.
0: כן, באמת היו כמה סינדרלות בטורניר, הזכרת את חדשנוב, שבאמת מראה את הפוטנציאל שלו על המשטחים הקשים.
1: הגיע הזמן.
0: לגמרי הגיע הזמן. בלוקס הבלגי מראה שיש לו באמת איכויות נהדרות, ואני חושב שהטורניר הזה יעשה לו רק טוב. הסכמנו את בוטיק ונדזל שלופ, שעשה גם הוא טורניר מצוין עם רבע גמר.
1: אבל עזוב אותך, את כל השמות האלה, קוקי.
0: נו.
1: אתה נהנה לראות טניס גברים היום?
0: האמת שלא.
1: אתה נהנה מזה? כי אני יכולה להגיד לך שיותר מעניין אותי היום אנשים, ופעם הייתי מאוד חלוקה בדעתי, למרות שתמיד תמיד אנשים יותר מעניין אותי, כי אני בתוך העולם הזה, וסרינה הייתה המון שנים, ואתה יודע, היו שמות גדולים, והייתה מלחמה, אבל... אני יכולה להגיד לך שמאוד מאוד מאכזב לראות את הטניס גברים, מאוד מאכזב.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, וזה בעצם מעביר אותי לדבר האמיתי, ולדבר האמיתי בנשים. רצית להגיד משהו?
2: כן, שזה כמו, אנחנו רואים פה סוג של חילוף דורות, שלא הכי נעים לפעמים לראות אותו.
1: אבל לעוד כמה זמן, כי זה חתיכת דור עכשיו הולך להיות עם זה הטניס שאנחנו נראה לתקופה ארוכה.
2: אבל בסדר, אז כרגע יש לך 3 מובילים, כל מיני כאלה שהם בפריצה שלהם.
0: אותי מעניין...
2: קוקי הזכיר כל העונה, כל מיני שמות, חודר, מנשיק וזה, אז כנראה שעוד שנה וחצי שנתיים.
0: אותי מעניין לראות, אפרופו, סוף השנה, זה פחות כבר מעניין בסוף השנה, אומנם יש כמה אירועים גדולים, טורניר סוף השנה, או גביע דייוויס, אבל אותי מעניין לראות ב-2027, כשאלקרס, סינר וזברב יהיו כולם בריאים וכולם פיט, לראות מי הכי טוב מביניהם. כרגע, זברב עם הטניס הכי טוב, אחד, סינר פצוע, ואלקרס עדיין לא בשיא הכושר, אין מה לעשות
2: כיום. נקודת הזמן הזו, נכון?
0: כיום, נקודת הזמן הזו, כמו שרותם אומרת, זברב הוא השחקן הטוב בעולם, ויהיה מעניין לראות את הגרנדסלאם הבא, כששלושתם אני מקווה מאוד שיהיו פיט.
1: זברב לקח 2.
0: נכון.
1: וסינר לקח 1.
0: ואלקרס
1: לקח 1.
0: נכון.
1: עדיין מתחלק עם זברב, עם סינר ואלקרס.
0: זו השלישייה, זו השלישייה הטובה.
1: לא, למרות השנה הלא טובה שלהן כביכול, כי שנתיים אחורה הם התחלקו בכל הסלמים, למרות השנה עם המון פציעות מבחינתם, הם עדיין עם כל אחד תואר.
0: נכון, אז היום השליטה בטניס העולמי מתחלקת בין השלושה האלה, ואכן יהיה מעניין לראות ב-2027 כמה זה ימשיך, וכמה כשהם יהיו ביחד כולם באותו גרנד סלאם פיט, מי יהיה השחקן הטוב יותר. אבל כדי שנגיע לשם עד ינואר 2027 יהיה זמן. התחלת לדבר קרן על אנשים, וזה בעצם מביא אותי לסכם את אחרי שדיברנו על זברב, על הטורניר המדהים שהוא עשה, לדבר על אנשים ולדבר על שתי הטניסאיות שראינו אותם גם באוסטרליה וגם עכשיו בניו יורק, מראות לנו שהיום הן שתי הטניסאיות הכי טובות בעולם על משטחים קשים. אנחנו כמובן מדברים על ריבקינה, שהיום היא המדורגת ראשונה בעולם בעקבות מה שהיא עשתה בניו יורק.
1: שפו גדול גם הגיע לה.
0: וכמובן סבלנקה, ואני חושב שהגיע לה לנצח את הגרנדסלאם הזה, כי אני חושב שהיום... איך?
1: היא הייתה עם טניס נהדר.
0: משהו. אני אומר, היא השחקנית משטחים קשים הטובה בעולם.
1: כן, השנה כן. אתה יודע, השנה שעברה, אפשר
0: להתווכח על זה.
1: נכון לרגע זה,
0: נכון. עם העובדות, כן.
1: כן, נכון לרגע זה, השחקנית הטובה בעולם על המגרשים הקשים, ואני חושבת שמאוד מאוד הגיע לה, אבל אני יכולה להגיד לך שהטורניר נשים הזה היה מאוד מאוד טוב, מאוד מרתק מבחינתי. לא יודעת כמה אתם התחברתם, אבל באמת גם... נוסקובה לצורך העניין, שעשתה רבע גמר ולקחה את ווימבלדון, ובכל זאת הגיעה ל-7-6 בשלישים, סבלנקה. אתם רואים שהיא שם והיא לא רק...

0: הגיע לווימבלדון ונעלמה. היה שם משחק טוב, ופגולה שעוד פעם מאוד מאוד מאוד יציבה בסלמים האלה, בעיקר בארצות הברית, וראינו את כל המדורגות כמעט מגיעות בשלבים מאוחרים, קוקו גוף וגם אנדרייבה וקוקו גוף, עם עוד משחק שאתה יודע, אתה בא לך לפקוט לפעמים שאתה רואה אותה, עם עוד איזה הפסד אחרי ווימבלדון שראינו אותה, אתה זוכר עם הדרופשוט, אני ואתה, ביחד עם הדרופשוט הזה.
1: שהפך את המשחק.
0: מה זה הפך? היא הייתה אמורה לנצח, אם לא הדרופשוט הזה, כדור פורן באמצע המגרש. אז עוד פעם, על הקסקס, 6-4 עם רבקינה, אבל אתה רואה שיש...
1: אבל זה תחרות אחת שפתאום הייתה יציבות, וארבע מדורגות הראשונות, לראשונה אחרי המון זמן,
0: 17 שנה.
1: הגיעו לחצי גמר.
0: ראשונה מזה 17 שנה, 1, 2, 3, 4 וחצי הגמר.
1: אז פתאום יציבות, טורניר אחד. אני, הלוואי וזה ימשיך, אבל באמת, סוף סוף ראינו, לא ראינו שמות משעממים. לא ראינו איזה חבלינסקה, אני חייבת להגיד אותה עוד פעם. לא ראינו, כאילו באמת.
0: לא, אז ראינו את קסטיוק, וראינו את נוסקובה, וראינו את פגולה, וגם קריסטיה, וקלינסקה, ונברו, כולן מדורגות, ופוטאפובה, וקוקוגוף, וג'וביץ'.
2: את רואה את רבע גמר, ספלנקה, נוסקובה, פגולה, נברו. נכון. אנדרייבה גוף, ז'נג שהייתה הפתעת הטורניר.
0: וז'נג שחזרה גם, איזה כיף. אגב, אבל אתה יודע, אתה אומר הפתעת הטורניר, ואני אומרת רגע. קח רגע, ז'נג, לקחה באולימפיאדה, רגע, לקחה אולימפיאדה.
2: נכון, אבל
0: רגע, עשתה גמר אוסטרליה, והייתה המון המון זמן פצועה, הייתה לשנה וחצי של המון המון פציעות. אז אם אתה לוקח את זה, ואתה באמת יודע על השחקנית הזאת,
2: אגב, אתה יודעת מה המשחק?
0: מאיפה היא הגיעה? מה זה מאיפה היא הגיעה?
2: אתה יודעת מה המשחק שבעצם...
0: הוא רואה לעשות גמר אוסטרליה ולקחה מדליה.
2: אבל איזה משחק בעצם הפך לה את הטורניר? ואיזה סיטואציה הייתה?
0: 5-0 מול קיז.
2: 5-0 מול נסון קיז.
0: קיז, שני משחקים ברצף.
2: שלדעתי עכשיו היא תשפזה במוסד.
0: לא, אבל שני משחקים ברצף.
2: כן.
0: היא הייתה ב-5-0, כן? כאילו, גם נגד שוויונטק סט ראשון. היא הובילה ל-5-1, והיא חזרה, ז'נג. חזרה 7-5-3. אבל אתה מבין שהיא כן בעולם, ואוסאקה שכאילו ממש בעניינים, וגם הפסידה לרבקינה 6-4 בשני סטים, יחסית קרובים, אבל היה שם איזושהי אופציה ככה לנצח. אבל מאוד מאוד כיף. את יודעת שאת כאילו...
1: נכון.
0: הולכת לטורניר, ואת רואה
1: את
0: כל שם... ואני אגיד
1: סליחה,
0: לך יותר
1: גם,
0: מזה...
1: גם למי שיושב ביצדיונים ושילם.
0: באתי להגיד, להגיד לך יותר מזה, לא היה כיסא בשני החצאי גמר של אנשים, כיסא אחד לא היה פנוי. אחד לא היה פנוי. וגם לפני זה ברבעים, ואני הייתי שם, מלא, ואנשים מאושרים לראות את השחקניות האלה, ובאמת כיף, כיף גדול.
1: אז איך את מסבירה את זה שבחצי גמר, רגע שאני לא אדבלבל,
0: של הגברים,
1: של זברת.
0: אני אגיד לך מה, זה היה ב1:30 בצהריים, שעה כזאת קצת מוזרה.
1: קוקי, מכרו כרטיסים למשחק, $21.
0: מה זה $21? אני אומרת לך שבאיזשהו שלב הכניסו...
1: לא שמעת על זה? שלחתי לכם בקבוצה, אתה
0: מתעלם. באיזשהו שלב הכניסו כל מי שרצה להיכנס.
1: תקשיב, אז היה.
2: אני זוכר שהסתכלתי על המשחקים של חצי גמר, כזה הסתכלתי לראות כמה עולים כרטיסים.
1: 200, מזמן.
0: אז אני אסביר לך משהו.
1: אבל תראה, גם נשארו כרטיסים.
2: בזמן הטורניר, נכנסתי
1: כזה לראות. נו, כמה ראית?
2: לא, תלוי, בצדי המגרש היו מחירים של
0: ראיתי גם כרטיסים ב$7,000, קורצייד, כאילו דברים הזויים. וגם מן הסתם בשלטון תיאפו, וגם אגב אצל סרינה, היו מחירים טורפים, שלא דיברנו עליה עדיין, אבל ניגע בה, כי זה היה פחות, קצת פחות מעניין, וזה, אבל...
1: היה כיף לראות את הטורניר הזה.
0: היה כיף לראות את הטורניר הזה, היה כיף לראות את השחקניות, ובוא רגע נדבר, שנייה ספציפית, דיברנו על זה, שאתה רוצה לדבר על סבלנקה.
2: אז לפני סבלנקה, אני רוצה לדבר על ריבקינה. אני חושב שהיום, מבחינת טניס, אני חושב שקודם כל היא בנויה, אנחנו ראינו את זה כבר בעבר, בשני גרנד סלאמים הקודמים שהיא זכתה, אין היום שחקנית, כאילו מבחינת הנתונים פיזיים, היא אתלטית, יש לה את כל החבילה, גם גובה, יש לה סרבים, יש לה את כל מה שצריך בשביל להצליח למשטחים האלה, המשטחים הקשים, כמו שהיא עשתה את זה בתחילת השנה באוסטרליה, העוצמות שהיא מייצרת, יודעת גם לגוון ויודעת גם לבוא פנימה לרשת, איך את מגדירה מבחינתך את היכולות שלה? את חושבת שהיא שחקנית מושלמת, יש לה את כל החבילה, לפעמים יש לה גם משחקים שהיא יכולה להפסיד ולתפוס יום לא טוב.
0: לא יודעת, מושלמת זה מילה גדולה לרבקינה, אבל תני לי.
1: זה לא עניין של, אני לא משווה אותה, כן? אבל לפדר, אבל בוא נזכור שהוא כמה שהוא היה מושלם, ואני טים פדרר, יש לו רולאן גארוס אחד, וזה קרה כש. אז גם היא, עם כמה שהיא תנסה להיות מושלמת, אין מה לעשות, לא, כנראה שלא כל טורניר היא תזכה, והיא לא תיקח ארבעה בעונת תחרויות, ארבעה גרנד סלמים, אבל היא, זה פשוט, קודם כל זה לראות רובוט משחק, כמו מחשב.
2: לגמרי.
1: מחשב משחק מולך. אין תגובה, לא חיובית, לא שלילית, פוקר פייס, לא הושפעה מהקהל, לא הושפעה מהצעקות של סבלנקה, מכל מה שהיא עשתה.
2: זה אופי גם, נכון? זה אופי מיוחד.
1: מים, שקטה.

0: סרטים חודרים עמוק. זה אלנה ריבקינה.
1: אני אגיד לכם גם עוד משהו עליה. קודם כל, היא מתאמנת, וכיף לראות אותה, והיא על המגרש. זאת אומרת, היא לא...
2: מה הכוונה מתאמנת? שחקנית שלא מתאמנת?
1: לא, אבל יש שחקניות שמסיימות משחק, ופחות אתה רואה אותן נמצאות, ויש שחקניות... אגב, גם סבלנקה, אתה רואה אותה כל הזמן בטניס. היא עושה חימומים מאוד ארוכים. היא על המגרש. זה שחקניות שמאוד מאוד דומיננטיות, כאילו גם בימים שהן לא משחקות. זאת אומרת, אתה תראה אותן תמיד. יכול להגיד לך שנגיד אנדרייבה מתאמנת פחות, הרבה פחות. נוסקובה גם כמעט ולא ראיתי אותה מתאמנת.
0: אולי זה אופי.
1: זה, ואתה רואה, וכאילו יש לך לוז, ואתה רואה מי מתאמן מתי, ואנשים מחכים לשחקניות האלה, באחת וחצי רשום קוקו גוף מתאמנת, יש לך שלט, ואנשים מחכים, יושבים כאילו... אז אני יכולה להגיד שהיא גם הרד ווקרית, ואני יכולה להגיד שתמיד אנחנו מדברים על המאמן שלה לא מעט.
0: באתי לומר עכשיו.
1: והוא מסתובב שם. תקשיבי, הוא מסתובב שם. לא מסתכל, לא רואה אף אחד ממטר. הם ממש, שאת, עם ביטחון מלא, למרות כל הדברים שאומרים עליו. והצוות שלה הוא צוות קטן יחסית, אבל מאוד דומיננטי, היא איתם כל הזמן, היא לא, אתה יודע, כאילו, אתה לא תראה אותה מסתובבת בלעדיהם, נדיר שהיא תלך לבד בזה, ובאמת, הם עושים את העבודה מצוינת, והטניס שלה, כמו שאמרת, סרב אדיר, פורנד אדיר, בקן אדיר, אבל עוד פעם, להגיד לך מושלמת, לא יודעת,
0: נכון,
1: כי יש לה הרבה,
0: לפני יומיים,
1: א', היא גם, בסדר, נכון לפני יומיים ונכון לטורניר הזה, אל תשכחו, אבל שהיו שני סיבובים לקראת הסוף, שזה 6-4 בשלישי, זה יכול להיות לפה, לא, לפה,
2: לגמרי, גם לפה, וגם זה רגע, ועוד מילה. היא גם עושה כמה עוד בראש, אם אני מסתכל, אם אני מנתח את הגמר עצמו, היא המערכה הראשונה לקחה, הפסידה את המערכה השנייה, וגם הפסידה את המשחקון הראשון של המערכה השלישית והמחרת, כאילו זה הרגיש שזה, יש איזה מומנטום קטן לסבלנקה, אבל היא הוכיחה שהיא, אז היא אמרה קודם כל על האופי וזה, אז כאילו, שהיא לא נלחצת.
1: היא לא נלחצת.
2: שכאילו, זה, המעמד הזה, כאילו, מרגיש כאילו שהוא קטן עליה, שהיא כבר, כאילו, היא מנוסה בזה, ודעת,
1: אני אגיד לך משהו עליה, היא לא צ'וקרית. זאת אומרת, יש שחקניות שאתה רואה, נגיד פגולה, אולי לפעמים קוקו גוף, היא לא שחקנית צ'וקרית. זאת אומרת, אתה רואה אותה ביתרון דאון, ואתה לא אומר, טוב, היא תעשה דאבל.
0: ההפך, היא עושה אייס, כמו שהיא סיימה.
1: אתה לא רואה אותה כאילו...
0: דרך אגב, היא סיימה גם באייס בגמר הקודם.
1: אתה לא רואה אותה כאילו... אתה סומך עליה. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחק את טניס, ואתה סומך עליה שהיא תיקח את הנקודה הבאה, תיקח את המשחק, אבל אני יכולה להגיד לך שהיא גם מאוד פציעה. זאת אומרת, היא נפצעת הרבה יחסית לשחקנית
0: שבטופ.
1: כן, שבטופ, וזו גם בעיה, אבל שפו גדול על שנה, באמת, שלא ציפינו ממנה.
2: כן, גם אוסטרליה, גם ניו יורק, וזה באמת שנה שהיא שמה חותמת שהיא היום השחקנית הכי טובה בעולם על משטחים קשים.
0: וראשונה.
2: ותוסיפו
1: לזה. וראשונה בעולם.
2: וראשונה בעולם, כמובן, בעקבות השבועיים הללו בניו יורק. ותוסיפו לזה שיש לה איזה, אני מרגיש לפחות, שיש לה איזה יתרון מנטלי על סבלנקה. סבלנקה, אנחנו עכשיו ניגע בה.
0: מה זה יתרון? אחת יש לה מנטליות, והשנייה אין לה מנטליות.
2: אין מנטליות, ויש לה התנהגות מבישה מחוץ למגרש, בעיקר אחרי הפסדים בגמר. ואני חריף, אני אומר מבישה, כי לראות אותה איך שהיא מתנהגת, ששוברת את המחבט בסוף המשחק. שוברת על הולכת המגרש, אחר כך שהיא... הולכת לחדר כושר לשבור אותה...
1: לא, אבל גם הולכת גם...
2: ומקללת.
1: בחלוקת פרסים...
2: פרצופים שם, שחילקו את הפרסים.
1: בצילומים, בדיוק, והלכה, ואתה רואה ברקע כאילו אותה הולכת ו...
0: גם שלטון היה מאוכזב, אבל יש דרך.
1: יש דרך, אבל... אבל אתם ראיתם מה המאמן אמר? אתם ראיתם מה המאמן אמר?
0: היא יודעת שאוהבים אותה, ושהיא הכי אהובה.
1: אבל היא כבר לא כל כך. אז הנה, מתחיל דיבור לא טוב. וככה זה.
0: זה לא מעניין אותה.
1: רגע, אז מתחיל דיבור לא טוב וככה זה.
0: כי היא עדיין מגיעה לגמרים.
1: שנייה, קודם כל לא הגיעה לכל הגמרים. בסדר. השנה היא הגיעה לשניים והיא הפסידה אותם, ולאותה שחקנית. אבל אני יכולה להגיד לכם שגם היה איזשהו דיבור על כך, שכאילו אמרו, הצוות שלה והמאמנים שלה אומרים לה, it's your court, כאילו זה המגרש שלך. וכולם עורכים במגרש שלך. והמיינדסט הזה לטעמי, הוא לא נכון. זאת אומרת, מה זה כולם אורחים? הנה, עובדה שאת אורחת במגרש של רבקינה. כאילו, לעלות ככה, אני חושבת שהפן המנטלי שהצוות שלה לוקח אותה אליו, שזה משהו חדש שהם כאילו חנכו השנה, שזה כאילו, זה המגרש שלך וכולם אורחים, אני חושבת שזה פוגע בה, כי ברגע שזה, יש איזושהי תחושה שאתה כבר לא בעל הבית של המגרש, אז זה פוגע בך. אני מסכימה איתכם שהיא התנהגה מתחת לכל ביקורת, ואני גם אוהבת אותה בדרך כלל, אוהבת לראות אותה, אוהבת שהיא פייטרית. מאוד מאוד הכזבה אותי בטורניר הזה, נכון, אבל מבחינת טניס אפשר לומר...

0: אמר שהיא יצאה ממצבים טובים, נוסקובה, המשחק הזה היה מאוד מאוד
1: לא, בסופי הגיע לגמר, בואי, אנחנו מדברים עכשיו לא על מה שקורה בזמן משחק, על מה שקורה אחרי ולפני, וזה היה מאוד מעצבן לראות את זה, היא גם מודל לחיקוי לילדות, לנערות, וזה לא במקום בכלל.
0: לא במקום.
1: ואני חושבת שגם באותה רגע, אותם רגעים היא הבינה את זה, פשוט רצה להתעלם, והמצלמה שמצלם, ברור שיצלמו גם את המנצחת וגם את המפסידה, כשהם משוות על הספסל. עכשיו, את נמצאת עם הצוות שלך, ברור שצלם יעקב אחרייך, ראיתם איך העיפה את הצלם?
0: ברור, היא אמרה לו, כן. זרקה כללה
1: ומעיפה לו עם היד.
0: לא נגיד מה היא אמרה, אבל
1: עכשיו אני אומרת,
0: כן, העוטף ו...
1: אני אומרת, יש אפילו קיריוס שהיה זורק כללות לאוויר, לא היה כזה. מדוודב, לא, לא יודעת.
0: לא, היא הייתה מתחת לכל ביקורת. אני חושבת שגם, אבל בואו רגע גם.
2: אני מסכים,
0: רגע,
2: זה מרשה לעצמה, וזה פוגע לה בתפקיד.
0: אבל אני אגיד גם עוד משהו. בואו ניקח רגע את הצד ההפוך. היא הגיעה לגמר הזה בידיעה שהיא הפסידה את המקום הראשון, אחרי כל כך הרבה זמן, שאף אחד בכלל לא היה קרוב אליה.
2: 99 שבועות.
0: בדיוק, היה חסר לה עוד שבוע אחד למאה. וחוץ מזה, היא הפסידה גם לרבקינה, אז גם רבקינה שכאילו מגיעה ולוקחת לה את המקום הראשון, וגם לקחה לה כביכול שני תארים השנה, אז אפשר, אני לא אגיד להבין אותה, אבל התסכול הוא אמיתי,
1: נכון,
0: זאת אומרת,
1: ועדיין.
0: התסכול הוא ממקום, צריך להשתלט עליו, צריך להתנהג בכבוד, אבל אני גם מבינה באיזשהו אופן את התסכול, כי זו גם השחקנית הזאת, אם היא הייתה מקבלת את קוקו גוף בגמר, ו... שעת, ואולי רבקינה הייתה עוברת אותה כבר, אבל קוקו הייתה מנצחת אותה ולא מפסידה ל-6-4 בשלישי. אולי התנהגות הייתה אחרת, אבל
1: לא מעניין אותי פה איזה יריבה. לא מעניין אותי איזה יריבה. אין מה לעשות, בטניס יש קלאס אחר. זה אולי מתקבל קצת בכדורגל, שבועטים בדברים, בבקבוקים, ולא לוחצים, לא יודעת מה. זה טניס, זה משהו אחר. והיא הייתה ההפך הגמור מהטניס, והורידה בשנייה את הקלאס, לא רק שלה, ושל הצוות שלה, של כל האנשים שהיו בתחרות.
0: ואת המוניטין שהיא בנתה כבר בכמה שנים.
1: לא שברה את זה, לא הרסה את זה.
0: בואו נראה.
2: כן, אז את יודעת, אנחנו בעצם מסכמים שני טניסאים אדירים, גם את רבקינה שמשלימה גרנדסלם שני ב-2026, גם זברב שעושה אותו דבר, גרנדסלם שני ב-2026.
0: וגם היינו טובים באימורים רגע, בואו נגיד.
2: כן, כן.
0: וואנה, היינו טובים באימורים,
1: לא,
0: קוקי.
1: לא, קוקי לא היה טוב.
0: רק הוא לא היה טוב, אנחנו היינו טובים. רותם אמרה שרבקינה לוקחת, אני אמרתי זברב ושלטון בגמר, למרות שאמרתי לכם שזו בחירה הזויה.
1: נכון.
0: היא הייתה גם בחירה מוצלחת. ואנחנו מסכמים. את היוס אופן הזה, אני יכולה להגיד שהייתה לי גם חוויה מאוד טובה, והיה כיף מבחינתי.
2: את רוצה להזכיר להגיד מה... איזה חוויה מיוחדת הייתה לך?
0: תשמע, לא תמיד תוצאות צריכות להיות טובות בשביל שתהיה חוויה טובה. ואיך שלטון אומר? מפסדים לומדים. אז מפסדים לומדים. זה היה הכי קרוב של גיא בארבעת הסלמים האחרונים.
2: אני אפרשן את הדברים שלך למי שלא יודע. גיא ססון הפסיד בחצי הגמר לנילס וינק בשתי מערכות. הצליח לעשור אפילו מפיגור גדול בסט הראשון.
0: 7-5-3.
2: כן, הוא חזר עם פיגור 5-2, והפסיד את המערכה הראשונה וחצי גמר. אחר כך במשחק הזוגות הם הפסידו לוודמן ושרודר, במשחק
0: שלצערנו
2: הם פספסו הזדמנות לזכות בכל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם בשנה אחת.
0: ובהיסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני.
2: כן, היסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני, והשיתוף פעולה הזה לצערנו מסתיים בין גיא ססון לנילס וינק, המדורג ראשון בעולם.
0: שלקח את ארבעתם השנה.
2: כן, יצטרך למצוא גיא, יצטרך למצוא פרטנר חדש ב-2027, ונאחל לו שלא בהצלחה, ובחירת הפרטנר
1: וגם... ולעשות קפיצת מדרגה.
0: אמן ואמן.
1: חייב גיא.
2: לגמרי. לגמרי, ונזכיר שיש לו עוד מעט אליפות העולם עם ישראל.
0: מה, יום רביעי?
2: כן.
0: מחר.
2: זה אוטוטו. איפה זה?
0: אורלנדו.
2: אורלנדו.
0: כבר נשארו כולם בארצות הברית, והמשיכו כולם מהיוס אופן.
2: גם משמו, אני אצטרף.
0: גם סרגי.
2: ומי עוד?
0: איתו, נועם גרשוני.
2: גרשוני
0: יצטרף, ובאופן סרגי ואדם, ועמיתי.
2: יפה, אז נחזיק אצבעות גם להם, וגם נבחרת הדייוויס של ישראל, שתתמודד בסוף השבוע הזה נגד סלובניה, במשחק חוץ על חמר, בבית העולמי מספר 2, שהפסד יגרור אותנו לבית העולמי מספר 3. כמובן שסלובניה, השחקן הכי בכיר שלה, הוא בסדר גודל של הנבחרת הישראלית, גם הוא 500 בעולם, אז ככה ש... אמנם זה על חמר, אז הכל אפשרי והכל פתוח, נאחל בהצלחה

0: ליוני ארליך ולנבחרת הדייביס שלנו.
1: אין על יוני. אין על יוני.
0: רצית פה משהו להגיד?
2: רציתי להגיד שאי אפשר, הדוד מאמריקה חזר, או במקרה שלי הדודה מאמריקה חזרה, וחזרה עם מתנות.
1: יש מתנות?
2: כן.
0: יש מתנות. אנחנו, בגלל שרק שומעים ולא רואים, אנחנו נעשה תמונה עם המתנה. אז אנחנו נשווק את הפודקאסט שלנו עם תמונה והמתנות. אתם תראו את המתנות עוד מעט.
1: יואו, יואו, כן, זוכרים זה.
2: ורגע,
1: ושנייה...
2: לא, לא רואים.
0: לא רואים.
1: אז מה, בשביל
2: אלה שמופתעתם. אבל אני אגיד רק, לא דיברנו על סרינה, אבל שנייה, לפני שאי אפשר לסגור את זה בלי אירועי סרינה. אני יכולה להגיד ש... כואב לי עליה שהקאמבק הזה לא היה מוצלח, so called נגיד.
0: מה היה שם? אני אפילו לא...
2: הם הפסידו בזוגות סט שלישי...
1: לג'וינט, אתה זוכר? לג'וינט שניצחה אותה אז?
2: אבל הם הובילו 6-1 בטייברק, 5-0 בסופר טייברק.
1: כן.
2: וזה היה...
0: והפסידו.
2: כן, 6-6 בשלישי היה, וזה סופר טייברק. הובילו 5-0, הפסידו, וג'וינט גם הגיע יחסית רחוק בזוגות אם אני לא טועה, אבל הקאמבק הזה הוא לא מניע, זאת אומרת, אתה רוצה לראות איזה ניצחון בסלם.
1: וונוס עוד הפסד.
2: אבל אני יכולה להגיד שארצות הברית אוהבת אותה, והמגרשים היו מלאים, ותמיד כיף לראות אותה.
1: זה יקרה גם באוסטרליה, מעניין.
2: אז שנייה לפני שאנחנו ככה סוגרים את האירוע, היינו חייב לדבר עליה.
1: נכון.
0: יפה. אז בנות, אני רוצה להודות לכם, היה תענוג כרגיל.
2: הייתה שנה טובה, קוקי.
0: שנה טובה.
2: הייתה שנה טובה בכללי, גם
1: זימה טובה, חג שמח.
0: ותודה קרן, תודה רותם. זהו, עד כאן סיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. תודה שהזנתם לפודקאסט שלנו, הגשה הראשונה. אנחנו כמובן נמשיך ונהיה פה גם באירועים הגדולים הבאים בטניס העולמי. המשך ההזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה שהזנתם.
3: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: עולים לרגל, פרק נבחרת. שלום טל בן חיים.
5: פרק מספר? קלתי אותך.
4: לא סופר כבר. 260 ו-whatever. שלום טל בן חיים.
5: שלום רב.
4: פגשתי חבר שלי, שכן שלי יותר נכון.
5: אתה תטריף אותי, אני גם ככה בשגרון.
4: ללכת?
5: לא, סתם תטריף אותי.
4: אני אטריף אותך. פגשתי שכן שלי, שעלה מברזיל לפני 3-4 שנים, משהו כזה. ישראלי שגר בברזיל, עלה, חזר לישראל וזה. פגשתי, אמר לי את אתמול. אמר לי, תגיד, מה עם הכדורגל שלך? מה עם הנבחרת שלך? תמיד אנחנו, אתה יודע, הקיצות, הקיצות. אמרתי לו, תשמע, על הפנים, ראית מה קרה נגד אירלנד. הוא אומר, תשמע, אני חייב להגיד לך. בברזיל... שהפסדנו את ה-7-1 נגד גרמניה ב-2014 בחצי גמר בבית, אצלנו בבית, אחת ההשפלה הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורגל הברזילאי, לא היה טירוף כמו שיש עכשיו. מה זה? כולם מדברים על הנבחרת, כולם מפרקים את הנבחרת.
5: באת להטריף אותי, אני מכיר איך
4: אני מכיר. ועכשיו אני שואל אותך, טל בן חיים, האם...
5: תגיד, אני ברזילאי?
4: האם...
5: אני ברזילאי?
4: אנחנו, רגע, אנחנו בפרספקטיבה של יומיים אחרי, לא אתמול, המשחק שלישום,
5: מי תשאל אותי עוד שבועיים, אני אגיד לך את אותם דברים.
4: המטרה הייתה לשפוך על כולנו מים קרים, ואני שואל אותך, טל בן חיים, האם... הגזמנו.
5: ממש לא. ממש לא הגזמנו. ובוא, אני אתחיל, אני אסייג בזה שאני אתחיל ואני אגיד ככה. גם אנחנו, בנבחרת, לא הגענו לטורניר גדול. בסדר? לא הגענו למונדיאל, לא הגענו ליורו. בתקופתי לפחות גם לא היה ליגת האומות, אוקיי? גם אנחנו לא עשינו הישגים יוצא דופן בנבחרת. בחיים לא התבזנו קרוב לזה אפילו. אתה מסתכל על המשחק, עם כל מה שקדם למשחק הזה, אוקיי? אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס אליהם בכלל. יושבים, אתה יודע, ב-United Kingdom, מה שנקרא, והם שופטים אותנו על מה שקורה פה במזרח התיכון, מבזים את ההמנון שלך, יושבים לך במסיבות עיתונאים שחצנים, עולים למשחק. אתה יודע, עכשיו, כל משחק נבחרת, גם אם לא היה את כל מה ש... את כל התופעות הנלוות האלה, עם העירים, עם החשמם, לא מתבייש להגיד, אוקיי?
4: תגיד.
5: כל משחק נבחרת, אתה צריך לעלות אחרת לגמרי, אוקיי? אבל במשחק הזה, ספציפית, עם כל מה שקדם אליו, אני מסתכל על ה-25 דקות הראשונות, אני אומר, תשמע, פעם ראשונה שהלכתי לוותיקים, זה הרגיש לי כמו משחק ותיקים. כאילו...
4: וואו.
5: כאילו, הכל אווירה כזה, יאללה, סבבה.
4: נעימי.
5: כן, בסדר גמור. עכשיו, אתה אומר, אין קורלציה בין הסיטואציה לפני המשחק ל-25 דקות הראשונות בכלל, אבל בכלל, למחצית הראשונה ולכל המשחק הזה. עכשיו, אפשר להיות לא טובים, ו...

0: הם אחד למיליארד, נכון? אבל לא, להתבזות ככה אי אפשר. להתבזות ככה אי אפשר. עכשיו עוד פעם, ברגע, ברמת ביזיון כזאת גדולה, קשה לשים את האצבע על מישהו אחד. זאת אומרת, מישהו שיבוא ויגיד לי עכשיו רן השם, אז הוא לא, אי אפשר להגיד את זה, כי הוא, ברור שהוא השם, אבל אי אפשר לנקות את השחקנים. ומי שיגיד לי השחקנים השמים, אי אפשר להגיד את זה, כי ברור שרן השם, אוקיי? אבל באמת שזה, אתה יודע, יש נקודות בקריירה שזה עוד קין. זה המשחק הזה של, אתה שואלת אם אני מגזים, אם הגזמנו, אנחנו, התקשורת, המדינה, אם אני שחקן של הנבחרת, מבחינתי זה הפסד שמלווה אותי, כמו 5 דרבים רצוף של 5-0. זה הרמה.
1: מה קרה לנו? כי כמו שאמרת, לפני, אתה יודע, שאתה מגיע למשחק ויש לך בילד-אפ לא נורמלי. עכשיו, אני שואל אותך, אני לא הייתי שחקן נבחרת בחיים. אתה, היה לך איזה הופעה אחת, שתיים, כמה? 30?
0: 29 לצורך.
1: הייתי קרוב.
0: ליתר דיוק.
1: הייתי קרוב. אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת? אתה יודע מה זה לשחק את המשחקים האלה? גם מול נבחרות של מדינות שבלשון עדינה לא אוהבות אותנו. עכשיו, היה בילד-אפ למשחק הזה לא נורמלי. כמו שאמרת, מסיבת העיתונאים, כל הסיפור של מצביעים לשחק, לא מצביעים לשחק, השוער שלהם לא מוכן לשחק, מגיע למשחק.
0: אתה יודע, זה משחק, סליחה שאני קוטע אותך, זה משחק, יש מצב שאני בא למאמן לפני המשחק, אני אומר, אני לא רוצה לשחק, למה אני חוצץ באדום דקה ראשונה.
1: כן?
0: זה הרמה.
1: וואו.
0: מהטירוף, אני אגיד לך את האמת, אני מאז שפרשתי, קשה לי לראות משחקים. לא כי עכשיו, קשה לי לראות, עכשיו, אתה יודע, אין לי ברירה, יושב פה אולפן מרכזי, רואה, אתה יודע,
1: דרבי תל אביבי,
0: ונבחרת בכלל, קשה לי לראות משחקים, נטו מהמקום האישי שלי, שאני מאוד מתגעגע למשחק, במיוחד למשחקים כאלה גדולים, אוקיי? משחק כזה, אם אני שחקן נבחרת, כל הטירוף הזה, כאילו, גם יכול להיות שהנבחרת, כל הסביבה של הנבחרת, יכול להיות שעשו עבודה לא טובה, כי לדעתי היו, השחקנים יותר מדי הכניסו אותם לזה, היו צריכים איכשהו לייצר איזושהי סטריליות, ולא לתת לזה להגיע אליהם.
1: שמעתי את זה, אתה קורא את זה, באמת, זה משפיע טל? עזוב, שמים דגלים בחדר על משה, כל המדינה מדברת בו.
0: שמע, אחר כך שאתה מתבזה ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ, כל מיני סימני שאלה.
1: מה, משקולות?
0: לא, לא משקולות, יכול להיות, לא, לגבי השאלה שלדעתך אם זה השפיע או לא השפיע. אוקיי? שאתה מתבזה ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ כל מיני סימני שאלה, יכול להיות שזה כן היה עוזר, אם היו מנסים, אתה יודע, לבודד אותם.
1: אז היה חדר הלבשה כנראה לפני המשחק, היה בטח נאום גדול, חבר'ה כל העולם נגדנו וזה, ואז מגיע הימנון, והם עושים מה שהם עושים בהימנון, איך אמרת, ימח שמם, זה הכי עדין שהיית בעולם.
0: מה זה ימח שמו? אני לא יודע, אני שפה בפודקאסט של ערוץ הספורט, אני לא יודע מה,
1: כמה בוטה כלל.
0: כמה בוטה אני יכול להיות, אבל
1: זה ברור.
0: בגלל זה אני אומר לך, אני יושב...
1: כל מדינה שלמה ישבה מול המסך, ובוא, כללה את אימא שלהם.
0: את אימא שלהם.
1: אוקיי? ואז מתחיל המשחק.
0: וזה אני אומר, במשחק הזה ספציפית, אי אפשר לקבל 3-0 בדקה 25, אי אפשר, לא משנה, לא תשנה דעתי, אי אפשר. אי אפשר, תהיה לא טוב. עוד פעם, כשאני הייתי שחקן נבחרת, הייתי שונא לראות שחקני עבר, שעכשיו הם יושבים בפודקאסטים, בזמנו לא היה פודקאסטים, יושבים בתקשורת, עכשיו הם מדברים, כאילו הם היו חצי גמר מונדיאל.
1: וואלה.
0: תבין מה אני מתכוון?
1: כן, כן.
0: אז אני לא בא מהמקום הזה.
1: מי אתם שדברו עלינו?
0: אז לא, זה לא אין של מי אתם. קודם כל, כל אחד יכול לדבר על כל אחד, גם מי ששיחק את המשחק וגם מי שלא. אוקיי? יושבים לך, אתה יודע, בתקשורת מלא אנשים שלא שיחקו בכלל כדורגל, ותסלח לי, משלשלים מהפה. בסדר? אז בטח ששחקני עבר יכלו לדבר עלינו, ואני יכול לדבר עליהם. אוקיי? אבל אני לא בא ממקום של... כשאנחנו היינו בנבחרת, תמיד, גם אנחנו לא הגענו לא למונדיאל, לא ליורו, ולא ליותר מדי. אבל להתבזות ככה במשחק הזה, אי אפשר. אמרתי לך, זה עוד קין על המצח, לכל שחקן שדרך על המגרש, לכל הקריירה קדימה. לא ישכחו להם את זה, וגם בצדק. אני לא אשכח להם את זה.
1: אז בוא נתחיל בשחקנים דווקא, אוקיי?
0: אוקיי.
1: כי נהיה ספורט נאומי...
0: לא, בוא נתחיל ברן דווקא.
1: אוקיי.
0: אבל השחקנים גם נגיע, שלא תיתה.
1: נגיע, נגיע. מתיך,
0: לא מנקה, ביום כזה, אי אפשר לנקות אפסנאי.
1: אז על מה אנחנו כועסים על רן למעשה? כי אתה יכול להגיד, אוקיי, הרכבים, ואתה יכול להגיד, הגישה, אתה יכול להגיד המון המון המון דברים, כי בפרספקטיבה של כל הקדנציה של רן, אני לא רואה שיפור. עכשיו, איפה אני לא רואה שיפור?
0: קודם כל.
1: איפה לא רואה שיפור? בהתפרקויות. דווקא בהתפרקויות. כי נגד נורווגיה, קיבלת, אני אגיד, הכנתי מה שנקרא, הכנתי לך מראש.
0: הכינותי מראש.
1: נגד הונגריה, היה משחק ידידות נגד הונגריה, קיבלת 3 גולים, תוך 22 דקות, הפסדת 3-0. כל בחצי ראשון.
0: הונגריה.
1: כן? הונגריה. נגד נורווגיה, קיבלת 3 שערים, תוך 28 דקות, קיבלת 5-0. חצי ראשון. אירלנד, 3 שערים, תוך 25 דקות, נגמר 3-0. פעם אחת זה טעות. פעם שנייה זה כבר מעבר.
0: אמרן, אתה רוצה שנתחיל מהטוב? אתה יודע, כי בסוף...
1: נתחיל בטוב, אתה תמיד...
0: בוא נתחיל בטוב, בוא נתחיל בטוב. יאללה. הדבר היחידי שאני זוקף לזכות רן,
1: כן.
0: אוקיי? היחידי מהמשחק הזה, וגם אם אתה רוצה ללכת בכלל על כל התקופה שלו בנבחרת עד עכשיו, עם הנתונים האלה שהצגת עכשיו, זה שאני בחר...

0: חיים לא ראיתי קבוצת כדורגל, בין אם זה קבוצת כדורגל ברמת המועדונים, לבין אם זה, ובין אם זה נבחרת, שיכולה להצליח בלי בלמים. אי אפשר, אוקיי? זה הדבר היחידי שאני זוקף לזכותו. אם אני היום מאמן, אתה יודע, סתם דוגמה, על המדף, אני לא לוקח את הנבחרת, אני אומר לך את האמת. שאלתי למה.
1: למה?
0: לא רואה את עצמי מצליח בלי בלמים. לא רואה את עצמי מצליח.
1: אז בוא אני מקשה.
0: קשה מאוד, קשה מאוד, אבל, אחרי שנתתי לו את הקרדיט, המעט שיכלתי לתת לו זניין הבלמים, אני אמשיך מפה. בגלל שאין לך בלמים, אוקיי? איך אתה עולה? קודם כל, אין לך בלמים? אי אפשר לשחק עם שני, אי אפשר לשחק 4-3-3 בנבחרת שלנו. סליחה, הסלחו לי, סטויאנו ורז שלמה, אוקיי? אי אפשר עם שני בלמים כאלה לשחק 4-3-3. אתה חייב לשחק עם שלושה. לא שיחקת עם שלושה בלמים? 3-4-3, 5-3-2, לא משנה איך תקרא לזה. לא שיחקת עם שלושה בלמים? אתה משחק גם עם שני הבלמים האלה, שסליחה, אני רואה את המשחק, אני אומר, אם אני היום שם נעלי פקקים, אני לא פחות טוב מהם. אני בלם, בסדר? ששחקתי כנף שמאל, אתה זוכר.
1: זוכר.
0: אבל כבר שיחקת, אבל כבר אתה משחק עם שניהם, בסדר? אתה משחק עם שלישיית אמצע של גבי, אליאל פרץ ואוסקר גלוך.
1: איפה שש?
0: אז אל תתפלא שזה מה שאתה עובר. לא, שרן, אתה אומר, נהיה ספורט לאומי, ליפול על רן, שלא יתפלא הרוויח את זה באושר. אם אתה משחק עם שני בלמים כאלה, שאין לך ברירה, פה ניקיתי אותך, אוקיי, יש לך ברירה על הבלמים, על השלושה, אבל הלכת 4-3-3, אין לך בלמים, ואתה משחק עם כזה אמצע, סבא תוצאות.
1: עכשיו, תוסיף לזה...
0: אתה מסכים איתי?
1: מסכים איתך.
0: זה שחלילי, שחקן פרמר ליג, לא הגיע, לא הגיע. זה שאוסקר, כוכב, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו, לא הגיע, לא הגיע. זה שמנור סולומון, אני אומר לך, אני חושב, שהוא הכנף שמאל היחידי, שנותן גז לטל בן חיים פריים, בסדר? נותן לי גז, מנור סולומון, לא הופיע. אוקיי? דור תורג'מן, ילד ממכבי תל אביב שאני, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו ומעריך אותו? לא הגיע. אוקיי, אז יש לו נסיבות מקלות לרן. אוקיי? כן. השחקני החיה שלך לא עשו פעולה אחת טובה כל המשחק. אבל, אנחנו מסתכלים ודיברנו על זה. ברמת ה-3-0, ברמת ההתבזות, אוקיי? גם אין לך בלמים, גם אתה עולה, הרי אליאל וגבי, הם יושבים על אותה משבצת.
1: נכון.
0: ואתה יודע, ועזוב את זה, ואוסקר, בכלל יושב על המשבצת של ה-10 חלוץ שני, כאילו עלית נגד העירים, שמה הטיקט שלהם? בוא. מה?
1: גרזנים.
0: גרזנים, רעים, מפלצות, מאבקים, כסים, שטחים.
1: אבל לא טכנים יותר מדי.
0: יפה. כאילו נתת להם את האמצע מראש. כל משחק הכדורגל, זה האמצע, זה הלב של המגרש. אוקיי? מהרגע הראשון, הם שלטו באמצע, עד הרגע האחרון, וזה בגדול מה שאני אומר, שאתה אומר לי, תשמע, רן וספורט לאומי ונופלים עליו וזה, על ההחלטה הזאת, אוקיי, סבא תוצאות. אגב, כל הנתונים שהבאת גם, גם אין לך בלמים, גם אתה מאוד מאוד חלש, אתה יודע, באמצע ויתרת על כל ההתבזויות האלה, למה?
1: נכון.
0: גם אין לך בלמים, וגם אתה רוצה לשחק כל הזמן, אתה מתעקש על הבילדאפ עליו, אתה רואה שזה לא עובד. גם אני האחרון שיבוא ויגיד לך, כן, אני אוהב שחק, טיבת הכדורים למעלה, ובוא נשחק דיירקט פוטבול, אני שונא את זה. אבל בסוף יש מבחן מציאות. יש מבחן מציאות. אתה מנסה לעשות את זה, אין לך עם מי. אתה יכול להיות מאמן הכי טוב עד מחרתיים. אם אין לך כלים, בסוף אתה לא על המגרש.
1: וזו אכזבה הכי גדולה מרן. אתה יודע, כי רן, היה לו הרבה זמן לקחת מנבחרת ולהפוך אותה לקבוצה. הרי זה מה שקורה. פעם, בעבר...
0: זה מה שמכרו לנו יותר. אתה... היית שואל אותי את זה גם לפני שנתיים, הייתי אומר לך, אי אפשר לעשות את זה.
1: כן, טל, אבל לפני 20 שנה, כל מאמן נבחרת, אז לא ישראל, אוקיי, נבחרת גדולות בעולם.
0: יש הרבה יותר התכנסויות, ויש הרבה יותר ימים, והכל נכון.
1: לא, אני אומר, לפני 20-25 שנה, כל מאמן שהיה בעלה, צרפת, אנגליה, whatever, היה לוקח את השחקנים הכי טובים, זורק אותם למגרש, ונותן לכישרון לשחק. זה כבר לא עובד ככה. זה כבר לא עובד ככה, כי אתה צריך לבנות בנבחרת קבוצה, ככה אני חושב, אוקיי?
0: אבל אתה יכול לעשות עד מחר, רבו, אתה לא יכול להצליח.
1: יפה.
0: ב-40 יום נבחרת שיש לך בעוד בשנה.
1: אתה אמרת, אין לך הגנה. אוקיי, אמרת אין לך הגנה.
0: אמרתי, אין לך בלמים.
1: אין לך מרכז הגנה כמו שצריך.
0: עוד דבר, סליחה. עוד דבר. אחרי שניקיתי את רן בעניין הבלמים, צריך לזכור שיש לו שוער, אימאלה.
1: נכון.
0: יש לו מגן שמאל,
1: אימאלה.
0: יש לו, אמרתי לך, 4 שחקני התקפה, בצבע. סליחה, מנור סולומון. ענן חלילי, אוסקר גלוך ודור תורג'מן, אתה חייב להוציא מזה הרבה יותר.
1: נכון.
0: עוד פעם, אני לא מנקה אותם, הם לא עשו פעולה אחת, כל הארבעה האלה, כל המשחק.
1: אז תכף נגיע להתקפה, אתה יודע.
0: אבל יש לך מלא שחקנים טובים, רן, הנבחרת לא יכולה לראות ככה.
1: שאלה פשוטה הייתי שואלת
0: רק. הוא חייב להוציא הרבה יותר, אתה מסכים איתי?
1: מסכים איתך. אתה לא יכול להגות מכל מה שיש מרכז הגנה קצת יותר טוב? עכשיו, סטויאנוב, דמה מזכיר לי סטויאנוב? אתה זוכר את ג'ואל אבוחנה? ג'ואל אבוחנה,
0: הייתה גברת בשינוי הדרך.
1: הייתה המצאה שכל הג'ואל אבוחנה אמרו, תשמע, יש פה איזה כוכב כדורגל בפולין, בוא נזמן אותו לנבחרת, הגיע לנבחרת, שיחק 6 הופעות, היה את השער העצמי המפורסם, היה לא טוב, עכשיו כבר הקריירה שלו התפזרה לכל לב השנייה.
0: תשמע, אני אגיד לך למה.
1: עכשיו, אני מבין, שאוקיי, אין לך בלמים.

0: אני מבין, אין לך שמעון גרשון, ואין לך אריק בנאדו, ואין לך אמיר שלח, ואין לך את הבלמים של פעם. אבל אני שואל את רן, איך אתה לא ממציא? ממציא? בלם חדש.
1: כן, אבל הרגע אתה אומר, די עם ההמצאות של סטויאנו, ואתה אומר, תמציא עוד בלם.
0: כמה משחקים הוא שיחק?
1: תן לי שמות. עזוב, לא לזה, תן לי שמות, תביא לי בלמים.
0: המצאות?
1: כן.
0: המציא.
1: סתם דוגמא.
0: זורק, זורק סתם להביא? נו. דור פרץ בלם. זורק, סתם,
1: עזוב. אוי, אבו.
0: אני מכוון, טל, אני מכוון, אתה באת ל...
1: דור פרץ יכול לשחק היום בלם, כמו שאני יכול לשחק היום.
0: אני לא מאמן כדורגל, אני לא מבין כלום בכדורגל, אוקיי, אני אומר, ידעת שמרכז הגנה שלך כל כך פרוץ, אתה יודע שרס שלמה לא ברמה, סלח לי רס שלמה, שבליגת העל נגד טבריה והפועל פתח תקווה,
1: גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
0: אני מסכים איתך גם.
1: היית אותו נגד נתניה?
0: מסכים איתך גם.
1: גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
0: מסכים איתך גם, אתה לא יכול, אם היה מנסה.
1: אגב, הגענו לימים, אתה יודע, דיברנו על זה סתם, דור מיכה ועידן ורד, אוקיי, שני שחקנים עשו קריירות, אוקיי? אתה יודע כמה הופעות יש להם בנבחרת?
0: מיכה אמר לנו כמה
1: פחות חיים. פחות משל סטויאנוב. אתה יודע את זה? אתה מבין כאילו?
0: אתה ראית את סטויאנוב משחק?
1: הגעת שחקנים שהיו, עשו קריירות של כוכבים.
0: אתה
1: אוקיי?
0: ראית אותו משחק?
1: אתה לא יכול להגיע היום, את מי?
0: את סטויאנוב.
1: זה מה שאני אומר. עזוב, עכשיו. עזוב את סטויאנוב. רז שלמה, אוקיי? מצד שני גם, עוד פעם, אין לי טענות לרן יותר מדי בעניין הבלמים, אני חייב להגיד לך את האמת. והתחלתי בזה. אין לי טענות, כי אני מסתכל על זה היום, אני אומר, אז אני רן היום. את מי אני שם?
0: יפה, אתה רוצה המצאה?
1: נו.
0: ליסה ביסת. אוקיי, ליסה ביסת.
1: גם קיבל את ההזדמנות שלו בנבחרת והוא
0: לא
1: היה טוב.
0: לא נכון, הוא לא קיבל.
1: לא קיבל?
0: קיבל, הוא שיחק לדעתי משחק אחד בצעירה. אחד. עכשיו, שליסה ביסת בחר ברומניה, הוא סיפר, אבא שלו סיפר ברעיון.
1: בלבלת אותי בכלל. סליחה, זה התבלבלתי עם מישהו אחר. אוקיי, הוא בחר שחק בנבחרת רומניה.
0: של מכבי חיפה.
1: הוא בחר בנבחרת רומניה.
0: הוא שיחק בנבחרת רומניה, הוא לא משחק בלם, בישל שער. טוב, לא טוב, אני שם את זה כרגע בצד. הוא סיפר ברעיון שההתאחדות הרומנית רדפה אחריו הרבה מאוד זמן שיבוא ויקבל את האזרחות הרומנית, בזמן שנבחרת הישראלית...
1: אבו תסלח לי.
0: שנייה.
1: אבו תסלח לי.
0: שנייה, טל. בזמן שההתאחדות הישראלית בכלל לא הסתכלה על הכיוון שלו.
1: אתה חושב שאם ניסה ביסד משחק במקום סטויאנו?
0: אני לא יודע, אני אומר שיש התאחדות שחושבת קדימה, שאומרת, אוקיי, עכשיו יושבים בהתאחדות אנשי מקצוע, לצערי אין אנשי מקצוע כרגע מספיק טובים בהתאחדות, שאומרים, טוב, בוא נראה, לקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, יש פה איזה בלם שאנחנו עכשיו הולכים לסמן אותו וללחם עליו, כמו למשל אוריאן גורן, סתם, תן דוגמה. עכשיו, אף אחד לא יודע, אף אחד לא ראה את אוריאן גורן משחק. אני כן יודע שהוא מתאמן שלושה חודשים.
1: אני חלוק עליך פה, אני חלוק עליך פה, אבו, סליחה, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.
0: כל מה שאני אומר, שהתפיסה צריכה להיות קדימה, זה לא להגיע לקמפיין, רן צריך לזמן, טוב, מי יש לי בלם, מי יש לי בלם,
1: אבו, לא! אני חייב לעצור אותך, חייב לעצור אותך, אתה מדבר על איסה ביסט, אתה מדבר על אוריאן גורן.
0: אני נותן לך דמעות.
1: זה הרבה יותר גדול מזה.
0: תסתכל קדימה, אף אחד לא מסתכל קדימה.
1: בעיניי, לא צריך לחזר אחרי אף אחד. לבוא לשחק בנבחרת ישראל.
0: לא עניין של לחזר.
1: לא מחזרים, מי שרוצה לבוא, שיבוא. מי שבוחר בנבחרת אחרת, שישחק בנבחרת אחרת. נבחרת ישראל, תקשיב טוב, מהיום שאתה צריך כדורגל בבית ספר פעם ראשונה, החלום שלך זה להיות שחקן נבחרת, אוקיי? ברגע שמישהו צריך לחזר אחריך ולחשוב קדימה, בשביל שאתה תגיע, לא לבוא.
0: בוא נקרא לזה לסמן. אוקיי, בוא נקרא לזה...
1: עדיין, יאללה, סימנת. אני לא צריך לעשות פעולות בשביל שאתה תגיע. זו דעתי אבו, סליחה, אתה גם לא יכול לשנות את דעתי פה.
0: סבבה, מי מרכז ההגנה שלך בקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, אתה יודע? אני לא יודע. בהתאחדות צריכים לדעת, הם צריכים לדעת.
1: קודם כל מי שרוצה להיות.
0: סבבה.
1: קודם כל מי שרוצה להיות.
0: אין בעיה, תסתכל.
1: לפני הכל, לפני הכל.
0: אני מבין את הבעיות.
1: ניסה ביסט לא רוצה, רוצה להיות רומניה? תהיה ברומניה.
0: הפועל תל אביב עם מרכז הגנה זר, ביתר ירושלים עם מרכז הגנה זר, מכבי חיפה עם בלמים זרים, מכבי תל אביב שני בלמים זרים ורס שלמה. אני מבין שיש לנו מצוקת בלמים. אני כן מצפה מאנשי מקצוע בהתאחדות, לא רק רן, גם אלה שמעליו. מי מעליו? העסקנים, הפוליטיקאים, שיגידו, אוקיי, אני מסתכל קדימה ובונה לעצמי את המרכז הגנה לקמפיין הבא, כי אנחנו יודעים, כמו שאתה אומר, אין לנו בלמים, אוקיי? עזרו, לא יודע, לא יודע, תמצאו פתרונות, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד שלכם. עכשיו, עם כל זה, אתה יודע שאתה הולך לבעיה, כמו שאמרת, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי 6-1 בסגל, קוראים לו מוחמד אבו פאני. אבו פאני הגיע פצוע לקנסות הזה ושוחרר. תגיד, איפה נטע? סתם זורק. איפה ג'אבר? סתם זורק.
1: איפה גלאזר?
0: איפה גלאזר?
1: תביא לי גלאזר, תביא לי דן גלאזר.
0: לא שרק במכבי תל אביב. היית פותח איתו?
1: עם האמצע שהוא פתח? איזה שאלה. שלא ישחק במכבי תל אביב.
0: עכשיו אומרים...
1: אין לי בלמים בקו הגנה, לפחות שיהיה לי בלם בקישור.
0: אומרים אליאל פרץ, ענק, מה אתה רוצה בבאר שבע? אני רוצה להזכיר לכולם.
1: אליאל מדהים, זה לא קשור, אתה לא יכול לשחק גם איתו וגם עם גבי וגם עם אוסקר, בשום עולם.
0: מתי אליאל מדהים, אתה יודע? שוונטורה לידו.
1: לא נכון, אליאל גם עשה משחקים טובים. אליאל גם עשה משחקים טובים בנבחרת, בלי וונטורה ובשש. ובשש צריך לזכור את זה.
0: מחזיק ממנו שחקן אדיר. הוא יכול להחזיק קישור לבד?
1: לא. חד משמעית לא. חד משמעית לא.
0: ורן לא יודע את זה?
1: כנראה שלא. ובגלל זה אני אומר לך,

0: וכל הזמן, אתה יודע, אני לא אוהב שיש עליהום על מישהו ספציפי, בטח לא בהתבזות כזאת. בהתבזות כזאת אי אפשר לשים את האצבע על מישהו אחד. אי אפשר. אוקיי? אבל כשאתה אומר לי, לא הגזמנו עם רן, לא הגזמנו בעליל, לא עם רן ולא עם השחקנים, ולא עם אף אחד שקשור לנבחרת ולהתאחדות, אחרי 24-25 דקות הראשונות שאנחנו מקבלים 3-0, שומע, הגול השני והשלישי.
1: וואו, מה עליו?
0: אני אומר לך, אז אם אתה לוקח עכשיו שחקן מקצוען מהליגה, ואתה מביא אותו לוותיקים, זה הגולים שהוא נותן.
1: עוד שאלה תראה לי, זה שאנחנו עוברים לשחקנים? אני שואל באמת, מנור ואוסקר, זה לא עובד. משהו לא עובד שם, אני לא יכול להבין, זה הרבה
0: מאוד משחקים. לא, אבל למה אתה אומר מנור ואוסקר? סתם דוגמה, חלילי, שאנחנו מפרגנים לו מפה ועד מחרתיים, ובצדק מגיע לו, עשה עונה מדהימה בבלגיה.
1: נכון, עכשיו הלך לקריסטל פלאס. קיצוני פותר בקריסטל
0: פלאס. שחקן הרכב בפרמייר ליג. אוקיי, גם אנחנו שם עופים עליו יותר מדי, גם קצת איבדנו את זה, מקבל גולים מהצד שלו, ואתה יודע.
1: איך אנחנו אוהבים
0: בדיוק,
1: שהוא כובש, אבל שלושה גולים מהצד שלו.
0: בדיוק, ורק מפרגנים. לא להיות צבועים, בסדר? כל הכבוד לפרגן לפרגן לענן חלילי, בכלל על עצם זה שהוא נהיה שחקן הרכב בפרמייר ליג. אוקיי? אז שחקתי כדורגל, אני יודע כמה זה קשה. בסדר? אבל הצביעות פה, איבדנו את זה לגמרי. בסדר? אני רואה גולים עזוב. שצריך לפרגן, לפרגן. שצריך לפרגן, שצריך גם להגיד, אתה יודע, את ההפך, צריך להגיד את ההפך. אבל ענן חלילי, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דור תורג'מן, זה ארבעה שחקנים שאני מחזיק מכולם, אוקיי? נבחרת ישראל, לא יכולים לראות ככה. אי אפשר לראות ככה עכשיו, אתה יודע, יש שחקנים שכל פעם שהכדור אצלם, כל הקהל עומד. אתה יודע שהולך להיות משהו.
1: נכון.
0: אתה מבין? עכשיו, הם כולם כאלה, אבל בנבחרת הם לא הביאו אותנו, אותנו כביכול, או את הקהל שיושב במגרש, לעמוד. נכון?
1: נכון.
0: מנור, אמרתי לך מה אני חושב עליו, אוקיי? זה לא זה בנבחרת. אוסקר, אני רק אהבתי עליו ואהבתי עליו ואהבתי עליו, אני לא רואה אותו בנבחרת כמעט אף פעם.
1: אוסקר, זה מתחיל את סימן של הגדול.
0: אוקיי?
1: גם הקריירה שלו. אני חייב להגיד לך, גם הקריירה שלו. לא, לא, לא.
0: אני לא מסכים איתך.
1: כי אנחנו
0: כיוונו... לא מסכים איתך, כי הוא משחק באייקס לא טובה, והוא משחק בנבחרת לא טובה.
1: אייקס לא טובה, ונבחרת לא טובה, ובן 23 כבר.
0: מה זה?
1: כבר בן 23 כבר.
0: בסדר, הוא בן 23 והוא מספר 10 באייקס. בסדר, גמור. הקריירה שלו, קריירת המועדונים שלו תהיה מצוינת. אני יכול להבטיח במבט של 5-10 שנים קדימה. חד משמעית תהיה טובה. אבל בנבחרת, זה לא עובד. מצד שני, קשה לי גם להאשים את השחקני ההכרעה שאין שקט. אתה מבין? הסיטואציה במשחק, בחיים לא עושים בילדאפ. סתם דוגמה, מנור, אוקיי? מה רוצה? רוצה לקבל את הכדור בקו, אוקיי, בשליש השלישי, הוא גם לא מקבל את הכדור שם אף פעם. אנחנו כל הזמן נמוכים, כל הזמן אנחנו באזור שלנו, מי עושה דריבל 70 מטר מהשאר? אתה מבין? אוסקר, מה רוצה? לקבל את הכדור בין הקווים להסתובב, או לתת איזה מסירת מפתח, או לעשות דאבל עם התשע ולבות, או לתת עומק לבישול, משהו, הוא לא מקבל את הכדורים שם אף פעם. אף פעם, כי אנחנו מתעקשים על הבילדאפ, וכל הזמן חוטפים לנו את הכדור בחצי שלנו, ובסוף מה יוצא? שכל המשחק אתה רודף. אתה יודע מתי אתה יודע שאתה בבעיה? במשחק, יש רגעים במשחק שאתה יודע שאתה בבעיה, עכשיו אני מסתכל על השחקנים מהטלוויזיה, זה דברים שאנחנו רואים. מי שלא שיחק לא רואה את זה. השחקנים שלנו כל הזמן בדופק גבוה. שהכדור אצלם ושהכדור לא אצלם. והעירים, אני רואה אותם, כאילו הם עכשיו בפארק. אתה מבין? ככה אתה יודע שאתה בבעיה. אתה יודע שאתה, כל החברים שלך, כולם מתנשפים, אוקיי? ואתה רואה את היריבים. כאילו הם עכשיו משחקים פאדל.
1: רגועים.
0: לא, כאילו הם משחקים פאדל, ככה אתה יודע שאתה בבעיה. למה גם שהכדור יהיה אצלך וגם שהכדור לא אצלך, אתה לא טוב.
1: עכשיו אני כועס. עכשיו אני עובר לשלב שאני כועס.
0: אוקיי.
1: כי הכעס שלי, ברור שרן צריך להמשיך?
0: תשמע, מי יש לך על המדף?
1: יש שאלה מצוינת. לפני שאני עובר...
0: אתה מבין? לפני שרצים לפטר, אוקיי, גם ככה גם הקמפיין הזה... להתראות, נכון? להגיד לך...
1: דרך אגב, אני חייב...
0: אני לא חושב...
1: לפני...
0: רגע, סליחה, יש עוד שני משחקים?
1: לא, שקוסובו...
0: יש עכשיו קוסובו ו...
1: קוסובו, אירלנד.
0: עזוב, אני מדבר על ההתכנסות הזאת.
1: עכשיו, קוסובו ואירלנד.
0: יפה. אם זה נראה ככה, בשני המשחקים הקרובים, אוקיי? ברור שהוא לא צריך להמשיך, מה השאלה בכלל?
1: מי כן?
0: אין לך על המדף, אבל... אין לך על המדף, אבל... זעזוע חייב להיות.
1: זעזוע חייב.
0: מישהו צריך לשלם את המחיר.
1: אני מסכים.
0: אתה מבין מה אני אומר? מישהו צריך לשלם את... אם אתה עוד עושה עוד שני משחקים כאלה? אוקיי, ושאלתי שאלה עכשיו.
1: נו.
0: משחק אחד לחזור אליו בחיים?
1: נו.
0: המשחק של הנבחרת יום ראשון נגד אירלנד. אחד. גם לא דרבי, מוותר על הדרבי. תן שחק נגדם עכשיו, אבל אחרי מה שהיה במשחק האחרון. אחד. זה המשחק.

0: אז זה מחבר אותי לכעס. כי, כמו שאמרת, מה הפריע לי? מותר לך להפסיד לירים, הם יותר טובים ממך, הם יותר חזקים ממך, הם יותר חכמים ממך, הם יותר פיזיים, הם יותר הכל ממך, בסדר?
1: השכתר אומר, הם יותר יפים ממך גם.
0: יותר יפים, הם לא, יפים הם לא, יפים הם לא. מתחיל המשחק, ואתה, איך אתה אומר, נעימי? איך אתה אוהב להגיד נעימי? נחמדי עכשיו.
1: מה זה נחמדי?
0: עכשיו, דיום, אני נזכרתי בשני רגעים בהיסטוריה של הכדורגל שלנו. אחד מכאבי לב הכי גדולים שיש לי כאוהד כדורגל, בגיל 19, ישראל דנמרק, אתה בא לפה, עם נון ברמת גן, הדנים מפרקים אותך. ב-2-0, שהדנים תקתקים את הכדור ואתה לא באירוע, ואני מדבר על נבחרת פריים, ברקו וכל החבורה, מה חיים רבו עשה? כעסו עליו מאוד, בא ירים שחקן באוויר של דנמרק, קיבל אדום. אבל הכניס כעס, עכשיו נכון שיקמלנו 5, אבל ראית שאצלי...
1: לא, שיחסו.
0: רגע, אצלי בחצר... הם לא יתקתקו ככה את הכדור, וחיים רביבו, יריב, אני זוכר את עצמי כאוהד, מה אתה עושה? אתה משאיר אותנו בעשרה שחקנים, אבל אתה מבין שהוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה שהם תקתקים את הכדור. נזכרתי בטל בן חיים, דרבי פועד, זהבי מורחק לא בצדק, בלגן של החיים, מה המהלך הראשון שעשית?
1: לא יהיה משחק, מה?
0: הרמת שחקן של הפועל תל אביב באוויר.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: נזכרתי...
1: ואם היו כועסים עליי, אם הייתי מקבל אדום והיו כועסים עליי, שיחסו.
0: נזכרתי...
1: מישהו עובר את מה שאני עובר במגרש עכשיו?
0: יפה.
1: אתם לא בנעליים שלי, נכון? אתם יכולים לחוס מבחוץ.
0: נזכרתי במשחק שנבחרת ישראל, ביצרון רמת גן נגד אנגליה. ביי וויין רוני הגדול, לטל בן חיים הבלם. טל בן חיים הולך איתו מכות 90 דקות. ואז טל אמר משהו בסגנון, אצלי הוא יעשה את השטיקים שלו, מרפקים, מצח למצח. איפה אתם? איפה הגיע למצב שהעירים, הרעים האלה, המנובלים האלה, האוכרי ישראל האלה, הזבלים האלה, אני לא אקלל יותר, ואתה לא עושה שום דבר חוץ מלשחק איתם נעים. איך אמרת? צהוב אחד, דקה 70, רס שלומות, צהוב אחד. תגיד לי רגע, עכשיו אני שואל אותך...
1: גם היה לגיטימציה. אתה יודע מה מעצבן אותי? אם אני שחקן נבחרת, יש לגיטימציה.
0: אתם מספיק.
1: תמיכה רחבה, מה שנקרא, מכל המדינה, לשים מישהו על הפרוז'קטור.
0: יפה.
1: מכל המדינה. פחות, משהו.
0: התינופת הזה שנשק את הסרט השחור. תגיד לי, יש מצב שאחרי דקה הוא משחק כאילו בעל הנהל, עכשיו אני לא אומר, אני לא אומר עכשיו לשחקן נבחרת ישראל, כמו ילד קטן.
1: איך קוראים לו?
0: מולן, משהו כזה.
1: אתה יודע מה הטריף אותי במשחק? דקה אחרי שהוא עשה את זה, חודש המשחק, הוא קיבל כדור עם הגב.
0: נו.
1: לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא זוכר מי יצא איתו. לא יודע אם זה היה רז שלמה, לא יודע אם זה היה... אז אני לא רוצה להגיד סתם. זה המצב, אוקיי? גם זה לא אדום. זה המצב להביא אותו בחצי אחד יפה,
0: יפה.
1: אוקיי? לעשות בלגן במגרש שיעשה סלטה, אוקיי? גם לא, זה גג צהוב, אוקיי? חצי מטון, הוגע קיר, הכל ממשיך כאילו.
0: עכשיו, אני לא ילד
1: קטן. אתה מבין? זה כאילו מרגיש לי, כאילו אין להם דם בגוף.
0: עכשיו, אני לא ילד קטן שאומר, טוב, תעשו אדום, תפרקו אותם, ממש לא. אצלי בשכונה, בקט רגל, שלום שישי, בפארק הלאומי, דבר כזה לא עובר, כי אם יש הקנוטות, זה יש מישהו באוויר.
1: דו, גם עוד פעם.
0: לא היה. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם טל בן חיים שחקן נבחרת ישראל, שכמו שאמרת, משחק במשחק הזה, משחק חייו, נותן לטיילת הזאת לקרות? האם ערן זהבי, גדול כובשי ישראל בכל הזמנים, נותן לדבר הזה לקרות? ואני יכול לעבור על טל בן חיים הבלם. טל בנין, טל בנין, יוסי אבוקסיס, אייל ברקוביץ, אתה זוכר אותו באחת אחת עם האוסרי שבא ללחוץ אותה יד, אמר לו, הולך להזזל?
1: כן.
0: זה מה שציפיתי, ומה שמכעיס אותי,
1: שנייה, אז גולת הכותרת.
0: מה שמכעיס אותי בדבר הזה, לכל השחקנים הרופסים שבאו, בואו, אתם קיבלתם הזדמנות חייכם. הרי אתה לא יכול לשחק נגד נבחרת איראן עכשיו ולהילחם בה, נכון? קיבלתם את הנבחרת שהכי שונאת אותנו, מדינה שהכי שונאת אותנו בעולם. איך אתם לא עולים בשקים מן השיניים? כולם היו כל כך חמודים וכל כך נחמדים. גבי קניקובסקי נזכר בדקה 70 לתת מחפק למישהו. מנור, מנור, אני מעריץ מנור. אני מעריץ אותו, בן אדם. הוא שחקן, הוא כוכב. תגיד לי. עכשיו אני שואל את הדבר הזה, איך הנבחרת הנחמדה הזאת אמורה לקבל את הכבוד שלנו כעודי כדורגע? אתה יודע, אני, כל אחד...
1: איך אחת יש להם? כל אחד. ראשון.
0: שמעתי על זה כבר.
1: יום ראשון.
0: ביום ראשון הסיפור יהיה שונה.
1: בוא נראה.
0: איך יהיה שונה?
1: בוא נראה.
0: אז מה, תתחילו להרביץ פתאום? בוא נראה.
1: יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שיפיקו לקחים.
0: מה אתם
1: לקחו אותה? יכול להיות שיפיקו לקחים לשם שינוי.
0: מה זה לקחים?
1: מה זה לקחים?
0: פתאום.
1: עוד פעם אני אומר לך, ואני חוזר איתך להתחלה.
0: פתאום.
1: אפשר להפסיד לאירלנד. אפשר להפסיד להם. אני אומר לך את האמת, אנחנו בטוח לא נבחרת יותר טובה מהם.
0: נכון.
1: בסדר? להגיד לך שהפערים גדולים, הפערים לא גדולים, אבל להפסיד לאירלנד, אפשר. אוקיי, בסוף זה כדורגל. אפשר, לא ככה. אז להפיק לקחים, זה לא לנצח אותם, אוקיי?
0: ניצחת 1-0, זה יחפה? ניצחת אותם טל בן חיים אחת.
1: מה זה חפה? אמרתי לך, גולת הכותרת, נתת פה שמות של מי ששיחק. טל בן חיים, טל בן חיים, טל בנין, מי נגע? טהרן זהבי?

0: משנה מי, אוקיי? אני, גם אני כמוהם, לא הבאתי את הנבחרת לטורניר גדול. אתה יודע מה ההבדל ביני לבינם? בינינו לבינם, שהם יצטרכו להסתובב עם האות קיין הזאת על המצח לכל הקריירה, המשחק הזה. בסדר? אנחנו לא. זה כל ההבדל.
1: אני מנסה לשאול, באמת אני שואל את כולם, את רוי רביבו ואת ענן, ואת כל השחקנים שנגעתי משמם, איפה הייתם שהבנת שזה מידרדר? כי אתה ראית בגול הראשון.
0: כן, יש רגעים כאלה במשחק. דיברנו על זה השנה, העונה בפוד. מתי דיברנו על זה?
1: נו.
0: אחרי השש-שתיים של ביתר בבלומפילד.
1: יפה.
0: יש רגעים כאלה במשחק שאתה מרגיש שהוא הולך לברוח. תעצור את זה עכשיו.
1: איפה אתם?
0: אין לי תשובה.
1: עכשיו, אתה מה הבא?
0: אין לי תשובה.
1: כי זה נבחרת בלי קפטנים, טל. תבין
0: למה אני מתכוון? נכון, נכון. יש הרבה שחקנים טובים.
1: קפטן זה מקצוע.
0: אתה יודע מה? כועסים על רן שהוא זימן את דסה. אני לא מסכים עם זה. להגיד לך שאני חושב שדסה צריך להיות על המגרש, שאתה 4-5 חודשים בלי קבוצה.
1: בעיה.
0: בגיל הזה, זה לא המצב. אבל אני מסתכל על הנבחרת, דסה חייב להיות. ברמת הטיסה, ברמת החדר הלבשה, חייב להיות לדעתי.
1: היה.
0: לא, אני יודע.
1: נו, נכנס מחליף דקה מה, 80, משהו כזה.
0: לא, אני פשוט אומר שאתה יודע, באים בטענות לרן על זה שהוא זימן אותו פה, אני לא מסכים. בגלל שאין לך דמויות. תסתכל, אין לך דמויות, אין לך שחקנים רעים, שחקנים עם קרקטר, אין לך. יש לך שחקני כדורגל מצוינים, עוד פעם אני אומר לך. ענן ומנור ואוסקר ודור טורג'מן וגבי ואליאל ורוי רביבו ודניאל פרץ. שחקני כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אבל
0: מאוד
1: זה לא גבוהה. היה משחק כדורגל.
0: שנייה, אבל אין לך דמויות על המגרש. אני מסתכל, אני מחפש דמויות. אתה יודע, בכל קבוצה מוצלחת ששחקתי בה, וגם בנבחרת, אוקיי? מה אתה רוצה? אתה יודע מה אתה רוצה בזה? לעמוד במנהרה? אתה מסתכל על מי שאיתך, אתה יודע כבר... רוב הפעמים אתה יודע כמה המשחק ייגמר, רק אתה מסתכל על הפרצופים של מי שעומד לידך בשורה. אתה מבין? מסתכל. אם אני גבי לצורך העניין, אוקיי? אני מסתכל על אליאל, אני מסתכל על רוי, אני מסתכל על... זה שחקני כדורגל טובים. זה לא... אני לא מרגיש איתם שאני יוצא איתכם למלחמה.
1: אבל לא באת למשחק כדורגל.
0: הבנת? אז זה מה שאני אומר.
1: זה הבעיה.
0: אז זה מה שאני אומר. אז בגלל זה אני חושב שאחד כמו אלי, שאחד משמעית לא היה צריך להיות על הדשא. אבל הוא כן היה צריך להיות מוזמן. וזה לא מספיק. תמיד, זה לא מספיק, ראינו את זה במגרש. כי באמת, באמת, רן צריך להוציא מהנבחרת הזאת הרבה הרבה הרבה יותר, כי יש לו שחקני כדורגל טובים, נקודה. לא ישנו ידעתי. יש לו בעיה אנושה בצמד הבלמים, או בבלמים באופן כללי, אוקיי? בגלל זה הוא לא חוסר 4-3-3, ודיברנו על זה.
1: נכון.
0: לא ניכנס לזה עוד פעם.
1: כן.
0: ואם אתה כבר משחק ככה, אתה לא חוסר כי באמצע כזה רך.
1: נכון.
0: אבל חוץ מזה, יש לו שחקני כדורגל טובים. אתה חייב להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר. לא תשנה ידעתי. לא יודע איך תעשה את זה.
1: נזכרתי בעוד משחק. חצי גמר מונדיאל. ארגנטינה, אנגליה. אתה זוכר מה ארגנטינאים עשו לאנגלים?
0: ברור, מה זה? איך הם לקחו את המונדיאל האחרון? רק ככה.
1: אתה זוכר מה ארגנטינאים עשו לאנגלים?
0: רק ככה.
1: היה כותרת בתקשורת האנגלית, משהו משחק.
0: ועוד תחשוב שנגד הכדור?
1: משחק התרגילים של ארגנטינה, משהו כזה. ועוד
0: תחשוב שנגד הכדור? הם משחקים אחד פחות. אתה יודע, אנחנו כולנו חסידים של מסי.
1: כן.
0: אוקיי? בשביל אחד כזה שווה לשחק אחד פחות. אבל הם עשו את זה, הם הרגו אותם. אוקיי, נגד הכדור, הם משחקים בלי... עם אחד שעומד.
1: פיצצו.
0: פיצצו אותם. אגרסיבי. אין שחקן אנגלי שמקבל את הכדור, מרים, אין לו זמן להרים את הראש בכלל.
1: אז איך, אתה יודע, אני משתגע. אז איך? אני משתגע איך הגענו למשחק, ואז אתה הולך חצי שני, ושום דבר לא השתנה. העיר עם נחו חצי שני, צריך להגיד את זה. ואנחנו, מה? דור נכנס מן הסתם, שאגב, אז היה שדור פרץ הוא משחק, השחקן הישראלי כרגע בקושי הכי טוב מכולם. איך הוא לא פותח? איך אתה לא פותח איתו? בגלל שהוא שחק משחק קודם, עם האוסטרים. יש לו כושר גופני, אתה מספר, מה אוכל?
0: יש כושר גופני,
1: אוכל סלק
0: אדיר, אבל מצד שני, דור בעומס מטורף מתחילת עונה, ורני לוקח בחשבון, דווקא פה אני יכול להבין את ההחלטה. יש לך, הם שיחקו משחק נגד אוסטריה,
1: נכון.
0: ויש לך אירלנד, ויש לך קוסובו, ויש לך אירלנד. דור לא שחק הכל אחרי הפתיחת עונה. דור עכשיו, אנחנו עומדים בסוף ספטמבר, הוא עומד בממוצע דקות של שחקן ישראלי בליגה בינואר.
1: כן, הוא כבר 25-30 משחקים.
0: נו, אתה מבין?
1: זה מטורף.
0: אז הוא היה חייב נהל עומסים. דווקא פה אני לא בא...
1: דווקא במשחק הזה אתה מוותר עליו?
0: אני לא נכנס לרן להחלטות, יכול להיות שדור, יש הרבה דברים שמה שרואים מכאן לא רואים משם. יכול להיות שדור מרגיש משהו. יכול להיות שדור הגיע עם רגישות ושיחק את המשחק, ואולי, איך תדע מה השיקולים. אבל אם אתה מסתכל רחב על ארבעה משחקים, פלוס הקילומטרז שדור מגיע איתו מתחילת עונה, לא מופרך לי שדור לא פתח. לא מופרך לי. מופרך לי שגבי משחק עם אליאל ואוסקר באמצע, שאין לך בלמים. זה שאומר, אני לא יכול להבין את זה. לא יכול להבין איך רן עשה דבר כזה.
1: דבר איתי על
0: מנור. לא תביא לי פיטבול אחד באמצע?
1: אחד.
0: עכשיו, אתה יודע שאני בגישה שלי, גם אם יש לי שני בלמים טובים, אני רוצה אחד כזה בקישור. תן לי 8 כדורגלן אחד, תחליט. גבי או אליאל,

0: אוקיי? ותן לי 10, אוסקר או דור פרץ. אתה מבין מה אני אומר? אבל גם אין לך בלמים, גם אתה משחק עם כולם באמצע, כאילו אמרת להעיר אם עוד לא התחיל המשחק, קחו את האמצע, יאללה מפה בוא נתקדם. כשאתה עושה את זה, ככה אתה נראה.
1: שאלו אותנו החבר'ה באתר לפני שהתחיל הפרק, ביקשו ממני לשאול את טל, שחקן אחד שאתה מאזרח, ונדמה לי, לא שמותר.
0: תבחר בלם, מה? תבחר בלם. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי.
1: אחד מהליגה שאתה בא, אתה אומר, בוא נעזר, זה הזר שאני שם
0: בנבחרת. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי, אחד יגיד גדרני, אחד יגיד...
1: אני אומר ונטורה.
0: מה בא פתאום?
1: בשש.
0: יש חסיד יותר גדול של ונטורה ממני?
1: אין.
0: אין, נכון?
1: נו.
0: אבל עדיין, אתה חייב בלם. חייב בלם. אין לך בלם בכל הנבחרת הזאת. אתה הולך לי, בוחר לי שש, בוא. אני, שש, יש לי להמציא. אוקיי? אני יכול להביא נטע לוי? אני יכול להביא ג'אבר?
1: לא מבין למה נטע לא בנבחרת, אתה יודע.
0: תשאל את רן, תשאל את המאמן. אני יכול להביא נטע לוי, אני יכול להביא ג'אבר, אני יכול להביא דן גלאזר, מכבי תל אביב, לא משחק. שים לי אותו בלם בקישור, בבקשה. אתה מבין מה אני אומר? בלם אין לי את מי להמציא, מי אני אמציא? את רוטמן? עם כל הכבוד לרוטמן, עשה קמפיין מדהים בבאר שבע, לא מאמין במוצר בלם נמוך. בוא תשחק עכשיו נגד העירים במצב נייח. כולם אנטנות, יאללה, יש לך בלם 1.79 מטר, 1.80 מטר. עוד פעם. לא, אני ספציפית, ועוד פעם, חושב שהוא מצוין, הוא עשה באמת קמפיין טוב, אבל ברמת הנבחרת נגד עירים ככה, אתה יכול לבוא עם בלם 1.80 מטר. אם זה לא עילוי של כדורגל, דוגמת קנברו, אוקיי? אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר. אז חד משמעית, מאזרח בלם.
1: אתה בתקופה שלך בנבחרת, במשחקים שלך בנבחרת, היה לך משחק ש... ברור שלא המשחק דומה לזה, כי באמת זה משהו באמת יוצא דופן, אבל היה לך משחק שהייתם... בתסכול כזה מול יריבה, שאתה אומר, בוא, לא משנה מה אני עושה, אני פשוט...
0: מסוגל מנטלית? תסכול מקצועי?
1: מקצועי.
0: ברור,
1: מנטלי.
0: מה יש לך?
1: אתה גם מנטלי, מקצועי ומנטלי, שאתה בא מול יריבה.
0: לא, אבל זה לא היה כזה קשה מנטלית.
1: מה, וול שיחקת? ב-3-0?
0: וול שיחקתי, פתחת? ב-3-0 פתחתי.
1: כזה אבל... אולי?
0: לא, ממש לא דומה, לא דומה.
1: היה משחק כזה
0: שרגשתי... אתה יודע, אומר לך וולס, אוקיי, בתקופתו וולס, הגענו עם 9-9.
1: תבסים.
0: לא, לא עניין של תבסים.
1: היה.
0: עזוב.
1: לא, אני זוכר את עצמי נוסע לסמי עופר, כמו...
0: אני אומר לך, לא תבסים.
1: כבר קרטסתי לאירוע.
0: פשוט, באנו עם 9-9 אחרי שניצחנו 3-0 את בוסניה, שבוסניה הוא דרג ראשון.
1: נכון.
0: אוקיי? דרג ראשון בבית. תזכיר לי מתי הנבחרת שלנו עשתה את זה.
1: אף פעם.
0: 3-0 נגד דרג ראשון בבית. לא קיים, נכון? יפה. ולפני זה ניצחנו שני משחקי חוץ לא פשוטים, אנדורה קפריסין. משחקי חוץ. אתה צריך לנצח, אבל לא פשוט. 9-9.
1: לא הגול המפורסם של קפריסין, זה לא זה.
0: זה? כן. הגול היפה בקריירה.
1: פותח סוגריים? יותר יפה מבופון.
0: חד משמעית.
1: כן? אתה מסכים איתי?
0: ברור שאני מסכים איתך, אבל לא דיברנו על זה אף פעם.
1: לא? תמיד אתה מדבר על בופון. הגול הזה שאתה עשית שם?
0: הגול נגד בופון? נו. זה גול יפה. זה גול יפה של כדורגל. אם בופון לא בשער, אתה שוכח מהגול הזה בכלל. הגול, הגול עצמו זה לא האירוע, זה מי עמד בשער.
1: מי ששחרר את הגול נגד, כזה... נגד קפריסין, לקחת, נכנסת כמו איזה לטעה.
0: אולי דן יעשה כמו שצריך פעם אחת רילס, יעשה רילס וגם יכניס את הגול, ויעשה כמו שצריך, יעשה יפה לשם שינוי.
1: כמו לטעה נכנסת שם, שינית כיוונים, ברכיים מתפרקות.
0: חד משמעית, אם אני עושה את זה שומע, ברך אחת שלי באיכילו ואחת בתל השומר. אם אני עושה את זה, אבל למדתי לך,
1: זה הקפל הזה, צמד עליך, נכון? עם קפריסין.
0: לא, בישול גדול לעומר.
1: לעומר,
0: לא. הוא נתן את הראשון, אני את השני, ואז הם עשו לנו 2-1, בסוף הצלחנו 2-1 בשיניים. אבל, אמרתי לך, הגול של בופון, זה לא גול כזה גדול, הגול עצמו. זה כי הוא עמד בשער, אתה מבין? וזה נגד נבחרת איטליה. הוא עמד בשער, אתה יודע, בגול כזה הוא יכול להיות בופון, על הכתפיים של בופון, והם לא מגיעים לכדור. אבל זה לא משנה. קפריסין זה גול פי 10 יותר יפה מזה. למה? זה גול של כדורגל. אבל אני אומר, נגד וולס, הגענו אחרי 9-9, אחרי 3 המשחקים האלה שניצחנו. והם היו יותר טובים, אבל קודם כל הם היו נבחרת פי 10 יותר טובה מהעירים. פי 10.
1: בייל פריים.
0: בייל פריים, רמזי. וויליאם, סבלם, לא זוכר עכשיו את כל השמות, אתה יודע איזה נבחרת הם היו?
1: זה קמפיין הכישוף, נכון?
0: כן, אבל זה היה המשחק השני.
1: המשחק ברור, אני זוכר.
0: לא, שמה, כן. לא, אבל כל...
1: זה מאומות עשית.
0: שומע, כמה יש לך להיזכר. שומע, כל ההרכב שלהם, שחקני פרמייר ליג, אבל ווסטהאם, טוטנהאם, אתה יודע, סוונזי, ארסנל, בייל, אני לא זוכר אם הוא היה בריאל, אז נראה לי הוא היה בריאל.
1: נדמה לי שריאל מדריד, כן.
0: אתה מבין? עם כל הכבוד לנבחרת ששיחקה עכשיו נגד העירים. אבל הכי מתוסכל הרגשתי מקצועית, לא מנטלית, כי זה גם... זה שיחקנו נגד נבחרת ספרד, בחיכון. קיבלנו 4-1, תחת הרכב.
1: נו.
0: דחיה, קרבחל, אלבה, רמוס, פיקה. בוסקץ באמצע. תגיד את הסיפור עם אלישה עם בוסקץ?
1: לא.

0: מוכר לי, תזכיר לי.
1: אספה ראשונה, מה אמר לנו?
0: נו.
1: תלחצו את בוסקץ, הוא מאבד הרבה כדורים. ומנערים ב' לא איבד כדור. אחד הוא לא איבד. אתה יודע איזה, אתה יודע, אלישה שיהיה בריא, אתה יודע, אמר לנו את זה ב...
0: וואי, וואי, וואי.
1: עכשיו, אתה יודע, אתה בא למשחק הזה, רגע, בוסקץ, תיאגו ואיניאסטה,
0: נוליטו,
1: כן, נוליטו, דוד סילבה ודיאגו קוסטה. אז אתה לא, אז מנטלית אתה לא מתוסכל, אבל אתה כל המשחק רודף, אתה מרגיש שאתה לא שם. אוקיי, זה המשחק שהרגשתי הכי מתוסכל. לא בליגת אלופות ולא כלום. אבל בוסקץ גם, אתה יודע, עד המשחק הזה, אני רגיל לראות אותו בטלוויזיה, לא שחקתי נגדו הרי אף פעם. אז מה אתה חושב? שהוא שש רך כזה, אלגנטי, אתה מבין? שהוא כאילו משחק רק על הכדור. אתה יודע איך הוא נראה שהם מאבדים כדור? אני אומר לך, כאילו רץ אליך טרקטורון. טרקטורון גבוה, אבל. כאילו הטרקטורון עולה על שתיים, ורץ לכיוון שלך ומנסה להרוויח אותך במאבק. מדהים, מדהים. אבל...
0: אז לא המשחק של... אתה אומר, מחצית, אתה יושב בחדר הלבשה, מסתכלים אחד לשני, תגיד לי, איך אנחנו יוצאים במשחק הזה? כי זה מה ששאלתי את עצמי, מה השחקנים?
1: לא, לא, לא הייתי בסיטואציה כזאת. אני אומר לך את האמת, בטח לא ברמת הנבחרת.
0: אז דמיין.
1: לא הייתי בסיטואציה כזאת.
0: דמיין, תנסה להיות שחקן נבחרת, אחרי 3-0, נכנסים לחדר הלבשה, או נכנסים לשקת הסיום. תנסה לקחת אותי, מה עובר שם? מה? מסתכלים אחד לשני, מתביישים, כועסים, שוברים את החדר הלבשה.
1: זה בדיוק הבעיה, שאני מצפה ממישהו בסיטואציה הזאת לעמוד רגע. הרי אתה יורד לחדר הלבשה, לרוב ככה זה, אתה יודע, שאני שחקתי, לדעתי זה ככה אדם. אתה יורד לחדר הלבשה, המאמנים לא באים ישר, אוקיי? יש איזה 5-6 דקות, שחקנים שותים מים, יושבים, מצפה ממישהו, לא בשביל לעשות תמונה במרכאות, אוקיי? לא בשביל להראות כמה הוא גבר וכמה אכפת לו יותר מכולם, לא בשביל זה, לא מהמקום הזה. לבוא, לדבר כמו בטון שאני מדבר איתך עכשיו. חבר'ה, התבזנו. איך אמר ההוא של הסרט של... אני לא יודע אם אני יכול לחזור לארץ? אם אני שחקן נבחרת, אני אומר, לא יודע אם אנחנו יכולים לחזור לארץ, איך שנראינו במחצית הזאת. אוקיי? בוא נעלה למחצית השנייה, לא נחזור למשחק, לא ננצח. אבל לעלות, כאילו זה המחצית האחרונה שלנו, ויש לנו רק 45 דקות להחזיר את הכבוד. כזה. מה זה אומר? הם ירגישו אותנו בכל מאבק, יהיה בלגן במגרש, אין אחד פה, אחד, שיוצא חילוף, או שמסיים את המשחק בלי צהוב, בין אם זה, לא יודע מה, לתפוס מישהו מהפנים, או בין אם זה להביא מישהו בחצי, משהו. אוקיי? אבל איך שנראינו במחצית הראשונה, זה בטוח שאי אפשר להיראות, יש לנו עכשיו 45 דקות, לתקן את זה, זהו. אוקיי? לא לחכות שהמאמן יבוא. אתה מבין מה אני אומר? לא לחכות שהמאמן יבוא, ואז הוא, תראו, אני מדבר עם השחקנים, לא, לא. רק השחקנים, לבד, כולם החוצה, בסדר? מישהו אחד שיבוא, עוד פעם, ולא למען, תראו, אני עושה את זה, למען, בוא נחזיר את הכבוד, התבזנו, עשינו פה מחצית, שלא משנה מה נעשה בקריירה, יזכרו לנו את המחצית הזאת לתמיד, והרווחנו את זה ביושר.
0: ובסיום, נגמר המשחק, הם שומעים את כל הבלגן. בוא, בניגוד לפני 30 שנה, שלא היה רשתות...
1: זה לא קשור, בנבחרת אתה שומע הכל, הנבחרת חזקה, זה של כולם.
0: לא, אתה שומע את הבלגן שיש בארץ.
1: ברור, אתה שומע הכל.
0: עכשיו, השאלה פה...
1: אתה חשוף להכל.
0: השאלה, איך אתה מנטלית, עולה למשחק ביום 50 קוסובו? שלא לדבר בכלל על המשחק עם העירים ביום ראשון.
1: מה זה איך אני עולה? אני מרוצה שיש לי את המשחקים האלה. אני אומר תודה.
0: כן?
1: ברור, למה? אם עכשיו זה המשחק האחרון, וחזרתי ל...
0: אתה מושך את זה...
1: עד המשחק נבחרת הבא, איך אמרת לי על הדרבי שהפסדת 4?
0: כן.
1: מה אמרת לי? אני הפסדתי 4-1 עד הדרבי הבא. מה יהיה במשחק ליגה הקרוב? לא מעניין. אוקיי, אז תאר לך שהם היו מקבלים את ה-3-0 הזה, עכשיו שהיה, וזהו, זה המשחק האחרון. אני אומר תודה שיש לי קוסובו, ויש לי בכלל, יש לי אירלנד ביום ראשון. אני אומר על זה תודה. כי יש לי הזדמנות תקן. יש לי הזדמנות להשכיח, לא להשכיח, הם לא צריכו להשכיח. אבל יש להם הזדמנות טיפה להמתיק, אוקיי? הם יכולים להשכיח. אם הם יבואו, יתנו להם 3-0, ויעשו להם מה שהם עשו לנו. אני מבטיח לשכוח להם.
0: צריך לזכור שההפסד הכואב מאוד הזה, וזה חשוב מאוד מאוד להזכיר, אני אגיד זה בשקט, לא באמת חשוב מבחינת הליגת האומות. זאת אומרת, היה חשוב להילחם איתם ולתלם בראש, הכל טוב יפה, אבל צריך לזכור. מה שחשוב, זה מוקדמות היורו הבאים. נגד ליגת האומות זה סוג של דרך למסד את משחקי הידידות, הברקה של החיים, אין ספק בכלל, אנחנו רואים את המשחקים נגד הגדולות, של הגדולות, רואים את המשחקים שלנו, משחקים בעצימות גבוהה, מגרשים מלאים, חוויה. אבל בסופו של דבר, ליגת האומות לא תביא לך את הכרטיס ליורו, עליו כולם מפנטזים בסופו של דבר. מה שיביא לך את הכרטיס ליורו, זה המוקדמות המסורתי, מה שנקרא, שאתה מקבל באמת את הנבחרת המפלצת, את הנבחרת הפחות מפלצת, אותנו, ואת 4-5 אתה חייב לנצח. ואני עכשיו שואל את עצמי, איך אני מרכיב נבחרת במה שנשאר בשביל מוקדמות היורו? ואני שואל אותך, תן לי את השלט של הנבחרת, שאתה אומר, אוקיי, זה השלט שלי, עכשיו אני יוצא מעיניים ורצתי עכשיו 10 משחקים. השאלה אם יש דבר כזה.
1: אמרתי לך עוד פעם, ואני כל פעם אחזור לזה. איך שאתה לא הופך את

0: זה, יש לך שוער טוב, יש לך מגנים טובים, יש לך שחקני קישור טובים, בנמצא, אוקיי? גם אם לא בחרת לזמן אותם, בסדר? יש לך התקפה טובה. אתה חלמת להתחיל קמפיין יורו 28, עם מספר 10 באייקס, כנף שמאל מהטובים שיש בצ'מפיונשיפ, כנף ימין פרמר ליג, וחלוץ של ה-MLS שדור שווה היום 7-8 מיליון דולר. חלמת על זה?
1: אתה קצת מגזים, דור.
0: תסתכל שווי שוק שלו, מה?
1: שווי שוק זה אחלה. גם סעיד אבו פחי, כבודו במקומו, שילמו עליו 6 מיליון דולר. בוא, צריך להגיד...
0: אוקיי, דור תורג'מן שחקן טוב, הוא חלוץ טוב, לא שאני ידעתי.
1: הוא חלוץ טוב, אתה יודע מה? אתה יודע מה הבאסה שלי מדור תורג'מן? אני קצת בורח, שהוא הולך ל-MLS. כי הוא חלוץ, יש כאלה שהולכים ל-MLS, כי זה המקום שלהם, והם עושים שם קריירה אדירה. בלי לפגוע, טי בריבו עושה קריירה אדירה ב-MLS. אחלה חלוץ, אבל השאלה אם דור לא יכול לשחק באירופה. עכשיו, אתה רואה, עוד פעם, אנחנו לא רואים את ה-MLS. צריך להיות כנים לגמרי, אף אחד לא קם באמצע הלילה. אבל אז הוא בא למשחקי נבחרת, ואתה אומר, רגע, איפה דור? די, אין לו נתון.
0: מצד שני, אבל, יש לך שחקן כמו חלילי, שאתה רואה אותו בפרמייר ליג, ואתה רואה אותו טוב, אוקיי?
1: נכון.
0: לצד הפדיחות שלו, אתה רואה אותו טוב.
1: אבל הוא יהיה טוב.
0: אוקיי? לא, והוא גם לא טוב בנבחרת. אז אין אמת אחת, אבו. גם מנור סולומון, אני אומר לך, טופ 2, 3, כנפיים, אתה מסתכל כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, ליגה טופ 10 בעולם בקלות, נכון? צ'מפיונשיפ?
1: נכון.
0: הוא טופ 2, 3 כנפיים שם? גם הוא לא נראה טוב בנבחרת.
1: טוקלומטי.
0: נו.
1: מוכשר בטירוף, אתה מכיר אותו היטב.
0: נכון.
1: אבל עוד פעם, הולך ל-MLS, אף פעם לא ראית אותו בנבחרת. זאת אומרת, יכול להיות שהיציאה ל-MLS זה קצת...
0: אני לא חושב שה-MLS, לשים את האצבע על ה-MLS, זו לא הבעיה.
1: אני לא אומר שהליגה חלשה, קטונתי, מי אנחנו?
0: כי גם השחקנים שלנו, עוד פעם אני אומר לך, שמשחקים בליגות מצוינות בעולם, מהכי טובות בעולם, אוקיי? גם הם לא נראים טוב בנבחרת. אז זה לא אומר שזו הבעיה, אוקיי? ואם שאלת אותי על השלד, אני חייך שלא תהפוך את זה, יש לך הכל בנבחרת הזאת, בשביל להוציא ממנה הרבה יותר, צריך למצוא פתרון בעמדת הבלמים. אין מה לעשות. יש מאין וכרגע אין פתרון. אז אולי להזרח מישהו, אולי, לא יודע. אבל אם היה לך שני בלמים טובים בנבחרת הזאת, אתה במקום אחר לגמרי. אי אפשר להצליח בלי בלמים, אבו. אי אפשר.
1: וצריך לזכור שלנו כרגע במקום ה-36 בדירוג UEFA. 36 בדירוג UEFA לא מכניס לך ליורו. ואני מקווה מאוד, מאוד מאוד מקווה, זה כנראה לא איראן, אבל הלוואי שרן יצליח, כן, אנחנו מאוד רוצים שרן יצליח, אבל כנראה שלא איראן, ואני מקווה מאוד שמי שמקבל את ההחלטות, ימנה מישהו שיוכל להוביל אותנו, כי יש לנו מחלה בנוגע למאמנים, כי תמיד אמרו, טוב, קשטן המאמן, ליגה הכי טוב, בוא נביא אותו, נכשל, גוטמן מאמן ענק בליגה, נכשל, אלישה מאמן גדול בליגה,
0: נכשל. שאתה אומר נכשל.
1: לא הצליח, סליחה. מילה נכשל גדולה, לא הצליח.
0: אתה מבין, אז אתה לא יכול להשוות את הנכשל של אלי, גוטמן, לנכשל הזה של רן
1: עכשיו. כן, כן, אני מסכים.
0: אתה מבין, זה עולם אחר.
1: מסכים.
0: בסוף, בבטם ליין, לא אנחנו ולא הם עלינו לטורניר גדול.
1: אז יפה, אז מה שקורה עכשיו בנייה ספורט, עוד פעם, הספרט הלאומי, הביקורת, צריך לבנות אקדמיות, צריך למצוא מאמן זר, צריך להביא...
0: יש אקדמיות, לא?
1: יפה, אני אומר, יש מלא מלא סיסמאות שנזרקות לאוויר, והתחושה שלי, אני חייב להגיד לך עוד פעם, כצופה, כאוהד, כעיתונאי, שכולם זורקים סיסמאות, אף אחד לא יודע איך לפתור את זה. אף אחד לא יודע איך לפתור את הדבר הזה שנקרא נבחרת ישראל, ואף אחד לא יכול לפתור את הנתון המשוגע הזה שאנחנו הנבחרת המדורגת הכי גבוהה, שמעולם לא הייתה בטורניר גדול, באליפות אירופה. זה נתון לא נורמלי, זה פשוט לא נתון לא נורמלי, ומדברים על אקדמיות, ובוא נביא מנהל מקצועי זר, ובוא נביא מאמן זר, ובוא נביא, עכשיו כולם מתגעגעים להרצוג ורוטנשטיין, שוכחים שגם איתם היה פרסה, אלמלא ערן זהבי בפריים שלו, הם כנראה גם הם מתרסקים פה.
0: אבל הם לפחות ידעו לקחת החלטה אחת אמיצה שהצילה אותם.
1: נכון, נכון, נכון.
0: שזה להתקשר לאיראן ולהגיד לו, מה אתה רוצה רק תחזור.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז הבאסה שלי עכשיו מכולם, מהעתיד, זה שאני כל אלה שזורקים סיסמאות, גם אני, כולנו זורקים סיסמאות, אני לא רואה פתרון הלכה למעשה. אתה אומר, מישהו שיבוא ויוביל שינוי אמיתי ברמת הנבחרות. לא יושב ראש? לא,
0: אבל... גם שהייתי שחקן וגם היום. עבדה
1: מקצועית? ולא שאף אחד אחר.
0: גם כשהייתי שחקן וגם היום. שואלים אותי, תגיד, למה אנחנו לא עולים ליורו? למה אנחנו לא עולים למונדיאל? אתה יודע מה אני עונה לכולם? התשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לא מספיק טובים. אתה יודע גם מה הבעיה אבל? שבניגוד לנבחרות אחרות, שהולכות קדימה, אנחנו גם הולכים אחורה. אנחנו אפילו לא דורכים במקום. כי אני מסתכל על הנבחרת של חיים ואייל, אוקיי? היא יותר טובה מהנבחרת של איראן ועומר דמרי ושלי.
1: הכי טובה שהייתה.
0: יפה.
1: הכי טובה שהייתה. גם בחיית כדורגל.
0: יפה. ואז אתה מסתכל, הנבחרת הזאת, שחקנים טובים, סליחה, לא קרובה לנבחרת שלנו. אז אתה מסתכל, אנחנו רק הולכים אחורה. בזמן שמדינות אחרות הולכות קדימה. אז זו הסיבה למה אנחנו לא עולים.

0: כי גם שאל לנו את הנבחרת שחיים ויאלו עלינו. אוקיי? התשובה מאוד פשוטה. ועדות ואקדמיות, ואני להגיד לך שאני חושב שאני בימי חיי נראה את הנבחרת בטורניר גדול, אני לא חושב.
1: וואו, אלא, איזה ביאסת עכשיו.
0: ביאסתי, אבל צריך להגיד, אתה יודע, צריך להסתכל למציאות בעיניים. אין ריאלי ממני, אתה יודע את זה, נכון?
1: נכון.
0: אין ריאלי ממני, צריך להסתכל למציאות בעיניים, זו האמת שלי. עכשיו, לך תדע, רק מגדילים. הגדילו מ-24
1: ל-36,
0: עכשיו רוצים להגדיל ל-60. אם יהיה איזה 120 נבחרות, יכול להיות שאני אהיה. ככה, איך שזה נראה עכשיו, לא רואה אותנו עולים.
1: אני אגיד שכל מה שנשאר לי זה חלום אחד לראות את הנבחרת בטורניר גדול.
0: שכולנו, מה?
1: ואם יכולתי להגיד לשחקנים שמשחקים עכשיו בסגל, תזכרו עכשיו שאנחנו באמצע מלחמה, באמצע אחרה של החיים שלנו, באמת התקופה הכי מסריחה שהייתה לנו כמדינה מאז שהוקמנו. יש לכם את הזכות פעם אחת לשים את הדגל מול הפנים של כולם. וזה מה שאני מקווה שהם יגידו להם לפני קוסובו ולפני אירלנד. יש לכם, אתם זכיתם בהזדמנות באמצעות כדורגל, באמצעות המשחק הדבילי הזה,
0: לבוא ולשים,
1: תגידו תודה.
0: תגידו תודה עוד פעם שאחרי הביזיון שהיה ביום ראשון, יש לכם הזדמנות לתקן ביום חמישי וביום ראשון, במיוחד ביום ראשון. אוקיי? תגידו תודה שזה לא המשחק האחרון, ופה נגמר ההתכנסות הזאת.
1: בבקשה האחרונה, אם אתם מובסים, תפסיקו מההתנצלות. מצטערים, פגענו.
0: זה בכלל לא יכול לראות את זה, אתה יודע.
1: תפסיקו, די.
0: זה בכלל לא יכול לראות את זה.
1: זה הבקשה שלי.
0: כן, עם ההתנצלויות האלה. לא אוהב את זה.
1: אנחנו מנצלים, עצוב לנו, סליחה, עצובים,
0: די. אגב, גם בליגה עושים את זה כל הזמן.
1: כן.
0: ביתר הפסידו להפועל 3-0, כולם מתנצלים. תגיד, אוהד ביתר עכשיו. מה, הוא קונה את ההתנצלות שלך? אני עכשיו אוהד נבחרת. אוקיי, אני קונה את ההתנצלות שלכם.
1: אה, טוב, דניאל פרץ אמר שהוא מתנצל, סבבה לי, אין בעיה.
0: לא, גם, לא, גם, זה, עזוב, זה הכי מביך שיש, לא מבין את זה. התבזאת? אוקיי, לא רצית להתבזות, על מה אתה מתנצל?
1: תגיד, התבזאתי.
0: לא, התבזאתי, המשחק גרוע שלנו, תסתכל למציאות בעיניים, ביקורת עצמית קודם כל. להתנצל? אתה יודע, מביך לי מקסימום.
1: זה הפרק אופטימי של עולים לרגל.
0: לא, אבל אין מה לעשות, קיבלנו מכה ביום ראשון.
1: קיבלנו מכה, אנחנו נהיה...
0: מה, נשקר את האנשים, אבו?
1: חס וחלילה.
0: לא נשקר את האנשים.
1: אנחנו כועסים.
0: כועסים.
1: אנחנו אוהדים.
0: כועסים, מותר לנו להגיד את זה.
1: אתה שחקן עבר, אני אוהד.
0: נכון.
1: אנחנו אוהדים שנבחרת ישראל, וכואב לנו נבחרת ישראל, ואני מאוד מקווה. ואני מאוד מקווה שהביקורת...
0: אני שחקן עבר וגם אני אוהד, ובמיוחד הייתי אוהד יותר מכל הימים ביום ראשון האחרון.
1: איזה חרות אל העירים האלה, איזה חרות. אז יש לכם הזדמנות ביום ראשון, אנחנו נהיה פה ביום שני. אם תנצחו את העירים, נעלה...
0: אז יהיה פה פרק יותר חיובי.
1: אם תפסידו לעירים...
0: אז אנחנו נקפיץ על מה שהיה היום.
1: זה היה עולים לרגל, טל בן חיים, תודה רבה.
0: מועדים לשמחה, אבו היקר.
1: זמנים לססון, הילדה מחכה לך עם ארטיק.
0: יפורי.
1: יאללה, ביי.
2: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אהלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
3: סיפורו של משחק.
2: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט 3 שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. כשהנאון והמון, את הרחובות שוטפים, בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת...

0: מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
1: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
0: גור שלף מתייחס.
2: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
0: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
2: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע, הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה, תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקאבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
3: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ ומשרד הביטחון, ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר, וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מכבי,

0: ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מקבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה, יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד, כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004 הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה על הפרקט ב-8 באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אומנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגיריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאץ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי, לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה, מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל, והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליעת הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה משהו, הוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2.21

0: להזכירכם, עשה 4-6.
1: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו.

0: גם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, עד קוטה מעלה מהקו את ג'לגריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר שתי התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, שיא לשחקן מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה חמישית, עד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
1: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן יקרה כנס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן, ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה חמישית, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום. 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5-2, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחתיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את ה... פיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כהרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל. שחקן שלהם עמד עם שתי קליות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי. עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע שיא אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
5: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות ל-3. לא ערב קליות, לא שחקן חם, לא קלעי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרים,

0: בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
1: אוקיי, שתי שניות. שרפ עולה וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
2: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
3: מצאתי את עצמי ביחילוב, בשלוש לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
4: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
0: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינר סבגצקי שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידס סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המאזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
5: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
4: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
0: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: 3-0. כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
2: אני באמת מתנצל.
3: חדשות 5 באוויר חדר החדשות, אנחנו כאן איתכם בשעה הקרובה לקראת משחק הנבחרת הערב נגד קוסובו. נסכם גם את כל ענייני יואב זיף, פרשת הפיטורים, השחקנים שנותנים לו גב, אבל נתחיל קודם כל עם המבזק שלנו. מבזק החדשות שלנו מתחיל עם שחקני מכבי תל אביב שהתאגדו והעבירו מסר ברור להנהלה כאשר העלו לפני שעה קלה סטורי מתואם ברשתות החברתיות במחאה על סיום דרכו שמנהל הקבוצה יואב זיו אחרי 9 שנים. השחקנים מתאמנים כרגיל ולא שובתים, אך כן מפגינים בדרכם ומראים חזית אחידה נגד ההחלטה. לאחר שפנו מספר פעמים למנכ״ל ג'קן גלידיס ודרשו לשנות את רוע הגזרה, אך נענו בשלילה. גורמים במועדון מסבירים כי אנגלידיס ביצע את המהלך לכאורה כדי ליצור יותר סדר ולהגדיר את גבולות התפקיד מחדש, תוך פריסת סמכויותיו של זיו ששימש ככתובת המרכזית עבור השחקנים וארגון האוהדים. זמן שחדר ההלבשה עוד כואבת לכתו, מי שכבר החל בתהליך חפיפה כמנהל הקבוצה החדש הוא רז בן שמש, שתפקד לפני כעשור כאיש משק במועדון. נבחרת ישראל תעלה הערב למשחק קריטי נגד קוסובו על מנת להשיג נקודות ראשונות בקמפיין. אחרי התבוסה לאירלנד, המאמן הלאומי רן בן שמעון הסיק מסקנות וצפוי לפתוח בהרכב הגנתי, אגרסיבי ומחויב יותר. על רקע מדדי עייפות שהתגלו בבדיקות הפיזיולוגיות בין היתר אצל רוי רביבו, מאמן מתכנן שינויים ב-11 כאשר ליאל אבדה וטייבה ריבו צפויים לקבל את המושכות. במשלחת משדרים אופטימיות זהירה ומעידים על אווירה שהשתנתה לטובה אחרי ערב הגיבוש, כשברקע השחקנים הוותיקים הרימו את הצעירים. עוד הוסיפו בנבחרת ואמרו, לא נותנים לנו סיכוי, אבל אנחנו עוד נראה מאיזה חומר אנחנו עשויים. הנה רן בן שמעון ואלי דסה מתוך מסיבת העיתונאים אתמול, לקראת ההתמודדות.
4: הלבישו עלינו תקוות גדולות מאוד. אני מקבל את זה, זה חלק מהחיים, זה באמת היה סיטואציה מאוד מורכבת. הציפיות האלה לא היו כל כך קשורות לכדורגל חייבים להיות תוגנים, להגיד שהציפיות האלה קצת חנקו אותנו, נחנקנו. בשלושה ימים האלה התרכזנו בדברים שהיו פחות טובים, אבל ניסינו מאוד מאוד להישמר ולהישאר קרובים מאוד למה אפשר לתקן כדבר מיידי לעזור לנבחרת לנצח את המשחקים הבאים.
5: אנחנו צריכים להפיק את הלקחים, מאמין שהפקנו אותם, מקווה שהפקנו אותם, ושום דבר שאני אגיד פה כרגע לא באמת יוכיח או ישמח מישהו בבית ששומע את זה, אנשים רוצים לראות תוצאות. יש לי פה שני תפקידים בתוך הנבחרת הזאת, תפקיד מקצועי בראש ובראשונה, ותפקיד שאני חולק אותו עם רן, שבאמת הנבחרת הזאת צריכה גם מישהו מבפנים. לראיה גם אני לא פותח פה ככה שזה אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד פרוטקציות, כל השטויות האלה, שזה קצת לא קשור אליי באופן כללי, מי שקצת מכיר אותי.
3: גם נבחרת ארגנטינה משחקת בימים אלה, סגנית אלופת העולם פתחה את עידן פוסט מסי בתצוגה מרשימה עם 4-0 חלק על בוליביה במשחקה הראשון מאז ההפסד בגמר המונדיאל. מי שתפס את המושכות היה לאוטרו מרטינס שפתח את החגיגה בדקה ה-19, כשאליו הצטרף ניקו פאס המצוין עם שער ענק בדקה ה-29 ובישול לרומרו לפני שחוסה לופז חתם את התצוגה בשער בכורה בנבחרת. הניצחון ב-16 משחקים מכין את הקרקע לשבוע היסטורי של הארגנטינאים שיחתם רשמית בטקס הפרידה המרגש מלאו מסי ב-6 באוקטובר. ארגנטינה מראה שהיא יכולה להסתדר בלי מסי וגם פורטוגל ללא רונלדו, אך בנסיבות פחות מעודדות בעקבות עזיבתו המפתיעה את מחנה הנבחרת בקופנהגן. כאשר כעת נחשפת הסיבה לפיצוץ מול מאמן הנבחרת, השורש למשבר נעוץ במשחק מול נורווגיה שבו רונלדו ישב על הספסל במשך 90 דקות לאחר שהתחמם קרוב לחצי שעה מבלי ששולב בסופו של דבר. בפגישה סגורה שהתקיימה בלילה שבין שלישי לרביעי בהשתתפות נשיא ההתאחדות הפורטוגלית, התנצל המאמן בפני רונלדו ואף הבטיח להודות בכך

0: פומבית. אלא שביממה שלפני העזיבה, במסיבת העיתונאים הרשמית, המאמן נשמע אחרת לחלוטין, גיבה את החלטותיו והבהיר כי מעמדו של אף שחקן אינו מקנה לו הנחות, מה שגרם לרונלדו להרגיש נבגד ולנטוש את הנבחרת. ויש גם קצת כדורסל. הפועל תל אביב תעלה הערב להמשיך את המומנטום אחרי הניצחון הדרמטי של הכוכב האדום, וישלימו את השבוע הכפול ביורוליג בשחזור סדרת הפלייאוף בעונה שעברה נגד ריאל מדריד החזקה, סגנית אלופת המפעל. במחנה האדום שאבו אנרגיות ובעיקר אופטימיות להמשך לאור התצוגה של אלייג'ה בריאנט נגד הסרבים והיכולת של מיצ'יץ' בעיקר במאני טיים. במצבת הפצועים, הקפטן תומר גינת, אמיר קופי וג'ייקובן טופין ימשיכו להיעדר ולא יעמדו לרשותו של איתודיס. שידור ישיר החל מהשעה 6:30 אצלנו כאן בערוץ הספורט. עד כאן המבזק שלנו, אנחנו יוצאים לדרך. ואנחנו מתחילים את המשדר שלנו עם מוטי פשחצקי, כתבנו מדברצן שבהונגריה. אתה עוד זוכר לדבר עברית כל כך הרבה זמן שם, פשחה, צהריים טובים.
1: היי, היי, היי, צהריים טובים, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה.
1: מחכים ומצפים לקראת המשחק. אני שומע את עצמי פעמיים, אם יהיה אפשר לעזור בעניין הזה, אני מאוד אשמח.
0: אנחנו מטפלים בזה מאחורי הקלעים כרגע, ובינתיים אני אשאל אותך, איך אתה מתרשם מהנבחרת שלנו? האם הם התאוששו אחרי ההפסד המאכזב והרע שבעקבותיו, איך המשחק נגד אירלנד?
1: כן, הם התאוששו. האמת שאת יודעת, דיברנו על זה גם אתמול במהדורת חדשות הספורט, על כך שהייתה איזושהי תחושה של נפילה, בטח ביום שאחרי, אבל החל מאתמול כבר יכולנו לראות פרצופים קצת יותר מחייכים. ברור שהנבחרת שלנו מבינה שזה משחק של להיות או לחדול. ברור שאם לא ננצח את קוסובו, הבית הזה מבחינת שני המקומות הראשונים, שרן בן שמעון סימן בעצמו במסיבת העיתונאים, זה לא יקרה. ולכן המטרה היא מאוד מאוד ברורה. הרכב שונה לחלוטין עם שישה שינויים, השיטה שונה לחלוטין, המערך אחר לגמרי, הבקשות אחרות, התוכנית משחק שונה, אז ככה שבאמת יש איזושהי תקווה לפחות לראות מהנבחרת הזו משהו ברמת הגישה שלא ראינו בהפסד המשפיל לאירלנד.
0: אתה יודע, פשחה, אתה אומר יש איזושהי תקווה, לתוצאה... אני שמעתי חלק מהדברים של רן בן שמעון אתמול, והוא ציין שהם קרסו תחת הלחץ, שהלחץ היה גדול עליהם במשחק נגד אירלנד, ועכשיו אתה אומר, יש תקווה מהנבחרת שאולי תפצה את האוהדים, אולי תראה קצת יותר אופי, שלא יקרסו תחת התקווה הזאת. מה אתה חשבת על הדברים שנאמרו אתמול במסיבת העיתונאים?
1: אני חושב שרן בן שמעון היה זה שהגדיל את הציפיות כשאמר שהנבחרת שלנו צריכה לשאוף למקומות 1-2, ולבוא ולהגיד שהם נכנעו לציפיות, זה ציפיות שלו עצמו. אבל זה בסדר. אני חושב שהוא רצה להגיד במילים אחרות שכל הדברים שהיה סביב המשחק הזה מול אירלנד פגעו בנבחרת שלנו, ואני מסכים, אבל גם תוכנית העבודה שלו לא יצאה אל הפועל. גם שיטת המשחק והרעיון לשחק כדורגל מול נבחרת שהיא עוצמתית, פיזית, אגרסיבית, זה היה פחות נכון, ולכן היום אנחנו נראה דברים שונים. את יודעת, ספורטאי מחכה לרגע הזה שהוא יוכל להחזיר, קודם כל לעצמו. עזבי רגע את המדינה ואת העם ואת האוהדים וכו' וכו'. השחקנים האלה צריכים לחזור גם לקבוצות שלהם, ולחזור עם כל כך הרבה הפסדים, ועם יכולת לא טובה, ועם דברים שמסביב זה בוודאי לא נוח ולא נעים לאף אחד. אני חושב שהשחקנים האלה כן רצו, אבל ברמה, איפשהו הם נפלו. ברמה אולי המנטלית.
0: אני חייבת להגיד שהדברים של רן בן שמעון אתמול מאוד הכעיסו אותי. כדורגל משחקים בשביל ציפיות, בשביל האוהדים, אוי ואבוי אם לא היו ציפיות מהנבחרת, ופשוט לא הגענו מוכנים מקצועית לאירלנד, ורן בן שמעון אומר, זה לא היה קשור לכדורגל, אז אני אגיד, זה מאוד קשור לכדורגל, הגענו לא מוכנים ברמת הכדורגל לאירלנד, והשאלה איך אנחנו מגיעים מוכנים ברמת הכדורגל לקוסובו הערב, מה השינויים שרן בן שמעון צפוי לערוך?
1: קודם כל, כל מילת ביקורת שתשמע כנגד המאמן הלאומי זו מילת ביקורת שאפשר להבין, כל עוד בעיניי לפחות היא נעשית בצורה שכפי שאת אמרת, בצורה מכבדת. כי אני בתחושה שגם רן, גם השחקנים באמת רצו, אבל בהחלט הם היו לא מוכנים למשחק הזה. אפשר להפיל הכל על המאמן וזה בסדר, אבל צריך גם לומר שיש כאן שחקנים בכירים שכולם דיברו.

0: על כך שהם דור נוצץ ודור שמשחק ודור שמנהיג בקבוצות שלהם, וזה לא בא לידי ביטוי, לפחות לא כאן בדבריצן, והאמת שגם לא בלינץ באוסטריה. לגבי השינויים, אנחנו מדברים על שישה. עמרי גלאזר חוזר לשער של הנבחרת שלנו, גם לתת מעט מנוחה לדניאל פרץ. ככל הנראה
1: הוא כשיר, דניאל פרץ?
0: השוער הזה של סאות'המפטון. כן, כן, כשיר לחלוטין. יש רצון לנסות ולעשות רוטציה, גם כדי לאפשר להם להיות מוכנים יותר למשחק מול אירלנד. זה קורה ביום ראשון, בבצ'קה טופולה, בסרביה, נהיה שם גם כן. מערך של שלושה בלמים, הפעם בטון, לא מערך גם מי שמשתנה במהלך התקפות או הגנה, עם עידן נחמיאס ורז שלמה וניקיטה סטויאנו, והאמת זה שלושת הבלמים היחידים האמיתיים שיש לנו בסגל, ועל זה גם אפשר להרחיב את הדיבור. בכל מקרה, בצד ימין ענן חלילי, בדיוק באותה עמדה שהוא מכיר מקריסטל פלאס, רוי רביבו היום בחוץ, ולכן ליאל עבדה משחק בעמדה הזו, זה לא פעם ראשונה שהוא משחק על כל קו שמאל. שני קשרים אחוריים, איתן אזולאי ואליאל פרץ, יותר אגרסיביים באמצע, כאלה שמה שנקרא יודעים לעבוד ולעשות את הקילומטראז'. דור פרץ וסולומון מתחת לטייב אריבו. זה ההרכב שתורגל אתמול באימון, זה מה שהולך לקרות הערב נגד קוסובו. אז ככה שאנחנו באמת מגיעים בסגנון משחק שונה לחלוטין, בתקווה לחזור לחיים בבית הזה הדר, כי ניצחון אפשר יהיה כבר לחזור ושוב להעלות את הציפיות. הפסד או תיקו והסיפור די גמור.
1: אז לפי מה שאני מבינה מהדברים שלך וממה שפרסמת באתר ערוץ הספורט, אנחנו מדברים על מערך של שלושה בלמים, 5-3-2 פחות או יותר, לפחות ככה הוא יפתח. אני לא זכור לי שרן בן שמעון צריך ככה מנחם.
0: לא, האמת שלא.
1: אז בוא תסביר לי רגע, כי אני מבינה... תסביר, כן.
0: הוא שיחק במערך של שלושה בלמים, לא פעם ולא פעמיים, גם במשחקים נגד צרפת ונגד בלגיה. אנחנו מדברים עכשיו על מערך של שלושה בלמים, שני שחקני קו, שני קשרים אחוריים, שני שחקנים קדמיים וחלוץ. זה סוג של 5-2-2-1, אבל בסופו של יום זה רק מספרים. אם הנבחרת שלנו לא תביא את הגישה והתשוקה והאגרסיביות, אז זה בכלל לא משנה מי משחק. יש עכשיו הזדמנות לשחקנים אחרים שלא קיבלו דקות משחק משמעותיות להוכיח לרן בן שמעון גם לפני המשחק מול אירלנד וגם להמשך הקמפיין הזה, כי בעוד חודש אנחנו נחזור לכאן. אנחנו נהיה גם בפרישטינה נגד קוסובו ואנחנו נארח כאן את אוסטריה. אז כדי להעביר מסר למאמן הלאומי שכדאי לו לקחת אותנו, כן, אם כך הם מדברים לעצמם בחשבון, אז השחקנים האלה צריכים להראות קצת יותר. עמרי גנדלמן כשיר חוזר לסגל, טוקלומטי בחוץ בעקבות פציעה שהוא הגיע איתה מארצות הברית, אחרי מכה קטנה זה קצת צבט לו את הרצועה הצידית בברך, ולכן לא ייקחו סיכון איתו. הוא כרגע השחקן שלא מתלבש למשחק הערב אדם.
1: שכה, כמה מתעסקים בקוסובו עצמה, בהכנה טקטית לקראת המשחק הזה, בשחקנים ספציפיים שצריך להיזהר מהם?
0: ודאי שמתעסקים. קוסובו לאורך השנים, אגב, לא שהיא הנבחרת שלה קיימת כל כך הרבה זמן ומשחקת ברמות האלה, אבל תמיד שיחקה עם שלושה בלמים. ברגע שפרנקו פודה, המאמן האוסטרי, שאגב קיבל מאיתנו תשיעייה בימיו של רוטנשטיינר ואנדי הרצוג, והיום מאמן את הנבחרת הזאת, הוא דוגל בשיטה הזאת של שלושה בלמים, ורן בן שמעון הולך במערך מראה מולו. פרנקו פודה יש לו שחקנים יוצאים מן הכלל, כאלו שבאמת יכולים לעשות הרבה צרות לכדורגל שלנו, לשחקנים שלנו, בעיקר ורדת מוריצ'י, החלוץ של פנרבחצ'ה, שבוע שעבר כובש רביעייה בליגה הטורקית, שנים שיחק בלליגה עד שמיורקה ירדה לליגה השנייה, כוכב כדורגל. אתמול הוא לא התאמן בגלל כאבים בכתף, הלוואי והוא לא ישחק נגדנו היום. יש שם עוד שחקנים שמשחקים באמת בליגות בחירות, שניים מאופנהיים, אחד נפצע לטובתנו, למזלנו, ולא יהיה כאן. אבל הנבחרת הקוסוברית הייתה רחוקה, ניצחון אחד על טורקיה בבית כדי לעלות למונדיאל. היא הפסידה ברגע האחרון, אז ככה שבוודאי אי אפשר לזלזל, ואני חושב בכלל, הנבחרת הישראלית לא יכולה לזלזל באף נבחרת אחרת.
1: כן, אני חושבת שהמשחקים האחרונים לימדו אותנו שקל לא הולך להיות נגד אף נבחרת. לפחות יהיו היום לחיצות ידיים ממה שאני מבינה, וזה כבר שדרוג ביחס למשחק נגד איסלנד. אוהדים יהיו היום? מה אנחנו שומעים?
0: יהיו 300-400 אוהדים ישראלים, יגיעו גם כמה עשרות מקוסובו. דיברת לחיצות ידיים, את יודעת, מדובר במדינה שלמעלה מ-90% מוסלמים, והם האנשים הכי נחמדים שיש. גם הנבחרת עצמה, גם האנשים שמסתכלים,

0: מסביב, גם כמה אוהדים שראינו, הם שואלים על ישראל, הם שואלים לשלומנו, הם מנסים להבין את המצב, הם מכבדים אותו ואמפתיים גם למצב שלנו, ובאמת, ביחס למה שראינו מול אירלנד, הדברים שאנחנו רואים עכשיו מהנבחרת הקוסוברית ומהאנשים שמלווים אותה, זה פשוט כיף אחד גדול לדבר עם האנשים האלה, והם בהחלט מבינים את הסיטואציה בה אנחנו נמצאים, הם אפילו ידעו את כל הסיפור עם המטוס אתמול, אז ככה שהם אפילו החמיאו לנו על האנשים שהיו שם וידעו לעשות את מה שהעם שלנו יודע לעשות כדי להציל כל כך הרבה אזרחים. אז בקטע הזה, אדר, אני אומר לך, זה אפילו מצמרר לדבר על זה, אבל הם באמת באמת איתנו, וזה כיף, כיף לראות. אנחנו לא אהובים כל כך באירופה. ודווקא רגע לפני המשחק הזה, לא רק שיהיו לחיצות ידיים, יהיו החלפת דגלונים והחלפת חולצות בסיום המשחק.
1: כמו שצריך.
0: וככה צריך להיות, צריך כן, להרחיק יהיה, את הכדורגל.
1: כן, יהיה רגיל מהפוליטיקה. לשם שינוי, וכיף שאפשר לעשות את זה גם אחרת, ושיש נבחרות שעוד לא שונות אותנו, ונקווה שגם הנבחרת שלנו תעשה את זה קצת אחרת היום על קר הדשא. מוטי פשחצקי, תהנה הערב, המון בהצלחה לכולם שם, תודה.
0: תודה.
1: וממוטי פשחצקי כתבנו לתומר לוי כתבנו, צהריים טובים, תומר.
2: אהלן, מה העניינים?
1: טוב, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: אני חייבת להגיד שאני מופתעת מכל המחאה והרעש סביב יואב זיו. אנחנו לא רגילים לראות כזו סערה סביב מנהל קבוצה שמסיים את תפקידו.
2: תראי, קודם כל זה מסביר כנראה כמה שיואב זיו היה דומיננטי בעיני השחקנים. אגב, גם הזרים וגם הישראלים, ואני יכול להגיד לך שאפילו אצל הזרים זה התבטא בצורה יותר קיצונית, גם בשיחות איתם, גם בדברים שהם שלחו לו, וזה מראה כמה הוא היה חשוב להם, כי אנחנו מכירים את העבודה של מנהל מקצועי, אדר, אנחנו יודעים שמנהל, סליחה, מנהל קבוצה, אנחנו יודעים כמה הוא קשור לשחקנים, כמה הוא עוזר להם וגורם לזרים להתאקלם, וכל דבר פונים אליו, ממש כאילו כמו אבא או אח גדול, וזה מה שחלק מהשחקנים אמרו שהוא היה בשבילם. ולכן אולי זה מפתיע מבחינת העוצמה, מבחינת באמת האקט שהם עשו היום בבוקר עם הרשתות החברתיות, אבל בגדול שמכבי תל אביב פה טעתה קצת ונענעה את הספינה הזאת שנקראת מכבי תל אביב בתקופה מאוד רגועה שלה.
1: כן, אני חייבת להגיד שזה כן, מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, אני מניחה לפחות מעודד אותם לראות כמה כולם בחזית אחידה, כמה חדר ההלבשה מגובש ויוצא בקריאה ברורה נגד ההחלטה הזאת של ג'קן גלידס. אנחנו כבר יודעים להגיד מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת?
2: יואב זיו, היה לו כמה תפקידים, זאת אומרת, הוא לא היה רק מנהל קבוצה, כל פעם שהיה מישהו אחר עוזב את המערכת או מעזיבים אותו, הוא היה לוקח גם את התפקידים שלהם, גם בקשר מול אוהדים, גם בקשר מול אוהדי הקבוצה שחזרו מהשבי, ואנחנו ראינו את הפרסומים ברשתות החברתיות, גם של הברמנים וגם של אמילי דמרי, ואנחנו מבינים כמה הוא היה חשוב מאוד בכמה אספקטים של מכבי תל אביב. תראה, שחקנים עשו שתי שיחות עם גלידיס. עד עכשיו, משיחות שאני מקיים איתם אפילו היום בבוקר, הם לא מצליחים להבין בדיוק מה הייתה הבעיה. הם לא מצליחים להבין למה באמת יואב זיו מסיים את התפקיד שלו. ומעבר לכך, מעבר לזה שהוא היה מאוד מאוד דומיננטי, יכול להיות שזה משהו שקצת הפריע, ובין השאר נאמר שם לצחקנים שהוא עשה יותר מדי תפקידים, אבל אני לא רואה כרגע שהשאירו לו אפילו תפקיד אחד במכבי תל אביב. כלומר, אם הוא לא יקבל תפקיד במכבי תל אביב, יראה מאוד מוזר, זאת אומרת, זה לא רק שהוא היה דומיננטי, יכול להיות שפשוט הם הגיעו למסקנה שצריך לעשות רענון. אני משייך את זה גם למה שהיה בגמר הגביע, הם יכולים להגיד שלא, זה בסדר, זה זכותם, זה הדעה שלהם.
1: ממה שאני שומעת ממך, אבל אתה מעריך שהוא עוזב את המועדון, לא רק את התפקיד.
2: תראי, כרגע הוא בלי תפקיד. כרגע הוא יושב בבית, אוקיי? הוא לא, אין לו כרגע תפקיד בעיל במכבי תל אביב. אני מעריך שאם לא ימצא לו תפקיד כזה בשבוע, שבועיים הקרובים, סימן שבמכבי תל אביב לא רצו אותו במערכת. וגם אם ימצאו לו תפקיד, מעניין מאוד לראות איזה תפקיד כן ימצאו לו, אם זה תפקיד דומיננטי, אם זה תפקיד כזה שאת יודעת, שם אותו ממש בצד בתוך המערכת, צריך לראות מה הם יחליטו לעשות, אבל כרגע זה נראה כאילו הוא בדרך החוצה.
1: תראה, ראינו את ג'קן גלידיס מצד אחד ומיץ' גולדאו מצד אחד בפרשת

0: פלזטית שאומרים, אנחנו לא ניתן לאוהדים או לכל מי שהוא לא אנחנו לנהל את המועדון הזה, אבל מצד שני ראינו את ג'ק אנגלידיס במובן מסוים מודה בטעות כשהוא מחזיר את גבי קניקובסקי למכבי תל אביב. אתה חושב שיש אפשרות שהוא יודע גם הפעם בטעות, ואולי האמירה הנחרצת של חדר ההלבשה תגרום לו לשנות את דעתו?
1: זה שני דברים שונים, אדר, כי קניקובסקי לא עזב פה בגלל איזה שהם חס וחלילה בעיות מחוץ לכדורגל, אוקיי? הוא עזב כי החליטו מבחינה כלכלית שלשלם לו מה שהוא מבקש זה כרגע יותר מדי, ואחרי שנה, כמו שאמרת, הודו בטעות, והעבירו אותו...
0: שאלת להם כפליים ממה שהיו אמורים לשלם מלכתחילה.
1: בדיוק. פה זה עניין אחר, לכן אני מעריך שלא יחזירו אותו לתפקיד, למרות המחאה של השחקנים, למרות שבפירוש זה מערער טיפה את החדר הלבשה, וגורם לעבודה של המנהל קבוצה החדש להיות הרבה הרבה יותר קשה ממה שהיא הייתה אמורה להיות, כי מחאה כזאת של השחקנים ברשתות החברתיות אחידה כל כך כמול החלטת ההנהלה, זה גם סוג של זובור של השחקנים, זה להראות שהשחקנים לא מסכימים עם ההנהלה, לא מקבלים את ההחלטה שלהם ומאוד נגד ההחלטה הזאת, וזה לא משהו צריך להגיד שאנחנו רגילים לראות במכבי תל אביב.
0: נכון, ובכל זאת הם עדיין עולים ומתאמנים כרגע כרגיל?
1: לא, אני לא רואה את השחקנים יוצאים למחאה של החרמת אימונים, אני לא חושב.
0: כן.
1: בסוף זה גם הפרנסה שלהם, ובסוף זה גם מנהל קבוצה, את יודעת, זה לא עכשיו משהו מעבר, זה מפריע להם, זה מציק להם, הם היו רוצים
0: שישאר כן, רק רציתי לשאול תומר על מה קורה ברמת השחקנים הפצועים, אם אתה יכול לתת לנו קצת עדכון.
1: שברלה וקמרה גם הבוקר התאמנו בצד, לא מתאמנים עדיין עם הקבוצה, זה נראה שהפציעות שלהם הן קצת יותר רציניות ממה שחשבנו בהתחלה. מחר יש לקבוצה משחק אימון מול הפועל ירושלים, הם לא אמורים לקחת חלק. וצריך לזכור ששבת הבאה חוזרת הליגה בעוד 10 ימים. אני לא יודע כרגע להגיד לך אם הם יהיו קשירים לחזרה של הליגה למשחק מול בני סכנין, יוכלו לקחת חלק, יהיו בכלל בסגל. שני שחקנים מאוד חשובים במערך של מכבי תל אביב. אני נראה שזה ייקח עוד קצת זמן.
0: מזלם שיש עוד קצת זמן עד חזרת הליגה. תומר לוי, תודה
1: כן.
0: רבה.
1: אדר, תודה לך, ביי.
0: רק נציין... אני לפחות גם הראה למה שקורה ברשתות החברתיות, סביב פרשת יואב זיו ולביקורת של האוהדים על כך שהמועדון עד עכשיו לא נשמע וגם לא יצאה הודעה רשמית בנוגע לפיתוריו של מנהל הקבוצה. אז אנחנו פנינו לג'ק אנגלידיס, למנכ״ל מכבי תל אביב, לנסות לקבל איזושהי תגובה, גם להציע לו לעלות לכאן לתוכנית שלנו ולהסביר. עוד לא קיבלנו תגובה, וכמובן שאם נקבל נביא אותה. ואנחנו נמשיך בנושא הזה עם משה פרימו. צהריים טובים, פרימו.
2: אהלן, צהריים טובים, אדר, מה נשמע?
0: טוב, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: אני אשמח לשמוע, קודם כל, מה דעתך על ההחלטה הזאת לאור המחאה של שחקני מכבי תל אביב, גם של האוהדים שתלו אתמול שלט במתחם האימונים? אתה מצליח להבין מה עומד מאחורי זה אולי?
2: כן, אני אגיד לך מה עומד מאחורי זה, ואני אומר את דעתי, לא מעניין אותי מה אחרים עומדים, מה אחרים אומרים. במכבי תל אביב לא יכול להיות מישהו ישראלי בעל תפקיד שהם חושבים שהוא יהיה מעל המועדון, שהוא יהיה דומיננטי. ככה ערן זהבי, ככה שרן ייני, ככה יואב זיו. בשלב מסוים מראים להם את הדרך החוצה, אין דומיננטיות של ישראלים במכבי תל אביב, השלישי בתור
0: זה יואב זיו. אתה מרגיש שהדומיננטיות של יואב זיו אימה על ג'ק אנגלידיס?
2: בוודאי, לא אימה עליו באופן אישי, מכבי תל אביב, מיץ' גולדהר, אנגלידיס לא אוהבים דומיננטיות ישראלית. הרי ערן זהבי, גדול שחקני הכדורגל בעשור האחרון, שהתבטא בעצמו, איך לא פנו אליי, איך לא נתנו לי להיות מנהל מקצועי באנגלידיס, לאיזה פודקאסט, מה הוא לא יכול להיות פה, הוא לא מתאים, הוא לא פה, הוא לא... זה ערן זהבי, שהוא מבחינת אטמוספירה, רק בי 10 מיואב זיו במכבי תל אביב, ושם אף שחקן לא אמר מילה. שרן ייני עזב את מכבי, אתה יודעת מה זה היה ערן זהבי ושרן ייני בחדר הלבשה? אני יודע מה זה היה. אין דומיננטיות כזאת. כל דבר, את יודעת, על בקבוק מים היו רק מקשיבים רק לערן זהבי ושרן ייני, שניהם מחוץ למועדון. עכשיו השלישי בתור זה יואב זיו. לא מפתיע אותי בכלל, כל מי שקצת מרים את האף במכבי תל אביב, יהיה בבית. לא מהשחקנים, מבעלי התפקיד, ויואב זיו השלישי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, וזה מאוד חשוב לי. קרה דבר לא רק במכבי תל אביב, קרה דבר בכדורגל הישראלי, כי אני אומר לך את האמת, אני מכיר כל כך הרבה אנשים בכל קבוצות הכדורגל הישראלי, וואלה אדר, לא נתתי משמעות למנהל קבוצה. אני מכיר אולי 3-4 מנהלי קבוצה. פתאום יועז,

0: יואב זיו, שלושה ימים התקשורת משתוללת, מנהל קבוצה הולך הביתה.
1: אני חושב שהתקשורת משתוללת כי האוהדים משתוללים, כי השחקנים משתוללים, זה כל יוצא של התגובה בתוך המועדון, אני חושבת שזה אולי מעיד על זה שהוא היה יותר ממנהל קבוצה בקבוצות אחרות.
0: מסכים איתך ב-100%, ולמה אמרתי לך קרה דבר? כי מהיום שמיץ' גולדהר הגיע, היו פיתורים במכבי תל אביב. אנשים יותר גדולים מיואב זיו, מאמנים, מנכ"לים, מנהלים מקצועיים, מנהל כספים, שכתב איזה מילה על הפועל באר שבע.
1: בן מנספורד, שגם הוא בתזמון אחרי האליפות נשלח, לא נשלח הביתה, אבל הוא זז מתפקידו כמנכ"ל.
0: בדיוק, שלא לדבר על אצילי ומיכה, שני כוכבי על שמהיום להיום פותרו ממכבי תל אביב. ולמה אני אומר קרה דבר? כי באף אחד מהמקרים, לא יודע אם הייתה במכה אחת, כמה זה? 10 שחקנים, אדר? בערך 10.
1: כל הסגל מלבד, אם אני לא טועה, אלה שלא נמצאים כרגע עם הקבוצה.
0: אלה שעם הנבחרות, כן. אז וחלק מהם אולי אין להם גם אינסטגרם, אבל לצאת, אם אני נותן באחוזים, אני אומר 70% יצאו על אנגלידיס, ורק 30% לטובת יואב זיו. עוד לא קרה דבר כזה ששחקנים באותו עיתו ייצאו על החלטת הנהלה במכבי תל אביב. לא היה דבר כזה מהיום שמיץ' גולדהר הגיע למכבי תל אביב. נדיר מאוד מה שקרה פה.
1: ואתה חושב שזה יכול אולי לשנות משהו? שאולי מישהו יחזור בו מההחלטה?
0: ההפך, קיצוני יותר. ככה הוא הרבה יותר דומיננטי, וככה לדומיננטי אין מה לעשות במכבי תל אביב. את יודעת מה זה בשביל מי? ג'קן גלידי סיום לבוא ולהגיד, נכנעתי, השחקנים צודקים, הקהל צודק, אני מחזיר את יואב זיו. הרי מי שמקבל הודעת פיתורים ממכבי תל אביב, או הודעה שהוא לא ממשיך בתפקיד, הוא לא קם בבוקר עם טלפון וגולדהר אמר לו, יאללה, מעיפים את יואב זיו. זה לא המקרה. זה משהו שלדעתי נוצר מיום גמר הגביע, מהיום שהוא השתתף בקצתה.
1: אז למה דווקא עכשיו, פרימו? אני לא מצליחה להבין. אני אגיד לך למה עכשיו. קבוצה רצה טוב.
0: אני אגיד לך למה עכשיו.
1: ההרחקה מסתיימת ממש עכשיו.
0: בדיוק, בדיוק. זה העיתוי. היום, האחד באוקטובר, היום יואב זיו יכול לחזור לנהל את מכבי תל אביב כתמול שלשום. ההרחקה שלו הייתה 3 חודשים מבית הדין. מהאחד ביולי עד האחד באוקטובר. ולכן ההחלטה לדעתי התקבלה בגמר הגביע. אין דבר כזה שמרביצים במכבי תל אביב אצל גולדהר. אין דבר כזה. ראינו מאמנים ועוזרי מאמנים שאפו הביתה. אין דבר כזה. למה? משום שליואב זיו יש תפקיד משמעותי עם זרים, עם הנסיעה לחוץ לארץ לאירופה. מכבי תל אביב השתתפה במשחקים באירופה. כל הדברים האלה, תפקיד בכיר מאוד היה ליואב זיו בעניין הזה.
1: פרימו, אתה חושב שהשחקנים יכולים אולי לשלם איזשהו מחיר על ההחלטה שלהם לעמוד לצידו של יואב זיו?
0: אני חושב שלא. יכול להיות שאם היה שחקן אחד או שניים, הם היו מקבלים נו נו נו. אבל ברגע שאת אומרת שזה כל הקבוצה פרט לבודדים, מה יעשו גולדהר ואנגלידיס? יגידו להם אל תבואו יותר? מדובר פה על איזה 15 שחקנים. אבל הם נתנו לו מסר, ג'ק, אתה מנכ"ל, עם כל הכבוד לך, אנחנו בעד יואב זיו. ולכן אני חושב שפה השחקנים יצאו יותר נגד ההחלטה של ג'ק, מאשר לבוא לטובת יואב זיו.
1: וכל הסערה הזאת שמתחוללת כבר 3 ימים מאז הפרסומים הראשונים על כך שהוא פותר, עדיין לא שומעים, לא בהודעה רשמית, לא ברעיונות, לא אפילו במסרים, בציטוטים לא מיוחסים, אף מילה מתוך מכבי תל אביב על ההחלטה הזאת.
0: את יודעת, לא יודע אם יצא לך לשמוע אתמול את 5 באוויר, וישבתי עם רז אבי ואל יוחנה, ואמרתי להם, תשמעו, אני בקשר עם כל קבוצות ליגת העל בכדורגל, מכיר את כולם, כל דבר שאני רוצה אני מתקשר. אני מתקשר לביתר, לכפיר אדרי ואלמוג כהן, לנתניה, לרוני לוי, למכבי חיפה, לדודו בזק, לאיציק עובדיה, לברק בחר, מה שתגידי לי, אני מצלצל ורוצה לדעת ואני מקבל תשובה. המועדון היחיד בישראל שמה שלא יקרה ואני לא אקבל ממנו תשובה, זה בדיוק מה שהרגע אמר.
1: פנית?
0: שלחתי הודעה. לא תקבלי כלום.
1: אבל פנית, אני רוצה לדעת אם בשלושה
0: ימים האחרונים... לא פניתי, אין לי מה לפנות, אני יודע שאין תשובה, לא פניתי. אני רק יודע שלפני מספר שבועות, שהיה בלגן גדול במכבי תל אביב, שרוב האוהדים יצאו על גולדהר, ושמכבי לא הייתה מוכנה לאירופה, ואף פעם מאירופה, אז אני אמרתי שלא יקרה שום אסון אם גולדהר לא היה במכבי תל אביב. יש מספיק מיליארדרים יהודים שיודעים מה זה מכבי, איזה גוף זה מכבי, וירצו לקנות את מכבי תל אביב. ואז הייתי חייב לקבל טלפון ממישהו ממכבי, איך אני אומר דבר כזה? שמשהו מפריע להם, הם יגידו לך. אבל פה שיש החלטה של מועדון, לא מאמין שתקבלי

0: הודעה מסודרת למה יואב זיו לא ממשיך במכבי.
1: אז אנחנו נגיד גם מפה, נקרא גם מפה לאנשי מכבי תל אביב, אנחנו נשמח לשמוע את הצד שלכם בנושא הזה, את ההסבר שלכם בנושא הזה.
0: ברור.
1: בין אם לציטוט, בין אם לא לציטוט, בין אם בריאיון כתוב לאתר, בין אם בריאיון איתנו כאן לחדר החדשות.
0: ואני רק רוצה להוסיף על מה שאמרת משפט, ולהגיד לך, מעבר לזה שיש כאן החלטה שבעל תפקיד עוזב את המועדון, זה קורה כמעט בכל מועדון. אבל זה שבאותה שנייה יצא כל הסגל נגד אנגלידיס בתורבת יואב זיו, חייבת להיות פה תגובה של מכבי תל אביב.
1: כן, ועד עכשיו גם עוד לא הודעה רשמית, למרות שכבר יש מישהו שעובר חפיפה במועדון בשלושה הימים האחרונים. אנחנו נחכה למכבי תל אביב למוצא פיה. משה פרימו, תודה רבה.
0: תודה, אדר, ביי ביי.
1: ביי ביי, נזכיר שוב, אנחנו כן פנינו למכבי תל אביב לקבל את התגובה, אנחנו עדיין מחכים לתגובה שלהם. נצא למספר הודעות ונחזור מיד.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. התפשרתם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
3: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד. הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
4: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
5: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
6: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: וואו, פרומו שעושה לי לכלוכית בעיניים, המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה, אצלנו כאן בערוץ הספורט, בלילה בין שלישי לרביעי, ונבחרת ארגנטינה, אותה נבחרת ארגנטינה, שיחקה גם אתמול. לחמן, צהריים טובים.
2: מה קורה, אדר?
1: טוב, עכשיו אחרי הפרומו הזה, קצת עצום, אני חייבת להגיד. אבל בוא נדבר באמת על הלילה יותר משמח שהיה לנבחרת ארגנטינה, עם תצוגת תכלית נגד בוליביה.
2: את לא מבינה איזה לילה זה היה, איזה משחק גדול זה היה. קודם כל, אירח את המשחק אצטדיון על שם מריו קמפס. מריו קמפס זה אחד הגיבורים הגדולים של ארגנטינה.
1: עוד אגדה ארגנטינאית.
2: צמד בגמר ב-78 מול הולנד, על מתדור, אז האצטדיון קרוי על שמו, שהוא עוד בחייו, ואתמול אדר התחיל העידן החדש של ארגנטינה, תחת סקלוני. דרך אגב, המאמן של ארגנטינה עדיין לא חתום לחוזה חדש, החוזה שלו אמור לפקוע ב-31 לדצמבר, ביום האחרון של השנה.
1: היו כל מיני דיבורים על האם הוא ימשיך או לא ימשיך. אני מבינה שבסופו של דבר הוא אמור להמשיך.
2: לא חתום, אבל על פי הפעולות שסקלוני עשה אתמול, זה נראה שזה הולך להמשך.
1: רק נגיד, אנחנו רואים ברקע את השערים מאותו משחק אתמול.
2: זה היה פשוט ערב אדיר. אמנם בוליביה לא יריבה גדולה, זו יריבה שבארבעת המשחקים האחרונים המאזן שלה זה 0-14, אבל בכל זאת, לראות את ארגנטינה בעידן החדש, ושאנחנו מדברים על עידן חדש, זה כמובן ללא מסי, שישראל במשחק הפרידה המתוקשר, הגדול, שישודר בערוץ הספורט בלילה בין שלישי לרביעי, אבל בעידן הזה ללא מסי, הולכים על שני חלוצים,

0: מדר, פעם ראשונה שגם לאוטרו וגם חוליאן אלוורז משחקים סוף סוף ביחד בחוד ההתקפה.
1: אני חושבת, לחמן, שדווקא מי שמשך את מרב תשומת הלב זה ניקו פאס אתמול.
0: חד משמעית. פנדחו, הילד הקטן, ככה היו מכנים אותו, ניקו פאס, זה נראה שזה הולך להיות הכוכב הבא, הגנרל הבא של הנבחרת, מוקם אתמול על קו ימין, עם רגל שמאל, הילד הזה שנולד בספרד וגדל בריאל מדריד, עושה כבר עונה שלישית בקומו האיטלקית, יש לו גם היסטוריה, הוא בנו של פבלו פאס, שחקן ששיחק גם הוא במונדיאל במדי ארגנטינה, אז גם האבא וגם הבן שיחקו במונדיאלי, ואתמול ניקו פאס עם עיני התכלת, עם המבט של הילד, נתן פשוט מופע ענק מהצד הימני, והוא חלק מהילדים הקטנים והצעירים שיהיו חלק מארגנטינה.
1: הוא יקבל את מספר 10 לדעתך?
0: מספר 10 כרגע לדעתי אף אחד לא ייגע, אבל בהחלט אם אנחנו מסתכלים על ההנהגה, אז אפשר לומר ככה, זה היה מרדונה רגל שמאל, מסי רגל שמאל, ניקו פאס לפחות על פי ההצגה של אתמול, זה בדרך הנכונה, אי אפשר לדעת אם זה יגיע לפסגות הגבוהות של קודמיו, אבל את יודעת, מספרים שבמהלך המונדיאל, דפול, המנהיג של נבחרת פורטוגל, בא אליו באחד האימונים ואמר לו, ננה פונה, לה פטיטה. מה זה אומר ננה פונה לה פטיטה? ילד, אל תהיה פורח, תכניס את הרגל, תילחם, תן את הנשמה. כנראה שגם השחקנים הוותיקים הבינו שהם צריכים לדחוף קדימה את ניקו פאס, להיות הלידר הבא, הפליימקר הבא של נבחרת ארגנטינה.
1: כן, זה היה משחק ידידות, ארגנטינה למעשה מעפילה אוטומטית למונדיאל הבא, אבל משחק ראשון של ארגנטינה מאז ההפסד בגמר המונדיאל, וראינו המון שינויים, גם ברמת סגנון המשחק, גם ברמת ההרכב של סקלוני, וניקו פאס לא הייתה הדמות החדשה היחידה אתמול.
0: לא, היה גם בעמדת המגן השמאלי, היינו רגילים לטליה פיקו, היינו רגילים לפקונדו מדינה של לברקוזן, אתמול קיבלנו את רומן וגה של זנית, בין 22 שמשרק על הקו השמאלי, קיבלנו את פרסטיאני, ז'אנלוקה פרסטיאני, הכוכב העולה של בנפיקה, בקו השמאלי, ובעיקר כמחליף בין 19, מסטנטואנו, פרנקו מסטנטואנו בין ה-19, הקשר של פיורנטינה, גם הוא, כמו ניקו פאס, גדל בריאל, נכנס כמחליף, אדר, זאת הייתה הצגה גדולה אתמול ומרגשת בעיקר, זה היה משחק מספר 13 של ארגנטינה ב-2026, דרך אגב, בכולם הם כבשו פרט לאותו גמר בלתי נשכח נגד ספרד, וסך הכל באותם 12 משחקים שארגנטינה כובשת, היא עומדת על 35 שערים ב-2026, 6 שלשות, רביעה וחמישייה, ועידן חדש עם שחקנים צעירים, דרך אגב, אם תרשי לי, אדר, היה עוד שם חדש אתמול שכדאי לדבר עליו, ליאונל פלורס מבוקה ג'וניורס בגיל 19 שנכנס להופעת בחורה, ועוד כובש חדש, חוזה לופז שנקרא אל פלאקו, הצנום, עכשיו שביני אדר, הוא הצנום, החלוץ הזה של פלמרס, 1.88 מטר, נראה כמו הר אדם, עושה אתמול גם שער, זה נראה מרגש, זה נראה מדהים.
1: לחמן, אתה, אני מניחה, מתכנן לילה לבן בלילה בין שלישי לרביעי.
0: קודם כל, הלילות, את יודעת שזה השעות שלי. אני הכי ערני. אתמול זה היה בכלל מרגש לראות את חוליאן אלוורז ואת לאוטרו ביחד. וגם באיזשהו מקום, את יודעת, במאמר מוסגר, אני לוקח מארגנטינה את חצי הגמר נגד אנגליה, שהם הגיעו עם הנשמה לאירוע גדול לאור המאבק הפוליטי האדיר בין ארגנטינה לאנגליה, מאותו סיפור גדול, מאותו מלחמת פוקלנד. ורק אני אומר על עצמנו, איך ארגנטינה מגיעה נגד אנגליה, שיש פה משהו פוליטי והצדק איתם, הם רוצים להראות אנחנו כאן, ואיך אנחנו מגיעים מול אירלנד, שהצדק איתנו, ולא הצלחנו להראות אנחנו כאן. ארגנטינה הראו אתמול...
1: יש לנו עוד הרבה, הרבה מה ללמוד מנבחרת ארגנטינה, אני חושבת בכל מובן אפשרי, אבל אני שומעת מדבריך שאתה כן אופטימי לגבי היום שאחרי מסי, וזה עושה אותי קצת אופטימית.
0: נכון, את הזכרת נכון בתחילת השיחה שלנו את ניקו פז, לראות אותו אתמול, שחקן שעשה בשנה שעברה 12 שערים בליגה האיטלקית, איך הוא לוקח את המפתחות, איך הוא נכנס, הוא ממוקם בצד, אבל נכנס לכיוון המרכז, מנהל את המשחק, עושה איזה גול, אני לא יודע אם אביעד העורך שלנו, אביעד דרך אגב, אתמול ראה את המשחק נגד ארגנטינה, לא שהוא שכה וראה, לא שהוא ישב...
1: אביעד שלנו אוהד ארגנטינה גדול.
0: בעמידה, תקשיבי טוב, הוא אחם בעמידה...
1: משחק ידידות.
0: מה זה ידידות? בעמידה, אחז במסך משני הצדדים, שניקו פז ככה נכנס לרחבה ונתן צ'יפ מעל, שימי לב אדר, מעל ויסקרה, שוער בוליביה, שהיה בעבר שוער של הפועל רעננה.
1: וואו, איך בסוף אנחנו תמיד חוזרים להפועל רעננה, לחמן.
0: כן, ויש דרך אגב לבוליביה, בשורה לא טובה, אני יודע שאת נמלה בסקמון ומפתח תקווה, ואת צרופה הפועל פתח תקווה, אשימי לב אדר, כל המשפחה שלך באלם, פלורס, דייגו ארויו, דייגו ארויו, הבלם של נבחרת בוליביה, הוא גם הבלם של הפועל פתח תקווה, נפצע אתמול, מתח את שריר האמסטרינג, אוהדו הפועל פתח תקווה, עומר פרץ, בלחצי, הבלם שלהם, אתמול יצא מהמשחק נגד ארגנטינה, את מי הוא שמר? את ניקו פז, שהזכרת אותו בתחילת השידור, לא הצליח לעמוד בקצב.
1: נאחל לו החלמה מהירה. תודה רבה, לחמן.
0: תודה, אדם.
1: ואחרי שמדברים על מסי, חייבים את אקרמן. אי אפשר לדבר על מסי בלי אסף אקרמן, צהריים טובים.
2: במידה שלא מפסיקים לדבר על מסי, שמסי בכלל לא נגע בכדור אתמול, כן?
1: היי, אקרמן, אל תתחיל על ההתחלה.
2: אגב, אבל אני יכול לדבר...
1: כן, אני אתחמם בשיחה.
2: אבל אני יכול כן לספר לצופים שלנו, שאני ממש קראתי לפני שעליתי איתך לשיחה, שיכול להיות שמסי, ותמיד עוד יפתיע, ובמשחק הבא נגד בורקינה פאסו, כן יהיה בסגל, וכן ישחק, כי הוא לא אמור בתכנון הראשוני היה לשחק, אלא רק במשחק נגד בנין, במשחק בעצם משחק ההוקרה שלו, שהוא גם לא משחק רשמי של פיפה באופן רשמי, אבל יכול להיות שבכל זאת הוא יעשה איזו הופעה, אני מבין שהוא בעצמו עוד מתלבט, אבל סקלוני אמר שאם הוא רוצה, בוודאי שהוא יעלה לקבל את הדקות.
1: תראה איך אתה מצליח לשמח אותי עם מסי.
2: תורה מה זה?
1: כל עוד הוא רוצה שיעלה לשחק, כולנו נשמח. אולי מלבדך. אבל אנחנו כאן לדבר על כוכב אחר, אולי המשנה של מסי, אני מקווה שלא שבתכנס שאני אומרת את זה, אבל...
2: אני לא במריבה בין השניים האלה.
1: גם רונלדו מספק לא מעט כותרות בימים האחרונים. אני אתחיל מהכי חזק, רונלדו עוזב את נבחרת פורטוגל?
2: לא באופן רשמי, הוא עזב כרגע אתמול, ממש מיד אחרי מסיבת העיתונים של המאמן של נבחרת פורטוגל, ז'ורג' ז'זוס, עזב את מחנה הנבחרת בעצם, עזב את קופנהגן וחזר לבית שלו. הסיבה שהוא עשה את זה זה בגלל אותה מסיבת עיתונאים שבו ז'ורג' ז'זוס איכשהו מדבר כלפי השחקן בעצם, בקצת בחוסר כבוד יש לומר, אני המאמן, ההחלטות הם שלי, זה כמובן יש לזה עוד השפעה קודמת, כי במשחק הראשון בליגת האומות, המשחק האחרון, ז'ורג' ז'זוס חימם את קריסטיאנו רונלדו במשך חצי שעה, ולא הכניס אותו בסוף, לא נתן לו לשחק, ולפי הדיווחים מפורטוגל הייתה איזו פגישה ביניהם ביחד עם יושב ראש ההתאחדות הפורטוגלית, והוא אמר לו, ז'זוס אני אתנצל בתקשורת, אני כלפי הדבר הזה, לא, מכמון לא רציתי לפגוע, אבל ז'ורג' ז'זוס לא עושה את הדבר הזה, אלא להפך, אפילו קצת עולה להתקפה כשהוא מקבל כל מיני שאלות על רונלדו מצד התקשורת הפורטוגלית. אני המאמן, אני זה שמחליט, אם אני ארצה שהוא ישחק זה יקרה, אם לא אז לא, אם אני אמרתי לו מראש כבר שהוא יהיה שחקן ספסל בנבחרת, מילים מאוד מאוד חזקות, וקריסטיאנו מחליט לעזוב את מחנה הנבחרת, עדיין לא באופן רשמי לעזוב את נבחרת פורטוגל, לפרוש מהמדים הלאומיים, אבל לא נתפלא אם זה יקרה.
1: אתה יודע, אם אני משווה את זה רגע לנבחרת ארגנטינה שדיברנו עליה, אני לא רואה סיטואציה שבה זה היחס שמקבל מסי, ושחקני הנבחרת לא מתרעמים, והאוהדים לא מתרעמים, זאת אומרת, בסיטואציה כזאת בארגנטינה יהיה קונסנזוס, סביב מסי, השאלה אם יש קונצנזוס סביב רונלדו בפורטוגל, או שכן יש מי שגם לוקח את הצד של המאמן?
2: אני אגיד לך ככה, אני חושב שזה די מפוצל, יש לא מעט שחקנים שהם חברים ממש ממש טובים שלו ומדברים איתו באופן יומיומי, אף אחד עוד לא עשה משהו ברמה נקרא לזה ברמה...
1: אני מדברת בעיקר ברמת התקשורת והשיח.
2: ברמת התקשורת זה נורא, השיח הוא מאוד מפוצל בין...

0: אלה שסוגדים לו לבין אלה שמבינים שהוא כבר צריך שצריך להתקדם הלאה. אבל אפילו ראש ממשלת פורטוגל דיבר עם יושב ראש ההתאחדות ואמר לו שצריך לפתור את זה כמו שצריך ולא בצורה הזאת, כי קריסטיאנו רונלדו, את התרומה הגדולה של נבחרת פורטוגל, כולנו כמובן יודעים. מה שכן, צריך לומר את האמת, קריסטיאנו כבר מגיע לסופו ברמת הקריירה, וכשז'ורג'ה זזוס מונה למאמן נבחרת פורטוגל אחרי המונדיאל, אז הוא אמר מראש ליושב ראש התאחדות שמינה אותו, קריסטיאנו אצלי לא הולך לשחק, ועדיין מינו אותו, בכל זאת הוא מונה לתפקיד.
1: אבל כן, אני חושבת שזאת איזושהי עליית מדרגה, שפתאום הוא אומר את זה למצלמות, ויוצא נגד הכוכב אולי הכי גדול בהיסטוריה של פורטוגל. מה לדעתך גרם לו פתאום לדבר על זה ככה בפני תקשורת?
0: כי ז'ורג' זזוס כבר לא מפחד משום דבר, הוא בן 72, הוא עבר כל כך הרבה דברים בקריירה שלו, שהוא וגם יש לו גיבוי מההתאחדות, יש לו את הגיבוי של כולם, אתה יודע, זה חלק מהעניין. התוצאות ידברו על המגרש, כל עוד פורטוגל תנצח, בוא נאמר את האמת, היא פחות ניצחה עם רונלדו, לפחות ראינו את זה במונדיאל, שהיה לה קצת יותר קשה. אז אם הוא יצליח על המגרש, והשחקנים שישחקו גם במקום, אני אגיד לך יותר מזה, הנה ממש, ידיעה שלפני חצי שעה 40 דקות. הערב במשחק בקופנהגן נגד דנמרק, יהיה מספר 7 בפורטוגל על המגרש. רפאל לאו קיבל את המספר שלו, באופן רשמי, מההתאחדות הפורטוגלית. אז יהיה מספר 7, ככה, תראי, זה עובר בשנייה.
1: אני
0: אומרת,
1: זה אפילו קצת משפיל, כל מה שקורה.
0: אז בהחלט, בדיוק. אז כאילו, אם אף אחד לא מעז להתקרב לחולצה מספר 10 בארגנטינה, את 7 כבר לובשים, זהו.
1: עוד לפני שהוא סיים את דרכו באופן רשמי בנבחרת.
0: נכון, בדיוק, כן.
1: אבל להערכתך, אנחנו עוד נראה אותו במדים הלאומיים?
0: כל עוד ז'ורג' זזוס יהיה שם, אני לא חושב שאנחנו נראה אותו. אני גם לא רואה את המאמן הולך לשום מקום. זו סיטואציה באמת בעייתית שחוצה הרבה אנשים בתוך פורטוגל וברמה העולמית כמובן. אבל שוב, אם בתוצאות פורטוגל תנצח על המגרש לז'ורג' זזוס, למאמן של הנבחרת, יהיה את כל הקרדיט להמשיך עם זה. וגם ראינו שכשרונלדו לא שיחק, פורטוגל ניצחה. גונזלו רמוש פתאום משחק וכובש שערים נפלאים. אפילו רפאל לאו בעצמו, זה שהולך ללבוש מספר 7 במקום 17, אגב, המספר הקודם שלו, גם הוא היה לא רק שהוא היה על המגרש. אז זה סגה מאוד מאוד בעייתית, כי גם לקריסטיאנו מגיע.
1: והערב הם משחקים נגד דנמרק.
0: משחק לא פשוט.
1: הם רגילים כבר לרעש סביב רונלדו, אני מניחה שזה לא ישפיע יותר מדי, אבל מה כן אתה יודע לספר לנו לקראת ההתמודדות הזו?
0: שוב, ברמה הזאת שהוא דיבר, אני צריך מול נבחרת כמו דנמרק, קבוצה שלוחצת, שרצה, שעושה הגנה כל הזמן, ואני לא יכול לדרוש, ואני לא אקבל את זה מקריסטיאנו רונלדו, לכן הוא גם הסביר למה הוא לא באמת משחק. ברמה התקשורתית זה רעש עצום.
1: זה נשמע שאתה מבין אותו ואתה בדעתו.
0: אנחנו כבר רואים שקריסטיאנו, התרומה שלו ברמה הנבחרתית היא פחות, הוא גם משחק בליגה
1: שהיא קצת... כן, אבל אין משמעות לכל מה שהוא נתן, וכן לתת איזשהו כבוד לכזאת אגדה פורטוגלית?
0: בוא נגיד ככה, זה לא היה נורא אם הוא היה נכנס לעשר דקות אחרונות במשחק האחרון של נבחרת של פורטוגל. אבל אנחנו מבינים, שוב, שצריך להתקדם גם קדימה, וצריך גם לדעת כנראה מתי לעזוב, כי בוא נגיד, מסי נזכיר, צעיר בשנתיים, קריסטיאנו, כן? צריך לפעמים לדעת מתי לשחרר, אבל רונלדו לא ישחרר הדר עד שהמספר יהיה 1,000, עד שהוא יכבוש את השער 1,000 בקריירה שלו. לדעתי אין לו, וזה לא עוד הרבה שערים יחסית שהוא צריך לכבוש, אבל עד שזה לא יקרה, הוא לא ישחרר את זה. גם נזכיר, יש פה עוד כל מיני דברים מסביב, כי המונדיאל הבא, נכון, יש עוד הרבה זמן עד אז, אבל המונדיאל הבא הוא גם בפורטוגל, שהוא מי שהיא מערכת. אז אם הוא יצליח בכלל לשרוד את כל השנים האלה בנבחרת, והיורו הבא שאמור להיות, הרבה שאלות פתוחות שחותכות לגמרי את פורטוגל ואת האוהדים האדוקים שלו, וגם את אלה ששונאים אותו.
1: כן, זה נשמע שאתה מדבר עליי, אני לא שונאת אותו, ובדיוק באתי להגיד שזה אפילו קצת מעציב אותי, סופה של תקופה, להיפרד גם ממסי, גם מרונלדו, שחקנים שאני חושבת שבגללם אני אוהבת כדורגל, אז...
0: כולנו, באמת, הם שחקנים אדירים, שניהם ונפלאים, מסי לדעתי גם עושה את זה מהאולימפוס, קצת בשונה מרונלדו, מסי עושה את זה כבאמת אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של הכדורגל והתרומה הנפלאה שלו.
1: בזה נסיים, אקרמן, עד שאנחנו
0: עושים לך
1: דברים כאלה.
0: אני כבר מזמן אמרתי, חבר'ה, אני לא בפייט הזה של מסי ורונלדו, אצלי שחקנים פייבוריטים אחרים לגמרי מבחינתי. זה העולם מתעסק בו ולגמרי בצדק. אלה שני השחקנים שב-20 שנה האחרונות הם היו בטופ של הטופ הכי גדולים שיש, שקבעו פה שיאים. ושוב, אם רונלדו יכבוש את השער האלף שלו, אז בכלל זה עוד יהיה משהו לא נורמלי. אנחנו נמשיך לעסוק בזה, אבל את מסי עוד יש לך, את כמה באמצע להראות.

0: או אותו כובש מהקרנות אפילו במיאמי, זאת יכולה ליהנות.
1: חד משמעית, לבן, בין שלישי לרביעי, שידור אצלנו כאן בערוץ הספורט, נזכיר את זה שוב. אסף אקרמן, תודה רבה לך.
0: תמיד בכיף אדר.
1: נשאר לנו עוד זמן, ואנחנו ננצל אותו להתעסק בכדורסל, גם לסיום.

0: בתור הפתיחה. מה קורה למכבי תל אביב?
1: מכבי תל אביב נראית עדיין בשלבי ההכנה, כאילו הקיץ עדיין בעיצומו, גם מבחינת התיאום, גם מבחינת היכולת האישית של שחקנים. אני חושב שאם הם עשו רשימה איפה הם יכולים להוציא ניצחונות משני המחזורים הראשונים, הם היו מסמנים אפילו שניים משניים, והם כרגע עם אפס משתיים. אז יש המון המון עבודה לקדש, אני לא בטוח שיש לו את הזמן לעשות את זה, כי כבר מחר הוא באתונה. אבל
0: כן, יש שבוע מאוד עמוס למכבי תל אביב. השאלה מה הוא באמת יכול לשנות כבר עכשיו, בעיקר מבחינת ההגנה של מכבי תל אביב, שלא תפקדה אתמול.
1: קשה מאוד לעשות את השינויים האלה תוך כדי תנועה, לא בטוח כמה זמן יש להתאמן, אם בכלל, מעבר לעבור על דברים, להראות בווידאו. הבעיות העמוקות של מכבי תל אביב מבחינה הגנתית דורשות תרגול של אימונים ברצף, דברים שעושים בהכנה בעצם, אם זה מבחינת תקשורת בין שחקנים, אם זה מבחינת תיאום, אם זה מבחינת קריאת מצבים הגנתית, המון המון דברים שהם הבייסיק של מבנה הגנתי של כל קבוצה. אין לו את הזמן הזה, הוא יצטרך לעשות את זה תוך כדי תנועה, לא בטוח שיש לו את היכולת לשחקנים לעשות את זה, לחלקם לפחות, אבל כן יש שם גרעין הגנתי, כשמכבי תל אביב בנו את הקבוצה הזאת בקיץ, השיפור המשמעותי, לפחות כלפי חוץ שנראה, שיש יותר גופות אתלטיים, יותר חבר'ה שיכולים לשמור, ואנחנו עדיין לא רואים את זה.
0: ווואלאס שעדיין לא עומד בציפיות, זה עוד משהו שחשבו שיחזק את הקבוצה, אבל כרגע עוד לא פודה את השטרות.
1: בהחלט, אנחנו רואים שלא בטוח שזה השחקן שמכבי הייתה צריכה, הוא מתקשה מאוד ליצור לעצמו במצבי אחד על אחד, או בקריאת מצבים של פיק אנד רול, הוא מסתפק בעלייה לזריקה מרחוק, אחרי שהוא יוצר לעצמו מכדרור, אבל זה לא מספיק, מכבי צריכה עוד סקורר, גם אם וואלאס היה יחסית סביר, והוא לא, מכבי צריכה עוד שחקן שיכול לשים נקודות על הלוח, ווואלאס יצטרך זמן, אנחנו יודעים שהמעברים האלה מה-NBA ל-Euroleague הם לא פשוטים, זו קלישאה שהרבה שחקנים עוברים אותה, למרות ששבוע שעבר כן ראינו את השחקן של וילרבן שעושה את זה בקלות, אבל הוא יצטרך עוד זמן, לא בטוח שיש את היכולת אבל.
0: כן, אז הזכרת את זה, מחר מכבי תל אביב נגד פנאתינייקוס, וביום ראשון נגד הפועל ירושלים בסופר קלאסיקו הישראלי, וזה גם לא עוד משחק עבורם, אז שבוע עמוס לקטש ולצהובים, אבל גם הפועל תל אביב משחקת אחרי הניצחון שלשום נגד הכוכב האדום, הפעם מול סגנית אלופת אירופה ריאל מדריד, שפתחה את העונה שלה ביורוליג עם שני הפסדים.
1: פתחה עם שני הפסדים, אני חושב, קראתי באיזשהו מקום שפעם האחרונה שהם פתחו ב-0-3 היה בתחילת שנות ה-90, תעשיית את החישוב כמה זה יוצא, המון המון שנים, ברור שריאל מדריד יגיעו עם חובה לנצח את המשחק הזה. הפועל תל אביב לא הראתה כדורסל גדול, בטח לא בהפסד שלה לביירן מינכן, בטח לא בניצחון בבלגרד, אז מבחינת האיכות, ריאל מדריד עדיין פייבוריטית, למרות שהפועל תל אביב מבחינת הסגל יש לה את העומק הזה, המשחק הוא די פתוח עם יתרון קל לריאל מדריד.
0: ראינו את מיצ'יץ' במשחק האחרון, לא בתצוגה גדולה שלו, אבל כן מתעורר לחיים בדקות האחרונות. איך רואים את מיצ'יץ' של הדקות האחרונות ולא של שלושת הרבעים הראשונים מחר?
1: אז אני חושב שקצת נעשה עוול למיצ'יץ', כולל אני עם כמה דברים שכתבתי עליו, אני חושב שהגדולה שלו מבחינת האישיות שלו, שהוא מקרין על הפועל תל אביב, הרצון שלו בחדר הלבשה חיובי, הדברים שהוא אומר, וגם הסטפ-אפ שהוא עשה בדקות האחרונות עם שתי השלשות החשובות שבעצם סגרו את המשחק, הוא שחקן גדול, שמביא מהלכים גדולים, אני חושב שברגע שהדברים לידו ישתפרו, ברגע שיהיה לו סיסטם, לא יודע אם יהיה, כן, כי זה איתודיס, אבל אם יהיה סיסטם שיותר מתאים לצרכים שלו, ואנשים פחות יוותרו על אגו, סטייל בלייקני וג'רמן, אני חושב שהפועל תל אביב תראה יותר טוב. גם אלייג'ה בריאנט לא התחיל טוב את העונה, והפועל תל אביב חייבת אותו.
0: כן, הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד הערב בערוץ הספורט, שידור ישיר החל מהשעה 6:30 בספורט 5. דורון קרמר, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, תודה.
0: אני את חלקי כאן איתכן להיום. סיימתי אחרייך.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: 3-0. כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
2: אני באמת מתנצל.
0: הנבחרת הלאומית מתייצבת למבחן אופי כפול. מחר, נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה. ובראשון, הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות. מחר ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. האימפריה ממדריד, זוכת הסופרקאפ האירופי, ראש בראש, מול החבורה של איטודיס. הפועל תל אביב מול ריאל מדריד, מחר בשבע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי, ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
3: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. אני אגיע לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. תתרכזו רגע. עם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש, רצח בעיניים. מה יקרה כשהוא יתנגש בי? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט
1: הכי חזק, הכי קשוח והכי אמריקאי שיש.
0: כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס. תכלס,

0: ערוצי MotoGP וערוץ הספורט. יותר מהיר, יותר תחרותי, יותר על הקצה. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרם דרמה. תכלס.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: אני קופץ, מאושר.
3: פשוט התחלתי לבכות במים.
4: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
1: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
5: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
1: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12 וחצי, בערוץ הספורט של ישראל.
0: תכלס, איך מדהים לסיוע עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של עושר, של אכזבה. ואם זה ספורטאי משלנו, אז בכלל, תיקו לי שם. איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר סיעים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

0: כל שבת. דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה מיטוטות במרוץ לאליפות ליגת הנוער.
1: שער גדול,
2: גול גדול, גול ענק.
0: ליגת העל לנוער. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
4: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
5: לילה של הפתעות ב-NBA.
6: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
7: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
8: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
9: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
10: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר, בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
11: אהלן אהלן, יום ענק, פשוט ענק בערוץ הספורט של ישראל. גם ריאל מדריד מול הפועל תל אביב, נבחרת ישראל מול קוסובו, 8 משחקים בליגה הלאומית בערוץ הקיבוץ. בהמשך גם נצלול לפרשת יואב זיו. ביום שלישי אמרתי לך, זה הולך להיות וואו, פרשה חסרת תקדים. ואמרתי לך, אתה תגיע ביום חמישי, תוכל לדבר, כי אתמול לא היית איתנו. לא, אתמול עשינו כבר בהרחבה, היום מעניין אותי לשמוע את דעתך. דעתי איתנה שזו אחת מהשערוריות הגדולות ביותר בעצם העניין עם יואב זיו, אבל נרחיב מיד לאחר מבזק החדשות עם הדר יעקבי.
12: צהריים טובים, אנחנו מבזק החדשות של השעה 2, ונפתח עם שחקני מכבי תל אביב שהתאגדו והעבירו מסר ברור להנהלה כאשר העלו לפני שעה קלה סטורי מתואם ברשתות החברתיות במחאה על סיום דרכו של מנהל הקבוצה יואב זיו אחרי 9 שנים. השחקנים מתאמנים כרגיל ולא שובתים, אך כן מפגינים בדרכם ומראים חזית אחידה נגד ההחלטה לאחר שפנו מספר פעמים למנכ״ל ג'ק אנגלידיס ודרשו לשנות את רוע הגזרה, אך נענו בשלילה. גורמים במועדון מסבירים כי אנגלידיס ביצע את המהלך לכאורה כדי ליצור יותר סדר במערכת ולהגדיר את גבולות התפקיד מחדש, תוך פריסת סמכויותיו של זיו ששימש ככתובת המרכזית עבור השחקנים ועבור ארגון האוהדים. בזמן שחדר ההלבשה עוד כואבת לכתו, מי שכבר החל בתהליך חפיפה כמנהל הקבוצה החדש הוא רז בן שמש, שתפקד לפני כעשור כאיש משק במועדון. נבחרת ישראל תעלה הערב למשחק קריטי מול קוסובו על מנת להשיג נקודות ראשונות בקמפיין אחרי התבוסה לאירלנד. המאמן הלאומי רן בן שמעון הסיק מסקנות וצפוי לפתוח בהרכב הגנתי, אגרסיבי ומחויב יותר. על רקע מדדי עייפות שהתגלו בבדיקות הפיזיות בין היתר אצל רוי רוי.

0: ביבו המאמן מתכנן שינויים ב-11 כאשר ליאל הבדה וטייב הריבו צפויים לקבל את המושכות. במשלחת משדרים אופטימיות זהירה ומעידים על אווירה שהשתנתה לטובה אחרי ערב הגיבוש, כשברקע השחקנים הוותיקים הרימו את הצעירים. עוד הוסיפו בנבחרת ואמרו, לא נותנים לנו סיכוי, אבל אנחנו עוד נראה מאיזה חומר אנחנו עשויים. הנה רן בן שמעון ואלי דסה מתוך מסיבת העיתונאים אתמול לקראת ההתמודדות הערב.
1: הלבישו עלינו תקוות גדולות מאוד. אני מקבל את זה, זה חלק מהחיים, זה באמת היה סיטואציה מאוד מורכבת. הציפיות האלה לא היו כל כך קשורות לכדורגל, וחייבים להיות הוגנים. להגיד שהציפיות האלה קצת חנקו אותנו, נחנקנו. בשלושה ימים האלה התרכזנו בדברים שהיו פחות טובים, אבל ניסינו מאוד מאוד להישמר ולהישאר קרובים מאוד. למה אפשר לתקן? כדבר מיידי, לעזור לנבחרת לנצח את המשחקים הבאים.
2: אנחנו צריכים להפיק את הלקחים, מאמין שהפקנו אותם, מקווה שהפקנו אותם, ושום דבר שאני אגיד פה כרגע לא באמת יוכיח או ישמח מישהו בבית ששומע את זה. אנשים רוצים לראות תוצאות. יש לי פה שני תפקידים בתוך הנבחרת הזאת, תפקיד מקצועי בראש ובראשונה, ותפקיד שאני חולק אותו עם רן, שבאמת הנבחרת הזאת צריכה גם מישהו מבפנים. ראיה גם אני לא פותח פה ככה שזה אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד פרוטקציות, כל השטויות האלה שזה קצת לא קשור אליי באופן כללי, מי שקצת מכיר אותי.
0: גם נבחרת ארגנטינה משחקת בימים אלה, סגנית אלופת העולם, פתחה את עידן פוסט מסי בתצוגה מרשימה עם 4-0 חלק על בוליביה במשחקה הראשון, מאז ההפסד בגמר המונדיאל. מי שתפס את המושכות היה לאוטרו מרטינס שפתח את החגיגה בדקה 19, כשאליו הצטרף ניקו פאס המצוין עם שער ענק בדקה 29 ובישול לרומרו, לפני שחוסה לופז חתם את התוצאה בשער בכורה בנבחרת. הניצחון ה-15 ב-16 משחקים מכין את הקרקע לשבוע היסטורי מבחינת הארגנטינאים, שיחתם רשמית בטקס הפרידה המרגש מלאו מסי ב-6 באוקטובר. ארגנטינה מראה שהיא יכולה להסתדר בלי מסי, אולי גם פורטוגל ללא רונלדו, אבל בנסיבות פחות מעודדות, בעקבות עזיבתו המפתיעה את המחנה של הנבחרת בקופנהגן. כעת נחשפת סיבת הפיצוץ מול מאמן הנבחרת. השורש למשבר נעוץ במשחק מול נורווגיה, שבו רונלדו ישב על הספסל במשך 90 דקות, לאחר שהתחמם קרוב לחצי שעה, מבלי ששולב בסופו של דבר. בפגישה סגורה שהתקיימה בלילה שבין שלישי לרביעי, בהשתתפות נשיא ההתאחדות הפורטוגלית, התנצל המאמן בפני רונלדו ואף הבטיח להודות בכך בפומבי. אלא שביממה שלפני העזיבה, במסיבת העיתונאים הרשמית, המאמן נשמע אחרת לחלוטין, גיבה את החלטותיו והבהיר כי מעמדו של אף שחקן אינו מקנה לו הנחות, מה שגרם לרונלדו להרגיש נבגד ולנטוש את הנבחרת. נסיים עם כדורסל, הפועל תל אביב תרצה להמשיך את המומנטום אחרי הניצחון הדרמטי על הכוכב האדום, וישלימו את השבוע הכפול ביורוליג בשחזור סדרת הפלייאוף בעונה שעברה נגד ריאל מדריד החזקה, סגנית אלופת המפעל. במחנה האדום שאהבו אנרגיות בעיקר ובעיקר אופטימיות להמשך לאור התצוגה של אלייג'ה בריינט נגד הסרבים והיכולת של מיצ'יץ' בעיקר במאני טיים. ובמצבת הפצועים, הקפטן תומר גינת, אמיר קופי וג'ייקוב טופין ימשיכו להיעדר ולא יעמדו לרשותו של איתודיס. שידור ישיר החל מהשעה 6:30 כאן אצלנו בערוץ הספורט. עד כאן המבזק שלנו. אליכם.
3: תודה, תודה, אדר, וכפי שהבנתם ושמעתם לראשונה בעידן גולדהר, מרד של שחקני מכבי תל אביב עם מחאה לא רק גלויה, לא רק פרונטלית, אלא פומבית לגבי ההחלטה להדיח את יואב זיו מהתפקיד. ניגע בכך בהרחבה בהמשך, אבל יש לנו, כפי שאמרנו, יום שידורים ענק בערוץ הספורט של ישראל, גם ריאל מדריד משחקת מול הפועל תל אביב, ערוץ קיבוץ עם 8 משחקים בליגה הלאומית, ונבחרת ישראל תנסה לתקן את הרושם, את מצב הרוח באומה הנפלאה שלנו לאחר המחדל מול אירלנד. אבל, ופה צנצי האבל הגדול, מגיע המאמן הלאומי עם אחד מהמשפטים האומללים ביותר בתולדות הספורט הישראלי. אומר המאמן הלאומי, הלבישו עלינו תקוות גדולות מדי, הציפיות חנקו אותנו.

0: זה אותו מאמן לאומי שאמר לנו, תשפטו אותי לפי מקומות 1-2. זה אותו מאמן לאומי שהוא זה שיצר את הציפיות, הוא זה שעמד במסיבת העיתונאים. הוא אמר, אנחנו אך ורק מקומות 1-2, המטרה 20-28, יש לי סגל, הכל טוב, היה ערכות, הבנתי מה צריך, והוא זה שאומר, הציפיות חנקו אותנו והלבישו עלינו תקוות גדולות יותר. הוא הלביש את התקוות, בוא תשמע, את אחד מהמשפטים האומללים ביותר, שרק בגינו הבחור הזה צריך ללכת הביתה, בואו תשמעו.
1: הלבישו עלינו תקוות גדולות מאוד. אני מקבל את זה, זה חלק מהחיים, זה באמת היה סיטואציה מאוד מורכבת. הציפיות האלה לא היו כל כך קשורות לכדורגל, וחייבים להיות הוגנים. להגיד שהציפיות האלה קצת חנקו אותנו, נחנקנו.
0: נחנקנו, אתה מכיר את הנחנקנו.
2: נחנקנו, בוא נגיד לך משהו. אני כבר בבוקר דיברתי עם אנשים בהתאחדות לכדורגל, הם עמומים מהדברים של רן בן שמעון, כי כמו שאתה אומר, רן בן שמעון הוא זה שהציב את התקוות הגדולות שהלבישו. מה, זה לא? מישהו הלביש עליו תקוות? עכשיו, תקשיב, אתה לא יכול לעבוד עלינו כל פעם, להגיד, רגע, שנייה, ליגה תאומות, אל תספרו אותנו מול בלגיה וצרפת, חכו עוד שנייה מוקדמות מונדיאל. לא, רגע, שנייה מוקדמות מונדיאל, רגע, חכו, יש עוד ליגה תאומות, יש לעבוד על כולם. תקוות גדולות, הוא בעצמו אמר לשחקנים, לא מקום שני רז, הוא אמר מקום ראשון בליגת האומות, הוא אמר יורו. עכשיו, לבוא ולהגיד, נחנקנו, אז אתה לא יכול להיות מאמן נבחרת ישראל.
0: כן, תגיד,
2: אם אתה נחנק,
0: אם הוא היה,
2: אם הלחץ מחניק אותך, אתה לא יכול להמשיך להיות מאמן נבחרת ישראל.
0: הוא היה צריך להגיד מילה אחת, נכשלתי.
2: כן.
0: אני הלבשתי את הציפיות, אני קבעתי את המטרות, כרגע נכשלתי, בוא נמשיך קדימה. אבל להגיד את המילה הלבישו, להאשים את התקשורת, להאשים את מדינת ישראל, שהלבישה עליו
2: כן.
0: את הציפיות, הלבישה עליו את התקוות, הבן אדם במסיבת עיתונאים, הבן אדם לא מספיק, לא מפסיק לברבר, להרבב, לקשקש, הבן אדם אמר 1-2, לגיטימי, לגיטימי, זרמנו איתו, נהדר, לא קרה כלום, גם אפשר להיכשל, אבל אי אפשר כל הזמן
2: להרבב,
0: להרבב. אי אפשר, כשאתה בתפקיד כזה, תגיד, כרגע נכשלנו, כרגע הכזבנו, בוא נמשיך קדימה, יש לנו את קוסובו, אנחנו יכולים לתקן את הרושם, אנחנו יכולים לחזור לבית הזה, אנחנו עדיין יכולים לסיים במקומות 1-2, אבל כרגע הלבישו עלינו תקוות.
2: עכשיו רז, אני אדריך עוד משפט שאולי עוד כמה מילים
0: שיש כאלה, ויש כאלה שקונים את זה.
2: כן, אני לא חושב. רז, אני אומר לך, אם היום אתה עושה, היום אתה עושה קלפי, בכל מקום בישראל, זה לא 99%, זה 100%, היום אל תעמוד על הקווים.
0: דיברתי על התקשורת.
2: התקשורת, כן.
0: שיש כאלה,
2: אבל יש להם שופרות שלו.
0: לא, זה לא קשור. זה לא קשור לשופרות. יש כאלה כאילו שמלבינים לו את זה, זאת אומרת, שאומר הלבישו, הלבישו תקוות. לא. אתה מבין, בורחים מהנקודה,
2: אתה יודע מה הוא אמר יותר מזה? הוא אמר, הלבישו עלינו תקוות גדולות, וזה לא קשור לכדורגל. זאת אומרת, מה אתה אומר? אני לא מאמין בנבחרת שלי בכדורגל, הלבישו עליי תקוות גדולות, הלבישו עלינו תקוות גדולות, אבל החצי משפט הזה שהוא אומר, לא קשור לכדורגל, אז למה קשור לכדורגל? מה, לא בדי, איזה תקוות הלבישו? מה, ביקשתי לך אתמול להיכנס לטייס האודי ולהרים את המטוס, מה, אתה יניב חיון? סך הכל אמרתי לך, תבוא, תתמודד בכדורגל.
0: לא, אבל לא פעם, גם אתה עכשיו, אבל גם אתה עכשיו זז מהעניין. הוא הלביש את התקוות.
2: ברור, חד משמעית.
0: הוא אמר 1-2, והוא מתשתמש עכשיו, הלבישו עלינו. הוא אמר, הוא ראה, אנחנו לא אנשי מקצוע, הוא ראה את הסגל, ראה את השחקנים, ראה את הנבחרות היריבות. הוא חי את זה יותר מכל אחד אחר, אף אחד שלא יקשקש, אין אחד במדינה שחי את זה יותר מרן בן שמעון. וברגע שהוא ראה את הכל, ועמד במסיבת העיתונאים, ואמר, אני מקומות 1-2, הוא הלביש את התקוות, הוא הלביש את הציפיות.
2: אז מה הוא עכשיו, מנמיך ציפיות?
0: לא.
2: ומה הוא גורם לשחקנים שלו?
0: זה עזוב,
2: לא, הקטע של הלבישו. השחקנים שלו כבר לא מאמינים בו
0: לא,
2: אפילו.
0: לא, זה קטע של אי אמינות. עזוב עכשיו מה השחקנים, מאמינים, לא מאמינים, זה לא מדבר אליהם. הקטע זה כמו אי אמינות, כי אתה אומר, אני מקומות 1-2, ואז אתה אומר, הלבישו עלינו. כן. זה הקטע
2: כאילו, היחיד. כאילו, אתה אומר, מי הלביש עליך?
0: בוא, אני רוצה להלביש תקוות וציפיות סביב נדב יעקובי ועומרי אפק. יותר תקוות, ציפיות. יש רק בקריות. מה העניין עם חברים?
3: אהלן, אהלן, צהריים טובים.
4: צהריים טובים.
0: איך הלבשתם עליו תקוות? איך הלבשתם עליו ציפיות? איך, אתה מבין? הלבישו... אתה אמרת, נדב, אתה אמרת מקומות 1-2. בעלק לא הכרנו, לא כלום. אתה חי את זה במשך למעלה משנה. כנראה ראית לא נכון. אז מה הבעיה להגיד כרגע? הכזבנו? בוא נמשיך לקוסובו. אבל הלבישו... מה זה?

0: טוב, זה משפט אחד, הוא אמר גם שהוא לקח אחריות על המשחקים הקודמים.
1: אחריות זה ללכת הביתה, מה זה אחריות?
0: אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. בואו נדבר הלאה, אם לא אכפת לכם, מה שהיה היה, צריך להסתכל קדימה.
2: בדיוק, זה מה שהוא היה צריך להגיד, בואו נסתכל קדימה, אני מסתכל קדימה. אבל פתאום הוא הלך אחורה, הלבישו. אז בואו נסתכל קדימה, כי אפשר לתקן את הרושם הערב. אפשר לתקן את הרושם, בהחלט, היום בערב.
0: בוודאי שאפשר, קודם כל בוודאי שאפשר וחייבים, ואמרתי את זה אתמול ואני אחזור על זה. תכף אנחנו נדבר גם על השינויים בהרכב וכן הלאה וכן הלאה וטקטיקות. אני חושב שהדבר החשוב ביותר, לפני כל דבר אחר, זה שינוי הגישה. שהנבחרת פשוט תעלה בגישה אחרת למשחק, כמו שצריך לשחק במשחק נבחרת ולא משנה נגד מי. כי מה שהיה נגד אירלנד במחצית הראשונה זה לא מתקבל על הדעת. ואני בטוח גם שלא צריך להגיד לשחקנים יותר מדי, מספיק אינטליגנטים כדי להבין שזה, הם גם ראו את הביקורות ושמעו, ואגב, אלי דסה גם ישב אתמול ואמר, כל הביקורות מוצדקות, הכל בסדר. הפשלה היא שלנו, של כל הנבחרת, לא משנה מההתחלה ומי למעלה עד למטה, ואנחנו חייבים לראות בדקות הראשונות בתחילת המשחק גישה שונה ב-180 מעלות. כי אם זה לא יקרה, אז זה גם לא משנה מה הרכב. זאת דעתי.
2: מעניין לשמוע מעומרי. על הרכב, כי פה אנחנו מגיעים כבר משחק שלישי, ועומרי שיחק בהרבה מאוד משחקים בינלאומיים בנבחרות, וואלה, גרזן פה עבד, 6 שחקנים, מי כן, מי לא, גם שינוי. בעמדת השוער, דרך אגב, אני הכי שלם עם זה, אבל לבטח נדב, שקט בנבחרת זה לא יוצר, ששוער נבחרת, ששחק בליגה האנגלית, מאבד, ברמה מקצועית, את המקום שלו, כבר אחרי שני משחקים, זה וואו. אי אפשר מה שנקרא, אתה יודע, להמשיך קדימה ולהגיד, לא קרה כלום. זה כבר לא רוטציה.
3: תראה, רן בן שימון נמצא בסיטואציה מורכבת מאוד, ועזבו רגע את הביקורות, אלא כמאמן, כשאתה מכין דברים, ואתה סומך על שחקנים XYZ, ואתה מכין שיטות ורעיונות ודברים לא הולכים לך, אתה מתחיל לתכנן דברים מחדש בזמן מאוד קצר, והיה צריך להיות פה ניור. עכשיו, אם הניור הזה הוא קצת יותר מדי או לא, אנחנו נראה היום. אבל גם השיטה משתנה, גם סוג השחקנים משתנה. חלק מההחלטות, אני חושב שהן מאוד מאוד נכונות, חלק מההחלטות, נצטרך לראות במשחק. אני באמת תוהה אם זו הייתה הבחירה הנכונה, אבל זה התפקיד של רן.
2: מה במיוחד, עומרי, אתה יודע, דבר... בוא לא נהיה בדיעבד, בוא נדבר עכשיו, נגיד הבדה, קח אותי מקצועית, איפה... לא ישנת, זזת בלילה לנוכח הציבות, איפה במיוחד?
3: זזתי בלילה בגלל המיטה פה, לא בגלל הזה.
0: מיטות טובות מאוד, למה? כל בסדר.
3: נדב קיבל את הסוויטה, אז המיטה שלו סבבה. אבל
1: נדב בחדר לבד.
3: הבדה...
0: ברור.
3: הוא וזהב...
0: אני דורש את זה.
1: ברור.
3: אבל אני אתן לך דוגמה. אני חושב... שהיה אפשר להזמין לקמפיין הזה, בטח אם נגיד שרביבו אולי נמצא אחרי המעבר לאלצ'ה, שפתאום הוא גם העלה רמה וקצבים, ופתאום שני משחקים, וצריך אותו אולי למשחק שאחרי, יכול להיות שזה סוג של רוטציה, ולא רק ביקורת מקצועית. אני הייתי מביא למסע כזה את ליידנר. הוא שיחק באירופה, הוא היה רוב המשחקים טוב עם הפועל תל אביב. הוא שיחק והיה בסדר גמור, למרות שהוא קצת פחות טוב בהגנה. אבל בטח אם אתה שחק עם 3 בלמים, אפשר לתת לשחקן כזה להיות בסגל, אין לך מחליף מגן שמאלי.
2: זהו.
3: אני הייתי מעדיף לשמור את הבעדה, להיות כשחקן שמכניסים אותו לשחק על מהירות בחלק הקדמי. ואם צריך אותו למשחק של מעברים, כי זה התכונות הטובות שלו. ולכן אני חושב, למשל, שזו דוגמה שאני לא בטוח שאני חושב שזו ההחלטה הכי נכונה, ויכול להיות שהבעדה יעשה את התפקיד הזה מצוין, אני מאחל לו גם. אני חושב ש... תראו, יש גם... היום הסתכלתי קצת לעומק על הפעם האחרונה של יעל הבדה שיחק בתפקיד הזה, שיחק נגד צרפת, שעשינו 0-0 בקמפיין הקודם. בקמפיין ההוא שיחקו אבו ג'אבר, אבו פני וג'אבר באמצע.
0: ג'אבר היה הכי טוב במגרש.
3: ג'אבר ואבו פני
0: שיחקו באמצע. הכי טוב במשחק, שידרנו אותו.
3: היה את ויטור ולמקין בקמפיין הזה.
0: בזכות המשחק ההוא ג'אבר עבר לצרפת.
3: זאת אומרת, היה לנו 4 שחקנים שאם היה לנו אותם היום בסגל, בכושר ההוא, ויש לך גם חסר בלוריאן שלא יכול לשחק. זאת אומרת, יש לנו חוסרים במקומות שאין לנו כל כך עומק בסגל. ולכן אני חושב שבסופו של דבר, האילוצים האלה שמים אותנו בבעיה. כי שלושת הבלמים שמשחקים היום הם בלמים שהנבחרת לא מרגישה בטוחה איתם. לא מרגישה מספיק בטוחה איתם.
1: אבל עדיין הוא פותח איתם, עומרי.

0: אני מסכים איתך, אבל...
1: אם היא תעלה...
0: לא, קודם אני אגיד לך משהו. קודם אני חושב שברגע שהוא משנה את הדרך, אין פה דרך. כי כמו שאמרת, עומרי, ואתה צודק ב-100%, הוא הרי בנה איזושהי קונספציה מסוימת, ערן בן שמעון, כולל שני בלמים. ברגע שהחלפת... איזה
2: קונספציה? אמרתי אתמול לעומרי, למה הוא מאמן בלי רעיונות? אוסטריה לא עם ארבעה, הוא עלה עם ארבעה. אירלנד עלו עם 5-5,
0: קוסובו
2: עם
0: 3
2: ומול... זאת אומרת, אתה, הוא כאילו מצלם מצב,
1: דרך אגב, היום, רק שתדעו, שהיום לפי מה ש... רק שתדעו...
3: אתה לוקח לי פה.
1: לא, שמה שנדב ראה היום, גם לא בטוח שקוסובו יעלו ככה, וזה אולי קצת יעשה לנו בעיה, לפי מה שמופיע, ונדב סיפר לי, הולכות להיות כמה הפתעות מאוד מעניינות אולי בקוסובו.
0: רגע, אבל לפני קוסובו, עומרי, אני חושב שלמשל, ליאלה בדה, בסדר, החלטת, once הלכת לדבר הזה, אחלה, אתה מאמן בלי דרך, החלטת לשנות את זה, הכל טוב. למה לא מנור סולומון בעמדה של במקום ליאלה בדה? אם כבר החלטת, עשית את כל הדבר הזה, שים את מנור סולומון שם, שיהיה לו את האופציה לשחק באגף שלו, ולא לקבור אותו למעלה, שהוא לא יעשה כלום.
1: תראה, אבל זה כבר החלטה מאוד מאוד אישית של טעם, זו החלטה של
0: איש מקצוע. לא, אני שואל אותך, רם נשימון לא מעניין, אני שואל אותך.
1: אני, תראה, אני חושב שבסופו של דבר, אם רן בן שמעון היה סומך על זה שמנור סולומון יעבוד בקו שמאל, אבל היה לו מישהו מקדימה שהוא סומך עליו, אני אומר יותר מזה, זה מעיד עד כמה הוא מוכזב מאוסקר גלוך.
0: נכון.
1: כי אני חושב שאוסקר גלוך,
2: פה בצדק, פה אני מסכים.
1: הוא קיווה שבקמפיין הזה יעשה קפיצת מדרגה. והוא כבר שיחק בזמנו עם מנור סולומון, גם כמו ליאלה בדה בכנף שמאל במערכת שלושה, ומנור דרך אגב עשה את זה טוב.
0: מצוין.
1: הוא היה טוב.
0: נכון.
1: ואני חושב שבגלל שהוא כל כך מאוכזב מהשחקנים היצירתיים שיש לו למעלה, הוא מעדיף שיהיה לו שם את דור פרץ, מנור סולומון וטי בריבו, שעושה בעיקר תנועות בלי כדור ויודע לסיים. ולכן היוצרים, כל הדברים שהוא חשב שיעבדו לו, אז הוא פשוט מוותר על זה. ועכשיו מנסה שחקנים שיעלו וירדו על הקו הרבה, ויביאו כושר גופני, ולכן גם השלישייה באמצע היא שלישייה יותר פיזית, לעזור לבלמים. אנחנו משחקים עם שישייה באמצע, שלושה בלמים ושלושה קשרים, שכולם אמורים להביא פיזיות שלא הייתה בנבחרת. זה קודם כל, על זה מתבסס הרעיון.
2: תעלו לי רגע את הרכב. נדב, אני אגיד לך איפה, נגיד, אני זורם אישית. אתה יודע, איך אומרי אמר, עניין של טעם. איפה אני זורם ואיפה הקטע של בוקה ומבולקה בנבחרת. זורם עם הקטע של גלאזר מאוד. גם אני ידעתי שזה מה שיקרה. אמרתי, דניאל פרץ, ראית שאיבד את זה. אין לי בעיה. איתן אזולאי זורם מאוד מאוד. עם הקטע, או איתן אזולאי, ירין לוי, אבל איתן אזולאי כזה, עוד אחד חזק באמצע, מאוד זורם. הקטע של הגרזון על רוי רביבו לא מקבל, הקטע של רוטציות, מוטציות. אני לא אוהב את זה, שהוא לקח את רוי רביבו כקורבן, מבחינתי בושה וחרפה. הקטע של כל השינוי הזה, התחלנו עם אבו פרחי, עברנו לדור טורג'מן, ועכשיו טי בריבו, זה רק חברתי. שכולם מה שנקרא, הנה, אתה קיבלת, אתה קיבלת. זה לא, לא ראיתי דבר כזה.
1: רגע, אבל שנייה, שנייה, טי בריבו לא היה קשיר, לא היה קשיר כמו שצריך בשני המשחקים הראשונים.
2: בסדר, אבל אתה יודע, כמו שאני...
1: ודור תורג'מן לא היה טוב במשחק הקודם.
2: כן, אז זהו, אז אני אומר, אתה כאילו, לקחת משחק אחד, וטיפה ביטחון לתת לשחקן, אתה יודע, זו תפיסה שאין לי בעיה, כי דור תורג'מן בעיניי הוא שחקן, לגיטימי וטוב. הוא לא היה טוב, אני מסכים איתך, אין ויכוח, אבל להמשיך, נכון, אבל להמשיך כאילו לרוץ איתו, אתה יודע, זה תפיסה, להמשיך לרוץ איתו,
1: ולא לשנות. אבל טי בריבו היה בכושר הבקעה לא פחות טוב מכל האחרים.
2: אבל עובדה, אתה מדבר על הפציעה, סבבה, זה כאילו אנחנו משנים כל משחק, אנחנו משנים חלוץ. תראו לי אותם את ההרכב, חברים, אני בגילי הזיכרון שלי,
3: של מי הרכב? אנחנו לא רואים.
2: ההרכב שלנו, רגע, אני אגיד לך, ההרכב שלנו היום, גלאזר בשער, נחמיאס, רז שלמה, של נבחרת ישראל. יש לנו אותו מול המסך. גלאזר בשער, נחמיאס, רז שלמה, סטויאנוב, בקישור, אזולאי, אליאל פרץ, אבדה וחלילה בצדדים, דור פרץ, סולומון מקדימה, וטי בריבו בשפיץ. מה שנקרא, אלה ההשגות שלי. מי עוד גורזן? מי עוד כאילו קיבל מכה? רוי רביבו, דניאל פרץ.
0: גיא מזרחי?
2: בסדר, מבחינתי בסדר.
0: וגבי קניקובסקי.
2: וגבי קניקובסקי.
0: אני הייתי שם את גבי קניקובסקי במקום
2: הזולאי. קניקובסקי, את האמת, כל הזימון שלו עם החתונה, עם הכל, אני זורם עם רן. הוא באירוע אחר בראש.
0: אבל עומרי, אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה מקצועית.

0: מקצועית. הרי בסופו של דבר, היו כאלה שהתלהבו מאוד מהרכב ההתקפי לכאורה, שרן עלה מול אוסטריה. והוא באמת היה הרכב שהוא אפילו היה אולי פנטזיונרי מדי. והיום אתה רואה גרסה...
1: גם נגד אירלנד.
0: כן, אבל קצת פחות, היה קצת...
2: אז אני אוהב יותר את הגרסה הזו.
0: לא, אבל היום אתה... לא, אין בעיה. אבל היום אתה אחרי שבוע, אתה כאילו מודה באשמה, לכאורה.
2: אבל הוא אמר את זה, אבל נדב אמר, אני לא שמעתי, הוא אומר שהוא לקח אחריות.
0: אין בעיה.
2: הוא מחשב מסלול מחדש.
0: אבל זה מסלול שונה לגמרי.
2: מה רע בזה לחשב מסלול מחדש?
0: גם מערך וגם שחקנים.
3: שנייה. אני רוצה להגיב למה שאמרתם עכשיו. אם הוא היה מנצח את המשחקים הקודמים, הוא לא משנה הרכב. הוא הפסיד אותם, וזה מה שעושים מאמנים, ברגע שהם דברים לא הולכים.
0: למה? לא כולם. למאמן הדרך, לא הבנתי.
2: לא, נדב, לא כולם.
3: הכל משתנה. רגע, אתם מדברים ביחד.
2: אני אומר, רגע, אני מסכים עם צנצי.
1: איך תנהלו משחק ביחד? השחקנים לא יבינו אתכם. אתם צריכים להיות כמו שין גימל, או כמו ברדה ודראפיץ', שמחלקים את העבודה ביניכם.
2: אז אפרופו, אני חושב שעומר אפילו יותר צעיר ממני.
0: ברור.
2: אפרופו השין גימל, אני אספר לך סיפורים, עומרי שתגיע חזרה לארץ, אני אספר לך סיפורים, מה הלך ביניהם, בטח שמעת. אתה לא מבין מה הלך בין שניאור לגרונדמן, אתה לא מבין. והם היו מהגדולים ביותר עם פיצוצים של החיים. בוא נגיד שברדה המשיך ודראפיץ' זה סתם פלקט, אתה רואה היום את האופן העצמאי שלו. אז כאילו, אתה יודע, יש שילובים. אני דווקא מעדיף את האמוציות שלי ושל צנצי. אבל מה שאני אומר לך,
3: כן, שצנצי... כן, אבל לא שומעים.
2: מה שאומר לך, בסדר, אתה יודע...
0: השחקנים היו שומעים על
2: זה. זה באוזני המאזין. אבל נדב, תשמע, אני אומר שבגדול יש מאמנים עם דרך, עם שיטה, הולכים. הפסדנו, לא הפסדנו, ככה אני רואה את זה. אני דווקא, בניגוד לצנצי, זורם עם החישוב מסלול מחדש, כי זה לא רק שהפסדת, נראית רע, הכל נראה רע,
0: אבל זה קיצוני,
2: משנה.
0: קיצוני לפה, זה קיצוני לפה.
2: מה לעשות, בכדורגל דברים קיצוניים, היום אתה הולך לא לקבל גול, אני איתו בקטע הזה.
0: אני לא מכיר נבחרות שעושות שינויים כאלו גדולים בתוך שבוע.
3: רגע, אני שואל.
2: אוקיי.
3: רגע, אני רוצה לשאול שאלה. בוא נגיד, צנצי, לשיטתך.
0: כן.
3: לא לשנות שום דבר, להמשיך אותו לשנות, דבר, לא, ראש בקיר?
0: קודם כל לא ראש בקיר. קודם כל, אם יש לך דרך מסוימת, אתה מאמין בדרך שלך, לך עם
3: הדרך. לא, שאלתי אותך שאלה.
0: אז אני עונה, מבחינתי לא, אתה רוצה לשנות דברים בתוך השיטה שלך, לך איתה.
2: אבל השיטה לא עבדה. אז הוא מראש הגיע.
0: אז מה אתה אומר? שהוא הגיע לא מוכן.
2: נכון.
0: שהוא הגיע, אין לי שאין לו מושג מה השכן שלא יכול לתת או לא יכול לתת.
2: נכון.
0: ועכשיו עושה שינוי קיצוני.
2: נכון, ולכן אני מנדב יעקבי בקטע הזה. מה לעשות?
1: רגע, אני רוצה רגע, אבל אנחנו... אני חושב ששוב, אנחנו מגיעים למקום שכולנו פחות או יותר מסכימים על אותה נקודה, פשוט איך אנחנו מציגים את זה.
0: אוקיי.
1: הרי לכולנו ברור שתחילת הקמפיין הזה היא כישלון, נכון?
0: ברור. עירה.
3: קונצנזוס.
1: אין פה דיון. כן. גם מבחינת השחקנים וגם מבחינת רן בן שמעון.
0: נכון.
1: השאלה מה עושים מפה. אני חושב שהבעיה הכי גדולה, עזוב רגע שיטה, עזוב רגע דרך, עזוב רגע שחקן אחד כזה או אחר.
0: גישה, תומר.
1: זה שהיה לנו פה דור המונדיאליטו, בתוספת, תוסיף את מנור סולומון ועוד כמה, שבאמת עשו קפיצת מדרגה גם בקריירות האישיות שלהם בשנה שנתיים האחרונות. והתחושה הייתה שאחרי הקמפיין הקודם, שהיה לנו קמפיין הכנה, שבו לא היה הרבה מה להפסיד, יגיע הדור הזה שכבר עבר דברים, גם ברמת הנבחרות הצעירות, וגם התפתח כשחקנים בודדים. ורן כל הזמן נתן להם את התחושה הזאת של התום הדור שיוביל, וכל הזמן, בוא נגיד, ליטפו אותם.
3: יותר מדי.
1: נתנו להם, והייתה אווירה יותר מדי, נחמדה, אני בונה על הדור הזה ואתם תעשו את העבודה. ומה שקרה זה שכולם, כולל המאמן וכולל הדור הזה, בקמפיין הראשון שהיה בו ציפיות שהם היו צריכים להוביל, שזה הקמפיין הזה, שהיה בו מה להפסיד,
0: נכון.
1: כולם לא תפקדו.
0: לגמרי.
1: וזו האכזבה הגדולה, ומפה מגיע המשבר, ומפה מגיע גם...
0: רגע, ועוד דבר, עומרי, ועוד דבר, ומה שאתה ממשיך, קח את הדור מונדיאליטו שנדבר עליו, עומרי, ובצדק, למעט חלילי, הוא הוריד את כולם בספסל היום. דור טורג'מן בספסל, רביבו בספסל, אוסקר בספסל. אז אולי הוא לא יודע למצות את הפוטנציאל האדיר שיש בדור הזה.
1: זה חד משמעית, זה מתחלק בין המאמן ובין השחקנים. העניין הוא, כמו שאמרתי, לא פעם ולא פעמיים. כמה החלוקה, בעיניכם, וזה בסדר, החלוקה היא 90% מאמן ו10% שחקנים. אני לא אוהב, גם כי הייתי יותר שחקן מאשר מאמן, ויודע מה זה להיות בנבחרת כשחקן, אני לא אוהב לנטרל את האחריות מהשחקנים. זה לא משנה מי המאמן, הם צריכים להביא מעצמם יותר. אז אני הולך ל-50-50 באחריות, בסדר?
0: אין בעיה, בסופו של דבר צריכה להיות פה אישיות.

0: גם אתה, הייתה לך את האישיות שלך. ליוסי בניון, נדבר לדור שלך, הייתה אישיות, לאוואט הייתה אישיות. צריך גם אישיות, איזה היום אתה רוצה היום לבוא להגיד לי, זה המנהיג שצריך להרים את השחקנים תוך כדי משחק, תן לי אחד. אחד.
1: אז זה אכזבה, כי אני חושב שדניאל פרץ היה אמור להיות כזה.
0: והוא לא כזה.
1: ואני חושב...
2: אני חושב שדור פרץ יכול להיות.
1: לא, אני חושב שדניאל פרץ אמור... אתה שואל אותי מי מהדור הזה?
0: כן.
1: אני חושב שדניאל פרץ צריך להיות כזה. אני חושב, דרך אגב, שלמקין שהוא לא פה צריך להיות כזה, כי אין לנו בלמים. אני חושב שגם... גם אוסקר גלוך לא עשה בקפיצת האישיות שלו את הדבר הזה, כי הוא הרבה פעמים היה שחקן אחרא.
2: הוא לא שם.
1: אני חושב ש... מי מהשחקנים? למשל, חלילי זה שחקן שהיה עושה תמיד את העבודה שלו, אבל הוא לא היה מנהיג. אף פעם. וזה בסדר.
2: אורי, חלילי, אתה לא רוצה לסכן עם 22 להיות מנהיגים בנבחרת.
3: אבל אורי, בגלל שאף אחד, הוא לא חיים רביבו, ולא יאל ברקוביץ' ולא יוסי בניון, תיצור צביון, תיצור נבחרת. אני בכלל לא מדבר על האחד הזה, גם עם כל הכבוד, אם תסתכלו על השנים האחרונות של מנור סולומון.
1: גם רוי רביבו, דרך אגב, בעיניי צריך ויכול להיות מנהיג.
3: אז אני אומר, אבל אם תסתכל על השנים האחרונות של מנור סולומון, טלנט על הוא לא כרגע לצערו, פציעות, מה זה חשוב בכלל? מסתכלים על הקריירה, טלנט על הוא לא. רוי רביבו עכשיו בתחילת הדרך, אבל אין את האחד הזה, ולכן תיצור מה שנקרא שיטה, דרך, סגנון,
1: משמעית.
3: סביון,
1: הוא חשב
3: זה הסיפור.
1: רז, אתה
3: כן,
1: צודק.
3: כן, ברור לי שהשינוי
1: הוא חשב שאם הוא יתפח אותם וילטף אותם, וזה שיטה וזה דרך וזה, והוא ניסה, הם כולם ירימו את עצמם בימים האלה ובמשחקים האלה, וזה לא עובד. אם אלי דסה עדיין פה בשביל להניג את הנבחרת, זה אומר שחסר בדור הזה אנשים שלוקחים על עצמם. זה לא שהם לא שחקנים טובים, אתה צודק
0: בקבוצות שלהם.
1: הם שחקנים מצוינים, אבל המבנה האישיות שלהם כרגע, אתה לא רואה שהם מרימים את הנבחרת.
0: אתה צודק ב-100%, אבל אני רוצה גם לגעת לך במבנה האישיות של המאמן, כי בסופו של דבר גם המאמן עצמו, רון בן שמעון, שכמו שאמרת, ונדב אמר את זה ככה בהערת אגב, הוא צודק ב-1000%, שמלטפים אותם ונותנים להם יותר מדי, בוא, גם פה התקשרתי, אני אוהב אותו, אני דיברתי.
3: כן.
0: מאמן צריך להיות מאמן, את הדיסטנס הזה. אני מרגיש שהם, זה שהם אומרים, חדר הלבשה, חדר הלבשה, חדר הלבשה.
3: עומרי, אם אתה שומע אותנו שנתיים, באמת, אתה יודע, להגיד עצוב ומצטערים שצדקנו, אז אני אגיד את זה, אני אגיד את זה בכל פורמט, וברוך השם, גם משבוע הבא יש מצב בשישי, צדקנו בכל מילה, זיהינו את זה בשנייה הראשונה, אתה יודע מה הייתה השנייה הראשונה? פרשת דין דוד, היה פעם שחקן כזה, אם אתה דין דוד קוראים לו, שהיה במכבי חיפה, ועבר, כל הקטע מההתחלה, בא לנו רע, עכשיו עומרי, אתה יודע איפה זיהינו את זה? עומרי, אתה היית במצגת שהוא עשה רן בן שמעון? היית במצגת שהוא עשה לערוץ הספורט? אז אנחנו זיהינו את זה שחזרנו מהמצגת, והוא כל המצגת, מחר אני בבית בארוחת ערב אצל ג'אבר, כדי לחזק אותו מה שעושה לו ברק בחר. אם אתם זוכרים, היה שם סגה, ברק בחר,
0: ג'אבר.
3: אני תקשיב הכל, אני אנליט, אני זוכר את זה כמו היום. ועם רז שלמה, והתקשרתי לזה, ואנחנו יושבים 4 שעות, שנייה עומרי, ואנחנו יושבים 4 שעות על כל דיסקונקי של כל אחד, ואני נוסע אליו, אני נוסע. ראית שזה רכות, רפיסות, שאין לו עמוד שדרה, שזה מאמן ברמות הנמוכות ביותר, שמתעסק בהכל, חוץ מלהבין שאנחנו, נבחרת ישראל, תעשה אותנו קשיחים, חזקים, שלא יפרצו אותנו, יתעסקו בהכל. אם היום הוא משנה, וואלה, אני איתו, נשבע לך, עומרי, אני איתו, מחזיק לו אצבעות.
1: אז אני רק אגיד דבר אחד על זה.
3: ככה אולי זה היה צריך להיות מההתחלה.
1: אני פה מסכים, אני מסכים שהתחלת הקמפיין הזה כישלון. אני בתור בן אדם שבא מהמקצוע הזה, אני מעדיף לכבד כל דרך ולהגיד נכשל בדרך שלו, וזה מה שהוא ניסה וחשב שהוא עשה אחרת.
3: אני מתייחס למה שנדב אמר.
1: בסדר, בסדר, וזה לא עבד.
3: אני מתייחס למה שנדב יעקבי אמר על הפינוק.
1: אני לא אשתמש בכל המושגים והמילים שאתה אמרת. רגע, שנייה,
3: אתה תשתמש בשלך ואני אשתמש בשלי. כן, אבל אתה לא צריך להגיד במה אני משתמש.
1: אני לא מאמין במה שאמרת, כי אני מאמין שהוא באמת האמין שזו הדרך להביא אותם לטופ, והוא לא הצליח. אבל שוב, רגע. אחרי שאמרנו את כל זה, וניתחנו לרע את הכל, ניצחון אחד, היום,
3: נכון.
1: קטן, עם השיניים על קוסובו, וכל השיח בשבוע הבא, אחרת לקראת יום ראשון מול איראן.
3: אז גם בזה יש קונצנזוס,
1: אז
3: נכון?
1: אז עשינו פה 20 דקות
3: נכון,
1: על מה לא.
3: לא, ברור.
1: ועדיין, היום, או. עם כל זה
3: אבל,
1: שמרגישים,
3: אבל
1: אני לא היה עם הנבחרת,
3: בנבחרת,
1: אנחנו
3: שיחקת,
1: הולכים, רוצים לשדר ניצחון שישנה את התמונה.
3: עם כל הכבוד שאלוהים זיכה אותנו, ונתן לנו גם להתפרנס, וגם לדבר על כדורגל, נהדר. אבל בוא, אני, מה שנקרא, מייצג את התחושות בעם, אתם מקבלים את הריקושט

0: עם הארץ, התחושה בעם, המלנכוליות בעקבות התצוגה נגד אירלנד, הלוואי והכל ישתנה ואז השיח ישתנה. ברור שאנחנו סביב זה.
1: אתה צודק, אני אומר לך גם בתור מי שהשחקן והפסדנו משחקים חשובים, אתה יושב עליך על הכתפיים, אתה מסתובב, זה לא רק השדרים ולא רק הפרשנים ולא רק המנחים ולא רק, זה מגיע לתוך השחקנים והם אוכלים את עצמם מבפנים כל הימים האלה. זה מלווה אותם, והתרופה היחידה שיש לדבר הזה...
0: אני משחרר אתכם.
1: להתעלות ולהביא משהו אחר היום בערב.
0: אני משחרר אתכם, רק מילה אחרונה של נדב יעקבי, בשיבוש שלי זה קרמה. אם תהיה המילה האחרונה של נדב יעקבי, בשידור המילה האחרונה תהיה, ניצחנו את קוסובו. תן את המילה האחרונה ואני משחרר אתכם.
2: אפשר להישאר כמה שאתם רוצים, הכל בסדר. אני לא ממהר.
0: זרזו אותנו מהקונטרול.
2: שנייה, כי אמרתם...
0: מוטי ממהר.
1: לא, יש פה, אנחנו זה, אבל יש פה את מוטי אברהם, שהוא באמת עובד קשה,
0: מה מוטי אומר?
2: אז ככה, אז קודם כל, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אני מקבל דיווחים מהצד של קוסובו, שיש מצב שמוריצ'י לא פותח. למה? רוטציות, יש להם משחק נגד אוסטריה עוד 3 ימים, אז יכול להיות שהוא לא יפתח, אבל ייכנס בהמשך, הוא קשיר, שלא?
3: סיפור,
2: לא מדובר פה בפציעה.
3: סיפור,
2: שוב, אני לא אומר, אני לא אמרתי שזה קורה, אני אומר שיש דיווח מסוים.
0: יש מצב.
3: בוא נגיד שגם הגרמני יהיה על הגיל.
1: יכול להיות ש... ויכול להיות שגם ישנו שיטה, שאנחנו עשינו 3 בלמים לעומת מה שהם עשו.
0: וואה, זו, הלוואי.
2: אז בוא נשים את זה בצד, בוא נשים את זה בצד.
3: שמע אותי.
2: בוא נשים את זה בצד, אנחנו לא יודעים.
3: נותנים מרמי שימון פור.
2: אני אגיד ככה. רגע, אני אגיד דבר כזה. נבחרת ישראל היום, כמו שעומרי אמר, מהרגע הראשון, ואני מצטרף אליו, זה משחק להיות או לחדול. רק ניצחון. במקרה של הפסד, אפילו טקו, הקמפיין הזה פחות או יותר נגמר, מה גם שיש לך עוד 3 ימים את המשחק נגד אירלנד, ששוב יהיה את הסיפור הגדול והבלגן הגדול, כן. ויהיה קשה מאוד להתרכז. ואני אוסיף עוד דבר שאני יודע שהרבה אנשים אולי, לא הרבה, אבל אולי לא מבינים. כרגע, נכון לרגע זה, נבחרת קוסובו, נבחרת יותר טובה מישראל. זה לא תהיה הפתעה אם היא תנצח, תסתכלו גם בכל...
3: אבל זה לא תהיה הפתעה אם אנחנו נצח.
0: לא, נכון לרגע זה אתה צודק, תראה איך אנחנו נראים, מה?
3: תגיד לי, אם אתה תנצח את קוסובו, זה הפתעה?
0: תגיד לי, אתה יכול לערער על מה שהוא אמר נכון לרגע זה, שמעת מה הוא אמר?
3: לא יודע.
0: בוא, תראה איך אנחנו נראים ואיך הם נראים, מה אתה מדבר?
3: גם הם... ברור. נדב, אני ראיתי את המשחק של קוסובו נגד אוסטריה, אני יכול להגיד לך משהו, שהוא לא היה פחות חד צדדי מאשר נבחרת ישראל מול אוסטריה.
2: אני לא מדבר על משחק אחד. אני אדבר על השנתיים האחרונות.
1: ומול אירלנד היה צריך להיגמר 4-0 להם בפרישטינה, דרך אגב. זה משחק שאני ראיתי. נפלו ליום פחות טוב.
2: על נבחרת...
1: לא נראו
2: שניצחה את שוודיה. בבית... רגע, שנייה. ניצחה את שוודיה בבית ובחוץ. ניצחה את סלובקיה בחוץ בחצי גמר פלייאוף מונדיאל, והפסידה רק במשחק האחרון לעלייה מונדיאל. אתה לא היית בכלל בכיוון הזה.
3: בסדר,
2: כן, כן, ברור. וגם, אגב, בדירוג פיפה הם מקדימים אותנו. בכל הפרמטרים, כרגע, קוסובו נבחרת יותר טובה מישראל.
3: נדב, אז אני אשאל את השאלה הכי פשוטה בעולם. נדב, אתה מעמדת השידור שלך, הערב של ערוץ הספורט, האם אנחנו מנצחים בנבחרת ישראל? זאת יפתה.
2: לא שומע.
3: אני שואל, האם מבחינתך?
1: הוא שואל, האם בעיניך, האם מעמדת השידור, האם היום אם נבחרת ישראל מנצחת, זו הפתעה?
2: זה לא הפתעה.
3: אוקיי.
2: כי הפערים קטנים.
3: נכון.
2: אבל זה יהיה הישג.
1: אז אני אומר חד משמעית הישג. שאנחנו היום אנדרדוג בגלל כל מה שקרה מסביב ובגלל התחושות אצלנו, והגיע הזמן שנגיע פעם אחת כמו אנדרדוג ונצא עם תחושה שאנחנו לקחנו עם השיניים שהם ילכו להתלונן מול התקשורת.
0: עומרי, אני עכשיו, את יודע, אני משחרר אתכם, רק אני רוצה להגיד לעומרי, עומרי אוהב את הקטע המקצועי, שעכשיו אני הולך לדבר עם צנצי, הרי קוסובו הוקמה ב-2008, אוקיי? את יודע מי ב-2017 לקח... לתשומת ליבו ולתוכניות שלו את כל רפורמת הכדורגל, אתה זוכר את השם הזה שאני הרצתי שהוא היה פה.
3: הגרמני.
0: אבל הפוליטיקאים אצלנו, אני שואל את עומרי, לא אותך. אמרתי עומרי. לא, אני שואל עומרי.
3: אוקיי.
0: יפה. אתה זוכר מי זה היה? שאני הרצתי אותו שהיה אצלנו. בניתי עליו, הוא היה תותח, אבל הפוליטיזציה ואנשים... עומרי, אתה זוכר מי זה? אתה זוכר את השם הזה, מיכאל ניס?
1: בוודאי.
0: יפה, אז זה ההבדל.
1: שאחל הנבחרות הצעירות.
0: זה ההבדל לטעמי, אתה מבין, בסופו של דבר.
1: טוב, זה נמשיך בדיון כבר בפעם אחרת. אולי ששבוע הבא אני כבר יהיה אתכם בארץ לעשות את הדיונים האלה.
0: תזכור את הנקודה הזו, בדיוק.
1: יאללה, תנו ללכת לעשות חימום ולהביא ניצחון, זה הכי חשוב.
0: בעזרת השם, ביי. תגיד לנדב שאמרנו לו גם להתראות, כי הוא ניתק בכוונת האוזנייה כבר לפני 2 דקות.
1: כן, יש לו בעיה באוזנייה.
0: כן, מכירים את זה, נו, כבר לא יכול לשמוע אותנו. הוא לא יכול לשמוע את

0: אותנו, עומרי, השבוע, תגיד לי מה אנחנו. עומרי, לא נולדנו בסביון. ולא ניתקו לנו את ה...
1: גם לא בקריאת שונו.
2: גם, אני לא שומע כלום.
0: ביי, כן.
3: אני אחר כך אתרגם לו.
0: יאללה, ביי, ביי. צנצי, מיכאל ניס, אני הייתי חולה עליו שהוא היה פה, גם בנבחרת הצעירה, יורד לך סימון.
1: כן, מה, אז העיפו אותו.
0: היה תותח, העיפו אותו.
1: כן, כמו שהעיפו את ילך חוס.
0: יפה.
1: מי שטוב, העיפים פה.
0: ילך חוס.
1: ברור.
0: אתה מבין?
1: אגב, ילך חוס 4 דרגות ממיכאל ניס.
0: חד משמעית.
1: ילך חוס זה...
0: אבל גם, וואו. אבל מיכאל ניס הגיע שלא היה כלום.
1: נכון.
0: ותקשיב, עשה עבודה אדירה.
1: לגמרי, מיכאל ניס נחשב להצלחה אדירה פה.
0: והוא לקח, הרי אתה יודע, קוסוב הוקמה ב-2008.
1: אני יודע.
0: יפה, והוא
1: אבל
0: לקח...
1: אבל הוא היה איפה הוא היה, הוא לקח... הוא היה באיזה מקום כזה נזניח, ואז הוא עבר לקוסוב.
0: רואנדה יכול להיות?
1: משהו, או... לא, זה, לא, לא זוכר בדיוק, אבל
0: איפה, לא תגיד היה. אבל אתה מבין שהוא עבר לקוסוב, הוא לקח את כל הכדורגל הקוסוברי.
1: לגמרי.
0: תקשיב, על מה אתה מדבר? זה גם ההבדל, עוד פעם, שבסוף אתה נתקע עם רן בן שימון.
1: תשמע, אבל אם הוא אומר נדב ש... ש...
0: הוא היה מאמן יהיה סיישל.
1: יהיה סיישל.
0: לא, אחרי זה הוא היה רואנדה, כמו שאמרתי.
1: רואנדה באמת?
0: כן, רואנדה. אצלנו היה מאמן לאומי. אחרי זה אצלנו, אצלנו, מנהל טכני ומאמן הנבחרת הצעירה, והיה כמנהל טכני עילוי, מיכאל.
1: זה היה בתקופה של לוזון, אני אומר לו טועה?
0: פה.
1: כן.
0: אז למה בסוף, אתה מבין? למה גורלו? אחרי זה הוא עבר לקוסובו. מאיתנו הוא עבר לקוסובו, לקח את כל הכדורגל, ועד 25, 24, 25, זימבבואה, מאמן נבחרת.
1: וואלה.
0: אתה רואה, עדיין בא, מה שנקרא מאמן נבחרת, תראה את הפרופיל שלו, אני הייתי חולה עליו.
1: רגע, אז הוא כאילו בעצם היה, אייל לחמן היה מועמד להיות היורש שלו ב-SIL.
0: לא, אבל הוא אימן ב-2003, לחמן היום. תחשוב, לחמן אתמול היה בן 61, תחשוב בן כמה היה שהוא היה ב-2003. כי לחמן היום, היום, עודר את מיכאל ניס, מקבל את התפקיד על מיכאל ניס.
1: זימבבואה. תשמע, אבל זימבבואה, אתה זוכר מי זימבבואה?
0: תזכיר.
1: השוער של ליברפול האגדי.
0: ברוס גרובלר.
1: כן.
0: זימבבואה. כן, ברוס גרובלר, הייתי יכול להלך. תשמע, היום, במשחק היום, שזה הסיפור הכי דרמטי, הכי קשה, נגיד, בהרכב הזה, ביניהם דניאל פרץ. שמע, שוער.
1: אני לא בעד שיחליטו.
0: שוער, אני יודע. דבר.
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, שוער.
0: למה? תסביר לי, כי הוא היה חלש מאוד, כבד מאוד. דרך אגב, דניאל פרץ התחיל את העונה, 6 משחקים, הוא חוטף כל משחק, יציאות לכדורי גובה, קטסטרופה, ביקורות באנגליה מהיום עד מחר, הגיע למשחקים שלנו, לא טוב בלשון המתה, מקבל 6 שערים, נכון?
1: 6 שערים.
0: 6 שערים בשני משחקים, לא עושה כלום, לא לוקח על הגב שלו, לא נקודות, לא כלום, עובדה. עכשיו למה אתה משאיר אותו? בגלל שזה לא בגלל שזה לא בגלל כרטיסים לנועה קירל.
1: לא, אני אגיד לך משהו. נועה קירל זה אומר אתמול סתם. אני זה בדיוק הקיבעון של רן בן שמעון.
0: למה?
1: זה לשמור על השחקנים שלו, אני אגיד לך
0: למה. למה אתה משאיר את דניאל פרץ היום?
1: שנייה, אני אגיד לך. עצם אתה אמרת, ובצדק, דניאל פרץ פתח טעונה פחות או בסאוטלו.
0: כן.
1: פחות או מאשר שנה שעברה.
0: כן.
1: וואנס הבאת אותו בכושר הזה, היית צריך לזהות באימונים, לראות ולא לתת לו...
0: אבל אתה אומר שגם היום היית נותן לו.
1: רגע, שנייה, שנייה, אז אני אומר,
0: לא זיה.
1: הייתי שלם עם עצמי, אם הוא לא נורכה.
0: לא זיה.
1: לא זיה.
0: למה היום אתה עולה
1: איתו? אתה גומר את הביטחון. אתה צריך אותו עכשיו, אתה גומר אותו ביטאו.
0: אבל אתה צריך יותר את עצמך.
1: רגע, שנייה.
0: אני מבין, אבל אתה צריך יותר את עצמך.
1: מתי זכו לך?
0: מאמן לא צריך לראות שחקנים.
1: אני לא מדבר עם כל הכבוד לדודו גורש, אריאל אוס ובורס קליימן.
0: אבל תגיד לי, מה זה ועדת חברה?
1: מתי זכו לך?
0: אבל מה זה ועדת חברה?
1: אז אני אומר לך, אני זוכר לך.
0: הביטחון של דניאל פרץ על חשבון נבחרת הוא קטסטרופה.
1: נכון, הוא לא טוב, הוא לא טוב.
0: נו.
1: אני לא אומר שהוא טוב.
0: אז השינוי
1: זה מה שנקרא לזרוק את האשמה על דניאל, על דניאל פרץ, ככה אני רואה.
0: לא, לא רק על דניאל פרץ, זה 6 שנים.
1: בוא, מכולם, מבחינתי, 3.
0: אני עם רוי רביבו.
1: אוסקר, רוי רביבו ודניאל פרץ. הוא זרק עליהם את האשמה, ככה אני רואה את זה.
0: דניאל פרץ מוצדק לטעמי.
1: אוקיי.
0: לא מוצדק לטעמך. רוי רביבו, בושה לטעמי, בושה לטעמך.
1: אוסקר, אין לי בעיה.
0: אין לי בעיה
1: עם אוסקר.
0: מוצדק. מי עוד גורזן? דור תורג'מן.
1: זה גם בעייתי.
0: לא אוהב את זה. כן, כל משחק, אחרי משחק אחד.
1: בוא, רוצה משהו? הם אומרים את זה, השחקנים.
0: שלא מקבל כדור אחד.
1: בוא נרס, בוא, זה נבחרת שלא מקבל מסירות.
0: לא שערוריה פחות בסדר, מי עוד 2 שגורזנו?
1: לא, גבי קניקובסקי לדעתי טעות, כי איתן אזולאי פחות טוב ממנו לדעתי.
0: לא, לא קשור, הולך עם איתן, גבי הגיע...
1: וגיא מזרחי.
0: גיא מזרחי.
1: שהוא מכניס, הוא הפך לשלושה בלמים, אז גיא
0: מזרחי. אבל לא, אבל שערוריה קטע של עבדה לטעמי לפני משחק.
1: עבדה?
0: בעציבות שלו.
1: גם אני חושב שמנור סולו, אני דיברתי עם הרבה.
0: אז אתה מבין למה הוא גם עשה...
1: אני דיברתי עם הרבה אנשי כדורגל, אף אחד לא אמר לי עבדה.
0: אתה מבין למה הוא גם עשה זימונים כושלים, גרועים. הוא זימן סגל ל-15 ימים.

0: ימים, התעסק בהכל, ובסופו של דבר אין מחליף לרוי רביבו, והוא מגרזן את רוי רביבו.
1: ומי שש?
0: ואז יגידו...
1: מי שש? מי היה בשש בנבחרת?
0: בסדר, אבל הקישור הזה...
1: אין לך מגן שמאלי, אין לך שש. אגב, אני לא בטוח שאני לא שם את אסף צור לפני עומרי
0: גאזר.
1: עזוב את זה, שאני גם דיון, כן, ברור. אסף צור פתח תונה אדיר.
0: אבל יש היררכיה, אני כאילו לגביי.
1: אוקיי, אז מה זה היררכיה? זה היררכיה חברתית.
0: לא, אבל גם גלאזר פתח טוב.
1: פתח תונה סבבה במכבי חיפה.
0: כן, אני לא יכול להגיד גלאזר גרוע.
1: לא אמרתי שהוא גרוע.
0: אז אני זורם עם גלאזר.
1: הוא מוציא את מכבי חיפה.
0: והוא היה שוער נבחרת, בוא.
1: רז, תקשיב, אני אגיד לך משהו. לא יכול להיות.
0: גלאזר היה בנבחרת.
1: אבו פאני, בפצוע.
0: גדלמן
1: פצוע.
0: הנה, גדלמן גם לא קיים פה.
1: נכון, גדלמן, נכון.
0: לא קיים גם היום.
1: נכון, גדלמן פצוע.
0: זה לא להאמין.
1: בריבו בפצוע, קניקובסקי בחתונה, איתן אנזולי בחתונה. תגיד לי, אתה קולט שרבע...
0: אתה לא מביא מגן שמאלי מחליף?
1: אתה לא מביא מגן שמאלי מחליף, אתה לא מביא שש.
0: עכשיו, הבאת...
1: ירין לוי מסרק, לא משחק.
0: אתה חשפת את הסיבות שהוא הזמין את ירדן שואה, אז גם היום הוא לא נותן לירדן שואה לשחק. זאת אומרת, עם כל השינויים. העיקר כאילו שכולם יהיו מרוצים.
1: בדיוק.
0: שהוא יהיה בסגל.
1: אחד משמעית.
0: נו. מה קרה לך?
1: מה?
0: בסדר, בוא נראה. המבחן לתוצאה. אם אחרי, תשמע, אנחנו בבלבול, היה פעם, אתה עם הקשב וריכוז, אני תמיד מרגיש שאתה מתפרץ, תן לי רגע.
1: אוקיי,
0: היה משמע. פעם שהיינו ילדים, בדלקות, זוכר, היה בולבול הקבולבול.
1: ברור, עם המשרוקית.
0: עם המשרוקית, קראו לו שמוליק, אבל הילדים קראו לו בולבול הקבולבול. הוא היה מבולבל. אז הוא היה שורק, הוא היה מבולבל. רן מבולבל. אתה רואה את הציטוטים שלו, אתה רואה את האשמה, הכל, הוא מבולבל. הוא יושב עם השחקנים כמו שטוחמן חשף, הוא אומר לעוזרים שלו, תגידו לי את הדברים הכי קשים נגדי, כמו שטוחמן חשף, הכל טוב ויפה. הוא הגיע לנקודה שהכל מבולבל, הזימונים מבולבלים, הנבחרת מרוסקת, המצב רוח הלאומי מרוסק ספורטיבי, הכל הולך הפוך, הפוך, הפוך, הוא מנסה להלביש, עלינו את התקוות והציפיות, הלבשנו עליו, כי הוא אמר את זה חזרה. זאת אומרת, יש לך מאמן מרוסק שרק רוצה לחזור הביתה בשלום.
1: לגמרי.
0: לכן בוא נראה את המשחק היום. אם אחרי הכל, שזה קוראים לזה חישוב מסלול מחדש, הוא הלך לכיוונים אחרים, אם פתאום וואלה יצליח לו, זה טיפה יכול לשנות טיפה את המצב רוח לפני אירלנד, שיכול אותם לדרדר את המצב רוח. בוא ניתן קרדיט ונראה. לכן אני תמיד אוהב שאנחנו מביאים את הביקורת לפני, כי בדיעבד, אחרי הכישלון, להגיד, אני באתי, יכול להיות שגם טעינו ונטעה, והלוואי ונטעה, בערכות, בביקורת לגבי הציבות של הבדה. הכל יכול להיות. על הנייר, כמו שאתה אומר.
1: אני לא מאמין בזה.
0: יפה, אמרת את זה.
1: אם כבר.
0: לא, אמרת את זה, אז אני אומר, אחרי זה, בוא נזרום, כי בסופו של דבר זה ההרכב, אז לכן דיברנו את כל ה...
1: דיברנו על דרך. זה פשוט מאמן ללא דרך. זה פשוט מאמן שמשנה מערכים ומשנה שחקנים, ופתאום הכניס את דסה דקה 70 ואת ירין לוי דקה 60.
0: מלובני כותב לי שאבי לוזון פיטר את ניס, כי מלובני גם באותה תקופה, מלובני זה גם מיתולוגי.
1: ברור.
0: הוא ליווה את הנבחרת הצעירה. הוא כותב, אבי לוזון פיטר את מיכאל ניס, הראשון שפוטר כשהיו קשיים בהתאחדות. יאללה. מה חבל?
1: חבל, אבל הנה, אבל תראה איזה אנשי מקצוע שבאים לפה וקידמו את הכדורגל, הוא ואלה, והם לא פה.
0: אתה לא מבין, כאילו, אתה אומר דברים הכי מוצדקים, אבל זה אובייס, כל אחד מבין שהדרך התרסקה,
1: לגמרי.
0: הסגנון התרסק, לגמרי. השיטה התרסקה, הכל רוסק, ואז אתה, בצדק, פה הוויכוח בינינו, אתה, מה שנקרא, מקדש את השיטה, תמשיך כי זה מה שאתה מאמין.
1: לגמרי.
0: ואני דווקא מאוד מעריך, אני אומר שרק הגישות. חמור לא משנה דעתו,
1: אוקיי.
0: אני מעריך את הקטע, שזה כאילו יום הראשון של רן בן שמעון בנבחרת ישראל, זה ממש נראה ככה, ופה הכישלון.
1: ברור.
0: פה הכישלון, פה בזבזנו שנתיים
1: ברור.
0: וחצי.
1: עכשיו, הוא כל פעם זורק את זה, הוא חושב שהוא כל פעם מתחיל קמפיין, הוא יהיה טוב או לא יהיה טוב, ויגיד, רגע, בקמפיין הבא, זו הבעיה, שברגע שענו לו את הגרנטי מקמפיין
0: לא,
1: לקמפיין,
0: לא, אבל אין כבר יותר. לא,
1: לנו, בתקשורת לא, אבל הוא מבחינתו, שאני יותר מזה. רן בן שמעון, הנה תרשום, אני אומר לך, כמאמן נבחרת, ללא מנהל מקצועי, אין לו סיכוי להצליח. אין לו סיכוי, ולכן אני אומר לך לשינו זוארץ, שחושב שהנבחרת
0: אבל מי אמר את זה ראשון במדינה? אני, שזה
1: כן.
0: ריסוק.
1: כן.
0: מה שיוסי בניון עשה, אני אמרתי, אתה רוצה שאני אחזור לאייטם עם המפורסמים?
1: שמעת,
0: עמדתי מול מצלמה, זה היה ביש מצב בשישי, אתה כן. זוכר? אתה לא, עוד תזכיר. כאילו קרוב, חבר טוב של בניון, וכאילו אמרת לי אחלה, אבל כאילו לא אהבת, אמרתי שהטענה הכי גדולה שלי ליוסי, שהוא ריסק את תפקיד המנהל המקצועי. אמרתי שיוסי זה הנזק הכי גדול שקרה לכדורגל הישראלי, כי אני מאוד האמנתי. ועכשיו אתה שם מאמן כזה כמו רן בן שמעון, שצריך, שחייב. עכשיו, איך אני יכול...
1: משווה.
0: מה זה משווה? איך אני יכול לבוא בטענות לשינו זוארץ, שמעולם לא היה איש מקצוע, אין לו תעודת מאמן, והיה מה שנקרא על יד אבי לוזון, במכבי פתח תקווה שאבי קיבל את ההחלטות, אז אבי היה מה שנקרא יושב ראש מקצועי. איך אני יכול לבוא בטענות למורן מאירי, שמורן מאירי התפקיד שלו הוא תפקיד משפטי, איך אני יכול לבוא...

0: הצהרה, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב את ההשקעה, עזוב את הקטע של אשדוד, שרד באשדוד. הוא היה בקטע של קריית שמונה, כי איזי הוא דמות מקצועית, איזי בכדורגל, ואיזי אז שהיה בסיאו, מה שנקרא בסיאו ובסיא הריכוז, איזי זה איש כדורגל.
1: לגמרי.
0: תקשיב, אתה לא מבין באיזה רמות. יודע, תקשיב, אתה רואה את הקריירה של איזי בכדורגל.
1: ברור, גם הוא הצליח אצלו.
0: אתה רואה את הקריירה של איזי בקטע של הכדורגל, של הפיור, מבין בכדורגל. בטח שרן בן שמעון משווע לדמות, בטח שהתבלבלנו, בטח שריסקנו את הנבחרת. ברור ששינו הוא השם המרכזי בהכל, ברור, כי הוא מינה והוא הדיח את יוסי בניון, אין בעיה. בצדק, יוסי בניון הכישלון, אבל ברגע שהוא לא לקח...
1: אתה אומר כישלון.
0: רגע, ברגע, אני לא רוצה לחזור ליוסי בניון, לטעמי, אבל הקטע של יוסי בניון, זה קטע כאילו של כמו אישו, תביא מנהל מקצועי.
1: לגמרי.
0: דמות.
1: לגמרי.
0: מנהל מקצועי.
1: לא, ואז מה הם אומרים? מה ההתאחדות אומרת? יש לנו את איציק עובדיה ושי אהרון,
0: לא, לא, לא, לא.
1: אני לא חושב מה הם אומרים. מה הם אומרים?
0: באמת, איציק עובדיה מנכ"ל, אל תבזה את הכדורגל.
1: הם אומרים את זה. שינו זוארץ אומר, הם המנהלים המקצועיים שלנו.
0: אני לא רוצה, הוא מתעסק בכלל היום איציק עובדיה בשלומי בן אברהם, בדברים כאלה, הוא מתעסק בכדורגל. פיור, אבל אני לא, אז אני לא רוצה לעשות עוול. מה שאני אומר, שאם באמת הייתה התאחדות חושבת, שינו היה באמת גם מה שנקרא מבין ברזולוציות של כדורגל, מבין כמה הוא גמר אותנו עם רן בן שמעון, וואלק עושה הכל, יהיה לחוס עם רן בן שמעון.
1: יהיה לחוס לפה בכלל.
0: אבל אני אומר, קונספציה.
1: פרופיל,
0: פרופיל יהיה לחוס.
1: כן.
0: אתה הבנת?
1: לא
0: מישהו שלא... היום, עזוב, אני אומר, אחד כזה,
1: לגמרי.
0: שלא מכיר את הבתי קפה,
1: ברור,
0: שלא מכיר
1: ברור.
0: את החבר'ה.
1: שיכתיב לרן בן שמעון
0: כן.
1: את הדרך.
0: לא, לא מכיר את החבר'ה.
1: שיכתיב לרן בן שמעון את הדרך. כי רן בן שמעון, אתה לא מבין, אתה לא רואה מה קורה פה בשבוע.
0: עכשיו אתה רוצה...
1: אנחנו לא מאבינים בכלל.
0: עכשיו אתה רוצה...
1: זה זיגזג שלא הייתי דבר כזה.
0: עכשיו אתה רוצה לשמוע
1: אוקיי.
0: משהו שאני נעול עליו.
1: אוקיי.
0: רוטנשטיינר על יד רן בן שמעון, אבל בארץ, הוא לא בא לארץ, אבל אם... נכון? רוטנשטיינר על יד רן בן שמעון, רוטנשטיינר על יד רן בן שמעון. עכשיו, הוא לא בא לארץ, הוא לא רוצה לבוא לארץ, מפחד, והפסיקו לו את החוזה, נכון? אתה פרסמת שהפסיקו לו את החוזה. עזוב, אבל בגלל זה אני אומר דמוי. רוטנשטיינר על יד רן בן שמעון, זה היה אחרת. זה היה אחרת, כי אתה זוכר את התקופה של ווילי, שהיה מאמן, לא הגענו לביזיונות כאלה.
1: מה? אם ווילי היה אחלה, אני אומר לך, ווילי כמאמן, ארבע דרגות מרן בן שמעון.
0: יפה, הבנת? כן. לא התבזנו ככה. אתה מבין? ורן הוא בודד. והוא בודד אותנו, וכמו שטוחמן אמר, ההמשך של הסאגה הזו עלולה לבודד אותנו גם בעולם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, רן עלול להיות, הנזק הכי גדול בתולדות. לא, אם נגיע למצב שטוחמן תיאר, שהופכים אותנו גם לנבחרת זניחה, יענו, תעיפו את הנבחרת הזו שמקבלת 3, 4, 5, כן, דברים כאלה היום, גם ליכטנשטיין וגריבלטר לא נראות כמו שאנחנו נראים. אז זה יהיה נזק גם עתידי.
1: אגב, הזכרת את טוחמן, שמבחינתי שהוא כותב משהו, זה כמו מניפס של רן בן שמעון, אז הוא אומר...
0: הוא קרוב
1: לרן בן שמעון. ברור, אני לא אומר את זה כביקורת, אני אומר אחלה. אז הוא היום כותב שהמטרה של רן בן שמעון הוציא טקו, הוא בחר בהרכב שיביא לו טקו. הוא אומר, אני רוצה טקו. אתה מסכים עם דבר כזה?
0: כן.
1: אתה אומר טקו, לעצור
0: כן,
1: את המפולת?
0: כן, לעצור את המפולת. אוקיי. זה לימד אותי, אתה יודע מי לימד אותי את זה?
1: אלי כהן.
0: איזה תותח אתה. אלי כהן השריף תמיד אמר לי, שיש מפולת, אל תהיה חזיר. גם הנקודה הזו, אתה תשב בבית עוד 4 שנים, תגיד וואלק, מזל, לא מזל, כן, כי זה נראה רע. זאת אומרת, אם אתה תחשוב, והיום סף השבירה שלך, הרי אם קיבלת גול צנצי,
1: נגמר.
0: דבר ראשון, אנחנו פונים מפה, בוא
1: למוריצ'י?
0: רגע. לא, למאמן של קוסובו.
1: לפודן.
0: פודה. פודה.
1: פודי, פודי?
0: פודה. פודה, האגדי.
1: פודה, מה? פודה.
0: פודה.
1: אגב, האגדי מהאגדי קיבל שמינייה
0: כן.
1: מערן זהבי והחבר'ה.
0: יפה, אבל עדיין כן. איש מאוד איש, עם בעל כן. זכויות בכדורגל.
1: כן, כן, פודה.
0: אז פודה. אתה צודק, רוטציה, מוריצ'י עייף.
1: הוא לא טוב, הוא לא טוב, עייף.
0: לא, הוא
1: טוב. שריט תפוס, לא, הוא לא טוב עכשיו.
0: ויש לך משחקים בהמשך הקמפיין, פודה, תקשיב, בושה וחרפה, ושהעיתונות הקוסוברית תעלה עליך, אם אתה נותן למוריצ'י לפתוח היום. לך, זרום עם נדב יעקובי, מוריצ'י על הספסל, כי אתה, נגד מי אתה משחק? תשמע, נגד מי אתה משחק? עכשיו בוא נדבר בעברית, הוא לא יבין אותנו. תשמע, אם באמת מוריצ'י לא משחק, מה... זה משמעותי.
1: יפתיע אותי, מה משמעותי? הכי משמעותי בעולם. אבל יפתיע אותי, רז, אני אגיד לך למה.
0: למה?
1: הם רוצים להיאבק על המקום השני, קוסובו. מתוך הנחה שאוסטריה יעלו דרך המוקדמות, והם יעלו דרך... בוא, לא לתת את... בוא, יש להם משחק נגד אוסטריה עכשיו, עוד בבית, בפרישטינה ביום ראשון. את ישראל הוא חייב לנצח. מי שמנצח את ישראל זה רק מוריצ'י. איך אמר? אמר, קראתי באתר ערוץ הספורט שאחד השחקנים של קוסובו ואמר, אף אחד מהבלמים ושחקן הגנה של ישראל לא יכול להיות מוריצ'י, וזה נכון.
0: אני רוצה להגיד דבר כזה, תקשיב. השבוע האחרון צריך ללמד, ללמד, ללמד.

0: שאף אחד, תמיד אני וצנצי בשיחות פרטיות, כל פעם אני מטיף לצנצי בקטע הזה, שלא יקריב את האישיות שלו ואת הפסון, ואת העני העצמי שלו ואת העקרונות שלו בשביל אף אחד. אף אחד לא שווה את זה, לך בקו שלך, בדרך שלך, אף אחד לא שווה את זה. והשבוע האחרון צריך ללמד גם את שינו זוארץ וגם את עמוס פרישמן וגור שלף. כי בסופו של דבר יש לנו מאמנים לאומיים לא מתאימים, גם בכדורסל, גם בכדורגל, שלמעשה הם חבובים, הם של החבר'ה והם נחמדים. אין אנשים נחמדים כאלה, רן בן שמעון, אריאל בית הלחמי, הם נחמדים. ואז בסופו של דבר אתה נופל שבי בקונספציית הנחמדות, ואתה אוכל אותה. עמוס אוכל אותה היום, תראה את מסיבת העיתונאים, תראה איך נבחרת ישראל בכדורסל נראית. אני לא סתם נלחמתי על אסו, שחשבתי שהוא הפרופיל נגד כל העולם, נלחמתי על אסו, חשבתי שזה דבר אחר. וגם שינו היום, ששינו אחד מהאנשים, גילוי נאות, אנחנו חולים על שינו, אחד מהאנשים הכי מקסימים, היום כל הביקורות, אוכל אותה בגלל רן בן שמעון. תנטרלו את החברות, כל הקטע של פתח תקווה, החברויות, הבתי קפה, וכל הקטע של הכדורסל, הוא חמוד, הוא אימן בעתודה, הוא יכול. לכו דוך, בסופו של דבר שאמרתי לכם, ובאמת גם באופן האישי, ראית את היחסים שלי עם אריאל בית הלחמי, איזה חברים וחייכנים, כמה אני אוהב אותו.
1: אחלה אריאל בית הלחמי.
0: אבל אמרתי, אתה לא יכול, אם אימנת באפולה, אתה לא יכול לאמן את נבחרת ישראל, אתה בפרופיל של אפולה. מה לעשות? אז יש אחד יחיד ממיוחד, היחיד קוראים לו עודד קטש. מה לעשות שזה המציאות? כולם הולכים על זרים, הוא היחיד שיכול לאמן את נבחרת ישראל בפרופיל, כי מה לעשות? גם הצמרת היום הלכנו לאוברדוביץ' הפועל ירושלים, והלכנו כבר כמה שנים מתוד ישראל, מה שנקרא פסלו את המאמן הישראלי. וגם פה, בקטע של רן בן שמעון, זה טעות, אתה לא יכול, אם אתה רואה שהם פחות מאיתנו, את קפריסין פחות מאיתנו, אני רוצה קצת להחמיא לנו, הוא ריסק את קפריסין לטעמי, ובסופו של דבר לא המשיכו את העסקתו. אימן באשדוד, ושהוא אימן בצמרת, הוא נכשל בהפועל תל אביב, מכבי תל אביב וביתר ירושלים. אתה לא יכול ללכת על נחמדות, על הקטע, כי בסופו של דבר גם מי שחשף את זה, שדרך אגב, שאתה בלחץ, תמיד אני אומר לך שבן אדם בלחץ, הוא חושף את הכל. כן. אז הקטע, מה שרן בן שמעון עשה בספין הנלוז הזה, שתוך שניה חשפנו אותו, כי הוא יצר את הציפיות ואת התקוות, אותו דבר, רן אמר, הם חברים שלי,
1: יש
0: אני
1: לי יחסים מעולים איתם.
0: יש לי ביחסים מעולים איתם. מה זה יחסים מעולים איתם? מה זה יחסים? מה זה ועדת חברה? מה זה משקי תש? מה זה יחסים מעולים איתם? וואלה, אתה צריך לאמן. אז הבחירות לאבא, אני אומר לשינו, כי שינו בסופו של דבר, ככל הנראה, כן ייבחר לקדנציה נוספת, לך עם הבחירות עד הסוף, תבין את הפרופיל, תבין מי שמתאים. אותו דבר עמוס פרישמן, לכו עד הסוף, אז יעלה לכם עוד כמה ג'ובות, אבל היום שאתה רואה את נבחרת ישראל, תשמע, אני רז, אם זה היה כאילו תלוי בי, והייתי היום ניטרלי, דבר ראשון, אני קורא למבקר המדינה, כמו, או למי שיש, שחוקר, לבדוק בדיוק מה יש שם בקטע של נבחרת ישראל, ואני אגיד לך מדוע, כי במקום להשקיע את כל הג'ובות, על אחד כזה, כמו שאמרנו, ווילי סניול, שזה 200,000 יורו, צנצי, היום יש 40 אנשי מקצוע, 40, צנצי, פסיכולוגים ואנליטים ומנטליסטים. היום, תקשיב, בנבחרת הזו, 40 אנשי מקצוע, ראית את זה, שבסופו של דבר אנחנו גם קורסים. הקטע הפסיכולוגי, ראית איך אנחנו נראים פסיכולוגית, איך אנחנו נראים מנטלית. ההוא שמסתובב שם כל הזמן, ערן שדו, זה כמו הנבחרת ההליכה המהירה. אז גם אותו צריך מהר לשנות, אבל גם הוא של החבר'ה, גם הוא יודע, אתה יודע, מה שנקרא נבחרת הליקוקציה הזו, הליקוקיזציה הזו, אתה מבין? גם אותו הייתי מזיז הצידה. זאת אומרת, הולך קשיח, תמיד אני אומר לך, אתה רוצה להצליח, ילך עם הדרך שלך. הנה רן בן שמעון.
1: לא הולך עם הדרך.
0: חשב, בדיוק, חשב שהוא יבוא באורבוביזציה, אתה מבין, יערבב הכל, תראה איך זה נראה, שמשחק שני צנצי, אנחנו משנים הכל, הכל, הכל משנים. שישה שחקנים על הספסל, ההוא זה, השיטה, פתאום כאילו רק לא לספוג, שוער הפוך, הכל
1: אני חושב שבכלל אין פה אורגניזם שהוא מקצועי בהתאחדות לכדורגל. כמו שאמרת, ההוא חבר והוא נחמד והוא זה, ואיזה צחוקים ואיזה כיף ואיזה אווירה. בוא, אתמול, אני לא יודע אם אתה יודע, רן בן שמעון מתיישב מול רשתות חברתיות ומצטפר ברשתות החברתיות. תגיד לי, מאמן נבחרת ישראל, זה מה שאתה צריך לעשות? שמעלים אותך ברשתות החברתיות שאתה עולה, שבא ספר מישראל לספר אותך, אז עוד שגם אחרים יסתפרו, אבל אתה כמאמן נבחרת ישראל, מה, אתה חלק מהחבר'ה? ראית פעם מאמן נבחרת ישראל שיושב ברשתות חברתיות ומספרים אותו?
0: יפה. עכשיו אני רוצה להגיד לך,
1: אני לא יודע מה כבר לסטנדאפיסט.
0: עזוב את זה, לא, לא, לא.

0: אני רוצה להגיד לך, אבל להתחבר לעולם שלך, אתה יודע, אני אוהב מסגורים ותוכן, לא סיסמאות, וזה העולם שלך, אתה מספר אחד בזה, בקטע האולימפי. יפה. יוצא ארטיום, יוצאת לינוי אשרם, לחודש, לחודש, הכי מבודדים בעולם, לבד, רובינזון קרוזו, יש לו יותר אנשים משניהם, לדברים הכי מלחיצים, תקשיב, בעולם, לבד, מול כל העולם. הם יוצאים עם סטנדאפיסטים? הם יוצאים עם זמר? מה זה?
1: עם ספר?
0: הם יוצאים, לא יודע, זמר, סטנדאפיסטים. תגיד לי, הם יוצאים? ראית פעם את הגדולים ביותר בעולם, יוצאים עם סטנדאפיסטים, זמר, כולה 15 יום, שאתה צריך נטו להתרכז בכדורגל.
1: צודק.
0: אז כל הברזל, וכל השינו, וכל הרן בן שמעון, וכל הסתיו, והוועדות, לאיפה אתם הולכים? 15 יום.
1: מסכים אותך לגמרי.
0: מה אתה, תגיד לי, זה כמו הילד עם כל הציונים שליליים, שבא לאבא שלו, אומר לו, בוא, תסתכל, יש לי 10 במוזיקה. אתה מבין? בוא, נתן לו סתירה, אמר לו, תגיד, אתה יכול לשיר עם תעודה כזו? אותו דבר, אני אומר לך, תגיד לי, איך שהנבחרת הזו נראית? סטנדאפיסט, זמר, תגיד לי, אתה יודע, לנבחרת הזו, מה שעשתה לעם, את אבי ביטר אני מביא.
1: ברור.
0: אם כבר.
1: אדם זה לבן אדם, איזה עולם.
0: לא, מלא לי עוד כוס חבר. זה השיר הכי טוב שלו.
1: תקשיב טוב מה אני אומר לך. אין נבחרת בעולם, בעולם, בכל העולם, שמתנהלת כמו נבחרת ישראל. תראה לי נבחרת אחת מכל האירופיות, ובוא, זה חלון, שהוא, מה שנקרא, all over Europe, שאחת שבא עם סטנדאפיסט, עם זמר, עם ספר, תגיד לי, לא הבנתי, מה זה, רמי קוב, מה אתם רוצים בפעם הבאה?
0: אז אם אני מסתמך עכשיו על המסר שקיבלתי בוואטסאפ מקוקי, שהוא אחד מראשי ענף הפאדל, הוא מספר קוקי, שרן בן שמעון גם שיחק פאדל אתמול. עכשיו אני סתם רוצה להגיד לך דבר מאוד פשוט. גם פה, איפה הנבחרת? איפה האחריות של הנבחרת? לראשונה בתולדות הכדורגל הישראלי, מאמן הפסיד משחק. מאמן נבחרת הפסיד משחק בגלל פאדל. אתה זוכר שהוא נפל ושיחקנו?
1: נכון.
0: הוא נפל
1: נכון.
0: ושיחקנו בלי מאמן. איך אתה מעז
1: צודק.
0: ללכת לשחק וואלה,
1: צודק.
0: פאדל אם יש לך את המשחק של החיים שלך, ורק לפני תקופה קצרה נפלת, ונבחרת ישראל היחידה בהיסטוריה בכדורגל שיחקה בלי מאמן, כי הוא נפל בפאדל. אז מה אתה הולך לשחק? זאת אומרת, אין פיקוח, כי הוא חבר של החבר'ה.
1: זה הבא.
0: יופי, אין כלום.
1: זה הבא.
0: ולכן אנחנו הולכים...
1: אתה יודע מה, גם מענה לי... אגב, רוצה יש משהו? מעניין אותי אם הוא שיחק את הפאדל הזה. מעניין אותי. אם זה היחסים המעולים, מה שהוא קורא לזה, אם הוא שיחק את הפאדל הזה, זה דבר ראשון. ודבר שני, כותב לי פה חבר שזידן, זינדין זידן, הגיע עכשיו לנבחרת צרפת, הוא לא מרשה להם אפילו ספרים בחדר. הוא אומר להם, רק כדורגל.
0: כדורגל.
1: אפילו לא ספרים.
0: אך,
1: רק
0: כדורגל.
1: רק כדורגל.
0: כדורגל. דרך אגב, אתה יודע שכל הסטנדאפיסטים והזמר, שקיבלו טיסות, וקיבלו מלון, על חשבוננו. אלק, תגיד לי, זה לא, אתה מבין, אבל המדינה שלנו, במקום שהמבקר המדינה ישמע, תקשיב, בתוך שנייה בדיקה,
1: אבל זה שאמרת, איסאווי פריץ', זה בן אדם שאנחנו צריכים אותו בדיוק לדברים האלה.
0: מה קרה לך?
1: למה? כולם שם חיילים.
0: שלטון יחיד, צפון קוריאה.
1: מה זה צפון קוריאה?
0: צפון קוריאה.
1: לשלוח סטנדאפיסט, אני צריך לשלם לגיא אוכמן מלון וטיסה והכל כדי שיבדר לי את השחקנים הגדולים האלה. אני צריך לשלוח את האדם חנצ'יץ. שאגב, אני גם יודע של מי הוא חבר, ואני יודע גם מאיפה זה מגיע.
0: איך בחרו בו?
1: ברור,
0: זה אני לא
1: ברור.
0: יודע, באמת.
1: אז אני צריך לתת לנדב חנצ'יס גם מלון וטיסה כדי שישיר להם שירים?
0: אתה יודע...
1: תגידי, השתגענו?
0: מהמקומות שבאתי לפני כן, היה הליך שקראו לו חבות אישית. זה הליך שהיה מפחיד כל ראש עיר, חבר מועצה, נבחר ציבור, שר, קראו לזה חבות אישית. לא יכולנו לעשות מה שאנחנו רוצים, חבות אישית. פה, אני באלם איך בכדורגל הישראלי שזה כסף ציבורי, אין את ההליך הזה של חבות אישית. תבדקו מה במכרז, איך נבחר זמר, איך נבחר סטנדאפיסט, למה, האם הייתה ועדה, האם הייתה הצבעה, וואלה, ל-15 ימים האלה, בואו נביא סטנדאפיסט, של מי הייתה החלטה, למה אלה,
1: לגמרי, תשמע,
0: זה
1: לגמרי,
0: בושה,
1: לגמרי.
0: תשמע, זה בושה אחת גדולה, בושה אחת גדולה, ואתה צודק 1000%. שחייבים אופוזיציונר שבטוח יבוא עם הקולות הללו ולפחות אתה יודע אולי דברים ישתנו אבל גם לזה נגיע אתה רוצה אתה מרוכז בוואטסאפ אתה רוצה
1: לא,
0: משפט סיום על
1: אני
0: הנבחרת
1: רק שאלתי את קוקי מי השותף מי הפרטנר כי מאוד חשוב לי האם זה חלק מהיחסים המעולים הוא כרגע לא רוצה להגיד ולכן אני חושב שזה קשור ליחסים מעולים
0: כן אתה יודע
1: לא אני לא, לא יודע אני יודע
0: אולי יש צילומים כן
1: אנחנו בודקים
0: אז השאלה שצנצי מעלה אם מישהו יודע מעניין אותנו מול מי רן בן שמעון שיחק את...

0: הפאדל, כמו שמפרסם כאן לראשונה, לירון קוקי בחר. בוא נעבור, נגיע עוד לנבחרת בהמשך, ויש לנו את הפועל תל אביב ריאל מדריד, אבל עכשיו בואו נעבור לפרשה שמסעירה את הרחוב הספורטיבי. פרשה כזו לא הייתה משך שנים, לראשונה בעידן גולדהר, מרד, לא פרונטלי, מרד ציבורי, עם רשתות חברתיות של שחקנים, נגד החלטה שצנצי ראה אותה ביום שלישי, כהחלטה הכי צרה, הכי קצרה, הכי הזויה, להזיז, מה אתם עושים רעש מלהזיז מנהל קבוצה? אני קלטתי את הפוטנציאל לסערה, לכן אמרתי לצנצי, תנוח בשלום ביום רביעי, תחזור ביום חמישי, תחזור ביום חמישי, תוכל לדבר, כי אנחנו הולכים לאנדרלמוסיה, לבוקה ומבולקת שמה. לא האמנתי ככה.
1: גם אני לא.
0: לא האמנתי ככה, אבל ידעתי שזה סיפור. יתחיל כבודו, וימשיך כבודו.
1: אין בה. אני חושב שיואב זיו הוא לא סיפור פה. הסיפור פה הוא כמו שאתה מסגרת, כמו שאתה אוהב להגיד, שזה שחקנים של מכבי תל אביב שיוצאים נגד ההנהלה שלהם. זה הסיפור. זאת אומרת, אם זה יואב זיו, או יואב מלכה, או
0: צ'יקו ביקו,
1: לא משנה. הכוונה היא, אני לא חושב, אני אגיד לך יותר מזה. ישבתי אתמול בכותל, התפללתי, חשבתי על הרבה דברים.
0: אוקיי.
1: בין היתר על הסיפור הזה, כי ידעתי שהרי תבוא עליי. אני חושב שלמשל אני, אתה יודע שדיברנו על מנהלי קבוצות והכל, סלים תואמה נגיד, הוא 4 דרגות יותר סמל מיואב זיו למשל.
0: אוקיי.
1: אבל, אף אחד משחקני הפועל תל אביב לא היה עושה דבר כזה, שנייה. אף אחד מההנהלה של מכבי, של הפועל תל אביב לא הייתה...
0: אז מהר תגיד לי ממה זה נובע ככה?
1: קודם כל, אני חושב שהוא חבר טוב שלהם. אני חושב שככה, רגע שנייה, אני מסגר. התקשורת מאוד מאוד אוהבת אותו, כל אחד...
0: לא, התקשורת לא קשורה פה לעניין, בגלל שזה שחקנים ואוהדים.
1: לא, אבל אני עדיין רואה קמפיין מאוד מאוד
0: ברור של תקשורת. לא, התקשורת כבר מייצגת מצב, היא לא קשורה.
1: הוא האבא שלהם, הוא האמא שלהם,
0: הוא הגדל שלהם. לא, השחקנים אומרים את זה, והמועדון, והאנשים...
1: הסיפור הוא...
0: אז זהו, התקשורת לא קשורה לעניין.
1: זה גם קשורה, היא גם מלווה את העניין.
0: טוב, אני בסוף התייחס.
1: היא גם מלווה את העניין. כי ברגע שאתה בא ואומר, איזה גדול הוא, ואיזה גדול הוא, ואיזה גדול, הלו, יואב זיו. הוא אפילו לא ערן זהבי, הוא אפילו לא שירן יני.
0: לא, אז אני שואל אותך למה המצב כזה.
1: שהיו שניים הרבה יותר גדולים מן השירים כאילו שהוא דווקאים בקבוצה.
0: אז למה המצב כזה?
1: יכול להיות שיש ביניהם, מה קרה ביניהם בחיבור? יכול להיות שיש חיבור מצוין בין יואב זיו לאוהדים, בין יואב זיו לתקשורת, בין יואב זיו לשחקנים. הסיפור הוא, המסגור של הסיפור, איך האוהדים, השחקנים, אגב, גם האוהדים פחות מעניין אותי, איך השחקנים של מכבי תל אביב, האוהדים
0: כולם כאיש אחד.
1: זה פחות מעניין אותי. אותי יותר מעניין ברמה העיתונאית, שיש פה מרד, אני מסכים איתך, אני רואה את זה כמרד של שחקני מכבי תל אביב נגד ההחלטה של ההנהלה. אם אתה שואל אותי, לא יקרה פה כלום.
0: לא, עזוב, זה עתידי,
1: אבל... מגולדהר לא יקנה לכלום.
0: אבל הפוך, עם המרד הזה, מה הוא יקנה למרד? הוא לא נכנע לפצצות תורה,
1: עם לזטיץ', ברור.
0: תגיד לי רגע, אבל איך בכלל נולדה ההחלטה הזו? שאתה אומר שהיא החלטה מצוינת, שאין לך בעיה איתך. אתה עם ההחלטה להדיח את יואב זיו, אין לך בעיה. למה?
1: למה אין לי בעיה?
0: כן.
1: כי אני חושב שג'ק אנגלידיס, עם כל הביקורת שיש לי עליו, ויש לי הרבה ביקורת עליו בחלק מהדברים, הוא עדיין איש ניהול מצוין. הוא עדיין איש ניהול שרואה את טובת מכבי תל אביב. אין לו זה גחמה אישית. עוד פעם, בהתחשב בזה, ואני לא מכיר את הנסיבות האחרות
0: שיכולות להיות. למה לדעתך, אבל מה הערכתך? הם יוצרים
1: מצב. יכול להיות שהוא לא מספיק טוב להיות מנהל מכבי תל אביב, בקונספציה או בפורמט שג'ק אנגלידיס רוצה. אגב, הוא דיבר על זה על הרבה דברים אחרים, על אנשי מקצוע אחרים. הוא אמר, זה פחות מתאים, זה פחות... עכשיו, הוא קיבל 9 שנים, היה 9 שנים, עשה את מה שעשה, הכל דבר יפה. אנגלידיס החליט, אני סומך על... אני בא עוד פעם, אני מחרז, לא אתה, לא אני, לא יודעים, ולא שחקנים לא יודעים, אולי שיש סיבה שיהיה מעבר לכך. אני לא יודע. זה אני לא יודע, אני רוצה להגיד משהו שאני אתחרט עליו, אני לא יודע. אבל אני רק אומר, עצם זה שכולם נגד ההחלטה, סימן שההחלטה נכונה.
0: רגע שנייה, נסתכל, זה. אוקיי.
1: יאללה.
0: תקשיב.
1: שפוך.
0: אני אומר ככה, דבר ראשון, אני אתחיל ואני אפנה לדובר של מכבי תל אביב, לאופר רונן, שבהסברה לפעמים עושה עוול למכבי תל אביב, בוא תעלה, תספר, תדבר. על ההחלטה, זאת אומרת, מכבי תל אביב, גם להסביר את ההחלטה וגם לדבר על המרד, אנחנו פתוחים לשמוע מי שרוצה לעלות. לא יודע, אתמול אמרתי שאני לא בטוח שבכלל אופר רונן בלופ, אבל אני כן טוען שיש בעיית הסברה מאוד מאוד קשה, ואני כן אומר שאם אני רז זהבי, דבר ראשון, עוד מעט אני אתבטא בנושא, אני

0: משאיר את יואב זיו 1000%, אבל אני מחליף את אופר רונן 1000%, כי אני בא מהתחום של ההסברה, ואני חושב שמכבי תל אביב ראויה להסברה אחרת. אני חושב שההסברה עושה לפעמים עוול לאנגלידיס ולמיץ' גולדר, שהם אנשים נפלאים, שאם רוצים לשנות בפרמטרים האלה, עוד פעם, בגלל שהדיחו את יואב זיו, זכותי וחובתי להגיד את זה, כי הלכו מה שנקרא כמו לשינגימלים, לא האמנו בחיים שנתעסק ככה ונעסוק במנהל קבוצה, אז אני רואה את הדברים ככה. אחד, סנצי, אני חושב שהעיתוי זה העיתוי האומלל ביותר שיכול להיות, ואחד מהסיטואציות הזויות ביותר שנתקלתי בהם. כי עד שמכבי תל אביב הופכת להיות מכונה משומנת, מכבי תל אביב נראית מצוין, הכל דופק נהדר, מביאים שחקני רכש, הכל מצוין, אין בעיה, החלטות כאלה, בתחילת העונה, בפגרה, תוך שנייה אתה מזרים אותם, זה בכלל אפילו לא עולה לכותרת. אז הקטע של העיתוי, אני מסייג את זה, אם באמת קרה משהו בפנים, משבר אמון כזה חסר תקדים, כמו שאתה אומר שיכול להיות שקרה ואנחנו לא מודעים אליו, מכבי תל אביב חייבת לתת לזה דגש ולהסביר לאוהדים שלה שהם קונצנזוס בעד השארתו של יואב זיו. השחקנים שעושים מרד, שבאירופה אני לא זוכר מרד כזה כלפי מערכת השגה כזו, על החלטה שהיא אמורה להיות החלטה קטנה, אז העיתוי הוא עיתוי מאוד מאוד אומלל. יפה. הקטע של הנוסחה, אם אנגלידיס רואה מה שנקרא שינוי קונספציה ניהולית, רוצה קדמה ביחס למנהל קבוצה, אזי יכל לחכות אנגלידיס עד סוף העונה ולעשות את זה, ויכל לחלופין לעשות את זה בתחילת העונה, זה היה עובר באלן אלן. היום, תוך כדי תנועה שכבר אין אירופה, שכבר מכבי תל אביב מכונה משומנת, נראית יוצאת מן הכלל, לעשות את השינוי הזה היום, עזוי בעיניי. מעבר לזה שכבר אמרתי גילוי נאות שיש לי ערכה אדירה כללית ליואב זיו, גם מבחינת סיבות אישיות, הוא גדל על ידי בחדרה, הוא חדרתי, ולאורך כל הקריירה, עוד בזמנו, בכל אמצעי תקשורת שהייתי, תמיד הוא היה מאוד נגיש ומאוד נחמד. אני לא יודע בדיוק מה תפקידו, כאילו כמנהל, אבל אני אומר שבן אדם, שכל השחקנים מעלים סטורי, שיודעים היום את דרגות הסיכון שלהם מול אנגלידיס ומיץ' גולדר, וכל אוהדים כאיש אחד, וכל הציבור, וכל החטופים, ואמילי דמרי, כולם כאיש אחד אחרי יואב זיו, אז הבן אדם הרוויח ביושר. זאת אומרת, כנראה, אמיתי לא מודע, כנראה הוא עשה 7,000 דברים טובים, וברכות על הדברים הטובים. מה שנקרא, יש אנשים טובים באמצע הדרך, כי אם אתה זוכה לכאלה חיזוקים וגילויים, כנראה עשית דברים טובים. אני אומר שהתקשורת למעשה מבטאת את הלך הרוח, שגם אני לא האמנתי שזה יגיע עד כדי מרד של שחקנים. ברמה האסטרטגית אני ממש מסכים איתך שהם הלכו צעד אחד רחוק מדי, שהיום אם היה אפשר לרדת מהעץ, אני לא רואה את אנגלידיס יורד מהעץ,
1: אין סיכוי.
0: כי כאילו הוא נכנע לשחקנים, ומכבי תל אביב לא נכנע לשחקנים.
1: כמו שאמרת, אם ללזטית שהוא לא נכלאו, אז פה...
0: ולכן, בגלל ההסברה של מכבי תל אביב שמאפשרת לנו, וזו הטעות, ההסברה של מכבי תל אביב מאפשרת הרבה מאוד ספקולציות, שאחרי זה, פעם בשנתיים, אנגלידיס מוצא לנכון להזים אותם בצורה כזו או אחרת, בפודקאסט כזה או אחר. אבל מאחר ואין מה שנקרא דוח, איזה הצהרה, אין אפילו הודעת עזיבה, אין הודעה מבחינת מכבי תל אביב, יכול להיות שהספקולציה הזו, כי אם אנחנו רואים את ערן זהבי ושירן ייני בחוץ, הקטע מה שנקרא שהוא הפך להיות יואב זיו גדול יותר מהמועדון בעיני האוהדים, בעיני אנחנו רואים כל כך הרבה אח"מים, אנשים, זאת אומרת זה מזכיר לי את מוני פנן, שמוני פנן למעשה הפך להיות יותר גדול מהמועדון, יצא לי להתעכל בסיטואציות.
1: ראינו איך זה נגמר.
0: בעולמות, לא קשור, מה קרה שאתה, אל תגיד את הדברים האלה בכלל.
1: מה זאת אומרת, ראינו איך זה נגמר ברמה ניהולית, לא ברמה מה קרה איתו.
0: שהדיחו אותו,
1: כן,
0: שבסוף, נכון, שבסוף.
1: דבר על זה, שבסוף הדיחו אותו. בגלל שהוא היה כזה כל כך גדול.
0: שהדיחו אותו, יפה, אז יכול להיות בדיוק, אז אתה צודק. אנשים לא מבינים.
1: דיברת על ההתנהלות שלו.
0: כן. לא, אתה אומר איך זה נגמר.
1: לא, איך זה נגמר במכבי תל אביב, ברמה הניהולית שהדיחו אותו.
0: בסוף איך זה נגמר, נגמר. אבל אני אומר, אוקיי, טוב שעברת את עצמך, כי אתה צודק. איך זה נגמר, אז כנראה בקטע של הכרטיס

0: עם החבוביות, פעולות למען האנשים.
1: כמו שאמרת, הוא הפך להיות גדול.
0: הרווחה מהמועדון, מהמועדון.
1: מוני, אז בזמנו, הפך להיות גדול מהמועדון.
0: מוני, עשה לי לראות סיטואציות, בזמנו שהייתי בחור צעיר, ובכניסות לאולמות, יותר גדול מהמועדון. מה זה? תקשיב, זה לא להאמין.
1: ברור.
0: מוני, בוביק, בוביק, בוא תיכנס. היה שולט על הכל.
1: ברור.
0: בוביק, כנס בו שבע ליד הספסל. מה, אתה תשאר בחוץ? בוביק, בוא, לאלופים, לאלופים משנה. ולשחקנים,
1: אתה יודע איך שחקנים אהבו אותו?
0: מה קרה לך? אז יפה.
1: הכי אהבו אותו בעולם.
0: אותו דבר.
1: ולכן אני אומר, איך זה נגמר? שבמכבי תל אביב החליטו להדיח.
0: אז יכול להיות צ'אנסי שזה הסיפור. יכול להיות שזה הסיפור, אם זה הסיפור לא בסדר.
1: אז כמו שאמרת, בגלל שאין הסברה במכבי תל אביב.
0: אז לך על זה, אז אני מביא ספקולציות, בגללם.
1: סבבה, לא, אני רק אומר, בגלל שאין הסברה במכבי תל אביב, רגע, אני אגיד לך משהו, אין הסברה במכבי תל אביב, זה קרה אז בזמנו עם רוני דיאלה, שיצא לי מסע שיקרות ואמרו שזה גוסיפ, גוסיפ, רכילות, כל דבר אומר, אין הסברה במכבי תל אביב. אני חושב שזה עוול למכבי תל אביב, אני אגיד לך למה. כי יש בן אדם אדיר שקוראים לו מיץ' גולדהר, ויש בן אדם שקוראים לו ג'ק אנגלידיס, ובמקום לבוא ולהסביר מה קורה בצמתים שמהותיים, לא עושים את זה, השתיקה לא עוזרת למכבי תל אביב, נהפוך הוא. ומה קרה? הפעם זה התהפך עליהם. כי הפעם כל השחקנים, כל השחקנים, חוץ מאלה שבנבחרת שברוך השם בזה לפחות כרגע הם לא מתעסקים, הם מתעסקו אחר כך, זה עובר בום על הראש שלהם. אגב, היו מנהלים במכבי תל אביב, עוד פעם שאני שם את זה רגע בצד, זה לא קשור ליואב זיק, אנחנו לא יודעים מה סיבות.
0: יואב זיק 16 שנים במערכת.
1: לא, היה את אבנר טוויטו.
0: בסדר, בוא, אל תשווה, יואב זה אגדת כדורגל.
1: מי, אבנר טוויטו ואגדה מנו.
0: לא, יואב זיק זה אגדת כדורגל.
1: זה אגדת כדורגל.
0: לא, יואב זיק היה שחקן. יואב היה שחקן?
1: שחקן?
0: ברמות, תקשיב, יואב, בוא, באתה.
1: תגיד לי, יואב זיק הוא אגדת כדורגל?
0: יואב זיק?
1: אגדת כדורגל?
0: תגיד לי, על מה אתה מדבר? ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, יואב זיק בקריירה, נבחרת ישראל, יואב זיק בפרופיל, עשה קריירה מפוארת.
1: לא 50 ראשונים במכבי תל אביב.
0: בסדר, אבל היה, בוא, לעשות 16 שנים במערכת כמו מכבי תל אביב.
1: עשתה דברים יפים.
0: בסדר, בשבילי יואב זיק אגדה,
1: בשבילי פחות.
0: כן, אבל אני אומר,
1: גם אגב, אני לא אהבתי את ההתנהלות שלו במכבי תל אביב. אני.
0: אז השאלה,
1: את ההתנהלות שלו על הקווים, השש-שתיים נועד בבאר שבע.
0: יפה, אז השאלה אם זה בגלל זה.
1: המכות עם באר שבע.
0: אז השאלה אם זה בגלל זה.
1: עוד פעם, כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים.
0: אז יפה, אז רגע, תן לי רגע להשלים את הספקולציות. האם זה בגלל המכות? כי זה בדיוק היום הוא חוזר לפעילות.
1: אז אולי זה קשה.
0: האם, אולי.
1: אולי.
0: יפה, האם בגלל כל ההתנהלות מסביב נמאס? יכול להיות, אבל זה עושה עוול. הם עושים עוול ליואב, כי אנחנו מעלים את הספקולציות האלה, אולי זה לא נכון. אבל אני אומר, יש בו פרקטיקה. בפרקטיקה, מבחינת הנגישות, יואב זיו היחיד, שהיה מה שנקרא נגיש, והיחיד שהיה בקשר עם מועדים כל הזמן. זאת אומרת, הוא הפך, יפה, אתה שומע ממשפחות החטופים, זה יואב זיו. מה שהוא עשה, זה לכבודה של מכבי תל אביב, הוא עשה דברים גדולים.
1: אז מה אתה אומר?
0: משפחות שנייה, תן לי רק להשלים.
1: אוקיי.
0: משפחות שקולות, זה יואב זיו. זה לכבודה של מכבי תל אביב. זאת אומרת, יואב, אם יש משהו שאנחנו לא יודעים, וכמו שאתה אומר, אנחנו לא יודעים.
1: לא, אני לא יודע.
0: יואב, בשבילי, מבחינתי, שאני אומרים, עובר לרגע, רואה כל פגע, יואב אפילו ברמה של מעל עילוי, מבחינת מכבי תל אביב, מבחינת הכבוד. ויכול להיות שהמעמד שלו, העוצמה שלו, או שכמו שאומר אנגלידיס, או לכאורה אומרים בשמו של אנגלידיס, אנגלידיס עוד לא אמר מילה, הקטע שהוא רצה קונספציה ניהולית אחרת.
1: לתקת תוכן יותר עמוק ומשמעותי.
0: אז את זה עושים, או בתחילת העונה או בסוף עונה. זאת אומרת, אפשר לשרוד את העונה הזו עם יואב זיו, נגיד, לדידו של אנגלידיס, אתה מסכים?
1: כן, ברור, אפשר.
0: אבל כנראה, שבמילים פשוטות, אתה יודע איך אומרים את זה, צאנצי? כבר לא יכלו לראות אותו כנראה.
1: אני אגיד לך משהו, אני אמרתי לאורך שנים, אני חושב שיואב זיו, קודם כל, רגע, נתחיל בזה. אני משוכנע שאנגלידיס ומיץ' גולדהר יודעים טוב מאוד את כל הדברים שאמרת. מה הוא עשה למען חטופים, מה הוא עשה למען אוהדים.
0: הוא עשה את זה בשם מכבי.
1: מה התפקיד שלו, נכון, נכון, ברור, ברור. מה הוא עשה, מה התפקיד שלו בחדר הלבשה, והמשמעות שלו בחדר הלבשה, ויחד עם זאת החליטו מה שהחליטו. אני רק אומר לך רק דבר אחד. אני חושב שיואב זיו עשה נזק גדול בהתנהלות שלו, לתדמית של מכבי תל אביב, זו דעתי. אני לא מדבר לך טענה שהוא באת על, שזה בעצם אולי האיילט הכי גדול שלו בקריירה, שהוא באת נעל על הכוון עם סטוק סיטי, אני לא מדבר על הדבר הזה. אני מדבר לך, אני ראיתי אותו על הספסל. זה לא הקלאס הזה של מכבי תל אביב, הוא אומר אמיתי. זה לא הקלאס של מכבי תל אביב.
0: בן אדם 16 שלה, אז עכשיו החלטת שהוא לא קלאס?
1: אז קודם כל זה לא אני החלטתי.
0: לא, אתה אומר הוא לא קלאס עבורך.
1: עבורי הוא לא קלאס, אף פעם לא היה קלאס.
0: יפה, אבל אתה אומר עבורם. ומכבי
1: תל אביב הוא לא הבינו עכשיו. לא, אי. יכול להיות שמכבי תל אביב הבינו רק עכשיו.
0: איך? הוא לא שינה את ההתנהגות כמו שאתה אומר.
1: תראה עוד פעם, אני לא שם את זה כסיבה. עדיין היה פה אירוע משמעותי מאוד, ואני יודע שאתה תגיד לי, אז למה לא פיתרו אותו מיד אחר לאחר מכן? אתה צודק.

0: בזה. אבל היה פה אירוע משמעותי מאוד, שהוא נותן ברכיות לשחקן מול הפועל באר שבע.
1: אבל צנצי, אז היה זמן שהוא לא היה, הרי נגיד, אוקיי, זה הסיפור, בסדר? קרה מה שקרה מול באר שבע, ואז יש לך... אפילו, אתה יודע, זה רמה אסטרטגית הכי זניחה בעולם, כולו במערכת, אתה מצניח מנהל קבוצה, וזה עובר באלן אלן. אז למה עכשיו שהוא חוזר לפעילות? אז משהו פה, הבנת מה
0: כן,
1: אני אומר?
0: כן, כן, הייתו סבבה, וכמו שאמרת, עד שמכבי תל אביב לא תוציא הודעה מסודרת, והיא חייבת, הפעם, זה כבר לא כלפי התקשורת, הפעם זה כלפי אוהדים, הפעם זה כלפי שחקנים,
1: תראה, יודע,
0: שתסביר
1: יש,
0: את המהלך הזה.
1: תשמע, בנושא הזה אנחנו לא מסכימים, בשום פרמטר, זה קטע גדול.
0: מצוין.
1: אני רוצה להגיד לך את הפילוסופיה שלי, בטח גם את זה תנגח, כי אנחנו לא מסכימים בכלום. אני אגיד לך, אני כאילו לכאורה הערכים שלי, באיך שגדלתי, אני נגיד בחיים לא נוגע באמי ביטון, אני בחיים לא נוגע בארוש מביתר ירושלים, איך קוראים לו? ארוש מה?
0: וואי, ברח לי, אני רק... מאיר, וואלה, אני רק על ארוש וארוש. כן,
1: אני בחיים לא פוגע במאיר ארוש, בחיים לא פוגע במאיר ארוש, ואני גם לאחרי 16 שנים לא נוגע ביואב זיו. אז זה יכול להיות יותר כמו אולד פשן כזה, כאילו אחרי הרבה שנים. עכשיו אתה תגיד לי שזה כאילו אתה לא שם בכלל אותם באותה נשימה עם יואב זיו.
0: אני שם רגע, ברור, אני שם רגע את עמי ביטון שנייה בצד, אל תשוות, ארוש.
1: עמי מצוין.
0: לא, עמי מצוין. עמי אבל בכדורסל.
1: עמי נדיר. עמי, לא, אבל... כשיעור, אבל, כבן אבל אדם, עמי... מעורבות, שנים גדל מכלום שם.
0: בדיוק, אז עמי גדל מכלום. בוא, לא. אני זוכר את עמי עוד נותן את המגבות השחקנים.
1: אבל גם יואב 16 שנים.
0: סבבה, סבבה. אבל אני אומר לך עוד פעם, עמי ביטון, הוא היום קליבר משמעותי מאוד במכבי.
1: גם יואב.
0: אבל עובדה שלא רוצים.
1: אז תגיד, שלא אהבו.
0: עובדה, עובדה אחד.
1: אבל אתה לא מסכים עם זה. אתה אומר, הם לא אהבו. נגיד, הסיפור, הם לא אהבו את יואב זיו, אתה אומר, הם צודקים.
0: כן.
1: זה מה שאתה אומר.
0: כן, אני יכול להבין את זה.
1: אתה אומר, הם צודקים. אני חושב שהם טועים. מה זה יכול להבין?
0: שאלה עליך, שאתה אומר, מאיר ארוש ויואב זיו.
1: אני, מה לעשות?
0: עוד פעם, אני אומר, לדעתי.
1: כן.
0: שאלה עליך, בונה, מאיר ארוש, אגב, מאיר ארוש זה אגדה. מאיר ארוש הוא אגדה.
1: בשבילי יואב אגדה.
0: סבבה, אין בעיה.
1: יואב גם היה שחקן גדול, ומאיר לא קשור היה
0: לקח. בוא, מה זה גדול, רז, מה זה גדול?
1: היה סבבה, בוא, יואב עשה קריירה.
0: לא משנה, לא משנה, אחלה גדול. אני אומר לך, מאיר ארוש הוא אגדה אמיתית של הכדורגל. סלים תואמה הוא אגדה ענקית, הוא מנהל קבוצה בהפועל תל אביב.
1: נו, אחלה.
0: הוא הרבה יותר מאשר יואב זיו, הרבה יותר מאשר
1: יואב זיו. מי, יואב זיו במכבי?
0: סלים, סלים.
1: לא, יואב במכבי, מבחינת הנגישות לקהל, סלים בגלל האופי שלו.
0: לא, אבל סלים, אבל סלים זה הפועל.
1: כן, אבל סלים בגלל האופי
0: יואב
1: שלו.
0: יואב זה לא מכבי, סלים, סלים זה הפועל.
1: אבל סלים בגלל האופי שלו, הוא פחות מה שנקרא פרונטלי מוחצן.
0: פחות,
1: רגע,
0: נו.
1: אבל אם יגעו בסלים, אבל אם יגעו בסלים, אני אגיב אותו דבר.
0: אז קודם כל, אני לא, גם זה לא אני אגיב.
1: באמת?
0: כי אם ההנהלה של מכבי הפועל תל אביב, עוד פעם, אם ההנהלה של הפועל תל אביב, מה שאתה רוצה,
1: אבל שיסבירו, שהוא נגיד, אם יגידו...
0: אני בטוח שאנחנו היינו...
1: לא, אם יגידו, אם יגיד, אם אנגלידיס או אופר רונן, יגידו, יואב כבר לא מתפקד לסביבות רצונות כמנהל קבוצה, אני אבין. לא, אני אבין, אותו דבר סלים. אבל אם ההחלטה, אנחנו רוצים לשנות על סלים תואמה, אני גם לא אקבל.
0: תגיד לי רגע, מה זה רוצים לשנות?
1: אני אתבטא אותו דבר.
0: למה שאומר על יואב זיו רוצים לשנות? מה זה לשנות? רוצים לשנות משהו שהוא לא מספיק טוב מבחינתם כנראה.
1: כן.
0: שאתה משנה משהו.
1: עוד פעם, זה אתה שומע מקורבים, שהם רואים את הקטע הניהולי משהו אחר. אז אין בעיה.
0: רז, כל זה בהנחה, וכל זה בהנחה, ואנחנו לא יודעים שאין אירוע אחר, שהוא אירוע מכונן שהוביל לדבר הזה.
1: ואז כאילו מוצאים, כאילו זה קטע קונספציה ניהולי.
0: אני זוכר מה הם אבנו טוויטר ומה התגלה אחר כך. אני עוד פעם, אני לא אומר שזה המקרה.
1: כן.
0: לא אומר שזה המקרה.
1: אבל מכבי בקטע הזה גם צריכה לכבד את יואב זיו עד הסוף ולהגיד מה קרה.
0: אני לא יודע אם את יואב זיו כמו את הקהל שלה אפילו.
1: את יואב זיו. היום את הקהל ואת השחקנים.
0: כן, כן.
1: אבל לדעתי השחקנים הלכו צעד.
0: אתה יודע מה, גם
1: אתה יודע מה זה. אני רוצה רק להסביר לציבור.
0: לא, זה בטוח.
1: אני רוצה רגע להסביר לציבור ששומע אותנו, אני חי את זה, זה קטע, אתם לא מבינים מה היה פה. שתבינו, לא היה אירוע כזה מעולם בכדורגל, כי שאתה מוציא באינסטגרם בבת אחת. כולם, כל הסגל, כל מי שיש לו אינסטגרם, אתה מוציא פוסט משותף, איש-איש, עם הכיתוף שלו באותה שנייה, זה משהו שדנים עליו שלושה ימים, זה משהו שיש פה שחקן או שני שחקנים, שבטח עכשיו אנגלידיס ונורן והכל, כאילו בטוח ינסו לצוד אותם, מי ארגן ומי תזמן את זה, יש פה משהו, מעבר לגילוי דעת, אנחנו אוהבים את יואב זיו, כי החלטה נפלה. אם זה היה בדיונים, אין בעיה, אנחנו תומכים בבן אדם, אבל החלטה נפלה, יואב זיו פותר. ולכן, יש פה אירוע

0: אסר תקדים, שתוכנן מה שנקרא כמה ימים מראש, מישהו תזמן אותו, ואז כולם לוחצים על הכפתור, צנצי, באותה שנייה, כן. ולכן זה מתפרש מרד.
1: ברור, תשמע, כמו שאמרת, ברגע, תראה, ברגע שסוקלר, שבכלל אתה יודע מה, הוא מכיר את יואב זיו, אני לא יודע אם הוא מכיר את השם שלו בכלל, את יואב זיו, חלק מהדבר הזה, אז ברוך השם זה משהו מאורגן על ידי מכה, על ידי שחקני מכה בתל אביב. יתרה מכך, גם החבר'ה בנבחרת לא כותבים כלום, כי הם יודעים, בוא, יש את הדבול.
0: לא, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, צריך לעשות סדר. עוד פעם, צנצי, לא מפעיל אינסטגרם דור פרץ, כבר 4 שנים.
1: הבנתי, אוקיי.
0: יפה, וגבי קניקובסקי, לטעמי, תבדוק איזה שנתיים. לא, אלא תבדוק רגע את זה. זאת אומרת, צריך להגיד. יש כאלה שיש להם רשתות, יש כאלה שאין להם רשתות, אבל כל מי שיש לו רשת, כל השחקנים, כולם העלו, כולל הזרים.
1: כן.
0: לא כולם, אבל אתה יודע, יש כאלה שפחות ברשת.
1: לא, זה רק מראה לך שזה הכל מתוכנן ויזום.
0: מה זה?
1: על ידי שחקנים. אגב, אני לא יודע מה היה פה, אני עוד פעם, אני שם את הכל, כי אנחנו לא יודעים, לא יודע מה היה פה לחץ של אוהדים שאמרו לשחקנים, אה לא, תעלו דברים גם לטובתו של יואב זיו.
0: שהיה כאילו לחץ.
1: אני מכיר שיש דברים כאלה, אני לא יודע במקרה הזה אם זה נכון, אבל בוא, שחקנים, יכול להיות שאוהדים חלק מהעניין הזה, בוא, יש פה קמפיין שאני לא זוכר כדוגמתו, בעבור דמות כל כך אפורה כמו יואב זיו.
0: אבל אתה צריך להוסיף.
1: אבל בוא, זה הדמות הכי אפורה שיש בכדורגל הישראלי.
0: גם אם אתה...
1: יואב זיו, יואב זיו, יואב זיו.
0: אבל גם...
1: בוא, רונלדו, תקשיב, רונלדו עזב אתמול את נבחרת פורטוגל, רונלדו, קצת פחות מיואב זיו.
0: לא היה ככה.
1: לא, מה? אף אחד לא כתבו פוסט אחד.
0: רגע, גילוי נאות, אם אנחנו מדברים על התקשורת, גם באתר ערוץ הספורט, הכתבה הזו הייתה שעות בראשי.
1: נכון.
0: של יואב זיו. ואני מצדיק את זה.
1: ברור שאני מצדיק את זה.
0: אתה אומר לא, התקשורת אמרת
1: יצא מפרופורציות. אני אומר שהתקשורת מאוד נקקנית ליואב זיו, יחד עם
0: אבל
1: זאת.
0: אבל זה סיפור.
1: סיפור, אז אני עוד
0: לי,
1: פעם.
0: תגיד לי, שחקנים.
1: ברור שאתה ערוץ הספורט יכתוב על המרד של
0: לא,
1: שחקנים.
0: אבל אני מצדיע לתקשורת. אבל אני מצדיע לתקשורת, לא, היא כתבה לפני המרד עוד. זה היה בכותרות.
1: אוקיי.
0: אבל כאילו, הסיפור הזה מתעצם.
1: אני למשל עוד פעם, אני, אוקיי, אני אומר את דעתי, אבל רגע, שנייה. לא מעניין יואב זיו.
0: אני אגיד לך, גם אם היא דמות אפורה, נגיד גם אם לגביך, יואב זיו דמות אפורה, אתה מסכים שהוא הרוויח ביושר? אחי, לא, אין דברים כאלה שכל העולם, וכל המשפחות השכולות, וכל המשפחות של החטופים,
1: והתקשורת, לא מנהלים את מיץ' גולדה.
0: זה בטוח, אבל אתה מבין שהוא הרוויח את זה ביושר. לגביך דמות אפורה.
1: מה זה אפורה? הכי אפורה
0: שאני לא חושב שהוא מנהל קבוצה אפור. אני לא חושב שהוא מנהל קבוצה אפור.
1: מי?
0: אני לא חושב שהוא מנהל קבוצה אפור. כי אני לא חושב שהוא מנהל, אני חושב שהוא מעניין. הוא יצר, עובדה שאתה בעצמך אמרת שהוא יצר 1,000 שערוריות, אז הוא יכול להיות אפור?
1: בסדר, הוא אפור.
0: הוא אפור,
1: הוא יצר שערוריות שאין שלא
0: קשורות. מה אפור?
1: שלא קשורות לכדורגל.
0: אף מנהל... צנצי, אף מנהל קבוצה.
1: הענה, עם סטוק סיטי.
0: רוב המנהלי קבוצה, דרך אגב, מאיר ארוש הוא אפסנאי, הוא לא מנהל, איש משק.
1: נכון,
0: אתה צודק. אבל נגיד מנהלי קבוצה, אתה לא מכיר אף אחד.
1: נכון, הרבה מהם אני לא מכיר.
0: אתה לא מכיר אף אחד.
1: במקרה אני כן, אבל אני מסכים איתך שהרבה לא מכירים. לא, חוץ מהגדולות אני לא מכיר.
0: סלים תואמה.
1: סלים תואמה,
0: אני מכיר. ואתר אילוז.
1: אני מכיר אתך.
0: יואב זיו.
1: ואתר אילוז.
0: יפה, כי הם אגדות.
1: נכון. מי?
0: הנה,
1: מי אגדה?
0: סלים תואמה.
1: חכמון בבית
0: ירושלים. סלים תואמה.
1: סלים תואמה אגדה.
0: יפה, יואב זיו.
1: לא אגדה.
0: ואביתר אילוז אגדה.
1: גם לא אגדה, גם לא אגדה.
0: בבאר שבע?
1: מה זה בבאר שבע? אתה יודע מי זה אגדה בבאר שבע?
0: תגיד לי.
1: זה סתיו אלימלך, זה אגדה.
0: לא, לא, אביתר אילוז בבאר שבע הוא אגדה קצת פחות.
1: הוא תותח.
0: הוא אגדה קצת פחות מאפריים דודי שהיה אגדה. יפה, שנייה, אילוז שהיה אגדה. אביתר אילוז בבאר שבעיות, אני מכיר, אבל צנצי, אני מכיר את באר שבע.
1: גם אני מכיר את באר שבע. אבל... אז אני אגיד לך, בוא נתכם משהו, מה שנקרא דלף, אופיר חיים יותר גדה מאביתר
0: אילוז. לא, מה פתאום.
1: תבדוק, אתה יודע מה?
0: בבאר שבע.
1: תבדוק אותי.
0: לא, אבל הוא עבר קבוצות, אביתר אילוז זה היה באר שבע.
1: אין בעיה.
0: אני מדבר על תושב באר שבע.
1: מה זה מעניין אותי, תושב או לא? למה,
0: אביתר אילוז, אתה מחפש, אבל אתה מחפש סמל, אבל הוא סמל היה.
1: מי?
0: אביתר אילוז היה סמל.
1: לא יודע אם הוא
0: נשאר.
1: אליאני ורדה זה סמל.
0: כן, אבל אליאני ורדה סמל בגלל היכולת.
1: נכון.
0: אביתר אילוז שרד שם כל השנים,
1: אליאני ורדה. בסדר, סתיו אלימלך הוא סמל שלהם.
0: נכון. סתיו אלימלך הוא במישור של... אתה אומר שסתיו אלימלך יותר מאביתר אילוז?
1: כן.
0: אני אומר שלא.
1: אוקיי.
0: שאביתר אילוז...
1: אמרתי לך שדעתי אופיר חיים הרבה יותר מאביתר
0: אילוז. זה עובר, עבר כל כך הרבה מועדונים.
1: לא, לא, לא, לא. הוא מזומן מאוד עם באר שבע עדיין.
0: אבל גם בנתניה הוא היה...
1: פחות.
0: והיה
1: בקבוצות. וגם אפילו פחות במכבי תל אביב.
0: היה גם... כן, מכבי תל אביב. נתניה, אבל מזוהה. אבל סמל. ולכן, הקטע הזה... של יואב זיו.
1: אתה לא חושב שהתקשורת, עזוב רגע את השחקנים.
0: מה פתאום? התקשורת?
1: עזוב את השחקנים.
0: אבל אמרתי לך ביום שישי.
1: אבל עזוב רגע.
0: אבל ביום שישי אמרתי לך, לפני שאתה תם האולפן, אמרתי לך, אמרתי לך יא אללה, נכון, זה היום שלישי.
1: נכון.
0: אמרתי לך יא אללה, זה עכשיו כל הדרמה הזו.
1: נכון, נשארנו דקה אחרונה.
0: אתה לא מבין איזה סיפור זה, נדבר עליו מצידי שעתיים. ברור שזה איתי שיש פה סיפור ענק. ברור שזה מבחינתי שערוריה

0: שיואב זיבו לך הביתה. באמצע העונה, באמצע העונה.
1: אני אגיד לך משהו, בעיקר מאחר, ואני לא יודע מה היה הסיבה עד עכשיו, אני לא יכול להגדיר את זה כשערוריה. איך אני יכול להגדיר את שערוריה אם אני לא יודע? מה קרה שם?
0: אביתר אילוז שיחק 14 עונות, ידעת?
1: לא.
0: 14 עונות בבאר שבע, רובן כקפטן הקבוצה, 14 עונות. תשמע, זה נתון.
1: בוא נגיד ככה, אביתר אילוז הוא בטח פחות סמל מסלים תואמה, בהפועל תל אביב.
0: תלוי בה, אתה יודע, כי הפועל תל אביב זה מסה.
1: לא, מה, הפועל תל אביב. סלים תואמה, הוא טופ 5 סמלים בהפועל תל אביב.
0: אבל בגלל שאתה תל אביבי בגישה, והפועל תל אביב היא מסה.
1: לא, נהפוך הוא. הפועל באר שבע.
0: היא מסה אבל.
1: בעצם, בהפועל באר שבע, אתה יודע כמה סמלים יש? בוא,
0: נו, היה שלום אביטן.
1: יש לך נומה.
0: סבבה.
1: יש לך
0: מאיר ברד.
1: נו, מה? אתה יודע כמה יש לך תותחים?
0: אפילו אליהו אופר היה סמל, וסתיו אלי מלך,
1: ואביתר.
0: לא, זה שהוא שיחק גם יואב זיו, יואב זיו גם בפועל פתח תקווה.
1: גם בפועל בית שאן
0: הוא עושה, לא? כן, אבל בסוף, לדעתי, אחרי מכבי תל אביב, עונת הפרישה. מי שרוצה לפרוש, תסתכל רגע עם העונה האחרונה שלו, הפועל פתח תקווה.
1: אבל הפתעת אותי, לא זוכרת.
0: כן, כן, הפועל פתח תקווה, תסתכל, הנה, בבליקי גם מסתכל, בבליקי, תסתכל רגע, אם הוא שיחק בעונה האחרונה בפועל פתח תקווה.
1: אסי רחמים כותבים לי, הוא
0: גם סמל. לא, אסי גם, ברור, היו מלא, מה אתה... אבל תסתכל רגע, לדעתי...
1: איך קוראים לו?
0: לדעתי הוא שיחק בהפועל פתח תקווה.
1: על מי אנחנו מדברים?
0: עכשיו, זה קטע מדהים, מי שרוצה לפרוש, אבי ריקן, איתי שכטר,
1: ורד,
0: עידן ורד, הנה, הפועל פתח תקווה, יואב זיו, בעונה האחרונה? בלאומית. בעונה האחרונה? בבקשה. רוצה לפרוש? הפועל פתח תקווה מפרישה שחקנים. כן, כן, הפועל פתח תקווה.
1: כן, הוא שיחק, הוא גם שיחק בבלגיה, לא זוכרתי שיחק בבלגיה.
0: כן,
1: אבל... לא בבית שאן, בנצרת אליטו היה.
0: הוא התחיל.
1: אגב, גם אליקסון...
0: תגיד לי, מה קרה?
1: גם אליקסון יותר סמל מביתר אילוז, מה אתה מדבר?
0: תגיד לי, הוא התחיל בנצרת אליט. הוא היה בעונה המפורסמת
1: שלי. לא, הוא התחיל מכבי חיפה.
0: הוא התחיל בעונה המפורסמת.
1: של מוטי וניר?
0: של מוטי וניר, ישראל לויץ', שכטר, דוארטה.
1: דוארטה.
0: מי היה שוער? אושרי לוי.
1: אושרי לוי, נכון.
0: איזה שם.
1: עם כל הסיפור הזה.
0: כן, אחרי זה, לא, הסיפור שהתברר כלא נכון.
1: אגב, הוא צריך...
0: סיפור שהתברר כלא נכון.
1: נכון. הוא שרים
0: לא נכון.
1: כלא נכון, נכון, שהתברר כלא נכון.
0: אתה יודע שהיום כל מילה, אתה חי בטוויטר, אתה העולם שלך בטוויטר.
1: בסדר, שיהיו בריאים. ביתר ירושלים.
0: לא, זה העולם שלך.
1: בביתר ירושלים
0: אתה יורק לבאר שאתה חי בו? חי בה?
1: תקשיב רגע, בביתר ירושלים שיחק יואב זיו 100 משחקים.
0: כמה עונות?
1: כמה עונות? 4 עונות.
0: 4 עונות.
1: ובמכבי, רגע, שאול סמאג'ה אפילו יותר מזה, לא? שאול סמאג'ה מאביתר?
0: לא, מה פתאום, אבל גם, היו שמות שהם באר שבעים.
1: שמע, באר שבע,
0: בגלל
1: הבאר שבעיות שלהם, הם הכי סמנים שיכולים להיות.
0: יאללה, בואו נעבור לדבר כדורסל. צנצי, אז הפועל תל אביב מול ריאל מדריד הערב, והפועל תל אביב לפחות מבחינת האנרגיות, המצב רוח, מבחינת העובדה שהיא מנצחת אחרי שני משחקים, ההפסד לביירן קצת טלטל, אבל בא ניצחון בחוץ מול הכוכב האדום. אין מה לדבר על מצב הצבירה של הכוכב האדום, חלשה מתחילת העונה, זה לא אותה הכוכב האדום.
1: ניצחון זה
0: היא
1: ניצחון.
0: היא נראית כמו מוטלי בדיוק, שהוא לא דומה לכלום. הכל טוב ויפה. עצם העניין שאתה מנצח עם כל הלחץ שיש, וכל הקטע הישראליות מסביב, והדיבורים על הישראלים, וכל הלחץ והשינוי הניהולי שסתיו שחם, מפעיל פה פרס אדיר על איתודיס בהרבה מאוד מישורים שצחי רייכנשטיין התרפס בפניו, כך לדעתי, אז גם זה השתנה ובן אדם מבין את זה. קל לו עם, עם קטע אני מחליט הכל, אבל פתאום שיש וויס אחר טיפה יכול להיות יותר קשה לו, זה עושה טוב. ברמה המקצועית שוב ראית שזה אלייג'ה בריינט מעל כולם. שחקן, עכשיו זה קטע שחקן. מדהים שאתה מביא שחקנים ב-120 מיליון דולר, ובתקציבים, וחי בעולם משלך, ומביא כל מה שזז, אבל מבחינת איזון, יכול להיות שנחלשת משמעותית בעמדת הגארד, עם כל הכבוד לסטורנסקי.
1: סטורנסקי, מיצ'יץ' ויוג'ין, יוג'ין הם נחלשו מאוד לדעתי.
0: יפה.
1: אלא אפילו קריס ג'ונס.
0: יפה, ואתה פוסל את תמיר בלט, אזי אתה כל כך תלוי באלייג'ה בריינט, שזה הקבוצה.
1: אני אוהב את לידי גם.
0: זה קטע מדהים, אבל זה הקבוצה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם הוא לא יהיה טוב, הסיכוי של הפועל להפסיד הוא סיכוי אדיר. אם הוא לא טוב, יום חלש.
1: כן.
0: עכשיו, גם בן אדם יכול להיות יום חלש. עכשיו, זה נמשך. זה לא שאנחנו מדבר עכשיו אחרי שני משחקים.
1: מי שזה מגמה שנמשך...
0: לא, אני מדבר על בריינט.
1: על בריין, לא.
0: דיברתי על בריין, בריין שחקן מעל. קופץ עכשיו.
1: לא, שתדבר לגרדים.
0: לא, אמרתי, אז בגלל זה אתה תלוי.
1: בריין שחקן מעל היורוליג.
0: כן.
1: איך אני איתך? מעל היורוליג.
0: יפה, אז אני אומר, אז...

0: אז היא תלויה בו, שזה לא משהו חיובי מבחינת הפועל תל אביב. עכשיו, תחשוב, אנחנו רגילים לפתיחות האלה של ריאל מדריד. ריאל מדריד ככה פותחת עונה, עכשיו עם שני הפסדים ושני הפסדים מביכים, אבל בגלל הרוסטר הענק, בגלל השמות הגדולים, תמיד היא תוך כדי תנועה מתוששת, ותמיד תוך כדי תנועה היא מצליחה לייצב את עצמה, אבל היא לא מצליחה להגיע לארץ המובטחת ולהניף, בגלל גם התלאות של פתיחת העונה והכל.
1: כן, כמו שאמרת, זה באמת ושוב, מסכן אותה בשנים האחרונות.
0: כן, ושוב זה קורה.
1: נכון.
0: ולכן, אם אתה רוצה לתפוס את ריאל מדריד, זה רק בתחילת עונה, ולכן הפועל תל אביב פוגשת את ריאל מדריד, שמבחינתה של הפועל תל אביב המפגש הוא אופטימלי בזמן הזה.
1: כן.
0: ברור שעכשיו תגיד או יגידו המוטיבציה והרצון לחזור, וריאל מדריד לא מסוגלת ולא יכולה לרשום הפסד שלישי ברציפות, זה נחמד, אבל בכדורסל הקטע של האטרף של המוטיבציה הוא פחות, יש את הקטע של הכדורסל וייז ושל הביטחון. ולכן הפועל תל אביב טיפה יותר בטוחה.
1: זה משחק-משחק.
0: משחק-משחק, אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אם אני משווה, בכל זאת אני נותן פה עדיפות לריאל מדריד.
1: בוא.
0: בכל זאת, תראה, ראינו גם שנה שעברה את הפועל תל אביב ניצחה את ריאל מדריד, ובכל
1: כן,
0: זאת...
1: כן, אבל בסדרה ריאל הייתה גדולה עליה, וכמו שאמרת, בסדרה היא כבר הגיעה מוזרת.
0: ובכל זאת, ריאל, כאילו, אם אתה שואל אותי סתם, אתה יודע, בדיבור שכונתי בערכות, כאילו עבורי זה 60-40 ריאל. אפילו שהם שני הפסדים, אפילו של הפועל.
1: כי בוא, בסופו של הפועל תקולו בנקודה את הכוכב, זה לא עכשיו הייתה שם איזה הצגה.
0: אבל בגלל שלמדנו על בשרנו, מה שנקרא לצערנו ולשמחתנו, לשמחתנו, למדנו את זה עם הפועל תל אביב, עם הפתיחה של ה-8-1 בתחילת העונה שהבטיחה, עונה נוספת ביורוליג, ולצערנו, עם מכבי תל אביב שסחבה גיבנת שלא הצליחה לתקן. ולכן המשחקים האלה הם מאוד מאוד מאוד משמעותיים. המשחק הזה מול ריאל מאוד משמעותי. ניצחון, אתה יודע, כבר אפילו אתה שוכח את ביירן מינכן, שזה הפסד, נגיד, שאתה לא לוקח אותו בחשבון.
1: אם ניצחת את ריאל מדריד, סגרת את הדפיציטה עם ביירן.
0: איך אתה רואה את זה?
1: תשמע, אני רואה את ביירן, הפסידו לאנדולו, והפסידו אחרי זה לדובאי ואז לאנדולו. עכשיו, אני אומר, גם דובאי זה לא איזה בית, תראה, להפועל תל אביב אין בית. למרות שעוד פעם, אני חושב שבניגוד למכבי תכף לדבר עליה, הפועל תל אביב ללא בית היא יותר טובה מאשר הפועל תל אביב עם בית, כי בוא, אין לה באמת איזה קהילה מאחוריה משמעותית. ולכן הפועל תל אביב חייבת לנצח את ריאל מדריד. אני מסכים איתך שריאל מדריד, ביום נתון גם יכולה להתפרק על הפועל תל אביב, פה אתם חסר לעדיין את קופי, שהוא שחקן מאוד מאוד משמעותי, לא כולם עוד ראו אותו בצורה גורפת, אבל וואלה, אני דווקא הולך להפועל תל אביב. הולך להפועל תל אביב שמנצחת במשחק הזה, כי כמו שאתה אומר, ריאל מגיע בכושר פחות טוב, הפועל תל אביב מעודדת מהניצחון, סתם ניצחון, עוד פעם, אני מסכים איתך שהכוכב, עם שני הפסדים בבית, בבלגרד, ולא נראים טוב, והכל טוב ויפה, עם מאמן בינוני כמו נברו, אבל בשורה התחתונה, אני רואה את הפועל תל אביב מנצחת את ריאל מדריד.
0: אתה רואה את זה כי? מדוע?
1: כי אני חושב שעוד פעם, אני חושב שהמומנטום איתה, בטח מול ההפסדים של ריאל מדריד, ואני מרגיש שהפועל תל אביב קבוצה שמתגבשת משמעותי, גם בלייק ניכנס לעניינים, מיצ'יץ' קצת צבר ביטחון, עוד פעם, משחק כרגיל לא טוב שלו, אבל
0: סוף משחק.
1: אבל הוא דפק שלושה שם של החיים, ואני מאוד מחזיק מלידי, אוטורו לא היה כזה טוב, אבל אני חושב שאוטורו נגד ריאל מדריד יהיה כבר יהיה משמעותי יותר, וכמובן אלאג'י, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה לנצח מה שאני לא יכול להגיד לך, מה שיקרה בעוד חודשיים שלושה שהיא תגיע למדריד.
0: כן, אבל היא תצטרך התעלות הרבה יותר מבריינט.
1: נכון.
0: מול ריאל מדריד, אתה יודע, גם יום טוב של בריינט שעושה את השחקנים יותר טובים, זה טוב מול הכוכב האדום במצבה ריאל עדיין, אתה יודע שזה משחק, תחשוב איזה משמעותי לריאל
1: מאוד,
0: אחרי שני הפסדים.
1: מאוד, מאוד, אבל גם שאלה שעברה, אני זוכר שריאל התחילה גרוע את הליגה, את היורליג.
0: יפה, בוא נצרף אלינו את ניב רסקין ואופר שלח. אהלן חברים.
2: אהלן חברים, מהתונה, אנחנו מתכונים לקראת משחקה של מכבי תל אביב מול פנאתינייקוס. בתחילת העונה, כשדיברו על ההגנה של מכבי תל אביב, דובר על לפחות ככה להיכנס לאט לאט לעונה. וילרבן, בשקטה שהוגדרה כקבוצה החלשה ביותר, רק אז לעלות רמה לכיוון פנאתינייקוס. אלה היו התקוות, אלה היו הציפיות. ראינו שמכבי עדיין אפילו לא בלבל של בשקטה ווילרבן, על אחת כמה וכמה הקבוצה אולי הכי נוצצת באירופה השנה.
3: כן, שמגיעה פצועה, אבל מגיעה אחרי שני ניצחונות משכנעים, כולל להביס את וילרבן שניצחה את מכבי, אז אם יש דבר שעובד לטובת מכבי, אולי היחיד, זה שאין לה מה להפסיד במשחק הזה. מצד שני, גם מבחינתה, להתחיל את העונה הזאת 0-3, זה עוד פעם...

0: להיכנס עונה שלישית ברציפות למצב שהיא רודפת איכשהו אחרי הליגה.
1: כן, מבחינת מכבי תל אביב, יכולה לנצח משחק כזה? מה המפתח למשחק כזה?
0: קודם כל לשחק טוב, מכבי תל אביב עם הגנה מזעזעת נגד בשקטש, המשך גם להגנה לא טובה במשחק הראשון נגד וילרבן, היא לא יכולה להמשיך לשחק ככה, והגנה, אתה יודע, יש לנו קלישאה בכדורסל שאומרת, אין יום רע בהגנה, זה מאמץ, זה להזיז רגליים, כולם להבין את החשיבות של המשחק הזה, והדבר השני, חיבור הרבה יותר טוב, כי המון חלקים בקבוצה, הקבוצה הזאת, כולל חלקים חדשים, לא מתחברים.
1: כן. כשמדברים על פנתניאקוס, בעיקר מכבי תל אביב ועל הדברים מעבר להתקפי, הגנתית, מכבי סופג משחק אחד 16 שלשות, משחק אחד 17 שלשות, קצב הגנתי, קצב ספיגה, מאוד מאוד בעייתי.
0: כן, ואתה יודע, אנחנו, אמרתי את שמאל בערב, מכבי תל אביב היא קבוצת הגנה לא טובה, כל שנות עודד קטש, כולל שנים שההתקפה שלה, היא צריכה לחפות על זה, והיום ההתקפה היא לא מספיק טובה כדי לחפות על זה. אז שוב, לא ניכנס פה לסכמות וצריך לשמור ככה או צריך לשמור ככה. צריך שהשחקנים של מכבי ישקיעו מאמץ וידברו אחד עם השני, כי חלק גדול גם מהשלשות האלה שאתה מדבר עליהם, נקלעו בגלל חוסר תקשורת בהגנה.
2: עופר, דבר רגע פרסונלי, וואלס, בייקוט, טיוס, איך אתה רואה את זה? השתלבות, טעות, לא ברמה, צריך זמן, עוד פעם אנחנו עם הצריך זמן והתהליך, איך אתה רואה את זה?
0: אז תראה, קודם כל נתחיל מהקל, והקל זה לאו דווקא הטוב, זה ארמנדו בייקוט, לא שיחק בכלל במשחק אתמול, שיחק 3 דקות במשחק הראשון, אז סנטר שזר שמכבי תל אביב בא, לא יכול להיות שחקן שמשחק 3 דקות בשני משחקים, זה לא בשביל זה מביאים שחקן. דניאל טייס לא נראה טוב, נראה כבד, לא מחובר, לא מדויק.
2: פסקה, אני מבין ששמה מפריעים לכם.
1: יש לנו קצת בעיות פה.
0: שמח לכם.
1: אנחנו נחזיר לכם את השידור, נעשה בהמשך.
2: אנחנו עוד מעט נתחבר, אופן, נשאר בהמשך בשיחה ועם השאלה הזו סביב הקטע הפרסונלי. תשמע, קיבל סגל אדיר עודד קטש, עם תקציב אדיר, יופי. בסופו של דבר, ייתכן וקולדובלה הוא ברחוכם, אם באמת נפלנו עם
3: בייקוט, וואלס, ויש לך את טיוס,
2: כן.
3: נראה באמת, כמו שאופר אמר, בשאלה הדברים שלו, הוא נראה כבד מאוד.
2: מי נראה לך, נגיד היום, בשפה הכדורגלנית שלנו, נראה לך בטוח...
3: בייקוט הולך הביתה 100%.
2: לא, עזוב, אתה אומר נפלנו איתו?
3: בטח.
2: זאת אומרת, אתה אומר נפלנו איתו. איתו נפלנו.
3: נפלנו איתו כי אתה רואה גם...
2: זאת אומרת, וואלס וטיוס, אתה נותן עוד...
3: וואלס, אני עוד רוצה לתת לו זמן, כי עוד חכה, אבל בייקוט, אתה רואה... תראה, עצם העובדה שהוא משחק 3 דקות בשני משחקים, 3 דקות טוטל, אז זה מסביר לך בדיוק את מעמדו, זה דבר ראשון. ודבר שני, גם בפנרבחצ'ה, בעונה שעברה, הוא לא היה איזה שחקן רוטציה משמעותי. אז הבאת אותו, אמרת, אולי אני אשקם אותו, זה לא קורה. טייס כבד מאוד מאוד מאוד. סורקין, אני לא יודע למה הוא לא משחק הרבה יותר, הוא צריך לקבל די הרבה יותר דקות משמעותיות, כי כל פעם שהוא למגרש זה נראה טוב. ובוא, גם ים הדר כרגע זה עדיין לא טיפור.
2: כן, אבל את
3: אתה
2: זה...
3: אין זמן, ים, אין,
2: אתה
3: זמן
2: צודק,
3: אין זמן.
2: אבל בגלל, עוד פעם, בגלל הקטע עם ים, שגם לא הגיע שהכל עליו, שנייה, זאת אומרת, המשחק הראשון, ההפסד הראשון, כן. וילרבן, היה סביר. במשחק הזה פחות, צריך לתת לזה זמן, אוי ואבוי, אם יש פה נפילה. תמיד יש את ההשגה הזו שאני העליתי אותה. האם ים יכול להיות... רכז מוביל ביורוליג, אני לטי את ההשגה הזו, אני כן נותן לזה זמן בקטע של
3: ההתקלבות,
2: אבל אתה כל הזמן נוגע בנקודה הכי הכי נכונה, שזה לכאורה יהיה זמן, אבל אין זמן. אף אחד, אני כאילו פונה לעודד קטש, אף אחד עכשיו לא יחכה 3 חודשים שיבינו, 4 חודשים שיבינו את השיטה שלך, ואז כבר מכבי תתחיל לרדוף, אתה מבין?
3: אבל הפעם אין את התירוץ הזה שאתה עוד השיטה. למה?
2: לא,
3: כי רוב הסגל, הוא מכיר אותו. אז אין פה עכשיו את הסיפור.
2: לא קשור.
3: בוא נחכה לשיטה.
2: לא קשור, גם השחקנים החדשים, עוד פעם, הבאת את זה, והנה פתאום יש לך 5. השאלה אם הבאת 5 נכון, אם הבאת מתאים, מה אתה רוצה? אני אתן לי רק להשלים, אני אביא את כל ההשגות שלי. השאלה, אם בתקציב הענק הזה, שעומד לרשות קולדובלה וקטש, עשו שימוש נכון. אז אני אומר, אין זמן, כי אני מתחבר למשפט מאוד מאוד חכם, ששמעתי ככה באיזה צעידה, באיזה רעיון לדעתי, בחדשות הספורט, את רומן סורקין, שאמר, אם יש הפקת לקחים, אנחנו צריכים להפיק לקחים מהעונה שעברה, שהתחלנו לא טוב, ואחרי זה כבר קשה מאוד לרדוף.
3: לגמרי.
2: אז אם, אתה יודע, קבוצות ביורוליג רק השתפקו,

0: פרו, רק שחקנים יחלימו מפציעות, ומכבי אסור לה עם גיבנת. עכשיו, אנחנו פוגשים את פנאתינייקוס, שאחרי זה יש לנו מילאנו. נכון. זאת אומרת, אתה יכול להגיע חס וחלילה עם 0-3 למשחק עם מילאנו, וזה כאילו צרה מבחינת האיכות של היורוליג, מבחינת המרדף, וזה על כל על קטש. עכשיו, אם אתה שומע את כל אנשי הכדורסל, שזאת ההגנה כבר 4 שנים, אי אפשר לשחק כך הגנה, לא. כי אין פה הגנה.
1: כן.
0: את צריך לתת דגש.
1: זה, אתה יודע, פיני גרשון תמיד אמר, אני הולך לשחק תחרות כליה. ואז הוא אמר, ההגנה שלי תהיה פחות טובה, אבל אני בכליה ידע לעשות את הסקור שלי, ותמיד, אגב, הוא הצליח להגיע לאן שהוא רוצה להגיע. אבל כשאתה מסתכל על עודד קטש, אתה לא יכול להגיד, אני לא משחק את ההגנה כמו שצריך, אני בונה על התקפה, ההתקפה שלך לא מספיק טובה. אגב, איפה קולסון? קולסון גם נעלם לי. איפה הישראלים גם נעלמו לי? טי-ג'י ליף נעלם לי. אני חושב שיש פה סגל שאפשר להוציא ממנו הרבה יותר מאשר
0: יותר.
1: לוילרבן
0: ולבי שיטש. אבל צריך למצוא, אתה יודע, מה שנקרא את התמעיל הנכון, ובמיוחד בפתיחת משחקים, אני משוכנע שעודד קטש עכשיו יישב על השני משחקים, יפיקו לקחים, כי אני מזכיר לך, גם פנאתינייקוס מאוד פציעה, מאוד בגועה, בלי שחקנים מרכזיים, ועדיין אוברדוביץ' ומשחק חוץ, ובכל זאת, אני מסתכל רק על מכבי תל אביב.
1: יפתיע אותי מאוד אם מכבי תל אביב לא תגיע למשחק מול מילאנו, שהיא לא ב-0-3.
0: יפה. שים לב, צנצי, אתמול, ביציע העיתונות, אפרופו אגדות כדורגל ואפרופו הפועל תל אביב, אחד מהשחקנים לא רק שליווית מקרוב, גם שחילצת מהרגעים הכי מביכים בחייהם, נשאיר אתכם סקרנים, נספר את זה אולי ביש מצב בשישי נמצא איזה לספר, זה סיפור תקשורתי אדיר, תרשום לך, כי אנחנו חוזרים אם יש מצב בשישי הבא, אולי נספר את זה. אנחנו מדברים על דאגלס דה סילבה האגדי, אחד מהגדולים ביותר, המוכשרים ביותר, הוא התארח ביציע העיתונות, ענה על השאלון של איתי שכטר, ידעים את כל מדינת ישראל שהוא מדבר עברית יותר טוב מצנצי. זה קטע באמת עזוי, עד כמה הוא מודע, עד כמה הוא ישראלי, עד כמה יש לו תשובות ברורות, עד כמה באמת אנחנו מתגעגעים אליו, עד כמה הוא מחובר אלינו. אז שוב, מתוך פרלמנט רביעי, יציע העיתונות, דאגלס דה סילבה.
2: לילה טוב, לאיפה שהוא לא נמצא על הגלובוס, לדאגלס דה סילבה.
3: וואו.
2: יאללה.
3: טוב, חבר'ה.
4: מה שלומך, דאגלס?
3: וואלק, בסדר גמור. עכשיו
4: יותר. איפה אנחנו תופסים אותך? איפה אתה נמצא? בברזיל?
3: אני נמצא בברזיל באי, קוראים לה פלוריאנופוליס.
2: אתה יודע, זה האי שלו.
4: שכטר פה, חבר טוב שלך.
2: דגיטו, אח שלי, התגעגעתי אליך.
3: הלאה, שכטר, מה קורה, אח שלי? הכל בסדר?
2: הכל מצוין, כיף לשמוע ולראות אותך. זה
1: היה שותף שלי. רגע, שותף שלך לחדר?
2: שותף שלי לחדר.
1: כמה שנים לא היית בישראל, או כמה זמן עבר מאז ש...
3: הייתי השנה בארץ.
1: אבל, תשמע, העברית שלך זה משהו לא נורמלי.
3: לא, יש לי חבר טוב שקוראים לו ניך, שאני קבוע, כל יום מדבר איתו, ויש לי עוד כמה חברים שאני...
1: מדהים, מדהים. וואו, אני מת לשמוע את כל התשובות לשאלות הקשות ששכטר הולך לשאול אותך, אז תהיה מוכן ותשתדל להיות חד כמו בימים ההם, ובהצלחה.
2: והוא היה חד בימים ההם.
1: בטח.
2: דאגלס, אתה איתי?
3: בטח, אח שלי.
2: המועדון שאתה הכי מזוהה איתו בקריירה.
3: וואו, הפועל תל אביב.
2: המאמן הכי גדול שאימן אותך?
3: אלי גוטמן. ענק.
2: השחקן מולו היה לך הכי קשה. אחד אתה נותן לי בארץ ואחד בחול.
3: וואו, הכי קשה. שיחקנו נגד צ'לקל. ראול. היה קשה מאוד מאוד מאוד איתו.
2: ובארץ?
3: בארץ, וואו. כמובן אתה, שהיית נגד נתניה. היה לי קשה מאוד איתך.
2: הרגע הכי גדול בקריירה שלך.
3: הרגע הכי גדול בקריירה, יש 3, את הדאבל שלקחנו וליגת אלופות.
2: יפה מאוד. הרגע הכי קשה בקריירה?
3: הכי קשה בקריירה שלי, זה...

0: שם,
1: לא חשוב מי, תמיד שטראובר שם.
2: תמיד שטראובר שם.
1: איזה מלך, איזה מלך.
3: פעולה מצוינת של ורמוט.
1: איזה בישול של גילי ורמוט, איזה טאץ'. איזה טאץ', תראה, מי אכל את הכדור על הראש.
2: ניצחנו פה 4-2, זה היה ביום הולדת שלי, וכבשתי צמד, אבל זה לא קשור. הבלם שהכי נהנית לשחק איתו.
4: ווליד בדיח. אתה גדול.
1: וואי, וואי, וואי.
5: תספר, תספר, מה היה מיוחד בתיאום איתו?
4: וואו, תקשיב, אני הייתי מהיר מאוד. הוא היה מדבר איתי כל הזמן. הוא היה אומר לי איפה לצאת, איך לצאת. בקיצור, אני והוא, בשנה הראשונה אני שיחקתי במגן ימני וקשר. בשנה השנייה, שלקחנו את הדאבל, ואז שיחקתי תמיד בלם איתו. ואז היה לי מאוד מאוד טוב, כאילו, החיבוך שלנו, לא היה לי עם אף שחקן כמו ששיחקתי איתו.
1: צמד, צמד גדול הם היו בהם.
2: תגיד לי, במילה אחת, מה זה ישראל בשבילך?
4: בית ישני.
2: יפה מאוד. יאללה, בוא נה, הוא בא חד, דגלס, חד, שבטוב.
5: מה חשבת?
2: כאילו אתה עדיין חי בישראל. הקהל של הפועל, מה הוא בשבילך?
4: וואו, הקהל הכי טוב בעולם. שיחקתי בוושקו דגמה, שיחקתי, לקחתי אליפות במרקנה עם 70,000 צופים. אדיב, ענק, מאוד טוב, אבל כמו השאר החמש, ארבע, חמש, אין אחי. להם.
2: יפה. עכשיו יש לי שאלה לא פשוטה. אתה מוכן?
4: יאללה.
2: הברזילאי הכי גדול שראית, לא פלא.
4: שראיתי? רונלדו, מספר 9.
2: ארניים.
6: כוכב.
2: עכשיו אני אומר לך, במילה מישהו, אתה צריך לענות לי מהר. אתה מוכן?
4: יאללה, בוא ננסות.
2: אלי גוטמן.
4: וואו, ענק.
2: דדי בן דיין?
4: דדי בן דיין? בסדר, רבנו, אבל בסדר.
2: ערן זהבי.
4: חבר טוב. היה לנו חבר טוב.
2: אביחי עדין?
4: אח שלי, מכפר סבא. אביחי עדין זה כמו אח.
2: עומרי קנדה?
4: עומרי קנדה. גם היה לי קצת בלגן איתו, אבל הוא בן אדם טוב.
2: גילי ורמוט?
4: גילי ורמוט חמוד מאוד. אני אוהב אותו, חולה עליו.
2: ווליד בדיר, אחרון.
4: ווליד בדיר? וואו, וואו, וואו, אחי, זה כמו... אני... הייתי מסתכל איך הוא משחק, אחי, בשביל ללמוד.
1: איזה תשובות יפהפיות.
2: תענוג, כפיים, דגלס. שפו.
5: אז רגע, רגע, בוא נוסיף, בוא נוסיף עוד
1: מדרגה. מה דגלס עושה היום? אני אשמח לשמוע. מה קורה איתך היום בחיים, דגלס? אתה עדיין בכדורגל?
4: לא קרוב בכדורגל בכלל. אני לא עושה כלום בכדורגל. אני מתעסק פה בנדלן. יש לי בתים שתכיר אותם ב-Airbnb. זהו. חוץ מזה אני לא עושה כלום. חק חיים.
1: לא מתגעגע לכדורגל קצת?
4: לא.
1: לא.
5: אתה עוקב אבל, אתה עוקב אבל קצת אחרי הפועל תל אביב, אתה רואה מה איתם ומה זה, תוצאות?
4: כן, כן, על הפועל תל אביב אני רואה, כן, וראיתי שהפסדנו את הדרבי עוד פעם, זה טוב.
2: לא יודע, אני יכול להגיד לך עליו סיפור בדרבי.
5: אוקיי.
2: כשאני הגעתי להפועל תל אביב, אני הייתי רואה את השחקנים של מכבי מסתכלים עליו, שעומדים 11 על 11, רעדו ממנו. זה היה מלך הדרבים, הוא היה נותן לך ביטחון, אי אפשר להסביר את זה. אין דברים כאלה.
1: בגלל זה כל כך אהבו אותו בשער 4-5, נכון, יונתן?
5: כן. בוא נזכר, הנה, סימנת את הרגעים הגדולים בקריירה, אז בוא נזכר באחד מהם, ונוכל לשמוע אותך עוד קצת, אז רגע, בוא נראה.
7: ציון של גילי ורמוט, מנסה להיכנס לבד, לוקח את הביתה, עכשיו את הסילפה! לא מצליח! ורמוט, הראש עודף, והכדור ברשת! הכדור בפתי! 2-1 להפועל תל אביב! האם זו שער האליפות של הפועל תל אביב? ערן זהבי שם את הכדור הזה בפנים! הפועל תל אביב 2! ביתר 1! האם אלי גוטמן והאדומים זוכים באליפות?
2: דגלס, מה זה עושה לך הרגע הזה?
4: וואו, מרגש מאוד, אח שלי, מרגש מאוד. אני מסתכל, אני שומע על זה, אני יודע בדיוק איך נפלתי, מישהו נתן לי איזה גליץ', אני נפלתי בכדור, בועט וזה, אני זוכר זה כמו היום.
6: תודה. יש רגעים שלא שוכחים בתור ספורטאים, וזה אחד מהם.
4: אין, אחי,
1: איזה תמונות.

0: תשמע, כיף כל כך לשוחח איתך דאגלס, לא רוצים שהשיחה תיגמר, אנחנו מושכים אותה.
1: כן, כן.
0: וזה באמת כיף אדיר, אנחנו ממש ממש רוצים להגיד לך תודה שדיברת איתנו. גם אתה בטח מודה לו
2: שם. דאגלס, תודה על הכל, אוהב אותך אחי, תקופה נפלאה ביחד הייתה לנו.
3: כן, אח שלי, תודה שהתקשרתם עליי, כיף מאוד לדבר. וכשאתם רוצים, אני תמיד תהיה פה. בשבילכם.
1: גדול. מחכים לו בארץ. תמיד נשמח לראות אותך פה. תודה רבה, דאגלס.
0: תודה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: מרוץ חדרה 2026, 2 באוקטובר. הרשמה באתר שבום. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים. וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
9: סו קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בקול מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
11: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
12: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
14: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
15: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
4: יאללה! תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
17: טוב שואל.
16: מגדל, רואים רחוק.
18: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
19: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר. לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
17: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
8: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
2: הבינלאומי!
8: מומחים בהשקעות.
6: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: You have to use an opener.
5: Well, you don't have to.
10: Tuber, open for fun.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: מרוץ חדרה 2026, 2 באוקטובר. הרשמה באתר שבום. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
14: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
19: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
9: סו קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בקול מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
11: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
12: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
14: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
15: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
2: יאללה!

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
3: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
4: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
5: הונדה.
4: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
8: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
9: 3-0. כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
10: אני באמת מתנצל.
11: הנבחרת הלאומית מתייצבת למבחן אופי כפול. נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה, ובראשון הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות הערב ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: חזרנו. צנצי חייב גילוי נאות. וואלה, אני אחד מהבודדים במדינה, אולי ראש השבט, שכל הזמן זורם עם מועד בוזגלו בכל דבר שהוא עושה, אם זה הרצאות בנושא זוגיות, אם זה לאחר מכן שהוא הפך להיות משיח,
13: משה.
12: זורם, הכל זורם. מדוע? כי יש לי היכרות אישית איתו כל כך הרבה שנים, הוא עבד אצלי שנתיים בכדורגל חופים של חדרה, זה לא רק אם ניהל את הקבוצה, הכל, מה שנקרא הקריירה שלו כמאמן, איש מקצוע, ברמות הכי גבוהות, הכי רציני, וכל הידיעות האחרונות שאוהד בוזגלו ירד מהפסים, והושפז, והברבנל והכל.
13: אתה אומר זהו?
12: לא, הפוך.
13: לא, כאילו, אתה אומר אוהד
12: זהו? לא, אבל זה גמר אותי, כאילו, אני בוא, אמרתי ישר לבדלק. תביא לי את אוהד בוזגלו, בוא נה, מה זה? זה קודם כל, כאילו, אמרתי גילוי נאות, שלא יבקרו אותי אחרי זה, זה רעיון מסוג אחר. אני כאילו לא ידוע כאוהב אדם, נכון? אז אותו אני אוהב.
13: וואלה.
12: אני...
13: טוב, הוא משה, הוא...
12: רגע, אני רוצה, אוהד, תשמיע הכל, כאילו, אתה, איפה אתה עכשיו?
14: קורה אנשים, קודם כל, הכל מדויק, אתה רואה, זה קורה... הכל קורה, זה כיף לי לשמוע אתכם בשלב הזה, במצב שאני נמצא. אתה יודע, ברבנל וכל הטרלול, מצד הטרלול, זה איך אומרים, שנייה לפני, איך אומרים, המבחן אמונה האחרון, של אנשים כמוך, לאחד בהיכרות שלך איתי, ולהבין שהבן אדם שזכרת, אותו בן אדם.
12: לא, אבל אתה אומר שנגיד, זו הזדמנות אחרונה, כי אתה אומר שעוד תקופה לא ארוכה עומד לקרות משהו. אמרת הזדמנות אחרונה.
14: אני אומר שכבר קורה, אמרתי גם...
12: מה קורה?
14: בתחילת השבוע אמרתי, תקשיבו, עכשיו התחיל, יחל רצף של אירועים, בעולם מטורפים, כי זה המאני טיים. עכשיו אנחנו, ותראה איך הכל לפי התורה ולפי הושפעים.
12: אבל למה דווקא עכשיו?
14: כי הגיע העת לגאולה העולמית שלמה.
12: וואלה.
14: גילוי משיח. עכשיו.
12: שזה אומר, מתי נגיד הוא מגיע משיח? מתי? תוך כמה זמן?
14: משיח...
12: כי אז אמרת לנו לפני שנה, אמרת לנו אוטוטו. מה עכשיו? זה מתקרב? זה מה?
14: דברים הרי קורים נחתמים בשמיים. ויורדים אלינו, לעולם החומר, בהדרגה, וזה הזמן של התכלס, של המאני טיים. רק תחשוב שאנחנו בדקה 90 בתוספת זמן, נכון? אבל אין עדיין את השריקה, ומה השריקה...
12: למה תוספת זמן? כי אם זה נגיד נמשך כמו שזה נמשך, אז לאן אנחנו עלולים להגיע אם המשיח לא יגיע?
14: האושפיזין בסוכר התחיל מאברהם, יצחק, יעקב, ואז משה ויוסף, נכון? ואנחנו פה, זה פה. עכשיו, או שענה רבה, תראה מה זה נהייתי רב, מה אתה אומר על זה?
12: אחלה, מה, אתה לומד את זה? אתה לומד את זה או שזה בא לך ככה?
14: לא, לא, זה בא לי ככה, כל נתרופים לשמיים, ואנחנו, תחשוב שאנחנו בתפר...
12: אז למה, אז תגיד לי רגע, אחלה, אתה חי בעולם הזה, אז למה כאילו השפזו אותך בברבנל? אם אתה אומר שזה העולם, מה זה, איזה דבר זה?
14: אז אני אסביר לך.
13: רגע, אתה עדיין בברבנל?
14: לא.
13: לא?
14: אני לא. הם שחררו אותי ביפה, תראה. מה שהולך לקרות עכשיו, זה הכל
12: ביפה. בחייתו, תגיד לי את האמת. רגע, רגע. יש איזה פרופסור שחלילה, אתה יודע, זה רעיון. אתה מסוכן לציבור?
14: אני יכול להיות מסוכן לכל העמים והאומות והעולם, במידה והתאפשר,
12: אני אגיד לך, השאלה הזו היא לא קנטרנית, בגלל שצד זה ואני, כאילו, הקטע של המשוגעים, אנחנו רואים אין ספור פעמים את הקטע של קן הקוקייה עם ג'ק ניקולסון. יופי. השאלה, תגיד לי, אתה יציב?
14: אתה אוהב את זה גם, נכון?
12: השאלה, אתה האמת, אבל...
14: מצד הטרלול.
12: אבל כן, מצד הטרלול, אבל אתה בן אדם אמיתי. הכי אמיתי שהכרתי. אתה יציב בנפשך או לא כל כך?
14: אני סופר יציב, סופר בסטייל. סופר צלול חד, ואני אומר
12: אז,
14: לכם...
12: אז למה ישפזו אותך, נו? אז עכשיו תענה.
14: אז אני אסביר לך. עכשיו, למה? כי אני הגעתי... תראה, יש סקאלה, יש אנחנו עולם החומר, זה כל מה שנראה טבע, נראה רגיל, אבל זה הכל לפלא פלאים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש סקאלה שהיא מי הטבעי שלה להסביר, עד לאל טבעי פלאי פלאים, ולהסתער ולקחת בכוח גם את מה, הרי אנחנו אמורים להיות במלכות עולם. אנחנו הולכים לשלוט בעולם, ומשיח הולך להיות...
12: כן, אבל תענה לי רגע בשפה שלי, שאחלה משיח נחמד, משיח בינתיים לא בא, לא מצלצל, אבל דבר איתי רגע בשפה שלי, מה גרם לך ללכת לאברבנל? אני אשאל שאלות קצרות, ואז נפתח. מה גרם לך להגיע לאברבנל?
14: אני חוויתי דברים, שהם אמיתיים אגב, אבל הם אל טבעיים עכשיו. כשאתה עושה משהו אל טבעי, הסובבים אליך, או כל הקרובים אליך, הם עדים לדברים... מטורפים. ועכשיו, אני הייתי צריך לעבור שם כמבחן לאותם קרובים, לאותם אנשים שיבינו איך אומרים, הקלפים נטרפים עכשיו, ועדיין להאחז לאותו אדם.
12: רגע, אני אגיד לצנצי, אני אנסה לתרגם, תגיד לי אם אני צודק. זאת אומרת, הוא מדבר בשפתו, הוא נגיד היום משה רבנו, הוא מדבר בשפתו, אנשים בסביבתו, ויש לו המון חברים, אמרו לו, אתה משוגע. כדי להוכיח שהוא לא משוגע, אני צודק, הוא אמר, אוקיי, בואו תראו שאני לא משוגע, הלכתי לאברבנל.
13: הוא השפס עצמו?
12: אני צודק?
14: אז קרוב, כן, בוא נגיד שאתה צודק.
13: רגע, אתה השפסת את עצמך או שמשוגע חלוק?
14: מין מבחן בגרות סופי לאנשים להבין. הדברים, אני אומר, הם קורים. עכשיו, אנחנו נהיה סבלניים שנייה, בדיוק לפי האושפיזין בסוכה, בדיוק לפי האושען הרבה, הקף א' שאני מדבר שהכל זה מחר, אחר כך קף ב' אתם זוכרים היום השביעי להסביב.
12: סבבה, אוהד, אבל רגע, נגיע אחרי זה לדיונים על האושפיזין ועל הלולב. אוקיי, שנייה רגע. אוקיי. אתה מגיע לאברבנל, מה קורה שם? קח אותנו בסדר כרונולוגי מה קורה באברבנל, לא היינו שם. צנצי בדרך, אבל מה קורה באברבנל? מה קורה שם באברבנל?
14: אני חושב שאתה הכי קרוב רז לאורך השנים, אבל אתה, איך אומרים, צנצי, אתה צריך משוגע לידך שישיר אותך שפול.
12: צנצי בגללי, נכון, זה נכון.
14: האיזון שלנו...
12: הכי צר, אתה מגיע לאברבנל, מה קורה שם?
14: עושים, קודם כל אני רואה, עולם רצה שאני אראה, את התחתית של התחתית, את אותם נשמות עבודות שלא הצליחו להאחז בחיים, אוקיי? שהם הלכו לאיבוד, ואז שמו אותם במחלקה סגורה, אני ראיתי אותם בעיניים, אוקיי? הייתי כביכול חלק מהם, ועברתי 1, 2, 3 ועדות להחליט, אוקיי, מה קורה איתי? הרי אחד שעבר את מה שאני עובר, הוא לא יוצא ממחלקה סגורה, זה בלתי אפשרי, כי אתה לא יכול להגיד דברים... כמו שאני אומר, זה לא לצאת ממקום, זה לצאת ממקום כזה.
12: אבל בינינו, כרבה באברבנל למשה רבנו. מה זה, אחד כמוני לא יכול לצאת?
14: אבל לא, לא, לא. כשאתה טוען לדברים שאני טוען, ולכל האל-טבעי שאני אמרתי, מחזיקים אותך, אוקיי? אתה לא, זה לא קשור. תראה, ברור שאני לא מסוכן לציבור.
13: יכול שיהיה גדול אפילו לאברבנל.
14: מה זה?
12: שכאילו הגעת, וכאילו מה שנקרא לא זיהו, אז במילים פשוטות לא זיהו כלום.
14: אמרתי, ועוד אמרתי את הדברים הכי לא הגיוניים לוועדה.
13: רגע, כמה זמן היית שם?
12: 3 ימים לדעת.
14: עכשיו שאתה עושה עכשיו רעיון למישהו, והוא מלכלך עליך בשידור, ומקלל אותך, ואתה לא מוריד אותו. אתה תוריד אותו, לא?
13: לא בטוח, אם הוא מענה, לא נוריד אותו. תגיד לי רגע, אוהד, כמה זמן היית בסך הכל באשפוז?
14: זה מצחיק אותי, כי לי זה עבר כביכול 3 ימים, אבל האדם... הרגיל והנורמטיבי אמרו לי שהייתי שם שבועיים. אז תחשוב...
12: וואד, באור שלך, וואד, אתה חייב רגע, תענה לנו בשפה
14: רגע,
12: שלנו.
14: רגע, אני אגיד לך שנייה משהו, יעקב אבינו.
12: אז היית שם 3 ימים,
14: בסדר. רגע, אתם חייבים לשמוע משהו.
12: אז רגע, תקשיב, את יעקב אבינו, נו.

0: חוויה.
1: בוא, אני יותר אוהב את שרה אימנו, תן לי רגע.
0: תקשיב,
1: אבל אני חייב להבין, אחרי זה נפתח, נשבע לך.
0: לא, אני רק רוצה להסביר לך את הפואנטה. שנייה, פואנטה. יעקב אבינו היה אצל לבן הארמי כביכול 14 שנה, ועבר לו כמו כלום. הוא לא הרגיש את הסבל, הוא פשוט עבר את זה, והכל קרה.
1: אז היית שלושה ימים. השאלה הבאה, זה שאלות ממוקדות, תענה ואחרי זה נפתח את כל התיאוריה.
0: יאללה.
1: יפה, היית שלושה ימים. מה בדקו? מה בדקו?
0: לא בדקו כלום, אתה בעצם כביכול מוחזק, ויש לך ועדה שהיא, איך אומרים, טועה על קנקנך, האם אתה אמור להיות פה, או שאתה, הרי הוא רוצה לצאת, אתה אמור להתקדם.
1: אוקיי.
0: אז עשו לי שתי ועדות, ובעצם הוועדות הראשונות, השתיים, כאילו החליטו שאני לא קשיר לצאת החוצה, והוועדה השלישית פשוט שחררה אותי, שזה אגב שלו זה מספר הגאולה, וזה בדיוק מדויק.
1: אבל רגע, אם אתה אומר ששתי ועדות אמרו שאתה צריך להישאר במוסד סגור, ובסוף ועדה אחת שחררה אותך, אז
0: הוועדה העליונה.
1: מה זה העליונה?
0: זה כמו שאתה
1: בבית משפט, ואיך
0: אתה מגיש ערעור לבית המשפט העליון, או בגד.
1: רגע, אחרי שתי הוועדות הראשונות, שקבעו שאתה צריך להישאר במוסד סגור, זה ילחיץ אותך כבן אדם או לא?
0: לא.
1: לא? לא ילחיץ אותך?
0: לא, אני, תקשיב, אני עובר דברים.
1: כן, אתה שורד בהכל.
0: אני על מצב בטוח, אחי, כל מה שאני אומר יקרה, תזכור אותי מהימים ההם.
1: אז למה הם קבעו? אז למה הם קבעו שאתה צריך להמשיך להיות מושפז?
0: עדיין, תראה, האנשים, הרי זה רמה דרגה שאנחנו הולכים. הרוב לא יאמין עד שלא יראה. הרוב הגדול והמוחלט. המעט שאוחזים באמונה היו צריכים לעבור גם את רעת מוזק לו באברבנל, איך יכול להיות? ואז לראות שהנבואות בסטייל.
2: תגיד לי, אבל רגע, אני אשאל אותך שאלה. אם אני עכשיו, רגע, אתה השפסת את עצמך? אתה ביקשת להתאשפס כאילו? או שמישהו בא אליך
0: ולקרא אותך? קראו איתי דברים על טבעיים.
2: כן.
0: שבעצם...
2: מי הביא אותך לברבנל? ברבנל, ברבנל. מי הביא אותך לשם?
0: אז יפה. היה... קראו לי דברים שהמשטרה קרא למדה. המדה היה אמור לקחת אותי לבית חולים, לקח אותי לבד לבית משוגעים.
2: הבנתי. זאת אומרת, זה אשפוז בכפייה.
0: זה הכל קרה כביכול.
2: הבנתי.
1: איך הגעת, לא, אבל איך הגעת למעורבות של משטרה? כי
0: קוראים לי דברים על טבעיים, לצורך העניין אתה רב, תקשיב.
1: תן לי משהו, אבל
0: אתה חייב, תן לי. אתה רואה משהו מול העיניים שלך שהוא לא הגיוני.
1: אחלה, אנחנו רואים דברים לא הגיוניים, אבל אחרי זה...
0: אני אתן לכם דוגמה. נגיד עכשיו, מד"א קושרים אותי למיטה.
1: אוקיי.
0: 15 אנשים עליי, שמים לי מדבקות וזה, כביכול, כאילו איבדתי את ההכרה, סבבה? ואז אני מתפוצץ מהמיטה וקם. המיטה מתפוצצת ואני קם. והם מסתכלים עליי ושמים יד על הפה ועל הראש. מה ראינו עכשיו?
1: מה, וזה קרה ככה כמו שאתה אומר?
0: בן אדם מחוסר הכרה, 15 איש עליו, הוא על המיטה. שמים עליו, סוגרים אותו, שמים עליו מדבקות, חוששים לגורלו, מה קרה איתו בבית ההכרה, אולי צריך לבדוק לו דופק בזה, ואז אותו בן אדם, בום, מתפוצץ מהמיטה וקם וצוחק. אומר להם, תקשיבו, אני על טבעי, דברים קורים איתי, תנו לי ללכת, אתם תבינו אחר כך, ופשוט הולך. זה לא משהו שהאדם יכול להכיל, אבל אני בכל זאת מסביר, כאילו בצורה הכי רגועה. אנחנו בדרך לימים, על טבעיים, אדירים, בעולם יקרו דברים עכשיו.
1: מה יקרה? תן רגע, נגיד, את הקטע הכי אפוקליפטי, הכי מוחשי.
0: אני אתן לכם דוגמה.
1: תן אבל משהו, אתה יודע, בשפה.
0: אני אתן לך משהו שרשום, שמקשר את הכל. לא, הצבא של צפון קוריאה.
1: כן.
0: אוקיי? קורא איתו דברים. הוא... אין מי שידווח שם את מה שקרה שם. אנחנו נשמע על זה בקרוב. עכשיו אני לא, עזוב נבואות, עזוב... איך אומרים?
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר בתקופה הקרובה, צפוי לאסון מצפון קוריאה, זה מה שאתה אומר.
0: צפוי לשרשרת של מקרים
1: מצפון קוריאה.
0: עולמיים
1: מצפון קוריאה.
0: מצפון תיפתח כביכול. מה שמקרה?
1: תן לי משהו, תן לי משהו בכדורגל. יש לך, הרי אתה איש כדורגל. אז אני אומר, תן לי בחזיונות. כן, בדיוק, תגיד לי מה יש בכדורגל.
0: נבחרת ישראל לאורך כל השנים, כאילו יש פוטנציאל, ואנחנו טובים בכדורגל, ולא קורה כלום. מזכיר קצת את הקריירה שלי, שמבחינה כישרונית הייתי וואו, ואחרי זה כמאמן מלא, ולא קרה איתי כביכול כלום. כי הנבחרת ישראל, אנחנו ישראל, אנחנו נהיה המלכים של העולם במובן איך שכל העולם הזה בנוי. הספורט, הוא התחיל עם הגויים, ואנחנו טובים בו.

0: כי אנחנו טובים והכל.
1: אוקיי, אז מה יקרה איתנו? אתה רואה את העתיד, מה יקרה איתנו?
0: יקרה שלא יקרה כלום שאנחנו רוצים שיקרה ספורטיבי.
1: לא יקרה כלום. אבל זה לא חדש, זה לא קורה 56 שנה.
0: נכון, כי למה? כי אנחנו אמורים להגיד את דברנו בדבר שהכי חשוב לעולם הזה. והספורט הוא הספורט הכי פופולרי, אבל זה לא הדבר הכי חשוב. אנחנו נהיה בהכי חשוב. ואנחנו טובים בספורט.
1: מה אנחנו צריכים לעשות לפי החזיונות שלך כדי שיקרה לנו משהו טוב בספורט?
0: אנחנו כרגע צריכים לזרום, לראות שהגאולה העולמית השלמה קורית. אחר כך אנחנו כל כך נהיה מאושרים, אנחנו רק נרקוד ונהיה שמחים שהכדורגל יהיה, איך אומרים, אנחנו כל כך אוהב, אתה יודע שאני כל החיים שלי, הכדורגל
1: נכון,
0: היה מרכז
1: נכון,
0: החיים.
1: נכון.
0: אז תחשוב שעכשיו מה צריך לקרות, שאוהד בוזגלו אמר סטופ לכל הכדורגל, ושנייה למשפחה ולכולם, והוא חווה משהו יותר גדול מזה.
2: תגיד לי, מה אתה אומר על אלי אברבנל אגב?
0: על אלי אברבנל? כן. מה איתו?
2: לא, השחקן טוב.
1: תגיד לי רגע, אוהד, איך נראה היום-יום שלך? עזוב, מעבר לדיבורים, ממה אתה מתפרנס, איך נראה היום-יום שלך? מה אתה עושה היום? סרטט לנו.
0: בורי עולם דואג לי להכל, לעבור את התפר הזה. אני בטוב, יש לי הכל מהכל.
1: מה הכוונה? אתה רוב הזמן בבית, במה אתה מתפרנס?
2: אתה עובד במשהו?
0: לא, אני עושה תמיד את מה שאני אוהב, ואני מקיף את עצמי באנשים שאני אוהב.
1: אבל איך נראה היום-יום שלך?
0: יוצא לבלות כש...
1: זאת אומרת, אין, כרגע אתה לא עובד.
0: אני על החוף ים, אוקיי? כן. עובר את מה שאני צריך לעבור, יוצא לבלות בלילות, רואים אותי, מסתובב עם העם, לא מבדיל לעצמי מכלום, חי את האנשים, מבין שכל מה שאני אמרתי...
1: ברור, אבל אני אומר, כרגע אתה לא עובד בשום מקום ולא מתפרנס בשום מקום.
0: לא, מה, אני לא... אין לי צורך.
2: תגיד לי, התעסקת עם ספר הזוהר קצת?
0: עם מי?
2: ספר הזוהר.
0: מהשמיים נטרף בי, אני לא פותח ספרים. אני לא...
2: אין בעיה, נגעת בספר הזוהר?
0: לא, אבל אני יודע אותו.
2: הבנתי.
1: תגיד לי, בכדורגל אתה מנותק לגמרי?
0: לא, אני עוקב. זה משהו שהוא אהבה. אני עוקב, רואה את מה שקורה עם הנבחרת, עם רן בן שמעון.
1: אתה נגיד, יש אפשרות שאתה רואה נגיד שער עוד לפני שהשער נכבש?
0: זה, איך אומרים? זה כסף קטן, רן.
1: לא, לא חשוב, זה לפעמים כסף גדול בווינר. השאלה, האם אתה רואה?
2: נשאר מפרנס אולי.
0: אני מסוגל להכל, אבל אני נותן...
1: רן בן שמעון יישאר מאמן נבחרת ישראל שחוזרים לארץ, כן או לא? אתה רואה את זה מול העיניים?
0: רן בן שמעון, אני אגיד לך משהו אחר דווקא, עזוב. עזוב יישאר או לא יישאר, אני לא רוצה לנבא נבואות. אני יודע שזה חומרים רייטינג. אבל אני עד עכשיו עשיתי את זה, עד עכשיו עשיתי את זה, ואמרתי דברים, ואתם תראו שזה יקרה. אני עכשיו רוצה לבוא בסטייל של, איך אומרים, האריה יכול להסתער לקחת הכל, אבל האריה, הוא יודע שיקבלו אותו, שיבינו שהוא פה, ומי שלא יקבל, אז לאט לאט הוא ירעם, ואז ישאג לאט, ואז ישאג, ועד רמת הסתערות. אנחנו נעשה את זה מול הגורמים הגדולים, מול העולם.
1: אז מה, התחלת עם רן בן שמעון, אוהד, תדע, אוהד. אוהד, כפרה, 1000% אתה ירדת מהפסים. אז מה אתה, גמור, אתה... בוא, עזוב, אוהד, אתה לא איתנו, תשמע.
0: רגע, מה אתה וטנטי לוקחים על עצמכם?
1: אני מוכן לקחת הכל כדי שתחזור לפסים. אני, כמי שמכיר אותך מהכדורגל, ותמיד סיפרתי לצנצי, מחזיק ממך והכל, אני שומע את הרעיון הזה. אחי, אתה לא איתנו, בוא נה, תקשיב. פה, איפה, תגיד לי, מאור, אסי, יעקב, אלמוג, מעורבים באירוע או שזנחו אותך, יפנו לך גב?
0: שמע, המשפחה שלי, אני אזכור למלכות עולם, כי אותי הם לא זנחו אף פעם, הם תמיד דאגו לי. אבל אתה צריך להבין, אף אחד לא יוכל עליי. אתה חייב להבין את זה. לא, המשפחה איתי, אבל אנחנו מדברים פה בקנה מידה עולמי, אתה מחזיר אותי לפה, לאחר
1: כך. כן, נו, מה לעשות? אני שומע אותך רגע, תגיד לי.
0: אי אפשר להשתלט.
1: אבל אוהד, יש כסף לקנות בסופר, את האמת.
0: יש הכל מהכל.
1: איך?
0: תשאל את עצמך, איך יכול להיות שאדם שאומר דברים כאלה, והוא לא איתנו, והוא לא זה, וכל מה שקורה איתו ועוד מפורסם, אי אפשר להגיע אליו. אי אפשר, איך אומרים? אני פה, יודעים איפה אני גר, יודעים איפה אני זה, עכשיו עזוב אברבנל הכל. אי אפשר לגעת בי, כי אני בחסות הבורא. אני לך אומר,

0: דברים יקרו, הנה, בוא תראה, ימים עוברים.
1: כן, אבל תן לנו דבר אחד שיקרה.
2: רגע, נגיד על אתמול, על המטוס, ידעת, נגיד?
0: כאן בן שמעון, הוא מאמן אדיר, אוקיי?
1: נו,
0: ונכון שמאמן נבחן על מבחן התוצאה.
1: נו, ומה יקרה איתו? דבר בשפה שלך, מה יקרה איתו?
0: הוא איש יקר, והנבחרת כרגע היא בסוד העניינים שלכם, אבל מבחינת שמיים, זה כרגע לא מעניין כלום.
1: לא, השמיים, הנבחרת לא מעניינת.
2: אז מה אתה אומר לא להגיד שמה, ישראל
0: אפילו? כרגע, ברמת החשיבות של מה
1: שהולך לקרות. לא, אבל עזוב, מה יקרה איתו? כן, נמרן, יישאר או לא יישאר? אתה יודע או לא?
0: רן, זה לא רלוונטי, לא רלוונטי
1: מה יש משחק הערב, מנצחים או לא? מה, אומרים משהו בשמיים?
0: עזוב אותי מהנבואות האלה.
1: אז איזה, אז תן לי נבואה רצינית, נו, תן לי משהו רצינית.
2: רגע, אני שואל לך שאלה, ידעת על הסיפור עם פליי דובאי נגיד? ידעת לפני?
0: נו, בטח ש... מה, ראיתם, מה, איך אתם
2: עושים? היינו, ידע לפני, מה?
1: מה הכוונה?
2: הוא ידע לפני.
1: איך ידעת לפני? תסביר, אז למה לא התראת?
0: לא, עזוב פליי דובאי. הוא אחר כך יעשה תיקונים.
1: הלוואי, כי כרגע אנחנו צוחקים.
0: מה זה הלוואי?
1: אנחנו צוחקים כרגע.
0: אז זה מה שאני רוצה.
2: שמע, רק שניים ידעו על פליי דובאי, ביבי ואוהד בוזגלו. ביבי אמר מראש שיהיה משהו, ואוהד בוזגלו.
1: לא, אבל הוא אומר, אוהד, אנחנו נגיד צוחקים. תן לנו איזו המחשה של השבוע הקרוב, שוואלה נשמס לצנצי.
0: כל יום יהיה משהו.
2: מחר, מחר, מה מחר?
0: נדבר עליו, כל יום, גם מחר.
2: מה היום?
0: יקרו דברים, תקשיבו.
2: לא, אוהד, באמת, מבחן התוצאה.
0: אני כבר קפצתי, תקשיבו, הייתי ברעיון הקודם שלכם.
1: נכון, לפני שנה.
0: הייתי מאוד מאוד חד של, אני אומר וכך יהיה. אני ברעיון הזה, לא מעניין אותי בכלל. לנבא, ושאנשים יראו שאני צודק, לא מעניין אותי.
1: אז מה כן מעניין אותך?
0: מה שמעניין אותי זה לראות את הכל קורה ואני רואה. יום, כל יום יהיה משהו, כל יום יקרה משהו. תסתכלו עכשיו בעולם.
1: אוהד, אוהד, באור שלך, אוהד, במצבך, אתה יכול להתפרנס מקצבה.
0: תגיד לי, אתה עכשיו מעניין אותי כסף, בחיית רז, אני
1: פעם עניין אותי כסף. מה, אבל צריך לחיות ממשהו.
0: לא קצבה ולא ביטוח לאומי ולא מתיך.
1: צנצי עוד יאמין לך, אתה רוצה שאני אספר לצנצי שאתה אחד מהאנשים הכי קשים בעולם למסע ומתן?
0: ברור, אבל תספר לו אם אני אוהב כסף בכלל, תקשיבו.
1: מה עוד כסף? אתה חולה איתה על כסף.
0: אחת בחיים לא. אף פעם לא עניין אותי כסף. לא מעניין אותי כסף, לא רוצה ביטוח לאומי.
1: בוא'נה, גזרת אותי ואת בן תורה בחופים, גזרת אותנו, אתה לא מתבייש?
2: תגיד לי,
0: לא, לא, לא, לא, לא, אתם גזרתי אתכם, ברור. קודם כל, המסע ומתן, זה אתה צודק, אף אחד לא יכול איתי ראש. גם לא אתה, וגם לא איציק, אתה לא יכול איתי ראש. אבל, אני, לא מעניין אותי כסף. לא,
1: עכשיו, כאילו, במצב שלך עכשיו.
0: גם עכשיו, לא רוצה כסף. אתה תראה איך דברים קורים, בלי שעוד בוזג, לא, עם שקל, לא מעניין אותי.
1: אבל תן לצנצי משהו קטן שאמור לקרות בימים הקרובים, והוא יגיד לי, וואלה, הוא אדמה.
0: כל יום יקרה משהו ענק, משהו גדול.
1: מחר יקרה גם משהו גדול?
0: גם משהו גדול, כן.
1: מחר יש מירוץ חדרה.
0: רגע, אבל אני רוצה שאתה וצנצי, תיקחו על עצמכם משהו, לא במובן של לקחת על עצמכם, כאילו כמו הרבנים או דת.
1: מה?
0: זה לא מעניין.
1: מה?
0: ברגע שאתם, שהדברים קורים, שאתם מבינים, שכל מה שעוד בוזג, לא אמר צדק, מה אתם עושים? משהו טוב, לא עכשיו
1: חלילה להשתיל אתכם. אם עכשיו תגיד לנו משהו אחד.
2: בדיוק, הוא לא אמר כלום.
1: שיקרה, ניקח על עצמנו מה שאתה רוצה.
0: פה, כל יום יקרה משהו בעולם, הולכים לקרות.
2: תגיד לי, כל יום פה משהו בעולם.
1: אבל כל הזמן לא רואה משהו. ידעת פתאום שיפטרו את יואב זיו? נו, גם את זה לא ידעת.
0: לא, זה לא מעניין, אני מדבר איתכם חצי כמעט מהצבא של צפון קוריאה נעלם, אין מי שידווח.
1: מה עושה? מה קורה לצבא?
2: חצי מהצבא של צפון קוריאה נעלם.
0: כן. נתני הטבע, משהו התפוצץ שם כנראה.
2: מה אתה אומר? בוא נעשה, שווה שדרום קוריאה...
1: מה, אתה רומז כאילו שפצצת אטום תתפוצץ בתוך צפון קוריאה?
0: אתה אמרת. ניתן את הנבואה לך.
1: בסדר, אבל זה לא משית עלינו, זה לא קרוב אלינו.
0: אבל חכה,
2: לא, אבל הוא אומר שתהיה פה תגובת שרשרת בעקבות כך.
0: בדיוק, שלושה שלבים...
1: אבל הוא אמר לנו את זה גם לפני שנה.
2: אז עכשיו הוא אומר אותו.
0: לא, אבל עכשיו זה כבר אתם, תבין. הדברים,
1: איך נדע, איך נדע, אבל איך נדע באותה שנייה נגיד שמגיע המשיח? נגיד,
2: למה המשיח צריך בכלל ללכת לצפון קוריאה?
1: אני מבחינתי, נגיד, כל פעם שאני בא לאולפן, אני רואה תור אבולפיה, עורך אתר ערוץ הספורט, אני אומר, הגיע המשיח. אבל זה אני. אז תתן לי את התיאור שלך, תן לי תיאור שלך, איך הגיע המשיח, איך נדע? מה אני וצנצי נראה?
2: חיית המתים.
1: האם אנחנו נראה מישהו על חמור לבן על יד הנפיס? אז איך נדע?
2: חיית המתים.
1: מה הכוונה?
2: הרי כשהמשיח יגיע, יהיה חיית מתים.
1: אז למה הוא לא אומר את זה?
2: לא יודע, אולי הוא לא יודע.

0: כל הנבואות שרשומות בתורה יקרו.
1: מה הנבואה נגיד שכתובה בתורה ותקרא? אתה יודע, צנטר.
2: חזון העצמות?
1: היבשות?
0: לא, אתם זוכרים גוג ומגוג משהו?
2: כן, כן.
0: אוקיי, אז זה חלק ממה שאמרתי, שדברים...
2: תגיד לי, מתי השתחררת מברבנל?
0: אני לא סופר את הימים, לא רלוונטי.
1: לא, לדעתי, לפני כמה ימים.
2: לא, הוא לא צריך לבדוק.
1: אני, עוד פעם, תגיד לי.
2: אנחנו דואגים לך.
1: נגיד, מאור נמצא בשיח איתך? בודק מה מצבך, מה שלומך?
0: כל הזמן, המשפחה שלי, אמרתי.
1: ואתה מדבר ככה עם המשפחה? ככה אתה מדבר עם המשפחה? תשמע, הוא בן אדם עקבי.
0: עד עכשיו הייתי מאוד.
1: אני מכיר אותה, אתה יודע איזה קשה?
0: זה הכי הדין שלי.
1: נגיד, הוא לא יזוז מהדיבור הזה.
2: הוא אומר שזה הכי... תגיד לי...
1: מה הוא אמר? מה הוא אמר?
2: שזה הכי הדין שלו. תגיד לי, אבל כתבו, קראתי באחד הכתבות, ששתיים מהחברות שלך הם אלה שפנו בעצם להוביל האשפוז שלך, נכון?
0: נכון.
2: שהם אמרו שאולי אתה סובל מסכיזופרניה.
0: הם איתי כל הזמן, הם איתי, הם עדיין איתי.
2: אה, הם עדיין איתך, יש לך שתי חברות גבוהות איתך, הבנתי.
0: אבל הם גם עברו מבחן אמונה והם כבר זהו.
2: הבנתי.
0: או נגיד הם לא יעשו את זה שוב.
2: אה, אז הם בעצם כאילו גרמו להשפוש שלך?
1: אוהד, אוהד, וואלה, נשבע לך, אתה... אני מכיר אותך, צריך, אוהד, צריך לעשות פה משהו. אוהד, 1000%.
0: יש לך אור ירוק לעשות מה שאתה רוצה.
1: מה, אוהד, אתה לא יכול להמשיך ככה. אתה כל פעם, נגיד, משנה זהות, אבל בזהות הזו, צא מהקטע של משה רבנו, תתגלח.
0: אני שלי, עזוב אותי, משה רבנו.
1: עזוב.
0: עזוב, אני מגולח, אני נראה נדיר.
1: אבל עזוב, צא מזה, אתה חייב. רגע, באברבנל, כי היו שתי ועדות שקבעו שאתה לא קשיר. יופי, נתנו לך כדורים או כלום?
0: נתנו מה שאתה רוצה.
1: אה. אז יכול להיות שהכדורים ישפיעו בקרוב.
2: אה, אולי.
0: אולי, כן, בוא נראה.
1: אה, אתה חייב? תגיד, אתה יודע, בגרסה הראשונית שלך, כפי שאני הכרתי, אין אנשים כמוך בעולם. אחי, אתה, מה? בוא, אתה רוצה הבחנה, אני לא פרופסור.
0: שמע, בן אדם שעבר את מה שעברתי...
1: עברת הכל, נכון. אבל עברת הכל, ווואלק, תקשיב, שרדת. מה לא עברת בחיים האישיים, הספורטיביים, ההישרדותיים, מסכים איתך, אבל תמיד היית איתנו. וואלה, מנתח.
0: אבל אני אהיה איתכם, תראו, אני אהיה איתכם ברגעים החשובים.
1: יעקב, אם שומע.
0: יש לכם גר.
1: בוא, יעקב, אם שומע, בוא.
2: רגע, תגיד לי, אתה מגמגם?
1: הוא לא. נגיד כמו משה רבנו?
0: התיקון, ההפך, הכי ורבלי.
1: צנצי, אני אומר לך, אוהד, בגרסה הראשונה שלו, אתה לא יודע איזה חמוד, איזה כיף לדבר. תקשיב, גאון.
2: אבל למה ציפור? אבל למה ציפור הלכה לברבנל? ציפור האשתו.
0: אני עוד פעם מסביר, משה רבנו היה מגמגם, אבל התיקון שלו הוא הכי ורבלי שיש.
2: אבל, אבל מה עם ציפור? איתכם.
1: צנצי, אנחנו, הרעיון שלנו צריך לקרוא, ואני אומר שזה כמו הזקה,
2: כן.
1: זה קריאת מצוקה,
2: ויעקו,
1: ובמיוחד מאור, בוא, תחזירו לנו את אוהד. אוהד, אתה לא איתנו, אחי, אתה לא על הפסול.
0: כן, אוהד שאתם הכרתם.
1: עזוב, הכרנו.
0: הוא היה, איך אומרים, מאוד עוצמתי, אבל במקום של טבעי, ואיש רגיל.
1: מה לעשות?
0: עד עכשיו זה לא איש רגיל.
1: די, תשאיר את מלחמת הכוכבים.
0: נו בוא.
1: ותשאיר את זה, היה יהושע בן נון, תשאיר את זה לאנשים אחרים. מה אתה, לאיפה הגעת?
0: איסקוב היה יהושע בן נון.
1: יפה, איפה הגיע? לא, אני אומר לך שאולי התוכנית הזו...
2: צריך לדבר עם אמרם והיא יוכבת.
1: או שבאמת, תעלה...
0: בואו נראה, רק תחשבו...
1: בדלק, תעלה את הראש הברבנה, איך הוא שחרר אותו בכלל?
2: זה באמת שערוריה, שתדע.
1: מה, תקשיב?
2: איך הוא עברת בעדה
1: שלי? אני אומר לך, אם יש לי זמן, אני משקיע ומחזיר אותו לפסים. וואו, וואו, זה לא אתה.
0: יאללה, תעשו מה שאתם מבינים.
1: אני אעשה, אתה רואה, הוא קורא מצוקה, מה
2: שאתה רואה. הוא רוצה שנעזור לנו.
1: אתה יודע איזה בן אדם הוא? מה זה? וזה קורה לכל בן אדם. עכשיו, תריך כאילו, בקטע הזה...
2: לא יודע, זה קורה לכל בן אדם.
0: זה לא קרה, היה בן אדם בהיסטוריה לדורי דורות.
1: זה יכול לקרות, ההידרדרות הזו. אני חשבתי אז ברעיון לפני שנה, שכאילו, אתה יודע, זה הגבול, אוהד, כאילו בזה. אני שומע עכשיו את הרעיון. עזוב, מה, תקי, משה, אל תעבוד קשה, מה אתה, אני קולט.
2: הוא לא עובד קשה, אל תדאג.
1: אבל...
2: הוא אומר לך, אני קולט בים.
1: מדהים.
0: אני קולט היום בים, עם אנשים, נשים, נשים, שאני אוהב, והולך מבלה, ואיפה שאני, מה שאני רוצה אני עושה.
2: רז, מה קורה פה, רז?
1: בדלק, תנסה, בדלק, תשיג לי את מנהל אברבנל. עצם זה שהוא שחרר אותו, תקשיב, זה שם.
0: אולי זה אלי אברבנל, תמתקו.
1: לא, לא, עדי, אתה יודע, זה הכל נהדר, אלא אם כן באמת יקרה סצנצי, אתה יודע מה, ניתן לזה יומיים. אלא אם כן ביומיים הקרובים.
0: עכשיו, יאללה, עכשיו אני מעריך אותך.
1: יאללה, ניתן לזה יומיים. הוא אומר שיקרה פה משהו, שכאילו...
0: בעולם, כן.
1: בעולם יקרה פה משהו שהדמות שלו עד תופיע. בוא ניפגש פה, צנצי, איזה יום? היום חמישי?
2: כן.
1: ביום ראשון ניפגש. יפה, ונחליט. אתה מבין אם אנחנו באמת פועלים?
2: אגב, אני חושב שחברים, אנחנו צריכים לעשות מעשה.
1: לא, אבל הוא אומר שקורה משהו בימים הקרובים.
2: בסדר, אבל אני אומר, כחברים, אנחנו צריכים לעשות מעשה.
1: אבל הוא אומר, תנו לי צ'אנס. אם לא קורה.
2: זה באמת רעיון הזה.
1: אבל אם לא קורה,

0: אז חייבים.
1: רגע, המטוס שקרה אתמול, זה לא קצת עושה לכם קלינג שנייה, משהו?
2: לא, לא, זה יכול
1: לקרות. מה קרה אתמול?
2: לא, זה משהו, עוד פעם, זה יכול.
1: מה, מטוס צולל, צולל, ואז ישראלים נכנסים לטייס, זה נראה לך הגיוני.
2: טוב, בוא, אני...
0: בקיצר, אתה אומר, יניב חיון זה המשיח.
1: לא, זה לא מה שאמרתי. אני אומר את מה שאני אומר.
2: טוב, שמע... אוהדי,
1: הכל נראה לכם טבעי עדיין,
2: אוהדי, הכי חשוב, אוהד, בגלל שאנחנו מכירים את הגרסה.
1: המטוס צולל באוויר, הוא נשאר שלם.
2: אוהד, בגלל שאנחנו...
1: ואז ישראלים נכנסים, אנחנו ממש...
2: אוהד, בגלל שאנחנו מכירים את הגרסה הראשונה, ולמרות שאנחנו שלושתנו חברים, אבל זה עניין משפחתי, כל שנותר לי לאחל לך, תהיה בריא, אחי.
0: אמן.
1: תודה, אני מאחל לכם.
0: מלמעלה תבוא הישועה.
2: יאללה, ביי, שמע. מה אני אגיד לך? זה...
0: זה רעיון שהוא חשוב לטובת אוהד. כדי שכולם ישמעו.
2: לטובת המשפחה שלו.
0: זה משנה. מה, שכולם ישמעו ויעשו מעשה.
2: איפה מאור ויעקב?
0: לא יודע.
2: איפה מאור ויעקב? איפה אסי?
0: איך הוא עבר את הוועדה?
2: זה עניין, נגיד, רפואי הברבנלי. אבל איפה יעקב, איפה מאור, מה, אתה יודע איזה הידרדרות זו? אתה יודע איזה איש מקסים, מה? בגלל זה אני אומר, אוהד, האמיתי? אתה יודע מה, למה ללכת רחוק? תשאל, עכשיו אנחנו עם יובל נעים, כרגיל בימי חמישי. יובל.
3: אני איתכם, אני איתכם.
2: יפה, אבל יובל, אבל אוהד לא איתנו.
3: תשמע, אני...
2: תגיד לי אתה, ואתה מכיר אותו, תשמע, איזה הידרדרות, יואו, אלוהים ישמור, מה עושים, יובל?
3: תשמע, זה באמת, זה מצב באמת שאני אפילו לא יודע איך לחשוב עליו, אבל כמו שאמרתם, המשפחה פה צריכה לתת יד, אני בטוח שהם עשו מעשה פעם, הם עזרו לו בהרבה מקרים, אבל הפעם אני חושב שגם אסי, גם מאור וגם יעקב צריכים לקחת את הנושא הזה צעד אחד קדימה, ולראות מה עושים עם הנושא הזה, כי לדעתי זה רק ילך ויחמיר.
2: בדיוק, בדיוק.
0: את האמת זה הרעיון מפחיד.
2: אבל הוא אמר שהוא עם כדורים, ותראה, הכדורים לא עוזרים.
0: רעיון מפחיד.
2: מפחיד?
0: מפחיד.
2: בשנייה. כן. איזה לקח זה שבן אדם יכול לרדת מהפסים שנייה?
0: כן.
2: ונתנו לו כל מיני הזדמנויות לחזור לפסים. תשמע, יובל, את האמת, תלתן לי את היום הקטע הזה, כי הוא אחלה בן אדם, תגיד, גם אתה מכיר אותו, אחלה חמוד של הלייף.
3: אני מכיר אותו, אני מכיר את האחים שלו יותר, הם אחלה אנשים, באמת, משפחה באמת טובה. מי שמכיר את יעקב ואשתו, מי שמכיר את אסי, אסי שיחק אצלי באשקלון.
2: ברור, כמה שנים.
3: מאור, אנשים נהדרים,
0: אתה יודע מה זה גרם עבר אז? שפתאום אני אומר, וואלה, אתה בן אדם רגיל.
2: כן, אתה מבין, זה מעמיד אותי באור אחר.
0: מה זה? אתה לא מבין מה זה עשה לך.
2: יפה. אתה אומר הרעיון הזה קידם אותי.
0: עשה לך טוב.
2: יובל, יאללה, בוא נלך לליגה הלאומית, כי נגיד יובל בתוכנית הקודמת 4-4, סיפרתי ליובל מלא הודעות. יובל, בוא נתחיל היום 8 משחקים, נעשה בריף. בני יהודה פוגשת את קריית גת.
3: אני חושב שבני יהודה תנצח את המשחק הזה במגרש הביתי שלה. בני יהודה צריכה לשחק יותר טוב, היא שיחקה לא מספיק טוב, היא עושה תוצאות טובות, אבל עם כדורגל פחות טוב בתקופה האחרונה, זה משחק שלדעתי היא צריכה לעבור, והיא תעבור אותו.
2: שפה אתה אומר אחת. תרשום.
0: אני אומר, אגב, אני אומר אחת, כאילו...
2: תרשום, יובל אחת. ריינה יובל נגד כפר שלם, שניצחה 3-1 את יפו.
3: כן, ריינה, בוא נגיד, מגמגמת מתחילת השנה, גם מבחינת יכולת, גם מבחינת תוצאות. לדעתי, הרומן הזה עם ליאור ראובן לא ימשיך יותר מדי זמן, כי אם ריינה היום לא מנצחת, לדעתי נגמר הסיפור.
0: ריינה, מי אמרנו? עם...
2: פר שלם.
3: ריינה וראשון זה שתי הקבוצות היחידות שיכולות לאיים על מועדון...
2: מה אתה אומר היום? אני מסכים איתך בכל מילה שזו הזדמנות אחרונה, ויש שם פיתורים אם לא, אבל מה אתה אומר יהיה?
3: אני הולך על ריינה.
2: תרשום אחת. אחי נצרת פוגשת את מודין.
3: שתי קבוצות שלדעתי התמודדו על הירידה, משחק שקול, אני הולך על טקו.
2: טקו במשחק, תרשום, טקו. אשדוד נגד מכבי הרצליה, וואו, אשדוד 6-6.
3: אשדוד בפורמה מצוינת, פוגשת את הרצליה, שעוד לא מגלה סימנים של קבוצה שהייתה בשנה שעברה.
2: הנה, אני אומר לך, מבוא אדיר וסכנה גדולה לפיתורים, של ניצן דמריס, קורמן יום לך, כן. הגמגום הזה...
3: אבל אתה יודע, אני רוצה לדבר על הסימפטום הזה.
2: מה לעשות? מה לעשות?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא על הקטע של הפיתורים. מאמנים באים בקבוצות, משנים את כל הסגל של הקבוצות, וחושבים שאם הם יביאו שחקנים צעירים מהנוער, אז התוצאות יהיו טובות. ואז מה קורה? שהתוצאות לא טובות, הנה כבר מועמדים לי...
0: כן, אבל דווקא אז אמר שמכבי הרצליה כמעט ולא שינתה את הסגל שלה.
2: את כל הסגל שינתה.
0: שינתה את כל הסגל?

0: כל הסגל הכי קיצוני בליגה הלאומית, כל הסגל האדיר שהתחבר שנה שעברה עם המאמן האדיר, אלעד ברון, שהתחבר לעונה הירואית, הכל שונה.
1: וואלה.
0: עכשיו, הקטע, עזוב רגע סגל, זה ליגה לאומית. ניצן הוא הרבה יותר הגנתי, ולדעתי פה שיימן עלול להינהל עליו, כי הוא יותר הגנתי. התוצאות עם הסגל הזה...
2: זה לא ברור שזה כאילו...
0: לא, אבל אני אומר תוצאות לפני כן. כרגע הוא מגמגם, הוא במבוא, לדעתי. עוד פעם, לדעתי, לא משהו שאני יודע. תזכור, אני אומר שהוא בסכנה, אתה יודע...
2: רגע, זיוב, למה אמרת? אשדוד?
3: אשדוד, אשדוד בגדול, היה בכלל
0: סופר. ועכשיו בוא נגיע אולי לסיפור של השבוע, מכבי יפו שמפטרת בשש וחצי בבוקר את המאמן שלה איציק ברוך, פוגשת את הפועל אקו. אקו, 22 שערים שהיא ספגה, לא כבשה אף שער, בלי אף נקודה, לא היה סיפור כזה בתולדות הלאומית. יפו רק עם שלוש נקודות, כמו משחק עונה, יפו מארחת. נגיד רק מזל טוב, מי שעומד על הקווים היום זה דור אלו, הוא העוזר, הוא העוזר. של איציק ברוך ונולד לו אתמול ילד.
2: מזל טוב.
0: מזל טוב, אולי זה ברכה. דור עלו כרגע.
2: הוא נשאר כרגע.
0: כרגע הוא היום על הקווי.
2: אוקיי.
0: יפה, מה אתה אומר?
3: דיברנו על הסימפטום הזה של קבוצות שמשחררות השחקנים המובילים, הולכים השחקנים צעירים, אני חושב שאיציק ברוך טעה בבניית הקבוצה, הוא משלם על זה את המחיר.
0: נכון.
3: ברגע שאתה משחרר שתי שחקנים, כמו גיל יצחק ומתן בית יעקב, שהוא לדעתי הקשר הכי טוב בליגה הזאת, זה התוצאה, וברגע שדיברנו על זה תמיד, ברגע שמאמן עושה בנייה לא טובה, הוא משלם את המחיר, ואיציק שילם את המחיר. אני הולך אבל על יפו, אקו לדעתי, כמו שאמרתי מזמן, יורדת ליגה בוודאות.
0: וואלה, זה כמו הזדמנות אחרונה. זאת אומרת, אתה אומר יפו מנצחת היום, זה, כי אם יש הזדמנות, אפילו טקו, זה הזדמנות היום של אקו. אתה אומר שזה כבר יהיה הבדל של שש, אתה הולך על יפו, גם אתה?
2: וואלה, יפו.
3: אקו במקום לחזק, להביא שחקנים, אז הם מביאים חברי הנהלה, והם מביאים יועצים. אני חושב שאקו, אין לו שום סיכוי.
2: יובל, כל מה שאמרת, אני למעט ריינה, אני הולך על טקו עם כפר שלם, ונצרת אלית מנצחת את מודיעין. ראיתי את נצרת אלית, היא קבוצה לא רעה בכלל.
3: אחי
2: נצרת,
3: אתה מתכוון.
0: חברים, תכתבו לי מתי שיש פריצה, אז אין בעיה, שיש פריצה לכדורסל, אני אסיים, כי אני יוצא, אני במשחקים. מתי שיש, תגידו לי רק, אין בעיה. בואו נמשיך, קטעו לי את חוט המחשבה.
2: אחרי יפו.
0: אנחנו היינו, כן. אז אני אומר שבסופו של דבר, כאילו מבחינת יפו, תחשוב שנגיד אקו היום מפתיע, כאילו איזה משחק זה.
2: אני הולך על יפו.
0: כי היום, אתה יודע, זה על הנייר יש יורדת. אבל אם היום באמת אקו מפסידה, וזה כבר שש הבדל, יובל, גם תעשה גילוי נאות, סיפרו לי, אתה לא מספר, יובל הרי לא מספר שום דבר.
2: מה?
0: כי לפחות תגיד את זה, שעד כדי כך, באקו, שמעתי, תגיד לי אם זה נכון, ששלחו את איציק טוויזר לצלצל אליך, ולבדוק אם אתה מוכן לבוא לאקו, וצחקת. זה נכון?
3: זה נכון. אתה יודע הכל, מה אני צריך להגיד לך דברים שאתה יודע אותם?
0: לא, אבל אם נגיד אני לא יודע, תגיד את זה. כאילו היית, נגיד, נותן בפרשנות שלך את המוחשיות של כל מה שקורה באקו, אתה מבין שהם מחפשים, והם בכלל לא בטוחים במי שמאמן אותם עכשיו. איך שזה נראה?
3: גם אני לא יכול לעזור
0: לאקו. עד כדי כך, אתה אומר את זה מהיום הראשון.
2: שמע, זה נראה באמת גרוע, בוא.
0: אתה יודע מה? לוקח טקו.
2: אני אוכל יפו.
0: כן, שניכם יפו, זה, וואלה, לוקח טקו.
3: זה טוב, שבוע שעבר, אתה בהתקדמות, שבוע שעבר אמרת, הם ייתנו גול נגד אפולה.
0: כן, נכון. כן, אמרתי גול. אתה יודע, רגע, יובל, הם נותנים גול היום? או גם לא?
3: לא, אין סיכוי, אין סיכוי.
0: יו, צנצי, אתה יודע...
2: אני אומר, הם שמים גול ומפסידים.
0: צנצי, אתה יודע, אתה אומר, הם שמים גול. אתה יודע, אם היום עוברים שמונה משחקים והם לא נותנים גול? תקשיב, אין דבר כזה.
2: לא אין דבר כזה,
0: מה קרה לך? תקשיב, זה אזוי. יובל, קריית ים פוגשת את כפר סבא.
2: וואו, גם משחק.
3: קריית ים כבר שנה שנייה מראה שהיא קבוצה מאוד מאוד רצינית, מאוד מאוד טובה, אני אוהב את העבודה שנעשית שם, אני חושב שמגיע מילה טובה גם להנהלה וגם למאמן, מאוד יציבים, מקום מאוד יציב, אני הולך על קריית ים.
0: קריית ים, גם אתה? אפולה יובל, שזה משחק, עם ראשון לציון.
2: וואו.
0: זה משחק.
3: ראשון לציון שבוע שעבר שיחקו מתחת לכל ביקורת וניצחו.
2: נכון.
3: לאורך זמן הם חייבים לשפר את היכולת בשביל לרוץ עד הסוף ולעבוד יריב גם בבני יהודה וגם לאשדוד. אני הולך על הפתעה, אני חושב שאפולה בבית ינצחו את ראשון.
0: וואלה, יובל, אתה קורא לזה הפתעה?
2: כן, מה? זה הפתעה?
3: תראה, מבחינת חומר שחקנים לא, מבחינת חומר שחקנים,

0: כערב קיבל השנה, אני חושב מה שמאמן לא קיבל בעשר שנים האחרונות באפולה, אבל אם מסתכלים על אפולה של שנה שעברה, קבוצה שנאבקה לירידה, השנה הם מקבלים לפלייאוף העליון, ולדעתי בקבוצה שיש להם, הם גם חייבים לעשות את זה.
1: אז לכן אני אומר שזה לא הפתעה, כאילו עבורי, אם נגיד אפולה מנצחים, בכלל לא הפתעה, אפילו במחזור הראשון הם ניצחו את אשדוד. הם ניצחו את אשדוד. אני, את האמת, גם אני. כאילו, אני, אם אני צריך לקחת תוצאה אחת, אני לא רואה את אפולה כל כך מהר מפסידים.
2: לא.
1: יובל, אבל ראשון כרגע...
2: גם ראשון לא כאלה טובים, לא כאלה.
1: לא, אבל כרגע ראשון הפתעה נעימה. כאילו, ראשון כרגע בסדר.
2: בסדר גמור.
0: ראשון בסדר גמור גם מבחינת התוצאות, אבל כמו שאמרתי, כשאתה עולה ליגה, כשאתה רוצה לעלות ליגה, אתה צריך להכיר הרבה יותר טוב. בשבוע שעבר זה היה נראה רע מאוד, הרבה מאוד מזל. אחי נצירי גם החמיצו ב-0-0-0-0.
2: אבל אתה יודע, יש את הקלישאות האלה שדווקא בגלל שהם לא נראו טוב והם ניצחו, אז הם הרי שפסקו.
1: יובל, אני רוצה לגעת בסיפור של רעננה, רעננה פוגשת את כפר קאסם.
2: זה סיפור מטורף, רעננה.
1: עכשיו, זה סיפור יפה. הצלחה. כי צריך לתת קרדיט אדיר לניצן דמרי, שלמעשה, אם תסתכל על התשתית של הקבוצה, זה 6-7 שחקנים של ניצן מהעונה שעברה. הרבה מאוד, ואז אדם לה מביא שחקנים נכונים, כי יעקובו היה לנו שנה שעברה, הוא מביא את פיטר מייקלס, יוצא מן הכלל, הוא מביא את אטלן, יוצא מן הכלל, רוי אר, יוצא מן הכלל. זאת אומרת שאתה לוקח, ואתה שומר על 7 שחקנים, אני מדבר על הרכב הראשון, ועליהם אתה מלביש עוד שחקני רכש איכותיים, כרגע, אתה יודע מה, גם יובל, יש להם סגל טוב, כללית, סגל חזק, ללכת קדימה, מאוד מאוד קדימה,
2: כי יש להם סגל. שמע, ניצחון שהם עשו נגד ריינה, זה ניצחון ענק.
1: תמיד תסתכל את הספסל שלהם. יש להם, אתה יודע, כל הבלנדר וטיטלמן ואקרם ומלא שחקנים כאילו בפרופיל של ליגה לאומית.
2: גם שם יש בלנדר, רק בנבחרת ישראל?
1: לא, רק גם שם יש בלנדר.
2: אוקיי.
1: מה אתה אומר?
0: זה ההבדל בין מאמן שפוגע ברכש למאמן שנכשלים. אני חושב שאדם לה מוכיח כבר שנה שנייה שיש לו בחירות טובות. הוא מאמן מצוין,
1: ואני
0: חושב שרעננה הרבה בזכותו בחלק העליון של הטבלה.
1: יפה. יובל, הרבה תודה. תודה, אני שומר יובל. על הקול של יובל היום. שמח. הוא נתן לנו, הקדיש לנו גם תשומת לב, גם הוא על הצרות, אבל הוא מדבר על כדורגל, הצרידות נעלמת.
2: הוא ער, כמו שאמרת, שחקן וזה.
1: רויר.
2: רויר.
1: רויר. יובל, תודה. יופי, מצאנו חלקת אדמה טובה, איכותית, ראויה, ושלנו ביוון, אז אנחנו חוזרים לרסקה, עם עופר שלח. כן, כן, כן. רסקה, הכל עכשיו.
3: אין ספק, חלקת אדמה טובה, אם רק אני אראה לו מה יש מאחורינו פה.
4: בדיוק,
3: בדיוק. אז בסדר.
4: יש פה הכנות לתוכנית הבאה של חמש באוויר.
3: איך לומר, אנחנו לא משדרים מהשכונה הכי יוקרתית באתונה כרגע. יש איזו תחנה מאחוריי, זו לא תחנת אוטובוס ולא תחנת רכבת.
4: ולא תחנת רדיו.
3: ולא תחנת רדיו, תחשבו איזו תחנה יש מאחורינו.
1: הבנתי, אתה זוכר מאיפה באתי, אני מכיר את התחנות האלה. עופר,
3: בוא נלך
1: לשאלה הקודמת, לפני שפינו אותנו. שאלת השלושה שחקנים, כן, זמן, לחכות, תהליך, או שלא בענף, לחפש תחליפים ומהר?
4: אני חושב שקודם כל, ואמרתי את זה עוד לפני שהתחילה העונה, הסגל של מכבי תל אביב לא מספיק. הוא לא מספיק גם במובן שעדיין חסרים בו דברים מבחינת כישרון ותוצרת, בראש ובראשונה שחקן שיכול לעשות נקודות כשההתקפה תקועה, מה שאולי כיבוש שקיטון וואלס יכול לעשות, הוא לא יכול לעשות, אבל חסר גם עומק, גם במובן שכל פציעה קטנה מזעזעת הרכב הזה של מכבי, וגם במובן שכשלא הולך, נגיד דיפה לונדברג, שהוא יופי של שחקן, אנחנו מכירים אותו, אבל היו לו שני משחקים בינוניים, אין לך מי שיחפה על זה. אז מכבי תל אביב קודם כל צריכה יותר. אחר כך היא תצטרך לבחון גם עם כל השחקנים שהיא הביאה, נותנים את התוצרת, כי התחלנו קודם, לפני שהופרענו, התחלנו לדבר למשל על בייקוט, סנטר זר שאתה מביא ומשחק 3 דקות בשני משחקים, זה לא זה.
3: וצריך להגיד, לקראת המשחק מול פנתנקוס, דניאל טייס סובל מפציעה, הוא כרגע 50-50 אומרים לנו במכבי. לגבי רומן סורקין שסופסל בשלב מוקדם, אין עניינים עניינים פיזיים, אלא רק החלטה מקצועית של קטש. למה אם אתה יכול לרדת לסוף דעתו של עודד, הוא סופסל בשלב כזה מוקדם?
4: תראה, עודד עבר בשלב מסוים, ואני היות בשידור ממש ביקשתי ממנו לעשות את זה, אז אני לא יכול לבקר את זה. עבר להרכב שהיה הרכב בעצם עם הורד בחמש, הוא הרכב ויחד עם בריסט וקולסון, זאת אומרת הוא ניסה ללחוץ, הוא ניסה להיות יותר מהר, הוא ניסה להיות יותר מרווח, זה לא כך הלך וזה לפחות היה ניסיון, כי המבנה הזה של מכבי פשוט לא עבד. בדקות שלפני איתי שיחק ולא סורקין, אוקיי,

0: אלה הדקות בסופו של דבר. מכבי תל אביב, אם יש דבר שעובד בהתקפה שלה, זה היה פיק אנד רולים שהיה מדר ורומן סורקין, זה עבד. ג'ימי קלארק בדקות מסוימות, זה עדיין לא מספיק, אבל רומן קשיר, ורומן יצטרך, מכבי יצטרך אותו מחר, כי היא פוגשת קו קדמי עם מטיאס לסורה היום, ועם שחקנים מאוד מאוד פיזיים שיש לפנתינאיקוס.
1: הזכרת פתיחת העונה בשנה שעברה, מכבי תל אביב נתנה פיניש טוב, היה חסר לה את הקצת כדי להצליח לעשות פליין, כדי שהיורליג לא יברח לה, בהנחה שהיא לא תצליח לנצח כאן מול פנתינאיקוס, ואנחנו כולנו, אתה יודע, באים, מקווים משחק פתוח וצמוד. כשהיא ב-0-3, איזה החלטות מכבי תל אביב צריכה לקבל? כי הרי ההפסדים לבשיקטש ולווילרבן, אם אתה מפסיד בנקודה והיה איזה קרב גדול ואתה אומר, אוקיי, קורה. מכבי לא הייתה באירוע.
0: מכבי לא הייתה באירוע, ואני מזכיר, בשנה שעברה מכבי הפסידה את שני המשחקים הראשונים שלה לאפס ולפריז, אחר כך ניצחה בדרבי שבדיעבד אנחנו לא כך מבינים אפילו איך זה קרה, ושוב נכנסה למערבולת וזה ברח לה. אני חוזר ואומר, הסגל של מכבי תל אביב לא מספיק, הוא לא מספיק בכישרון, הוא לא מספיק בעומק, ומכבי תל אביב שלא הצטיינה לא בבניית הסגל הזה ולא במציאת שחקנים תוך כדי העונה, חייבת לטור בשוק אחרי שחקן מהסוג שאחד קולע, היא חסרות לה א' נקודות וב' קליעה מבחוץ, זה מה שהיא צריכה. נופלים אולי עכשיו בשחקנים בשלב האחרון לפני עונת ה-NBA, אני לא יודע מאיפה, קבוצות מביאות באירופה, גם מכבי תל אביב צריכה להביא.
2: רסקה, קח אותנו לים אדר, מעניין אותי לשמוע את דעתך בנושא של ים אדר, שגם אתה יודע ככה, הוא קיבל את המושכות מאוד את קטש, התחיל לא רע נגד וילרבן, אני לא מדבר על הדרבי בסופר קאפ החברתי, אבל קח אותי איך אתה רואה את ההשתלבות שלו בתוך הקבוצה.
1: אני חושב שזה פעם ראשונה שים אדר מקבל להוביל קבוצה ביורוליג, ולמדנו, הדברים האלה לפעמים לוקחים זמן ללמוד את הדבר הזה, בטח ובטח להפוך להיות שחקן מוביל. אני מזכיר את ג'ימי קלארק, שרק הגיע למכבי תל אביב, לא הבנו את פשר ההחתמה הזו של השחקן הזה, שככה שוטט ממש בלא מעט משחקים, ולקראת סוף העונה ממש לקח והשתלט על הקבוצה. ים אדר הוא שחקן יותר מוכשר מג'ימי קלארק, הוא מכיר כבר יורוליג, אם עודד הולך לתת לו את המפתחות כדי להוביל את מכבי תל אביב, הוא צריך זמן. אבל ים אדר זו לא הבעיה של מכבי תל אביב, הבעיה של מכבי תל אביב שהיא סופגת 109 נקודות מקבוצות תחתית ביורוליג. היא סופגת 16-17 שלשות. הבעיה שמכבי תל אביב מתחילה קודם כל בהגנה, ולא משנה את מי תציב. מכבי כבר שנים לא משחקת הגנה.
0: נכון, אם נלביש את זה הסיפור של ים, בחלק ההתקפי ים הוא בהחלט בסדר. הוא וג'ימי קלארק מסרו את רוב האסיסטים של מכבי תל אביב, הוא קולע לא רע, יותר טוב מאחרים. בחלק ההגנתי, להיות הגארד המוביל, זה גם אומר שאתה צריך לקבל את מספרי אחד של הקבוצה השנייה, שהם בדרך כלל שחקנים מובילים ביורוליג, ולעצור אותם. לים אפילו פיזית, זה לא ג'ימי קלארק, לים אפילו פיזית קשה לעשות את זה, ולכן צריך לחסות אותו או לעבוד איתו בהגנה קבוצתית. כל המבנה הקבוצתי הזה של מכבי תל אביב לא עובד, אז להפיל את הסיפור הזה דווקא על ים אדר, שהוא סביר והוא עושה את המעבר, אבל לא, הוא אף פעם לא היה גארד של 20-25 דקות ביורוליק, זה קצת מופרץ.
2: אופר, אתה נדבר על סוג של כמו איזה גזירה משמיים, אנחנו 4 שנים ללא הגנה עם עודד קטש. איך משפרים את זה? כי בסופו של דבר זה משהו שאתה צריך לשפר את האלמנט הזה אם אתה רוצה להצליח.
3: עופר, מהניסיון שלך אני רוצה רגע להקשות. יש דבר כזה, מאמן התקפה, מאמן הגנה. מאמן הוא מאמן. אתה יודע, אני מכניס אותך לכל הדיונים מאז שאמרת את זה, שאני נכנסתי אליהם. מאמן הוא מאמן. מה זה מאמן הגנה, מאמן התקפה?
1: אני רוצה להגיד שנייה לפני שעופר עונה, קטנה, כי דיברנו על זה לפני כן. בשנה שעברה שידרנו את הפועל תל אביב מול ריאל מדריד, את הסדרה. אחד הדברים המדהימים שהיו לי בריאל מדריד, סקריולו אימן את הקבוצה, סקריולו, אני לא צריך לספר כמה הוא מאמן גדול. זה היה מדהים, יש שם עוזר מאמן, שכל תפקידו הוא רק הגנה. זה היה פשוט מדהים, סקריולו מנהל את ההתקפה. בשנייה שהכדור עובר לקבוצה היריבה, סקריולו הולך אחורה, מתיישב על הספסל, ויש מאמן רק להגנה.
2: כמו בפוטבול.
1: עכשיו, במכבי תל אביב, כן, ממש ככה. עכשיו, זה היה מדהים לראות את זה, החלוקה ביניהם.
0: תראה, קודם כל, יש מאמנים שההתמחות שלהם הגנה. דיוויד בלאט היה כזה אצל פיני גרשון. פיל ג'קסון הגדול, היו לו שני עוזרי מאמן בתקופה שלא היו ב-NBA 50 עוזרי מאמן כמו היום, אלא שניים. היה לו טקס ווינטר וג'וני בח, אחד היה עם דגש של הגנה ואחד היה עם דגש של התקפה. אבל הדבר העיקרי הוא, כשאנחנו רואים שמשהו לא עובד, ופה נכנס בעיניי קלאודיו קולדבל על העניין, הוא המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, כשאנחנו רואים שמשהו לא עובד, כשאנחנו רואים שיש מאמן, כי הגנה בסוף זה שיטה וזה מחויבות, ואם יש מאמן

0: שלא מסוגל להביא את זה, אתה, והוא המאמן של מכבי תל אביב, וטוב שהוא המאמן של מכבי תל אביב, אז אתה כן, אתה אומר לו, יגיע עוזר מאמן, התפקיד שלו יהיה לשים את הדגש בצד ההגנתי.
1: אגב, מכבי עשתה את זה פעם, אתה זוכר את צ'רלס ברטון, היה אמור להיות מאמן.
0: ברטון היה פחות, אצל דיוויד לא היה, הוא היה

0: חדמו, ועודד קטש איננו מומחה בלגרום לשחקנים לשחק הגנה כמו שצריך. יש לנו לזה 4 שנים של הוכחות, בצד הכדורסל היצירתי וההתקפי שלו, בצד זה שהוא יודע להתקשר עם השחקנים, שהמון דברים טובים בעודד קטש המאמן. צריך להכיר בזה שזה צד שצריך חיזוק, ולהביא את החיזוק הזה. זה נקרא לנהל מערכת.
1: פסקה, לסיום, כשאתה מסתכל על הסקדג'ול של מכבי, אז כמו שאתה אומר, פנתנייקו זה כמעט משימה בלתי אפשרית בשלב הזה של מכבי תל אביב.
2: ואחרי זה מילאנו, מאסק.
1: ואחרי
2: זה
1: מילאנו, ולנסיה, ברצלונה.
2: ברלנסיה, ברצלונה.
1: זה פתיחת עונה שיכולה, כמו שדיברתם על הגיבנת הזו, העונה שעברה, שיכולה להיות מאוד מאוד
2: משמעותית. חס וחלילה, אתה יודע, ספורטיבית כמובן, אבל רסקה, להתחיל ב-0-3, זה כבר להתחיל לרדוף ולרדוף, זה
3: חד משמעית, חד משמעית. שנה שעברה מכבי סחבה את הגיבנת הזו
1: בדיוק
3: לאורך כל העונה, ולמרות פיניש טוב בסוף הדבר. אבל שוב, אני מניח שמה שראינו מול וילרבן מול בשיקטה, זו לא מכבי תל אביב. היא קבוצה יותר טובה ממה שראינו. ראינו אותה גם בדרבי, אנחנו מכירים את הסגל, היא קבוצה יותר טובה מהדבר הזה. היא לא טובה כמו פנתנייקוס, כמו אולימפיאקוס וכמו פנרבחצ'ה, אבל היא לא קבוצה שאמורה להפסיד לכל קבוצה ביורוליג, מתישהו, ואנחנו מכירים את עודד קטש, אנחנו נתחיל לראות גרף שיפור, השאלה אם זה לא מאוחר מדי.
0: זהו, תראו, סדר המשחקים 100%, אנחנו מסתכלים עליו עכשיו, בסוף היורוליג כמו שהיא בנויה היום. זה 38 משחקים, ואתה משחק נגד כל הקבוצות, כל אחת פעמיים. וראינו קבוצות, ראינו את אפס של אטמן, מתחילה עונה 1-5 ולוקחת אליפות. רק מה? גם כשהתחילה את העונה 1-5, אתה ידעת שיש לה את הכישרון ויש לה את היכולת. אנחנו לא, מה שאנחנו רואים במכבי תל אביב היום, לא מעלה את המחשבה שיש לה את הכישרון והיכולת. זו הבעיה. יכולה לנצח את מילאנו. אפשר לנצח את מילאנו. הפועל תל אביב, קבוצה יותר מוכשרת ממכבי, ניצחה בשנה שעברה בוולנסיה, כבר מכבי ניצחה בהיסטוריה שלה בברצלונה. היא צריכה יותר כישרון והיא צריכה יותר חיבור, אין לה כרגע את שני הדברים האלה.
2: חברים, הרבה הרבה תודה, אם שרדנו את התחנה, אולי לשרוד גם,
1: נכון?
2: כן, אולי לשרוד גם את פנתינייקוס. יפה, חברים, הרבה
0: אנחנו
2: תודה.
0: באחות, באחות הקטנה והלא יפה של אומוניה, נדב. זה
1: הבנתי, הבנתי עכשיו.
0: זה אוקיי, מקומנו אוקיי. המדויק.
1: הבנתי,
2: אני
1: אוקיי.
2: אסביר לך אחר כך. חבר'ה, תודה. הרבה הרבה תודה. תשמע, אני אגיד לך ככה, אני אתנסח, אני מקבל הרבה הודעות, אני משוכנע שאתה אפילו מקבל הרבה יותר ממני לגבי הרעיון עם מועד בוזגלו.
1: כן,
2: נגיד
1: לא.
2: ככה, לא ידענו, אני חשבתי על המילה בשלוש דקות האחרונות של הרעיון, לא ידענו על מצבו, כאילו, אני לא עכשיו יגדיר את זה כך או אחרת, כמו שמגדירים גם באתרים אחרים,
1: בסדר,
2: אבל אני לא ידעתי שכאילו, שזה מצבו, לא ידעתי. לא ידעתי שזה המצב, זאת אומרת, עד כדי כך, ממש. זאת אומרת, כי אומרים ובאים בביקורת, יכול להיות לגיטימית, כאילו, איך אתם מראיינים, איך אתם מראיינים במצבו. במצבו.
1: אבל אני חושב ש...
2: אבל לא ידעתי.
1: אבל אני אגיד לך משהו, כן, אני תמיד צריך לחצי הכוס המלאה, ואני אומר, אם הצלחנו לעזור ליועד בוזגלו...
2: אבל איך? זה רק יעקב ומאור.
1: לא, בוא, נדלקה פה לא נורא אדומה, נדלק פה פרוז'קטור.
2: אבל זה יעקב ומאור.
1: סבבה.
2: מי צריך לעזור לו?
1: גם...
2: תהיה אמיתי, מי צריך לעזור לו?
1: גם חברים שלו, גם חברות שלו.
2: אתה סומך אותו מתי עם החברים, חברים יש בהגל.
1: משפחה שלו.
2: משפחה.
1: משפחה שלו, כן.
2: כן, מה החברים?
1: צריכים לראות מה קורה פה.
2: איזה חברים, החברים לדעת.
1: בוא, זה רוצה משהו?
2: החברים הוא מסתלבטים.
1: זה הכי הזויים ששמעתי בחיים שלי.
2: זה כאילו, זה הזיה, איזה רעיון. זה כאילו להגדיר את זה כרעיון.
1: כן,
2: היה פה כאילו מלל, שכמו שאתה אומר, כאילו עם כל הנורות והכל מסביב, אבל זה רק משפחה. בוא, לא חברים ולא מסביב ולא מקורבים. זה מה שנקרא, אתה יודע, זה שני אנשים עוצמתיים, יעקב בוזגלו, מאור בוזגלו, שצריכים לעשות משהו עם זה.
1: לגמרי.
2: אין לי בעיה. כי נגיד, אנחנו דיברנו איתו לפני חצי שנה, וזה קצת חרג מהמסגרת, אבל היה עדיין במסגרת. צחקנו והכל, משה רבנו, אבל היה במסגרת. היום המלל חרג, כאילו, אתה יודע...
1: הוא כבר מדבר על הלבן הארמי.
2: אז בוא, אז כולם, כן, האושפיזין מהם וזה. כן. צריכים כאילו לצאת כולם מהקופסה. אמרתי,
1: ולעזור לו.
2: יעקב
1: לעזור
2: ומאור, אני בשמות, לא בזה... תשמע, בוא נחזיק אצבעות עכשיו, לקראת יום שידורים ענק, נחזיק אצבעות להפועל תל אביב מול ריאל מדריד, לנבחרת ישראל בכדורגל מול קוסובו. יש לנו היום גם את ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית, 8 משחקים. יש לנו את החתונה של אלון אמסלם האגדי, עורך אגף הכדורסל בערוץ הספורט. מה אין לנו בערוץ הספורט, ערוץ הספורט של ישראל? אז אנחנו בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, אני מקווה שהבאנו תוצרת היום, אבל מכאן רק מגבירים עם כל כך הרבה שידורים. אז נגיד הרבה הרבה תודה לבדלה.

0: האגדי ביחד עם נדב על השידור הזה. נאחל לכולם סוף שבוע נעים ובטוח לנוכח האירועים, ואולי חזון של אוהד בוזגלו שיהיה רק רגוע ולא מצפון
1: יפתח רעה, מצפון קוריאה
0: עלינו הרעה. ואנחנו נהיה כאן גם מהעבר השני של סוף השבוע ביום ראשון עם עוד חמש באוויר כל יום מ-2 עד 5. תודה רבה, תראות.
1: תודה לכולם.
2: יש עונות שבהן הכל מתחבר. 2004 הייתה עונה כזו לכדורסל הישראלי בכלל, ולהפועל ירושלים בפרט. עם דורון שפר הרוחני, ווילי סולומון הרגיש, טנג'יה וג'ובי המתאגרף לשעבר, קלי מקארטי שתמיד חייך, אידו קוז'יקארו, קיר בטון, שחקן הנשמה, הם ושאר החבורה של שרון דרוקר, הצליחו להגשים את אותה אמירה שאולי נשמע אפילו הזויה של דורון שפר בקיץ שקדם לכן, ולהפוך את ארון התארים של הפועל ירושלים לירושלם.
3: באנו קטנים, יצאנו גדולים, אנחנו מספר אחד באירופה.
4: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשאר לרוע, הפועל ירושלים מחזיקה גביע יולל.
3: יאו בייבי! יאו בייבי!
5: שווה לסחוב אותה, שווה לעבוד 40 דקות, היה שווה את כל המסע האירופי המטורף הזה שעשינו.
6: זה רק בשבילם.
7: אני אומר לך, זה נראה חלום שלא נגמר, בטוח שלא נגמר.

0: עשר שנים והרגעים הללו כל כך כל כך מרגשים. שלום שרון דרוקר, אהלן, מאמן הפועל ירושלים באותה עונה כמובן, עידו קוז'יקרו, היי. היית אז די ילד בן 24, פרח צעיר בכדורסל.
1: 26.
0: כן, 26? אה, אוקיי. כבר, אתה יודע, רואים את זה בעשר שנים, ואני חושבת שעכשיו רק אולי קולטים כמה זה הישג עצום, וספק אם יחזור על עצמו, לזכות בגבי האירופי כמו גבי היולב, עם ניצחון על ריאל מדריד בגמר.
2: כן, כי אנחנו רואים את זה גם בפרספקטיבה של השנה, כשקבוצות טובות כמו חיפה וירושלים התחרו ועשו מסע יפה מאוד, ובאיזשהו מקום נעצרו, זה מאוד קשה, הבית חוץ הזה, ובסוף משחק אחד, בטח נגד אריה כמו ריאל מדריד, ואני חושב שזה היה חוויה שתיזכר. עד היום שאני הולך ברחובות, בכל מקום עדיין זוכרים את זה עשר שנים, אנשים בתל אביב, בירושלים, אני הייתי בשרלואה, אני הייתי פה, אני הייתי שהייתי ילד, כל מיני דברים כאלה. זה באמת היה מסע מיוחד, ובטח נדבר על זה בהמשך.
0: עידו, כבר זכית גם באליפות עם מכבי חיפה, שאני בטוחה שזה גם היה רגע מאוד מרגש בשבילך, אבל כשאתה ממקם את הרגע הזה של זכייה ביולפ קאפ עם הפועל ירושלים, בתוך הקריירה הענפה, איפה זה נמצא?
1: נמצא... קודם כל זה התואר הראשון שזכיתי בו. אני לא יכול לענות מה אני יותר אוהב, את האליפות של העונה שעברה עם חיפה, או את הגביע יולפ עם ירושלים, כי זה כמו לשאול אותי את מי אני יותר אוהב, את הבן או את הבת שלי. אבל להבדיל משרון, אני דווקא חושב שחוץ מאולי הקהל הירושלמי, בארץ, לפחות איתי, דיברו כל עשר שנים עד העונה האחרונה על זה שאין לי תואר. ובאיזשהו מקום ממעיטים בערכו של התואר הזה. שוב פעם, אני מוציא את הקהל של הפועל ירושלים מהמשוואה הזאת, ואני חושב שעשינו פה הישג לא רק, באמת, לא רק לפועל ירושלים, בכלל הכדורסל הישראלי, הישג חסר תקדים, חוץ מ, שוב פעם, קבוצה חוץ מכבי תל אביב. שזוכה בתואר אירופי, זה משהו שהוא לא יאומן.
0: אמרתם אמיתים, אולי זה בגלל שבאמת ב-2004, אולי השנה הכי גדולה לכדורסל הישראלי ever, עם הפועל תל אביב גם שנמצאת בפיינל פור, במכבי תל אביב והזכייה הגדולה שלה, באיזשהו מקום
1: גם
0: אולי...
1: אגב, גם נעריה שהגיעו לרבע גמר...
0: ונעריה, בטח, עם אבי אשכנזי, עונה גדולה, וצביקה שרף אימן, דעתי גם את דינה מוסקבה, ועשה הישגים יפים. אולי בגלל זה הוא קצת נבלע באיזשהו מקום. בגלל שמה שנשאר מהמיתולוגיה של 2004 זה יותר הזכייה של מכבי ונס ז'לגיריס. אני לא יודעת. מעלה את זה לדיון.
1: לדעתי, את פגעת בדיוק בנקודה.

0: נקודה.
1: טוב, בואו נתחיל מתחילת העונה הזו. אתה מגיע בקיץ של 2003 למלחה, זכייה בגביע יולב, זה בכלל משהו שחושבים עליו? זה נמצא בתוכנית העבודה, במטרות?
2: ממש לא. אמיתי, ממש לא. קודם כל לקחתי את הנער הזה מגליל, הלכנו ביחד, הוא שמח שהוא בא איתי לשנתיים בירושלים. והתחלנו לבנות קבוצה, ידענו שאנחנו משחקים עם מפעל אירופי, זה היה מאוד חשוב לכולם, שנשתתף במפעל. נרשמנו, התחלנו בבית מוקדם והתחלנו לטפס. אני חושב שלעבור את השלב הראשון, היה לנו איזה משחק עם פפינסטר, אם אני זוכר, מבלגיה, שממש בשתי דקות האחרונות בקושי ניצחנו אותו, וזה המשחק שהעלה אותנו לשלב הבא. ואז התחילו סדרות הצלבה, פעם יתרון ביתיות, פעם לא יתרון ביתיות. ואת יודעת, היו רגעים מאוד קשים בדרך. נשחקנו נגד סופות, שאחרי זה היו ביורוליג מפולין. היינו, ניצחנו את המשחק הראשון, 10 פה, והגענו לשם המחצית ה-18 להם. ומולם ביתי והכל, ואז אתה מסתכל על אנשים כבר, אתה אומר, זהו, אנחנו בחוץ. ובאנו לחצי שני ענק, והשווינו את המשחק ועלינו, ועד אנחנו לריטס וילנה. ואחרי זה זלזניק במותחן אדיר. שהיינו ב-10 הפרש למטה, עד שהגענו בסוף לראש הפירמידה לריאל מדריד.
1: אז בואו נראה באמת את השקופית של כל הדרך הארוכה שלכם. וכמו שאמרת, זו דרך ממש לא מובנת מאליה, רצופה בקאמבקים ובדרמה ובמטאפ. עידו, כשאתה מסתכל על שלל המשחקים האלה, לא רק בגמר מול ריאל מדריד שנתתם הצגה, זה דרך של קבוצה. כלומר, היה בכם משהו מיוחד.
0: קודם כל, ברור שזה דרך של קבוצה, אבל אני שומע הרבה פעמים שעושים השוואות על כמה קשה היום לזכות ביורוקאפ לעומת הזכייה שלנו אז, וזה לא כל כך מדויק, כי בסך הכל מסתכלים פה על השמות ששחקנו מולם, אז שחקנו פה מול 4 קבוצות יורוליג לגיטימיות עם סגלים. אם זה פורקום סופות וריטה זווילנה וגם FMP, שזה זלז'ניק, שזה כביכול קבוצה קטנה היום בסרביה, זו קבוצה שכל השחקנים משם יצאו אחרי זה לרמות הכי גבוהות באירופה, והובילו את נבחרת סרביה להישגים. וכמובן בסוף הדובדבן שבקצפת, ריאל מדריד. אז אני חושב שזה באמת היה פה איזשהו חיבור מאוד מאוד מיוחד. היינו קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, מסתבר. היום בדיעבד אני יכול לומר בפה מלא שכמה מהשחקנים הכי גדולים באמת ששחקתי איתם בלי שום קשר לזכייה, כן או לא, היו באותה קבוצה. ולכן זה מפתיע, כי אנחנו לא רגילים כישראלים לזכות בתארים שהם לא מכבי תל אביב, אבל זה בהחלט היינו ראויים לזכות בתואר הזה.
2: אבל יותר מזה, גם הם היו חבר'ה מאוד קשוחים, מאוד תחרותיים. אני יכול להעיד על זה גם באימונים, בתוך עצמם. זה היו אנשים שאתה יודעת, הייתי בא לעידו או לאוואג'ובי ואומר להם, אתם צריכים לשמור קמבלה, יבטוקס, כל מיני כאלה. זה לא היה בשבילם איזה, אז אני אשמור אותו, אין שום בעיה, כאילו, הוא אומר לי, תשאיר לי אותו, אני אקח אותו.
1: לגמרי.
2: וטאונג'י אומר לי, תשאיר אתה לי אותו, אני כבר אקח אותו. עכשיו, שניהם 2 מטר, האלה 2.10, מיליון יורו, כל הדברים האלה, ופשוט ראינו את זה שלב אחרי שלב, משחק אחרי משחק, שהם עומדים, הם מתמודדים, ואתה מתחיל לקבל ביטחון, ואתה רואה שהקשיחות והתחרותיות שלהם, פלוס כמובן הכישרון, הביא אותנו עד הסוף.
1: חד משמעית. ושני משחקים שהם סמל לכל מה שאמרתם עד עכשיו, הם באמת המשחקים מול ז'לז'ניק הסרבית.
3: ירושלום לכולם.
1: אלה באמת חגיגות אדירות של שאתם תופסים שאתם עולים לגמר, רואים את קלי מקארתי שם משתולל, ווילי סולומון, זה גם היה נורא צמוד, 79-76 נדמה לי במלחה,
2: כן, על הכרוד.
1: כן, בנקודה. כלומר, תתארו לי את הרגשות במשחק הזה שאתם קובעים הישג, עזבו לי לזכות בגביע, עצם העלייה לגמר.
2: קשה לי לזכור משהו מיוחד, כי הייתי כל כך במתח ומרוכז למשחק הזה, זה היה ברור שהכל מתנקז למשחק אחד. שמנו שם נקודה, והכל בידיים שלנו, הלחץ היה אדיר. מלחה היה כבר מחרו, הכל היה מפוצץ. הפסדנו להם, כמו שעידו אמר, באמת פעמיים בשלב המוקדם. ואמרנו, זה משחק אחד, אתה מצליח בסל ואתה בגמר. ואני זוכר רק את ההתפרצות בסוף, כי המשחק התנקז. אני חושב שתחילת חצי שני היינו במינוס 10. היה שקט במלחה, כאילו מה, אנחנו הולכים לאבד את זה? ואז התעוררנו והתאוששנו וחזרנו, והיה להם איזו זריקה לשלוש, נדמה לי שהם הכתיעו. ונגמר הכל, ואז כמעט לא זוכרים כלום. הקהל היה עלינו, הרימו את כולם באוויר. אני שם אמרתי, רק ניסיתי לתפוס אוויר, והם כולם בהשתוללות, והייתה אווירה מדהימה. אגב, בגמר אני מבין שמלחה היה מלא ושידרו את המשחק.
1: כן, צפו במשחק.
2: היה טירוף גדול.
1: עידו, איך זה הרגיש בשביל

0: עצמך במשחקים הללו מול ז'לז'ניק, עם כל המתח והדרמה, אתה יודע, אתה על הפרקט, הדם חם?
1: קודם כל, ז'לז'ניק היה סוג של כבשה שחורה בשבילנו. אנחנו, הם ניצחו אותנו גם בבית, גם בחוץ, בשלב המוקדם, בבית המוקדם. ובמשחק הראשון בחצי הגמר שהיה אצלם, הם הובילו לנו כבר להטיב איזה 10-15 הפרש, ופתאום, לא יודע משום מה, הם הורידו את הרגל מהגז, או שאנחנו פתאום קרה שם איזה משהו, נגמר המשחק בטקו, בנקודה להם. וידענו שאנחנו צריכים נקודה בשביל לעלות לגמר. ועם כל הידיעה הזאת, בטח לא באנו שעננים מולם, כי הם ניצחו אותנו כבר 3 פעמים, אבל ניצחנו אותם לדעתי על 2 נקודות, עם ריבון בסוף שלי, שהיה ארבול שזריקה ל3, שגם לא רחוק להיות שזה ייכנס. ככה שזה היה התפרצות מטורפת, גם של הקהל שידע בדיוק מול מי אנחנו משחקים, וידע להעריך אותם נכונה, את היכולות שלהם, וכמובן שלנו, כי סוף סוף הצלחנו לשבור את הקרח מול הקבוצה הקשוחה הזאת.
0: דני קליין מצטרף אלינו, אהלן, יושב ראש הפועל ירושלים לשעבר. דיברתי קודם עם עידו ועם שרון על המשמעות של הזכייה הזו בהיסטוריה של הפועל ירושלים. עד כמה זה באמת היה גדול לבנייה של הפועל ירושלים כמועדון, ועד כמה זה השפיע גם על המשך הדרך?
2: אני חושב שאת הצד הראשון שעשינו זה היה לקחת 2 ברציפות גביעים, ב-95 ו-96. הפכנו להיות קבוצה סימפטית. איזושהי אלטרנטיבה שאני מאוד לא אוהב את המילה, אבל כשאתה זוכה בגביע אירופה כבר, אתה חוצה את גבולות ירושלים, אתה הופך לקבוצה ישראלית, אתה הופך להיות שם דבר באירופה, ואני חושב שזה ציון דרך מאוד מאוד מאוד גדול במועדון הזה, משהו שלא כולם ידעו להעריך, והפועל ירושלים היא בין הקבוצות הכי מכובדות, הכי מעורכות באירופה, אם זה בעיני הנהלת היורוליג, אם זה בעיני ראשי קבוצות, ואפילו בעיני שופטים שרוצים תמיד להגיע ולחזור לירושלים.
0: עידו, אמר לנו קודם שבאיזשהו מובן, אולי בתקשורת, בציבור הישראלי, הזכייה בגביע יולב קצת נדחקה הצידה. לא בירושלים, אבל בכלל בישראל. אתה שותף לתחושה הזו?
2: תראי, קודם כל... ששכחו קצת? קודם כל שכחו קצת וקצת מהר. באותה שנה גם מכבי תל אביב זכתה, ותמיד היינו באיזשהו צל, אפילו שהזמינו אותנו לראש הממשלה, לאריאל שרון זה היה. תמיד זה היה ככה במשותף. אבל בסך הכל אני חושב שבשבילנו זה היה צעד מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שלאוהדים זו הייתה חוויה, כל המסע הזה הוא היה מסע מופלא. אני זוכר את המשחקים, אני זוכר מול איזה קבוצות זה היה, קבוצות יורוליג לכל דבר ועניין. ואני חושב שאף אחד לא ידע אולי אז להעריך את זה בזמן אמת. אני חושב שגם אלה שהיו סביב הקבוצה, שהקבוצה הזאת נבנתה ושרון עם הסבלנות שלו, היום שרואים איזה שחקנים היו פה ולאן הם הגיעו אחר כך, יודעים כן להעריך את זה, גם השחקנים הישראלים, גם השחקנים הזרים.
0: ואחד שבשבילו השנה הזו הייתה אולי המשמעותית מכולם הוא דורון שפר. הוא אלוהי, הוא מבורך, וממכבי הוא ברח. נהגו האוהדים של הפועל ירושלים לשיר לדורון שפר במלחה ובעצם בכל מקום. היו ספקות לגבי היכולת של שפר לחזור לרמות הגבוהות אחרי קאמבק די מגומגם במכבי תל אביב, אבל ב-2004 ובמסע המופלא לזכייה ביולב קאפ, הוא הכריח שוב לכל מי שאוהב את הכדורסל הישראלי שאין עוד מלבדו.
3: תמיד מיוחד, תמיד בדרך שלו. דורון שפר בחדר ההלבשה 15 אחרי השיא, אולי מריץ בראש את הסרט של 3.5 השנים האחרונות.
4: הלב אמר לי, פשוט שהכדורסל מיצה את עצמו.
3: מיום הפרישה, דרך המסע הרוחני בעולם, הגידול הסרטני, החזרה לספסל של מכבי והמעבר לירושלים.
4: ירושלום לכולם.
3: ואולי שפר חושב על קאמבק מושלם שהסתיים אתמול כמו באגדות ועם משחק ענק ברגעים המכריעים.
5: הנה דורון שפר.
6: And one!
5: Oh, דורון, no, דורון, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי.
3: את הכל שפר מתרגם להתייחדות נדירה עם הגביה, שמזכירה תמונות מפורסמות מחדר ההלבשה של מייקל ג'ורדן, לפני ואחרי הקאמבק. לא במקרה ארז קץ נתן אתמול לשפר את הכבוד להניף איתו את הגביה.
7: זה אישיות, זה הכל, זה הכל. דורון שפר זה הכל מבחינתי.
3: זאת פחות או יותר הדעה של כל השחקנים, רק שגם הם לא כל כך מבינים מה קורה בראש של דורון. שפר לא מדבר, אבל כמה דקות לפני הצגת השחקנים הוא צייר על הלוח בחדר ההלבשה שמש, וכתב...
8: אמרו את המשפט הכי חמוד שיש. Season to remember. Make it a season to remember. אנחנו מה שדורון אומר, אנחנו עושים.
3: מיד אחרי המשחק, כשכל השחקנים עולים על בגדי האליפות, שפר מחליף לגופו.

0: יש שעליה כתוב, אין עוד מלבדו, ולכו תנסו לפענח את כתב החידה. במסיבת הקוקטייל החגיגית לאלופת אירופה החדשה הוא נוכח, אבל שותק. השמפניה במטוס הוא שותק כמו כולם, וגם כאן מילה הוא לא יוציא מהפה.
1: הוא מבורך, ולמכם יהודה.
0: מבחינת האוהדים שפר מבורך, והם מבחינתו חברים אמיתיים למסע הארוך שעבר. גם איתם הוא מתקשר בלי מילים, נותן לכל אחד את הרגע שלו. אפילו עם האבא, הוא מתקשר בחיבוקים.
2: האמת שמי שהכי הרבה האמין זה דורון.
3: כן?
2: דורון מההתחלה אמר שהולך להיות יותר טוב מה שהוא היה. אבל הוא אמר, ניקח את זה צעד צעד.
0: על המגרש, שפר התחיל אתמול רע. זריקות קצרות, עבירות מוקדמות. להתקדם צעד צעד, ציטט האבא את המנטרה ששפר כל כך אוהב, וכך הוא גם נכנס למשחק. פה סל, שם אסיסט. עד שהכל יתפרץ ברבע השלישי.
4: שלוש, בומבה! גו דורון גו!
0: ופתאום שפר הזכיר את השחקן ההוא מימי קונטיקט, גליל ומכבי, וכשריאל סגרה ל-75-70, האייסמן לקח את האחריות.
4: ולוקח את הזריקה. דורון.
5: סל גדול.
4: דורון, אתה פשוט גדול.
0: מתי הוא יחזור לדבר, איפה יהיה מחר, ובאיזה מצב רוח מסתורי, רק הוא יודע. אנחנו נשאר עם רגע אחד גדול שאולי אומר את הדבר הבא, חזרתי, אבל נשארתי אני.
6: הוא דיבר בסוף? מוציא מילה?
7: לא סתם את הפה.
8: יש לסיפור שהוא כמה ימים אחרי זה, שהוא אבא אמר שכואב לו הגרון והוא לא יכול לדבר, הוא פתאום מתקשר למשה מזרחי לשאול את איזו שאלה, והוא התקשר מחסוי, אז משה אומר לו, מי זה? אז הוא אומר לו, זה דורון. אז הוא אומר לו, איזה דורון? הוא אומר לו, דורון שפר. הוא אומר לו, אתה יכול לדבר? אז הוא אומר, אני מדבר רק עם מי שאני רוצה.
6: תכלס, תמיד עשה מה שהוא רוצה. אני יכולה להגיד, הייתי אז בתחילת דרכי בתקשורת, וכל הקאמבק של שפר היה טיפה הזוי במובן מסוים. גם המסיבת עיתונאים שלי, ירושלים, ירושלים, ירושלום, וזה שזה גמגם במכבי תל אביב, וללכת יחף על הפרקט במלחה, לא באמת האמנו שהוא יכול לחזור ליכולת הזו, כמו שראינו אותה בגמר ובכלל בעונה הזו. ותספר לי בתור מאמן, אתה מקבל את דורון שפר, שאנחנו יודעים ברור מה היכולות שלו, מצד שני, דורון שפר אחר.
9: זה התחיל מטלפון של הסוכן, וזה נמשך בפגישה של דני ושלי עם דורון. ואחרי זה שישבתי עם דני, דיברנו על זה שמשהו בו נראה שהוא רוצה, שזה לא סתם, שזה משהו שהולך לקרות. ואז אחרי שדני סגר את הכסף והכל, הוא הגיע, וראיתם איך הוא הגיע. הוא הגיע כאילו זה מקום שהוא נועד להיות בו, כך הוא גם קרא לזה. זה מקום שאני נועדתי להיות בו. אני בטח בתור מאמן צעיר למדתי ממנו המון. היה בו, בתור שחקן, המון שקט, המון חוכמת משחק, המון לזהות מצבים. כשהוא היה מדבר, וזה לא הרבה, הייתי הולך דובב אותו, יושב איתו בעין קרם בבית, יחדת ללמוד ממנו הרבה דברים ולשמוע הרבה דברים, וכזה הוא היה, גם בסוף. השקט הזה, הרוגע הזה, במצבים הכי קשים, זו תכונה מעולה לשחקן לבטח רכז ומנהיג של קבוצה.
6: ואיך זה השפיע לכם בחדר הלבשה, הנוכחות של שפר?
8: קודם כל, אני גדלתי עליו בתור רועד שרוף עוד בתקופת הפועל גליל עליון, שזכו באליפות, אבל אני חייב להוסיף איזה משהו קטן, שאותי דורון לא הפתיע. עונה לפני זה ששרון ואני היינו ביחד בגליל עליון, לפני שהוא חתם במכבי תל אביב,
9: הוא
8: התאמן איתנו כמעט חודש, הוא היה מדהים. קודם כל, פיזית הוא היה נראה כמו פסל, עוד יותר טוב ממה שהוא היה נראה במכבי בזמנו, הוא העלה מסת שריר, הוא היה חד. אני גם הייתי בטוח שכשמכבי יחתים אותו שהוא ישחק, כי זה היה בדיוק בעונה עם בן אודריך ויותם וליאור, והייתי בטוח שדורון עם היכולות שלו יכול לעזור. הוא לא שיחק שם, ואני מאוד שמחתי שהוא הגיע אלינו לפועל בזמנו, ואותי הוא לא הפתיע מבחינת היכולות.
6: אולי באמת, כי במובן מסוים, החיבור הזה עם ירושלים, דני, כי שם גם התחילה ההתקרבות הממשית שלו לדעת, ובסופו של דבר הוא הגדיר את העונה הזו כעונה משמעותית מאוד בחיים שלו.
7: תראי, מי שמכיר את דורון הוא מאוד רוחני. שרון אמר שזה התחיל בשיחת טלפון עם הסוכן, ליושב ראש ולהנהלה, תמיד זה מגיע, אתה לא יודע אם זה בשל, זה חצי בשל או זה כבר נסגר מראש. אבל אני זוכר שיחות של דורון, פגישות איתו, והאיש בא והוא נחוש. הוא אומר, אנחנו הולכים לעשות עונה היסטורית, ואני לא יודע על מה הוא מדבר. האיש לא נראה בדיוק במטבו, לא בא בדיוק במחיר מבצע. ואתה אומר, תשמע, ללכת איתו או לא ללכת איתו. ושום מאמן לא ירצה לוותר על שחקן כמו שפר, ושום קבוצה לא תרצה לוותר על דמות כזאת.
6: עשר שנים אחרי, ודורון שפר נמצא במקום אחר לגמרי. בדיעבד, הזכייה הזו בגביע

0: הייתה אולי איזושהי סגירת מעגל שלו עם הכדורסל, עם העולם שהוא גדל לתוכו, ואחר כך התקרב לעולם אחר, רוחני לא פחות. גבריאל היידו פגש אותו.
1: זה היה איזשהו שיא, שיא מקצועי, והיה לו ערך מוסף גדול לאור העובדה שחזרתי אחרי מחלת הסרטן, והגעתי לאיזשהו שיא חדש בקריירה המקצוענית, עם עונה שבאמת זכורה ככה, מה שנקרא לדורות. אבל דווקא השיא הזה היה איזשהו סוג של סוף מבחינתי, והתחלה של איזשהו מסע חדש, מקום חדש בחיי, שהוביל אותי בהמשך לעולם התורה, עולם הישיבות.
2: היה הרכב של שחקנים, אם אפשר להגיד גברים, אז גברים במלוא מובן המילה, או גברים או כאלה שהיו נחושים. וויל שמ-day one בא ואמר,
0: נכון, אני נדבר על הזרים, כי וויל סולומון באמת שווה כמה וכמה דקות, אבל למשל עידו, קיר בטון, נשמה, אתה, ארז כץ, משה מזרחי.
2: הדברים הטובים משאירים לסוף, נדבר גם על עידו.
0: אז זהו, אז עידו, איך אתה הרגשת בחיבור שלך לקבוצה הזו? כי באמת היו שם גם ישראלים שידעו את המקום שלהם, במובן מסוים.
3: קודם כל, אני חושב שזה יתרון בכל קבוצה, ששחקנים שיודעים את המקום שלהם, במיוחד בקן הקוקיה, כמו שאמרנו באותה עונה. היה המון המון כישרון, אבל גם המון המון דמויות שונות אחת מהשנייה. אם זה דורון הרוחני, וויל האינדיבידואל, וטונג'י שגם הוא מיוחד, וגם, אגב, גם טונג'י הוא באיזשהו מקום רוחני, וגם קלי, שהוא אדם מאוד מאוד דתי, ומאוד כל מה מדבר על אלוהים, וכן הלאה. וכן, ויש את משה ומוכתרי, את החבר'ה אלה שיודעים לתת את התנחת הקומית מתי שצריך. בהחלט זה היה אתגר לא קטן, להיות בקבוצה גם, ואני חושב שבקטע הזה מגיע קרדיט מאוד גדול לשרון, כי זה כמו להיות מורה של כיתה טיפולית, באמת, בצורה מיוחדת, הרבה מעבר לרגיל. זאת אומרת, כולנו חווינו בקבוצות כדורסל כאלה ואחרות טיפוסים שונים ומשונים, אבל זה היה מקרה מיוחד הרבה יותר מהרגיל. ולדעת לשמור את כולם בסופו של דבר, להביא את כולם להיות מה שנקרא לאותו דף בנקודה ספציפית אחת, זה אתגר לא קטן.
0: וזה גם לעשות את זה לא בלחץ פשוט. של מלחק. שרון, עשית הישגים נהדרים עם רעננה והייתה עונה טובה מאוד עם גליל עליון לפני כן, אבל להגיע לפועל ירושלים, שזו קבוצה שיש לה סטיגמה נכונה או לא נכונה כאוכלת מאמניה, ולעשות את זה עם אותו הרכב שחקנים, טיפוסים מאוד מיוחדים, לא מובן מאליו בכלל כמי שצריך לנהל את המערכת הזאת.
4: זה היה אופרה אחרת, זה בדיעבד, אני מסתכל על זה, השתי עונות שלי שם ביגרו אותי בתור מאמן, הכינו אותי לרמות הכי גבוהות, אחרי זה גם הגעתי לאירופה והכל, אבל יודעת, באיזשהו מקום לפעמים צוחקים עליי, כי יש איזה סוג של אמנה שאני יושב עם השחקנים בתחילת עונה, ומדבר איתם ומראה להם שם שבעיניי המפתח כדי לבנות כימיה והכל זה לכבד ולהבין אחד את השני, ובאמת כדי להכניס אותם לאותו דף. כמו שעידו אמר, וזה באמת היה מפתח, כי היה שם טיפוסים, כמו שאמרתי קודם, קשוחים, תחרותיים, עם אומץ, דברים, אנשים שעשו כבר דברים. ולבוא לתוך הקור היתוך הזה, ואני אומר להם, כשאנחנו בתוך המגרש, אנחנו כמו ערומים, כולם רואים אותנו, כולם יודעים, אם אתה תחפה עליו, אם אתה תדבר איתו בהגנה, ואם אתה תמסור לו, כולם יראו את זה, וזה המשמעות של קבוצה. וככה בנינו את זה, חצי עונה סבלנו, מעליות וירידות מטורפות. היה לנו הצגות גדולות והיה לנו נפילות ענקיות. הגיע קלי מקארתי, שאחרי זה בטח נדבר עליו, זה היה הפיס שהיה חסר,
0: אני חושב. שהדביק את העסק, נגיע לזה.
4: שהדביק את כל העסק, השלוש האולטימטיבי עם האתלטיות, עם האופי של קלי. ובואו לא נשכח שעזבו עכשיו גביע יולב, אנחנו שיחקנו אחרי נגד מכבי, זה מכבי של אלופי אירופה שנתנו 40 בגמר, אנחנו נתנו להם 20 בבית. נפתח המשחק, זה נותן דנק, או ג'ובי נותן דנק, קלי מקארתי נותן דנק, וויל נותן שלשה, כאילו אתה אומר, בונה, היום שאני מסתכל, זה חמישייה, שאולי דני יש לו יותר ניסיון, בטח בפועל ירושלים, אולי משתווה לצ'ורה, קני וויליאמס,
0: אמילטון, אחת החמישיות, כן. וויל סולומון,
4: בעיניי אחת החמישיות הכי גדולות שנבנו פה, באמת זה היה חיבור אדיר, פולס החבר'ה מהספסל, ארז ומשה ומוקי, נעים מי שהיה קטן, רואים אותו פה חוגג.
3: פשפש קטן.
0: ווילי סולומון, בעיניי אחד הזרים הגדולים שהיו פה בעשור שניים האחרונים. איך שכנעת את דני לשים עליו את הכסף?
4: וויל זה היה סיפור, כי הוא קצת יצא מהרדאר, הוא גמר עונה ביאריס סלוניקי שהם לקחו גביע אירופאי ונפצע. אז הוא קצת יצא מהרדאר של קבוצות יורוליג וכל הדברים האלה, ואני עקבתי אחריו וראיתי וזכרתי אותו. ודיברתי בזמנו, הסוכן היה גיא הראל.

0: ושאלתי אותו על וויל, הוא אומר לי, הוא לא כשיר, הוא לא כשיר, וזה וזה, בסוף שכנעתי אותו, הרים טלפון לכל, הוא כשיר, אפשר לדבר איתו. שלחתי אותו כמובן לדני, דני יודע מה לעשות, איך צריך עם הכסף והכל, הוא היה השחקן הכי יקר שלנו, וגם הכי הרבה טיפול, זה כן. האמת, הכי הרבה טיפול.
1: אח שלך, רביב, אמר שההישג הכי גדול בקריירה שלך זה מה שעשית עם וויל סולומון. וראינו אחר כך שזה גם לא היה מובן מאליו, כלומר הוא קיבל מבוא לפצצה בשלב אחר של הקריירה שלו, וגם החזרה שלו אחר כך להפועל ירושלים, לא הצלחת להפיק מסולומון הטיפוס הרגיש הזה את המיטב.
0: היו אותו המון אישויים, גם מחוץ למגרש, גם על המגרש. פתאום הוא רוצה לשחק פוינט גארד, אני אומר לו, אוקיי, מה זה אומר פוינט? אני רוצה לעלות את הכדור, למה אתה רוצה? כי סקאוטרים מה-NBA שאירו אותי. עכשיו, לך תשכנע אותו שזה לא משנה, וזה מה שאמרתי לו, שסקאוטרים לא בודקים אם אתה משחק רכז ומעלה את הכדור, אלא את קבלת ההחלטות שלך, כי אני רציתי ששפר ידבר איתי ונחליט החלטות ביחד, ווויל יהיה המסיים. או זה שיהיה יותר האקזקיוטר, ימסור, יוביל דברים לסל, כי ברגע שהכדור יוצא וויל, לפעמים החבר'ה האחרים לא יראו אותו. אז לשכנע אותו את זה, זה שיחות, ואני מראה לו DVDs, ואני אומר לו, והנה סקאוטר חבר שלי, הוא ידבר איתך מה צריך, והכל, כדי שהוא ייתן לשפר, עכשיו, מה זה ייתן? זה לא לתת ולכת להתחבא בפינה ויאללה, תמותו. שיהיה חלק מהמשחק.
1: דני שם מחייך, כי ווילי היה הבייבי שלך.
0: דני
1: שם עוד גם. הוא עדיין הבייבי שלך, גם כשהוא חזר אחר.
2: ווילי היה הבייבי של כולם, אני חושב שהוא לקח הרבה שעות מכולם. אני חושב שמי שעשה פה עבודה...
0: גידי דודי.
2: מדהימה, מדהימה, מדהימה איתו, זה גידי דודי. ומי שעשה איתו עבודה לא פחות, זה אמיר מוכתרי, שהוא היה באמת הפסיכולוג שלו.
1: וואלה.
2: אני זוכר שוויל בחצי הראשון של העונה הוא לפחות 10 פעמים עזב, כל פעם חזר לאריז, ואריז, ואריז. הוא כל יום שני וחמישי זה, ויום אחד מגיעים למשחק לדעתי בווילנה, והוא שביטה איטלקית, הוא מחליט, שרון אמר לו משהו, הוא לא זורק יותר לסל.
0: ולך
2: תיקח אותו ותשכנע אותו, ובמחצית...
1: ובמחצית
2: החלטנו שאני צריך להיכנס שם לתמונה, ועשיתי איתו מה שעשיתי, והוא החליט שהוא נכנס, והוא קלה נדמה לי 17 נקודות במחצית, ונדמה לי אפילו שניצחנו. אבל וויל וויל, הוא באמת שחקן שדורש המון, המון, המון, ואני חושב שהוא קיבל את זה.
1: אבל הוא שווה את זה, עידו, כי להיות עם כזה ווינר בקבוצה שלך, אין דברים כאלה, אין הרבה שחקנים מהסוג הזה.
3: לחלוטין, שבי, כגארד, אני מסתכל על מבחינת פרמטרים במשחק שלו, אין לו כמעט חולשות. הוא כליה אבסולוטית, הוא חדירה אבסולוטית, הוא מסיים בצורה מדהימה, הוא שומר מדהים, יש לו ידיים, יש לו מוטת ידיים יותר רחבה משלי.
0: הוא לוחץ
3: בן
0: אדם, הוא
3: גומר
0: אותו.
3: והיה גם משחקים שהוא סיים עם 10-12 אסיסטים, אני זוכר שהיה משחק שלנו מול, באיזה משחק ליגה, פתאום אני קולע 20 נקודות ככה, בלי להרגיש, מה רק מהקטנות האלה, שוויל משאיר פה ושם, כי הוא גם מושך המון, המון אש מבחינה הגנתית. וכן, כמו שדני אמר, גידי עשה איתו עבודה מדהימה ביחד עם שרון. גידי דודי, אגב, היה מנהל שנה ראשונה, כולם עברו לרדת עליו, על כמה שהוא אין לו מושג, ובקבוצה גדולה, והפועל זה מועדון, וזה לא קבוצה, וגם כן עשה עבודה מדהימה עם כל הקבוצה, ועם וויל בפרט.
0: אבל את יודעת מתי ראינו את זה?
1: מתי?
0: אתה זוכר את ג'ורג'ו סדאצ'י?
3: בטח.
0: הוא היה שחקן אימונים שלנו, בחור רוסי גבוה, שהבאנו אותו להתאמן והכל, ופעם אחת בהכנה, אני חושב, וויל עושה פיק אנד רול, ועושה ספליט עובר בין שניהם, וסדאצ'י המסכן היום בא לעזור.
2: למה המסכן?
3: כן, הוא קיבל דנק עליו.
0: הוא נתן לו דנק, הוא קפץ מעליו, נתן לו דנק. ואני בתור מאמן מסתכל, אנחנו מסתכלים אחד על השני, כל השחקנים, היה שקט באימון. אז אמרנו, תשמע, יש פה משהו, ידענו שהוא טוב.
3: האמת שאני זוכר, אתה זוכר בקיץ עוד שהתקשרתי, אמרתי, תשמע, החתמתי פה שחקן מיוחד, אבל תסתום את הפה, אל תגיד כלום. אל תגלה.
1: עוד שחקן מאוד מיוחד, שהכרנו אותו מהליגה, טנג'י אווג'ובי. עוד, שוב, באמת, אין כבר שחקנים כאלה בליגה. קודם כל, העוצמה הפיזית, עידו, אימונים עם טנג'י אווג'ובי.
3: טוב, בואי נפרוס את הקלפים. טנג'י לא היה המתאמן הכי קשה שיש.
1: כן.
3: האמת שזה די היה מתסכל, כי וויל תחרותי, ובימים שדורון בא, אז גם הוא תחרותי, וכל שאר החבר'ה באמת רוצים להתאמן, וטנג'י כזה לוקח את הדברים מאוד מאוד בייזי. הוא גם היה השחקן אולי הכי מבוגר בקבוצה, הוא בן 31 או 32, והוא כבר, זה גיל שהוא כבר יודע לווסת את הכוחות, ו... היום, שוב פעם, הכל בפרספקטיבה, אני יכול להגיד לך שאני מעריץ את היכולת הזאת שלו, כי שמי, הבן אדם, באמת, היה אימונים שהוא היה מדדה על המגרש, ושהיה מגיע משחק, כשהיה צריך, הבן אדם פתאום נהיה כמו ענק הירוק, מתפוצץ, בלתי ניתן לעצירה, ואני ראיתי סנטרים, דיברנו על יבטוקס,

0: ואייניקס מסופות ששיחקנו נגדו, וקמבלה, הם היו חסרונים, כי מבחינה פיזית הוא לא נפל מהם. מבחינה אתלטית ברור שהוא היה הרבה יותר אתלט ומהיר מהם. ככה שזה היה מיסמץ' בגדול לטובתו. ושני, זה היה מדהים לראות אותו, כי אני באמת, אני לא נתקלתי בהרבה שחקנים עם יכולות של גם פיזיות וגם מקצועיות. והבנת משחק, היום אנחנו מדברים על דונטה סמית, הרבה מכה בחיפה, טונג'י לא רחוק מהלבל הזה מבחינת הבנת משחק.
1: ולשיא שלו אולי בהפועל ירושלים, הוא הגיע באותו משחק גמר, גם בשמירה שלו על קמבלה וגם ביכולת ההתקפית שלו. הנה טונג'י, 2004.
2: מה אמרתי לך? קמבלה או לא קמבלה, הכל כאן, בלב. לא הייתי מודאג בקשר לגובה שלהם, הם היו צריכים להיות מודאגים ממני. אני כל כך שמח בשביל ארץ הקודש, על זה אני מדבר. יש לנו לב ענק. קטן? ענק, על מה אתה מדבר? אמרתי לך בנובמבר שאנחנו נהיה אלופים.
1: לבד, דני.
3: כן, מי שמכיר את טונג'י, אני זוכר, ביום המשחק, ישבנו בארוחת צהריים, וטונג'י גם היה צריך את היחס שלו. אני כל ארוחת הצהריים עמדתי מאחור ועשיתי לו מסאז', ובסוף הארוחה קילפנו לו את הקיווי, אם אתה זוכר. ואמרתי לו מראש, אני מתייחס אליך כאלוף אירופה. ויאמר לזכות שכולם, אנשים ישבו שם 7-8 שעות לפני משחק, דופק אפס, לא היה לנו מה להפסיד, וכולם האמינו שהם הולכים לעשות את הדבר הזה. אני לא הייתי כזה אופטימי, אני זוכר שהיה לנו ספונסר את איזי כהן ואת חברת מגדל, ואני זוכר שאיזי כל הדרך ישב באוטובוס ואכל לשרון טוב ואמר לו, תעשה לי טוב, רק שניצא בכבוד, שלא תהיה תבוסה, לא יותר מ-15, זה יהיה הישג. ואנחנו האמנו, באנו לשם קטנים, אני חושב שגם לא דיברנו הרבה, ואני חושב שבאמת מה שחיבר...
0: תספר מה היה בערב לפני המשחק.
4: מה שהיה...
1: תכף נגיע למופע הסטנדאפ של יורם מנחם, כי לפני זה אני רוצה לדבר על קלי מקארתי, שבמובן מסוים היה הדבק של החבורה הזאת, והוא בכלל לא התחיל את העונה אצלכם, הוא התחיל בראשון לציון, אתה מן הסתם הכרת אותו מעולה מרעננה,
4: ידעת... הבאת אותו לארץ.
1: כן, הבאת אותו. ידעת מה הוא יביא לך להפועל ירושלים?
4: כן, הוא חלם בתשובה.
1: היו לו יכולות מדהימות של כדורסל, אבל בלי אגו, פשוט שחקן כולו, אתה יודע, מתחבר בצורה פנומנלית.
4: הוא היה חתיכה שחסרה לנו. הבאנו בהתחלה את ג'וני טיילור, שהיה 3 מצוין, אבל פצוע. צריכים לחתוך אותו, הגיע ביל אדוארד, שאחרי 2 משחקים נפצע עוד פעם. התקשקשנו, לא מצאנו את הבן אדם, ואז ניסינו, אני זוכר, זה היה עבודה. קליסקי היה יושב ראש של ראשון, נכון? וישבנו עליו, אני זוכר את דני מדבר איתו, והכל והכל, ואחרי שניצחנו בראשון, והם כאילו די איבדו את המטרות, הצלחנו להביא אותו. הוא התאמן אימון אחד לפני משחק קובע עם פפינסטר אחד. וראית שזה, הוא מתחבר ישר לתוך האנשים, לתוך הסיסטם. יש לו לב גדול, הוא שחקן אדיר. אני חושב
1: שמאצלנו
3: הלך... אין לו אגו, אין לו אגו.
4: מאצלנו הלך ל-400-500 מיליון ואפילו יותר.
1: ולנבחרת רוסיה גם.
4: ולנבחרת רוסיה, ופשוט בחור מדהים. היה לי איתו ניסיון מצוין אחד ברעננה, אחרי זה ניסיון פחות טוב, הוא בשנה שהוא חזר מתשובה, אבל... עוד פעם שיתפנו פעולה, והוא היה ה-MVP של הגמר.
1: תספר לי על קלי מקארתי, חבר לחדר הלבשה.
0: קלי, קודם כל, היה בחור באמת מאוד מאוד רגיש. אחד שלוקח ללב את הדברים בצורה מאוד מאוד אישית. גם באימונים, דיברנו מקודם על טונג'י, אז אני זוכר איזה אימון אחד שקלי התחיל פתאום לצעוק על טונג'י, למה הוא לא מתאמן, וטונג'י... רצה לבצע באיזשהו אקט אלים שלא ניכנס אליו כרגע. אבל תשמעי, קלי באמת היה את הסוג של השחקן עם היכולות, אבל בלי האגו. זה שלא דרך, דיברנו על אנרגיות שוויל וטונג'י ודור היו צריכים לקבל, אז הוא לא ביקש, הוא לא צריך את כל הדברים האלה. הוא בא, לא צריכים לבזבז עליו שום דבר מבחינת התחשבות. הוא כן יזרוק יותר, הוא כן יזרוק פחות. ידעת שהוא תמיד בא למגרש, הוא נותן את 100% שלו בהגנה. הוא ייתן בדיוק את הדברים שחסרים לנו בקבוצה מבחינת אתלטיות והגנתיות. בלאק שאט ודברים כאלה, שזה משהו שגם טונג'י וגם אני מטבע הדברים היינו פחות טובים בזה. ואני חושב שזה הפך אותנו באמת לקבוצה, זה השדרוג שהיה חסר לנו באמת בשביל ללכת מסתבר עד הסוף.
3: אני זוכר קלי מקארתי, כמו ששרון אמר, הוא היה MVP, הוא הלך למסיבת עיתונאי, ולדעתי אתה ישבת לצידו, הוא פתח, הוא אמר, I want to thanks to God and to Danny Klein. אז כל היתנו אמרו, אוקיי, אנחנו מכירים את גד, מי זה דני קליין? אז הוא אומר, הוא הוציא אותי מראשון, הייתי עכשיו במלחמה לרדת ליגה, והיום אני אלוף אירופה. הוא ידע להעריך מה זה לבוא להפועל ירושלים. אני חושב שזה גם מה שנתן לו את הפוש הגדול. שנה אחר כך כבר הוא לא נשאר בארץ, וכל השאר היסטורי.

0: כן, ואתם מגיעים, הפועל ירושלים קטנה במושגים אירופאיים, מול המועדון הכי גדול באירופה, ריאל מדריד. איך זה בכלל נתפס בעיניים לפני הגמר?
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שמעבר לזה שזה היה הישג באמת יוצא דופן, אני נורא נהניתי מכל המסע. כי אני לא יודע, אם היו שואלים מישהו בתחילת העונה אם המטרה שלנו לזכות בגביע יולה, אז היינו צוחקים. אבל הייתה קבוצה יוצאת מן הכלל, ודברים התחברו, וחצי משבר, ומגיע קלי מקארטני, ובקושי מנצחים את פפינסטר, ואחר כך ממשיכים הלאה. מבחינתי, המשחק שלי לא יצא אף פעם מירוז חצי גמר בבית, נגד ז'לז'ני. אני חושב שזה היה שיא של קהל. סוף המשחק, כולם רוקדים, לי יש תינוק, אחרי דקה אני מאבד אותו, ואחרי שתי דקות האבא רוקד איתי, ויוצאים לבלות, והעיר כמרחקה, וכולם מצפצפים, ובתי קפה נפתחים, והולכים לאיזה מסעדה לשבת, ופתאום גידי בא ואמר לי, שמע, אני מכיר אותך ואת הבעיות שלך עם הנסיעות לחול, לא רציתי לנחס, אנחנו בעוד שעתיים צריכים לעלות על מטוס לבריסל, יש מסיבת עיתונאים. ואני חצי שיקור, מגיע למחרת בצהריים, נוחתים.
2: מדהים שגידי היה מספיק שפוי בשביל להגיד לך את זה, כי הוא גם היה חצי שיקור.
1: שבדרך כלל הוא... בקיצור, מגיעים לשרלואה, פוגשים את ג'ורדי, יושבים ליד נשיא ריאל מדריד, ו-150 עיתונאים מתחילים לשאול אותי שאלות, למה אני חושב שיש לנו סיכוי? וכולם מדברים שכל סוכנויות ההימורים מדברים על ההימור על ההפרש, האם יהיה 25 הפרש או 30 הפרש. אני זוכר שאמרתי לחבר'ה, יש לנו יתרון אחד, שבאנו מירושלים, ואנחנו יותר קרובים לאלוהים, ויש לנו נשמה ולב גדול.
0: מה שמדהים אבל ששרון, מתחילת המשחק שלטתם בקצב של המשחק הזה, ריאל מדריד לא פיתחה מומנטום ולו לרגע, ובשיא ההפרש היה 17.
3: אני יכול להגיע שלושה סיפורים יפים. אחד, הם נכנסו למלון, חליפות, אתה זוכר?
1: עם החליפות אנחנו...
3: כל החליפות אנחנו, אני מסתכל על דני, זה עם הטרניקי של קו. אנחנו מסתכל, חליפות שחורות עם תכלת, זה, פוציס, בר. הם כולם ככה, אמרתי, טוב, בזה אני כבר אשתמש. הדבר השני היה שהם באו לחימום, הם יצאו, כל הקהל שלנו כמובן בוז, הם מתחילים לעשות חימום, כן, עושים עיגולים מסביב למגרש שלנו. זה וויל וטונג'י עשו... או, עצור, עצרו אותם, העיפו אותם לחצי
0: לפוציס
3: שלהם.
0: לפוציס ואלמר בנט.
3: כל הלאה, אמרו להם, הלו, הימורים, הכל זה, בחצי שלכם תתחממו, לא אצלנו. ואת הכל אני ראיתי. הדבר השלישי, שזה גם מה שאמרתי להם לפני המשחק, הם עשירים וגדולים ומפורסמים, והכל נכון עם חליפות. אנחנו צנועים, אנחנו מגובשים, אנחנו מתוחכמים, יש לנו לב יותר גדול מהם, ואנחנו ככה נמצא, ושלטנו כל המשחק.
0: ואתם עם 2,500 אוהדים, אידוף, שהגיעו לשרלואה, תמונות יותר באולם עצמו,
2: שמציפים
0: את שרלואה, כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל לראות ממכבי תל אביב, את הנחילים עצובים בפיינל פור, האוהדים שלכם באו בגדול.
1: אנחנו מכרנו 4,200 כרטיסים למשחק הזה. ריאל מדריד קנו 300, כי זה לא עניין את האוהדים שלהם לבוא ולראות משחק של 35 הפרש. אני זוכר את הנסיעה למגרש, הרחובות היו סגורים, השובלים של הירושלמים עם האדום, ושחקנים ומאמנים, והנהלה כולם עם צמרמורות ודמעות בעיניים. וירדנו פנימה לאיזה...
3: שהאוטובוס עצר, אתה זוכר?
1: ירדנו למטה וכמו לרדת לאיזשהו עמק, ופתאום ראינו את כל האדום, ויצאנו מהאוטובוס, וזה היה מחזה שאני לא אשכח בחיים שלי.
0: מה זה עשה לכם השחקנים?
2: מה שזה צריך לעשות. נגע לנו בדיוק בכפתורים הנכונים. תשמעי, את רואה את הדברים האלה, זה מעלה את רמת האנרגיה בגוף, ואני מאוד מאמין בזה. שיש אנשים שמרעיפים עליך אהבה, מרעיפים עליך אהבה כשחקן, זה, עם כל המוטיבציה בעולם, זה עדיין נותן לך עוד איזשהו פולס של אנרגיה, ואפשר לראות את זה על המגרש. וראינו.
0: וזה הסתיים בענפה ובחגיגות גם שלך, שרון.
4: הצבא האדום בא ולקחנו את הגביע, אתה יודע איך שירדנו מהאוטובוס? ידענו, אנחנו את הגביע לא משאירים פה, אין סרט, אנחנו לוקחים אותו איתנו. כי פשוט היה לנו צמועמורות מהקהל שחיכה לנו בחוץ. עשינו עבודה מדהימה, החבר'ה עשו כל מה שביקשנו. וראיתם גם ההפרש, היה לנו הפרש במשחק הזה ולקחנו אותו בגדול.
5: שרון, שנה הבאה, הפועל ירושלים ביורוליג.
4: עזב אותי, תן לי לשמוח, לילה אחד, אחרי זה נראה יורוליג, לא יורוליג.
0: מי זה הילד הזה?
3: באמת ילד.
0: אמרת, בוא לא נדבר עכשיו על היורוליג, אבל דני, במבט לאחורה, החלטה בסופו של דבר לא להשתמש בזכות הזו לסיום.

0: לשחק ביורוליג עונה אחר כך? טעות?
1: ממש לא.
0: לא?
1: ממש לא. אני רוצה להזכיר לכולם, ודיברנו על זה, כמה הפועל ירושלים מועדון מכובד באירופה. יש כל מיני קריטריונים מעבר לפוליטיקה. הפועל ירושלים 20 שנה ברציפות משחקת בגביע אירופה. אני חושב שזה איזשהו שכר לימוד שהקבוצה הזאת עברה, ולשחק בשתי מסגרות לאורך כל כך הרבה שנים, זה משהו שנותן המון למועדון. השחייה שלנו בגביע יולי הקנתה לנו את הזכות לשחק ביורוליג שנה אחת בלבד. גם אם תזכה ביורוליג, אתה לא ממשיך שם. וכאחד שיודע כל פעם כמה קשה ולהכניס את הקבוצה לעוד שנה לאירופה, אמרתי, בוא נשמור על היחסים ביולי, זה המפעל שאנחנו טובים בו, בוא נשאר שם.
0: השאלה היא אם אי אפשר היה לקבוע איזושהי עובדה בשטח. מבחינת הכדורסל הישראלי בכלל, לא רק הפועל ירושלים, שתי קבוצות ישראליות ביורוליג, היה לנו את זה כשהיה את הפיצול של הסופרליג.
1: אנחנו לא חלק מההחלטה הזאת, אני מאחל להפועל ירושלים השנה לזכות באליפות.
0: אבל אם הייתם מצליחים למשל, ביורוליג בשנה העוקבת,
1: היינו זוכים ביורוליג.
0: זה לא לדעתך יכול היה להשפיע על משהו ברמה הפוליטית שם? וקבלת ההחלטות.
1: ממש לא, ממש לא. אני גם לא חושב איך מאמן יכול להתאמן חצי שבוע במהלכה, חצי שבוע בנוקיה. איך מערכת יכולה לעשות את המינויים חצי שבוע בנוקיה, חצי שבוע במהלכה. איך עושים את מערכות השילוט. הקהל שלנו יראה אותנו במהלכה פעם בשלושה שבועות. בשביל מה? בשביל אולי להגיע לשם ולהיות בשר תותחים.
0: מסכימים?
2: אנחנו דיברנו על זה הרבה בקיץ הזה. קודם כל, בוא לא נשכח, זה לא התנאים שיש היום אפילו להפועל ירושלים מבחינת תקציבים. דני, בשביל להעמיד תקציב ראוי, רץ להרבה מאוד מקומות. הבונוסים שדני היה צריך לשלם בקיץ הזה, כשאנחנו ישבנו איתו, בנה, היה שם, אף אחד לא חשב שאני אקח את גביע יולי, בנה, היה שם אנשים עם, אני לא יודע, 50-60, אני לא יודע איך הוא שילם את זה. הוא שילם את כל הבונוסים.
1: היחידי שעמד על זה, זה היה וויל סלמון, שהוא אמר בזמן החוזה, תרשום את זה, זה ריאלי, זה יקרה. כל השאר אני לא בטוח.
3: אם אני יכול להוסיף עוד משהו קטן, זה שאני ישן, שאבא שלי ישן עם דני קליין, אז דני קליין אמר לו בער, סעיף של גביע אירופה, תרשום מה שאתה רוצה.
2: כן, נכון.
3: אז הוא ישן, אז הוא צריך לשלם את זה אחר כך.
2: נכון.
3: הוא קילן אותי.
2: אני אומר לך, אנשים לא חשבו על זה. וישבנו בקיץ, דני אומר, תגיד, איך אני מתחיל את העולם הבא? אתה יודע כמה בונוסים יש פה לשלם. אבל זה היה צריך לשלם, והיה צריך להעמיד תקציב. היום אין ארנה כמו שיש בירושלים שאתה יכול ללכת ליורוליג, והאופציה הייתה ללכת לנוקיה, ואנחנו החלטנו, קבוצה ירושלמית, בטח הפועל ירושלים, לא משחקת בנוקיה, אלא צריכה להישאר במקום שלה, המקום שלה בנקו במהלכה אין אישור לשחק ביורוליג. החלטנו ללכת עוד שנה ליולי.
0: טוב, אני מקווה שבעתיד הפועל ירושלים, או קבוצה ישראלית שנייה, פשוט תמצא את המקום שלה ביורוליג. הגביע הזה, אגב, הרבה יותר כבד מהגביע היורוליג שמכבי תל אביב זכתה בו ב-2004, ואפילו נשבר בשלב מסוים.
1: בחגיגות, עוד שמה הוא נשבר.
0: אתה הדבקת אותו פיזית?
2: שלחת את זה למישהו.
1: אני הדבקתי אותו, כן. אנחנו הלחמנו וסידרנו ובסדר גמור.
0: היה כבד, עידו. לך לא, לך שום דבר לא כבד.
3: לא, זה היה כבד. אני, האמת שבגלל שאת כל החגיגות אחרי הנפה, תוך כדי החגיגות פתאום ג'וינטי, הדוקטור של הקבוצה, הרופא של הקבוצה, מושך אותי. אתה צריך ללכת לבדיקת סמים. אני לא זוכר פילימטי, נדמה לי מרז. מחושבים שם, ואת כל החגיגות בעצם פספסתי. אז איך שלא יודע, מישהו איזה אוהד נחמד, אני אפילו לא יודע מי, שהגענו שם ללובי באולם, איפה שהיה שם איזו ארוחת ערב חגיגית כזאת, מישהו ככה, באמת, במחווה יצא דופן, זרק עליי את הגביע, את המשקולת הזאת, אמר לי, לך עם זה למלון. וכן, זה לא, לא קל, אבל...
0: ישנתם כפיות?
3: האמת שישנתי איתו כפיון, אני חושב שאפילו הייתי בלילה.
0: טוב, חברים, אני יכולה רק לאחל לכם שתגיעו להישגים, זה באמת, זה הישג בלתי נתפס במרחק של 10 שנים, אבל שתצליחו להגיע שוב להישגים כאלה בכל מקום שתעבדו ותעשו ותהיו בו, וגם להפועל ירושלים כמועדון, פשוט רגע גדול בכדורסל הישראלי. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: נפגש בתור הגדול הבא.
1: זהו. שמחות. יאללה.

0: שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף, כל עולם, תמיד ישראלים, מתקלים, קריאות.
2: אני לא רואה כאן.
1: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות עולה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
3: ב-20
0: באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
4: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי, כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026, הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

בשבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.

0: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט, זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
1: Denny Avdia.

0: נבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון.
2: זה כיף, כל אולם, תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
3: אני לא וייק לגמרי.
2: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
4: The lane opens up, shot one. Put some English on it, and the foul. איזה רגע ענק שבן שרף. תראו את החיוך הענק הזה על השמחיים שלו.
0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
5: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוב שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. אם יש לה נשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trail Blazers, נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד.

ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: השוטף היא פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
1: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
2: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
1: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
0: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
1: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
3: אלף! ישראל!
4: השידור בחסות.
5: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
6: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
7: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
8: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
9: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
10: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
11: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
12: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
13: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: ישר ברבונה, אומנות!
15: מזדה סיקס, רמש החדשה, מסטרפיס.
16: You will never drive alone.
17: הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים. מי?
18: הבינלאומי!
17: מומחים בהשקעות.

0: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
2: חדשות הספורט, הכותרות. האם התיקון יגיע הערב? בעוד פחות מארבע שעות נבחרת ישראל מול קוסובו. מיד כל העדכונים האחרונים משליחי ערוץ הספורט לדברצן. עוד לפני כן, הפועל תל אביב תשלים שבוע כפול ביורוליג מול ריאל מדריד, שעוד לא ניצחה עונה.
3: We have to be more intense than them, more ready to go, more physical.
2: אחרי ההופעה החלשה בהפסד לבשיקטש ולפני פנתנאיקוס, במכבי תל אביב מנסים להכשיר דניאל טייס שנפגע בקרסול. מיד דיווח של שליחי ערוץ הספורט לאתונה.
4: לאוטרו מחפש את הכדור, מוצא אותו וגם את הרשת.
2: לראשונה, בלי מסי, ארגנטינה כבשה רביעייה מול בוליביה במשחק ידידות, שנועד בעיקר להתרגל למציאות החדשה של אלביס סלסטה.
5: La respuesta creo que se la sabe todo es irreemplazable, de los irreemplazables.
2: קרלוס אלקראס חזר למגרשים לראשונה מאז אליפות ארצות הברית, והוא עבד קשה מול אלכס מיקלסן בדרך לסיבוב השני בטוקיו. ערב טוב, בעוד פחות משעה יפתח עוד ערב גדול של ספורט, ואנחנו יכולים לקוות שגם התוצאות יהיו בהתאם מהזווית הישראלית. זה התחיל עם הפועל תל אביב מול ריאל מדריד ביורוליג, ויסיים עם נבחרת הכדורגל שתארח בהונגריה את קוסובו במחזור השלישי של ליגת האומות, והמשחק הזה יצא לדרך ברבע לעשר, שידור ישיר בחמש ספורט. הצוות שלנו כבר ערוך ודרוך, בית סטדיון בדברצן. נתחיל איתך, מוטי פשחצקי, שלום, תן לנו את כל העדכונים האחרונים.
6: כן, שלום מאיה, ערב טוב. העדכונים האחרונים מדברים על מהפכה גדולה מאוד בהרכב של נבחרת ישראל לקראת המשחק מול קוסובו. דניאל פרץ בחוץ, עומרי גלאזר יהיה השוער, מערך של שלישיית בלמים, כשנחמיאס חובר לרז שלמה ולניקיטה סטויאנוב, חלילי ועבדה על שני הקווים, זה אומר אוסקר גלוך בחוץ, דור פרץ, אליאל פרץ, איתן אזולאי וסולומון, מערך של רביעייה, שניים ועוד שניים קדימה, וטייברי בו הוא החלוץ של נבחרת ישראל. האחרונה של רן בן שמעון במלון, אמר תנסו כמה שפחות להקשיב לרעשים שמגיעים מהארץ, יש לכם רגע שכל ספורטאי רוצה אחרי השפלה גדולה לחזור ולהוכיח מאיזה חומר אתם קורצתם, ויש כאן חומר טוב, גם אישיותי וגם מקצועי, ורן בן שמעון מאוד מאמין בשחקנים שלו, אבל במשלחת יודעים, הפסד היום או תיקו, והסיפור בבית, ככל הנראה, המאבק על שני המקומות הראשונים, מאיה, כמעט לא קיים. חייבים לנצח הערב באצטדיון הזה, גם כדי להחזיר מעט מהכבוד שנרמס בדיוק על הדשא שמאחוריי לפני מספר ימים, וגם כדי להעביר מסר לכל מי שפיקפק בשחקנים האלה. יש לנו שחקנים שרוצים לשחק עבור המדינה, שמתאמצים כדי להגיע לכאן, גם אם הם פצועים וגם אם הם צריכים לנוח, הם מגיעים. זו המטרה, זה הרצון, ובעיקר כדי שנמשיך להישאר בבית הזה מבחינת סיכוי, ואז להגיע לסרביה, למשחק מול אירלנד. עד אז עוד יהיה לנו הרבה על מה לדבר.
2: ממש, הלוואי, הלוואי. תודה רבה, מוטי.
7: לייקלי עם השיר הזה, לילה ג'רמיין, זה שלושה ונכנס. פנטסטי.
8: There's a lot of things that we can fix to be even better.
7: מיטיץ', ארבע לזרוק, מיטיץ' לשלוש, זה נכנס!
9: It was a statement and it was, you know, we're here. We're here as a group of people that we want to do something good.
7: מיטיץ' שוב לשלושה.
2: יומיים אחרי ניצחון הפורה של הפועל תל אביב ביורוליג העונה, היא תארח הערב בסופיה את ריאל מדריד שעדיין לא ניצחה. ליאור, אנחנו תכף ניגע בבעיות של ריאל, אבל בפועל נראה שכן הצליחו לפתור איזה שהן בעיות. ראינו את מיטיץ' מתקשה בהתחלה, אבל שלושות גדולות שלו, ובעיקר אלייג'ה בריינט, כמה שהוא חשוב לכל העונה הזו.
10: קודם כל, מיציץ' שהפתיע מאוד עם הזריקות האחרונות, כי הוא היה עד הזריקות האחרונות עם 1 מ-11... כן, אני רציתי, נזהרתי, עם 1 מ-11 מהשדה שלו, אבל מיציץ' כמו מיציץ' עם הרבה אופי, מגיע ותופר את שתי השלושות האחרונות האלה. אגב, זה לא רק זריקות אחרונות, זה גם זריקות קשות.

0: מטר וחצי מהשלוש, על שחקנים, במאני טיים, לא הרבה שחקנים יכולים לקבל את הקרדיט, לזרוק את הזריקות האלה אחרי 1 מ-11, וגם לא הרבה שחקנים יכולים לבוא בקור רוח כזה ולקלוע את הזריקות כמו שהוא קלה. בהחלט מיציץ', ויש עוד מעט כאלה שחקנים באירופה. בצד של אלייג'ה בריינט, ראינו 18 נקודות, 10 אסיסטים. אלייג'ה בריינט כל כך חשוב להפועל תל אביב. זה הרבה מעבר לכדורסל, זה השקט הנפשי שהוא מביא איתו. סוג של מבוגר אחראי הזה עם מיציץ' ביחד, יש את כולם, כן, עם כל הסגל של ה-23 שחקנים, שזה לא רלוונטי, אנחנו נדבר על זה גם קצת בהמשך. בסוף אלייג'ה בריינט, ראינו את זה גם בסוף השנה שעברה, בסדרה מול מכבי תל אביב. ראינו את זה גם השנה בדרבי לפני שבועיים שהיה, שהוא לא נמצא, הפועל תל אביב משחקת לא טוב משמעותית, פחות, כי הוא יודע לייצר גם לעצמו וגם לאחרים.
1: תן לי עוד נקודות לאופטימיות מהניצחון הראשון שלהם בעונה.
0: למען האמת, לא הרבה.
1: אוקיי.
0: לא הרבה. אני חושב שהפועל תל אביב, מלבד הניצחון הזה, שהוא ניצחון היה מאוד חשוב, אחרי ההפסד הראשון שהיה להם נגד ביירן, אני לא אוהב איך שהיא משחקת. מעט אסיסטים, 12 אסיסטים, לא קבוצתי, מתוך 12 אסיסטים, 4 הם של אלייג'ה בריינט ושל מיציץ', זאת אומרת, כל שאר הקבוצה מוסרת 4 אסיסטים בלבד. כן, מצד שני, זקלי די מצליח לקלוע קצת נקודות ולהיכנס טיפה לסיסטם. הפועל תל אביב, לפי דעתי, באיך שהיא בנויה עם החומר השחקנים שיש לה, עם הצוות הזרים, העצומה הזאת שיש לה, יכולה וצריכה לשחק טוב יותר.
1: טוב, אנחנו נראה את זה הערב. העניין הוא שהם פוגשים את ריאל מדריד, סגנית האלופה שהיא ב-0-2, שזה פתיחה מאוד משונה בשביל ריאל מדריד. מה קורה שם?
0: קודם כל מתחילה 0-2, המשחק שלנו נגד דובאי, שדובאי אגב...
1: נראים טוב.
0: גם, כן, נראים טוב, ויצא לי גם לשדר אותם במשחק האחרון. נראו ממש ממש טוב. אגב, גם כן, סגל שחקנים מאוד משחק, היו לי קשה. אבל גם שנה שעברה, ריאל מדריד, אנחנו רואים פה את מרטינז, שאני מאוד מעריך אותו ברמת הכדורסל בלבד, כמובן.
1: כן, חביב.
0: איך לא. פתחו לא טוב את העונה שעברה גם כן. לא יודע אם ב-0-2, אני צריך להיכנס לדקויות, אבל התחילו לא טוב, וזה היה ברור שעם חומר השחקנים ועם חלוקת הדקות, 12 שחקנים שם משחקים, כולם 108 דקות. אגב, לצורך העניין דיברנו על דקות.
1: כן.
0: מתוך 12 שחקנים בהפועל תל אביב, 2 לא שיחקו, ועוד 2 מתחת ל-3 דקות. זאת אומרת שהרוסטר של הפועל תל אביב בסוף, עם כל 23 שחקנים, מצטמצם ל-7-8 שחקנים מהותיים, וריאל מדריד משחקת עם 12 שחקנים, שהכי פחות משחק 8 דקות, רק שתבינו כמה זה עמוק וכמה זה מורכב שם. מעניין לראות את ההתפתחות של ריאל מדריד, כי בינתיים זה מתחיל לא טוב.
1: ליאור, תודה. אתם תרחיבו על זה באולפן היורוליג מיד אחרינו. ארגנטינה, סגנית אלופת העולם, חזרה לפנות בוקר לדשא לראשונה, מאז ההפסד שלה בגמר המונדיאל. זה קרה במשחק ידידות מול בוליביה בקורדובה, שם קיבלנו הצצה הראשונה על העידן שאחרי לאו מסי. מי שהראה סימנים ראשונים של מנהיגות הוא לאוטארו מרטינז. בדקה ה-19 הוא באמת עשה מה שהוא רוצה מול ההגנה של בוליביה. 1-0. פה לשם החלוץ של אינטר עם שער מספר 42 בנבחרת. עוד לפני המשחק, לאונל סקלוני הבהיר שאף שחקן לא יקבל את החולצה מספר 10 לפני משחק הפרידה ממסי. דקה 29, ניקו פאס, השחקן של קומו, סיפק הצהרת כוונות משלו, והקפיץ באלגנטיות מעל השוער, זה שער שני שלו בנבחרת. ואז המשיך לככב, מחצית שנייה, הגבהה לקריסטיאן רומרו, שהחליף את מסי בתפקיד הקפטן, 3-0 בדקה 54. ואז 5 דקות לסוף, קיבלנו מאבק ברחבה, וזה הסתיים בשער הבכורה בנבחרת של חוסה לופס. 4-0, זו גם תוצאת המשחק. ארגנטינה עם ניצחון 15 ו-16 המשחקים האחרונים שלהם, רגע לפני משחק הפרידה מלאו מסי מול בנין, משחק שישודר אצלנו בחמש ספורט, בין שלישי לבין רביעי, ב-2 בלילה.
2: La respuesta creo que ustedes la saben todo, es irreemplazable, Leo es irreemplazable. Nosotros buscaremos la manera de jugar igual con el mismo sentido de a través de la pelota, a través de juntar pases, de llegar al arco unidos, llegando como equipo. Creo que esa es una identidad de esta selección, más allá de quién esté. Lógicamente con él la cosa cambia, pero la identidad está y el desafío, si bien puedo llamarlo así, es seguir jugando de esta manera.
1: כמעט חודש אחרי ההדחה של קרלוס אלקראס ברבע גמר אליפות ארצות הברית, הספרדי חזר לסבב בטורניר טוקיו, והמטרה היא להגן על התואר שלו מהשנה שעברה. היריב שלו בסיבוב הראשון היה

0: אלכס מיקלסן האמריקאי, מדורג 34 בעולם, ובמערכה הראשונה הוא הציג יכולת טובה מאוד, ואפילו עלה ל-4-2. אלקרז התעורר בדיוק בזמן, הוא ניצח 4 מתוך 5 המשחקונים הבאים, והמערכה המרתקת הזו נכנסה לשובר שוויון. ספרדי כרגע שלישי בעולם, היה מאוד מרוכז, ונתן שואו לקהל בטוקיו בדרך ל-1-0 במערכות. אין ספק שהוא שחקן ששווה לקנות כרטיס בשבילו. מיקלסן הגיע לטורניר הזה אחרי הישג C בטורניר הגרנד סלאם, רבע גמר אליפות ארצות הברית. מערכה השנייה הוא שוב עשה לאלקרז חיים קשים, והוא גם לקח את המערכה הזו עם 6-4. אז הוא מתח את זה יפה, אבל במערכה השלישית אי אפשר היה לעצור את אלקרז. ואחרי שעתיים וחצי של מאבק מול מיקלסן, הוא יצא עם ניצחון 6-1 בסט המכריע ובמשחק כולו. בסיבוב השני הוא מפגוש את מתאו ארנלדי, האיטלקי. בטורניר המקביל בבייג'ין, אלכסנדר זברב, השני בעולם, פגש את קמרון נורי, הבריטי הוותיק מהמקום ה-39. זברב, בהיעדרו של יניק סינר, יכול לסיים את העונה במקום הראשון בעולם, זה תלוי במה שהוא יעשה בטורנירים הקרובים. אז מן הסתם הוא הגיע לסין מאוד נחוש, והוא לגמרי הציג את הטניס שעזר לו לזכות בשני תוארי גרנדסלאם השנה. מערכה ראשונה צמודה, ואחרי ששני השחקנים שמרו על ההגשות, נכנסנו לשובר שוויון. נורי לקח את הנקודה הראשונה, אבל אז זברב לקח 7 נקודות ברציפות, וניצח 1-0 במערכה. גם הסט השני לא הלך בקלות בשביל זברב, ועדיין הרבה מאוד איכויות יש לו. קבלו את הווינר הבא. יפה. זברב השיג את שבירת ההגשה היחידה במשחק, שהוא ביתרון 5-4, ובסופו של דבר גם סגר סיפור 6-4 בסט המכריע. הוא עולה לשמינית הגמר בבייג'ין, ויש שם אפשרות למפגש בינו לבין נובאק ג'וקוביץ' כבר ברבע הגמר. אליפות העולם בג'ודו תיפתח ביום ראשון בבקו שבאזרבייג'אן. 11 ג'ודאים וג'ודאיות ייצגו את ישראל, ובראשם סגנית האלופה האולימפית רז הרשקו. רגע לפני שהיא עולה על הטיסה, הרשקו השתתפה באירוע רמת כוסית שארגנה אחת מנותנות החסות שלה, שגם העניקה לה שעון יוקרתי, ובמעמד ראש עיריית נתניה. הרשקו שהחמיצה את אליפות העולם בשנה שעברה בגלל המלחמה נגד איראן, נורא רוצה לעמוד בפעם השלישית בקריירה על הפודיום באליפות העולם. בפעמיים הקודמות היא זכתה במדליית ארד.
1: חשוב לי בפן האישי לדעת שאני מצליחה לגעת באנשים, וכשקורה אירוע כזה זה באמת מפוצץ לי את הלב שאני מצליחה באמת לגעת באנשים הנכונים.
2: יש לי שתי חלומות שעוד לא הושגו, זה להיות אלופה אולימפית ואלופת עולם. אני באמת מחכה לזה בקוצר רוח, אני מקווה שההכנה שעשיתי עד עכשיו תביא אותי במצב הכי טוב שיש.
3: רז הרשקו זה הלב והנשמה של העיר, אני חושב שלראות ספורטאית כל כך מתמידה, כל כך עקבית, שמגיעה ומביאה הישגים מדהימים, לא רק עבור נתניה, כמובן עבור המדינה כולה, זה דבר שמחמם את הלב, אנחנו גם בטוחים וסמוכים שהיא גם תביא לנו הרבה כבוד באולימפיאדה הקרובה, ולהביא עוד הישגים כאלה זה דבר שרק צריך לדחוף ולעודד.
0: הלוואי בנבחרת ישראל הייתה מביאה הישגים כמו רז הרשקו. אנחנו חוזרים לדברצן, שם הנבחרת תיארח ערב את קוסובו. ערב טוב, נדב יעקובי, עומרי אפק. איך לדעתכם המשחק הזה התפתח? ברור לכולם, קוסובו נבחרת קשה, אבל אולי פחות מקשה לערבות שלה.
4: ערב טוב, מאיה. אז אני לא בטוח, אני חושב שתקשה פשוט בדרך קצת שונה מאשר העירים מקשו עלינו. אבל אני חושב שהשאלה הגדולה היא האם נראה שינוי גישה מבחינת נבחרת ישראל. סביר להניח שכן, אבל נחכה כמובן לשריקת הפתיחה. כי מעבר לשינויים בהרכב, שחקן כזה, שחקן אחר, אפילו מערך, אני חושב שאם הגישה לא תשתנה, אז באמת לא משנה. זה הדבר החשוב ביותר, לראות לחימה מהרגע הראשון. זה לא אומר לפוצץ שחקנים ולשבור להם את הרגליים, לא. אבל לשחק בנחישות ולתת תחושה ליריב שיש פה נבחרת שנלחמת על כל כדור.
5: נתת תיארה שבדיוק מתחברת לזה, שהלוואי ובכדורגל היינו יכולים לעשות את הדברים שעושים בג'ודו, ששנה אנחנו מביאים לב ונשמה וגם גוף, ועל זה מלבישים את התחכום, ואנחנו רצינו להיות קצת נחמדים וחכמים מדי ולעשות את זה הפוך. וזה לא עובד ככה ברמת נבחרות, בטח שמשחקות נגדנו נבחרות שהן מאוד אינטנסיביות, מרגישות שהן בכושר טוב, שהן מבינות שכל משחק בבית כזה זה להיות עובד.

0: לחדול, אין הרבה זמן לתקן, ואני באמת חושב שהמשחק היום זה משחק שאין ממנו דרך חזרה, לפחות מהבחינה הזאת של א', להחזיר אולי קצת מאמון הקהל, ב', הביטחון העצמי, וגילם להרגיש שעוד יש לנו על מה לשחק, כי אם אנחנו ננצח היום איכשהו עם השיניים, למרות שקוסובו מרגישה כרגע יותר טוב מאיתנו, ובקושי יותר טוב, אם נצליח לעשות את זה, אז פתאום כל הבית הזה יראה אחרת, משחק מול אירלנד בשבוע הבא נגיע אחרת, כל התחושה מסביב תשתנה.
1: אכן, מה דעתכם על ההרכב המסתמן של בן שמעון למשחק מול קוסובו?
0: אז ההרכב, לדעתנו, הרכב שבעיקר מעיד על, על זה ששימון רוצה לעשות חילופים ושינויים מאוד מאוד גדולים, מכניס מערך הרבה יותר מבוקר, שלושה בלמים, שלושה קשרי אמצע, שאמורים לעשות צפיפות. זה לא אומר שאנחנו צריכים ללכת אחורה ולעמוד בהרחבה שלנו, כי שם אנחנו תמיד עושים טעויות, אבל קודם כל לייצר יותר צפיפות באמצע, כדי להקשות על נבחרת קוסובו, ומשם לצאת למעברים מהירים, דרך הלילי והבדה בכנפיים, דרך סולומון ובריבו בהתקפה, דור פרץ שיצטרף, ואם נצליח להחזיק את המשחק פיזי וקרוב עד המחצית השנייה, יש לנו בהחלט אסי מהספסל שיכולים לשנות ולהכריע משחק. אני לא יודע אם הייתי עושה כל כך הרבה שינויים, הוא עשה המון המון שינויים היום, אני הייתי חושב על קצת פחות, אבל עדיין, זכות ההחלטה היא שלו, אחרי פעמיים שההחלטות לא היו טובות, אני מקווה שהערב ההחלטות יביאו תוצאה.
1: הלוואי, תודה רבה לשניכם, שידור ישיר אצלנו כמובן. ויש לנו גם עוד לא מעט משחקים הערב בליגת האומות. בבית הישראלי אירלנד תארח את אוסטריה. פין עזאז, השחקן בעל השורשים הישראלים, יחזור לסגל של האירים. בדרג א', גרמניה תארח את סרביה ותנסה להשיג ניצחון ראשון תחת יורגן קלופ. יוון, שניצחה את גרמניה במחזור הקודם, תפגוש את הולנד. פורטוגל, בלי קריסטיאנו רונלדו, שנטש את מחנה הנבחרת שלו בעקבות חילוקי דעות עם המאמן, תתארח בדנמרק. נורווגיה והולנד יפגשו את ווילס. נחזור ליורוליג ועכשיו למכבי תל אביב, שאחרי ההפסד אתמול לבשיקטש מתמודדת גם עם הפציעה של דניאל טייס ועם המשחק הבא. מחר מול פנתינייקוס, זה יקרה ב9:15. ניב רסקין, עופר שלח ישדרו את המשחק הזה באתונה, שלום לכם.
2: היי, שלום, שלום, היה.
1: איך מכבי תל אביב תתאושש מפתיחת העונה הנוראית הזו, ועוד במקום באמת אולי הגרוע ביותר שאפשר לחשוב להתאושש בו? בוא, עקה.
2: התשובה בגוף השאלה, אני חושב שהתשובה בגוף השאלה, מכבי תל אביב מגיעה למקום שאולי יהיה הכי הכי קשה להתאושש בו, אולי קצת להתרפק על נוסטלגיה ועל קרבות גדולים ועל ניצחונות גדולים שמכבי תל אביב כן הצליחה להשיג מול פנתינייקוס, אבל מכבי מגיעה אחרי הפסדים לשתי קבוצות שלכאורה לפני תחילת העונה אמרנו, הגרלה יחסית נוחה, גם וילרבן, גם בשקטש, מכבי מסתבכת, מה זה מסתבכת? לא מגיעה בכלל לאירוע, בתוספת מה שאמר דניאל טייס נמצא בספק, 50% שישחק, 50% שלו, ובעיקר מכבי תל אביב עם בעיית הגנה קשה, 16 שלשות, 17 שלשות היא חוטפת, פה 90 נקודות, פה 100 ומשהו נקודות, מה יהיה?
3: ועכשיו נגד קבוצה שקולעת עד עכשיו הרבה יותר מ-40%, שגם היא חסרה הרבה מאוד שחקנים, אבל היא לא יודעת את זה. היא,
2: כל כך עמוקה שהיא לא סיפרו לה.
3: לא שמעה על זה פנתינייקוס, שנמצאת במצב רוח מצוין, ושתביא מן הסתם 18,000 איש לאוואקה, שמחים וטובי אוברדוביץ'. אז כן, כל הדברים האלה עובדים נגד מכבי תל אביב. אנחנו רוצים לראות מחר את מכבי תל אביב כמו שחשבנו שהיא תהיה, לאו דווקא אפילו ברמה של הכישרון שיש בה. מכבי תל אביב לוחמת, מכבי תל אביב שמבינה את מצבה, מכבי תל אביב שמשחקת הגנה בהקרבה הכי גדולה האפשרית. לא ראינו את זה עד עכשיו, בוא נתחיל מזה ואז נקווה שהיא גם צבח את היוונית.
2: לאורך השנים בית משבר למכבי תל אביב תמיד היה את ה-go-to-guy שלה, את המנהיג שלה, פעם קראו לו סקוטי ווימבקין, פעם קראו לו בולדווין, לוני ווקר היה אמור להיות כזה בשנה שעברה, לא ממש הסתייע. מי האיש הזה במכבי תל אביב? מכבי במשבר, והיא צריכה מישהו שיבוא ויגיד, חבר'ה, מתחילים מההתחלה, עושים ריסטארט.
3: תראה, מבחינת אופי, זה נקודה מאוד מעניינת מה שאתה מעלה. מבחינת כישרון, ובוא נגיד תפקיד על המגרש, זה ג'ימי קלארק. מבחינת אופי, זה איפה לונדברג, ואחת הבעיות שאנחנו פחות מדברים עליהן, זה שאיפה לונדברג בשני המשחקים הראשונים היה מאוד מאופק ופחות טוב, והוא צריך לקחת את הקבוצה הזאת ולהגיד לה בדיוק את מה שאתה אומר. אבל בסך הכל צריך להגיד, לא ראינו במכבי תל אביב מפתיחת, בשני המשחקים שפתיחת העונה הזאת, אף שחקן שמתעלה אפילו לרמה שאנחנו מצפים ממנו. אז שוב, בוא נתחיל מזה, נעשה כמה צעדים, פנתינייקוס כן חסר השחקנים, נראה אם מכבי יכולה לסבך אותה.
2: אנחנו כאמור נהיה עם השידור הישיר, מהאוהקה, מכבי פוגשת את פנתינייקוס בניסיון אולי לחולל כאן סנסציה גדולה, עם אפס ניצחונות אולי...

0: להשיג את הניצחון הראשון דווקא מכל אירופה במקום הזה.
1: בהחלט. בואו נשמע כמה קולות מהאימון היום של מכבי תל אביב.
2: I would say our defense, we struggled a little bit defensively. Offensively, we did pretty well. We scored 93 points and, you know, we gave up 108. So we have to focus a little bit more on defense.
3: I think our main thing is just focusing on our intensity from the jump. We have to be more intense than them, more ready to go, more physical. That's something that we didn't do the last two games in the EuroLeague. So we just got to come out, you know, from the jump, just, you know, ready to fight.
2: We're not playing in Tel Aviv with our home crowd. So that would definitely help us a lot. But, you know, we have to do what we, you know, play the cards that we're dealt. So as far as Panathinaikos, I mean, I've never played there. I don't know much about them. So, you know, it'll be a learning curve for me and it'll be a new experience for me.
1: ובליגה הלאומית שם לא יצאו לפגרה, והערב יתקיים שם מחזור מלא עם לא פחות משמונה משחקים החל בשבע בערב. אתם יכולים לצפות בכולם, בערוץ הקיבוץ, בחמש פלוס, וגם במדרגת שנייה, בני יהודה שתארח את העולה החדשה, מכבי קריית גת. בואו נשמע עוד קצת על המשחק הזה ממך, משה פרימו בשכונת התקווה, ערב טוב.
4: ערב טוב, מאיה, חג שמח. אני אוהב לבוא לשכונת התקווה, כי לפני המשחק אנחנו כאילו במועדון עם מוזיקה נהדרת, אז זה מה שילווה אותנו גם עכשיו. אז נגיד ככה, בדיוק לפני שבועיים הייתי פה, היה פה משחק בני יהודה נגד הרצליה. ואמרתי, כל תוצאה פרט לניצחון של בני יהודה זה תחשב הפתעה גדולה. ובאה מכבי הרצליה להנה והייתה צריכה לנצח והמשחק הסתיים בטקו. וזה בדיוק מה שאומר לי המאמן של קריית גת, רומן זול. הוא אומר, בדיוק את המשחק הזה למדתי. איך מכבי הרצליה שיחקה כאן מול בני יהודה וכמעט ניצחה את המשחק. זה משחק חוץ קשה מאוד לקריית גת. העולה החדשה יש לה רק שני ניצחונות לעומת בני יהודה, עם מאזן מצוין של עליית ליגה, ובאמת, אחרי חמש שנים בליגה לאומית, כולם פה מדברים רק על עלייה. יש לה בכלל, אם את שואלת אותי, סגל שהיה יכול גם להישאר בליגת העל בכדורגל, סגל מצוין. והיום זה צריך לבוא לידי ביטוי, לנצח את קריית גת. רק לומר לצופים, מי שרוצה לראות אותנו בלייב מלא, אנחנו בערוץ הסטארס היום. מאיה, ולך אני מאחל חג שמח ורק טוב.
1: חג שמח, יקירי, תהנה הערב. ועוד הערב במחזור השמיני בלאומית, המוליכה ממסמך אשדוד תנסה להשיג ניצחון שביעי ברציפות, הפעם מול הרצליה, השלישית, הפועל ראשון לציון, תתארח באפולה, שאר המשחקים לפניכם. אז הולך להיות לנו ערב אדיר, בואו נראה מה תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. וגאס הולך להיות חם מאוד כשהאיסז יערכו את אינדיאנה למשחק השלישי והמכריע בפלייאוף של ה-WNBA. גם בראשון לציון חם, הדרבי הגדול של הכדוריד יצא לדרך. באתונה גשום, פנתנייקוס תארח את מכבי תל אביב ביורוליג. ובבייג'ין, שמארחת את סבב הגברים בטניס, הולך להיות בהיר ונעים.
5: תחזית מזג האוויר בחסות.
6: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
7: טאץ' קטן והבית מושלם.
8: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
9: דפולט, עכשיו עם שלוש שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
10: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
11: You have to use an opener.
12: Well, you don't have to.
11: Tuber, open for fun.
13: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
15: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד. ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
16: הדיינר של קוקה-קולה חוזר וגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה-קולה דיינר.
17: ועכשיו, סוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
18: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
19: מהמזרח הרחוק, הוי! עליכם הביתה, אושי אושי.
1: זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו בחמש ספורט, אולפן היורוליג, את המשחק בין הפועל תל אביב לבין ריאל מדריד, שיהיה לכם ערב נעים וצפייה מנה. ביי ביי.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: 3-0.
2: כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
3: אני באמת מתנצל.
0: צוות למבחן אופי כפור. הערב, נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה. ובראשון, הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות. הערב ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. שבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת ב5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
4: בקטנה לשיפוטכם, תקחו את השער היפה ביותר שנכבש במשחק של ארגנטינה נגד בוליביה. מספר 1, ההשתלטות של האוטרו מרטינז בדרך לשער הראשון במשחק. מספר 2, הצ'יפ האדיר של ניקופס מעל השוער בדרך לשער השני. מספר 3, שער הבכורה של חוסה מנואל לופז בנבחרת בדרך לניצחון של ארגנטינה. שחרו פריאת רמת המילה בקטנה למסנר של ערוץ הספורט, אחד מכם יזכה בפרס.
5: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
6: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
7: 86 בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: זרח התפרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.
14: The Golden Moment by Barkan Gold.
15: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
17: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
18: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
19: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
20: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
21: ליגת ווינר?
22: יש.
21: טופס ווינר?
22: יש.
23: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח?
24: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
25: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
26: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
27: הבינלאומי!
26: מומחים בהשקעות.
28: תן ביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל...

0: כל קנייה.
1: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
2: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
4: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
5: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
6: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
7: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
8: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
9: 48 שעות אחרי שניצחה בפעם הראשונה העונה את הכוכב האדום בלגרד, הפועל תל אביב מסתכלת כבר אל עבר האתגר הבא שלה. ריאל מדריד שפתחה רע את העונה עם שני הפסדים רצופים, אותה רגע שהדיחה אותה לפני מספר חודשים מרבע גמר פלייאוף היורוליג. אז מי תצא עם ידה לעליונה הערב? הפועל תל אביב, ריאל מדריד, אולפן היורוליג, התחלנו.

0: devotion.
1: שלום לכם, ערב טוב. יומיים אחרי ניצחון הבכורה ביורוליג, הפועל פוגשת שוב את ריאל מדריד, והפעם האדומים מגיעים עם ביטחון מחודש מול החבורה של פדרו מרטינס, שחייבת ניצחון. שתי הקבוצות מכירות היטב אחת את השנייה, אחרי שישה מפגשים בעונה שעברה, כשהפועל יצא רק פעם אחת עם ידה על העליונה. הסגלים השתנו מעט, ומרטינס אחד על הקווים שהגיע הקיץ, אבניו, ה-8888 ארנה בסופיה, ולפי הפועל הם יהיו חמושים הערב ב-3,000 אוהדים בולגרים שיגיעו לתמוך בחבורה של דימיטרי סיטודיס. שלום לכם, ערב טוב. אנחנו כמובן נהיה איתכם כאן בחצי שעה הקרובה עד הג'אמפול של הפועל תל אביב. שלום, ערב טוב, גור שלף.
2: ערב טוב, חבר'ה.
1: ערב טוב, חבר'ה, ליאור אליהו, שלום, מה שלומך?
3: שלום, ערב מצוין.
1: נתחיל כמובן, הפועל תל אביב רוצה להמשיך במומנטום החיובי, אבל גור, הערב מול ריאל לא יהיה פשוט.
2: מול ריאל מדריד אף פעם לא פשוט. אני לא זוכר ב-20 שנה האחרונות שהיו משחקים פשוטים נגד ריאל מדריד. הפועל תל אביב, עוד מעט אנחנו ניגע במשחק האחרון, לא שיחקה טוב, וניצחה, הובילה כל המשחק, הגיעה לנצח. אם היא משחקת בינוני פלוס, זה נגמר 15 פלוס, היא צריכה להראות תהליך של שיפור ממשחק למשחק, קנה לגבי המשחק הערב.
1: נקמה קטנה ליאור על הסדרה בשנה שעברה, כולנו זוכרים איך רבע הגמר נגמר.
3: כן, זוכרים טוב, הפועל תל אביב בטוח זוכרת טוב, אבל אסור לנו לשכוח שגם ריאל מדריד מגיעה ב-0-2, מאוד משמעותי, לא רוצה להיגרר ל-0-3, לרדוף אחרי ההפסדים האלה. הפועל תל אביב מצד שני, אחרי ניצחון, דחוק, אבל ניצחון.
1: יאללה חבר'ה, בוא נצלול, בוא נתחיל לדבר, הפועל תל אביב.
4: Baby, I've been praying hard. We'll play against a very good opponent, though. When you come to Belgrade, you're going to get a physical game with the help of their fans. But here we are to take this challenge.
5: אמיציץ לוקח את זה על השמירה ודופק את השלשה. ריינס לוקח את זה עכשיו על מוטלי וגומר את זה מצוין. פתיחה פנטסטית של הפרויצים. שכן הוא עושה חוצה ללידי וזה מצוין. וויין ריין וזה נכנס. הפועל תל אביב מתפוצצת. Like a swinging vine, swing my heart
4: across the line, and my face is flashing signs. Keep growing together. When we come out and have a sense of urgency, I think we're able to get out and run.
5: We control the game for the most of the year. Tom Blakeney משאיר את זה ללילה ובית לשלשה ותכנס. Fantastic.
4: We brought the fight, and that's what's most important.
6: It's a credit to coach, credit to other players for their hustle.
5: Ryan Tachshan, Leo Toro. מספיק את הסד שלו וגם עבירה.
4: It was a statement. Four to three.
5: Mitic to three. It was a statement for us. Mitic again to three. Two three.
4: We're here. We're here as a group of

0: אולפן היורוליג חזרנו, הפועל תל אביב מנצחת 81-80 את הכוכב האדום בלגרד, וגור, ראינו כבר מההתחלה, מסע צייד אפשר להגיד.
1: מסע צייד.
0: הפועל צדה את האקסט, קריס ג'ונס.
1: אמת, הפועל תל אביב צריכה לצוד את קריס ג'ונס מתחילת המשחק, ולא משנה מי, ועל ידי זה היא גם צריכה לעשות סלים, ועוד מעט אנחנו נראה.

0: והיא גם הצליחה להוציא אותו מהמשחק. קריס ג'ונס לא היה בכלל פקטור, אנחנו מכירים את קריס ג'ונס והיכולות שלו. עכשיו אנחנו נראה בדיוק מה עם התסרוקת היפהפייה הזאת של קריס ג'ונס, כבר מההתחלה. סטורנסקי פה, זה לא איזה פוסט-אפ מיוחד, אבל הוא מגיע למהלך עם הגב לסל ומנצל את היתרון גובה שלו על קריס ג'ונס. אז זה מתחיל עם סטורנסקי, וזה ממשיך, תסתכלו את אלייג'ה בריינט, איפה הוא מתחיל עם הגב לסל עם קריס ג'ונס על קשת השלוש. זה לא מהלך שאנחנו בדרך כלל רואים, וזה הכניס את אלייג'ה בריינט למשחק. שוב, מהלך פוסט-אפ של סטורנסקי על קריס ג'ונס, שהוא גבוה ממנו והוא חופר בצדק, הוא מקפיץ עוד ועוד ועוד, למרות ההחטאה. זאת זריקה שמהפועל תל אביב ירצו לקחת, גם אם יש ריבאונד, זה לא ריבאונד ארוך ומונע ריצה. הנה עוד פעם, פוסט-אפ שמתחיל מקו העונשין, זה לא מה שאנחנו רגילים, אבל זה שוב, בגלל שאלייג'ה בריינט מרגיש את יתרון הגובה, ופה בכלל, אתה יודע, לקריס ג'ונס אין ברירה אלא לעשות עבירות על מיסמאץ'. אלה שחקנים שהפועל תל אביב כנ"ל גם לגבי המשחק הערב בירידה להגנה, בכלל אין לו שום סיכוי מול שחקן כמו דיאסי, הוא לא רצה לעשות עוד פאול, גם זה נגמר בסל. פה תל אביב צריכה לקחת את זה גם למשחק הערב מול ריאל מדריד, מול קמפאזו, מול קמפאצו ומול שחקנים נמוכים אחרים, ולעשות את זה כמו שהיא עשתה את זה יפה.
1: ליאון, נתון בולט מהמשחק לפני יומיים מול הכוכב האדום בלגרד, הפועל תל אביב עם 12 אסיסטים.
2: זה משהו שאנחנו רואים אצל הפועל תל אביב גם בחצי השני של שנה שעברה, וגם זה ממשיך השנה. אנחנו לא רואים הרבה מסירות. אגב, מתוך 12 אסיסטים זה שלושה שחקנים. בריינט עם 4, מיסיץ' עם 4, סטורנסקי עם 3, ועוד אחד, שאם אני לא טועה, של בלקני. כן, של בלקני. ככה שצריך לראות מאות שחקנים אסיסטים. 12 אסיסטים זה מעט מדי. צריך לראות יותר תנועתיות, יותר אסיסטים. אני מצפה מקבוצה כמו הפועל תל אביב, עם שחקנים ב-IQ הזה שיש להפועל תל אביב. ביכולת המסירה, גם, אגב, לא רק בעמדה 1-2, גם בעמדות 4-5, אם זה זקלידי. אני מצפה לראות יותר אסיסטים, יותר קבוצתיות. מעניין, לא ראינו את זה עד עכשיו מהפועל תל אביב, מעניין לראה את זה בהמשך.
0: זה תלוי סגנון משחק. סגנון משחק של הפועל תל אביב זה אחד על אחד. זה מהלכי פיק אנד רול, אחד, שניים, אפילו שלושה בהתקפה, ואז מהלך של אחד על אחד. וכשיש לך מהלכים של אחד על אחד...
2: אין אסיסטים.
0: כשיש לך מהלכים של אחד על אחד, אז אנחנו לא רואים אסיסטים.
1: הוא קח אותי לאלייג'ה בריינט, הייתה לו, אפשר להגיד, הכנה לא טובה, אבל הוא בלט במשחק האחרון, 18-10, 10 ריבאונדים, הופעה שזיכתה אותה, ומצטיין המחזור.
0: נכון, ומה שאנחנו רואים פה זה את החטיפות של אלייג'ה בריינט. הנה פה, תסתכלו, הופ, לוקח את הכדור למוטלי. לא כל כך נראה לי שזה בעיה לקחת למוטלי את הכדור בתקופה הזאת. אבל אלייג'ה בריינט במשחק הזה, אחרי משחק מאוד מאוד אנמי, הנה פה אחת החטיפות האחרונות, לא אחת, חטיפה האחרונה, סוגרת סיפור במהלך מאוד קריטי. אלייג'ה בריינט בשנה שעברה היה אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג. את המשחק הראשון הוא היה, במשחק היורוליג הראשון מול ביירן מינכן, הוא היה מאוד, מאוד אנמי. עכשיו, זה לא אומר שכל משחק הוא צריך לקלוע 20 נקודות, או 30 נקודות. אבל אלייג'ה בריינט הרגיל אותנו שהוא תורם בכל קטגוריה אפשרית. זה נקודות, זה ריבאונדים, זה אסיסטים, וזה חטיפות. ובמשחק האחרון מול הכוכב ראינו את אלייג'ה בריינט של שנה שעברה.
2: בעקבות שיטת המשחק של הפועל תל אביב, אז אלייג'ה בריינט יודע לייצר גם לאחרים, אם זה בחדירה והוצאה, אם זה שהוא מושך עליו אש, כי הוא יודע לייצר גם לעצמו. אלייג'ה בריינט, ראינו את זה שהפועל תל אביב חסרה אותו. היא משחקת פחות טוב משמעותית. ראינו את זה בסדרת הגמר שנה שעברה מול מכבי תל אביב, ראינו את זה גם בדרבי האחרון, ראינו את זה גם באמצע השנה שעברה, היה לו איזו פציעה קטנה בבטן עם סדרת הפסדים. אז למעשה ההשפעה של אלייג'ה בריינט על הפועל תל אביב היא אדירה, ואני לא רואה בהפועל תל אביב איזשהו תחליף לשחקן הזה.
1: עוד שחקן שבלט גור במשחק האחרון, זק לידי, גם הוא צריך להגיד, אחרי הכנה לא פשוטה.
0: נכון, זק לידי הגיע להפועל תל אביב, כיוון שבהפועל תל אביב היה איזשהו, הרגישו איזשהו, משהו חסר בעמדה מספר 4. איש ויינרייט עושה את הדברים שלו, איש ויינרייט היה צריך לייצר הרבה יותר נקודות בעמדה מספר 4, הפועל תל אביב כמעט ולא קיבלה נקודות, לא בפוסט-אפ, לא בשלשות, וזק לידי זה השחקן שהיה צריך להביא את זה. שוב, במשחק הראשון זה לא קרה, אבל פה גם העובדה שזק לידי הוא שחקן שיודע להתמקם על קשת השלוש, ולרווח את ההגנה ולקלוע לאורך הקריירה באחוזים גבוהים. הנה פה מתמקם שם בצד הרחוק של המסך, ושהשחקן שלו עוזר חצי עזרה, מונה כגם עוזר, ואז אין מי שיעשה את הרוטציה, זק לידי מעניש. שלא לדבר על העובדה שזק לידי זה שחקן פוסט-אפ אדיר בכל הרמות, פה מול

0: שחקן לא נמוך, כמובן שגם מול שחקנים נמוכים, אם יתנו לו את הכדור וצריכים לתת לו את הכדור, הוא יכול לחפור, הוא יכול לעשות סלים, הוא יכול להוציא עבירות, וגם ראינו אותו באחד המהלכים שם במשחק, מוציא כדור החוצה, ואז במסירה נוספת הפועל תל אביב עם עוד שלושה, זק לידי הוא שחקן התקפה נהדר, צריך להשתמש בו כמו שצריך.
1: כמו שאמר גור, ליאור, זק לידי זה הארבע שהפועל חיפשה?
2: אני חושב שכן, שמסתכלים על, על מסכת הארבעים באירופה, אין הרבה ארבעים שיכולים לתת לך את הטאץ' הזה. אנחנו רואים את זה גם עכשיו בתקציר. עם היד אחת הזו, עם החצי מרחק, זו קליעה מאוד קשה. זה צריך להבין, זה המטר וחצי, 2.5 מטר מהסל, עם המון המון טאץ', הוא קולע אותן באחוזים מאוד מאוד טובים בצ'קות. מעבר לזה, מהשלשה, הוא כבר 45-50% אם הוא פנוי. בעמדה ארבע, אני חושב שזק לידי בינגו מבחינת הפועל תל אביב. השאלה היא מה קורה אחריו שהוא יוצא לנוח.
1: טוב, גור, ליאור, שימו לב, מי מצטרפים אלינו עכשיו? לייב מאתונה, עופר שלח, ניב רסקין. שלום, חברים. אתם כמובן תשדרו מחר את מכבי תל אביב, שככה תנסה להתאושש באחד המגרשים הקשים באירופה, מול פנתנייקוס, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר הפועל תל אביב. עופר, אתה רוצה לשים את הזרקור על טאיו דיאסי.
3: אני רוצה לשים את הדרקור על הגנה, כי עד עכשיו דיברתם על הצד ההתקפי של הפועל. אני חושב שאיתודיס במשחק הזה היה חד מאוד בחילופים שלו, בעיקר בהקשר הגנה, והנה ההוכחה, טאיו דיאסי שיחק יותר דקות מדן אוטורו. וכשטאיו דיאסי משחק, ההגנה של הפועל מתחת לסל, שדיברנו עליה כלא טובה אחרי המשחק הראשון נגד ביירן, פתאום נראית אחרת לגמרי. וכשהוא משחק יחד עם ויינרייט, יש הרבה יותר גוף בתוך הצבע של הפועל, יש חסימות מתחת לסל, יש ריבאונד הגנה, ותכף אנחנו נראה בנתונים, היריבה מתקשה מאוד לקלוע מתחת לסל של הפועל, כשטאיו דיאסי נמצא, וכאמור, איתודיס עושה החלטה לא רגילה אצלו, ומשאיר את אודיאסי על המגרש אפילו יותר דקות מאשר אוטורו. למה? כי כשאנחנו רואים את הנתונים, כשאודיאסי על המגרש זה שווה כמעט 40 נקודות, ל-100 פוזשנים פחות ליריבה. ואם אנחנו כבר, הנה הנתונים שמראים את זה, איך נראה הנקודות לפוזשן של היריבה כאשר אודיאסי נמצא על המגרש, ואיך נראים אחוזי הקליעה שלה, וההגנה זה מה שעשה להפועל תל אביב בסופו של דבר את הניצחון. וזה מעביר אותנו, ניב, גם למשחק שאנחנו הולכים לשדר מחר.
4: אמרת הגנה. מפני
3: שאמרת הגנה, לא אמרת לא. מכבי תל אביב.
4: לגמרי, מכבי תל אביב עם 16 שלשות שהיא חוטפת במשחק הראשון, 17 במשחק השני, הם מספרים, סקורים של 90 ו-100 נקודות, אבל האם אנחנו מופתעים? כי מכבי תל אביב של 4-5 השנים האחרונות היא קבוצת הגנה לא טובה. אתם מדבר גם על ההתקפה, אבל הגנתית, מכבי תל אביב, קבוצת הגנה לא טובה. מה אפשר לעשות? איך אפשר לשמור יותר טוב?
3: אפשר להתחיל לשחק הגנה, יש למכבי תל אביב אתלטים מספיק טובים בשביל לשחק הגנה. זה נכון, ויש פגמים בסיסיים בדרך שבה עודד קטש מלמד הגנה ככל הנראה, כי אנחנו רואים את זה משנה לשנה. אבל זה לא מונע מהשחקנים להזיז רגליים, זה לא מונע מהשחקנים לתקשר אחד עם השני, זה לא מונע מהשחקנים שמחר עולים נגד אחת הקבוצות הכי טובות באירופה, להרגיש שדרך הגנה הם יוכלו אולי טיפה לסבך את פנתינייקוס, וטיפה להביא את המשחק הזה אל סף הסנסציה.
4: כן, ומי זוכר שבתחילת העונה אמרנו שמכבי תל אביב קיבלה הגרלה יחסית קלה עם בשיקטש החדשה ביורוליג, עם וילרבן שנחשבה אולי כקבוצה החלשה ביותר, חטפה, לא הייתה בכלל באירוע בשני המשחקים. מכבי אמורה לנחות ממש בשעה הזאת כאן באתונה, היא כבר חי אימון בבלגרד. סימן שאלה לגבי דניאל טייס, שעד עכשיו לא ממש צריך להשתלב בקבוצה, אבל הוא פצוע. 50% ישחק או לא, מי שישחק בוודאות ולא, אין כאן אירוע של פציעה, זה רומן סורקין, שסופסל מקצועי נטו, צריך להגיד.
3: כן, עודד החליט באמצע הרבע השלישי לעבור להרכב בעצם נמוך, עם הורד בחמש, עם בריסט וקולסון, כדי לנסות לשנות משהו במשחק שאתה יודע, פשוט קפה למכבי תל אביב. אנחנו נראה את רומן משחק, אנחנו נראה אותו נפגש עם מתיאס לסור, רומן נראה כוכבים, ואנחנו נקווה שגם מכבי תל אביב תראה כוכבים מחר.
4: חזרה אליכם.
1: תודה רבה, ניב, תודה עופר, תהנו שם באתונה. גור, דיברו החבר'ה על עמדה מספר 5, על אודיאסי, קצת על אותו, אפשר להגיד העמדה הזו די מסודרת מהבחינה של איתודיס.
0: כן, שלך מדבר על אודיאסי, אודיאסי באמת עושה עבודה נהדרת כבר משנה שעברה, זאת הסיבה אגב שהוא שיחק, הוא ואוטורו שיחקו את רוב הדקות של עמדה מספר 5, ומוטלי לא רק שהוא לא שיחק, הוא גם לא בקבוצה עכשיו. ועמדה מספר 5, ואודיאסי, סליחה, עושה עבודה טובה, אגב, גם במשחק בגביע הווינר, אודיאסי מתחיל בחמישייה, נותן גוף, התרגלנו לראות אותו סוחט עבירות תוקף פעם או פעמיים במשחק, ריבה.

0: טאץ' נהדר, ביחד עם אוטורו, זה עמדה מספר 5 מסודרת ברמה, טפו טפו טפו, הכי טובה ביורוליג.
1: אוטורו זה היתרון הכי גדול של הפועל ביורוליג. תל אביב על כל היריבות, כמו שאומר גור?
2: הפעם לא שמעתי.
1: אוטורו, זה היתרון הכי גדול של הפועל על היריבות שלה?
2: אני לא יודע אם הכי גדול, אבל אני לא ספק את זאת אומרת, בעמדה 5, אנחנו מסתכלים על אודיאסי.
0: העמדה, לא רק אוטורו. העמדה של אודיאסי עם אוטורו, בכלל גם שיחה ליאור שאני קוטע אותך, אבל גם זק לידי יכול לשחק במקרים מסוימים, בקבוצות מסוימות, בעמדה מסמך
2: 5. בטח בליגה.
0: העמדה הזאת מסודרת.
2: כן, בטח בליגה, מסתכלים על 4-5, אם בהשלמה של 4, יש לנו את איש וואנרייט, אולי את קופי לפעמים בליגה שלנו, שהוא יכול להיות ארוך מספיק. אז אני חושב שבעמדת 4-5, הפועל תל אביב מסודרת. אבל עדיין, בסופו של דבר, שחקנים טובים יש להם אולי בכל עמדה. אני רוצה לראות אותם משחקים כדורסל יותר קבוצתי, יותר מהיר, עם יותר סיסטם, ולא בטוח שאנחנו נראה את זה. אם לא ראינו את זה עכשיו, לא בטוח שנראה את זה בהמשך.
1: טוב, חבר'ה, רגע לפני המשחק, בואו נשמע את הקולות מהצד האדום של דימיטרי סיטודיס.
3: What do you want to see as an improvement for your team if we compare the first two games?
4: The alertness, the effort from the very first second. We play against a team that has been built to go all the way. The alertness, the togetherness needs to be there.
3: What's the key for your guys to win tonight?
5: I mean, definitely playing, and they have some of the same guys, like Campazzo and Tavares. You know, the way they affect the game defensively is great. And then, obviously, they have a new coach, great coach, that coached in Valencia, played him a pretty amount of good times. So they're going to play fast, they're going to play hard, and we just got to match the intensity.
3: Thank you. Good luck.
5: No problem.
1: רוצים לראות תחושת דחיפות, אומר דימיטרי סיטודיס. בלייקני, בדיוק. בלייקני אומר, יש המשכיות בריאל מדריד, יהיה לא פשוט, ויש גם את מרטינס על הקווים שהכניס מהירות לריאל מדריד. זה מה שאתה רואה? גור מהבלנקוס?
0: קודם כל, אני מקווה שאני אמשיך לראות מה שראיתי מריאל מדריד עד עכשיו, שזה שני הפסדים. מרטינס הוא מאמן מעולה. הוא מאמן מעולה, הוא לא איש קל, אבל הוא מאמן מעולה. ריאל מדריד לא סתם הלכה עליו במהלך ש... הוציא שם הרבה מאוד אמוציות מהצד שבוולנסיה. אני לא יודע עד כמה הוא כבר הספיק להטמיע את הכדורסל שלו בקבוצה כמו ריאל מדריד. עכשיו, זה לא שאין שם כישרון, יש שם סגל עמוס בגודל ובכישרון, אבל זה שחקנים שהם מאוד מאוד מנוסים, ולא בטוח שזה כל כך קל לשנות הרגלים בתקופה כל כך קצרה בגיל כזה.
1: אתה רואה שינוי בריאל מדריד של פדרו מרטינס?
2: אני חושב שקשה לראות את טביעת האצבע של המאמן, אבל מרטינס, אנחנו רגילים לראות את הקבוצות שלו רצות, מענישות מהר את הקבוצות היריבות על טעויות, על איבודי כדור, על החטאות לא טובות. אני מאמין שאנחנו נראה את זה גם מריאל מדריד בהמשך הדרך, אני לא בטוח שראינו את זה בינתיים. מה שכן אנחנו רואים זה את העומק של הספסל, 12 שחקנים משחקים במשחק האחרון, הכי מעט משחק 8 דקות. אנחנו למדים מזה שהוא מאמין בכל הסגל שלו, להבדיל מהפועל תל אביב שמשחקים 8 שחקנים.
0: זה מרטינס, וגם בכלל בכדורסל הספרדי, היום זה כבר לא רק בכדורסל הספרדי, הם המציאו את העניין הזה של 18 עד 23 דקות בממוצע ל-12 שחקנים. עכשיו, זה שבוולנסיה זה הלך מעולה, עם קצב מהיר, קצב של 90 נקודות, וריצה גם אחרי סל, ברור שאחרי ריבאונד או חטיפה, זה לא בטוח שזה יכול ללכת בריאל מדריד. טאברז עם ה-22 שלו בגיל, אני לא יודע, הוא כבר עבר את גיל 32, או אפילו 33, הוא לא יכול לרוץ בקצב שרצו בוולנסיה, אז יהיה מעניין לראות איך הסתדרו הדברים שם.
1: טוב, תכף תכינו אותי ליריבה של הפועל תל אביב הערב, אבל תחילה כדורגל גור, אתה בצוות עם מדינה שלמה, ראית את המשחק הרע.
0: איזה משחק?
1: מול נבחרת אירלנד, ה-3-0. והיום יש הזדמנות, חבר'ה, לתקן. ליגת האומות, כן, כן, ישראל, קוסובו, ומי שנמצאים בהונגריה, נכון? בדברצן, עומרי אפק, מוטי פשחצקי, שהכינו אותנו למשחק הערב. היי, חבר'ה.
6: שלום, שלום, ערב טוב לכם כאן מדברצן, אחרי ההשפלה מול אירלנד לנבחרת ישראל. יש הזדמנות גדולה להחזיר קצת מהכבוד, וגם להראות לנו שהשחקנים האלה באמת עשויים מחומר אחר, חומר טוב, רגע לפני קוסובו, חייבים להישאר בבית הזה, עומרי אפק שלום.
7: אהלן.
6: שמע, זהו, הגיע הרגע, ואחרי שני הפסדים בבית, זה ברור לכולם שעוד הפסד ועבדנו.
7: כן, רציתי להגיד חג נבחרת שמח, אבל אחרי מה שעברנו פה נגד אירלנד, אנחנו קודם כל רוצים לשקם את הביטחון, את הערך העצמי, את תחושת המסוגלות, והיום מהפכה שלמה בהרכב ובמערך, והמטרה היא קודם כל להכניס שחקנים שיתנו את הגוף, את הלב, את הנשמה, לא להתפתות ולחשוב שאנחנו נבחרת מפוארת, אלא קודם כל שיהיה קשה נגדנו, ומשם לנסות להביא נקודות גם אם זה עם השיניים. וזה מה שאנחנו רוצים לראות היום בנבחרת, נבחרת שנחזור

0: להיות גאים בה.
1: דניאל פרץ, אוסקר גלוך, רוי רביבו, דור תורג'מן, כל כך הרבה שחקנים איכותיים בחוץ, ומצד שני, כמו שאומרי אמרת, לא מעט שחקנים שמה שנקרא ייתנו את הדם על המגרש כדי שנוכל לחגוג את שמחת תורה עם שמחה. בינתיים, מכאן, מדברצן, נחזיק אצבעות לנבחרת ישראל. חזרה אליכם לאולפן.
2: תודה רבה חברים, אנחנו כמובן מחזיקים אצבעות לנבחרת שלנו, נזכיר שידור ישיר החל מהשעה 10:15 כאן בערוץ הספורט, אז יש לנו ערב גדוש, גם כדורסל, גם כדורגל, כמו שאנחנו אוהבים. ווינר אנחנו לא צריכים לשים על המשחק של ישראל קוסובו הערב, אבל ווינר אנחנו כן צריכים לשים על הפועל תל אביב ריאל מדריד. שים לב גור, המספרים מפתיעים, 47% הפועל מנצחת או תפסיד ב-2 ומטה, 53% ריאל 3 פלוס.
3: אני הולך על מה שהלך לי במשחק הקודם, וזה ללכת הפוך ממה שליאור אומר. טעיתי ואני שמח על כך, כי הפועל ניצחה.
2: בוא נתחיל. ליאור?
4: אני הולך עם זה שריאל תנצח ב-3 ומעלה. הם צריכים לראות את המשחק הזה, סגל עמוק מאוד, אחרי 0-2, תחושה כזו.
3: מעולה, אני אלך עם 47%, הפועל תל אביב מנצחת. קודם כל, הווינר בדרך כלל, הוא לא טועה באזורים.
4: בזמן האחרון, אבל כן.
3: זה חריג, אין בעיה, ברור שהוא טועה, אבל זה חריג שהוא טועה בהפרשים גדולים. פה הוא נותן משחק צמוד, שזה בסדר. 47%, הפועל תל אביב תנצח 2 פלוס, אני שם.
2: גם אני חושבת שהפועל תל אביב תמשיך במומנטום החיובי שלה, ואני רוצה, חבר'ה, להזכיר לכם לשחק בוויזה פנטזי. נכנסים לאתר ערוץ הספורט, בוחרים את החמישייה שלכם, ואפשר לזכות בפרסים מגניבים, מתנת ויזה. ליאור, תן לי את השחקן שעשה את ההבדל בהפועל תל אביב הערב.
4: אני אמשיך עם אלאז'ה בריינט.
2: יאללה.
4: אני אלך עם אלאז'ה בריינט, אני חושב שהוא ממשיך במומנטום החיובי. אני הולך איתו.
2: גור, השחקן המצטיין שלך מחכה לך באולפן. עודד אלפרין, תשדרו לנו ניצחון.
3: All around player.
2: בדיוק. גור שלף, תודה רבה לך. תודה רבה, ליאור אליהו. אנחנו נתראה כאן במחצית. בהצלחה לחבורה של דימיטרי סיטוטיס.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: איזה מגיע! מול הסתר להניף את הגביע!
9: גולדסטאר. מזרחי פרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק!
9: זה מה שאמרתי.
11: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
12: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים בסוכות.
13: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: devotion. שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים למחזור השלישי של עונת היורוליג 26-27. תל אביב חוזרת לסופיה, למפגש מול ריאל מדריד, שיחזרו לקראת רבע גמר הפלייאוף בעונה שעברה. רבע גמר הפלייאוף שיחקו הפועל תל אביב וריאל מדריד בבוטופגרד, עכשיו אנחנו כאן לסופיה. הפועל תל אביב במאזן 1-1, ריאל מדריד במאזן 0-2, מנסה להימנע בפעם הראשונה בתולדותיה לפתיחת עונה של 0 ניצחונות מול 3 הפסדים במסגרת האירופית. עוד מעט נהיה כאן גם עם החמישיות ועם כל ההכנות למשחק הזה, שבשנה שעברה ריאל מדריד והפועל תל אביב נפגשו לא פחות מ-6 פעמים. 5 ניצחונות לריאל מדריד, ניצחון אחד בלבד מהפועל תל אביב. אז שתי הקבוצות עשו מתיחת פנים כזו או אחרת במהלך הקיץ האחרון, ומגיעות כקבוצות שונות לפרקט, למה שנראה כאן לפחות במחזור השלישי של עונת היורוליג הנוכחית. איתכם באולפן מהרצליה, עודד הלפרין, איתי גור שלף, אהלן גור.
1: אהלן, אהלן, ערב טוב חבר.
0: יש קשר בין השנה שעברה למה שנראה כאן מבחינתך, אפילו ברמת אולי הרצון של הפועל תל אביב

0: ביטחון גדול יותר אחרי הניצחון האחרון, אבל צריכה לעשות איזשהו סטפ-אפ ביכולת, ואז תוכל להוציא עוד ניצחון.
1: השאלה אם באמת הפועל תל אביב ברמת הסטפ-אפ של היכולת, זה אומר שהיא צריכה לבצע יותר טוב את מה שהיא עושה, כי בסוף ראינו את הכדורסל שלה בתחילת העונה, והוא די דומה למה שראינו בשנה שעברה. אז פשוט לשפר את רמת הביצוע. אנחנו לא מצפים לכדורסל חדש מהפועל תל אביב.
0: לא, ממש לא. אנחנו לא מצפים לכדורסל חדש. אנחנו דיברנו גם על הסגנון, על העובדה שהפועל תל אביב כמעט ולא מוסרת אסיסטים, 12 אסיסטים במשחק, שהיא קולעת יפה והיא מנצחת, אבל זה סגנון המשחק. זה משחק של אחד על אחד, זה משחק של מהלכי פיק אנד רול, זה משחק של ריווח. פועל תל אביב צריכה להיות יותר מרוכזת, לשחק טיפה יותר מהיר, אגב גם בשנה שעברה דיברנו על זה, בשביל לא להגיע לסוף שעון ולא להתעקש על זריקות משלוש, למרות ששתי שלשות של מיציץ' במשחק האחרון סגרו את הסיפור לטובתם.
1: שתי הקבוצות עולות למשחק הזה עם אותם סגלים כמו במשחק האחרון, זאת אומרת שטופין וקופי ממשיכים להיעדר בצד של הפועל תל אביב, ריאל מדריד עם אותו סגל, לא מכניסה לכאן את אוליביה סאר הצרפתי, סרחיו יוי בכלל לא הגיע עם הקבוצה. למסע הזה בין איסטנבול לסופיה, השופטים שנעלו את המשחק הזה בבולגריה. אני מחכה לראות את החמישיות, כי לפחות לפי מה שאנחנו קיבלנו יש הפתעות גם בצד של הפועל תל אביב וגם בצד של ריאל מדריד. אני רוצה לראות את זה הלכה למעשה בגרפיקה גם של היורוליג, כדי לראות שלא נפלנו איפשהו בדרך, או שאולי אפילו ביורוליג טעו. אבל לפחות אצל ריאל מדריד ופדרו מרטינס, גם בשנה שעברה הוא אוהב לשנות חמישיות, הוא לא הולך עם חמישייה קבועה, ובטח ובטח אחרי שני הפסדים זה מובן מאליו שהוא ינסה משהו אחר, כי גם זה לא כל כך משנה אצלו איזה חמישייה משחקת, כי כולם מתחלפים כל הזמן.
0: כל הזמן מדברים על הכדורסל בישראל, על זה שאין סבלנות, וגם באירופה אין סבלנות. אני חושב שגם פדרו מרטינס, למרות שהוא מגיע אחרי עונות טובות בוולנסיה, מגיע עם לא מעט לחץ לקבוצה כמו ריאל מדריד. גם ברצלונה אנחנו רואים חוסר סבלנות ממאמנים, ומעניין לראות בעניין שדיברת עליו, כמה הוא לחוץ, או כמה הוא ישנה דברים.
1: אם הוא יירשם ב-0-3, והנה אנחנו רואים פה את החמישה של ריאל מדריד, יש פה שלושה שינויים בחמישייה, קמפסו וטוורז נשארים, מלדון בעמדה מספר 2, קברו בעמדה מספר 3, ינטונן הרכש מפנרבח שבעמדה מספר 4, זה יותר דומה למה שהפועל תל אביב עושה, זאת אומרת עם מיציץ' וסטורנסקי ביחד ב-1-2, שני גארדים. וכאן, שימו לב מי עולה בעמדה מספר 5 של הפועל תל אביב, אפילו פרצוף אין לו.
0: תמונה עוד לא סידרו לו.
1: ברונו קבוקלו, לצד ארבעה שחקנים, מיציץ' וסטורנסקי, בריינט ולידי. עכשיו קבוקלו, קודם כל זאת יופת, בחורה שלו בהפועל תל אביב ביורוליג. הוא לא שיחק, הוא שיחק ביורוקאפ.
0: משחק בדובאי ביורוליג.
1: הנחת העבודה, רוצים להוציא את טאברס מהצבע.
0: טקטי בלבד, לא טקטי בלבד, אבל טקטי, טאברס זה שחקן של 2.20, זה שחקן שיצטרך לצאת החוצה או עם לידי או עם קבוקלו, יהיה חייב לצאת, כי אם הוא לא יצא, השניים האלה יכולים להרים שלשה. פועל תל אביב מקווים שהשלשות שלהם גם יקצו.
1: אז כבר בנוגע להרחבת הרוטציה, קבוקלו לא שיחק בניצחון על הכוכב האדום בלגרד, זאת אומרת שעוד שחקן מצטרף פה למאבק, ומעניין לראות איך באמת איתודיס, האם הוא צריך להרחיב קצת את הרוטציה במשחק שני תוך 48 שעות, אולי נראה קצת יותר מג'רמן ממה שראינו במשחק האחרון, קרינגטון, ברטימור ממתינים על הספסל, אנחנו נמתין ולראות איך איתודיס ינהל את הערב הזה מול פדרו מרטינז, היום מאמנה של ריאל מדריד, לא רוצה להיות רשום על 0-3, ממש לא, זה לא לקח התכוון המשורר כשפדרו מרטינז הגיע לריאל מדריד, נכון. אז הנה הפועל תל אביב, היא תהיה כאן באדום, ריאל מדריד בלבן, משחק שפותח את המחזור השלישי של עונת היורוליג הזו, טאברס יקפוץ בצד אחד וברונו קבוקלו בצד השני, חזר להפועל תל אביב אחרי שעזב אותה כגיבוי לגבוהים, ואחרי שלא שיחק בשני משחקי היורוליג הראשונים של העונה, מקבל מקום בחמישייה במשחק הזה מול ריאל. מה הוא צריך לעשות בהתקפה? זה ברור. האם הוא שומר על טאברס? איך הוא שומרים על טאברס?
0: תראה, טאברס, אתה יודע, יש לי מלא הערכה, והתרומה שלו זה משהו שאתה לא מסתכל רק בסטטיסטיקה, אתה בסוף מסתכל על הסטטיסטיקה שלו, על שחקן, אחד השחקנים הכי יקרים ביורוליג לאורך השנים האחרונות, לא רק השנה הזאת, ואחד החשובים, אחד הברגים החשובים בסגל הזה של ריאל מדריד שהביאו אותה להישגים גדולים, אבל בסוף זה לא איזה 20 ו-10, זה 8, זה 6, זה 5, לא יודעים עד כמה יוכל וכמה יוכל לסגל.
1: הכל ערוך ומוכן בסופיה.

0: זו מספר 3, הפועל תל אביב באדום, ריאל מדריד בלבן, כדור ראשון, ספרדי, אצל קמפסו, מי שהולך אליו הוא סטורנסקי. הנה תאו מלדון, רואה טאברס, גם בוקלו יוצא אליו חזק. עכשיו זוהו קברו, סיים את המשחק האחרון נגד הנדולו ללא נקודות קברו, ועכשיו דורך בחוץ ומאבד את הכדור הראשון של ריאל מדריד.
1: הגעת בנקודה מעניינת, אלפרין, אמרת, קבוקלו לוחץ את טאברס. זה טוב, זה לא בגלל שהוא יכול להרים משם שלשה, אלא בשביל להקשות עליו שלא יוכל למסור, שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
0: ריאל מדריד, יש לה מגפת איבודי כדור, עד כה העונה גם במשחק האחרון, מעל 20 איבודי כדור, דיברו על זה הרבה לפני המשחק הזה, וקבוקלו זריקה ראשונה ל3.
1: הבנת למה?
0: בינגו! נקודות ראשונות ביורוליג במדעי הפועל תל אביב לקבוקלו, מעלה את האדומים ל3-0. עכשיו, קברו בצד השני, לא מצליח להזיר שלושה, כדור חוזר אצל אלייג'ה בריינט, ה-MVP של מחזור היורוליג האחרון בריינט. התחיל את ההתקפה הזו מול קמפסו. בריינט על יאן טונן, מוציא את זה, לא מוציא את זה, נותן ללידי.
1: אתה מבין למה אנחנו רואים נראה את המהלך הזה בהילוך חוזר? אתה מבין למה זה חשוב? תסתכל איפה טאברס, עכשיו הוא מגיע, הוא לא רוצה לעזוב את קבוקלו, אתה רואה, הוא הלך והוא חזר לקבוקלו, הוא לא רצה לעזוב אותו, מכיוון שהוא יהיו מחוץ לקשת, וזה סופר קריטי.
0: רק לידי על קו העונשין, אגב, כדי לסגור את סיפור קבוקלו, מזכיר לי מי שמזכיר לי, שנה שעברה נגד דובאי, נגד ריאל מדריד, קבוקלו, 3 שלשות על טאברס. יכול להיות שגם איתודיס חשב על זה ואמר, אוקיי.
1: סביר להניח.
0: 5-0, הפועל תל אביב. פתחה טוב גם נגד הכוכב האדום בלגרד, הרבע הראשון שהפועל תל אביב היה מצוין, בסרביה. לאומה לדון. מוציא לקמפסו, ריאל מדריד מחפש את נקודות ראשונות, לא מוצאת אותן, עוד כדור חוזר אצל אלייג'ה בריינט.
1: לא צריך לעזוב יותר מדי סטורנסקי ולעזוב את קמפסו.
0: מיציץ', סיידסטפ, לשלשה ראשונה, קצרה מאוד.
1: ואפרופו העזרה של סטורנסקי בהתקפה הקודמת, מלדון הוא שחקן שקודם כל מחפש חדירה, קודם כל מחפש את הצבע.
0: ולא שלשה עדיין העונה ביורוליג עם מלדון, 0-4. עבירה מאחור של סטורנסקי על קמפסו. צריך לשבור את החסימה של טאברס, שלח שם את היד הצ'כי.
1: עד שאתה לא עומד ליד טאברס, אתה בכלל לא מבין את הגודל ואת העוצמה של השחקן הזה.
0: מלדון, ניסיון ראשון שלו מ3, והנה השלשה הראשונה שלו העונה. גם בשנה שעברה הוא פגע בהפועל תל אביב מחוץ לקשת, כי אמרו, אוקיי, ממנו אפשר לרמות, וזה לא תמיד ככה.
1: אז אני לא אומר לתת לו לבד לזרוק, אבל הוא קודם כל חושב חדירה, וזה מאוד חשוב שאתה שומר עליו, להבין את זה.
0: עכשיו הוא יצא קדימה מלדון אחרי ההחטאה של סטורנסקי, פוגש את קבוקלו, שניים קופצים עליו, והוא קברו חצי מרחק, זריקה פנויה. ריאל מדריד חוזר בשוויון 5.
1: חוסר תיאום בירידה להגנה, היית בכלל את סטורנסקי בתוך הצבע עם טאברס.
0: מיציץ', כדי קבוקלו, יותר על החסימה, מיציץ', עם בריינט, פולטי מגיע לסוף שעון, 5 שניות על שעון הזריקות, בריינט באחד על אחד, צריך לעשות את זה לבד, בריינט חזק מדי, כדור חוזר אין לסטורנסקי, ויהיה ספרדי.
1: כלום שלא הולכים לצ'אלנג' כבר, ואתה יודע, לפני שאתה לוקח את הצ'אלנג' אתה מנסה לשאת לשכנע את השופט.
0: קצת מוקדם אולי מבחינת איתודיס לצ'אלנג' ולכן אין פה התערבות. 2:30 בפתיחת המשחק בסופיה, שוויון 5. רואה קמפסו.
1: יכול להיות שקיבלו איזה ייעוץ מהצד, אמרו להם, אל תקרו עליו.
0: טאברס, שוב, נחוק מהסל.
1: לחץ, תראה איזה יופי.
0: קבוקלו כמעט גורם לו לאבד את הכדור. קברו. יש לו 4 שניות, הוא מעביר את זה בין הרגליים, הולך לסל קברו. קצר, זק לידי עם הריבאונד. זק לידי.
1: של הגנה הייתה של אלי גבר.
0: הנה בריינט עכשיו. עובר את יאן טונן, מקבל שחקן נמוך עליו בתוך הצבע ועושה נקודות. נקודות ראשונות לאלייג'ה בריינט.

0: עודים ביתרון 2 ועוד מעט נראה את תחילת רכבת החילופים של ריאל מדריד. ינטונן מחוץ לקשת, ינטונן בעונה שעברה עונה פחות טובה בפנרבחצ'ה, ננסה להחזיר את עצמו למסלול בריאל מדריד.
1: פורוורד מאוד אגרסיבי, אבל גם המשחק הקודם לדעתי 1-6 מהשעברה.
0: קבוקלו ללי די ניסה לקחת את ינטונן לסל, אוהב, מבודדים אותו בפוסט-אפ הזה, ינטונן חזק ולידי לא מצליח לנצח אותו במאבק הזה.
1: מהלך אבל זה מהלך נכון, צריך אפילו לחפור עוד, ראית כמה שהוא היה לבד בתוך הצבע.
0: קמפסו, פנימה, טוב הארץ, פה כבר קשה לעצור אותו ללא עבירה.
1: אז קודם כל ראית את קמפסו, ברגע שהוא רואה שחקן אחר לידו, הוא פשוט מוסר את הכדור בגובה, הפאול הזה זה פאול טוב, עדיף לא לתת לו את ה-70% מהשדה, ולשלוח אותו לקו העונשין.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם.
4: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
5: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים בארון אינק יהוד מונסון.
0: תברס פעם ראשונה עונת היורליג הזו על קו העונשין מדייק פעמיים, חילוף משולש מרובע בריאל מדריד למעט תברס, ארבעה שינויים, אנדרס פליס, חיים פרדיה, גבי דק וניק סמית ג'וניור, הרכש הכי טרי של ריאל מדריד במשחק השני שלו. נרחיב על ניק סמית ג'וניור בהמשך, מספר אחת על הגב. נתן הכדור בידיים של הפועל תל אביב, מיציץ' לוקח שלשה מהלוגו ומיציץ' מחטיא גם אותה. ריבאונד אצל לידי, על פרדיה, על הגב שלו, לידי סוחט עבירה ועושה שתי נקודות.
1: זה בדיוק מה שהפועל תל אביב רוצה וצריכה לקבל מזק לידי. מהלך אחד אחורה הוא היה צריך עוד לחפור, תסתכל כמה עוצמה. אוהב להסתובב לצד הזה למרות שהוא זורק ליד ימין, מסתובב לכתף ימין, כאילו לצד שמאל, אבל עשה את זה גם במשחק הקודם מול הכוחות.
0: לידי כבר עם 4 נקודות ושני כדורים חוזרים פה. חיים פרדיה שהגיע עם פדרו מרטינס מבלנסיה. עכשיו אודורו מחליף את קבוקלו, גם טוורס יורד בצד השני. מעניין אם נראה התאמה בין החילופים האלה גם אצל שני המאמנים.
1: קרב מוחות.
0: אז אודורו עולה בצד אחד ודמיאן ג'ונס בצד השני. שוב, מי שאולי לא פגש את ריאל מדריד עד עכשיו, יש הרבה שמות חדשים לעומת השנה שעברה ובעמדות משמעותיות. פליס כן ממשיך, הוא עכשיו מול מיציץ'. פרדיה, הנה סמית קבלת לידי בחילוף, חוזרים אליו אחד על אחד. ניק סמית ג'וניור מעביר את זה בין הרגליים, לוקח את זה לסל, הכדור בורח לו. סוף שעון לריאל מדריד, עוד שתי שניות, פרדיה על הבאזר. עודה טובה בהגנה פעם נוספת. סטורנסקי אחד מול חמישה, הוא נעצר. לידי בורח החוצה לשלשה, פתיחת משחק מעולה של זק לידי, הוא כבר עם 8.
1: וכל המהלכים האלה, הריבון התקפה והפוסט-אפ והעונשין, זה מכניס המון ביטחון והזריקה ל3.
0: מול תל אביב ביתרון 6, אנחנו 4:57 לסיום הרבע הראשון, זה הזמן לפסק זמן טלוויזיה, 13 הפועל תל אביב, 7 ריאל מדריד.
2: ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
7: וואי, הצלת אותי.
8: חשבתי שאתה לא סופג.
7: רק שניצלים.
2: וולט, איזו הצלה.
6: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
9: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
10: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
11: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
12: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
13: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
4: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
5: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
0: אתם שוב איתנו בסופיה, הפועל תל אביב, ביתרון 13-7. על ריאל מדריד. 5 דקות ו-3 שניות של כדורסל מאחורינו. זקלי דיי מוביל את הקלעים בשתי הקבוצות עם 8.

0: 8 נקודות כבר. פדרו מרטינס כבר עם החמישייה השנייה שלו על המגרש. הנה ניק סמית ג'וניור, אך בן 22, בחירת סיבוב ראשון בדראפט ב-2023, הגיע ל-NBA בגיל מאוד מאוד צעיר, הרשים בפתיחה, אבל איבד את מקומו בליגה, ועכשיו הוא, זה לספרדי, זהו פליס. שייך את אלסל, אלו דורו, מסר אין טוב ביד שמאל, אנדרס פליס.
1: אנדרס פליס, ראינו אותו בשנה שעברה, במשחקים מול הפועל תל אביב. מאוד, לא גבוה, אבל חזק מאוד, שחקן הגנה נהדר. וכמו שראינו גם יכולת להגיע תוך הצבע.
0: שוב הולכים לפוסט-אפ, סטורנסקי. עכשיו, ניק סמית ג'וניור, מאוד מוכשר, אקספלוסיבי ואטלטי והכל. הוא בוסר לגמרי, עושה 4 עבירות ב-4 דקות בערך נגד הדולו 0, וגם עכשיו עושה את העבירה הראשונה.
1: נכון, וגם מבחינת הגוף שלו זה מישהו שאפשר להתמודד איתו. הגארדים של הפועל תל אביב יכולים להתמודד איתו בהתקפה. מה שכן אנחנו רואים, מהרגע שהחמישייה של ריאל מדריד הוחלפה, גבי דק דבוק לאלי ג'בריאט שעדיין לא נגע בכדור.
0: עם 1-2 מחזיר את הפועל טבעי יתרון 5. אנטוניו בלייקני עם דקות ראשונות מחליף את מיציץ', הוא שומר על פליס. שוב פליס לוקח את הסל על בלייקני, הפעם עזרה טובה בהגנה של הפועל תל אביב.
1: יופי של הגנה, תשמע, אנחנו מדברים כל הזמן על בלייקני עם היכולת קליעה שלו ועם הג'אמפ שלו, אבל זה שחקן עם יכולת לשמור בצורה יוצאת מהכלל. ראינו דוגמה, ולא בפעם הראשונה אגב.
0: עוד כדור שני של ריאל מדריד, הפועל תל אביב עדיין לא איבדה, גם נגד הכוכב האדום בלגרד. בסך הכל 6 איבודי כדור, היא רוצה לשלוט בכסף, הפועל תל אביב, זו אחת המטרות שלה.
1: נכון, אבל היא לא צריכה להתבייש עם השחקנים שלה שיש להם את היכולת לקחת ריבאונד והגנה, במיוחד הגארדים, היא לא צריכה להתבייש להעניש במתפרצות.
0: חטורנסקי רוצה את הפוסט-אפ, ריאל מדריד מעבר לתחום העבירות. זהו אלייג'ה בריינט, יש לו מבט טוב לשלוש, אלייג'ה בריינט קולע.
1: זה מאוד, אתה מבין שמשחק עם פוסט-אפ זה לאו דווקא בשביל לקלוע. כשאתה מוסר פנימה אז כולם מסתכלים על הפוסט-אפ, ואלייג'ה בריינט ברח שם על חסיד.
0: חטורנסקי עם האסיסט השלישי שלו כבר, הפועל תל אביב בורחת ליתרון 8. גבי דק נחסם, ועוד קודם לכן יש עבירה שתשלח את דק לשתי זריקות מקו העונשין.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: כשאתה מספר אחת, כולם רואים את זה.
4: מצטרפים ל-IG ונהנים מעד 50% הנחה. לא יכול להכיף, לא
2: ליג קופר ג'ינס, ליג קולקשן, ליג קופר, תמדוד, תבין. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבו רק ב...
0: אחת משתיים לדק, הכדור חוזר, נופל לידיים של סטורנסקי. פליס לידי, עוד שלשה של זק לידי, הוא פשוט פנומנלי עד כה.
1: ראה את היופי הזה של הפיק אנד רול, זה אחרי, נכון שזה אחרי ריבאונד, ראית את התנועה הזאת בין בריינט לבין זק לידי, שתי שלשות שלו. אתה עושה את הפיק אנד רול הזה בהתקפת מעבר, ההגנה לא מוכנה, השחקן לא יודע אם הוא מחליף, הוא לא מחליף, אם זק לידי קשה להחליף, מכיוון שהוא ישר הולך לפוסטה, אז הוא לא מחליף, הוא עוזר, הוא לא מספיק לחזור, הוא אוכל את השלשה.
5: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
6: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
7: טאץ' קטן והבית מושלם.
8: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
9: הבינלאומי!
8: מומחים בהשקעות.
10: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: ועכשיו, סוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
13: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
14: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
15: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.

0: Keep going forward. Prospects. Seiko.
1: עשרים עשר, זו התוצאה לזכות הפועל תל אביב, רבע ראשון מצוין עד כה. אני רוצה להגיד שהוא מזכיר את מה שהיה בבלגרד, רק שהפועל תל אביב משחקת יותר טוב מהרבע הראשון נגד הכוכב.
2: משחקת יותר טוב, מגרש גם, אתה יודע, זה לא, זה מגרש ביתי, יש נוכחות קהל, זה לא מול ה-16 אלף או כמה שלא היו שם בבינלאום ארנה.
1: סמית עם הניסיון, עם הסבסוב, ושוב אלייג'ה בריינט.
2: שים לב, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה כל הזמן בעניין של אלייג'ה בריינט, יש לו כבר ארבעה כדורים חוזרים, אבל גם... גם סטורנסקי בעזרה ברבע ההגנה, גם קודם בלייקני, וטוב שכך.
1: גבי דק עוצר את בריינט בעבירה.
2: השנייה, אם אני לא טועה, של גבי דק.
1: גבי דק? לא, ראשונה שלו, אבל שווה שתי זריקות לאלייג'ה בריינט. לא, אתה צודק, עבירה שנייה, לקח זמן להתקן. באמת עבירה שנייה של דק. מי שיורד לספסל זה הוא פליס, קמפסו מחליף אותו. גם דק יורד, רואים פה את צ'ומה אוקקה על המגרש בפעם הראשונה, אברטו אובלדה על המגרש בפעם הראשונה. אז הנה, הוא משתף את כל 12 שחקני הסגל שלו כבר ברבע הראשון.
2: מה זה רבע? 7 דקות, 12 שחקנים. דיברנו על זה קצת באולפן לפני המשחק. ראינו את פדרו מרטינס שנה שעברה, מאמן את ולנסיה. ולנסיה הייתה קבוצה של קצב מהיר. עכשיו, קצב מהיר זה 90 נקודות, זה לרוץ אחרי סך. זה לא משהו שאתה יכול לעשות עם שחקנים לא בגודל של טאברז, וגם לא בגיל וביכולת הגופנית של קמפסו, גבי דק, לא מדבר על סרקיו יושו, לא פה, אבל ואחרים.
1: אלייג'ה בריינט כבר עם 6 נקודות, ובלידי אחראים על 17 מתוך 21 של הפועל תל אביב. בריינט, 2-2, יתרון, עומד על 12, 7 דקות שכדורסל מאחורינו בסופיה. קמפסו, עם אוקקי. שוב הולכים לסמית, לאו קמפסו, עביר את זה לאוקקי בצד השני לשלשה. קצב מהיר, אבל נקודות אין. עוד כדור חוזר בעיניים של לידי, הוא דוחף קדימה לבדו, יש לו את בלייקני איתו. בלייקני עובר את אוקקי, הוציא את זה החוצה לסטורנסקי, מחזיר לבלייקני בפינה, בלייקני עם הסיידסטפ לשלשה. הכדור לא נכנס, התקפה יפה.
2: כן, היה מהלך טוב, בלייקני הלך הטבעת, התמקם בפינה.
1: שוב סמית. לדמיין ג'ונס, חוזר לסמית ג'וניור, הלו טורו. חוץ הקשת, זה הולך פנימה. מסוכן מאוד הבחור הזה, ניק סמית ג'וניור.
2: וזה אחרי חילוף, ואנחנו נזכור את זה. שזה צריך, אתה יודע, צריך לדעת מתי כן אפשר להחליף, מי אסור להחליף.
1: שלושה שנייה של ריאל מדריד מ7 ניסיונות. מורידה כאן את הפיגור שלה לחד ספרתי. עכשיו בלייקני, מחכה לאוטורו, אוטורו עוד לא פקטור בינתיים ממשק ההתקפה של הפועל תל אביב. בלייקני משתחרר לחצי מרחק.
2: ראית את ריאל מדריד בהרכב הזה, יכול להיות שגם לפני זה מפנים את הפיק אנד רול הצידה. סייד, אייס בשפה המקצועית.
1: קמפסו, נותן את זה יפה לג'ונס, וג'ונס מסיים עם הדנק. טיפול פיק אנד רול לקוי.
2: נכון, העזרה כמובן צריכה לבוא מהצד החלש, במקרה הזה זה זק לידי. נראה את זה עוד מעט בהילוך חוזר בטח, אבל הצד הרחוק, הפינה, צריך להיות על חצי עיגול בתוך הצבע.
1: דקה וחצי לסיום הרבע הראשון, בסופיה, לידי, ה-MVP של הרבע הזה, רק ממשיך לקלוע. 13 נקודות לזק לידי.
2: סתכל, עוד פעם, אתה רואה גם זק לידי.
1: עכשיו עבירה של לידי.
2: הוא קצת עייף. בדרך כלל העייפות מגיעה בהגנה, לא בהתקפה. אתה רואה פה אחרי השופט, זה הקלידי פה מאחר, הוא צריך להיות באמצע הצבע מקו טבעת על החצי, כי הנה פה בדיוק. זה המהלך, מהלך יפה, הוא צריך להיות שם בפה.
1: זו הייתה העבירה הרביעית הקבוצתית של הפועל תל אביב. הלידי יורד לנוח, איש ויינרייט מחליף אותו. גם אוטורו יורד לספסל. מי שחוזר במקומו הוא קבוקלו, כשטאברז על המגרש. לא דיאסי, הולכים עם קבוקלו בינתיים.
2: התאמות, והתאמות מסכינה.
1: דואו קברו, נכניס את זה, לקמפסו,

0: פאסו, הפסח כאן פנוי, מוצא אתו קקה, קקה עם החדירה וקקה עם הדף.
1: די, גם העובדה שהוא צריך לעבור את אלייג'ה בריינט, גם לא הייתה שם עזרה.
0: אף אחד לא יצא לבלייקני, אבל הוא מחטיא את הזריקה הזו מחוץ לקשת. פתיחת עונה לא טובה של בלייקני באחוזים משלוש. שלוש משש עשרה אחרי הזריקה הזו. אין עבירת עוקף, יש כאן פסו פנוי, הוא מבטר, מעדיף את אוקקה, ואוקקה קולע, וריאל מדריד מתחילה בקאמבק שלה, מורידה לשש בלבד. קמפסו, חמישה אסיסטים ברבע הראשון.
1: והוא מה, הוא שיחק, לדעתי הוא שיחק...
0: שש דקות.
1: שש דקות.
0: להתקפה האחרונה של הפועל תל אביב ברבע הזה, עם אלייג'ה בריינט. קבוקלו מהפינה לעוד שלושה, וגם אותה הוא קולע, ברונו קבוקלו.
1: יש לה פה מה, תשע שלשות, תשע?
0: חמש מתשע הפועל, שלוש משמונה, כן?
2: לא, לא.
1: כן, כן, שמונה שלשות.
0: כדור אחרון, פער של שנייה בין השעונים. קמפסו, פוגש את קבוקלו בעזרה, גם ניציץ שם, גם ויינרייט, וקבוקלו כופה כדור ביניים. אתה אוהב את ההגנה של קבוקלו במשחק הזה?
1: נכון, לא אני, אנחנו, והפועל תל אביב צריכה גם היא לאהוב, וראינו את זה מהמהלך הראשון שהוא לחץ את הכדור, ופה מראה נוכחות, ו...
0: הוא יקפוץ עם קמפסו, לקמפסו, לכדור הביניים. הייתה תפיסה קלה ביד עוד לפני כן.
1: שתים נותנים לשחק אגרסיבי וטוב שכך. עכשיו צריך לראות למי הוא מוסר את הכדור. אתה רואה בלייקני, מיציץ שם. השאלה אם מישהו לא יעמוד שם באמצע או ינסה לגנוב.
0: קדים קרינגטון עולה לשבע שניות וארבע עשיריות במקום אלייג'ה בריינט.
1: בלדה ינסה להתגנב שם בין קדים קרינגטון.
0: קקה שם. בלייקני משיג את זה. שניות אחרונות ברבע הראשון, אנטוניו בלייקני יעצור לזריקה מחצי מרחק. היא קצרה. אבל רבע ראשון מצוין של הפועל תל אביב בסופיה, היא ביתרון 29-20 על ריאל מדריד.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מהמזרח הרחוק. הוי! עליכם הביתה, אושי אושי.
4: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
5: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
3: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
6: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: תנביס.
8: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
7: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
9: עכשיו בטימברלן. 50% הנחה.
10: בבנק ירושלים על ועד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
11: סלמה החצי, קונצרט.
12: מאזדה CX-5 החדשה?
11: מאסטרפיס. לחן קצ'י.
13: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
14: טוב שואל.
13: מגדל, רואים רחוק.
15: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
16: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציה תבוסה לניירות ערך.
17: עכשיו בנאוטיקה 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
18: היבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
19: וואי, איזו הצלה.
8: זה מה שבאתי להגיד עליך.
19: למה?
18: וולט,
12: איזו הצלה.
0: איש הרבע הראשון, ללא צל של ספק, זקלי די, 13 נקודות, מדד 16, מוביל את הפועל תל אביב ליתרון 29-20, את הרבע השני הוא יפתח על הספסל של דימיטרי סיטודיס, מי שאנחנו רואים על המגרש, וסה מיציץ' עם בלייקני, עם קרינגטון, עם קבוקלו וויין רייט. אז קודם כל קרינגטון פותח את הרבע, זה גם משהו שעוד לא ראינו, צריך דקה, המשחק האחרון, חפש את נקודות היורליג הראשונות שלו.
1: כן, זה משהו שדומה למה שראינו עם יוג'ין ג'רמן במשחק הקודם, קיבל כמה שניות בסוף רבע ואז פתח את הרבע שאחרי.
0: צד של ריאל מדריד, מלדון. הבלדה, קברו, אוקקה וטוורז, זו חמישייה יותר גבוהה, עם הבלדה בעמדה מספר 2. אולי גם יש לה אופציה לשמור יותר טוב ממה שראינו עד כה מבחינת ריאל מדריד. מיציץ', הולך פנימה. מיציץ', סל ענק שלו.
1: זה פשוט לא יאמן, הוא הולך, גם כשהוא הולך שמאלה הוא מעדיף לסיים בצד ימין, ובדרך

0: שהוא הולך שמאלה, הוא מוסר.
1: עכשיו קברו תולש את זה, קברו, שברה של קבוקלו. לא מסוכנת, נכנס לו מתחת לגב בקפיצה. מעניין אם השופטים התייחסו לזה.
0: לא, זה לא...
1: לא, זה בסדר.
0: או משהו, זה משחק מסוכן, זאת אכן עליה.
1: ברונו קבוקלו, גם כן עם עבירה שנייה, ראשון בהפועל תל אביב. עכשיו קברו. קו העונשין הגיע בקיץ מבסקוניה, הפורד הצרפתי.
0: כן, כמובן אחרי עונה נהדרת מבחינה אישית בבסקוניה, אחד מהמובילים של היורוליג בנקודות, ואולי דבר שהכי עשה את זה עבור ריאל מדריד זה העובדה שזה דרכון צרפתי, לא נחשב שם זה.
1: שתיים משתיים לקברו, יש לו כבר ארבע נקודות. פה תל אביב ביתרון 9. קרינגטון. זה לוויינרייט. הגיע מיציץ'. קבוקלו ללך חסימה. וקבוק, איזה הטיית מסירה של וסה מיציץ'.
0: שמענו את הספסל של ריאל מדריד צועק סוויץ' סוויץ', ועכשיו אתה יודע מה זה שטאברז עושה סוויץ'? בגלל שהוא עם קבוקלו, הוא הצליח לעשות אותו. הכי יפה שאפשר.
1: מלדון מקפיץ את וויינרייט ומסיים מעל הידיים המושטות של ברונו קבוקלו. עכשיו פתיחה הגנתית טובה, ריאל מדריד צריכה להשיג יותר נקודות בהתקפות האחרונות מול הפועל תל אביב.
0: יש כלים, לא יעזור בסגל.
1: קרינגטון, הלו קקה. קרינגטון מצליח לעבור איכשהו, מוותר על זה, מנסה להוציא לקבוקלו לשלשה שלישית במשחק. וברונו קבוקלו מושלם מחוץ לקשת.
0: אתה מבין שהוא לא יכול לעזור, ואם הוא עוזב אותו לשנייה, מכיוון שקרינגטון שם היה במצב קשה, זאת שלשה.
1: פה תל אביב ביתרון 12, אבל קבוקלו עכשיו יצטרך לרדת לספסל, יש לו שלוש עבירות.
0: וזה שוב, מלדון, גם במהלך הקודם מצליח להטות את וויינרייט, וויינרייט צריך לדעת שהוא מעדיף ללכת פנימה, וגם במהלך הזה מלדון מעדיף ללכת פנימה.
1: אוקיי, אז עכשיו בפעם הראשונה בעצם איטודיסי צריך לסטות מתוכנית המשחק שלו.
0: אגב, יכול לשחק עם זק לידי בעמדה מספר 5 במקום קבוקלו, גם הוא, כמו שכבר ראינו, יהיו מחוץ לקשר.
1: אוקיי, מעניין. או שהוא חוזר לאוטורו, או שהוא הולך לאודיאסי שלו שיחק עדיין. לפחות בינתיים אנחנו לא רואים אף שחקן שממתין בעמדת המחליפים.
0: זהו, מלדון כבר עם 6 נקודות.
1: דייק פעמיים, הגרד הצרפתי. יודע להגיע לקו העונשין מלדון. הוריד את הפיגור של ריאל מדריד ל-10. לייקני עם מיציץ'. שוב מנסים לערב כל הזמן את טווארס. יש כאן עבירה של הבלדה. עם שלוש העבירות, איטודיס לא ממהר להוציא את קבוקלו החוצה.
0: קודם כל, יכול להיות שיש עכשיו חילוף.
1: ראיתי שם דווקא את סטורנסקי.
0: נכון.
1: החליף את קדין קרינגטון.
0: נכון. אתה יודע, הוא ייתן איזשהו צ'אנס קטן בהתקפה. בוא נראה.
1: הקו 49 שניות בתוך הרבע השני בסופיה. פועל תל אביב ביתרון 10. מיציץ' עם עוד חדירה ושוב מגיע לטבעת. מסיים עם הדנק, וסה מיציץ'.
0: אתה רואה מה קורה שהצבע פתוח. עכשיו לא ידעו כן להחליף, שוב, לא להחליף. פועל תל אביב לצאת את זה יפה. הוא ממשיך ללכת לתוך הצבע. אף אחד לא מצליח לעצור אותו, את מלדון.
1: 9 נקודות למלדון. שוב היתרון יורד ל-10. קבוקלו, הרז נצמד אליו. זה כבר נחווה.
0: שולחים אותו לחסום, הוא כבר עייף.
1: סטורנסקי, קבוקלו פנוי לשלשה הרביעית של ברונו קבוקלו. מסרב להחתי.
0: משחק פשוט חכם של הפועל תל אביב. מיציץ' נותן לסטורנסקי את הכדור, אומר לו תבוא לחסום. סטורנסקי מוצא אותו יפה.
1: 12 נקודות, 4 מ-4 מ-3, ברונו קבוקלו, רק צריך להיזהר שלא תהיה לו גם עבירה רביעית. עכשיו קברו, כדור חוזר בהתקפה, והנה קבוקלו עושה את העבירה הרביעית שלו.
0: טעות של וויינרייט בריבאונד.
1: 4 עבירות, 4 שלשות. אלו נתונים שלא רואים בדרך כלל ברבע השני, אבל אלו הנתונים של קבוקלו. תראה, יכול להיות שאיטודיס אומר, אני ממש מקריב אותו. זאת אומרת, כל דקה שהוא על המגרש, אני קונה אותה. עכשיו הוא, אין לו ברירה אלא להוציא אותו. ותראה איזה סטנדינג אוביישן הוא מקבל מהקהל של הפועל תל אביב בבולגריה.
0: אוטורו, על הפרק.
1: טורו חוזר,

0: וזה משתנה המשחק מבחינת מה שטברי צריך לעשות, כי אותו הוא לא יומי בחוץ, הוא הולך פנימה.
1: מעניין.
0: קקי עם ההחטאה מקו העונשין.
1: אגב, אני רואה גם חילופים בריאל מדריד, אתה יודע, יכול להיות שחיכו בהפועל תל אביב שגם טברס לא יהיה על הפרקט. הרגע הוא עדיין נשאר.
0: קקי יורד, ינטונן חוזר במקומו. הפועל תל אביב 41, ריאל מדריד 29, 41 נקודות.
1: 13.
0: וכמעט 13 דקות. לא הצליחה הפועל תל אביב בשנה שעברה לייצר הרבה נקודות נגד ריאל מדריד.
1: אני חושב שהפועל תל אביב יתקן אותי אם אני טועה, אבל הקצב...
0: רד לייקני, מוציא עבירה מי? סמית ג'וניור.
1: כן, תקן אותי אם אני טועה, הפועל תל אביב הקצב שלה, נכון? שלשות, אתה יודע, זה... אנחנו נהנים מהשבע שלשות האלו של הפועל תל אביב, אבל הקצב הרבה יותר, הקצב הרבה יותר מהיר.
0: והרבה תנועה בהתקפה.
1: נכון, תסתכל כמה שהצבע פתוח, כשקבוקר צריך להיות צמוד, שטברס צריך להיות צמוד לקבוקר.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי ברחזיר, שהיה מוכלת מהמשפחה.
6: מהמזרח הרחוק. עליכם הביתה, אושי אושי.
7: מרצדס בנז מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
0: 2-3 לאנטוניו בלייקני. פועל תל אביב על 43 מול 29 של ריאל מדריד, יתרון השיא עד כה של האדומים. מלדון, טורו יוצא חזק, והנה בלייקני עם החטיפה. עוד איבוד כדור של ריאל. פועל תל אביב עדיין לא איבדה במשחק הזה. מיציץ' מחכה לאוטורו, הולך נגד החסימה, ועכשיו מנסה להשעות ולהטעות ולהסתובב, ונותן את זה לאוטורו, כדרור אחד, ביד שמאל ומחתי, הריבאונד שלו, מסיים עם נקודות, אין אוטורו.
1: זה יופי של... באמת, אתה יודע, יש פה המון המון חוכמה וגם אגרסיביות. אתה יודע, מיציץ' לא מתפשר והולך בפנימה וחופר וחופר ומוצא את אוטורו.
0: מלדון. לך לקברו. החברים לנבחרת צרפת. 10 שניות על שום הזריקות לריאל מדריד. טברס מתחת לסל עם סטורנסקי, מלדון ייקח את ג'קני לסל ויוציא עבר.
1: אבל הם חייבים להבין שהוא כל הזמן מנסה להגיע לצל. פעם שלישית או רביעית רצוף.
0: עבירה נשקה לחובתו של אותו, עבירה ראשונה, הנה טברס יורד. עצבני.
1: אתה יודע, גם טברס, ראית את החילוף במהלך האחרון. פועל תל אביב לא נקלעה פה לבעיה בגלל שמסרו לו פנימה אחרי החילוף, היא נקלעה לבעיה בגלל שמלדון הגיע לצבע. הוא לא שחקן שאחרי חילוף יותר מדי מחפשים אותו בתוך הצבע.
0: שישה משחקים בין הקבוצות בעונה שעברה. ריאל הפועל תל אביב לא הצליחה לעבור 83 נקודות באף אחד מאותם משחקים. תמיד היא הגיעה נגד ריאל מדריד, פנר, אולימפיאקוס, הקבוצות האגרסיביות, וההתקפה שלה נתקעה לחלוטין. אז אני לא יודע אם זה אומר משהו לגבי ריאל או לגבי הפועל, אבל זה לא שווה, לא ספק שווה בדיקה להמשך העונה הזאת, וגם להמשך המשחק הזה. הקצב הוא גבוה בצורה קיצונית להפועל תל אביב, עד כה. סמית יורד לספסל עם שתי העבירות שלו. 6-6 לסיום הרבע. גם קברו מקבל מנוחה. קמפסו ודק על המגרש. ריאל מנסה להראות לחץ על כל המגרש. סטורנסקי נותן את זה לוויינרייט שיפתח את ההתקפה יחד עם מיציץ', יחד עם בלייקני ויחד עם אוטור. עוד מעט יחזור אלייג'ה בריין. מיציץ', ורטי אנטונן לשלשה, והנה השלשה הראשונה של מיציץ', רבע שני מעולה שלו עד כה. 9 נקודות לגארד הסרבי. פועל תל אביב מגדילה את היתרון שלה ל-17. מלדון, ליאנטונן, אוטור ממתין בעזרה, כדור רוצה לקמפסו לשלשה, גם קמפסו קולע.
1: כל תל אביב עם 8 שלשות, כמה שלשות היו לה במשחק האחרון, אלפרין?
0: פחות.
1: פחות.
0: מיציץ', וויינרייט, עם בלייקני. בלייקני על ינטונן, ננסה אולי לתקוף אותו באחד על אחד, ינטונן משתמש ברגע שם.
1: אתה מבין את ההבדל בין זק לידי לבין וויינרייט? אם וויינרייט חוסם, הוא או פותח החוצה או שהוא נכנס פנימה וזה לא, אין לזה משמעות. אם זק לידי חוסם ויש חילוף, הוא ישר מבקש את הכדור בפוסטר. Mm-hmm.

0: לא פחות. היו לה 9. 9-3.
1: מ-30 ניסיונות אבל, עכשיו היא על 8-12. הנה אלייג'ה בריינט, שוב על הפרקט.
2: היא הייתה תקועה על 7 שלשות הרבה זמן, עד השתי שלשות של מיציץ'.
1: וויין רייט, מחזיר את זה למיציץ', ותר על הזריקה, עבירה של ינטונה.
2: שוב, משחק חכם. לא מתפשרים על השלשות, לא ויינרייט, ובטח שלא מיצי שמתקיף את הצבע וסוחט עוד עבירה.
1: עבירה הראשונה של מיקל ינטונן.
2: ינטונן הגיע לפנר בשנה שעברה עם המון המון ציפיות, אחרי שהיה חלק מהחמישייה או מהקבוצה המופלאה שהתחילה עוד בבון. עם טי-ג'יי שורט ועם מקולום ועם כל החבר'ה האלה, עבר אחרי זה איתם עם כולם לפריז ומשם לפנר.
1: עכשיו זהו אלייג'ה בריינט, שם את דק על הגב, נותן את זה לארטורו על הפרצוף של ג'ונס.
2: כן, שוב גבי דק מנסה לעצור, להצר את צעדיו של אלייג'ה בריינט. מה הפועל תל אביב גם מבחינת האסיסטים,
1: 11-0, יחס אסיסטים עיבודים, 11-0.
2: 12 אסיסטים בלבד, היו לה כל המשחק הקודם.
1: טור על הכדור החוזר, השאיר אותו בידיים של אלייג'ה בריינט. יש 4 אדומים עכשיו בהתקפה, אחד מהם הוא מיציץ', מחכה לו טור שיעלה, והוא מגיע. מפעילים אותו שמאלה, ומיציץ' הולך לסל, חופשי לגמרי.
2: למה אמרתי שהוא לא מסיים ביד שמאל? ריאל מדריד עוד, אתה יודע, הייתה עוד עבירה, חשבתי שהם תורמים אותה, אבל מיציץ' במשחק, באמת.
1: 52 הפועל תל אביב, 34 ריאל מדריד, לשפשף את העיניים ולא להאמין.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, אני על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: לשייש, למדף, לטרף, רק במגבות הנייר של טאץ'.
3: טאץ' קטן והבית מושלם.
5: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
6: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
7: הבינלאומי!
6: מומחים בהשקעות.
8: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
9: רממן. ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
11: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
12: תפריט ביג דיל במקדונלדס עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
13: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים באורלינק יהוד מונסון.
1: חמישים ושתיים נקודות יש להפועל תל אביב מול 34 של ריאל מדריד. 10 מ-15 מ-2, 8 מ-12 מ-3, 8 מ-10 מקו העונשין, 11 אסיסטים מול 0 עיבודים. זה מאוד קרוב למחצית מושלמת של כדורסל, ויש עוד 4 דקות ו-20 שניות לשחק.
2: חד וחלק, אלפרין, אתה יודע, 10 מ-15 זה 66% לשתי נקודות. הפועל תל אביב הרגילה אותנו בשנה שעברה שהיא באזורי ה-60%, ופה כמובן מצטרף עניין השלושה.
1: קמפסו מול אוטורו בחילוף, נצא לקחת אותו שמאלה, קמפסו עם זריקה קשה, לא נכנסת, והפועל תל אביב תוכל להגדיל את היתרון שלה עכשיו ל-20, עם מיציץ'. אין עבירה, תוקף, ויש פלופ.
2: כן, זה טכנית?
1: טכנית, פלופ לקמפסו, כן.
2: את מיציץ', אם אני לא טועה, גדול, הוא נתן לוויינרייט לזרוק עונשין, יכול להיות.
1: בוא נראה. קמפסו לא מאמין שזו השריקה.
2: או שלא.
1: נתן לבריין. יש פה מגע. לא בטוח הייתה עבירה תוקף. אבל אני לא בטוח שגם צריך להגיע טכנית. אלייג'ה בריינט לא מצליח לקלוע מהקו. זאת ההחטאה הראשונה של בריינט העונה אחרי 13 מ-13.
2: קטגורי 1.
1: כן, יש גם את הקטגוריה השנייה שהיא מופיעה בעיקר בסופי משחק, ואז עם אותו דבר כמו עבירת שיבוש, היא לא שווה הרחקה.
2: תשמע, יכול להיות שאת העבירה הזאת קרפצו בכלל הרוויח במשחק אחר. בוא נגיד שהוא מלוכלך לא קטן.
1: ירץ סטורנסקי!
2: עוד דנק של גארד.
1: מתפוצץ אל הטבעת, 20 הפרש הפועל תל אביב. 20 הפרש הפועל תל אביב.

0: קקה מעביר את זה לקמפסו, מקפיץ את וויינרייט, ינטונן פנוי, ינטונן גולע, הנקודות ראשונות שלו. מיציץ' עובר את פליס, נותן לו טורו שעושה צעדים. זה איבוד הכדור הראשון של הפועל תל אביב.
1: הפס הזה רק על השופט שם את הכדור, על קו הבסיס.
0: פה את המהלך, והנה הדנק האדיר הזה של סטורנסקי. הוא אמנם כבר מבוגר, אבל סטורנסקי בצעירותו אטלט אדיר.
1: גבוה, הוא מבוגר, גבוה.
0: דק עם בריינט על הגב, טורו בעזרה. הדור הזה בורח מיאנטונן.
1: את אוטורו שם, אלי שבריינט הפנה אותו לקו הבסיס, אוטורו כבר היה במצב לעזור. גבי דק ראה את זה, הוא ניסה למסור ליאנטונן, זה לא הצלח.
0: פסק זמן, הפועל תל אביב 54, ריאל מדריד 37.
2: 3-0.
3: כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
4: אני באמת מתנצל.
5: מתייצבת למבחן אופי כפול. הערב, נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה. ובראשון, הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות. הערב ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
0: מתקרבים לסיום המחצית הראשונה בסופיה. עדיין הפועל תל אביב ובשליטה כאן, 54 לאדומים מול 37 לספרדים. זקלי די, שהיה מעולה ברבע הראשון, לא משחק בכלל ברבע השני, לפחות בינתיים, זה זמן המנוחה שלו.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הנתונים של הפועל תל אביב, על המשחק, חסרונו לא מורגש.
0: לא ברבע הזה. אלי שבריינט עם סטורנסקי ומיציץ' עם מיש וויינייט ודנו טורו. אנחנו בתוך שלוש הדקות האחרונות של הרבע השני. יאו סטורנסקי, שולך לבריינט. הזו קצת נתקעת, בריינט הולך שמאלה, מנסה לעבור בין הרגליים, הוא קקה חצי על חצי מלחק, אבל הכדור הזה לא טוב. אולי התקפה התקועה הראשונה של הפועל תל אביב במשחק. פליס במעבר, מוציא את זה לאוקקה, חזק מדי, ריבאונד אצל בריינט, עוד כדור חוזר שלו, החמישי. שבע נקודות, חמישה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים לאלייג'ה בריינט, שורה סטטיסטית בריינטית שכזו. עכשיו מיציץ' מוציא את העבירה.
1: הביא תקוצתית כמו שאנחנו רואים. שאלה מה עושים.
0: עבירה הראשונה של פליס. מיציץ' הוא זה שיכניס את הכדור אל המגרש. ניסה טורנסקי. טורנסקי עם שלוש נקודות, אבל חמישה אסיסטים עד כה. וויינרייט, סטורנסקי,
1: שעון,
0: כן, סוף שעון, ארבע שניות, סטורנסקי נותן את זה לבריינט. הקטעה שנייה ברציפות של אלייג'ה בריינט, ושתי התקפות רצופות שהפועל תל אביב נתקע.
1: לשאלתך, זה זמן יופי שלי עדיין.
0: זמן לחילוף?
1: זמן לזקלי די, ופוסט-אפ זה בצו, זה במקום, אתה מבין איך הוא מוציא את זה, זה קמפס, הוא מלוכלך לא קטן.
0: הדרה השנייה של אוטורו. דקה 57 לסיום הרבע השני, אולי צריך להוריד את אוטורו ולהכניס את אודיאסי במקומו לשתי דקות הללו כדי שלא יקבל את השלישית אחרי שכבר קבוק לו עם ארבע. גבי דק יורד, טוורס חוזר עכשיו עם קברו, עם אוקקה, קמפסו ופליס. קמפסו, שוקח עוד שלושה, קצרה, כדור חוזר, אדום, יש שלושה אדומים, אחד מהם הוא וסה מיציץ', נותן את זה לאוטורו במעבר! דנק ועבירה. מגוון היילייטים שהפועל תל אביב מספק את הערב.
1: זה דברים שאנחנו לא רואים. הקצב של הפועל תל אביב, אחרי ריבאונד ולא להעט את המשחק, תוך כדי תנועה, הוא לא צריך להקפיץ. פאול וסע.

0: פאזו ניסה לעשות שם השלשה אחרי שסטורנסקי הלך מתחת לחסימה. מיציץ' במחצית דירה,
1: אסיסט שני שלו על 11 נקודות, אוטורו עם 6 עד כה, ננסה להשלים סל ועבירה לקבוע פה שוב יתרון 20. עושה זאת, היה על 1-5 מהקו נגד הכוכב האדום אוטורו.
0: לא מחליפים עוד, אתה רואה, דקה 41.
1: קמפסו מדריד מנסה פשוט איכשהו למזער נזקים פה במחצית הראשונה. מיציץ' יצא טוב, כמעט אם הייתה מסירה הייתה שם חטיפה, אבל שריבו התקפה של טוורז,
0: היה שם יפה את המהלך אבל לא הצליח לזכות בכדור. טוורז זוכה בריבו התקפה אחרי שאוטורו עוזר.
1: 4 נקודות לסנטר של ריאל מדריד שהגיע הערב ל-3,000 נקודות ביורוליג. זה טוב לטוורז. מיציץ'
0: חוסם
1: 5 שניות על שון הזריקות. מיציץ' עם החדירה שמאלה פעם נוספת, נותן את זה לאוטורו, עכשיו חזק מדי,
0: לא היה מוכן.
1: השלוש דקות האחרונות צריכות להדאיג את הפועל תל אביב לקראת המחצית השנייה, כי או שריאל מדריד מצא את הפתרון או שהפועל תל אביב קצת נתקעה בהתקפה.
0: בוא, היא הייתה בקצב. קודם כל אנחנו רואים חילוף, חילוף טוב, גם בעיקר אוטורו יורד לנוח וגם ויינרייט. תשמע, היא הייתה בקצב מטורף עד השלוש דקות האחרונות, זה נורמלי.
1: בידי ואודיאסי חוזרים לדקה האחרונה. אודיאסי עולה בפעם הראשונה במשחק הזה. קמפסו לאוקקה, אוקקה ביד שמאל, מסיים טוב, תשומה אוקקה, הוא כבר עם 8. יתרון של הפועל תל אביב יורד ל-16 ויש פסק זמן של דימיטריס איטודיס. מקבל את פסק הזמן של איטודיס. כן, אנחנו רואים את פרדו מרטינס. שמענו ממש אלמנטים טקטיים בהגנה מבחינת פדרו מרטינז,
0: לא לעשות פאול טיפשי,
1: לעכב את פתיחת ההתקפה של הפועל תל אביב,
0: כיוון שיש כמה זמן עוד נשאר?
1: 48 שניות, קצת פחות.
0: דיבר על האפשרות לעשות
1: חילוף על ידי,
0: דיבר על האפשרות לעשות 2 for 1 של הפועל תל אביב, אז לנסות לעכב. ואחד המהלכי פיק אנד רול, ללכת מתחת לחסימה, מעניין על מי דיבר.
1: אולי סטורנסקי, זה נראה לי האופציה ההגיונית לאנדר מבחינת ריאל מדריד. סטורנסקי חוזר עם בריינט, עם לידי, עם אודיאסי. אני מניח שמיציץ' הוא זה שמשלים את החמישייה, אכן כן. 47 שניות ו-8 עשיריות, זה הזמן שנותר כאן לסיום המחצית הראשונה בסופיה. סטורנסקי פסו מנסה להפעיל עליו את הלחץ.
0: טוב, הוא ניסה להוציא שם, ראית כל הזמן הוא מנסה להוציא עבירות תוקף.
1: עכשיו אודיאסי עם החסימה, סטורנסקי מתפנה ואומר עליי אל תעשו אנדר, אל תעשו עליי אנדר. 60 נקודות להפועל תל אביב במחצית הראשונה מול ריאל מדריד, יש עוד 6 שניות בין השעונים. כדור ספרדי בידיים של קמפסו, עכשיו קברו, טוורז נועל בצבע, הכדור לא מגיע אליו, פליס מחטיא, ריבון התקפה אצל טוורז ויש עבירה על הרצפה של סטורנסקי, עבירה שנייה של הגארד הצ'כי.
0: היה תקוע איתו שם בתוך הצבע, איפה עבירה?
1: אם אולי הקפיצה של לידי מאחור, אבל נשרקה עבורה לחובתו של סטורנסקי. יורד עכשיו לספסל, מחליף אותו בלקני, לא ירד אודיאסי. כמה שיותר כלים התקפיים מהירים ל-14 שניות וכמה שיותר קלעים.

0: טווארז עם 2-2 מהקו, ריאל מדריד על 10-12. ינטונני מתכונן לחזור. נחליף את טווארז אם יקלה את הזריקה השנייה. הדור ראשון שלו טוב. אתה שומע את הקולות, בגלל שאין הרבה קהל, מיקרופונים טובים. אומרים, אנחנו עכשיו עושים חילופים על הכל, switching everything.
1: נכון.
0: 2-2 לטווארס. 60 הפועל תל אביב, 43 ריאל מדריד, 13 שניות ו-9 עשיריות לסיום המחצית הראשונה. כדור אדום כדי לסגור את אחת המחציות הטובות שראינו מהפועל תל אביב ביורוליג. סטורנסקי. מחפש את מיציץ' מול פליס. מיציץ' ממשיך את התנועה, את הקר לסל, ומיציץ' עם סל ועבירה. הוא רוצה גם עבירה חמורה. 13 נקודות לווסה מיציץ'.
2: אני לא יודע עד כמה פעמים ראינו את ווסה מיציץ' הולך לצבע כל כך הרבה פעמים במחצית.
0: בטח לא בתקופתו בפועל תל אביב.
2: אני מדבר על, ברור, אני מדבר על הפועל תל אביב. זה הכל זרק, זרק שלוש שלשות. באופן יחסי למשחק שעבר זה שום דבר. אבל
0: ששתיים מהן הגיעו בדקות הראשונות של המשחק.
2: דנק ושמאל וימין.
0: כן, כן. אנחנו עוד מעט במחצית, אתה תלך לאולפן ואני...
2: אם אני הולך אני לא מגיע.
0: אני אחפש כמה פעמים ריאל מדריד חטפה יותר מ-60 נקודות במחצית ביורוליג. לא הרבה. מספרים חריגים. גם מספרים חריגים להפועל תל אביב. שנה שעברה הפועל תל אביב הייתה, היה לה מחצית של 63 לדעתי. אולי בסקוניה, לא זוכר עד הסוף.
2: הפועל תל אביב מספרים חריגים מבחינת אחוזים. היא מגרדת מלמטה את ה-70% לשתי נקודות, ועם 9 מ-14
0: מהשלוש. מיציץ' מחזיר את הפועל תל אביב ליתרון 20, יורד לספסל, מחליף אותו ויינרייט, גם עוד דיאסי.
2: צריך לעכב אותם פה 5 שניות ברמה הזאת, זה מספיק בשביל להקפיץ את כל המגרש. צריך לעכב קצת. טוב שעוד פועל תל אביב מנסה לעשות את זה.
0: קמפסו מול בלייקני, עוד 3 שניות לקמפסו, לוקח את זה לסל, קמפסו מחתי מחצית לפנתיאון של הפועל תל אביב, 63 מול 43 של ריאל מדריד. עוד 20 דקות לכדורסל מחכות לנו בסופיה, בתווך אנחנו נהיה עם אולפן המחצית שלנו, ואחריו נחזור לרבע מספר 3 מבולגריה.

0: 3-0.
1: כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
2: אני באמת מתנצל.
3: הנבחרת הלאומית מתייצבת למבחן אופי כפול. נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה, ובראשון הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות, הערב ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: עבור רבים מאיתנו יציאה למסע לא נעשית מבחירה, כי דחף שאי אפשר להתעלם ממנו. כל מסע יקרב אותנו לחיים שעליהם אנחנו שואפים. אז לאן המסע שלכם ייקח אתכם? אתיהד, Beyond Borders.
5: EuroLeague brought to you by Etihad, Beyond Borders. Experience Abu Dhabi. Motorola. And BKT.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
8: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
9: יותר?
8: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר. תא כפפות, כולל כפפות.
9: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
8: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
9: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
8: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
10: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים

0: החיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
1: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: אזרחית פרות זה שירות מניפיק.
3: מניפיק.
2: זה מה שאמרתי.
4: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
5: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
7: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
8: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
9: מחצית בסופיה, הפועל תל אביב מובילה ב-20 הפרש על ריאל מדריד. ערב טוב גור שלף, עכשיו אפשר להגיד.
10: אהלן, אהלן.
9: ערב טוב גור, מחצית לפנתיאון של החבורה של איטוליס.
10: מחצית לפנתיאון, כדורסל משחקים 40 דקות, יש עוד 20 דקות, אני מעדיף את החגיגות לעשות אחרי המשחק בחתונה של אמסלם ולא במחצית.
9: קח אותי אז 20 הדקות הראשונות לפני שנגיע לברכות לאמסלם ורותם.
10: אז הפועל תל אביב באמת עם מחצית סופר סופר מרשימה בשורה התחתונה, ורק התחלנו לראות את המחצית. הפועל תל אביב עם 64% מחוץ לקשת ועם 68% לשתי נקודות, 9 שלשות גם היו לה כל המשחק הקודם. אחוזים הרבה פחות טובים, בלשון ככה, ככה אני אומר את זה בעדינות, אבל באמת, קודם כל, התחילת המשחק בחמישייה טקטית, ושפו לאיטוליס על הדבר הזה שיצא מהקופסה, עם ברונו קבוקלו, עוד מעט נדבר איתו בחמישייה, כמובן בשביל להוציא את טאברס, לאו דווקא בשביל לקלוע, נראה אחרי זה מה הוא עשה, אבל לאו דווקא בשביל, אלא בשביל מהלכים כאלה, בשביל לפנות את הצבע, עבור מיציץ שהייתה לו מחצית נהדרת, ועבור שחקנים אחרים, גם זק לידי שפתח בחמישייה עם 13 נקודות, אם כבר אמרתי מיציץ, אז הוא עם 14 נקודות, אחד, פועל תל אביב הגיע ל-63 נקודות, הנה מיציץ, שבדרך כלל אני אומר, הולך שמאלה ואוהב למסור, או לעבור לצד שני ולסיים בצד ימין, אבל הולך שמאלה וגם קולע, סטורנסקי גם הוא עם דנק בתוך הצבע, ואחר כך גם תרם שלושה, היא כנראה שמעה את הספסל של ריאל מדריד, אומר ללכת מתחת לחסימה, הנה המהלך הזה, והפועל תל אביב בכלל, גם מבחינת הקצב, האסיסט הזה, הבחירת הזריקות, החוכמה והניסיון, והקצב של המשחק, מהרגע הראשון, הקצב, נכון, שעם 9 שלשות במחצית הכל נראה טוב ויפה, אבל הקצב הוא קצב גבוה וטוב שכך.
9: 9 שלשות, 4 מהם קלה ברונו קבוקלו, 4 מ-4 ל-3, אבל גם 4 עבירות, גור.
10: בדיוק, 4 זה המספר הנוסף. שוב, נותן קרדיט פה לצוות המקצועי של הפועל תל אביב. לעלות עם ברונו קבוקלו, להוציא אותו מהמקפיא, לדעתי, לא שיחק במשחק הקודם. זה כמובן מהראש ובראשונה, הנה התרגיל הראשון, זה חסימה עבור קבוקלו. מיציץ' פשוט חוסם עבור קבוקלו, מנסה שם לעכב את טאברס וגם מצליח, וקבוקלו עונה ב4 שלשות. ושוב אני אומר, זה לאו דווקא בשביל להוציא את קבוקלו לקליעה, אבל בגלל שהוא קולע אחת והוא קולע שנייה, אז הנה פה אתה רואה, אנחנו רואים שוב את טאברס מאחר. הוא לא רגיל, טאברס לא רגיל לשמור על שחקנים שקולים, הוא לשמור על שחקנים. שבדרך כלל הם נמצאים בתוך הצבע, שוב, אין לו ברירה, הוא עוזר, אז הוא נוכל עוד 3 טאברים, ואחרי זה גם פינה את כל הצבע. אתה קולה 9 שלשות, אז ברור שאתה רק מרים את הכדור להטייה, כולם קופצים עליך וגם קל להגיע לתוך הצבע.
9: עוד שחקן גבוה שבלט, זק לידי, אמרת 13 נקודות, בוא נשמע אותו, מדבר במחצית.
11: Zach, a great first half for you guys, especially offensively, but tell me, what did you do so well in order to get that big of a difference, and especially you at the beginning of the game?
12: Well, we started off good defensively. We played team defense. We were connected, and even if someone made a mistake, somebody had each other back. We got to do that in the second half for 20 more minutes.
11: Thank you. Good luck.
9: הגנה, אומר זק לידי, זה המפתח מבחינתנו, מילה על המחצית שלו?
10: זק לידי גם הוא היה שותף לחגיגת השלשות, אבל זק לידי את הביטחון שלו קיבל בהתחלה מריבאונד התקפה, ממהלכי פוסט-אפ. גם אם הוא לא, את המהלך פוסט-אפ הראשון הוא לא קלה, אבל זה מהלכים נכונים, זה זריקות שהם לא ריבאונד ארוך ומקבלים פאסט-ברקסט שני, הם אחוזים גבוהים.

0: הנה, אנחנו רואים את הפוסט-אפ הזה. ואז, אחרי שאתה קולע את הדברים האלה, אז גם אתה שותף לחגיגת השלשות, ובשביל לסבר לך את האוזן, פופי עזק לידי גם הוא 13 נקודות, שתי שלשות, לא נתלונן.
1: גור, המהלך המדויק שלי זה ללכת איתך בווינר, אמרת הפועל, הלכתי איתך, 47% אומרים, הפועל מנצחת, אנחנו כמובן ממשיכים איתם, אין סיבה שלא.
0: כל הכוח.
1: תן לי סיבה לאופטימיות לקראת המחצית השנייה, מלבד זה שאנחנו כמובן בפלוס 20?
0: אז שוב, סגל של ריאל מדריד, זה סגל עמוס כישרון, זה סגל שיכול לעשות מחציות הרבה יותר טובות. אני מעריך שהפועל תל אביב לשמור על היכולת הזאת יהיה לה קשה, גם מבחינת האחוזים. ראינו את השלוש דקות האחרונות של הרבע השני קצת תקועה, אבל יצא מזה יפה מאוד. 20 דקות של שהפועל תל אביב צריכה להיות מרוכזת ולעשות ניצחון גדול.
1: לפני שאני משחררת אותך, מילה לאלון אמסלם, העורך האגדי שלנו, שמתחתן הערב עם בחירת ליבו רותם?
0: כבר מגיעים, אמסלם, כבר מגיעים.
1: כבר מגיעים, אז יאללה, גם אלפרין, מחכה לחגור, אנחנו כמובן היום נחגוג בחתונה של אלון, לא לפני שנראה, נקווה לראות את החבורה של דימיטריס איטודיס חוגגת גם במחצית השנייה. בהצלחה לאדומים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
6: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר? זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
7: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלטה.
8: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
9: ליגת ווינר?
10: יש.
9: טופס ווינר?
10: יש.
11: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
12: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
13: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
14: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
15: הדרמה מתחילה. יום!
12: ראשון הגדול בערוץ הספורט, בשבע, הקלאסיקו של הכדורסל הישראלי, הצהובים מתל אביב מול האדומים מירושלים, בחצי גמר גביע ווינרסל. ב-9:45, נבחרת ישראל רוצה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד בליגת האומות. וב-11:45, חדשות הספורט, מסכנים את היום. ראשון הגדול, ראשון החל משבע. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: EuroLeague, brought to you by...
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
3: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
4: דערי התחזית בשיתוף
5: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
9: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
10: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
11: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
12: מומחים בהשקעות.
13: אני מפמפמת בכל הארץ.
14: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
15: פם פם פם פמפי.
16: זה השנה המטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף, כל עולם, תמיד ישראלים, מתקלים, קריאות.
17: אולי זה לא וייפה גם.
16: המטרה היא להפכו להיות כמה שיותר דומיננטי. התחרות עולה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
18: Oh, the lane opens up so

0: English on it, and the foul.
1: איזה רגע ענק של בן צרף. תראו את החיוך הענק הזה על השמחיים שלו.
2: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן צרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
3: Coach, pretty good first half that you had both offensively and defensively. What did you like and what do you like to keep improving in the second half?
4: The fact that they haven't scored so many transition points. We limited a very quick team and a team that prioritized the primary or secondary fast break to only three transition points says a lot, but still they score 43. I think that offensively, what to say, we were very good. We know how to target the beginning of the game, and after that we try to open their defense because Real Madrid has one of the best defenses, especially with Tavares in.
3: Thank
5: you. אז דודיס מתייחס בתחילת הדברים שלו בעיקר להגנת המעבר של הפועל תל אביב, ואומר, הגבלנו קבוצה שמתכננת ורוצה לרוץ כמה שיותר, הגבלנו אותם לשלוש נקודות, ומבחינת התקפה, מה אפשר להגיד? היינו טובים בהתקפה, עשינו את הטרגטים מוקדם על מי שרצינו, ואחר מכן הצלחנו לקלוע הרבה נקודות מול קבוצת הגנה טובה, בטח שיש לה את אדי טווארס בפנים. אגב, 63 נקודות פעם אחרונה של ריאל מדריד ספגה נגד מכבי תל אביב בינואר 2025, לא כזה מזמן. 63-57 במחצית למכבי תל אביב, משחק שהסתיים ב-116-113 בזכותה של ריאל, אבל אז מכבי תל אביב הובילה ב-6, היום הפועל תל אביב הובילה ב-20. אבל שום דבר פה לא נגמר, גם 20 בכדורסל מודרני זה משהו שאפשר לסגור במחצית. הלוקח גור,
6: הלוקח
5: על הפרקט, על הפרקט. עכשיו אפשר לראות את טווארס שעולה עם סמית, עם פליס, עם מלדון, לא, תקרא פליס גולה, מלדון עולה וקברו יחד עם ינטונר. הצד השני, אוטורו בחמישייה, בעקבות ארבע עבירות של קבוקלו, עם מיציץ', עם סטורנסקי, עם אלייג'ה בריין ועם זק לידי. זו החמישייה שפתחה את המשחק מול הכוכב האדום רק לפני יומיים. הנה סטורנסקי, 6 נקודות ו5 אסיסטים לצ'כי במחצית הראשונה. איך למיציץ'? בעצם אני עולה לחילוף הזה, הולכים לזה ללידי, ויש עבירה של מלדון.
6: אתה מבין את ההבדל, זה בדיוק העניין הזה, שזק לידי חוסר, ויש חילוף, והיה חילוף, אז הוא ישר נועל את מלדון, ושמוסרים לו את הכדור, אין לו ברירה. הנה הנעילה, הנה המסירה, ואין לו ברירה לעשות עבירה.
5: עבירה ראשונה של מלדון.
6: כשיש לך שחקן בעמדה מספר 4 שהוא חוסם והוא פותח רק החוצה, אז זה מאלץ, זה מביא חילוף ואין שום יתרון.
5: שוב פוטוס סטורנסקי על סמית ג'וניור, פעם השלישית או הרביעית לו במשחק, קצת חזק מדי. סטורנסקי גם מפל לא טוב, אבל הוא יורד להגנה. עכשיו סמית, סטורנסקי מנסה להחזיר לו, מכריח את השתיים עליו. סטורנסקי בוחן את מצב הרגל שלו,
6: הגנה טובה, סלו
5: בריין,
6: שוב חילוף ותראה את זק לידי. חייב לקבל את הכדור בפנים.
5: הולכים אליו, על קברו עכשיו. די, פנים לסל, חצי מרחק, זה קצר.
6: לא טוב, אבל לא זריקה טובה, לא בשביל זה מסכים את הכדור.
5: קברו כבר בצד השני, חצי מרחק שלו, גם לא נכנס, ואלייג'ה בריין עם עוד ריבאונד.
6: ריבאונדר, איזה גארד ריבאונדר.
5: בואו נעקוב אחרי מצבו של סטורנסקי. רואה שהוא קודם בוחן את הרגל שלו. עבירה של ינטונט במאבק על הכדור החוזר. אלייג'ה בריין עם 6 כדורים חוזרים והריבאונד האחרון. הפועל תל אביב מחפשת נקודות ראשונות ברבע השלישי. עם מיציץ' מחודדים אותו על מלדון, זו עבירה תוקף שלו. משהו ששחקני ריאל מדריד מבקשים כל המשחק.
6: כל המשחק, אתה יודע, אחרי העבירה הקודמת של מלדון, הייתה את התפיסה הזאת של מיצי, שהוא לוקח את יד, מקפיץ ביד ימין, ביד שמאל תופס, רק שופטים באמת רציניים מצליחים לראות.
5: מלדון, לסמית, זה חצי מרחק לעוד 2,
6: וככה.

0: ובדיוק עוד שלי לאיזה בית. בהתחלה תרגיל אותו דבר. אייברסון קאט.
1: ריין, תשאיר לחילוף,
0: תסתכל. היה מקבל את הכדור מצמיר, ואתה נסעת.
1: ריין, כך, יאטונן, ובריין מכריח פה את שתי הנקודות הראשונות של הפועל תל אביב ברבע הזה. שוב, זה יתרון 20. יאטונן, עם קאמרו. מסירה לא טובה, ואיבוד כדור מספר 7 של ריאל מדריד.
0: הפועל תל אביב מראה שבמקום אחד היא לא מחליפה, נותנת עזרה של... פורו חוזר, ובצד שני יכולה להחליף שוב החיצוף הזה של מיציץ' שלא הולך סטורנסקי
1: רוצה את יאנטונן בחילוף, לא את הרארל סטורנסקי
0: רוצה עכשיו תסתכל את צק לידי
1: הנה לידי לידי עם השתיים
0: מאוד פשוט ומאוד נכון
1: דיברנו על החיסרונות של סמית כשחקן חדש ביורוליג
0: אבל זה לא רק סמית, זה ההתקפה אם יש לך שם את ווינרייט
1: תראה, תמיד יש לנסה עם טווארס לא מצליח, וטווארס עושה שתיים, וגם עבירה של אוטורו זו עבירה שלישית.
0: אם יש לך את ויינרייט שחוסם, הוא בדרך כלל פותח חוצה. הוא לא שחקן פוסט-אפ, ושאתה משחק את זה עם זק לידי ומחליפים, חייב הכדור ללכת אליו פנימה, הוא צריך לזרוק מתוך הצבע, לא מחוץ לבקבוק, מחוץ לצבע כמו לפני כמה מעלה.
1: זמן החלטות לאיטודיס לגבי רוטציית הגבוהים שלו. אוטורו עם עבירה שלישית, 7:39 לסיום הרבע השלישי. קבוקלו עם 4, ואודיאסי לא ממש חלק מהמשחק, זאת אומרת, מה אתה עושה עכשיו? כרגע איטודיס מחליט להשאיר את אוטורו.
0: אני חושב שזה משהו שדיברנו על זה בתחילת השידור, עמדה מספר 5. נכון שקבוקלו עם 4 פאולים ואוטורו עם 3, יש לו את אודיאסי, ויש לו גם את האפשרות להיות מוזק מדי בעצם.
1: טורו מחצים לך, הכדור שלו הולך החוצה, ריאל מדריד מנסה לרוץ דרך מלדון. מלדון מולו טורו ועובר אותו יפה מלדון. עכשיו טורו נזהר מלעשות את העבירה כמובן. 13 נקודות ללא החטאה למלדון במשחק הזה. פועל תל אביב 67, ריאל מדריד 50, קצת יותר משלוש דקות בתוך רבע מספר 3. הולכים על יאנטונים, מיטיץ' ברחוק לשלשה, קצר. הוא חוזר נוסף את זה לטוורז, ריאל רצה, מלדון, קברו שוקע על הפינה לשלשה במעבר, ואלה דברים שאיטודיס דיבר עליהם במחצית, שהוא לא רוצה לראות מול ריאל מדריד.
0: אני חושב שזה הכל מתחיל עם הזריקה הלא טובה של מיציץ'. אחרי חילוף, שוב, הוא חייב לחפש אותו בפנים.
1: עוד עבירה תוקף של מיציץ', השנייה כבר על מלדון ברבע הזה. יכול להיות שאיטודיס מחכה עם פסק הזמן לפסק זמן הטלוויזיה. עבירה של מיציץ' שהייתה העבירה השנייה שלו. קבוק לא עולה.
0: כן, שמעתי משהו.
1: לא דיאס. עם 4 עבירות שלו מחליף את אוטורו. קברו. מדריד. רק במינוס 14. עכשיו, כמוך לו, על יאנטונן, רוצים להגיע לטווארס, יש לו את לידי על הגב, עוד 8 שניות, טווארס מוציא עוד עבירה, אחרונה לתת של הפועל תל אביב. עבירה שנייה ללידי. עבירה הזו, לפני הזריקה. חושב, למרות שהמבטים מודאגים, יכול להיות שאפילו יש פה צ'אלנג' של ריאל מדריד.
0: מי הצ'אלנג'?
1: אני חושב של ריאל מדריד, כי הם רוצים אקט אוף שוטינג, כן?
2: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים כולם משחקים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. נפצע בקרולינה לאמקה, שני זוגות משקפי ראייה, 300 שקלים.
3: קרולינה לאמקה ברלין.
1: אין סל. לפי דקדוקי החוקה החדשים באקט אוף שוטינג, כששחקן עם הגב, זה לא יכול להיות אקט אוף שוטינג, כי הוא נמצא עם הגב למהלך. אלא אם הוא הסתובב וזרק באוויר, אבל אם הוא לא התחיל את הזריקה ממש והוא עם הגב לסל, זה לא אקט אוף שוטינג.

0: ככה השופטים גם מתייחסים לזה במשחק הזה. 14 שניות ראשון הזריקות. ינטונן. מול אלי די. הולך למלדון. 7 שניות נותרו להתקפה הזו עבור ריאל מדריד. קבוקלו יוצא גבוה. מלדון נותן את זה לטאברז. לעוד 2. ריאל מדריד ממשיכה בקאמבק שלה. מורידה ל-12. והכל דרך מלדון. שחקן הכי חשוב על המגרש עכשיו. רואה תל אביב צריכה נקודות. קבוקלו. קברות תופסת אלייג'ה בריין. סטורנסקי מאבד את זה. 3 מול 1. וסמית ביד שמאל. ואיתודיס עכשיו ייקח את פסק הזמן. כי היתרון שלו נחתך בחצי. ל-10 בלבד. 67. 57.
1: החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
3: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
4: מהמזרח הרחוק...
5: הוי!
4: עליכם הביתה, אושי אושי.
2: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
3: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
6: The Golden Moment by Barkan Gold.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה, הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
8: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
9: אל תיתנו ליופי לבלבל.
10: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
0: משחק חדש מתפתח לנו בסופיה, 5.42 לסיום הרבע השלישי, מה שעמד על 20 יורד ל-10, מומנטום ספרדי.
14: כן, הפועל תל אביב עכשיו צריכה את השחקנים שלה, במיוחד את הגארדים מאוד מאוד מרוכזים ומאוד מאוד, ומאוד מאוד חכמים. אתה יודע, צפים מביץ' עכשיו לאו דווקא שיעשה סליון, שיעשה פעולות תכונות נכונות בקצב ובחירת הזריקות ולמי הולכים הכדורים.
0: קבוקלו. עכשיו אחד את טאברז לחל, קבוקלו. לא, זה בורח לו החוצה. ינטונן ראשון לריבאונד, ושוב ריאל מדריד רצה בכל הזדמנות. קברו לעוד 3 במעבר. קמי נכנסת. איזה קאמבק, 17-4, תוצאת הרבע השלישי, בזכותה של ריאל מדריד. עכשיו עבירה של קברו. עבירה שנייה שלו. ומעניין לראות, פדרו מרטינז, שדוגל במדיניות החילופים, האם הוא נשאר עם החמישייה הזו כי היא עובדת, או שהולך לספסל?
14: נכון, מסכים איתך לאורך השנים ולאורך, לאורך הקריירה שלו איך שמתנהל הכדורסל הספרדי בעיקר, היום גם לא רק הספרדי, זה חילופים בלי קשר לתוצאה.
0: אלייג'ה בריין. מקל אלי די. שוב, התקפות מתחילות מאוחר. בריין, חצי מרחק זריקה קשה.
14: זריקות קשות. זה צריך להתחיל הרבה יותר מוקדם, ולייצר את החילוף מוקדם, ולעקוץ בחילוף.
0: מלדון לוקח את סטורנסקי וקבוק לו פנימה.
14: להיכנס לצבע.
0: לא יאמן מה שריאל מדריד עושה כאן ברבע השלישי. כל היתרון של הפועל תל אביב הלך לו ועבד כמעט. רק 5. סטורנסקי.
14: הנה החילוף, עכשיו זקי רצה לקבל את הכדור פנימה.
0: הנה זה הולך אליו. ולידי, 3 שחקנים, ולידי. כל מה שנכנס במחצית הראשונה לא נכנס עכשיו. הזדמנות להוריד את זה לפער של חד ספרתי, לפיגור חד ספרתי. סמית, חצי מרחק, עושה זאת. ריאל מדריד בשיגאון, בשיגאון! 21-4. תוצאת הרבע השלישי. 6 דקות של כדורסל מאחורינו. פועל תל אביב נשארה בחדר ההלבשה, אולי בלייקני, גם לא.
14: אי אפשר להתעקש על הזריקות האלה. אי אפשר להתעקש על זריקות מול פנים של שחקן.
0: כל מה שהיה כל כך יפה וכל כך שוטף במחצית הראשונה,
14: ריאל מדריד פשוט... של הפועל, מיד ימין של טאבה.
0: קבוקלה גם אמר את זה.
14: היה עכשיו...
0: הנה הם משנים את ההחלטה בלי צ'אלנג'. בלי הליכה למונית.
5: win this

0: מה עושה הפועל תל אביב כדי לעצור את המומנטום הזה? ריינט, לקה בוקלו, נותן לבלייקני. 10 שניות ראשון לזריקות. בלייקני מול טווארס, קבוקלו פנוי מתחת לסל, זה לא מגיע אליו. סטורנסקי סוף שעון עם הקשת, עם הנקודות, סל חשוב חשוב.
1: להגיד לך שהזריקה הזאת הייתה זריקה טובה? ממש לא, גם היא סוף שעון וגם היא כי אין ברירה, אבל כשהיא נכנסת אז כולם מחייכים.
0: מלדון. זה כמעט בורח לו, קברו לעוד שלושה, איזה רבע של קברו, בלתי ניתן לעצירה.
1: שלוש שלשות.
0: 13 נקודות לצרפתי.
1: מקין דרייב, שמעת?
0: כן, יש ויינרייט, יש לך משימה.
1: אגב, לשאלתך, הוא לא מחליף. הוא לא מחליף.
0: לא, לא, הוא רץ עם החמישייה הזאת כבר 6 דקות וחצי, זה הרבה מאוד במונחי פדרו מרטינז ובמונחי ריאל מדריד. זקלידי יורד לספסל. שוב רק 3 להפועל תל אביב. סטורנסקי, הנה חילוף ראשון שרואים פה את טווארס יורד.
1: עבירה אבל.
0: כן, עבירה חזקה.
1: אז זה חזקה, רביעית קבוצתי. ועם שתי ידיים ככה על ה... מסתכל.
0: אולי אפילו שווה בדיקה.
1: לא בטוח שלא שווה ללכת לבדוק.
0: שווה בדיקה אולי.
1: זה לדעתי שווה בדיקה.
0: עבירה הזו של קברו.
1: כן, הנה, הנה, תראה את הפרוטרת.
0: יכול להיות שכבר יש החלטה עוד לפני. כן?
1: חד וחלק, תשמע.
0: כן, וזאת עבירה חמורה. זאת אומרת, גם שתי זריקות, גם כדור מהצד, ואם תהיה עוד עבירה כזו או טכנית, לקברו יורחק. עכשיו ריאל מדריד יכולה לעשות עוד צ'אלנג'.
1: תראה את הפרצוף, תראה את הפרצוף התמים.
0: צ'אלנג' שני, ואחרון. של ריאל מדריד. סתם מקודם צ'אלנג' וברבע המחצית הראשונה היא עשתה צ'אלנג'.
2: השתתפו בפעילות, ואולי תסכו בפרס. מטלת? נפצע בכמות מלא כן. שני זוגות משקפי ראייה, משלוש מאות שקלים.
3: קאולין אליהם כברלין.
0: משנים את ההחלטה לעבירה רגילה, וגם לא אקט אוף שוטינג, זאת אומרת, אפילו לא שתי זריקות.
1: אקט אוף שוטינג מההתחלה זה לא היה, מטעמי. הוא לא עמד לזרוק, הוא לא היה. אבל זאת עבירה חמורה בכלל בלי צל, בלי צל של ספק.
0: תנועת הידיים, בעינינו לא משתמעת לשתי פנים שכן צריך היה לתת פה עבירה חמורה. עכשיו השאלה...
1: קבוקלו לא יודע פשוט, לטעמי.
0: כן. קבוקלו, הנה, הולך למקומו, זו העבירה האחרונה לתת של ריאל מדריד. סניף בולגריה של אוהדי ריאל מדריד, קבוצה שיש לה אוהדים כמובן בכל מקום בעולם. אודיאסי חוזר במקום קבוקלו, כי טווארס יורד לספסל אצל ריאל מדריד, דמיאן ג'ונס על המגרש עכשיו.
1: חיכה 7 דקות עם ה...
0: תוצאת הרבע הזה 24-7 לזכותה של ריאל מדריד. פועל תל אביב הובילה ב-20 בהפסקה. סטורנסקי מנסה להשתחרר, בלייקני תקוע, הולך לאודיאסי.

0: סטורנסקי נותן את זה לפינה, כדור יפה לאלייג'ה בריינט, אין לו נקודות, עוד יאסי כדור חוזר בהתקפה, מחפש אולי את החיתוך, לא, הולך לאלייג'ה בריינט, פעם נוספת, הנה עכשיו עוד יאסי, אנד וואן, לא, עבירת תוקף.
1: יאללה, הלם.
0: עבירת תוקף שלישית שנשרקת להפועל תל אביב ברבע הזה.
1: כך פורי בהתקפה, עשה סל.
0: עם המרפק השמאלי. המרפק השמאלי. גם מיטודיס מקבל טכנית. שואל, למה טכנית? עכשיו, אמנם אנטונן היה בתוך הסמי סרקל, אבל מכיוון ששניהם היו בקפיצה, זה החוקים משתנים שם. מלדון מדייק, עולה ל-16 נקודות מלדון, ללא החטאה, עם 5 אסיסטים, המנוע הבלתי מעורער של ריאל מדריד במשחק הזה. ולריאל מדריד, מוזר ככל שזה יישמע, יש הזדמנות עכשיו לעלות ליתרון. 7 דקות וקצת בתוך הרבע השלישי. סמית יוצא החוצה למלדון, יאסי עוזר וחוזר, ניק סמית ג'וניור מ3, אין לו נקודות במקרה הזה, בריינט רץ אחריו, סמית ג'וניור מנסה על עוד יאסי, קצה ריבאונד נוסף אצל אלייג'ה בריינט, השמיני שלו. אין עבירות לתת, לא לריאל מדריד ולא להפועל תל אביב. בריינט לעוד יאסי, קצת תקוע, שוב הפועל תהיה נתקעת בתוך ההתקפות שלה. בריינט מול אנטונן, קברו מגיע לעזור, וזה איבוד כדור, וזו מתפרצת, וזה שוויון 70. 20 הפרש, וואו. ב-8 דקות סוגר את ריאל מדריד. סטורנסקי משתמש בעוד יאסי פעמיים, נסה להקפיץ לו את זה איכשהו, אלייג'ה בריינט לא יכול להרים זריקה, שוב הפועל תל אביב בסוף שעון, אז בריינט ייקח את זה מהפינה, הכל קשה, כדור חוזר בהתקפה, סטורנסקי יוצא החוצה לשלשה, נחסמת, איזה בלגן בהתקפה של הפועל תל אביב, בריינט מסתובב, ועכשיו יש נקודות, הכדור הזה היה בירידה.
1: כן, אז קודם כל שני כדורים חוזרים כבר ברציפות, גם של אודיאסי לפני התוקף וגם פה של הגארדים. סטורנסקי נחסם שם, נכון?
0: כן,
1: בשלשה שלו.
0: מלדון.
1: טיפה יותר מדי.
0: ותראה את פדרו מרטינז, ממשיך עם החמישייה, רק את דמיאן ג'ונס הורים.
1: גם הוא היה בלחץ, מה אתה חושב? הוא לא היה, גם הוא בלחץ.
0: כשצריך לנצח, את העקרונות זורקים הצידה. סמית ג'וניור. נותן את זה ליאנטונן, על ויינרייט. עכשיו קברו, האיש החם בריאל מדריד, זריקה קצרה.
1: איש ויינרייט, אם יש ממישהו לעזור פה, בלי חס וחלילה לפתוח פה, זה איש ויינרייט שהוא צריך לעזור. אתה יודע, ינטוננו פתח שם על הפינה, הנה החילופים.
0: מוקקה, מחליף את ינטונן.
1: לא סתם הוא יוצא החוצה, כי הוא הרבה יותר איום מבחוץ מאשר
0: גם סמית ג'וניור יורד ופליס נכנס. מי שלא שיחק בינתיים ברבע הזה הוא קמפסו אצל ריאל מדריד. ויינרייט, אין עבירה של מלדון, ליציץ' מנסה לעבור ועכשיו ג'ונס עם עבר.
1: זה בדיוק מה שצריך לעשות במצבים כאלה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: תלריה קומון, אופנות השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
4: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
5: מניפיק.
4: זה מה שאמרתי.
6: אני מפמפמת בכל הארץ.
7: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וחסד.
8: פם פם פם פמפי.
2: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: מיציץ' עם הנקודה הראשונה שלו, ברבע השלישי, יש לו 15 בסך הכל. טוורס חוזר, על חשבונו של דמיאן ג'ונס. שתיים משתיים למיציץ'.

0: הפועל תל אביב חוזרת ליתרון קטן של 4.
1: ריכוז עכשיו, בטח בלי עבירות. לא לתת למלדון להגיע לתוך הצבע. גם פליז, זה שחקנים שאוהבים ורוצים להגיע לצבע, בניגוד לזה שהוא מחפש קליעה.
0: קברון השתחרר לעוד שלשה. מה שהוא עושה להפועל תל אביב ברבע השלישי. 18 נקודות ללואו קברו. מיציץ' על מלדון, מכריח ומחטיא. מלדון מוביל קדימה. את הספרדים, פליס פנוי, מלדון רוצה את זה מול אודיאסי, מגיע טאברס מאחור ומעלה את ריאל מדריד ליתרון ראשון במשחק. 75-74, זו הייתה התוצאה בשנה שעברה במגרש הזה, בסוף המשחק. עכשיו אנחנו בסוף רבע שלישי. שבע שניות בין השעונים, הפועל תל אביב תנסה לסגור את הרבע הזה לפחות ביתרון. מיציץ', עוד שש שניות להתקפה. מיציץ' על טאברס, שוב הוא מכריח.
1: הוא עושה, הוא מכריח, הוא מכריח, ולא בפעם הראשונה ברבע הזה.
0: מלך החסימות בכל הזמנים של היורוליג, טאברס. קמפסו ודק נכנסים, מלדון וקברו יורדים. רבע מופלא, גם של מלדון וגם של קברו. שני הגארדים הצרפתים, הגארד והפורד הצרפתי, הפכו את המשחק הזה על הראש.
1: קצת פחות משלוש שניות.
0: מיציץ' תכניס את זה. קרינגטון על המגרש, אודיאסי, צריך לזרוק, לא שמים לב, מיציץ' ייקח את זה בזמן, לא בזמן. יש עבירה. הייתה עבירה על מיציץ' לפני סוף השעון. יהיו פה זריקות לווסיליה מיציץ'. השאלה היא, זה היה בזמן או לא? העבירה הייתה לפני סוף עשרים, סוף שעון ה-24.
1: סשה פוקל זה השופט הבכיר, אני לא הבנתי מה השני מצטרף אליו גם קודם
2: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות, ואולי תסכו בפרס. עדנת?
3: נפצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה, בשלוש מאות שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: This push I got, and give me your opinion on this foul. So, foul is on time, but let's discuss. Now we can check if it's Hector shooting or not. And we can check also two or three points if it's a
1: shooting. Time or shalosh?
5: No, it was, he pushed, I think he pushed. Tell me your opinion.
6: My opinion is that the foul, okay, stop at 0.9 to the end of the offense, and it's before Hector shooting.
5: Before Hector shooting.
6: Because he must be facing them.
5: I agree. It's still not last shot because it's more than so we go with two foul and two shots for
1: פאש יקח שופט אחר לי אבל סשה פוקל לא שאתה חוזר לך שתי זריקות עוד שוב
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס
7: לשייש, למדף, לטרף רק למגמות הנייר של טאץ'
2: טאץ' קטן בבית מושלם
8: ועכשיו סוכל מוביל עם במחירות מיוחדים בכל מוביל
9: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל
10: מימון רכב לוקחים ממקס ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים כוכבית 57-71
11: ביטוח הרכב של מגדל כך עושים הגנה
12: טוב שואל
11: מגדל, רואים רחוק
0: אז אחרי הבדיקה של השופטים, העבירה הייתה בזמן ויש שתי זריקות ולא שלוש זריקות אז מיציץ' שוב יעמוד על קו העונשין
1: יהיו פה כנראה חילופים עם הכדור השני ייכנס פנימה
0: מיציץ' מחזיר אותנו לשוויון 75 תהיה את הזריקה השנייה, טאברס על הכדור החוזר, יש לו דאבל דאבל, כדור אחרון של ריאל מדריד כדי לסיים את הרבע ביתרון. אבל השלשה הזו של פליס לא פוגעת בשום דבר, יש עוד שנייה ושתי עשיריות. טאברס 13 נקודות, 10 ריבאונדים, 4 מ-4 מ-2, 5 מ-5 מהקו, מדד 28.
1: הנתונים הכי גבוהים שלו מתחילת העונה, נכון שהיו רק שני משחקים, אבל עדיין.
0: שנייה ושתי עשיריות, אולי יש פה זמן

0: לאיזשהו נס קטן מבחינת הפועל תל אביב. מיציץ', מי מגיע? ויינרייט, לא ירים את הזריקה אפילו בזמן. 75 הפועל תל אביב, 75 ריאל מדריד, הספרדים מוחקים פיגור 20 ברבע אחד, ומסדרים לנו רבע אחרון של דרם.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
8: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות, ספיריט יבואה בשמי.
9: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
10: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
11: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
12: טאץ' קטן והבית מושלם.
0: כן, כן, האיש הזה, טימותה לואו קברו, הוא אחראי, אחד מהאחראים על השינוי ברבע מספר 3, 4 שלשות שלו ברבע הזה, משחק המעבר של הפועל תל אביב, לא הייתה תשובה ברבע השלישי, ומפיגור 63-43, ריאל מדריד חוזרת לשוויון 75, רבע של 32-12 לזכות הספרדים.
13: תראה, ה-20 הפרש הזה נמחק, לאו דווקא עם תרגילים כאלה, כמו שראינו את השלשה האחרונה של, של TLC. רוב הנקודות, גם אלה שהגיעו במעבר, זה איבודי כדור, זה זריקות לא טובות עם ריבאונד ארוך וישר פוטנציאל להתקפות מעבר, וזה הרבה מאוד בידיים של הפועל תל אביב ואיך שהיא תשחק בהתקפה.
0: 10 דקות אחרונות מתחילות עכשיו בידיים של ריאל מדריד עם פליס, גם קמפס עודק, אוקקה וטוורס על הפרקט. פליס זריקה ראשונה, לא נכנסת. ויינרייט על הריבאונד, יחד איתו מיציץ', בלייקני, קרינגטון ודן אוטורו.
13: ובדומה לעניין של תאו מלדון, גם פליס זה שחקן שמחפש את ה... הנה לאפ שני בשמאל.
0: כן, חדירה יפה של וסה מיציץ'. אבל אתה יודע, משהו שמסמל את המשחק של הפועל במחצית השנייה, יש לה אסיסט אחד בלבד.
13: ו-12.
0: כן. עבירת עוקף של טוורס.
13: אחרי 12 אסיסטים במחצית הראשונה, אגב 12 אסיסטים היו לה בכל המשחק הקודם מול הכוכב, שיש 60 נקודות, אז יש גם הרבה אסיסטים באלפן.
0: עבירה ראשונה של טוורס במשחק. מיציץ' מוביל את הפועל תל אביב עם 19. שוב מיציץ', אוטורו חוסם לו. מיציץ' לא מצליח להגיע לצבע, זה חוזר שוב אל הסרבי, והתקפה של הפועל תל אביב נתקעת עם 6 שניות ראשון הזריקות. מיציץ' צריך להציל אותה עם שלשה כמו שעשה נגד הכוכב, אבל לא כל יום זה קורה.
13: אתה מבין? תסתכל, תסתכל.
0: גבי דק מוציא החוצה, אוקקה.
13: מזל גדול, אבל אתה מבין שהמזל הזה עבירה. אתה מבין שהמתפרצת הזאת, התקפת המעבר הזאת, איך שלא תקרא לה, זה בגלל הזריקה וההחטאה הארוכה. שההחטאה הארוכה, אז ישר מקבלים הזדמנות לצאת לצד שני.
0: עבירה שלישית של פליס. תראה, זה מאוד דומה למה שראינו נגד הכוכב האדום בלגרד. במשחק בבלגרד, הכוכב לא הצליחה לקחת, לא ידע איך לעשות את זה. המון החטאות וגם קבוצה ובעיות, וריאל מדריד ניצלה את הדקות הפחות טובות של הפועל תל אביב כדי לחזור פה שוויון. עכשיו הפועל תל אביב ביתרון 2. שוב עם מיציץ', לאות טורו. וחוזר למיציץ' ואולי יחזור לאות טורו, לא. טוורס לא נותן לו.
13: על טוורס קשה מאוד לעשות את הדברים האלה.
0: 7 שניות נותרו להתקפה הזו של האדומים. מיציץ'. שוב זה אצלו בסוף שעון. נותן לאוטורו, הכדור הזה לא נכנס, גם כן באדיבותו של...

0: טווארס. עבירה של ויינרייט על קמפסו. שים לב שאנחנו היינו ב-77-75 ועכשיו נוספה נקודה להפועל תל אביב. על שם מה ולמה, מה פספסנו? אנחנו פספסנו נקודה, היה קרה כאן משהו, אני לא בטוח. אני מרגיש כמו טעות, אבל... אנחנו יודעים שהיה פה סל אחד ברבע הזה, שתי נקודות של מיציץ'. אוקקה, לקמפסו. אוקקה, מוותר על הזריקה, מעדיף את החדירה, אלו טורו שחוסם אותו מצוין, וגם הכדור עובר להפועל תל אביב.
1: מוזר, מוזר מאוד. לכן היה 75-75, סל לאפ של מיציץ'. יכול להיות שיש פה טעות.
0: כן, לא רואה בפליי ביי פליי של היורוליג, באתר הרשמי אנחנו לא רואים עוד נקודה.
1: שום פה דנו טורו עשה 2-2, אבל
0: לא... לא זרק מקו העונשין. מרגיש כמו טעות, אבל אנחנו נראה מי ומתי יעלו עליה. בלייקני, חצי מרחק, בלייקני נקודות, זה זמן הבלייקני. מעלה את הפועל תל אביב ליתרון, או 4 או 5.
1: כרגע 5.
0: טווארס, אלו טורו, עבירה רביעית שלו. קרינגטון יורד. אנחנו מנסים לברר יחד איתכם את
1: סיפור... יש מצב שגם עכשיו בוולנסיה מבררים, בוולנסיה נדבר, בריאל מדריד, מכיוון שפדרו מרטינס שם, וגם איטוטיס היה שם.
0: הנה, עכשיו יורדת הנקודה חזרה, 79-75. מישהו עובד לטובתנו שם? מישהו ניסה להשתיל איזה נקודה?
1: לא, זה טעות באולם עצמו, ואז כל האתרים, כל הזה מסתנכרנים לפי זה.
0: זה ממש נכנס לתוך הפליי ביי פליי של היורוליג, פתאום היה כתוב שם אוטורו 2-2, אבל לא הייתה זריקה, אפילו לא הייתה זריקה הראשונה. אז אנחנו ב-79-75.
1: אתה רואה את הבחורצ'יק הזה?
0: כן.
1: מנהל הקבוצה של מדריד, עכשיו הוא יכול לשבת,
0: לתפוס... הצדיק את העבודה שלו.
1: זה עבודה של 30 שנה או
0: שם. אוקיי, אז שב הסדר על כנו. התוצאה היא 79-75.
1: טווארס עוד לא החטיא עונשין במשחק הזה.
0: לא. ואוטורו עם 4 עבירות, וקבוקלו עם 4 עבירות. אוטורו נשאר על המגרש בינתיים.
1: וזק לידי, לא על הפרקט כבר מסוף רבע שלישי.
0: טווארס עם 6-6 מהקו. אחרי שלא הגיע לקו העונשין בשני המשחקים הראשונים של עונת היורוליג הזו. הנה ההחטאה הראשונה שלו, אבל ריבון התקפה של ינטונן, קמפסו לשוויון, לא נכנס, זריקה קצת נמהרת של קמפסו,
1: כן.
0: הוא לא במשחק, את האמת, לפחות לא במחצית השנייה.
1: כדור פה של הפועל.
0: הפועל תל אביב, נגיעה האחרונה של פליס. הטור יורד.
1: בוא, טווארס לא שחקן של 100% מהקו, בטח לא בשבע זריקות.
0: הוא קולע טוב מאוד, יחסית

0: שחקן בסי שלו, כן. אז הנה קבוקלו שוב על הפרקט עם ארבע עבירות שלו. אולי הצליח למשוך קצת את הדבר הזה מחוץ לצבע. 7:10 לסיום המשחק, הפועל תל אביב ביתרון 3. בריינט לשלשה קצרה. ארבול של בריינט. שלשה אחת בלבד, המחצית השנייה להפועל תל אביב מ8 ניסיונות. אסיסט אחד בלבד, המחצית השנייה להפועל תל אביב. כל המספרים שמבשרים על מה שאנחנו רואים לנגד עינינו ב-13 דקות עד כה של כדורסל. קברו חוזר אצל ריאל, ינטונן עוד החטאה משלוש, ריבאונד ארוך.
1: דברים כאלה, אתה יודע, זה כבר ריבאונד תקפה שני, גם אחרי גם אחרי ההחטאה של טאברז מהקו הייתה פה, היה פה ריבאונד תקפה.
0: עבירה של מיציץ'
1: ממהר להרים את היד.
0: כן, עבירה שלישית שלו. מדריד עם 14 שניות על שון הזריקות. קמפסו לפליס, חוזר לקמפסו, 6 שניות, שוב קמפסו מנסה לחתוך בין שניים,
1: קפוץ על הכדור,
0: שומר על הכדור אצלו פליס, סוף שעון, פליס על קבוקלו, טוורס מעל כולם עם ריבאונד התקפה, עבירה על הרצפה, אחרונה לתת. קבוקלו יצא החוצה להגנה, טוורס נשאר לבד עם 3 שחקנים.
1: יצא שפוקל פה על השופט הסלובני, החלטי מאוד, וטוב שכך.
0: בריין מנסה לסגור, ויינרייט תוחף.
1: הוא לא קופץ בכלל.
0: מה הם יכולים לעשות?
1: לא יכולים לעשות שום דבר, מלבד עבירה.
0: כל עבירה מעכשיו, תשלח את ריאל מדריד לקו העונשין. פליס. 6 שניות להתקפה הזו של ריאל מדריד, עבירת תוקף של טוורס בחסימה.
1: טוורס עם עבירה
0: שנייה
1: בסך הכל, שתיהן תוקף.
0: הרבע האחרון נהיה הרבה יותר עצבני. ההתקפות לקחו צעד אחורה.
1: בשביל זה אתה מחזיק שחקנים כמו אלייג'ה בריינט, כמו מיציץ', שחקנים עם ניסיון, אני מדבר על ניסיון
0: ביורו. לא כאלה שיכולים לשבור את ה...
1: ברור, גם כאלה, בסוף אתה צריך גם יכולת, לא רק ניסיון. אבל לקבל החלטות טובות, לתת לשחקנים הנכונים את הכדור.
0: קבוקלו מרחוק לשלוש, קבוקלו חוזר לקלוע.
1: אגב, אתה רואה, פעולה כזאת, אלייג'ה בריינט היה טיפה תקוע עם TLC, אבל מצא שם יפה את קבוקלו.
0: 5 מ-5 לקבוקלו, שובר את סיוע ביורוליג לשלשות במשחק אחד.
1: לא יעשה לי עכשיו פאולה.
0: קמפסו, פנימה ליאנטונן, זה בורח לו. קבוקלו איתו, עוד 8 שניות לשון הזריקות, קבוקלו צריך להיזהר.
1: איזה פאול, אלוהים.
0: End one.
1: אני אומר לך, השופט הזה...
0: 5 שלשות ו-5 עבירות. זו הסחורה של קבוקלו. אני חושב שהייתה עבירת תוקף של ינטונן.
1: אל תשרוק שום דבר.
0: זה לא הוקינג.
1: שום עבירה פה, תקשיב. זה השופט שפוקל לקח אותו איתו למזכירות פעמיים.
0: אז קבוקלו מסיים את המשחק. מסיים את המשחק עם 15 נקודות. הופעת בחורה. שהוא לא ישכח ביורוליג עבור הפועל תל אביב.
1: תשמע, אני שוב אומר לך, לא בטוח שאי אפשר לשחק עם זק לידי בעמדה מספר 5. גם הוא יכול למשוך חוצה ולהרים שלשה.
0: אבל יש פה עכשיו ברעניין הגנתי גם עם טוורס, הוא בתוך המשחק. עכשיו קמפסו יורד.
1: אין בעיה, הוא בתוך המשחק, אבל אתה צריך מישהו שיהיה איום מבחוץ להוציא אותו מהצבע.
0: פדרו מרטינס חוזר עכשיו לחמישייה שעבדה ברבע השלישי והחזירה אותו למשחק. זה אומר שגם הלדון, גם סמית ג'וניור, גם קברו, ינטונן וטוורס. 5:40 לסיום המשחק בסופיה. אלייג'ה בריינט על רגל אחת עם הנקודות. פועל תל אביב עולה ליתרון 6.
1: אתה זוכר מאז דיברנו על הניסיון ועל החוכמה, אלייג'ה בריינט עם אסיסט וסל.
0: אלייג'ה בריינט עם דאבל דאבל שני ברציפות.
1: החליף.
0: סמית. קברו. לא קולע הפעם ועוד כדור חוזר אצל אלייג'ה בריינט. יש לו כבר 11 כאלה.
1: תן לאלייג'ה.
0: אולי פתח למומנטום אדום. בריינט מול יאן דונן, זה המצ'אפ שהוא רוצה.
1: לא רוצה פיקו.
0: מגיע סמית ג'וניור, משאיר את מיציץ'

0: פנוי לשלשה, ומיציץ' מעניש. סמית ג'וניור טועה בכל מהלך הגנתי.
1: אלייג'ה בריינט היא
0: מיציץ', מחזיק את הירך האחורי.
1: מיציץ' מחזיק את הירך האחורי. אלייג'ה בריינט שני אסיסטים וסל, ואולי כדאי שהכדור לא יהיה בידיים של מיציץ' בשביל שהוא יקלה שלשה.
0: 5-0-7 לסיום המשחק. הפועל תל אביב שוב עולה ליתרון 9.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: כל אוהד הפועל ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר? זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
5: MG Alba Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
6: Keep going forward. Prospects. Seiko.
0: פסה מיסיץ' עם 22 נקודות, שתי שלשות משישה ניסיונות. אלייג'ה בריינט מפלרטט עם טריפל דאבל, 13 נקודות, 11 ריבאונדים וגם שישה אסיסטים לבריינט, ה-MVP של המחזור הקודם. אולי יש לו תוכניות גם על המחזור הזה. הוא בעצם משווה גם בפעם השלישית את שיא הריבאונד שלו למשחק ביורוליג, עומד על 11. עכשיו ריאל מדריד חזרה מ-20, עלתה ליתרון, שוב הפועל תל אביב מובילה ב-9. מנקודת המבט של השחקנים, כמה זה קשה עכשיו עוד פעם לייצר עוד ריצה כזו?
1: קודם כל, אני מסתכל פה על, ראינו את טאברז, הוא כבר עם 25 דקות של משחק. זה לא היה המון המון זמן. ואתה רואה שהוא הולך עם קברו, ועם עכשיו עם מלדון.
0: כן, כן, כן, כן. בוא נראה את סמית עכשיו, דוחף את אלייג'ה בריינט, עבירת תוקף.
1: מה?
0: דיברת על ניסיון, לסמית אין ניסיון.
1: נכון, אלייג'ה בריינט,
0: יש לו.
1: מאז שני אסיסטים, סל, ועכשיו
0: סוחט את הצ'ארג'.
1: ואתה יודע מה? גם אם זה היה הצגה ופלופ, פול תל אביב פה, השופטים פה הפילו את הפול תל אביב עם כמה שריקות, שתיים שאני זוכר.
0: הזדמנות להפועל תל אביב לחזור ליתרון דו ספרתי, 4-50 לסיום המשחק בסופיה. אלייג'ה בריינט עובר את קברו, וזו עבירה שאין לתת, ובריינט ילך לקו. וזו גם עבירה רביעית של לואו קברו. פדרו מרטינס היה רוצה להיכנס לדפי ההיסטוריה של ריאל מדריד, אבל לא בפתיחה הזו של העונה. אבל שוב, יש פה עוד 4-46, וראינו מה ריאל מדריד יכולה לעשות בזמן קצר מאוד. בריינט מחזיר את הפועל תל אביב ליתרון 10. הרבע הזה, אגב, ריאל מדריד גור 3 נקודות ב-5 דקות ו-14 שניות. זה הפוך מה שראינו ברבע מספר 3.
1: לא סתם דיברנו במחצית, אמרנו שבכדורסל של היום, עם הקצב המהיר, עם השלשות, עם הסגלים האלה, הדברים יכולים להתהפך.
0: מלדון לוקח את זה לסל.
1: לא יבינו שהוא רק מחפש את הצבע.
0: סל והעבירה של מלדון עולה ל-18, כשאין לו אף החטאה עדיין.
1: הסל הראשון שלו במשחק היה דווקא שלשה, אבל מאז הוא רק הולך כל הזמן לצבע. זה השחקן. יש לו יכולות, אגב יכולות, אמרנו כבר, יכולות אתלטיות אדירות ברמת NBA.
0: היה ב-NBA בגיל צעיר בלדון, לא כל כך עבד, חזר לאירופה דרך וילרבן.
1: באמת?
0: שחקן שריאל מדריד עוד תהנה ממנו, אני מניח, הרבה שנים. ינטונן יורד, גבי דק חוזר. קצת יותר קטן עכשיו עם גבי דק בעמדה מספר 4, אבל אולי איזה מחפש הגנה.
1: ינטונן, אחרי המשחק הקודם, שהיה 1-6 מה-3, עשה שלשה אחת במשחק הזה, הזריקה הראשונה שלו, אבל גם, משחק 20 דקות, סך הכל 5 נקודות, תפקיד חשוב היה לו בהגנה, בחזרה.
0: מה שכן, אתה רואה שהפואטית מחפשת אותו, זאת אומרת, בחילופים היא רוצה את ינטונן.
1: גם הסלים של אלייג'ה בריינט, גם השלשה של מיציץ' האחרונה, אחרי שעזרו לאלייג'ה בריינט עליו.
0: אז דק מקבל את אלייג'ה בריינט, מיציץ' משתחרר לעוד שלשה, מיציץ' קצר הפעם, היא האחרונה של טאברס.
1: הכדור היה כמה פעמים בידיים של אלייג'ה בריינט וקרו דברים טובים. לא צריך להתעקש לשים את הכדור עכשיו בידיים של מיציץ'. אופי של מאבק שם גם של ויינרייט וגם של אודיאסי.
0: לייקני. אלייג'ה בריינט.

0: משחקים אחת משתיים. טאברז עם הכדור החוזר ה-14 שלו, ריאל מדריד בפיגור 9. מלדון, שוב לוקח את זה לסל, מלדון, הפעם הוא מחתיק. כדור חוזר אצל בריין, טאברז דורש עבירה אבל לא מקבל. 4 דקות אחרונות מתחילות עכשיו בסופיה. דרך אלייג'ה בריינט, עם הקרוסובר לוקח את גבי דק על רגל אחת, אלייג'ה בריינט!
1: שהוא עושה פה בדקות האחרונות.
0: אלייג'ה בריינט עם 18 נקודות. מחזיר את הפועל תל אביב ליתרון 11. והזמן עובד עכשיו לטובתה. דק. עם טאברז, עבירה תוקף נוספת שלו.
1: שלישית תוקף.
0: ומי סחט אותה? אני חושב שאלייג'ה בריינט, לא? אכן כן. אם היה, נכון, יש אצלנו בליגה את הירוקים על הפעולות האחרונות, אז הכל צבוע ירוק אצל אלייג'ה בריינט בפעולות האחרונות שלו. פועל תל אביב ניסה עכשיו לברוח כמה שאפשר מריאל מדריד להבטיח את הניצחון היוקרתי הזה. מיטיץ', האיש זה בריינט, לא מקבל את הכדור, דק מונע ממנו אותו. מיטיץ' עם שלשה, זריקה לא לעניין. קמרו ינסה להעניש ויצליח.
1: לא יאומן, אתה יודע איך מקבלים עונש כל פעם אחרי זריקות. תן לאלייג'ה בריינט את הכדור.
0: שלשה חמישית של קברו, ראשונה שלו ברבע האחרון.
1: אתה יודע, חלק מהניסיון זה גם לראות אצל מי הולכות הפעולות הטובות ולתת את הכדור.
0: אז הנה עכשיו בריינט מתחיל את ההתקפה הזו, 3 דקות אחרונות של כדורסל בסופיה. היתרון הוא 8. בריינט שוב שם דק על הגב, בריינט על עוד 2. הוא עוצה פה קליניקה של כדורסל, אלייג'ה בריינט. קליניקה.
1: מה זה פשע אם הוא לא יחזיק את הכדור עד סוף המשחק? יש קצת פחות מ-3 דקות.
0: קברו, חזק מדי, ריבאונד ארוך, ספרדי, בידיים של מלדון, מול ויינרייט.
1: איך לחור אותו?
0: מלדון עובר אותו, דיאסי עוזר מאוחר מדי, וזה סל ועבירה של מלדון. מסרבת להיכנע, ריאל מדריד.
1: מסרבת להיכנע, אבל אתה יודע, זה דברים שמתחילת המשחק אנחנו רואים, הוא כל הזמן ילך לתוך הצבע, כבר נמאס לי להגיד את זה, אני מתעצבן, כאילו אני פה אחד האנשי צוות, אבל זה צריך להיות, זה צריכה להיות הוראה מאוד מאוד ברורה.
0: פדרו מרטינז רוצה להחזיר את ינטונן במקום טאברז, כן? אוקיי, הולך סמול בול עכשיו. משחק מעולה של מלדון, כבר עם 21, עכשיו 22. 2.5 דקות לסיום. 7 הפרש, זה כלום. מדריד מראה לחץ על כל המגרש. סמית כמעט מצליח לחטוף את זה מבלייקני.
1: פגע כדור בקרש או שנתבל?
0: לא, פשוט היה קשת קטנה כזאת. אלייג'ה בריינט, הכל עובר דרכו בהתקפה של הפועל תל אביב.
1: קיבל את החילוף.
0: הולך על ינטונן עם הקרוס אובר לשלשה, אלייג'ה בריינט. זה הפעם בחוץ. סמית עם מלדון. מחפש להגיע פנימה, לא מצליח בפעם הראשונה, יוצא החוצה לסמית ג'וניור מול מיציץ', כדור הזה בורח לו, אלייג'ה בריינט עם החטיפה, יש לו את בלייקני יחד איתו, נותן לו את זה דרך הרצפה על הטנק הזה של בלייקני.
1: איזה פעולה, חטיפה, אסיסט, אתה יודע, 2-1, איזה מסירה, אתה יודע, גם במצב שאתה מוביל, גם אפילו שיש מעט זמן, תראה, הוא עייף, הוא גמור, אתה רואה עליו, אלייג'ה בריינט שחרר שם את הכדור, בדיוק מה שהיה צריך לעשות.
0: אסיסט מספר 7 של אלייג'ה בריינט, 3 אסיסטים מטריפל דאבל. הפועל תל אביב מנצחת את המשחק הזה. זה אחד השבועות הגדולים שראינו מבריינט, ובכלל משחקן בשבוע כפול של יורוליג. נדיר וחריג. מלדון, החוצה לסמית ג'וניור לשלשה שנכנסת. ריאל מדריד מורידה ל-6. שני פוזשנים, סך הכל, בין הקבוצות. דקה ו-45 שניות לסיום.
1: את אלייג'ה בריינט אפילו אין לו כוח לבוא לחדר.
0: בלייקני הוא זה שמתחיל עכשיו עם אודיאסי. אין טאברז, יש עבירה של ינטו.

0: יונן, ששבע שתי זריקות לבלייקני, גם זה טוב מבחינתה של הפועל תל אביב. בלייקני, 2-3 מקו העונשין. מה הבדיקה של השופטים? אולי הם רוצים לראות אם הזריקה האחרונה הייתה 2 או 3. אז הלכו הרבה אחורה, כברו. אז בלייקני על קו העונשין במשחק הזה, 2-3, 8 נקודות. פועל תל אביב 16-21. המשיך פדרו מרטינז עם הרכב הקטן, יאנטונן בעמדה מספר 5. בלייקני כדור ראשון, בחוץ. בחוץ. זריקה השנייה של בלייקני הולכת פנימה. 3 פוזיישנים, 1:35 לסיום בסופיה. תאו מלדון.
1: ריכוז בהגנה ובריבאונד.
0: מלדון מול אודיאסי בחילוף. סמית ג'וניור מנסה להחליק החוצה. מלדון מגיע לסל, מלדון עם עוד 2 נקודות. 24 כבר לגארד הצרפתי. הפועל תל אביב מובילה ב-5, 97-92. בוא נראה כמה כוח, כמה חמצן עוד נותר בראש של אלייג'ה בריינט. 2 קופצים עליו שישחרר את הכדור. הולך למיציץ', בלייקני לשלשה. זה הולך החוצה, ריבאונד ספרדי. קברו במעבר, אין עבירות לתת כמובן. קברו על אלייג'ה בריינט, זריקה קשה. ריבאונד חוזר למלדון. דקה אחרונה מתחילה עכשיו. מלדון שוב רוצה באחד על אחד להגיע פנימה, הולך שמאלה עכשיו על אודיאסי, מעביר לימין, ריבאונד של קברו, ויש פה, אין פה נקודות. אולי הייתה עבירה, עכשיו יש עבירה. לדעתי הייתה עבירה של בריינט על קברו שלא נשרקה, בסוף שרקו הפוך. וטוב שכך להפועל תל אביב, זו גם עבירה חמישית של קברו.
1: תראה, קודם כל ראינו.
0: בוא נפה. עבירה? על היד? אלייג'ה בריינט כבר שבר את שיא הקריירה שלו בריבאונדים עם 13.
1: עבירה חמישית של קברו, כמו שאמרת. תשמע, ראית בפעולה, בהתקפה הקודמת של הפועל תל אביב, אז קפצו על אלייג'ה בריינט 2 שחקנים, גם הם ראו מה שכולם רואים, הוציאו לו את הכדור מהיד. ובהגנה הביאו את אודיאסי למלדון, זה מאפשר לו להגיע לטבעת, למזלה של הפועל תל אביב, זה הלך החוצה.
0: יש פה בדיקה. הם רוצים לבדוק אולי לעבירת שיבוש.
2: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תסכו בפרס. מתנת?
3: נפצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה ב300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: עבירה רגילה, נשארים מהשריקה המקורית, 2 זריקות לאלייג'ה בריינט. נזכיר מיד בסיום המשחק הזה, אולפן מקדים לקראת ליגת האומות, נבחרת ישראל נגד נבחרת קוסובו. עוד 49 שניות של כדורסל, שהפועל תל אביב כרגע ביתרון 5. אלייג'ה בריינט על 5-7 מקו העונשין. אחרי לא מעט דקות על הספסל, תומאס סטורנסקי חוזר. בריינט, כדור ראשון טוב.

0: אלג'ה בריינט רוצה להחזיר את הפועל תל אביב ליתרון של שלושה פוזיישנים, הוא מצליח. עולה גם למדד של 40 בריינט. מלדון, ריאל מדריד מנסה וצריכה למהר, הכדור הזה פוגע ברגל של אודיאסי. לא בכוונה, אבל זה עדיין רגל.
1: תנסו להביא אותו פעם אחר פעם למהלך פתרון, כמו שכבר עשו.
0: פסק זמן של ריאל מדריד, 42 שניות ושבע עשיריות לסיום. בניסיון איכשהו להציל את המשחק הזה. אמרנו קברו בחוץ עם חמש עבירות, מי שהחליף אותו הוא קמפסו. אולי נוכל לשמוע את פדרו מרטינס. לא. כן? כן. יש מיקרופון, השאלה אם יפתחו. לא, לא. ריאל מדריד מבקשת לא. אני חושב שלפי חוקי היורלי מותר בדקות האחרונות לסרב להכניס את המיקרופון. זק נדה היה איש המשחק ברבע הראשון ומאז די נעלם. הוא שיחק בסך הכל 16 דקות וקלה 15 נקודות. מיצ'יצ'ים 22, אבל מעל כולם אלייג'ה בריינט. גם קבוקלו כמובן עם 15 נקודות ו5 שלשות. ללא קשר לתוצאת המשחק, יופי של משחק.
1: אחלה של משחק.
0: מהפכים, דרמות, שחקנים, רמה גבוהה, ביצוע. יורוליג, אם נסכם.
1: אתה יודע, זה בסך הכל מחזור שלישי. כיף שכך.

0: ריאל מדריד חוזרת מפסק הזמן עם קמפסה שיכניס את זה, יש לו את מלדון, את סמית ג'וניור, את אבלדה, שראינו אותו ממש מעט במשחק הזה, ואת ינטונה, קברו בחוץ עם חמש עבירות. צריך להגיע למי? לאבלדה. אבלדה עובר את מיציץ', לוקח את זה לסל, הפועל תל אביב תיקח את שתי הנקודות הללו במקום שלושה, אבל היו שתי נקודות מהירות.
1: כן, זה בסדר לקבל שתי נקודות ולא שלושה, אבל אסור שזה יהיה כל כך מהר וכל כך מקבל.
0: איתודיס עם פסק זמן משלו.
1: יחדוד שם נועל את אולי גם הייתי לא יכול לעזור.
0: פסק זמן של הפועל תל אביב. תוכל גם להעביר את הכדור לחצי המגרש שלה. אתה רוצה להעביר את הכדור לחצי המגרש שלך ב-40 שניות? אולי כן לשחק שיהיה לך את כל ה-24.
1: אז אתה בטדור, אם אתה רוצה את כל
0: התקרה
1: בחלק המגרש.
0: נכון, נכון, אני אומר, זאת החלטה.
1: צד שני, זה קרוב לטבעת, אתה מפחד לאבד את הכדור ולקבל סל.
0: כן.
1: אני הייתי לוקח בחלק המגרש האחורי.
0: ב-24
1: שניות. יש לך מובילי כדור, יש לך את אלי ג'בריין, יש לך סטורנסקי, יש לך מיציץ'.
0: גם עם איתודיס אנחנו לא יכולים לשמוע, אז תכף אנחנו נגלה. מבט על האחוזים.
1: בוא נראה אם הייתה עם 60, כמה במחצית? 60?
0: עלתה על 9-14, ובמחצית השנייה היא על 3-14 מהשלוש.
1: תשמע, נשאר על אחוזים כמו שהיו במחצית הראשונה, זה לא איזה... זה לא משהו נורמלי, 64%.
0: אנחנו לא נסכם, כי המשחק עוד לא נגמר. אבל המחצית הראשונה של הפועל תל אביב מציתה את הדמיון למה שיכולה הקבוצה הזו לעשות, והמחצית השנייה היא הרבה יותר דומה למה שראינו נגד הכוכב, מבחינת העובדה שהמשחק זה שבריינט הציל אותם, זה מעולה, אבל המשחק עצמו תקוע.
1: משחק, בוא נחכה לסיכומים, ותזכיר לי את זה בסוף.
0: אבל היום לא יהיה לנו זמן. יש אחרי לנו קוסוף.
1: מה, אתה משחק מול קבוצה כמו ריאל מדריד, עזוב אותך שהיא עם שלושה הפסדים, בסדר? אבל סגל כזה של אתלטיות, של הגנה, של גודל, זה לא, הדברים לא הולכים בקלות כל הזמן.
0: נראה את הפועל תל אביב צריכה להכניס את הכדור פנימה, זה הולך לבלייקניק, הפסו מגיע לדאבל אפ, מיציץ' יעבור את החצי וכמעט יאבד, איזה מזל, אולי ג'בריין, לסטורנסקי, ריאל מדריד לא עושה עבירה בינתיים. עכשיו בלייקני מקבל את זה, 8 שניות לשון הזריקות, אלייג'ה בריינט, צריך לקחת את הכדור לסל, יש לו עוד 6 שניות, בלייקני, מי זורק? בלייקני, קח את זה פנימה, בלייקני, סל העבירה!
1: הכי טוב שיכול להיות.
0: סוגר את הסיפור, אנטוניו בלייקני, הפועל תל אביב בדרך הניצחון.
1: יש לו את היכולת הזו, ואנחנו כל הזמן מדברים על ההתפשרות, גם שלו, גם של מיצ'יץ', להגיע לצבע. הכי טוב שיכול להיות, גם סחטו את שעון ה-24, גם פאול בסל.
0: אנטוניו בלייקני מגיע ל-11 נקודות במשחק הזה, עם אופציה ל-12. רוצה זאת. ההפרש חשוב. ההפרשים חשובים, אלו קבוצות שיכולות להתקל אחת בשנייה בקרבות על הפלייאוף פליין ולא יודע מה, ולכן גם ריאל מדריד תלך ותנסה לעשות פה נקודות. תאו מלדון מולו דיאסי ל-2, זה בחוץ, ינטונן על הריבאונד, יש עליו עבירה. ינטונן יעמוד על הקו. בלייקני חוזר במקום ויינבייט. אגב, אם אני ריאל מדריד, אני לא עושה עבירה אחרי. גם הם צריכים לחשוב על ההפרש. סתם לתת פה שתי נקודות.
1: אני חושב ש...
0: לנצח יהיה להם קשה בשש שניות.
1: פדרו מרטינז, יש דברים אחרים שהוא חושב עליהם כרגע.
0: על ה-0-3?
1: אבל בדיוק. אבל יש בשביל זה שעוזרים ו... לוקח טיימאוט.
0: חושב על ההפרש. איתודיס. ינטונן, קצר. עבירה של... ניסה מוקדמת של מיציץ'. זריקה נוספת ליאנטונן. היה נראה שיאנטונן מנסה להחטיא בכוונה את הזריקה הזו.
1: לא בטוח. ראיתי אבל שאיתודיס ביטל את הפסק זמן, נכון?
0: אולי בגלל שכדור לא נכנס, אבל בוא נראה. השעון זז, צריך להחזיר אותו. עכשיו, ואיטודיס לוקח פסק זמן. שש שניות ושתי עשיריות לסיום, יתרון שש להפועל תל אביב, ולמי ששואל את עצמו למה לקחת פסק זמן, אז ביורוליג כמובן יש הפרש של סלים. אם הפועל תל אביב וריאל מדריד יגיעו ראש בראש, אז מי שתנצח ביותר, זה יכריע אולי את המקום. בתים משולשים, בתים מרובעים, הכל כבר ראינו ביורוליג בשנים האחרונות.
1: עכשיו יכולים להכניס כמובן את הכדור בחלק המגרש הקדמי. עכשיו בהגנה, כשאתה בהגנה, הרבה יותר קשה לך לעצור מישהו שבא בספרינט מכל המגרש, מאשר מישהו שמקבל את הכדור בקו, בחלק הקדמי של ה... בחלק הקדמי של המגרש, ואז צריך ויכול לעמוד פנים מול פנים. אתה בא בתנופה כל המגרש, זה קשה, זה קל להתקפה. זה להגנה קלה.
0: איטודיס מחזיר לפרקט את סטורנסקי, את מיציץ', בריינט, בלייקני ועוד יאסי. מה שאמור להיות המהלך האחרון של המשחק הזה. סטורנסקי מחפשים את בלייקני, הוא מגיע אליו, אבל הוא יוצא החוצה, יהיה של ריאל. האם פסק זמן? פסק זמן גם של פדרו מרטינס.
1: רוצים שנגיע לחתונה של אמסלם.
0: אלון, אנחנו בדרך.
1: אנחנו בדרך כבר שעתיים.
0: אז חמש שניות ושלוש עשיריות, גם אולפן הנבחרת נגד קוסובו בדרך. אנחנו מתנזים גם בפני חובבי הכדורגל, אבל אנחנו לא אשמים.
1: שמעתי שהם חכים עם החופה בשבילך.
0: שוב, הם מסרבים לכניסת המיקרופונים בפסק הזמן של ריאל מדריד.
1: אבל לא טועה, זה רק ברבע הרביעי.
0: כן, כן.
1: שתי דקות אחרות.
0: כן, אני חושב שזה פקטור. תראה, עוד פעם, פסק עוד לא נגמר, אבל אמור לגמר בניצחון של הפועל תל אביב. פדרו מרטינז עם 0-3 ביורוליג. זה משהו ש... לא יודע איך עוברים עליו בשתיקה, זאת אומרת, לא ברמה של פיתורים, אבל ברמה של הדרך הכי גרועה להתחיל את הקדנציה שלך אולי כמאמן ריאל מדריד. כן זכה בסופרקאפ האירופי, זה בסוף תקופה של קדם עונה, וזו כבר העונה עצמה. והצטרכו להתאושש בריאל מדריד לפתיחת העונה הזו. כדור בידיים של מלדו. ינטונה מחזיר את זה למלדו, על אודיאסי עם החדירה, אודיאסי לא עושה עבירה. נותרה פה עוד שנייה. 102-98 ג'ג'ה בריין נותן למיציץ', וכך המשחק הזה מסתיים. הפועל תל אביב עם ניצחון מפואר על ריאל מדריד, 102-98, משלימה שבוע כפול מושלם עם 2-2. ריאל מדריד לראשונה בהיסטוריה פותחת עונה אירופית במאזן 0-3.
1: אין פייר בספורט, אבל אם הפועל תל אביב אחרי המחצית הראשונה המושלמת שלה הייתה מפסידה את זה, זה לא היה פייר. אבל היא מתמודדת מול קבוצות אדירות ביורוליג. נכון שריאל מדריד 0-3, אבל הסגל הזה הוא סגל רציני מאוד, זה סגל שעוד יתחבר ויעשה תוצאות טובות. מבחינת הפועל תל אביב, שבוע כפול, ניצחון על הכוכב בחוץ, ניצחון על ריאל מדריד בבית, זה שבוע אדיר, עם שני ניצחונות כאלה, אפשר לחייך.
0: אז למרות שלא קיבלה את היתרון ממנחשי הווינר, 47%, אבל אתה הלכת איתם גור ואתה צדקת, בסוף זה היה קרוב, תנצח או תפסיד בשתי נקודות ומטה.
1: יש לך את אלייג'ה בריינט בקבוצה, אז הדברים מסתדרו טוב.
0: אלייג'ה בריינט שובר את שיא המדל בקריירה שלו ביורוליג. הפועל תל אביב, ניצחון נהדר. כאשר זהו ברונו קבוקלו שמקבל את הצ'פרות על ההופעה המעולה שלו. מיד אחרינו, אולפן נבחרת ישראל וליגת האומות, ישראל מול קוסובו. תודה רבה לגור שלף, לכל הצוות שהיה כאן איתנו באולפן בהרצליה, ונדב פרין שלכם המשך ערב נהדר, וכאמור, מיד אחרינו, ישראל, קוסופו, פן מקדים, מיה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
4: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
5: הבינלאומי!
4: מומחים בהשקעות.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
2: ריסטארט, מגזין חדש, בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30. ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
2: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
11: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
12: דערי התחזית בשיתוף ווינר.
2: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
13: תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
2: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
14: ליגת ווינר?
15: יש.
14: טופס ווינר?
15: יש.
16: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
17: קר, קר, קר, קר, קר, וכבר נגמר. קטן ומרענה, גולדסטאר, 250.
18: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. דנדליס.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
19: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
21: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
22: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
23: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
24: חכמינו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יאב.
2: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
25: הדיינר של קוקה קולה חוזר וגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
26: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.

0: אז אנחנו כאן באיחור. גם אנחנו רוצים ניצחון מפואר, כמו של הפועל תל אביב על ריאל מדריד. מה אנחנו מבקשים? ניצחון של נבחרת ישראל על קוסובו. זה כל מה שאנחנו מבקשים אחרי שני הכישלונות האחרונים. שלום לאלי יוחנה.
1: שלום ברוכה.
0: שלום לך, איתי שכטר.
2: שלום, שרון.
0: אנחנו רוצים לעבור הישר לאצטדיון בדברצן, לנדב ועומרי, כיוון שהזמן קצר ואני חייבת לשחרר אתכם עוד אותו לעמדה. שלום לכם, ערב טוב.
3: ערב טוב לכם, ערב טוב. כן, כולנו כאן חזרנו אל האצטדיון שבו מאוד התאכזבנו כמובן לפני 4 ימים בהפסד מול אירלנד, אבל עברו כמה ימים, נרגענו, גם הנבחרת נרגעה וכולנו מקווים שהיום זה ייראה אחרת. זה ייראה אחרת מבחינת ההרכב, אבל שיראה אחרת מבחינת הגישה של השחקנים, זה חשוב יותר מכל דבר אחר.
4: כן, 6 שינויים בהרכב, שינוי מערך, וזה אומר 3 בלמים ו3 שחקני אמצע. מאוד מעניין איך ה3 בלמים האלה תפקדו היום ביחד, כי זו נקודת התורפה שלנו, הם אמורים לקבל עזרה מהקישור. בכנפיים איכשהו אין תחליף לרוי רביבו בצד שמאל, שזה קצת תמוע, אז הבדה משחק שם היום, חלי לי בימין, שסולומון יהיה הדריבליסט בהרכב, דור פרץ יעשה את ההצטרפות, ובריבו שהגיע בכושר טוב אבל היה פצוע, הוא הפעם החלוץ שמקבל את ההזדמנות. נקווה שזה יהיה מערך שיביא קצת יותר עוצמה לנבחרת.
5: עומרי, אני רוצה לשאול אותך, איפה בדיוק גם מנור וגם דור פרץ הולכים לשחק בעמדה במגרש?
4: תראה, לא כל כך מדייקים לנו את הנקודה הזאת, אני חייב להגיד, אבל לדעתי דור פרץ יעזור יותר גם לקשרים וגם יעשה הצטרפות בלי כדור. מנור יותר יבוא לקבל מעל הקשרים את הכדור, להיות השחקן ששומר את הכוח שלו באמת לשליש האחרון, לעשות פעולות, ולדעתי זה גם מאוד מאוד תלוי בעזרה שיקבלו מיכלילי ועבדה בתנועות לעומק, כדי לא ללחוץ גבוה, אבל כשאנחנו חוטפים כדור, כן להגיע עם 3-4 שחקנים מול הגנת קוסובו, אבל קודם כל לשנות בכלל סוויץ', להיות נבחרת הרבה יותר חזקה. יש פה כמה שחקנים שירדו לספסל ולא פשוט להם עם זה, החלטות לא פשוטות של רן בן שמעון, בעיניי חלקן לגיטימיות מאוד, חלקן סימן שאלה.
6: עומרי, איפה היתרון של הנבחרת בהרכב שאנחנו רואים?
4: אני חושב שמה שאמור להוות יתרון זה העובדה שבנבחרת הזאת אין לך ציפיות להיות הנבחרת במערך הזה שמתקתק את הכדור, שמחפשת להביא את הטלנטים לידי ביטוי ולהיות חשופה מאחורה. יש לך פה 6 שחקנים באמצע, 3 בלמים, 3 קשרים, שגם אם מניעים כדור אמורים כל הזמן להיות אחראים, להביא יותר פיזיות ולהיות באמצע, לתת נוכחות לנבחרת, שגם אם קוסובו מניעה כדור או רוצה לצאת למעבר, יש מי שיעצור את זה. אם זה לא יעבוד, אז בהרכב ובמערך הזה יהיה לנו קשה, אבל אם זה יעבוד, אנחנו יכולים להכריע את המשחק גם במחצית השנייה, יכולים לעשות מעברים מהירים. פעם ראשונה שרן בן שמעון משנה לחלוטין את כל הקונספט, את כל הרעיון שהוא בא איתו לקמפיין הזה, הכל שונה לחלוטין, וזה אימור.
0: אני מבינה, נדב, שהקוסוברים לא באים בהרכב הכי חזק שלהם. מה זה אומר? הם ראו את שני המשחקים של הנבחרת ואומרים, לא צריך להיבהל מהנבחרת הזו, אז לא צריך לעלות עם הרכב הכי חזק?
3: לא, אני לא חושב שזאת הסיבה. יש פה 4 משחקים בצפיפות די גדולה, וכשהם עושים לעצמם את החשבון שהמשחק הבא שלהם יהיה נגד אוסטריה, שלדעת כמעט כולם משחק יותר קשה, אז היום הם נותנים מנוחה לכמה מהכוכבים הגדולים. שוב, מוריצ'י פצוע, כלומר זה לא עניין שהוא יורד לספסל, הוא פצוע. אבל יש שחקנים נוספים שיכולים לשחק ואולי גם ייכנסו במחצית השנייה, שהם מקבלים היום את המנוחה מבחינתם כדי לפתוח נגד אוסטריה, זה השיקול שלהם.
4: נקודה אחרונה שאני חייב לציין, צור פותח את מקבל מקום בהרכב היום, הופעת בכורה במדים הלאומיים, כי עומרי גלאזר חולה, ראינו אותו פה, לא בסיוע, לא קשיר. צריך להגיד גם דניאל פרץ, לא בסיוע ולא לגמרי קשיר, ככה שאנחנו מקווים שצור ייקח את ההזדמנות בשתי ידיים וגם יישאר בריא עד סוף המשחק, כי אין לו כל כך תחליפים גם,
5: השאלה,
4: גם אם יצטרך.
5: השאלה אם דניאל פרץ, השאלה אם דניאל פרץ מודח מההרכב.
4: אני לפי מה שהבנתי בדקות האחרונות, הוא לא יכול לשחק בכל מקרה מבחינת כשירות, מאוד רצו שהוא יהיה בסגל, אבל לדעתי גם יצטרך שוער מחליף, יכול להיות שעומרי גלאזר הוא זה שייכנס למרות שהוא חולה.
0: יפה, חברים, אנחנו נשחרר אתכם לעמדה ונשוחח קצת כאן באולפן, ושיהיה לנו בהצלחה גדולה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפשחה, אתה נמצא עם רן בן שמעון.
1: שוב שלום, אנחנו עם המאמן הלאומי רן בן שמעון, רגע לפני עומרי גלזר חולה, אסף צור פותח, לא מעט שינויים בהרכב שלך, מה תרצה לראות מהחבר'ה האלה?
2: שהנבחרת שלנו תחזור להיות הנבחרת שלנו, היה לנו נפילה אחת, אני חושב שלאנשים אסור לטעות, זו נבחרת חזקה, טובה, מגובשת, והיה לה נפילה, נקסט.
1: נקסט, וזה אומר לא רק כדורגל היום, הרבה בראש לשחק, לדעת איך?
2: אמרתי, זה תמיד. זהו, איך מחלקים את זה לגורמים, אבל בטח נרצה לראות נבחרת הרבה יותר אגרסיבית, שנמצאת במשחק, קוראת, מגיבה מה למה שקורה, כמו שאנחנו תמיד.
1: רן, זה לא סוד שיש לא מעט שחקנים איכותיים מאוד על הספסל, שיוכלו אולי להביא איזשהו שינוי בחצי השני. זה גם איזשהו משהו שככה לקחת על עצמך, אולי כחלק מהמסקנות מהמשחקים הקודמים.
2: כן, האמת שכן, אין הרבה מה להוסיף בעניין הזה. אנחנו נשחק עם ההרכבים, אבל אני יכול להגיד לך ש... כל ששחקן שנמצא בסגל הוא שחקן שראוי ויכול לשחק בנבחרת ישראל, ממש. יש רמה טובה מאוד באימונים. המשחק הקודם, אני אומר לך, שקצת פגע. אנחנו נצטרך היום, על הדשא, במקום בדיבורים, במקום בזה, להראות שאנחנו נבחרת אחרת, ואני חושב שהמשחק הקודם נגד אירלנד היה יוצא מן הכלל ולא הכלל.
1: תודה רבה.
2: תודה.
1: יפה. פחות דיבורים, יותר מעשים, כאן, על המגרש הזה בינתיים. חזרה אליכם.
0: מסכימה לחלוטין, פחות דיבורים, יותר מעשים, נצא למספר הודעות ועוד מעט ממש רגעים אחרונים לקראת המעבר לדברצן, לנדב ועומרי, אל אל ישראל, אנחנו כאן וההצגה חייבת להימשך, הודעות כבר חוזרים.
7: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
8: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי, שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
9: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
8: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
10: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
11: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
12: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
13: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
16: אני מפמפמת בכל הארץ.
17: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
18: פם פם פם פמפי.
19: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
20: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
21: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: כן, נבחרת ישראל מול קוסובו, חייבים להרים את הראש, משחק חדש ולשחק כדורגל פשוט ולקחת את שלוש הנקודות הערב הזה. פשחה, אתה מצטרף אלינו. שמענו את הרעיון עם רן בן שמעון, הוא נשמע, אני חייבת לומר, לא שאני איזה מומחית לשפת גוף, מיואש, באמת, חסר אנרגיות לקראת המפגש הזה, אבל ניצחון יכול לשנות את פני הדברים.
1: אני לא מרגיש ככה, שרון. אני נמצא ליד המאמן הלאומי וליד הסגל שלנו כבר מספר ימים. אני לא מרגיש כאן שום ייאוש. כן, דברים קורים, וזה קודם כל עם סיפור עומרי גלזר, שאמור היה לפתוח בהרכב, אבל איקי במהלך השעות האחרונות, ולכן אסף צור נקרא לדגל. שמעתי אתכם קודם מדברים על סיפור דניאל פרץ, בואו נעשה סדר. הוא עבר בדיקת MRI, הוא סובל מקרע 10 ימים בחוץ, זה אומר שבלילה הזה הוא כבר ימריא לאנגליה, יש לו אוטוטו דרבי. סאוטמפטון מול פורצמוט, ינסו להכשיר אותו למשחק הזה, כלומר, עם גלזר, אם היינו יודעים קודם, מה שנקרא, שהוא ירגיש ברע, אז אם במידה ודניאל פרץ היה כשיר, אז כמובן הוא היה משחק, אבל אסף צור מקבל את ההזדמנות. עוד קודם לכן, שמעתי אתכם באולפן מדברים על...

0: למערך של הנבחרת שלנו, אז המערך הוא 5-2-2-1, שדור פרץ יזוז מעט ימינה, סולומון מעט שמאלה, ומאחוריהם איתן אזולאי ואליאל פרץ. כך רן בן שמעון
1: מוטי,
0: רוצה,
1: מה
0: זה מה שהוא
1: מאחרי...
0: חושב שיכול לעבור.
1: מוטי, מה עומד מאחרי הציבות של הבדה דווקא בצד שמאל, ואיך אנחנו הולכים לראות אותו במגרש?
0: רוי רביבו עבר גם הוא בדיקה, הבדיקה יצאה תקינה, אבל בגלל שצריך להוציא את הסגל יממה לפני, לא ידעו בנבחרת אם רוי רביבו יהיה קשיר, וכשאין מגן שמאלי נוסף ועוברים לשחק בשלושה בלמים, אז יש מספיק שחקני קו שישחקו בעמדה הזו. הבדה זו לא פעם ראשונה שהוא משחק באגף שמאל, נראה גם אותו וגם את חלילי נעים על הקו, מההגנה להתקפה, כמובן יסייעו בחלק ההגנתי, אבל גם יצטרפו ברגע שהכדור יהיה אצלנו ונעבור את החצי. אז כך שזה מה שרן בן שמעון רוצה, גם מהבדה וגם מחלילי, לסייע כמה שיותר לסולומון ולטייב אריבו, שפותח היום אחרי שהוא גם החלים מאיזושהי רגישות במפסעה, נמצא בכושר נהדר בארצות הברית, וגם בגלל הפיזיות והמשמעת הטקטית שלו, היום רן בן שמעון מעדיף אותו כחלוץ הבכיר שלנו שפותח ב-11.
2: תודה רבה, המשך בשלב הזה. איתי, תשמע, הרבה מאוד שינויים עושה רן בן שמעון לקראת המשחק הזה מול קוסובו. אני חושבת שאם התוצאות היו נראות אחרת במשחקים הקודמים, אז הרוטציה אולי גם הייתה נראית אחרת לחלוטין.
3: אני חושב שבסוף, אם אנחנו מסתכלים על נבחרת ישראל, היא צריכה לחזור לבסיס שלה. הבסיס שלה זה משחק ההגנה. זה משחק ההגנה לא רק של ההגנה, זה של כל הנבחרת. ראינו את הנבחרת רכה מדי במשחקים האחרונים, סופגת שערים קלים, מפסידה עימותים בכל מקום במגרש. היום רן בן שמעון כן משנה את המערך, משחק עם שלישיית בלמים ועם קישור יותר אגרסיבי ושחקנים שיודעים לחלץ, ומשם יש לך סיכוי לנצח ולהביא נקודות. כי ברגע שאתה מנסה להביא את כל השחקנים האיכותיים שלך כביכול, שם אותם על המגרש, והגישה היא לא מספיק טובה, אז אתה נענש. היום הוא עולה עם מערך שונה מאוד. עדיין יש פה הרבה שחקנים שאתה מצפה לראות אותם בסיאם, וזה המנהיג היום של הנבחרת, אנחנו רואים עוד דור פרץ.
2: המנהיג של הנבחרת, אלי, שבחר רן בן שמעון להושיב על הספסל.
1: אני חייב לומר שאני עדיין לא מבין לחלוטין לגמרי את המערך שישראל עולה איתו, כשגם מנור סולומון, שהוא בדרך כלל, אנחנו יודעים, הכוח שלו זה על הקו, הוא יצטרך להיכנס יותר לאמצע, השאלה אם הוא לא ידרוך על הרגליים של הבדה בצד שמאל, ואולי של חלילי, מעניין מאוד לראות איך זה יסתדר במגרש. ויש משחקים, שרון, שזה ממש לא משנה מי משחק. זה משנה איך משחקים.
2: נכון,
1: זה אמנם אפשר להגיד את זה על משחקים מאוד מאוד בודדים, אבל אחרי מה שקרה לנו נגד האירים, אנחנו צריכים לבוא, אני מצטרף לכל מה שאיתי אמר. אגרסיביות, כדור ראשון, נוכחות במרכז השדה, לא לתת לקבוצה היריבה להגיע בקלות, בהתקפות מעבר, כי אם נהיה עם הגנה חזקה, עם הגנה שתמנע מצבים מהנבחרת של קוסובו, יש לנו סיכוי, יש לנו את היכולת ויש לנו את הכישרון להגיב בהתקפה, ואני מקווה שזה מה שנראה.
2: טוב, בוא נתייחס להתפלגות מנחשי הווינר. 50% הולכים עם ישראל שתנצח את המשחק הערב הזה, 15% הולכים על תיקו, ו35% חושבים שקוסובו היא זו שתנצח. אז הנה, הישראלים...
3: הקהל הישראלי עדיין מאמין, ואנחנו
2: עדיין
3: גם אופטימיים.
2: מאמינים בניסים, אחרי מה שקרה גם אתמול בשמיים, אז אתה יודע.
1: הרבה פעמים אנחנו הרבה גם מעריכים תוצאות קוראים. גם לפי משאלת הלב שלנו. אנחנו רוצים שישראל תנצח.
2: תמיד רוצים שישראל.
3: בשביל זה אנחנו נצטרך, כמו שאתה אומר, אלי, שהנבחרת תבוא מאוד, מאוד קרובה, שתדע לנצח מאבקים, שתדע לנצח מצבים נייחים, והמנהיגים שלך, שמנור סולומון ודור פרץ ואליאל פרץ, יופיעו ויהיו משמעותיים במשחק הזה.
1: שיופיעו ושבדקות שלא הולך, ויש דקות כאלה במשחק, אתה מצפה מהשחקנים הוותיקים, המנוסים, המובילים, להרים את הנבחרת על ידי מילים כאלה או אחרות, על ידי פעולה כזו או אחרת. את זה לא ראינו בכלל נגד אירלנד. וזה לא משנה, האמת, לא משנה מי היה משחק. בצורה ששחקנו נגד אירלנד, זה נראה קטסטרופה, זה נראה זוועה, אבל כמו שאנחנו מכירים את הכדורגל איתי, תוצאה טובה היום, משחק טוב היום,
3: אופטימיות, קדימה.
1: כל הכל משתנה.
2: כן, אני רק רוצה ככה להדגיש ולדייק, יושבים פה שני שחקני עבר שיודעים מה זה להיות קצת ארסים במובן החיובי של המילה. ואני שואלת את עצמי, איזה שחקן בנבחרת ישראל יכול להיות קצת רע?
3: היום בהרכב, איתן אזולאי.
2: אוקיי.
3: זה שחקן אוקיי. שכן יכול, ואני מצפה היום, ענן חלילי בשני המשחקים הראשונים, אתה יודע, בסוף שחקן שמגיע מהפרמייר ליג, אתה צריך לראות ממנו דברים יותר טובים. לא רק באיכויות שלך, באופי שלך, אתה משחק באינטנסיביות, היום הוא פותח עם שלישיית בלמים בכנף ימין, שזה עמדה שהוא מכיר יותר נוח, והוא יצטרך לבוא לידי ביטוי, יצטרך לנצח באימותים שלו.
1: ענן חלילי ברוב המשחקים

0: מסוגלת להוביל?
1: שחק לא היה מספיק טוב. אני חושב שהוא צריך לתת הרבה יותר בנבחרת. אמרתי את זה בשידור הקודם, וגם היום, סולומון, חלילי, דור פרץ, אלה אתה מצפה
2: מהם יותר. בריבו שמקבל היום הזדמנות.
1: בריבו שמקבל הזדמנות. אתה מצפה מהם הרבה יותר מה שראינו, בטח נגד אירלנד.
0: חברים, אנחנו חייבים לסיים, ניפגש כאן במחצית. זה היה קצר, קולע, אל אל ישראל. הולכים ישר למשחק נבחרת ישראל, קוסובו אותנו.
3: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? מהמזרח הרחוק. הוי! עליכם הביתה. אושי אושי.
4: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
3: טאץ' קטן והבית מושלם.
5: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
6: וואו!
7: ראית?
6: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
11: דיפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: וואי, איזה הצלה.
14: זה מה שבאתי להגיד עליך.
13: למה?
15: וולט. איזה הצלה.
16: הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים. מי?
17: הבינלאומי!
16: מומחים בהשקעות.

0: באצטדיון נוג'ר דיי שטדיון בדברצן, יער הגדול, כך זה נקרא בהונגרית, אבל היער פה לא כל כך גדול וגם הקהל פה לא כל כך גדול. שתי הנבחרות, ישראל וקוסובו, בדרכן עוד מעט לעלות לקר הדשא. נבחרת ישראל מגיעה למשחק הזה לאחר שני הפסדים בפתיחת ליגת האומות, 3-1 מול אוסטריה ו-3-0 כאן באצטדיון הזה ביום ראשון מול אירלנד, לעומת קוסובו שאומנם הפסידה לאוסטריה במשחק הקודם שלה אבל ניצחה את אירלנד 1-0, ולכן היא מקדימה את ישראל בטבלת הבית. משחק שלדעת רבים, כולל היושב לצידי, ערב טוב לך
1: אלן, ערב טוב, ויפק. והפעם נקווה לערב אופטימי.
0: אז כפי שאתה הגדרת את זה, ואני לקחתי את זה לאורך כל הימים האחרונים בכל השידורים שלנו, משחק ההזדמנות האחרונה, משחק של להיות או לחדול, משחק שבו מבחינת נבחרת ישראל יש רק אפשרות אחת, לנצח. הפסד, ואתה עם 0 נקודות משלושה משחקים לקראת משחק מול אירלנד ביום ראשון, אם באמת, אני לא אגיד הכל עבוד, אבל בכיוון הזה, גם טקו לא יועיל יותר מדי, אבל ניצחון פותח לחלוטין מחדש את הכל.
1: כן, היום מהפכה בהרכב ונקבל גם במהפכה בגישה, כי היה קל לשחק נגד נבחרת ישראל לצערנו, בטח במשחק האחרון מול אירלנד, זה שבר הרבה לבבות במדינה שלנו, והיום צריך להחזיר גם את הגאווה, גם את הביטחון העצמי וגם תחושת המסוגלות, ואני מקווה שהשינויים ייתנו קצת פיזיות, קצת עוצמה, גם אם הכדורגל לא יהיה גדול, כי קוסובו היא נבחרת שמרגישה בקושי יותר טוב מאיתנו, היא עושה שינויים, כמה כוכבים שלה גם בחוץ, אבל ניצחון עם השיניים אפילו, ופתאום אתה עדיין במאבק לשני המקומות הראשונים בבית, פתאום אתה מגיע למשחק מול אירלנד, שהוא משחק חשוב, עם אנרגיה אחרת ביום ראשון, ולכן המשחק הזה, רן בן שמעון והשחקנים שעלו צריכים לדעת, היום זה לחזור לעניינים, או להבין שהקמפיין הזה הלך לנו לאיבוד.
0: אכן כן, אז עוד מעט השחקנים יעלו לקר הדשא, יש כאן מעט קהל ישראלי, אבל יש פה גם מעט קהל קוסוברי, אתם רואים אותו כאן, הם הגיעו לכאן כדי לעודד את הנבחרת שלהם, נבחרת שמגיעה ממדינה קטנה של פחות מ2 מיליון תושבים, אבל נבחרת שהייתה רחוקה 90 דקות מעליה למונדיאל, רק לפני מספר חודשים, נבחרת קוסובו מגיעה למשחק הכרעה, עלייה למונדיאל, ממש כמו שלנו היה פעם נגד קולומביה, אם הם מנצחים הם עולים למונדיאל, הם הפסידו את המשחק הזה לטורקיה 1-0, אבל הם עשו דרך אדירה לפני כן, ונבחרת קוסובו רוצה לעלות ליורו, כמו שישראל רוצה להיות ביורו 2028, קוסובו לא פחות רוצה, מאמינה שהיא תצליח לעשות את זה. אנחנו כמובן נחזיק אצבעות לנבחרת שלנו כאן היום, שסוף סוף אחרי שני משחקים

מאוד מאוד מאכזבים. תחזיר היום, כמו שאמרת אורי קודם, את הכבוד גם לשחקנים עצמם, הם בעצמם צריכים להחזיר את זה לעצמם ברמה המקצועית שלהם, אבל אנחנו כמובן רוצים לראות היום ניצחון ישראלי כאן בדברצן, האצטדיון שהפך להיות הבית של נבחרת ישראל בשנים האחרונות. כן, לצערנו זה הבית שלנו, כולנו רוצים לחזור לשחק על אדמת מדינת ישראל, אבל עכשיו אנחנו נהיה עם ההמנונים, והפעם כולם מכבדים את ההמנונים של כולם כמו שצריך.

אז ההמנון שנבחרת קוסובו. עכשיו אנחנו נהיה כולנו עם התקווה.

0: נצא להודעה קצרה ומיד המשחק.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
1: טאץ' קטן והבית מושלם.
3: וואי, הצלת אותי.
4: חשבתי שאתה לא סופג.
3: רק שניצלים.
1: וולט,
5: איזו הצלה.
6: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
7: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
8: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
9: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
10: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
11: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונוסון.
12: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
14: אזרחית פרוד זה שירות מניפיק.
15: מניפיק.
14: זה מה שאמרתי.
16: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
17: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
0: חזרתם אלינו, ועל המסך כרגע הרכב של נבחרת קוסובו, כשהמאמן הגרמני של הנבחרת הזאת, פרנקו פודה, עושה מהפכה בהרכב. 7 שינויים, 6 מהם, נגיד זה 5 מהם להערכתו ולחוות דעתו המקצועית. אמיר שאיפי בהרכב בגלל שהשוער הראשון מוריץ' פצוע, הוא החליף אותו במשחק מול אוסטריה במהלך המחצית השנייה. והכוכב הגדול ביותר של הנבחרת הזאת,

0: לברת פוריצ'י, מלך השערים, השחקן של פנרבחצ'ה פצוע, הוא יושב לא ביציע, אלא פה, באצטדיון, פה ממש מתחתנו. לא קשיר, לא נמצא על הספסל, לא יוכל להיות שותף היום במשחק הזה. בהמשך נדבר קצת יותר על השינויים האלה, אבל לגבי נבחרת ישראל, אסף צורבשה, ענן חלילי, עידן נחמיאס, רז שלמה, ניקיטה סטויאנוב, ליאל עבדה, אליאל פרץ, איתן אזולאי, דור פרץ, מנור סולומון וטי בריבו, מהפכה בהרכב.
1: כן, וזה אומר שלושה בלמים, שני שחקני כנף, עבדה במקום רוי רביבו, שזה ציוות שנצטרך לראות איך הוא יעבוד, על חלילי בימין, ושלישיית קישור חזקה ששחק מתחת למנור סולומון וטי בריבו.
0: יצאנו לדרך, נבחרת ישראל היום בלבן, אסף צור עם הופעת בחורה, שוער של הפועל תל אביב, פעם ראשונה בכלל משחק במדים הלאומיים בגיל 28, הוא עושה את הבחורה שלו, נאחל לו כמובן בהצלחה ושישמור על רשת נקייה, כי ישראל לא ממש מצליחה לעשות את זה במשחקים האחרונים שלה, סופגת יותר מדי שערים, שישה בשני המשחקים הראשונים בקמפיין הזה. ברגים וויבודה, שחקנה של אודינזה, הוא היום הקפטן של קוסובו, שיוצאת מנסה לצאת כאן להתקפה ראשונה, וזה מה שאנחנו צריכים, מאבקים חזקים במרכז המגרש, לא לוותר על אף כדור, וראינו כבר מהרגע הראשון את הניסיון הזה שם של עידן נחמיאס. נאמר על השופט רדו פטרסקו הרומני בן 43, שופט שההתאחדות הרומנית הוציא אותו מרשימת השופטים של פיפה לשנה הבאה, הוא נכשל במבחני הכושר, אז יכול להיות שזה אחד המשחקים האחרונים שלו כשופט ראשי, הוא עדיין ברשימת פיפה ואוופה, לכן הוא כאן, אבל נקווה שיעביר את המשחק הזה בצורה טובה, בלי יותר מדי עניינים. נבחרת ישראל מקבלת פה את הלחץ הגבוה, כפי שאפשר לראות, מפיסטיק אסלני, השחקנה של הופנהיים, אסף צור לא מתמהמה, לא מנסה להניע כדור.
1: כן, קודם כל, שני השוערים שלנו לא קשירים לגמרי, גם אם הם על הספסל, גלאזר חולה ופרץ פצוע, ומבחינת הנבחרת קוסובה עשתה כמה שינויים גדולים אצל המאמן הזה, גם לרוטציות לקראת אוסטריה, כמו שאמרת, מוריצ'י לא ישחק, אבל היא עולה עם כמה שחקנים מאוד מעניינים שתכף נרחיב עליהם, שני חלוצים, רחמני ואסלני, ששלושת הבלמים שלנו יצטרכו לדעת להסתדר איתם.
0: היי בריבו היום בחוד ההתקפה, חלוץ של DC United מה-MLS. עונה נהדרת שלו עד עכשיו, 14 שערים, גם העונה הקודמת הייתה נהדרת בקבוצה הקודמת שלו. ועכשיו מנור סולומון, ששומר על מקומו בהרכב, בניגוד להרבה מאוד שחקנים שהיו איתו במשחק מול אירלנד ורואים היום את הספסל.
1: בהגנה אנחנו רואים ממש שקוסובו עושה מערך של חמישה כמו אצלנו, וקסניצ'י מספר 17 יורד עם הבדה לאורך כל הקו, והם עושים קו של שלושה בלמים ושני מגנים, לא לוחצים גבוה, וככה כדי לעשות מערך מראה למבחרת שלנו.
0: אז הנה מנור סולומון מנסה פה להעביר את הכדור דרך אגב השמאלי אליאל הבדה, שגם הוא מגיע מה-MLS משרלוט, שיחק במשחק הראשון נגד אוסטריה כמחליף, לא הספיק לתרום יותר מדי. עכשיו איתן אזולאי, סולומון מנסה שם ללחוץ, אבל הוא מעבר לקו.
1: אנחנו נראה דור פרץ מצטרף עם תנועות מהקישור לעומק, ואת מנור סולומון זה שינסה לעשות את הדריבל החכם, ושניהם ישחקו מתחת לטי בריבו.
0: כן, דור פרץ נזכיר, לא היה בהרכב מול אירלנד, ראינו עד כמה הוא היה חסר, כשהוא נכנס במחצית השנייה זה נראה כבר יותר טוב, אז היה כבר מאוחר מדי בפיגור של 3-0, היום הוא כמובן פותח מההתחלה בעמדה שבה הוא משחק פחות או יותר במכבי תל אביב, נקווה שיביא את היכולת הזאת גם לכאן. עבדה שם, מחזיר את הכדור לאסף צור. שלישי בין שתי הנבחרות הללו לפני קצת יותר משלוש שנים, ישראל וקוסובו שיחקו כבר, זה היה כמובן בקמפיין הקודם של שאלון חזן היה מאמן, משחק שהיה בבלומפילד, הסתיים ב-1-1 בפרישטינה, קוסובו ניצחה 1-0, ישראל עדיין לא ניצחה את קוסובו היום, הזדמנות מצוינת לעשות את זה.
1: כן, בשביל זה אנחנו קודם כל צריכים כנבחרת להיראות הרבה יותר מגובשים, הרבה יותר קרובים אחד לשני, לנצח מאבקים פיזיים. כמה כוכבים של קוסובו לא משחקים היום, חלק בספסל, חלק לא בהרכב, יש פה שלושה שחקנים עם מעט מאוד ניסיון בנבחרת, ונקווה שהנבחרת הזאת שלנו תדע לאזן את הכוחות.

0: בזכות זה גם.
1: דור פרץ קיבל שם איזה דריכה קלה, מדדה טיפה על הרגל, אבל זה לא משהו רציני. יכול כמובן להמשיך. הנה הוא ענן חלילי, שחקנה של קריסטל פלאס. וויבודה עם הכדור. אחד הוותיקים בנבחרת, 78 הופעות. היום עם סרט הקפטן כמובן. קרסניצ'י. בלם שלצידו. יש שני קרסניצ'י בהרכב. הבלם איליר קרסניצ'י, 4. ו-17 ארמל קרסניצ'י, שמשחק באמדספור. יחד עם דיה סבא. יש פה שני שחקנים בעצם מהקבוצה הטורקית הזאת. בהרכב הפותח. גם לומברד דלובה. שבוי ועודה. נשאר את הכדור מצד ימין לקרסניצ'י, שעליו דיברנו, ארמל קרסניצ'י.
0: וויבודה שהוא בדרך כלל מגן ימני מהליגה האיטלקית, ממש שחק כמו בלם שלישי מימין היום.
1: שאיפי כאמור, הוא לא השוער הראשון של הנבחרת הזאת. נכנס כמחליף במקום מוריץ' במשחק מול אוסטריה, לא ספג, שלושת השערים ספג מוריץ', אבל שוער שמשחק היום בליגה השנייה בספרד, יותר נכון לא משחק, הוא הגיע לקסטיליון מהליגה השנייה בספרד, עדיין לא שחק, הוא שוער שני בקבוצה הזאת, לא יכול להיות שזאת תהיה נקודת תורפה, אבל צריך לבחון אותו, זה עדיין לא קרה.
0: אצל שני הנבחרות, אלה לא השוערים הראשונים שהיו בחירה בתחילת הקמפיין, מכל אחד מהסיבות שלו, אני מקווה ש... אצלנו נחמיא לצור, ונמצא את הבעיות אצל השוער שלנו.
1: עם אווירה שם של עידן נחמיה, סבנם של הפועל באר שבע. על האיש הזה, מילו תבדילי, מצליה. אתה יודע מה, לא נגע בו. אז רק חוץ.
0: וואו, זה לא ראיתי.
1: חוץ לא חוקי.
0: במשחק נבחרת, אולי מנערים, שמוציאים, עושים כדור חוץ עובר. הוצאה לא תקנית.
1: כן, אז זה היה מילו תבדילי, המגן השמאלי, שחקנה של צליה מהליגה הסלובנית. אבל עכשיו זו תורה של נבחרת ישראל לנסות לייצר כאן משהו. איתן אזולאי מחזיר את הכדור לסולומון, מקבל שם את הלחץ של מטושי.
0: שוב, אתה רואה, קוסובו לא באה ללחוץ, היא לא באה לשחק בקצבים גבוהים, היא מדי פעם תנסה ללחוץ שהכדור יחזור לשוער וכדומה, אבל נבחרת שאין לה בעיה גם היא לתת לנבחרת שממולה להניע כדור ולחכות להקיצה.
1: וואה, זו טעות שמסתיימת למזלנו ב... לא חלום.
0: ומזה צריך להיזהר, זו הקיצה. אתה יודע, לא היה פה לחץ אינטנסיבי, אבל שאתה חושב יותר מדי עם הכדור, ושחקנים מסביב לא עושים תנועה, אלה בדיוק הטעויות שאמרנו היום שלא יקרו.
1: אז למזל לנו, הפעם לא קרה שום דבר. אלבר רחמני, זה האיש שצריך להיזהר ממנו. יש פה שני חלוצים, לא שמות גדולים, אבל שחקנים, אחד מהליגה האיטלקית, אחד מהליגה הגרמנית. של מטושי, מרים את הראש, מעביר את הרוחב, כדור מחולט שם בסופו של דבר על ידי סטויאנוב, אבל זה לא נגמר. עכשיו אולי כן, דור פרץ שם לא מצליח יותר מדי, הכדור בידיים של אסף צור בסופו של דבר.
0: כן, אבל זו התקפה שהיא דוגמה לפחות טובה לאיך הנבחרת צריכה לשחק, ששחקנים עושים תנועה לעומק ולא מלווים אותם, שמפסידים תיקולים באמצע, ואחר כך מתפללים ברחבה שהם לא יעשו מהלך כמו שצריך. נבחרת שלנו צריכה להביא יותר אגרסיביות ולהגדיל ראש במקומות האלה.
1: כן, אז דיברנו על הנושא הזה באמת של האגרסיביות, של ההקרבה, של היכולת הזאת לא לוותר על כל כדור, על אף כדור, מה שכל כך בלט לרעה במשחק מול אירלנד. היום כמובן זה סוג אחר של משחק, קוסובו היא גם נבחרת שמשחקת בסגנון שונה לגמרי, אבל צריך להיזהר מהדברים האלה. יש כאן עבירה נוספת של רז שלמה. אגב, רז שלמה, אם מקבל היום צהוב, לא יוכל לשחק נגד אירלנד. אנחנו יודעים כמה חסרים לנו בלמים, אז גם רז שלמה...

0: פולים חזקים רחוק מהשער, להביא נוכחות.
1: עשר דקות ראשונות, וחוץ מפעמיים שמנור סולומון ניסה בצד שמאל לייצר משהו, מבחינה התקפית נבחרת ישראל עדיין לא הגיעה למשחק הזה. לפחות ההגנה בינתיים עושה את העבודה כמו שצריך. גאל עבדה שכמובן היום מקבל תפקיד שהוא לא כל כך רגיל לשחק אותו.
0: אתה רואה אותו בעיקר, הוא רודף אחרי קרסניצ'י וחוזר אחורה ולא הפוך. ואנחנו נצטרך גם את עבדה וגם את חלילי יוצאים קדימה.
1: הנה דור פרץ יוצא קדימה ללחץ. סלומון לא הגיע. מאוד פעיל ארמיל קרסניצ'י, השחקן בצד ימין מספר 17. עכשיו מקבל ישר את הכדור, מאבד אותו ללא שריקה לעבירה. זאת טעות, הרחקות כאלה צריך לעשות בצורה מדויקת. הרבה פעמים אנחנו רואים מסירות שמגיעות לשחקנים בכחול. הנה, כמו במקרה הזה, שוב קרסניצ'י. דקות יותר טובות כרגע של קוסובו, חייבים לומר. יאו קצ'ורי. ליאון קצ'ורי מלוסטנאו בהופעת בכורה בנבחרת.
0: גם כשאנחנו חוטפים את הכדור, אנחנו ממהרים למסור אותו למקומות לא נכונים. אין את הפעולה הראשונה אחרי חטיפת כדור, ששחקנים יפנו את עצמם, שנוכל לצאת קדימה. וזה הדבר שעכשיו רם בן שמעון צריך לדרוש מהשחקנים שלו. להראות יותר נוכחות, בטח בתיקולים בהגנה, וגם בהנעת כדור שיוצאים החוצה. אפשר גם בכדור ארוך לעבר ברים.
1: עבדה מרגיש נוח שם כשהוא מגיע לאזורים האלה, אבל צריך כל הזמן לזכור מה התפקיד העיקרי שלו היום, לסגור את הצד השמאלי.
0: מאוד מוזר שרוי רביבו לא קיבל מחליף בסגל, בטח למערך כזה, או שאם הוא לא יכול לשחק, עוד מגן שמאלי כמו ליינדר או מישהו אחר, אם צריך לשחק קו ארבע, אבל מקווה שעבדה יעשה את זה טוב בהמשך המשחק.
1: עשר דקות, עדיין במצבים של ממש. סבצור כבר לקח כמה כדורים, אבל לא דברים מסוכנים. קרסניצ'י, בינתיים עולה השחקן הפעיל ביותר על המגרש, מספר 17 בכחול. זהו קרסניצ'י השני.
0: שומעים פה את הקהל של קוסובו?
1: כי הוא מעודד.
0: משחק נגד אירלנד, הגיע פה לא מעט קהל ישראלי, עודד ממש גם אחרי התבוסה.
1: כן, היום יש הרבה, צריך להגיד, פחות אוהדים ישראלים אשר היו במשחק מול אירלנד. אבל שחקנים צריכים לעשות את עבודה על קהל דשא בלי שום קשר. והנה שוב הניסיון הזה שם של טייב אריבו, שבסך הכל ב-24 הופעות בנבחרת שלו, 4 שערים בלבד, זה לא מספיק לחלוץ. בסדר הגודל הזה.
0: אבל זה יותר מהחלוצים האחרים שכרגע יש לנו בסגל.
1: זה גם נכון. בואו נראה עכשיו את קוסובו עם עוד התקפה דרך האגף השמאלי. עבדילי שם עושה עבודה יפה מאוד. הנה השתחררות של ענן חלילי, אבל הכדור הזה בחוץ. אם כי נשאר של ישראל. רק נאמר לגבי טייב אריבו, היו לו 3 שערים לפני 4 שנים נגד אלבניה, זמביה וקפריסין, ומאז שער אחד בלבד ב-4-0 נגד מולדובה לפני שנה. זה לא מספיק. נכון שלא תמיד הוא שחקן הרכב, והרבה פעמים נכנס כמחליף, ועדיין זה מספרים לא מספיקים.
0: השחקנים שיש להם יותר מספרים, קצת, אלה דור פרץ ומנור סולומון. מנור סולומון מבשל יותר מאשר הוא מפקיע בנבחרת, אבל גם הם לא מספרים גדולים. אין לנו הרבה שחקנים בחלק הקדמי כרגע בדור הזה שעדיין.
1: ועכשיו ענן חלילי ישלח שם, והוא לא היה בנבדל כדור נהדר ששולח לו אליאל פרץ, אבל הכדור הזה כל כך בלי רגש. חבל, סוף סוף ניסיון לצאת דרך הקו במהירות, כמו שאנחנו מצפים מענן חלילי.
0: זה המערך, וזה בדיוק ככה צריך לעבוד. אליאל פרץ עם כדור לעומק, חלילי יודע לעשות את זה מושלם, להיכנס מאחורי המגן שלו לעומק, אבל כמה הוא יודע לעשות את הקרוסים האלה יותר טוב? צריך להיות יותר רגוע, גם אם זה נבחרת ישראל ולא הלך לו ויש ביקורות ולחץ. להיות רגוע, הפעולה האחרונה הזאת צריכה להיות בישול, צריכה להגיע לשחקן.
1: בסדר, זה פעם ראשונה, אם יהיו עוד, נקווה שהם יהיו יותר טובות. נקווה שהמהלך הזה יכניס אותו למשחק, ברמה ההתקפית כמובן. צריכים לראות. לראות את זה בשני אגפים, גם בצד השני.

0: אלעבדה יכול לעשות את זה. אליאל פרץ גם, שהתחיל לא כל כך טוב את המשחק, מתחיל סוף סוף לקבל כדורים, להניע כדורים. והנה עכשיו אולי ההזדמנות, מנור סולומון, דווקא דרך הצד הזה. הנה איך הלילה עכשיו. כן, ניסיון הזה בסופו של דבר הולך לקרן. איתן אזולאי, אתה יודע, מקבל להם הזדמנות לא... די נדירה, עשה כל הופעה רביעית שלו במדים הלאומי.
1: כן, עשה פיק יפה בשנה האחרונה מכבי חיפה, ואת ההתקפה הזאת שתי הפעולות היו שלו. קודם כל הוא הכניס את הכדור למנור סולומון מאחורי הקישור של הקוסובו, ונתחיל את הפעולה הראשונה, וגם פה עשה הטעיה וישר ניסה לבעוט. אמנם בביתה לא יצא טוב, אבל זה הביא קרן. וזה קשר שמביא נוכחות התקפית, מנסה לדחוף כדור, מנסה לבעוט. פעולות טובות של איתן אזולאי.
0: כן, ראשונה לישראל במשחק, ראשונה במשחק בכלל. שאיפי איתן אזולאי רושם בעצם את הביתה הראשונה של ישראל לעבר השער, גם אם הכדור הלך לקרן.
1: רז שלמה נפצע.
0: זה לא טוב, זה לא טוב, זה רע מאוד, אבל בינתיים ההתקפה נמשכת, השופט לא עוצר את המשחק. כדור שקרסניצ'י הולך לידיים של אסף צור, אבל מה מצבו עכשיו של רז שלמה? זו השאלה הגדולה. גם ככה אין לנו כל כך הרבה בלמים.
1: רז שלמה רצה ללחוץ גבוה אחרי הקרן שהוא עלה אליה, והוא אמר, אוקיי, אם לא אני אעשה פאול. ומהפאול הזה שהוא, אתה רואה, הוא כבר בא לשחקן לעשות עבירה, נתקל ברך בברך, ונקווה בשבילו שזה רק מכה. בהתחלה הוא נשכב, אתה רואה, יש לו חבישה גם בברך, אבל כרגע זה נראה שהוא מצליח להתגבר, נקווה שזה רק מכה.
0: עין ללא שערים כאן בדברצן. נזכיר שנבחרת ישראל ספגה עד עכשיו 6 שערים בשני המשחקים הקודמים שלה בקמפיין הזה. ובסך הכל, מאז שרן בן שמעון מאמן את נבחרת ישראל ב-22 משחקים, היא ספגה 47 שערים. היו שם חמישיות, היו רביעיות. מקווה שהיום מספר יהיה 0 בצד של ההגנה הישראלית. טייב שוב, איתן אזולאי בגלישה נהדרת, טייב הריבו, עשה את זה לאט מדי, דור פרץ לא מגיע וחבל. יש התעוררות בנבחרת ישראל, אולי לא מספיקה, אבל יותר טוב ממה שראינו בדקות הראשונות.
1: היא קצת תוקפת את השחקנים של קוסובו יותר גבוה, היא קצת מגיעה יותר נחושה ללחץ, וזה מכריח את קוסובו לעשות כדורים ארוכים. רק מזה צריך להיזהר, לא להיות פתאום חשוף בהגנה. אפשר לעשות עבירות שמרגישים לא בטוחים, עבירות חכמות כאלה.
0: כמו של אליאל פרץ, שיודע לעצור את המשחק.
1: ואת צריך להגיד שוב, קוסובו בלי שני בלמים בכירים, ובלי מוריצ'י, ובלי...
0: ובלי שגרובה שיושב על הספסל.
1: ועוד קשר אופניים שיושב על הספסל, שהוא אמור להיות המנהיג של הקישור הבא. והנבחרת שלנו צריכה לדעת שאולי יש לה פה, אולי אנחנו במצוקה אחרי מה שקרה מול אירלנד. מבחינת לפגוש את קוסובו, זה בהחלט הרכב שיכולה להתמודד איתו.
0: כן, כרגע זה נכון, אבל חלק מאותם שחקנים שהזכרת, אומרים יושבים על הספסל, ואולי יכנסו במחצית השנייה, אבל בסדר. בוא נחכה ונמתין, קודם כל בוא נראה איך המחצית הזאת מסתיימת. ואנחנו רוצים לראות קצת יותר ניסיונות לעבר השער, כי את זה אנחנו כמעט ולא רואים עד עכשיו מצידה של נבחרת ישראל. חלילי שם, מאבד, לא מספיק אגרסיבי, עכשיו קצת יותר.
1: חלילי כועס על השופט, אבל הוא צריך לחוס על עצמו.
0: על הניסיון הראשון.
1: כן.
0: אנחנו רואים פה את הניסיון השני שלו לחלץ את הכדור שהוא איבד, ופה הוא מבצע.
1: משהו לא רגוע אצלו במחשבה, בפעולה, שהוא מגיע לשליש האחרון. וזה חלק מהעבודה שלו עם עצמו, כי הוא יודע לעשות את זה, וראינו אותו עושה את זה גם בקבוצות שהוא עושה, שהוא נמצא בהם בחול, וגם מהמאמן להוציא ממנו את הדברים הטובים כשהוא בא לנבחרת, שחק פחות לחוץ בפעולות האלה.

0: רזניצ'י שם שוב נותן את הכדור לאבדילי. סולומון נלחץ שם על ידי שניים, יוצא מזה לא מספיק טוב. רזניצ'י, יש אוויר, חור בהגנה הישראלית, נקווה שלא יקרה, יקרה את הרע ביותר. ושוב קוסובו עם וויבודה, עוד ניסיון שנבלם של אסלני, זה לא נגמר, אולי עכשיו כן. סולומון היה זה שאיבד את הכדור הראשון, בא לעזור שם כמובן בהגנה. וויבודה, עוד כדור רוחב, וזאת תהיה הוצאת חוץ לזכותה של קוסובו, שפגישה נוח מאוד לתקוף, בעיקר דרך אגף הימני.
1: שוב, חוזרת לשלוט במשחק אחרי כמה דקות יותר טובות של ישראל, ובעיקר נבחרת ישראל צריכה לשים לב מה קורה באיבוד כדור. שחקנים צריכים להגיב יותר מהר, ולא לאפשר את הכניסות האלה לרחבה של, מהקו השני של קוסובו.
0: וטוב שיש את דור פרט שבא לעזור, והוא נמצא בכל מקום על המגרש.
1: איזה
0: יופי, איזה יופי. דור פרץ, כמו שאנחנו אוהבים לראות אותו, עם השקט הנפשי. עכשיו ליאל הבדה מכניס את הכדור, מנסה להכניס אותו לדור פרץ, היה קצת חלש מדי. עכשיו סקירה טובה של לומברדלובה. של רחמני, הוא בתוך הרחבה, אלביון רחמני ממתין להצטרפות. זה היה מצוין.
1: איתן אזולאי עם סגירה מצוינת, אבל שוב, הדלילות הזאת שפתאום עושים לנו תנועת עומק מהירה לתוך הרחבה, ויש תחושה שעם קצת יותר איכות, בדקות האחרונות קוסובו הייתה מענישה. זאת אומרת, יש איזה 3-4 כניסות לרחבה עם תנועות לעומק, ושחקנים מקבלים את הכדור בלי שמירה.
0: מה שאתה בעצם אומר, אומרי, מזל שבוריצ'י לא משחק.
1: מזל שכרגע שחקני התקפה שלה קצת משתהים, קצת לא חדים בפעולה האחרונה, וזה עוזר לחיפויים של ההגנה שלנו, אבל משהו שם קצת מגיע וצריך לסדר אותו, צריך להגיב יותר מהר לתנועות שלהם לעומק.
0: בקו שמאל, נכון שהוא צריך לחשוב כל הזמן גם הגנה, אבל עדיין יש את הרגעים האלה שהבדה עם המהירות האדירה שלו יכול לעשות את מה שענן חלילי עשה פעם או פעמיים באגף הימני. עדיין לא קורה. עכשיו עבירה של אליאל פרץ. קוסובו, חלק גדול מהשחקנים נולדו בשוויץ, בגרמניה, הורים למשפחות שהיגרו מקוסובו בעקבות המלחמות בעיקר, כך שהם גדלו באקדמיות ברמה גבוהה מאוד. לא כולם כמובן, אבל חלק גדול מהשחקנים האלה שיחקו בנבחרות צעירות של שוויץ, של גרמניה, של אוסטריה וכדומה, והחליטו בסופו של דבר לייצג את ארץ המוצא של ההורים. זה וויליר קרסניצ'י, שיחק בפוליסיה ז'יטומיר בליגה באוקראינה. ועכשיו ההזדמנות של ישראל לצאת קדימה עם איתן אזולאי. כדור שהיה אמור להגיע למנור סולומון וישאר של ישראל.
1: ראית את ההבדל בתגובה שקוסובו איבדה כדור? היא מהר מאוד הגיבה ליציאה למעבר שלנו, ולאיתן אזולאי לא היו כמעט אופציות. וזה דבר שאני חושב שלנו צריכה לעשות יותר טוב כשהיא חוטפת כדור.
0: עבדה, סטויאנוב. אליאל פרץ, שם חלם. בסופו של הדבר הכדור הזה מורחק על ידי רשלומו לחוץ. רשלומו שוב בודק שם את מצבו. אנחנו מקווים שהכל בסדר. אלביון רחמני, מספר 9 של קוסובו, משחק בליגה האיטלקית בקבוצה של דור פרץ בנציה.

0: קדושי. משחק בליגה באוסטריה בשטורם גראץ. אסניצ'י. רומיץ' שם שם. מצוין. על ידי נחמיאס.
1: ושוב, אליאל פרץ יוצא, ואנחנו לא מצליחים כמעט לייצר מעבר מזה. כי הקוסובו חוזרת מהר, ואנחנו יוצאים רק עם דור פרץ ומנור סולומון. מריבו עושה את תנועת לעומק, זה שניים, שלושה שחקנים, וזה מעט מדי בשביל להפתיע את קוסובו. צריך שהבדה וחלילי בחטיפת כדור גם יצטרפו מיד לעומק, גם יעבו סכנה. העניין הוא שרוב הזמן עובדים הגנתית.
0: כן, יש פה דבר נוסף. יושב להם לכולם בראש מה שקרה נגד אירלנד. הם מרגישים את האחריות הזאת, לא, אתה יודע, לרוץ קדימה, ואתה יודע, שלושה, ארבעה, חמישה ברחבה, ואז איבוד כדור ואתה בבעיה. אז יש פה גם את הנושא הזה של סוג של אחריות, לקחת אותה ולא לשכוח את העניין ההגנתי. אבל בואו נראה עכשיו את חלילי לתוך הרחבה, הכדור הזה מורחק. עדיין הכדור של ישראל, יכולה פה לייצר משהו. אליאל פרץ. לצד השני, נסטו יאנוב. עכשיו מנור סולומון. ליאל הבדה. יכול לקחת את השחקן שלו, עושה את זה טוב. רגל שמאל, ליאל הבדה לתוך הרחבה. וזאת יקר.
1: יופי של מהלך, זה התחיל מצד ימין. ניסינו עם חלילי, השתלטנו על הכדור החוזר, הלכנו שמאלה לאחד על אחד של הבדה. הייתה רק חסרה הצטרפות לרחבה לפינה הרחוקה, אבל בנינו את זה סוף סוף כמו נבחרת שבונה בשיטה הזאת מהלכים נכון. והלוואי ונעשה עוד כאלה, כי אם נעשה עוד כאלה יגיעו גם המצבים. שניים על אחד היה טוב, העניין הוא שמנור סולומון הלך על רגל שמאל הפחות טובה שלו להגביע, היה לו הזדמנויות גם לו וגם לאליאל פרץ להגביע יותר טוב, מקווה שהקרן הזאת תהיה יותר אפקטיבית.
0: גם נחמיאס וגם ניקיטה סטויאנוב מהגבוהים יותר בנבחרת שלנו מתוך הרחבה. עכשיו הקרן הולכת ישר לפנימה. יש שם שחקן על הדשא, שחקן בכחול, השופט הרומני שורק. בקוסובו קצת היו מודאגים מהמינוי של שופט רומני למשחק הזה. רומניה כמדינה לא מכירה בקוסובו, והיו כלומר עניינים, משחק בין קוסובו ורומניה בעבר לא הגיע לסיומו על קריאות של הקהל הרומני שהקוסובו לא הסכימו להמשיך לשחק. אבל לא נראה לי שזאת בעיה. תחת מצוין עכשיו, אבל הקוסובו מצליח לשמור על הכדור יפה. עכשיו לעברו של רחמני. אין כאן שום דבר. אין כאן שום דבר, למרות הטענות הללו של מוארם ישרי.
1: שוב, כשהם עושים את תנועות העומק, כמו שאנחנו רואים עכשיו, הם מצליחים להיכנס מאחורי הבלמים שלנו. הפעם חלילי שם גוף ורגל שקצת הפריעו לו, אבל מאוד מאוד צריך להיזהר מהרגעים האלה.
0: זה קורה בתוך הרחבה. צריך להיזהר לצערנו בקמפיין הזה גם היו פנדלים וגם היו אדומים. בואו ננסה להימנע מזה הפעם. סולומון עכשיו לעברו של דור פרץ, יהיה לו קשה להגיע לכדור הזה. צ'ורי מנחיק, שוב דור פרץ. אנחנו צריכים שהכדורים יעברו הרבה הרבה דרך רגליים של דור.
1: איזה יופי,
0: כדור מצוין, הבד אחד להפגיע, אוי ואבוי, איזה איזו הזדמנות, איזו החמצה לליאל הבדה, יותר טוב מזה לא יכול להיות.
1: זה המקום שלו לעשות את הפעולות לעומק, הוא עושה את זה מדהים, הוא סימן לאליאל פרץ, הוא סימן לו, תן לי את הכדור, ואליאל פרץ נתן לו כדור של קוסם. אבל הבדה השתלט לא כל כך טוב, הוא השתלט למקום ששחקן לחץ אותו, והוא מייר ליבות חלש.
0: רגע, רגע, אולי עכשיו בכל זאת זה יקרה, זה חייב להיות 1-0, זה חייב להיות 1-0, אני לא מאמין, כמה אפשר להחמיץ? כמה אפשר להחמיץ? קודם זה היה הבדה, עכשיו זה טייב אריבו, שני שערים בטוחים בתוך שתי דקות, רק שלא נשלם על זה.
1: אצל שניהם התנועה לעומק הייתה אדירה, והסיומת לא, שניהם לא היו רגועים בפעולה האחרונה, היו מאוד לחוצים.
0: בשני החלוצים האלה שמגיעים מה-MLS, שמגיעים לכאלה הזדמנויות, שבליגה בארצות הברית בדרך כלל הם שולחים את זה בכלילות לרשת, וראינו את השערים שלהם, הם מבקיעים בכמויות יפות מאוד בליגה האמריקאית. במקרה הזה אין תירוצים, זה אחד מול אחד מול השוער, לא היה שם אף אחד שיפריע להם.
1: מצבים של 100% שהם בנו את זה עם תנועה אדירה לעומק ומסירות פנטסטיות.
0: בוא נראה, אולי עכשיו סולומון, לא הפעם זה אחזק.
1: אבל אחד מהם היה חייב להיות בפנים, אלה רגעים של גול, של גול. זה אלה שתי דקות ששוות גול.
0: כמה חבל, כמה חבל, היינו יכולים עכשיו להיות ביתרון. אתה יודע מה? לא 2-0, תן לי 1-0, גם טוב.
1: אצל יאל הבדה הוא פשוט לא השתלט על הכדור טוב ומהיר ליוות. טייב אריבו קרא לו הפוך, הוא לא החליט אם לעבור את השוער, אם ליוות לו ימינה, שמאלה, עם רגל ימין, רגל שמאל, ופשוט רץ לתוכו.
0: דיברתי קודם והזכרתי את המספרים המאכזבים של טייב אריבו, 4 שערים ב-24 משחקים בנבחרת. מה נגיד על יאל הבדה? שער אחד בלבד ב-20 משחקים. אין מה לעשות, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק טוב ברמה שהיה נבחרת.
1: ונדב, סוף סוף היה כדורגל עם עומק,
0: במצבים. סוף סוף היו מצבים.
1: ודברים עם,
0: לא יודע. בפעם השלישית זה ייכנס.
1: עם קצת רעיונות יפים.
0: זה צריך לתת לשחקנים האלה את התחושה שהם הולכים לנצח את המשחק. נכון, הם החמיצו, נכון, שייפי הציל פה, אבל ברגע שאתה מגיע למצבים, אתה יודע שבסוף זה אמור גם להיכנס. נקווה שזה מה שיקרה כאן. היינו גם את פרנקו פודה פה מתחתנו על הקווים, המאמן הגרמני של קוסובו, מאוד עצבני על משחק ההגנה של הנבחרת שלו. גם עכשיו הוא פשוט משתולל, אתה יודע, בסטנדרטים גרמניים הוא משתולל.
1: תשמע, ומי היה מעורב במהלכים האלה? הבדה מכנף שמאל, וחלילי הכניס את הכדור עומק הנהדר הזה לבריבו. ושניהם, יש להם את היכולות האלה להביא להתקפה.
0: בואו נראה אם זה קורה גם עכשיו. בואו נראה אם זה קורה גם עכשיו. בריבו שם ממתין, אבל שייפי מגיע. דקות טובות מאוד של נבחרת ישראל, עדיין בלי שער. אבל יש שיפור, יש שיפור ביכולת. אבל זה חייב לבוא לידי ביטוי גם בתוצאה, אחרת זה לא שווה שום דבר.
1: משחק נבחרת, אתה לא יודע אם תהיה לך לוקסוס להגיע לכל כך הרבה מצבים, יותר, בכלל זה מחויבות כי הם מחויבים, אבל יותר חדות וריכוז בפעולה הזאת.
0: צור, אנחנו עדיין ב-0-0, 34 דקות מהפתיחה, אבל אתה יודע, אם בתחילת המשחק אמרנו שישראל לא מגיע למצבים, אז עכשיו זה כמובן כבר לא הסיפור. עוד כדור לעומק, הריבו ירוץ שם כדי לנסות וללחוץ, גם הבדה עושה את זה, ולוחץ ודוחף עם הידיים כמו שצריך, גם הנור סולומון. צריך גם לנסות לגרום לשחקן ההגנה של קוסובו לעשות טעויות.
1: זו שפת גוף טובה.
0: איתן אזולאי לא מצליח, הכדור בתוך המגרש, וזה מסוכן. ולמר מטושי, מטושי מעביר את הרוחב, בסופו של דבר אליאל פרץ נמצא שם, עדיין לא נגמר. Really?

0: הרחבה. עכשיו הניסיון מרחוק והצלה גדולה של אסף צור, שלוקח את זה גם בפעם השנייה. אין שם עבירה על שחקן ההתקפה שאולי ניסה פה להראות שהיה משהו, אבל לא היה כלום.
1: רציתי להגיד לך איזה מזל ששחקני קוסובו נכנסו 10 פעמים לרחבה כבר ולא עשו פעולה של ביתה, ואז הגיעה הביתה הזאת מחוץ לרחבה ואסף צור הגיב אליה טוב.
0: ובעצם בפעם הראשונה שהוא באמת עמד במבחן, הוא עבר את המבחן הזה בצורה יוצאת מן הכלל. כל הכדורים הקודמים לא היו באמת מסוכנים, אבל הפעם זו הייתה הצלה גדולה של אסף צור, הוא הגיב נהדר. קצב טוב בסך הכל המשחק כאן בדבריצן, גם אם אין עדיין שערים. וויבודה, זהו קצ'ורי, קסניצ'י, וכך זה מסתיים עם מסירה לא מדויקת. אתה יודע, אני כל פעם מסתכל פה ממש מתחתנו. אנחנו רואים עכשיו את הביתה הזאת, את התגובה הנהדרת של אסף צור,
1: במיוחד לכדור השני, שזה ריבאונד שאם פתאום השחקן מגיע אליו שנייה לפניו, זה הופך להיות פתאום עדיפה פחות טובה. ותראה את הכדור של חלילי לעומק, פה בריבו היה לו הרבה זמן,
0: קצת ברח לו הכדור, אבל הוא השתלט עליו,
1: קיבל גם דחיפה קטנה מאחורה, אבל בדרך כלל הוא קצת יותר חד בפעולה האחרונה, לא היה החלטי, פשוט נתקל בשוער,
0: והשוער עשה עבודה נהדרת שיצא מולו, כי אם הוא נשאר יכול להיות שזה מסתיים.
1: ותראה את הכדור,
0: זו ההזדמנות של הבאדה, עשה את זה מעט לאט מדי.
1: הוא עצר את הכדור אחורה, והוא ניסה למהר לבעוט, והוא לא הכין את הגוף כמו שצריך.
0: אבל אולי עכשיו, מנור סולומון. עדיין לא בזווית הנכונה, מנור סולומון יכול להיכנס פנימה, עושה את החיתוך, מנור סולומון, מנור! זה לא מסתובב, לא, חבל.
1: הבלטה שלו, הבלטה שלו, כבר ישבנו פה ורצינו לצעוק, יש אחרי הביתה, הוא כבר הצליח, גם זה הלך טיפה בקושי, לקחת את הכדור לימין, להגיע למקום שהוא יודע לסובב את זה לפינה הרחוקה, אבל הוא לא הצליח לסובב, הכדור הלך לו עם המלא לפינה הרחוקה לגמרי, לא הצליח לסובב את זה חזרה לכיוון המסגרת. אבל יש תנועות עומק בדקות האחרונות, סוף סוף אנחנו רואים משחק שאנחנו מאיימים יותר לשער מהיריבה, ראינו גם את הסטטיסטיקה עכשיו, ויש רבע שעה של חיים בנבחרת.
0: אבל צריך את הגול.
1: חד משמעית, זה בסוף מה שעושה הבדל.
0: דור פרץ כבר היה במקום אחר כשהכדור הגיע למקום שבו היה קודם לכן, אבל בסדר, יש ניסיונות, יש מאמץ. אתה רואה שזה נבחרת שהיום הגישה שלה השתנתה לעומת המשחק הקודם, את זה דרשנו ואת זה קיבלנו.
1: אני אומר שוב, קוסובו היום עשתה רוטציות, אי אפשר לזלזל בשחקנים שעל המגרש, אבל יש פה 4-5 שחקנים שהם היום משחקים, היא הייתה נבחרת יותר טובה, וזו הזדמנות לנבחרת שלנו לחזור, להרגיש שהיא מסוגלת לעשות פה היום את הניצחון שהיא כל כך צריכה.
0: ריבו, לאה בדה. זה טוב שם של עידן נחמיאס עם הלחץ. מניף רגל, לא, מעדיף למסור, זה מסוכן מאוד. כולם ציפו לביתה, עדיין לא נגמר ההתקפה הזאת. קרסניצ'י, וויבודה, בחזרה לקרסניצ'י, שמקבל את המתנה הזאת, חבל, מהבדה.
1: קצת יותר קרובים בהגבעות, קצת יותר קרובים בתנועות האלה.
0: ניסיון יפה שם של פיסניק אסלני, עושה את הסיבוב ומשיג את הקרן.
1: שחקן אדיר מאופן עיים, הוא פשוט לא משחק מספיק השנה, ובגלל זה השחקנים שלהם בהתקפה לא לגמרי חדים, הם עושים תנועות אדירות, ואתה רואה שהוא כבר סובב פה את סטויאנוב, אבל קצת איתי בסיומת וסטויאנוב מצליח לחפר, חייבים להיות יותר קרובים ברגעים שהם מגביעים כדור, עושים תנועות עומק.
0: דקות המחצית, קרן לקוסובו. הרמל קרסניצ'י מעלה. ביתה של ארדילי נבלמת. וויבודה. קרסניצ'י פעם נוספת. ברגל שמאל מסובב פנימה. דור פרץ מחלץ. צריך לצאת מהר. איבוד כדור שם.
1: גם אם יש דקות כאלה שהנבחרת לא הולך לה והיא מאבדת כדורים מהר, האגרסיבית ויות פה והריביות ראשון לכדור, אלה הדברים הכי חשובים לעבור דקות כאלה. לא לאבד שחקנים, לא לאבד ריכוז, לא לאבד טאקלים חשובים.
0: כן, גם את זה אסף ציור לוקח בקלות. הרבה מחמאות היום לשוער של הפועל תל אביב. את הכדור הזה של דיון קצ'ורי. מתקבעים למחצית כאן בדברצן, עדיין 0-0. הזדמנויות הטובות ביותר היו של נבחרת ישראל, אחת של ליאל עבדה, אחת של טייב אריבו, אבל אמיר שאיפי, שוער השני של נבחרת קוסובו, הצליח בשני המקרים לעצור, אתה נכון בשני המקרים, שני החברים, השחקנים שלנו החמיצו. עלי לישה, מגיע לכדור.
1: אני חושב שהיה נבדל כדור. היה נבדל, השופט נותן יתרון, ולא צריך לזכור לחזור מהר להגנה.
0: בהחלט צריך, כי עכשיו קוסובו יוצאת קדימה עם אלבין רחמני. לא קשור לאמיר רחמני, הבנם של נפולי שפרש מהנבחרת. בינתיים אנחנו רואים פה על הקווים את שחקני הספסל של קוסובו, ככה יצאו לחימום, כולל את אדון ז'גרובה, שאם הוא ייכנס, תשמע, לליאל עבדה, יהיה מאוד מאוד קשה לעצור אותו. הוא דריבליסט ברמה מדהימה, שחקנה של יובנטוס. דור פרץ, עבדה, שער אחד בלבד לעבדה בנבחרת מול איסלנד, זהו, אחד בלבד. עבדה משתלט, הוא צריך עזרה, אף אחד לא קרוב אליו. חזרה לסטויאנוב, שעברה שלמה. שהיה הבנקר הגדול ביותר של רן בן שמעון בתחילת דרכו של רן כמאמן הנבחרת, עד שהוא נפצע. איתן אזולאי,
1: יופי של ענק.
0: בואו נראה עכשיו איך התקפה הזאת מתפתחת. ענן חלילי לא מצליח להעביר את הכדור, אבל עדיין ישראל, עוד כדור לתוך הרחבה, מורחק שם בידי דלובה. השקעה לעבירה.
1: שוב, הנעת כדור הייתה עכשיו טובה מצד לצד, הגענו למצב של אחד על אחד באגף קרוב לרחבה, שם צריך לחשוב על משהו יותר חכם מאוד הגבה. לעשות, אם זה חלילי או עבדת אחד על אחד לפני הגבה, אם זה מנור סולומון או דור פרץ, לנסות לעשות איזה דאבל פאס, ואם זה אליאל פרץ, כדור חכם כמו שראינו. נדבר לפני הזמן, אבל יכול להיות שנשדר מחצית בלי ספיגה, שזה לא פחות חשוב מלהבקיע אצלנו בנבחרת.
0: נראה כמה זמן נוסיף פה השופט הרומני, אנחנו בקרסקו, עוד מעט נדע, עוד חצי דקה. לא עבודה מרחיק את זה, איתנו זה אולי מוריד את זה, סולומון לא מגיע. עכשיו אסלני, קסניצ'י, דקה אחת.

0: התוספת.
1: לשמור טוב.
0: זה נכון תמיד, לא רק עכשיו. כדור ארוך שבוא נראה מה יצליח לעשות איתו טייב אריבו, אם בכלל טייב אריבו נלחם עליו. האחרונה של המחצית הזאת אולי נשאם סוגר מצוין יאל פרץ, יש זמן אולי להתקפה של ישראל, דור פרץ יאל הבדה למנור סולומון, שני שחקנים שיצאו במגעי בפתח תקווה. כן, ונראה לי שבישראל אומרים בואו נשמור על התוצאה, לא לספוג זה יותר חשוב כרגע. זהו זה, מסתיימת לה המחצית הראשונה, 0-0 לא ספגנו, אבל לצערנו גם לא כבשנו.
1: כן, אבל היום הם יכולנו לכבוש. קוסובו בא לא במיטבה, הנבחרת שלנו הרבה יותר אגרסיבית וקצת יותר אמיצה. צריך עוד טיפה בשביל לנצח, אפשר, אפשר לנצח.
0: הודעה קצרה, חוזרים לאולפן עוד מעט.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם. מהמזרח הרחוק. הוי! עליכם הביתה. אושי אושי.
4: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבוא הרשמי.
5: מרצדס בנס מחליפה תצוגה. ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
6: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: V-Motostash, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה. ב-XI Mobility Motors.
11: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
12: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
13: הבינלאומי!
12: מומחים בהשקעות.
14: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
15: הדרמה מתחילה. יום!
16: ראשון הגדול בערוץ הספורט. ב7, הקלאסיקו של הכדורסל הישראלי. הצהובים מתל אביב מול האדומים מירושלים. בחצי גמר גביע ווינרסל. ב9:45, נבחרת ישראל רוצה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד בליגת האומות. וב11:45, חדשות הספורט מסכמים את היום. ראשון הגדול, ראשון החל מ7. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.

0: ספורטפי, פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
1: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
2: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
1: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
0: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
1: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הפך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
3: אלה! ישראל!

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לשייש, למדף, לטרף, רק במגבות הנייר של טאץ'.
0: טאץ' קטן בבית מושלם.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
3: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
0: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
4: You have to use an opener.
5: Well, you don't have to.
4: Tuber, open for fun.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
8: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
9: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
10: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
12: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
13: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
14: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: מחצית בדברצן 0-0 בין ישראל לקוסובו, ועושה רושם שהטראומה מאחורינו, לפחות לעת עתה, נבחרת נראית טוב מאוד במחצית הזו. צריך לומר.
15: אני לא יודע אם הטראומה מאחורינו, אבל אנחנו רואים
1: נבחרת... לעת עתה, אמרתי.
15: לעת עתה. הרבה יותר אגרסיבית, הרבה יותר קרובה, מצליחה לייצר מצבים, נבחרת שנותנת קצת תקווה להמשך.
16: לגמרי, אני מסכים איתך, אפשר לראות את הצפיפות במרכז השדה, אין יותר מדי...
15: כדור אדיר פה.
16: הבאזה, אני לא יודע מה הוא חשב לעצמו באותו רגע, הוא היה צריך לראות הרבה
15: יותר טוב. פס עומק ענק של אילן פרץ.
16: עכשיו חלאי לי, באמת מהלך מצוין. אגב,
1: והרגע הזה...
16: זה אחד המשחקים הטובים ביותר.
1: ליבות, ליבות.
16: הוא הסתבך קצת עם הרגליים. הוא הסתבך קצת עם הרגליים, הוא היה צריך...
15: פריבו דווקא במצבים האלה, אלי יודע, יודע, יודע להניש
1: ליבות.
15: ועשה תנועה מצוינת, פה עשה פרו שמקבל את ההזדמנות
16: כן.
15: ונראה טוב, שקט במקום.
16: זה כדור מאוד מאוד קשה, מאוד מפתיע, מאוד קשה, ידע להסתדר איתו בצורה טובה. אני חושב בסך הכל כן, בטח לעומת אירלנד, אנחנו נראים הרבה יותר טוב, אנחנו נראים במשחקים שווה בשווה, מניעים את הכדור, יוצרים מצבים, יותר מסוכנים, אפילו להוציא אולי את ה-10 דקות הראשונות היום. אני חושב שהמשחק היה שקול עם יתרון אפילו מסוים שלנו. מה יקרה במחצית השנייה? להמשיך באותה צפיפות, אני חושב שנראה את החילופים לשחקנים היצירתיים לקראת הסיום, ואולי באמת אפשר לעשות משהו.
1: צריך לומר מחצית הטובה בקמפיין, כן? כיוון ש...
15: ואפשר לראות...
16: לא יודעים הכי טובה, אבל בטח אחרי אירלנד...
1: הטובה בקמפיין.
16: אחרי אירלנד, הכל נראה טוב. הכל נראה הרבה יותר טוב.
15: מה שנראה שמתחבר, זה דווקא השלישיית בלמים, שפעם ראשונה רן בן שמעון עולה, קרובים אחד לשני, קשה להם היה מאוד להיות לבד ביחד, הצמד בלמים, וגם ענן חלילי נראה שהוא הרבה יותר נוח לו עם שלישיית בלמים על כל קו ימין.
16: וגם הבאדה מפתיע לטובה.
15: גם הבאדה מצד שמאל עושה תנועות לעומק,
16: הוא גם הגיע למצב טוב, הוא גם עוזר למנור סולומון בצד שמאל. אני חושב שמנור סולומון עדיין לא רואים ממנו יותר מדי. עוד פעם, הוא לפעמים מכדרר יותר מדי, רחוק מהשאר, הוא צריך לעשות את הפעולות האלה קרוב להרחבה, אבל הסך הכל חייבים לומר שנראה לא רע, עדיין אפשר לומר שזה נראה טוב. זה נראה לא רע, בואו נקווה שלפחות לא נפסיד היום.
1: טוב, התפלגות מנחשי הווינר שלנו, אז 50% הולכים עם הנבחרת שלנו, 15% חושבים שהמשחק הזה יסתיים בנקודה בלבד, ו-35% הולכים עם קוסובו, יש תקווה, אנחנו עם 50% ואנחנו צריכים להמשיך באותה מתכונת ולנסות להבקיע ולנצח את המשחק הזה, זה מה שחשוב, אנחנו הולכים למחצית השנייה. ומיד בסיום המשחק כל הסיכומים במהדורת חדשות הספורט. חברים, תודה רבה לכם, הודעות, ואנחנו עם המחצית השנייה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
2: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים. לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
3: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
4: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
5: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
6: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
7: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס. שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
8: אני מפמפם בכל הארץ. פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
9: פם פם פם פמפי.
10: תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
11: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
12: אל תיתנו ליופי לבלבל. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
14: קורפט, וואו, אתה באת לי משמיים, אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
15: יותר?
14: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספר. תא כפפות, כולל כפפות.
15: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
14: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
15: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
14: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
16: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
15: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
14: רגע, מה אתה רומז לי?
15: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
14: לא ראית את הרופא לכם בבגאז'?
15: אני חייב לממן את הפלא הזה.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
2: מחר, ערב לפנתיאון באתונה. היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי מוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה מחכים למכבי באורקה. פנאתינייקוס מול מכבי תל אביב מחר ב9:15, שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
17: הדרמה מתחילה.
2: ראשון הגדול בערוץ הספורט ב7, הקלאסיקו של הכדורסל הישראלי, הצהובים מתל אביב מול האדומים מירושלים בחצי גמר גביע ווינרסל. ב9:45 נבחרת ישראל רוצה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד בליגת האומות, וב11:45 חדשות הספורט מסכמים את היום. ראשון הגדול, ראשון החל מ7, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
2: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
3: וואי, איזה הצלה.
4: זה מה שבאתי להגיד עליך.
3: למה?
0: וולט,
5: איזה הצלה.
6: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
1: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
2: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
7: לשייש, למדף, לטרס, רק במגבות הנייר של טאץ'.
8: טאץ' קטן והבית מושלם.
9: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום.

0: מתחברים לישראל, היום.
1: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
3: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
4: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת. יפה!
7: תודה שחזרתם אלינו כאן בעמדת השידור ביצלון בדברצן. יפק ונדב יעקובי לקראת המחצית השנייה במפגש בין ישראל וקוסובו, כרגע עדיין 0-0. ישראל בינתיים בקפן הזה עם שער אחד בלבד, אותו שער של אבו פרחי נגד אוסטריה. נקווה שנראה היום לפחות עוד אחד, אולי אפילו יותר. היינו קרובים לזה, שתי הזדמנויות גדולות במחצית הראשונה, גם לליאל אבדה וגם לטייב הריבו, אבל לצערנו הם החמיצו. זה עדיין 0-0. שחקני נבחרת ישראל כבר על קר הדשא, אנחנו ממתינים לחזרתם של הקוסוברים, גם כדי לראות האם פרנקו פודה, שראינו שהוא היה מאוד מאוד עצבני במחצית הראשונה, האם הוא יבצע פה חילופים. עוד מעניין.
8: כן, קוסובו מבחינתו לא שיחקה את המשחק שהוא רצה שהיא תשחק, אבל גם הוא עשה המון המון רוטציות, יש לו שחקנים מובילים שהם על הספסל, הוא לא בסגל, ובאמת תחושה שיש היום לישראל הזדמנות לעשות יותר מתיקו, לנצח פה, והיו לנו מצבים מחצית ראשונה, שפת גוף יותר טובה, עדיין תחושה שלפעמים פגיעים בהגנה, אבל בטח שזה נראה יותר טוב מהשבוע האחרון. נקווה שמחצית הזאת נצליח לשמור על אותה תשוקה, אותה מחויבות, אותה אגרסיביות, אותה אחריות, והאחריות הזאת צריכה לכלול, כשאנחנו מגיעים למצבים נדב, להפקיע.
7: כן, זה נכון. אני אשים דבר נוסף, חוץ מאותה בעיטה מחוץ הרחבה של הבלם של קוסובו, של דלובה, הם לא הגיעו למצבים של ממש. הם הסתובבו באזור הרחבה, זה נכון, אבל לא היו מצבים, וזה כבר שיפור גדול, כי גם נגד אוסטריה וגם נגד אירלנד, ההגנה שלנו נראתה רע מאוד, וחתכו אותה מימין ומשמאל ובאמצע. היום זה לא קרה. בינתיים.
8: לכן מחצית שאנחנו לא סופגים, במקרה שלנו, היא לא פחות חשובה מאשר מחצית ואנחנו מבקיעים. מפה צריך להלביש גם את ניצול ההזדמנויות, אבל שזה יהיה הבסיס, שנהיה נבחרת שקשה להפקיע לנו. הסטטיסטיקה, כמה קל היה להפקיע לנו, כבר נתת.
7: אז פרנקו פודה לא מבצע חילופים, המחצית השנייה יוצאת כאן לדרך בנוג'יאל סטדיון בדברצן. 0-0, אין שינויים, לא בישראל, לא בקוסובו. זהו אבדילי שמקבל שם את הלחץ מענן חלילי. אמיר שאיפי, כפי שסיפרנו, שוערה של קסטיליון מהליגה השנייה בספרד, שוער שני בקבוצה הזאת, הגיע לשם מילוגנו, שוער שנולד בשוויץ, גדל בליג בכדורגל השוויצרי, כמו רבים מאוד משחקני הנבחרת הזאת. קוסובו משחקת בפעם הראשונה בתולדותיה בדרג ב' של ליגת האומות. אנחנו נבחרת ישראל הייתה גם בדרג א', כזכור, אבל ירדה משם. וזה לעברו של ישרי. הרב ישרי שלא מדייק שם, ועכשיו מנור סולומון מאמן יותר מדי בקלות את הכדור. בואי וודה קסניצ'י, חזרה לבואי וודה, דלובה, מילו תבדילי, שומעים בצורה בהחלט מרשימה את אוהדי קוסובו שנמצאים כאן, כמה עשרות מהם. עכשיו הכדור של אבדילי לתוך הרחבה, זה צריך להיות של אסף צור. קיטי סטויאנוב, בנם הצעיר בין ה-21 של סיאבו בוקרסט, היה שם תפס מקום של קבע בהרכב. שיחק במשחק הראשון נגד אוסטריה, לא שיחק נגד אירלנד. מה שלמו עכשיו? אלה איתן אזולאי. עדיין לא ראינו את ההצטרפויות המפורסמות של דור פרץ. הוא עושה דברים יפים, אבל רוצים קצת יותר מזה. עוד כדור שטי בריבו לא מצליח להשתלט עליו עם הגב. ענן חלילי. לעברו של דור פרץ, יש שם
8: נבדל
7: בהחלט. השחקנים של קוסובו בעצמם הרימו שם יד, אבל מי שקובע זה הכוון. איחר קצת, הוא, אתה יודע מה, זה נבדלון קטן, אבל
8: לא, הוא כבר עשה תנועה אחת פנימה, לא קיבל את הכדור וניסה לחזור לעוד תנועה. אלה התכונות הטובות שלו, למצוא את ההגנה למוכנה ולעשות תנועות.
7: עד עכשיו מבחינת הקוסוברים, אני חושב ששאיפי עשה עבורם את העבודה בשני המצבים הטובים שהיו לנבחרת שלנו. יצא טוב, נראה בהחלט שקורה טוב את המהלכים. זה מה ששוער אמור לעשות במקרים האלה. מה שהרגשנו כאן זה שוער שלא משחק. מה שלמה? סטויאנוב. לבדה, שהגיע למצב הראשון הטוב של הנבחרת. נחמיאס שחזר לכדורגל הישראלי אחרי התקופה לא מוצלחת בלודוגורץ, היום בהפועל באר שבע. אליאל פרץ כך לשחקן קבע בהרכב. מה שעברה שיתף פעולה כמובן עם דן ביטון, אבל לצערנו דן ביטון כרגע לא בבריאות שיכולה לאפשר לו לשחק, לא בקבוצה ולא בנבחרת. מקווה שלא ירחק היום ודן ביטון יחזור לשחק במדים הלאומיים. עוד כדור של איתן אזולאי, עכשיו דור פרץ מגיע מאחור. דור פרץ רקורד יוצא מן הכלל העונה מבחינת הבקעת שערים במכבי תל אביב. ענן חלילי הולך לקו, ענן חלילי מעביר את הרוחב, פעולה טובה, עדיין זה לא נגמר.
8: טוב, זה התחיל מכדור ארוך על הבדה, כדור שני של דור פרץ, מצד שני חלילי עושה אחד על אחד. אלה דברים שצריך לעשות יותר.
7: שוב חלילי, כדור נהדר לסולומון, לאמצע, וואו. שוב הזדמנות טובה ומהלך יפה מאוד. המסירה של חלילי לסולומון הייתה מופלאה.
8: חלילי בתפקיד הזה יכול לבוא לידי ביטוי. שלושה בלמים, הוא על כל הקו, הוא התחיל קצת עם חוסר ביטחון, אבל מהרגע שזה השתחרר לו הוא משחק הרבה יותר טוב בפעולות האלה. ומנור סולומון הוא השחקן שכל הזמן מחפש קבל את הכדור לעשות משהו חכם. מקווה שזה יגיע.
7: קרן לישראל, מנור יגביע, מנור לפינה רחוקה. כן, אפשר היה להוציא מזה יותר, סטויאנו ונוגח את זה החוצה. גם מנור סולומון היה זה שבישל לדור פרץ את השער מול קוסובו בבלומפילד, אחד המשחקים האחרונים ששיחקנו על אדמת ארץ ישראל, מדינת ישראל, לפני שהחליטו, מי שהחליט. כרגע, לצערנו הרב, לא יכולים להריח במדינה, אלא רק מחוץ למדינתנו, וזה קורה כאן בשנים האחרונות בהונגריה, בעיקר בדברצן. צריך שפך להיות האצטדיון, סוג של האצטדיון הביתי שלנו. לצערנו הרב, וזה המצב. במחצית השנייה הוא רחמני,
8: יופי של חיבוי היפה,
7: מצוינת של רז שלמה, עם עוצמות, עם כוח, בלי לוותר. אבל עכשיו זה יכול להיות בעייתי. שלושה קוסוברים ממתינים, הגלישה שם של דור פרץ, והכדור הזה מורחק. וואו, יש פה טענה לנגיעת יד, והספטור לוקח את זה. וואו, זה היה מסוכן. אין פנדל, כרגע גם לא נראה שמישהו בודק את זה.
8: איזה מזל שאת הריבאונד הוא בעת הישר.
7: ישרי בעת ישר.
8: בדיוק, ישרי בעת לאמצע, אני לא יודע אם הכדור לפינה, צור מצליח להגיב בתוך כל הסבך הזה, וזה התחיל כאיבוד כדור מביא.

0: Dele. כן, גם הקוסוברים יודעים להניע כדור תחת לחץ, עושים את זה לא רע בכלל. הפעם המסירה לא הגיעה לאלביון רחמני. האיש הזה, 22 מועם ישר, עם משחק בקבוצה מאוד מאוד קטנה באוקראינה, בצ'רקסאי, אבל עד עכשיו הוא אחד מהבולטים בנבחרת בכחול. סטויאנוב. סולומון. פרץ עושה את הכניסה פנימה, חלילי פנוי לגמרי בצד ימין. פותח לקו, הוא עכשיו הולך אליו. מרגיש יותר טוב בדקות האלה, הפעם לא מצליח לעבור, אבל הוא צריך להמשיך לנסות. יש לו את המהירות, יש לו את הדריבל, את הפריצה. אבדילי. מקבל עכשיו את הכדור, רחמני, הוא עיוות מכאן, לא, מעדיף למסור, רחמני ברחבה. צריך לסגור אותו, לא לתת לו לעבור, לא לתת לו להעביר את הכדור. ואסף צור משתתח ולוקח.
1: החיפוי הגיע, והגיע באיחור, ושוב היה מזל שרחמני לא החלטי. הדאבל פס, ההשתאות, ואז כבר השחקנים באו לעזור לרז שלמה. שוב, צריך היום, מצליחים להתמודד בשווה בשווה, צריך להגיד כי קוסובו לא עם הכוכבים שנמצאים בכושר הכי טוב שלהם. וצריך לדעת לנצל את הערב הזה וקצת להביא יותר איכויות בהתקפה כמו שעשינו בסוף המחצית הראשונה, קצת להביא את זה למחצית השנייה.
0: נחמיאס משאיר את הכדור לאליאל פרץ. עוד מעט אנחנו נראה חילוף בנבחרת קוסובו, אבל בוא נראה את חלילי לפני זה. אם הוא מגיע, חלילי מעביר את הרוחב, זה חייב להיות שער. איזו הצלה, איזו הצלה של שאיפי, לא להאמין, עדיין לא נגמר, ושאיפי גם לוקח את זה. זה היה כל כך קרוב, זה היה כל כך קרוב. דור פרץ כבר כמעט רצה לחגוג את השער, כדור נהדר של חלילי. פרץ בועט למרכז, אבל צריך לתת פה המון המון מחמאות לאמיר שאיפי, שוער יוצא מן הכלל.
1: חלילי עושה את התפקיד שלו האמיתי מצוין היום, זה כבר פעם שנייה שלישית שהוא מעורב בהכנה של מצב לגול. עושה קאטבק מצוין, קאטבק על הקשר שמצטרף מהקו השני, ודור פרץ רצה לפתוח את רגל שמאל, ליוות לפינה, זה הלך לו קצת לאמצע. לצערנו, עד עכשיו שאיפי, כמו שאמרת, מצטיין אצל קוסובו, היינו יכולים לעשות פה גול, ואנחנו חייבים לעשות פה גול הערב. אנחנו מגיעים למצבים.
0: נסניצ'י משאיר את זה לקפטן שלו, וויבודה. כפי שאמרנו, נקבל פה חילוף, אולי אפילו יותר מחילוף אחד.
1: הזדמנות למעבר.
0: אליאל פרץ, עם המסירה לאזולאי, וכשבתוך הרחבה ממתינים שניים, גם דור פרץ וגם בריבו, וזה חייב להיות בפנים, זה חייב! למה כל כך לאט?
1: למה לא בנגיעה?
0: לא ברור לי מה די בריבו חשב פה. קודם כל אין נבדל, קודם כל אין נבדל. גם אם הכוון מניף דגל זה לא מעניין את אף אחד.
1: לא היה נבדל, והבלם החליק, וטי בריבו ניסה לעצור את הכדור במקום בנגיעה. שחקן ברמה הזאת בנבחר, טי בריבו, אני אומר לך שאם הוא רגוע בראש, הוא עושה את זה בנגיעה בקלות. ארבעה מצבים במשחק הזה, נדב, שווים גול. אנחנו צריכים לתת פה גול הערב, אנחנו שווים את זה. סוף סוף אפשר להגיד שהנבחרת שווה גול, אז הגיע הזמן שגם ניתן.
0: טוב, יהיו פה חילופים בנבחרת קוסובו עוד מעט.

0: שלושה, תכף נדבר על זה. גם הוג'ה, גם גלפני ואבדולאו. תכף נראה בדיוק איך זה מסתדר ומי השחקנים שיוצאים, אבל שלושה שינויים עומד לבצע פרנקו פודה, שחקן אולי המעניין ביותר מבין השלושה ואולי המסוכן ביותר, ליאון אבדולאו,
1: המנהל של הקישור.
0: כן, אז קצ'ורי יוצא, שחקן שעשה עם בחורה בנבחרת, שחקנה של לוסטנאו יוצא. מספר 23, ליאון אבדולאו, שגם היה בספק היום למשחק, נטש את המחנה ליום יומיים בגלל עניינים משפחתיים וחזר. עדיין אצל רן בן שמעון אין שינויים. הוא מגיע מאופנהיים, קבוצה שיש בה לא מעט קוסוברים, גם שחקן שנולד בשוויץ, רק בין 22, אבל נחשב לכישרון גדול מאוד. הוג'ה בדרך כלל שחקן הרכב, קשר אחורי, מרובין קזאן הרוסית, קבוצה שבה נטחו שיחק בעבר. גלפני הוא מגן שמאלי בדרך כלל, משחק בליגה הפולנית. אז אלה השינויים שמבצע פרנקו פודה, נותן קצת, מרענן קצת את ההרכב שלו.
1: כל האמצע שמאלה הוא בעצם מחליף, והוא רואה את מה שחלילי עושה באגף ימין. הוא רואה את זה שעיקר המצבים שאנחנו מייצרים זה מגיע מהתנועות של חלילי.
0: אז בעצם מי שכרגע, האיש שאמור לשמור עליו יותר מכל אחד אחר, זה מספר 13, גלפני.
1: אבדולאו אמור לסדר להם את הקישור, לתת יותר הנעת כדור, כישרון מאוד מאוד גדול.
0: עם אליאל פרץ עם הכדור. איתן אזולאי. חלילי חם, אין בכלל ספק. הוא צריך לקבל את הכדורים, צריך לשחק עליו, לתת לו את ההזדמנויות, אבל כמו שראינו, הקוסוברים הבינו את זה, לא ייתנו לו להגיע לשם כל כך בקלות, והנה כבר ראינו את גלפני מתקרב אליו ברגע שהכדור מגיע אליו, לא שחשבנו שיהיה אחרת. סולומון. נחמיאס. חלילי. אין בכלל ספק, גלפני קיבל הוראה מפרנקו פודה, אתה עוצר את חלילי ולא מעניין אותי כלום. דור פרץ. שוב חלילי. המשחק המקביל בבית הזה, כרגע בדבלין, אירלנד בליכה 2-0 מול אוסטריה, אירלנד היריבה הבאה של ישראל ביום ראשון בבצ'קה טופולה בסרביה, שקוסובו תשחק מול אוסטריה, בפרישטינה, במקביל. פרץ לפרץ, אבל יש שם את שאיפי. הנה הוא, דיברנו עליו, על ליאון אבדולאו, מספר 23 באמצע. מזכירה טובה שם של סטויאנו. אלה בדה. יש סולומון.
1: ויש שטחים עכשיו נדב, צריך לעשות פעולות חדות ואפשר להבקיע פה. יש שטחים.
0: ענן חלילי. כנראה שיש לו עכשיו שחקן חדש וטרי שמנסה לייצר את צעדיו. רופא נותן לו שם בין הרגליים, מהלך נהדר, ענן חלילי למרכז, חבל שזה לא הגיע למי שהיה צריך להגיע, אבל עדיין זה לא נגמר, ועוד בעיטה שנבלמת. מה, ענן חלילי כרגע פשוט לוהט. אליאל פרץ, שוב ענן, מה, הם ממש מפחדים ממנו.
1: וצריך לנצל את המומנטום, חלילי טוב, והנבחרת מצליחה לייצר שטחים ולהיכנס מאחורי הקישור של קוסובו.
0: סולומון עכשיו קצת חזק וגבוה מדי, ושאיפי שולט נהדר ברחבה שלו. אז עכשיו אולי איש המשחק
1: גם צריך להיזהר מהמעברים האלה, לא פתאום להרגיש שאנחנו יותר מדי טובים ולזלזל מפעולות הגנתיות.
0: רוג'ה משאיר את הכדור לגלפני, גלפני לתוך הרחבה, יש כאן אווירת תוקף? לא, יש כדור שואר. אלה ועדה על הדשא. הייתה עם התייעצויות שם. של רן בן שמעון והצוות שלו. אם הייתה פה עבירה... כן, יש פה עבירה על אלה ועדה, אין בכלל ספק. הצירה הזאת כמובן פחות טובה לנבחרת ישראל, זה קצת עוצר לנו את המומנטום. 65 דקות מהפתיחה, עדיין אין שערים כאן בדברצן, וזה היה קרוב כל כך. אגב, אם דניאל פרץ, לפי מה שאנחנו מבינים, פצוע והוא חוזר לאנגליה, אז זה אומר שלקראת המשחק מול אירלנד, נבחרת ישראל תהיה מחויבת לזמן שוער חדש, כי בכל משחק בליגת האומות חייבים להיות שלושה שוערים בסגל בכל נבחרת. ונראה לי שדור תורג'מן עומד להיכנס. אתם שם עבר את הקו? לא, כיוון אמר שלא במלוא היקפו. שוב חלילי. אליאל פרץ, משתחרר יפה, יש פה עבירה על אליאל. כן, כן, הייתה, שופט נתן יתרון, אבל שרק בסופו של דבר. דור תורג'מן, אני מניח, החליף את טאי בריבו, אבל נראה.

ניר פרץ. נחמיאס עכשיו. שוב כדור לעומק. ושוב שייפי. טיים משחק ללא דופי של השוער הקוסוברי. בין ה-26. עבדלאו. הוג'ה. דוגה לפני. בואי ועודה. לקרסניצ'י. נעשה שם להשתחרר פיסניק אסלני. ממשיכים הקוסוברים להניע את הכדור. מטושי, בחזרה לקפטן וויבודה. ועכשיו הכדור הזה קל קל עבור אסף צור. טוב, עוד מעט פרנקו פודה יכניס כאן מאוד מעניין בילוט רשיצה, אבל עוד מעט גם נקבל חילוף כפול לנבחרת ישראל. אבל בואו נראה מה עושה עכשיו קוסובו עם ההתקפה.

0: הזאת. גלפני, אבדולאו, לא נותן לו אליאל פרץ יבות לעבר השער. סטויאנוב מרחיק את זה, נגיעה האחרונה הייתה של שחקן קוסוברי, ועכשיו יגיעו החילופים.
1: כן, רשיצה, היו לו תקופות שהוא היה פשוט אדיר, הוא קצת פחות משפיע בליגה הטורקית, קצת בירידה בקריירה, אבל בקוסוב הוא שחקן מאוד מאוד משמעותי.
0: הוא מחליף את אלביון רחמני. מילוט רשיצה הבקיע את שער הניצחון כשקוסובו ניצחה את ישראל בפרישטינה לפני 3 שנים. אז עכשיו החילופים גם בנבחרת ישראל. אילי פיינגולד, טורג'מן. כן, בריבו יוצא, אבדה יוצא. טורג'מן ופיינגולד נכנסים.
1: תשמע, טורג'מן במקום בריבו, בריבו עשה עבודה טובה פה, אבל בסוף חלוץ מספר בהזדמנויות שהוא צריך להגיע אליהם, זה היה פה גולים של 100%.
0: שניים.
1: שהוא היה צריך להפקיע אחד מהם לפחות.
0: אחד וחצי.
1: ואני אומר לך שהוא יגיד לעצמו, זה משחק שהייתי חייב לכבוש, חד משמעית. מקווה שטורג'מן גם יגיע למצבים האלה, וזה עניין מאוד מעניין. פיינגולד נכנס בכנף שמאל, והוא לא יכול להביא התקפית את מה שעבדה הביא.
0: אין ספק.
1: עבדה עבד היום, עשה עבודה טובה. וגם הצליח להגיע לרחבה של היריבה. פיינגולד הוא שחקן קודם כל קו ימין, והוא בטח לא משחק בצד שמאל עם 3 בלמים, אז נראה איך זה ישפיע על הנבחרת.
0: הוא מגיע לגלפני.
1: פה באמת, לדעתי, היה מקום להזמין מגן שמאלי תוקף לסגל, כלתת אופציה כזאת, בטח כשרביבו מקבל מנוחה היום.
0: עוד ניסיון הגבהה שם של וויבודה נבלם אצל דור פרץ. אנחנו 20 דקות מסיומו של המשחק כאן בדברצן. ישראל הרבה יותר טובה בשני המשחקים הקודמים, וזה עדיין רק 0-0. רשיצה עבר את הקו, עבר את הקו. מילוט רשיצה היום, כמו שאמרת, בסוג של ירידה לעומת מה שהוא היה עד לפני כמה שנים, אבל עדיין שחקן עם הרבה מאוד ניסיון, מאוד מסוכן. בין 30, 65 אחות, 12 שערים, 15 בישולים בנבחרת. למעשה הוא סגן מלך השערים של הנבחרת אחרי בוריצ'י. 4 שנים כבר משחק בשיקטש. טובה מאוד שם של ענן חלילי על הכדור, לא מוותר שם לרשיצה, לא נותן לו להגיע לאפשרות להעביר את הכדור למרכז. השניצי עכשיו לרחבה, זה כדור שמורחק על ידי סטויאנו. טורג'מן מקבל פה 20 דקות כדי להבקיע שער ולנצח את המשחק.
1: הולך להיות פה חילוף מעניין, אני חושב שברגע ש...
0: רגע, רגע, בוא נראה את הכדור הזה לרחבה, רשלומו עולה ומרחיק, דור פרץ עכשיו, לב ראש של טור... פה ענפות ידיים.
1: אוסקר הולך להיכנס, ברגע שהכנסת את פיינגולד, הוא פחות אופציה התקפית בכנף שמאל כמו אבדה. ואני חושב שבהתאם אוסקר ייכנס כדי לתת עוד איזשהו מימד התקפי. תכף נראה במקומי.
0: טוב, טורג'מן נכנס במוד לוחמני משהו הייתי אומר, אבל השאלה גם מי יפנה את המקום לאוסקר גלוך. הוא מקבל עכשיו את ההוראות מירן בן שמעון. אולי דווקא כמחליף הוא יוכל לתת יותר ממה שהוא נתן כשהוא היה בהרכב הפותח, קשר של אייאקס.
1: יאללה, שיביא 20 דקות של קסם.
0: סולומון לא מבין, לא מבין איך הכדור הזה יהיה של קוסובו במקרה הזה, ואנחנו נקבל עכשיו את החילוף, ומי שיוצא הוא איתן אזולאי, הגיוני. גם השקיע הרבה מאוד מאמץ, כבר התעייף.
1: אולי זה יעביר את דור פרץ לשחק ליד אליאל פרץ, כי למעשה, שוב, ברגע שפיינגולד נכנס בכנף שמאל, זה נותן פחות אפשרויות, תכף נראה מה זה אומר בדיוק. כן, אליאל פרץ משחק, שני הפרצים באמצע, מנור ואוסקר לפניהם, תורג'מן בשפיץ.
0: סניצ'י מילו טרשיצה מגיע לכדור הזה מאוד מהיר, מאוד מסוכן, סטויאנו שם בנגיחה שמצילה מצב לא פשוט בכלל.
1: טרשיצה עושה המון תנועות עומק,
0: והנה הכדור שהוא מגיע אליו, חלילי עכשיו ויתר לו, עכשיו הוא צריך לחזור אליו, להגיע בזמן, כדור הולך אחורה, מסוכן מאוד, מסוכן מאוד מה שקרה כאן, בהרבה מזל, וענן חלילי פה שכח לסגור.
1: רשיצה נכנס לתפקיד מאוד מעניין, הוא לא על כל הקו, הוא נכנס בדיוק בין נחמיאס לחלילי כל הזמן, ויש פערים בסגירה, לכן הוא כבר פעם שלישית או רביעית, עושה פעולות שם, הפעם הוא מוריד אדיר, אבל מטושי בועט רע מאוד החוצה למזלנו, צריך לסדר את השמירה בין נחמיאס, שהוא הבלם הימני, לחלילי, הוא כל הזמן רשיצה נכנס שם. אתה רואה, הוא עומד עכשיו עם נחמיאס, ואז הוא בורח משם לקו.
0: לא ברדלובה. יאללה, בני. קצת יותר מרבע שעה לסיום. ושמע, עומד להיכנס עוד מעט אדון ג'גרובה, ולא במקרה, אני הזכרתי אותו עוד במחצית הראשונה כשהוא התחמם, וגם עכשיו הוא ייכנס הדקות האחרונות. הוא שחקן שיש לו דריבל באמת ברמות הגבוהות ביותר. נכון, הוא לא תמיד שחקן הרכב ביובנטוס, והוא שחקן קצת בעייתי מבחינת האופי שלו, אבל זה לא משנה, יהיה מאוד מאוד קשה לעצור אותו. נקווה שנצליח. בכל מקרה, גם רשיצה שנראה נהדר מהרגע שהוא נכנס, מקבל את הכדור. מילו טרשיצה הולך פה על ביתה מרחוק, על יד העמוד, אבל יש כאלה.
1: צריך לסדר דחוף את השמירות בנבחרת. רן בן שמעון קורא לעשות חילופים בהגנה, הוא רואה את זה, ולדעתי דסה הולך להיכנס ביחד עם קניקובסקי לסדר את הדברים שם.
0: בינתיים יש שחקן פצוע, ככה שאתה יודע, זה נותן זמן ככה להתארגן, באמת בדקות הבשך, 4-5 דקות האחרונות, לפתע בקיעים שלא ראינו עד עכשיו בהגנה, במשחק הזה. אתה לפעמים, מרוב שאתה רוצה לנצח את המשחק, אתה קצת הולך קדימה מדי, שוכח קצת לסגור כפי שצריך, מקבל גול אחד, 1-0, ומה אתה צריך?
1: אל תשכח שפודה, המאמן של קוסובו, שמר חילופים של שחקנים איכותיים לסוף. ראינו את רשיצה, ועכשיו אנחנו נראה את ג'גורה, שאם נחה עליו הרוח, הוא קוסם ברגליים. ביום ראינו אותו גם עוד לפני שהוא הגיע ביובנטוס, הוא עושה דברים מדהימים ביום שנחה עליו הרוח, נקווה שהיום הוא יתעורר על הצד הפחות טוב.
0: כן, מי שנפצע זה ענן חלילי, אחד היותר טובים היום בנבחרת.
1: משחק הכי טוב שאני זוכר שלו, חבל שזה לא יסתיים במישהו נוגע.
0: ולמיר מטושי, מי שקודם כמעט בקבש, מפנה את מקומו לאדון ג'גרובה, מספר 10, שחקנה של יובנטוס.
1: גם תור פרץ יוצא, קניקובסקי מחליף אותו.
0: תשמע, הדקות הבאות הולכות להיות מאוד מאוד לא פשוטות לנבחרת ישראל, כי אתה יודע, זה 0-0, זה כאילו לא מספיק טוב, אפשר לנצח. מצד שני, אתה יכול גם בטעות, בגלל שאתה חושב איך לנצח, לעשות טעות אחת קטנה בהגנה, וכבר לא יהיה זמן לתקן. נקווה שזה יסתדר בסופו של דבר, והכדור הזה הולך לידיים של אסף צור. תורג'מן שם רץ קדימה, חיכה לכדור ארוך שלא הגיע אליו.
1: עכשיו ההגנה שלנו צריכה להיזהר, רשיצה מימין, ג'גרובה מימין, סליחה, רשיצה משמאל, שני שחקנים שיכולים לעשות תנועות ודריבל ולעשות בעיות להגנה, הם צריכים לקבל שמירה כפולה, ובהתקפה להעיז קצת יותר. שחקנים שנכנסו לקחת על עצמם.
0: כדור מצוין, פנימה, והוא!

0: יש פה כבר כמה אנשים שקפצו, אבל לא, כדור הזה הולך החוצה, טורג'מן היה קרוב, אבל זה לא
1: השפיע. לא, זה פיינגולד.
0: זה היה פיינגולד, זה היה פיינגולד.
1: תשמע, פיינגולד בעמדה קדמית שהוא לא רגיל משמאל, וקניקובסקי מדביק כדור נהדר, אף אחד לא שומר אותו ברחוק. לא כל כך רגיל להיות פיינגולד במקומות האלה.
0: תראה, הוא חשב שטורג'מן יגיע, ולכן הוא אולי איחר טיפה, ולכן הוא לא יכול היה לדייק בנגיחה.
1: לא הספיק להכין את הגוף לנגיחה.
0: כן. הכדור עכשיו לאון אבדלאו. תודה. דלובה. השיצה מקבל פה שמירה חזקה מאוד, אבל מצליח לשחרר את הכדור אל גלפני. יש פה עבירה על גלפני. כדור חופשי לזכותה של קוסובו, 11 דקות לסיום.
1: יש פה 10 דקות של מתח באוויר, שהתחושה היא של הנבחרת שלנו, כמו שאמרת, מגיע גול, אבל גם לקוסובו כרגע יש שחקנים, צריך להיזהר מהם על המגרש. אנחנו רוצים לסיים את 10 דקות מהמשחק הזה עם אותה תחושה טובה שהייתה לנו כל המשחק.
0: טוב, חדשות מעניינות מדבלין, אוסטריה משווה ל-2-2, אבל בואו נראה את הכדור הזה לידיים של אסף צור.
1: עשר דקות גם שצריך להתאמץ להכניס את אוסקר גלוך למשחק. שהרגישו גם הוא יכול לעשות פעולה שעושה פה הבדל. יש פה שחקנים שכבר שיחקו כמה משחקים עייפים, דקות אחרונות, עכשיו קניקובסקי בפנים, אוסקר בפנים, טורג'מן בפנים.
0: גם אלי דסה בצד ימין מקבל את הכדור. אלי דסה מצליח לעבור, יש פה עבירה על אלי דסה, בהחלט, כדור חופשי.
1: שחט אותה פשוט בחוכמה. שם את הגוף לשחקן מהמאבק הזה והרוויח פאול חכם שאפשר לייצר ממנו מצב.
0: דסה אגב היום הופעה מספר 80 במדעי הנבחרת, משתווה לאבי נימני מבחינת מספר ההופעות בנבחרת ישראל. אולי מהמצב הנייח זה יגיע. מנור סולומון מאחורי הכדור. עד עכשיו האיש הזה, אמיר שאיפי, נתן משחק מצוין. סולומון, רגל ימין, כדור לפינה רחוקה, חזק מדי, לא מספיק מדויק.
1: היה יכול וצריך לעשות מזה יותר.
0: כרגע ישראל בדרך לנקודה ראשונה בקמפיין הזה, כרגע, דקה 82. של גבי קניקובסקי בכניסה הראשונה שלו האמיתית למשחק. סולומון משאיר לדסה. נחמיאס, רן שלמה, נסטויאנו. עדיין לא ראינו יותר מדי מטורג'מן, הוא קיבל את הכדורים כמובן. אולי אוסקר, אולי אוסקר יעשה את זה.
1: איזה יופי.
0: מדרבל יפה, עכשיו הרוחב. עוד כדור שלא מגיע לכתובת. אלי דסה.
1: איזה מהלך של קסם של אוסקר, בדיוק במקום שצריך, בדיוק באזור שהוא אוהב, גם דחף לפיינגולד בין שניים, אבל פיינגולד לא רגיל להיות שם עם רגל שמאל ככנף, הוא עושה את המקסימום, הוא עושה את מאוד טובות, אבל הפעולה הזאת האחרונה... עדיין צריך להאמין, אפשר, ולהיזהר.
0: עוד כדור שם לתוך הרחבה, אבל אסלני לידיים של אסף צור.

0: שלא מגיע הניסיון הזה של ליאל ברד, ששם רגל אבל לא מצליח למנוע. אוג'ה נותן את הכדור ימינה. פיינגולד מצוין.
1: כן, והיו כמה סגירות טובות של הבלמים היום. שוב סטויאנוב עם סגירה טובה, עם חיפור.
0: והנה טורג'מן, והנה ההפתנות עכשיו של סולומון. לעשות את זה מהיר ומדויק. מנור סולומון. אלי דסה, קניקובסקי מבקש את הכדור, מקבל. סולומון. קניקובסקי. שמכיר את המגרש הזה כמובן מהשנה שהוא שיחק בליגה ההונגרית בפרנץ ורוש. שוב גבי, שער היחיד שלו בנבחרת היה מול בלרוס בביתה אדירה מחוץ הרחבה בבלומפילד, שעוד שיחקנו בארץ, והיום יוסיף לעצמו עוד אחד דרמטי. סולומון יחזיר את זה לדסה. לא, עכשיו הכדור מגיע לאלי דסה, וזה, אוף, קצת גפוא מדי, אבל זה עדיין לא נגמר, זה עדיין לא נגמר. אוסקר, כדור חזק, נבלם שם, אין הגיעת יד.
1: יופי, יופי של דקות של
0: הנבחרת. נלחמים על הכדורים.
1: ימין, שמאל, מחלצים, מעיזים.
0: גם בהתקפה, לוחצים ומקבלים ומגיעים למצבים. אולי עכשיו, שש דקות, קצת פחות, לסיומה של ה... לסיום המשחק. דקות טובות של נבחרת ישראל, קוסובו מתבצרת בהגנה, אולי בקוסובו אומרים לעצמם, אם נוציא פה נקודה זה טוב. אליאל פרץ, עם הכדור הזה, לאוסקר גלוך, פעם לא מצליח לעבור. אבל אוסקר נכנס טוב. אתה יודע, לפעמים שחקנים שרגילים להיות שחקני הרכב, קצת מבחינת האגו, קצת קשה להם להיכנס מהספסל, אוסקר היום נכנס מצוין. אבל כמו שאמרת קודם, אומרי, להיזהר, להיזהר, ועוד פעם להיזהר, זהו שגרובה. אלי דסה עושה את מה שאלי דסה יודע לעשות. עומד, דוחף, לא נותן להגיע.
1: זה דקות שלפעמים הנבחרת שלנו לא קל ברמה הגנתית, מאבדים ריכוז, וראינו פעולות טובות פה, גם של הבלמים, גם עכשיו של דסה. צריך להיזהר מזה, ועדיין, גם בדקות המעטות שנשארו, להאמין. יש לנו שחקנים שיכולים לעשות פה גול, ו-1-0 קטן פה משנה את כל הווייב של הקמפיין הזה.
0: עבדולאו, שגרובה. כבש פעמיים השנה במדי יובנטוס, דווקא נגד ססולו, כבש נגד חברו בנבחרת, השוער מוריץ', היום לא משחק. דלובה, טורג'מן רודף, טורג'מן! לא הספיק להגיע. לומבר דלובה. מצוין, קניקובסקי עם החילוץ הזה. שוב גבי קניקובסקי, אבל לצערו הרב הגיע מאחור ולדן רוג'ה ולקח, ומזה צריך עכשיו מאוד מאוד להיזהר. גלפני, גלפני מעביר רוחב, גם הכדור הזה מורחק, עדיין זה לא נגמר. ז'גרובה, מחפשים שם את השחקן שאיבת מחוץ הרחבה ולא מוצאים אותו בינתיים. אדון ג'גרובה, הוא איבת בעצמו! וואו, כמה זה היה קרוב!
1: איזה מזל!
0: דקה 88 כמעט וקיבלנו פה גול. זה ג'גרובה.
1: רגל שמאל, אתה נותן לו את החצי מטר ואתה כבר בבעיה. סטויאנוב מוציא פה כדור שהיה מסבך את צור, אבל חייבים לקחת לו את רגל שמאל, חייבים. למנוע ממנו את הפעולות שהוא הולך לרגל שמאל.
0: ג'גרובה מעלה, אבל הכדור הזה מורחק.

0: צפצור נשאר בשער, שחקני הגנה עושים את מה שצריך. וואו, זה המסוכן, אבל הכדור של מילוט רשיצה גמור נעדף לקיר.
1: זה ביתות שיכולות לעטות ברגע העצור. שחקנים שלנו שמים רגליים, לא מבטרים, אבל עדיין גם רשיצה וגם ז'גרובה כל הזמן מייצרים משמאל ומימין, לתת עוד קצת גוף ולב.
0: אנחנו בדקה 89, כאן בדברצן, עוד קרן לזכותה של קוסובו. הרחקה שם הייתה של סטויאנוב, אבל דקות טובות פתאום לפתח, דווקא שישראל נראתה טוב. עכשיו תורה של קוסובו ללחוץ בדקות האחרונות, אסור לתת להם את ההזדמנות. עוד ניסיון של גלפני, כדור שוב של הכחולים. גלפני, זה לא טוב, זה לא טוב, והכדור הזה, וואו, יוצא שוב לקרן. אנחנו פה משחקים באש
1: שוב. ז'גרובה עושה פה קסמים עם הכדור, מנהל שלושה שחקנים על המקום, דאבל פאס, ואיכשהו הכדור הזה מהביתה,
0: כי לא הוא בעט את זה.
1: הכדור שעוד שבועט, שוב פוגע ברגל ישראלית, שוב שחקן שלנו פעם רז שלמה שם את הרגל ומציל.
0: אסף צור עולה ולוקח. דקות לא פשוטות עבור נבחרת ישראל, שגם לא מצליחה לייצר שום דבר כרגע בחלק הקדמי. אנחנו מתקרבים לסיום 90 הדקות, לתוספת הזמן. דלובה נותן את הכדור שם ימינה. האיש החם כרגע של נבחרת קוסובו הוא ללא ספק מספר 10, אדון ז'גרובה, עושה כאן מה שהוא רוצה. סולומון מרחיק, אבל אין שם מי שיקבל את זה.
1: אולי
0: עכשיו, אולי עכשיו. אוסקר גלוך עם הכדור. אוסקר עכשיו משנה כיוון, נותן לצד השני, לאלי דסה.
1: עוד פעולה, אחת גדולה, נדב.
0: אליאל פרס, הכנסנו לתוספת זמן של שלוש דקות. שוב אליאל פרס. קניקובסקי, נראה שלמה. יגיע או לא יגיע? יגיע פנגול, בהחלט יגיע. אילי פנגול, כדור טוב. אליאל פרץ. מישהו צריך בסופו של דבר לבעוט לעבר השער. עוד מסירה ועוד מסירה ועוד הגבהה, והכדור הזה מורחק. ועבדלאו גם הוא מרחיק. מאוד חשוב לא לתת לקוסובו לצאת להתקפה מתפרצת, להתקפת המעבר, זה לא קורה. נחמיאס היה שם. מצוין. פשוט מצוין. עמד אל השעון, עוד דקה ו-20 שניות. דלובה. הוג'ה. גלפני. אלי דסה מגיע שם לגלפני כדי לסגור אותו. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של תוספת הזמן, 0-0 כאן בדברצן. דיון גלפני, רוג'ה, כדור לא עובר את קניקובסקי. לא לתת להם לבעוט לשער, לא לתת להם לבעוט לשער. אליאל פרץ עכשיו לא מצליח להוציא כאן התקפה, וטורג'מן זורם, ובצדק, הייתה פה הזדמנות.
1: אם הוא היה נותן לו צ'יפ, הוא היה הולך עד השער להכריע את המשחק הזה.
0: השניות האחרונות כאן. עוד כדור לרחבה שמורחק על ידי נחמיאס. אולי עכשיו בכל זאת, אולי אוסקר.

0: חסרים שחקנים בהגנה של קוסובו. אוי, לא מספיק טוב. חבל, חבל, הייתה פה הזדמנות. שלוש הדקות עברו, והנה השריקה שמסיימת את המשחק. אז ישראל היום לא סופגת, וישראל היום לא מפסידה, וישראל היום זוכה בנקודה הראשונה שלה בליגת האומות. אבל את המשחק הזה, אומרי, תסכים איתי, ישראל הייתה חייבת לנצח.
1: חייבת לנצח, קודם כל הייתה חייבת לעצמה להרגיש שהיא נבחרת שקשה נגדה, עם גאווה עצמית, שלא באים ומנצחים אותנו בקלות. קודם כל הצד הזה היה היום פעם ראשונה. מעבר לזה, זה פספוס, כי היום היינו יכולים, הגענו למצבים, בדקות האחרונות כבר היה קשה שקוסובו הכניסה את הכוכבים שלה, אבל היה לנו הרבה דקות פה, וארבעה מצבים גדולים, שהיינו שווים את ה-1-0, ואנחנו חייבים לדעת לנצח משחקים כאלה.
0: כן, היו פה מצבים, היו פה החמצות, אנחנו נקבל עוד מעט גם את הסטטיסטיקה. אם אנחנו מסתכלים על ההתפלגות של לקוחות הווינר, 50% חשבו שישראל תנצח, אז זה לא היה רחוק, זה לא היה רחוק, אבל בסופו של דבר צריך לדעת לשים כדור ברשת. 35% אמרו שקוסובו תנצח, גם הם לא ידעו בסוף איפשהו.
1: 15 צדקו.
0: כן, אלה שהכי פחות אנשים שחשבו שהתוצאה מסוימת תגיע, היא זו שהגיעה. אבל בשורה התחתונה, בשורה התחתונה, אני חושב שקודם כל, זה כבר לא הדיכאון שהיה לנו כאן ביום ראשון בערב. זה קודם כל.
1: קודם כל לראות את המאה האיש פה שבאו לעודד את הנבחרת, מוחאים להם כפיים, מרגישים שהיום נתנו הרבה יותר על הדשא מבחינת התמורה, ההשקעה, הרצון, לשים גוף. גם בדקות האחרונות שהיה קצת לחץ, שמנו גוף ולא נתנו לקוסובו להבקיע. ושוב, עם כל זה שנראינו טוב ונראינו יותר טוב כמו נבחרת, זה משחקים שאתה צריך לדעת לנצח. נקווה שנחזיר לעיר במשחק הבא והבית הזה יפתח.
0: נקווה, נקווה. אנחנו נצא להודעה קצרה. אחר מכן נחזור כמובן ונסכם את כל מה שאתה נראה.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם.
4: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
5: You have to use an opener.
6: Well, you don't have to.
5: Tuber, open for fun.
7: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
8: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
9: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
11: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
12: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
13: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
14: הבינלאומי!
15: מומחים בהשקעות.
16: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
17: התפשרתם!

0: לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
2: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
3: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
1: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
2: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
4: וואו!
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.

0: ועכשיו סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל.
1: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
3: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
4: הרכב מנצח לא מחליפים, אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
5: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: מהמזרח הרחוק.
8: הוי!
7: עליכם הביתה, אושי אושי.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: אין עיר שלא פימפמתי בה.
11: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
12: פם פם פם פמפי.
13: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
14: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
15: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה, עכשיו בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
16: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
17: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
18: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
19: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
20: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
21: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
22: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
23: גלי, הולכים על זה ביחד.
24: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
25: מזרחית פרוד זה שירות מניפיק.
26: מניפיק.
25: זה מה שאמרתי.
27: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
28: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
29: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
30: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
31: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
32: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
33: דונקפנג אנד וויה דייז, ימי מחירות מיוחדים בסוכות.
34: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.

0: חדשות הספורט, הכותרות. נבחרת הכדורגל נראתה טוב יותר מול קוסובו, אבל בריבו ופרץ החמיצו מול השאר והמשחק הסתיים בטקו. ישראל עם נקודה ראשונה בקמפיין. אירלנד סיימה בטקו 2 עם אוסטריה ונראית מוכנה למשחק הטעון מול ישראל, שערך ביום ראשון בסרביה ללא קהל.
1: רץ הטורנסקי! מתפוצץ אל הטבעת!
0: מחצית ראשונה אדירה של הפועל תל אביב, אבל ריאל מדריד ידע לחזור, ועם הרבה נחישות, הפועל מסוף מנצחת ניצחון שני ברציפות ביורוליג.
2: The team came back, did not crack, we managed to win a very good opponent.
3: The main thing is just focusing on our intensity from the jump. We have to be more intense than them, more ready to go, more physical.
0: מכבי תל אביב עם שני הפסדים בפתיחת העונה ביורוליג, תתארח מחר באוואקה מול פנאתינייקוס החזקה. מיד שליחי חדשות הספורט לאתונה עם כל העדכונים. יוון כבר לא מושלמת אחרי תיקו דרמטי מול הולנד. פורטוגל שוב מנצחת מול דנמרק, למרות הסערה הגדולה סביב רונלדו. מיד כל השערים מליגת האומות.
4: איזה שער! בדקה 94!
0: יהודה חיכתה עד הרגע האחרון כדי לנצח את קריית גת. מ"ס אשדוד עם ניצחון שביעי ברציפות, והצמרת לוהטת. ומיום ראשון בבקו אליפות העולם בג'ודו, האם רז הרשקו הוסיף לארון המדליות העמוס שלה את תואר אלופת העולם.
5: יש לי שתי חלומות שעוד לא הושגו, זה להיות אלופה אולימפית ואלופת עולם.
0: לילה טוב לכם. אז אחרי האכזבות מול אירלנד ואוסטריה, נבחרת הכדורגל נחזרה מעט מכבודה עם תיקו מול קוסובו. תיקו שגם באופן תיאורטי, וזה כמובן תלוי במשחק הבא, משאיר איזשהו סיכוי לסיים גם במקום השני בבית. אז אנחנו הערב עם סיקור נרחב כמובן של המשחק, מיד נלך להונגריה, לשמוע גם את המאמן, את רן בן שמעון. אבל קודם כל כאן איתי באולפן איתי שכטר, לילה טוב שכטר.
6: לילה טוב.
0: מה הכותרת שלך?
6: הכותרת שלי שנבחרת החזירה לנו קצת חיים מהמשחק שלה, עם תקוות להמשך, עם סגנון משחק אחר לגמרי, שלישיית בלמים, שנותנת לה הרבה יותר ביטחון, היה חסר רק הכדור ברשת.
0: כן, זה אולי אי אפשר לעשות את כל המהפכה בבת אחת, אבל תכף אנחנו נרחיב ונדסקס את הדברים האלה. אנחנו רוצים קודם כל לעבור לשמוע את המאמן רן בן שמעון, מוטי פשחצקי, אתה נמצא איתו.
7: לילה טוב מדברצן, 0-0. הנבחרת שלנו שומרת על שער נקי, מביאה גם גישה אחרת למשחק. זה לא מספיק לניצחון, רן. היינו שם, זה כמעט.
8: שמע, צריך להבין את הנקודת ההתחלה שלנו. לפעמים שגוף מזדעזע הוא צריך קצת את הזמן שלו, ואני חושב שבאמת השחקנים עשו היום הקרבה יוצאת מן הכלל. לפעמים 0-0 שבמשחקים אחרים אתה יכול להשיג אותו בקלות, סוג המשחקים הזה גרם לנו לעבוד קשה מאוד. ועדיין, מה שראיתי זה ארבעה מצבים של 100% לתת גול. וחבל שפספסנו אותם. אני חושב שהיינו שווים יותר מתיקו במשחק הזה, אבל בסדר.
7: ראית גם בריבו, גם הבד, השחקנים שאנחנו יודעים שיודעים להפקיע גולים, הגיעו לשם, נלחמו, עבדו, כדור לא נכנס.
8: אני לזכותם אגיד שהדרישות הטקטיות מהם היו כאלה סוג המשחק הזה. היינו צריכים לעצור קצת את הזה ולייצב את האופי שלנו, גם את הזהות שלנו. אז העבודה ההגנתית שלהם לפעמים גורמת לשחקנים להגיע טיפ-טיפה פחות מפוקסים. אין לי רבע מילה טענה לאף אחד, ההפך. יש לי באמת חיזוק. כל מי ששיחק, כל מי שנכנס, הבין את המצב. ראית שנבחרת ישראל מגיבה לסיטואציה המאוד מאוד מאוד קשה שהקלנו את עצמנו אליה.
7: זה אחד מתשע, עדיין.
8: מסכים? אבל הבית הזה עדיין פתוח. בסדר, גם אם אוסטריה קצת תברח וזה, עדיין יש על מה לשחק ולהילחם. אני מבין את הנקודות, אני מבין שעדיין גם שערי זכות לא עומדים לזכותנו עכשיו, אבל היה חשוב לראות אופי בנבחרת ישראל, כי זה שחקנים עם כישרון, ואין לי ספק שיהיה להם קצת יותר ביטחון, וגם הרווחנו את הזכות להגיע לאירלנד למשחק השני, עם יותר ביטחון ועם מדרגה יותר גבוהה מאיפה שעזבנו את המשחק הזה, אז הפנים קדימה.
7: קדימה, אבל גם צריך לנטרל רעשים, כי הולך להיות שם לא פשוט, גם מבחינת הרעש מסביב.
8: אני חושב שאת כל הטענות ואת כל הזה מיצינו, אין יותר תירוצים, צריך להגיע למשחק הזה ולשחק משחק שאלה שהתאכזבו מאיתנו בצדק יהיו גאים בנו.
9: שאלה אחרונה, כשאתה עולה עם שוער שלישי על הנייר, אבל תמיד אמרת, יש לנו שוערים מעולים, דניאל, עומרי, אסף, אסף עודה יפה.
8: וואו, אסף זה חוויה, גם אישיותית, גם... שמע, אתמול דניאל יוצא ל-MRI ופתאום מגלים לו קרח. היום עומרי גלאזר קם עם חום. לא דיברתי מילה ולא זה. השחקנים הכי טובים היו על המגרש. כל הזמן אני אומר, ואני אומר את זה זה קצת חוזר, שיש לנו שחקנים יוצאים מן הכלל, אתה יודע מה? אני יכול להגיד לך שבאתי שקט לעמדה הזאת במשחק הזה. באתי שקט עם אסף.
9: תודה רבה.
8: תודה.
0: אז אלה הדברים של מאמן הנבחרת רן בן שמעון. בואו נראה מה היה במשחק. מאז התבוסה המשפילה לאירלנד, נבחרת הכדורגל, עברה 4 ימים מטלטלים, ביקורות, התנצלויות, הבטחות לשינוי. הערב נגד קוסובו היא חיפשה תיקון. בן שמעון ביצע 6 שינויים בהרכב, כשעומרי גלאזר תוכנה לפתוח בין הקרות, אבל כמו ששמענו, חש ברע, ולכן אסף צור בשער. נחמיאס ודור פרץ חזרו להרכב, וגם אזולאי, אבדה ובריבו קיבלו הזדמנות ב-11. רק אחרי 30 דקות חזינו במצב ממשי ראשון, אליאל פרץ מצא במסירה נפלאה את ליאל אבדה, שרשם מחמצה גדולה מקרוב. פחות מדקה אחר כך ישראל שוב הייתה קרובה לשער יתרון, הפעם ענן חלילי שלח איתי בריבו לאחד על אחד מול השוער, אבל הוא נכשל וישראל פספסה הזדמנות מצוינת. השוער השלישי של נבחרת ישראל, אסף צור, עמד במבחן הראשון שלו במשחק, בערך בדקה ה-35, הוא עמד בו בהצלחה, עצר את הביתה של דלובה. 0-0 אחרי 45 דקות ראשונות שהתחילו מנומנם והסתיימו עם קצב קצת יותר גבוה.

0: הקוסוברים, שכבר ניצחו את ישראל למוקדמות יורו 24, כמעט כבשו בפתיחת המחצית השנייה. ניסיון הראשון נבלם על ידי ההגנה, ואז ישר היא בעט טוב, ואסף צור סיפק הצלה נפלאה. שלוש דקות אחר כך הגיעה ההזדמנות של ישראל למשחק. מן חלילי העביר כדור רוחב מושלם לדור פרץ, שבעט בנגיעה, אבל השוער שייפי הציל שער בטוח. אלה היו דקות טובות של ישראל, בקושי שתי דקות אחר כך גם מנור סולומון הכניס כדור נהדר לבריבו. בתוך הרחבה בריבו התמהמה, ובסופו של דבר גם איבד את ההזדמנות הזאת לשער ראשון במשחק. קוסובו שנאלצה להסתדר בלי הכוכב הכי גדול שלה, בדת מוריצ'י, הגיעה להזדמנות פורצת נוספת, אבל הבעיטה של מטושי לא הייתה מדויקת. ישראל הגיעה להזדמנות אחת נוספת עד הסיום, המחליף גבי קניקובסקי הגיעה לרחבה, מצא מחליף אחר, אילי פיינגולד, אבל המגן של ניו אינגלנד לא דייק בנגיחה שלו. כמו ישראל, גם קוסובו הייתה רחוקה מלהבריק, כמעט יצא עם כל הקופה בדקה ה-90, למרבה המזל, הבעיטה של אוצ'ה, עשתה בדרך החוצה. בסיום 0-0 בין ישראל לקוסובו, הנבחרת אמנם מצליחה לעצור את המפולת, בסדיה נקודת בחורה בקמפיין ליגת האומות, אבל זו עדיין יכולת שיש עבודה שצריכה לעשות איתה. אז כך נראה הבית הישראלי אחרי המשחק הערב, אוסטריה הראשונה עדיין, אחרי הטקו עם אירלנד, עוד מעט נראה את התקציר של המשחק הזה, ישראל עדיין אחרונה, כשנותרו לה שלושה משחקים בקמפיין. אני רוצה לחזור לדברצן, אליך מוטי פשחצקי, הפעם אתה עם מנור סולומון.
1: תודה. אנחנו עכשיו עם מנור סולומון, מנור 1 מ-9, עוד לפני שניגע במשחק הזה. זה לא מספיק, אבל החזרתם הרבה מהכבוד שנרמס פה באצטדיון הזה רק מול אירלנד.
2: כן, היה לנו מאוד חשוב להחזיק קצת מהכבוד, להיראות אחרת לגמרי, להיות יותר חזקים, אגרסיביים, להראות לחימה, אנרגיה. אני חושב שעשינו את זה בצורה מאוד מאוד טובה היום. היה חסר חוט בהתקפה, זה נופל עליי ועל החברים שלי להתקפה. לצערי לא הכנסנו את הכדור לרשת, אנחנו מאוכזבים מהתוצאה, אבל אנחנו מרוצים איך שנראינו היום.
1: אתה יודע, גם תאי, גם הבדה, גם אתה, הגעתם כבר להזדמנויות האלה. מה, זה מסוג הימים שהכדור לא נכנס?
2: כן, יש ימים כאלה. הייתה, כמו שאמרתי, הייתה חסרה לנו איכות בהתקפה. גם אני לא הייתי מספיק טוב ולבאתי את האיכות הנדרשת מול השאר. הגענו למצבים שלנו, הגענו לדעתי ל3-4 מצבים של 100%. לא הפקענו אותם, אבל ככה אני חושב שאנחנו צריכים לשחק.
1: תגיד, עד כמה אתה סחוט אחרי שלושה משחקים כאלה?
2: כן, אני עייף. זה לא קל לשחק שלושה משחקים כל כמה ימים. טיסות, מלונות שונים, מיטות שונות. שחקנים פה סוחבים פציעות, כאבים, גב, הרבה דברים שלא רואים. אבל זה המקצוע שלנו וזה מה שנדרש מאיתנו.
1: עכשיו נוסעים לסרביה, למשחק מול אירלנד, אותה אירלנד שאמרה איך מנור סולומון העז להגיד שמדינת ישראל פי 10 יותר טובה מאירלנד. איך שמים את הדברים האלה בצד?
2: ננסה לשים אותם בצד וננסה להתרכז במשחק. אנחנו יודעים אחרי מה שקרה פה לפני כמה ימים, אנחנו מצפים למשחק שונה לגמרי. אנחנו נראה קבוצה אחרת לגמרי, ומקווה מאוד שננצח את המשחק הזה, אנחנו מאוד מאוד רוצים.
1: אתה יודע, כשאתה מסתכל רגע על 1 מ-9, בוא נאמר, עדיין לא עבדה תקוותינו, אתה באמת חושב שהנבחרת הזאת יכולה לסיים באחד משני המקומות הראשונים?
2: זה מה שאנחנו רוצים וזה מה שאנחנו עדיין מאמינים בו. היום נראינו כמו שאנחנו צריכים להיראות, לא ניצחנו, לצערנו מאוד מאוד רצינו לנצח, אבל אני חושב שאם נראה ככה ואם נוסיף קצת איכות בחלק הקדמי ונדע לכבוש את השערים האלה, אז אנחנו נוכל לנצח משחקים.
1: תודה רבה.
2: תודה לך.
0: תודה רבה לפשחה ולמנור סולומון. תכף אנחנו נדבר על הפספוסים האלה של החלוצים, כי מן הסתם אתה הבן אדם הכי מתאים גם שננהל את השיחה הזאת בנושא הזה. נקודה ראשונה, מה אתה ראית במשחק, נקרא לזה בחלק המלא של הקוס?
3: ראיתי נבחרת מאורגנת, מסודרת, צנועה, שיודעת את היתרונות ואת החסרונות שלה. היום במשחק הזה, משחקת עם שלישיית בלמים של סטויאנוב, נחמיאס ורז שלמה, לא כמו במשחקים הקודמים ששיחקה עם צמד בלמים. מדי פעם ראינו את גיא מזרחי כבלם שלישי, אבל הוא לא בלם באופי שלו. גם עם איתן אזולאי וגם עם ילד פרץ, אמצע הרבה יותר חזק, נבחרת שיודעת לחזור לעמדות, לא מנסה להניע בכוח את הכדור דרך ההגנה.

0: עכשיו, יותר מתאימה לנבחרת.
1: חד משמעי. יותר מתאימה לנבחרת, גם בגלל השחקנים שיש לך בכנפיים. ענן חלילי, שחקן שמשחק בקריסטל פלאס, הוא רגיל מהקבוצה שלו, גם בבלגיה וגם באנגליה, לשחק עם שלישיית בלמים ועל כל קו ימין. ראינו אותו מקבל את הביטחון שלו, שכל הקו שלו, ועושה משחק יוצא מן הכלל. מהצד השני ראינו את הבדה, שגם יודע לשחק בקו, גם הגיע למצבים.
0: גם כל הקו היה שלו.
1: גם כל הקו היה שלו. רוי רביבו פצוע והיה חסר, אבל אנחנו רואים שזאת השיטה שמתאימה לנבחרת, כי קשה לנו עם צמד בלמים להתמודד עם הפיזיות. ראינו את זה נגד האוסטרים, נגד האירים, והיום היה ליד כל בלם, כל פעם שחקן שיחסה אותו.
0: זהו, שזה היה החלק אולי לא פחות משמעותי מאשר ללכת על שלושת הבלמים, זה גם עובדה שהם קיבלו תמיכה שהם נדרשים לה, כי זאת נקודת התורפה שלנו, החוליה הזאת.
1: קיבלו תמיכה גם מהשחקני אגף, אבל גם כל פעם מהכניסות של אליאל פרץ שעזר מאחורה, של איתן אזולאי, היינו צריכים להניע, הנבחרת של קוסובו הניעה יותר מאיתנו את הכדור, היינו הרבה יותר מסוכנים, מצבים שהיינו צריכים לנצל, אבל היום ראינו נבחרת מאורגנת, מסודרת, שקצת החזירה את הביטחון.
0: כן, שיודעת מה היא רוצה מעצמה. זה הרגע לדבר על ההחמצות. כי בכל זאת, בתור חלוץ, תסביר לי את ההחמצות האלה, האם זה משהו שקשור לאיזשהו חוסר ביטחון, האם, מה?
1: אני אגיד לך מה, בסוף חלוץ זה עניין של ביטחון. אם במשחק הראשון ראינו את אבו פרחי החלוץ הראשון, במשחק השני תורג'מן החלוץ, ועכשיו את בריבו, שהגיע למצבים טובים, ופה אנחנו רואים פה את אליאל פרץ עושה, כמובן ענן חלילי נותן כדור ענק לבריבו, שצריך להיות הרבה יותר שקט. הוא לקח את הכדור, והוא יודע לכבוש מהמצבים האלה, יכול להיות שהיום הוא קצת היה פחות בטוח בעצמו. מהצד השני, הנבחרת הגיעה למצבים שהיא הייתה צריכה לנצל אותם. גם הבדה בתנועה מצוינת שהעצירה שלו הייתה פחות טובה. פה אנחנו רואים את מנור סולומון, שהיה פחות מרוכז מההגנה לקישור. עשינו דברים נכונים, אבל לא סיימנו, לא היינו רגועים ושקטים. ואני מקווה שבמשחק הבא הכדור כבר יהיה ברשת.
0: כן, אבל לא, כי בסוף ראינו כאן מצבים ש... אתה יודע, זה לא... זה מצבים מעולים. זה לא מצבים טובים.
1: וזה פה מצב בדיוק גם של דור פרץ, שהוא רגיל לכבוש מהמצבים האלה. ענן חלילי, כמובן, עם כדור יוצא מן הכלל אחורה. אני מאוד מאוד מקווה שבמשחק הבא נצח.
0: אני באמת תוהה אם זה... אתה יודע, זה בסוף באמת היו... היה שבוע...
1: בוא, זה רגע ש... בריבו היה חייב להיות הרבה יותר מרוכז, להאמין בכדורים האלה.
0: זה ריכוז, זה נחישות, זה...
1: ריכוז.
0: אמון בעצמך.
1: אמונה שאתה יכול לעשות את זה. זה רגע אחד.
0: כי בסוף עברו שבוע, זה פחות או יותר שבוע מאוד מאוד קשוח.
1: פחות משבוע, אינטנסיבי.
0: מאוד משפיל גם מבחינת עצמם.
1: נכון, הם מאוד רצו את זה.
0: אני אומרת לעצמי, אתה יודע, אי אפשר... זה לא לגמרי נעלם.
1: לנטרל הכל, אבל גם בזה, לפעמים, כשאתה עובר כזה משחק, אתה כל כך רוצה להחזיר, ולפעמים זה בוער בך יותר מדי, ואז אתה לא שקט מול השאר. לפעמים אתה צריך לנטרל הכל, ודווקא אחרי כל מה שעברת לדעת, שאתה מגיע למצב הזה, לסיים, נהניתי מדקות טובות של הנבחרת, מצד שני, אנחנו רוצים לנצח.
0: אסף צור לקח יפה את ההזדמנות בידיים.
1: שקט, היה כיף לראות אותו, מהדקה הראשונה, בטוח בעצמו, הודיעו לו שהוא משחק, הופעת בכורה בנבחרת, לא משנה כמה יש לחץ סביר הנבחרת, ראינו אותו בהפועל תל אביב, עושה עבודה יוצאת מן הכלל, ראינו אותו מדבר כל המשחק, נותן שקט, הוא לא לקח יותר מתי כדורים גדולים, אבל שוער כזה שאתה צריך אותו בהופעת הבכורה שלו, להיות שם מההתחלה עד הסוף, הפתעה נעימה, אסף צור זה מסוג האנשים, שאתה נותן לו את המפתחות, הוא לא יחזר אותך, ופשוט כיף לראות אותו.
0: קוסובו דרך אגב, נדמה לי שגם הם יכולים להיות קצת מאוכזבים מעצמם. אני חושבת שהם דמיינו קצת יותר מול ישראל.
1: הם עשו כמה שינויים היום, כמה שחקנים משמעותיים לא שיחקו, כמובן מוריצ'י החלוץ, ושחקנים כמו רשיצה שלא פתח. יש להם איכות, אבל זה נראה שהם לא שיחקו בקצב הכי גבוה שלהם.
0: אולי גם עייפות קצת.
1: גם עייפות, אתה יודע, זה 4 משחקים ב10 ימים, זה לא פשוט.
0: זה לא פשוט, זה לא פשוט. מה אנחנו לוקחים מהמשחק הזה הלאה? כי המשחק ביום ראשון זה אופרה אחרת?
1: אנחנו לוקחים את הצניעות של השלישיית הגנה, אנחנו לוקחים את זה שצריכים לדעת לעבור רגעים קשים בתוך המשחק, וגם כמובן בחוץ, ולהאמין שאפשר לנצח את אירלנד במשחק הבא בשקט ובצניעות.
0: טוב, אז אתה נשאר איתי כאן, כי אנחנו נראה עכשיו גם את אירלנד, ותכף יצטרפו אלינו גם נדב ועומרי. אז אנחנו רוצים לשמוע עוד תגובות מהמשחק, חוזרים אליך פשחה, אתה עם הקפטן, עם דור פרץ.
2: אנחנו עם דור פרץ שפתח עם סרט הקפטן היום. דור, קודם כל, החזרתם מעט מהרצון שלנו לראות אתכם נלחמים, אגרסיביים, גישה נכונה. לצערי ולצערכם זה לא הספיק לי יותר מנקודה.
3: מסכים, מסכים שני הדברים שאמרת. שמחתי, החזרנו גם לעצמנו את הביטחון.

0: את הביטחון, את האגרסיבי יותר, את הרצון, את התשוקה. נכון, לא הספיק לניצחון, אבל נהננו מההופעה שלנו.
1: נהנתם, וגם אנחנו בחלק גדול מהמשחק, ומצד שני עכשיו זה אירלנד בסרביה, וכולנו זוכרים מה היה כאן גם אתה.
0: כן. תשמע, זה יחסית טרי. אני חושב שגם משחק היום נתן לנו רגע להחזיר את עצמנו חזרה לביטחון, למקום שאנחנו רוצים להיות בו, שוב להאמין בדרך שלנו. ואנחנו זוכרים מה היה. אנחנו נבוא מוכנים, נכין את עצמנו היטב למשחק הזה.
1: אנחנו משדרים בלופ את העצירה של השוער, אתה כבר ראית את זה בפנים, אה?
0: אמת, אמת. אני חושב שהבעיטה לא הייתה מספיק טובה. אני חושב שהגענו הזדמנויות נהדרות היום, לעשות פה באמת משהו מעבר לתיקו. מצד שני, היה דקות קשות בסוף שעברנו אותם כמו גברים, אז בסדר, לוקחים את כל המכלול הזה הביתה.
1: תגיד, מיד על הלב, אם היינו מדברים לפני תחילת הטורניר, והייתי אומר לך, 1 מ-9, 3 משחקים ראשונים, זה אכזבה גדולה מאוד.
0: אני חושב שזה בסה, גם הדרך שבה שיחקנו באירלנד בעיקר, אני חושב שזה מה שצובד לכולנו. בסופו של דבר יש פה נבחרות מאוד חזקות. אני מבין שזה לא מהדרג הראשון, אבל יש פה נבחרות מאוד חזקות. שוב, להחזיר את הדרך למה שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים להיראות, וזה יעשה שמח לכולנו.
1: החבר'ה בבית, שמן הסתם יחגגו את אותו את שמחת תורה, מה תבטיח לפני אירלנד?
0: מבטיח שנראה הכי טוב שאנחנו יכולים להיראות, מלא אחריות, מלא תשוקה, ונקווה לעשות להם עוד יותר שמח.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: כן, מעניין מה יהיה ביום ראשון, מצטרפים, נדב יעקבי ועמרי אפק, מדברצן, לילה טוב חברים. טוב, מה תיקחו, מה תיקחו בחלק המלא של הקוס מהמשחק הזה הערב?
3: טוב, קודם כל, זה שישראל לא ספגה, זה דבר שצריך להתייחס אליו ברצינות, כי זה לא רק שישראל לא ספגה. היא, כמו שאמר עכשיו גם דור פרץ, בדקות האחרונות היה לחץ כבד מאוד של הקוסוברים, והיינו פה במה ששקשקנו כולנו וכל האוהדים הישראלים, כי אנחנו יודעים כמה ההגנה שלנו לא הייתה טובה במשחקים הקודמים. זה לא רק ההגנה, זה משחק ההגנה, ואני חושב שהיום גם העניין של שוער חדש במשחק בכורה, וגם כל מה שעברנו במשחקים הקודמים, שספגנו 6 שערים בשני משחקים, אז היום נשמור על רשת נקייה, אני חושב שזה נותן המון ביטחון לקראת המשחק נגד אירלנד ביום ראשון.
4: מבחינתי אני מחלק את זה למיקרו ומקרו. אנחנו היום הרווחנו הרבה מאוד דברים בנבחרת שהייתה צריכה בשביל הערך העצמי, בשביל הביטחון העצמי, קודם כל לשחק כשקשה נגדנו. קיבלנו גם קצת הזדמנות, כי קוסובו הכניסה את הכלים הגדולים שלה בסוף המשחק, אז עלינו פה 70 דקות שבאמת היה אפשר להכניס את שחקני ההגנה לתחושה טובה, הקשרים עבדו טוב באמצע, שחקני הכנף שלנו לאט לאט נכנסו למשחק והתחילו להשפיע ולייצר מצבים. סוף סוף ראינו קשר בין מה שהמאמן תכנן בקמפיין הזה למה שקרה במגרש, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. ומפה צריך לקחת את זה על ההחמצות מאכזבות, גם שכטר יודע, הוא איתך באולפן, ברמות האלה אי אפשר להגיע ל4-5 מצבים ולהחתיז, 4-5 מצבים קורצים. ואין לנו לוקסוס לא להבקיע מהם אפילו אחד, בטח במצב של הנבחרת, אז מצד אחד זה מאוד תחושה אחרת לגמרי, שהיום יש במה להיות גאים לפחות מבחינת הגישה, מצד שני, אנחנו נוסעים עכשיו שחק נגד אירלנד. אם זה יהיה 1 מ-12, אף אחד לא יזכור את ה-0-0 הזה. אם אנחנו ננצל את הרגע הזה בשביל לייצר דינמיקה אחרת, בשביל להציג נקודות נגד אירלנד, בשביל להיראות יותר טוב, יכול לדבר על זה בתור נקודת מפנה, ולא נקודה חד פעמית.
5: עומרי,
2: כן.
5: אני רוצה להגיד לך איך שאני ראיתי את המשחק היום ובכלל. יכול להיות שנבחרת ישראל צריכה להבין ששלישיית בלמים, זה המערך שישראל שחק, לא משנה נגד איזה נבחרת, לדעת שיש לך את החיפוי של השחקנים, את הקישור הנכון שבא ביחד עם השלישיית בלמים, כי זה נראה שהיום שיחקנו עם שלישיית בלמים הרבה יותר בטוחים בעצמם, הרבה יותר שקטים, וגם זה נתן לנו הרבה מקום לענן חלילי מצד ימין ולעבדה מצד שמאל.
4: אז אני אחזק את מה שאתה אומר. לא תמיד אתה יכול לשחק עם 3 בלמים, כי יש כאלה שאומרים שאם אין 3 בלמים טובים, כמו שהיה בדור שלנו, אז עדיף לא לשחק, וזה כבר באמת עניין, שאם אתה כבר שחק עם 3 כאלה, אז חוץ מלעבוד אותם, אתה צריך לעבוד גם את הקישור שיעזרו להם, ואז אתה בעצם צריך לוותר על שחקן כמו אוסקר גלוך או אחד אחר לפעמים, ואז אתה מקבל או את רביבו או את הבד על כנף שמאל, את חלילי על קו ימין, שבעיניי נתן את המשחק הכי שלם שלו בתקופה שלו, בנבחרת מהמעורבות שלו, בלהביא את עצמו, ולמצוא מי החלוץ שיכול לשחק שם ליד מנור סולומון, שהוא בכושר הכי טוב, שידע לעשות גולים. אני חושב שזה בהחלט שיטה ומערך, ובטח לא להתחיל להשתולל וללחוץ גבוה או לשחק כדורגל הרפתקני. אנחנו קודם כל צריכים להחזיר את עצמנו את התחושה שאנחנו יודעים מה רוצים.

0: מעצמנו, מה משרת אותנו ויכול להביא יותר תוצאות. וכרגע היום זה פעם ראשונה, אני מסכים איתך, שהנבחרת הייתה נראית כמו נבחרת שיודעת מה היא רוצה מעצמה בקמפיין הזה, ועד הדקות האחרונות שהתחיל שוב הלחץ, הייתה נבחרת שבאמת עשתה מה שהמאמן שלה ביקש על המגרש.
1: אני רק רוצה להעיר הערה אחת בעניין הזה של השלושה בלמים, איתי ובכלל. היום קוסובו שיחקה בלי הכוכב הכי גדול שלה בי פאר, מוריצ'י. איתו יכול להיות שזה נראה אחרת, אנחנו לא יודעים, אבל לא היה להם אף שחקן שיחליף אותו. ואירלנד יש להם את טרוי פרוט, שהוא חלוץ ברמה גבוהה. אז בוא נראה, זה יהיה מבחן לא פשוט, יותר קשה ממה שהיה הערב להגנה הישראלית.
0: גם ההגנה הישראלית בסופו של דבר יחזור לשם למקין ויחזור בלוריאן.
1: לא, אני מדבר על המשחק ביום שלישי בעוד שלושה ימים.
0: אבל גם אנחנו נצטרך עם הזמן לייצר רוטציה ואיכות בבלמים כדי לשחק את המערך הזה לאורך זמן. אבל כן, מול אירלנד אנחנו פוגשים באמת חלוץ ברמה גבוהה.
2: תכף אנחנו נדבר על אירלנד. אני גם רוצה להראות לצופים שלנו את המשחק שהיה לאירלנד היום מול אוסטריה. ותכף נבין כמה משמעותית אולי עוד יותר ההגנה הישראלית כשהיא תפגוש את אירלנד ביום ראשון. המשחק יהיה משחק חוץ, הוא יהיה בסרביה, המשחק הישראלי. הערב האירים ירחו בדבלין את המוליכה של הבית, והם ידעו שניצחון ייתן להם את פסגת הבית, ואכן היכולת טעמה. האקשן החל בדקה ה-12 עם כדור שוער שמצא את דרכו לפרוט, שיצא למבצע אישי מהסרטים, חלף את משת שחקני הגנה. משלים את המהלך הזה עם סיום מתקרת רוח. לא צריכים היום איזה קצת קור רוח גם הישראלים שלנו, אה?
3: כן, שקט מול השער.
2: כן, 1-0 לעירים. טוב, ממשיכים לדקה 43, התקפה נוספת של המארחת. העירים התמסרו בתוך הרחבה, האוסטרים ניסו להרחיק, בדרך עשו שתי עבירות, והשופט שרק לפנדל על העבירה השנייה, שרוצה על מנים.
3: אהבתי לפחות פנדלים כאלה, מירים. הבלם לא רואה.
2: גם הוא מבסוט, אני בטוחה. אז פרוט היה זה שניגש לנקודה הלבנה, גם עשה את העבודה, 2-0 אירלנד, צמד לחלוץ של ריאל בטיס. אבל האוסטרים כן חזרו למשחק, הם עשו את זה בדקה ה-71 בחסות ההגנה העירית. וימר חטף כדור על יד הרחבה, ובניסיון השני שלו להעביר כדור רוחב, הוא מצא את אלכסנדר פרס, שהרשית, וזה 2-1. אוסטריה נכנסה למומנטום. הבליץ שלהם נמשך, דקה 77, ביתה חופשית של גרגוריץ'. הכדור שלו, סליחה, איתה תושוער, ונכנס פנימה 2-2 תוך 5 דקות. 2-2, הייתה גם התוצאה בסיום. אירלנד ואוסטריה חולקות נקודות. האוסטרים שומרים על המקום הראשון בבית. טוב, אתה רוצה מילה על אירלנד? לפני שאני גם בוחנת את דעתם של נדב ואומרי.
4: אני רוצה מילה ש... אני רוצה מילה על ישראל נגד אירלנד.
2: כן.
4: שלשים את הכל בצד, אחרי המשחק הזה, לבוא עם ביטחון ואמונה, לנטרל את כל הרעשים, כדי להחזיר לנו קצת מהכבוד האבוד שהיה לנו במשחק הקודם. ואם צריך, זה לנשוך אותם בפנים, לעשות את זה.
2: כן, ואומרי, בהמשך למה שדיברת קודם על משחק ההגנה ועל שלושת הבלמים, אז אם, וגם מה שנדב אמר, אז אם מול קוסובו היו צריכים את השלושה האלה ולעבוד כדי לשרוד, על אחת כמה וכמה מול אירלנד.
0: כן, אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות התאמות מול כל יריבה. אנחנו צריכים לראות באמת שהשלושה בלמים משרתים את זה שאנחנו משחקים נגד באמת כאלה שבאים מול שלושה בלמים. זה בעיניי יכול להשתנות, כי המערך צריך להיות, קודם כל אנחנו צריכים להתאים את עצמנו ליריבה, ותמיד שהבסיס שלנו יהיה אמצע חזק, עזרה לבלמים, גם אם זה שניים או שלושה, לנצל את שחקני הכנף הטובים שיש לנו, מקווה שהם גם יהיו קשירים, כי ראינו כמה ששפכו לאגר פה היום.
1: חלה לי גם נפצע.
0: ובאמת למצוא מי יכול לעשות לנו מעברים מהירים, ולמצוא לנו גם מישהו שירגיש שהוא סקורר, כי אנחנו גם לא מפקיעים גולים,
2: כן.
0: גם כשמגיעים למצבים.
2: כן, כן.
0: אבל זה צריך להיות הבסיס. היום ראינו נבחרת צנועה, עיקשת, שאם היינו עושים פה 1-0, זה היה מרגיש לנו הרבה יותר טוב, אבל באמת, בואו נעשה מזה נקודה שהיא נקודת מפנה, ולא נקודה שנזכור אותה כחד פעמית.
1: כן, צריך גם לחכות לראות את כל ההתפתחויות באירלנד, סביב המשחק הזה, עוד יהיו הרבה חדשות ביום-יומיים הקרובים, מי יגיע, מי לא יגיע, מי ישחק, מי לא ישחק. שוב, זה הצרות שלהם והבעיות שלהם, וזה כאילו לא אמור לעניין אותנו, אבל אנחנו נתעסק בזה הרבה מאוד בימים הקרובים.
2: אנחנו נתעסק, מקווה שהנבחרת יתעסק בזה קצת פחות. נדב ואומרי, תודה רבה. אנחנו יודעים גם איך העירים משחקים, אנחנו ראינו גם את הפיזיות שהם מביאים איתם.
4: את פתיחת המשחק במיוחד, ראינו את הכדורי עומק שהבלמים שלנו במשחק הראשון לא היו קרובים בכלל. ועכשיו דווקא זה שאנחנו נשחק עם שלישיית בלמים, יהיה לנו הרבה הרבה יותר ביטחון במשחק, והכדורים הראשונים והשניים שאנחנו נאנשים על העוצמות, אני מקווה שנוכל לבוא הרבה יותר מוכנים, ולהחזיר, כמו שאמרתי, קצת דברים טובים ללב.
2: אז איתי, אני כמעט משחררת אותך, אני רוצה שתשמע איתי גם את החדשות שיש לפשחה מדברצן, ואז נראה, אולי עוד יהיה לך משהו להגיד על זה. פשחה, אני איתך. מה קורה? מה הניוז שיש לנו מהמחנה הישראלי?
5: כן, לילה טוב מירי. קודם כל, דניאל פרץ ממריא לאנגליה, שם הוא יעבור את הטיפולים שלו, הוא לא יוצא איתנו לסרביה. השוער השלישי יהיה ניב אליאסי, שמגיע מיוון, הדרך הרבה יותר קצרה לסרביה משם, ובכל מקרה הוא אמור להיות השוער השלישי. עומרי גלזר כבר חש טוב יותר, ועדיין לא ברור אם יוכל לעמוד בין הקורות. בצד שני, מחמאות לאסף צור, לליאל אבדה, לטי בריבו, מצד המאמן רן בן שמעון, עכשיו בחדר ההלבשה. מאוד אהב גם לראות את אוסקר גלוך נכנס כמחליף, לא עם הראש למטה, אלא עם הראש למעלה. אבל הסיפור הגדול, מירי ואיתי, אני חושב זה ענן חלילי, ככל הנראה לא קשיר למשחק בסרביה. הוא ישלח לצילום עוד הלילה הזה, כדי להבין האם יש שם משהו שזה... לא, בשריר האחורי. האם זה משהו שיותר מהתכווצות? כלומר, סוג של מתיחה שתגרום לו להיעדר מהמשחק הזה, מחזיקים אצבעות בנבחרת שמדובר רק בהתכווצות. בכל מקרה, תשובות רק במהלך הלילה. שלושת הבלמים ימשיכו, גם ימשיכו במשחק מול אירלנד, וגם רוי רביבו, שלא היה היום בסגל, חוזר ישירות להרכב, עוד יהיה לנו הרבה זמן לדבר מירי ואיתי לקראת המשחק הזה גם.
4: מוטי, מעניין אותי לשאול דווקא על אבו פרחי, שכבש במשחק הראשון, המשחק השני יצא, והיום בכלל לא שותף.
5: נכון, כי קודם כל טי בריבו עשה את העבודה ההגנתית שרן בן שמעון ביקש ממנו, וגם שדור תורג'מן נכנס, הוא עשה את העבודה שלו, ככה שאבו פרחי בסגל הנוכחי הופך להיות החלוץ השלישי, כשטוקלומטי פצוע וירדן שואה רק חמישי. בקיצור, אני ככה בספק אם אבו פרחי יקבל את הדקות שלו במשחק בסרביה.
2: שחר, תודה רבה. איתי שכטר, תודה רבה גם לך.
4: תודה לך, מירי יקרה. לילה טוב. גוטן נח.
2: סוף שבוע נעים. יאללה, אנחנו ליורוליג. הפועל תל אביב עם ניצחון אחד משני משחקים. היא ערכה היום את אחת מהנקיות היורוליג, את ריאל מדריד, שפתחה את העונה בצורה נוראית עם שני הפסדים. אנחנו לא עם אירלנד ואוסטריה, כמובן, אנחנו בכדורסל עם הפועל תל אביב וריאל מדריד. וזה היה המפגש השביעי בין הקבוצות, כשכל ששת המפגשים הקודמים התקיימו בעונה שעברה, כולל בסדרת פלייאוף אותה ריאל ניצחה 3-1. אלייג'ה בריינט, המצטיין בניצחון הראשון של הפועל תל אביב ביורוליג, עלה על הלוח עם סל קשה. זק לידי, את הנקודות שלו השיג אחרי ריבאונד התקפה. והמשך גם עם שלשה, שסדרה יתרון 6. הקליעה של האדומים מחוץ לקשת המשיכה להיות יציבה, בריינט. וגם לידי הוסיף אחת. הרכש החדש קלה 13 כבר ברבע הראשון, נקודה יותר מעשי שלו באדום. לריאל זה היה משחק חוץ שלישי רציפות, וזה לקח לה זמן להיכנס לעניינים, וזה קרה כשקמפסו מצא את ג'ונס לאליו. קמפסו מסע 5 אסיסטים ברבע הראשון, וריאל רק בפיגור 9 אחרי 10 דקות. הפועל תל אביב המשיכה לשמור על יתרון מבטיח בזכות קליעה מבחוץ. ברונו קבוקלו קלה 4-4 מחוץ לקשת וקבעה יתרון C של 13. שקבוקלו הצטיין גם מביצוע עבירות, 4 כאלה היו לה ב-8 דקות בלבד, והוא נאלץ לרדת לספסל. הדברים חיפשו מישהו אחר שיקלע, מצאו את דנו טורו, שישים נקודות ראשונות אחרי מאבק יקש בצבע. צריכה למיואשת, טבארס שידר עצבנות על הספסל. וסיליה מיציץ' התחמם עם 11 נקודות ברבע השני, כשהפעם מגיע לסי של 17. המערכת הכתיבה את הקצב, ברייט מצא את הטורו לאליוק מרשים, לפני שגם תומאס אטורנסקי מצא את עצמו בדנק נדיר. מיציץ' השלים רבע נפלא של 14 נקודות, ובהפסיקה בו תל אביב, אולי במחצית הכי טובה שלה אי פעם ביורוליג, מובילה 63-43, מוחץ מדהים. לכולם היה ברור שריאל מדריד לא תוותר בלי מאבק, יש לה שני צרפתים שגם שחקו ב-NBA. מלדון היה הראשון שהגיע לדאבל פיגרס. בהמשך היה זה טימותי לואו קברו, שהשיג נקודות עבור עצמו לפני שהוסיף חטיפה שהובילה לנקודות של ניקסמיק. קינוח, קברו ברבע של 14 נקודות, גם הוסיף שלושה, שהמשיכה לקזז בהפרש.

0: סטורנסקי יצא ריצה של 19-0 עבור מדריד עם שלושה. רק שבצד השני קברו בערב של 21 נקודות, הגיב עם שלושה מיידית, ששוב צינקה לשלוש בלבד. המומנטום בשלב הזה היה בצד של הבלנקו, סיבוד של הפועל הוביל לסל של קברו שהשלים ריצת 27-7, וזה שוויון 70 מהמם. טבארס היה השלישי במדריד בדאבל פיגרס, גם הוא התכבד בסל שסידר לריאל יתרון ראשון למשחק. וכשאנחנו 10 דקות לסיום, שוויון 75 היה שם. על ברונו קבוקלו עבר אחד המשחקים המוזרים בקריירה, 5-5 מחוץ לקשת, אבל גם 5 עבירות תוך 13 דקות משחק בלבד. מיציץ' סיפק משחק יעיל, סיים עם 22 נקודות כשההפרש עלה ל-9. אצל ריאל מדריד, מלדון סיים את המשחק עם 26 נקודות ו7 אסיסטים, שהאורחת מנסה לעשות קאמבק נוסף. אבל להפועל תל אביב יש את השחקן שמתפקד הכי טוב ברגעי ההכרעה, אליי ג'בריין סיפק נקודות חשובות ברגעים האלה, תרם 22 נקודות במשחק. כל פעם שמדריד התקרבה היה מישהו שיגיב, אנטוניו בלייקני עם סל חשוב סגר עניין, הפועל תל אביב מצליחה לצאת עם ניצחון יוקרתי, 102-98, ריאל מדריד עם מאזן של 0 ניצחונות ו3 הפסדים.
1: When they took over, we had a timeout and we said, you know, and we said now we got to show character. So as we show character, and I think today is something that it will help us to build the character. The team came back, did not crack, and we managed to win a very good opponent.
2: I mean, I think it's a game of runs, right? Like, we had a big run in the first half, and then they had a big run. It's about sticking to your systems and believing in what we coaches are telling us to do, and we were able to get a win, so we're happy with that.
0: מצטרף אליי פרשן המשחק, גור שלף, לילה טוב גור. בוא נתחיל עם השורה התחתונה. ניצחון חשוב ויוקרתי להפועל.
3: לילה טוב מירי, אכן גם ניצחון חשוב ויוקרתי וגם שבוע אדיר להפועל תל אביב. שבוע כפול זה תמיד שבוע קשה. אחרי ההפסד במחזור הראשון לביירן מינכן, הפועל תל אביב ניצחון חוץ בארנה בבלגרד מול 16,000 איש, מנצחת את הכוכב. ועוד יותר מזה, הערב מנצחת ניצחון אדיר את ריאל מדריד. קבוצה עם מאמן חדש, קבוצה עם סגל אדיר שעדיין לא התחברה, היא 0-3, אבל זה לא משנה להפועל תל אביב, והפועל תל אביב מסיים את שבוע כפול מושלם, וטוב שכך.
0: אז בואו נדבר על המחצית הראשונה המדהימה, אולי אחת הטובות של הפועל תל אביב ביורוליג, עזרה לה מאוד, מה הבת שם כל כך טוב?
3: אדירה של הפועל תל אביב, וזה מתחיל עם טקטיקה, ניתן קרדיט לאנשי המקצוע, לצוות המקצועי של הפועל תל אביב, שבוחרים לעלות בחמישייה עם ברונו קבוקלו, מכיוון שהם יודעים שאדי טאברס בצד השני יכול לסגור את כל הצבע, אז ברונו קבוקלו עונה במשחק אדיר עם 5 שלשות, ובעצם מביא את הפועל תל אביב למחצית ראשונה אדירה בפלוס 20. לא רק הוא כמובן, אבל הפועל תל אביב מגיעה לאזורי ה-60 נקודות פלוס, עם אחוזים מטורפים מחוץ לקשת, 9 שלשות ב-64%, 68% לשתי נקודות, ובאמת מחצית ראשונה שמציטה את הדמיון בכל מה שקשור לפוטנציאל של הפועל תל אביב העונה.
0: אז אם הפוטנציאל אתה מדבר לה, בוא נסתכל לפתיחת העונה, על היכולת שהציגו שחקני מפתח כמו בריינט, לידי, מיציץ', כמה רחוק יכולה להגיע לדעתך?
3: מבחינת סגל השחקנים, גם ניסיון, גם כישרון, גם הפועל תל אביב סגורה בלא מעט עמדות, עמדה מספר 5, הגארדים, הפורדים, באמת, הפועל תל אביב יש סגל אדיר. השאלה, איך הפועל תל אביב תשחק? ראינו את הפועל תל אביב נתקעת סוף רבע שני, ראינו את הפועל תל אביב נתקעת ברבע השלישי, אבל ראינו את הפועל תל אביב בעזרת אלייג'ה בריינט, שהוא שחקן על, שני משחקים אדירים שלו, ולא רק הוא. ראינו מחצית ראשונה עם זק לידי וקבוקלו, ראינו את מיציץ' במחצית ראשונה טובה. יש להפועל תל אביב פוטנציאל להיות מהקבוצות הטובות של היורוליג. השאלה, איך תתחבר, איך תשחק, באיזה קצב, באיזה סגנון, ולהפועל תל אביב, אם היא תשחק טוב, שמיים הם הגבול.
0: גור שלף, תודה רבה, לילה טוב. אז אחרי פתיחת עונה לא טובה עם שני הפסדים רצופים ביורוליג, מכבי תל אביב תגיע מחר, תשחק באוהקה מול פנאתינייקוס החזקה, שעדיין לא הפסידה העונה. באתונה נמצאים ניב רסקין ועופר שלח, הנה הדיווח שהם הפירו לפני זמן קצר.
4: לילה טוב, מירי מאתונה, מכבי תל אביב מגיעה לכאן אחרי ההפסד בבלגרד, בניסיון להשיג ניצחון יורוליג ראשון מול יריבה ב...

0: באמת, באמת, הכי קשה, עם הקיץ הכי מעניין באירופה, עם המאמן הכי מאותר באירופה, עם הכי הרבה כסף, ומכבי תל אביב, לא נעים לומר, עופר מגיע כבר בשלב הזה עם הגב לקיר, לא רוצה למצוא את עצמה ב-0-3, דניאל טייס, סוג של פצוח בספק למשחק הזה. מה מכבי תל אביב יכולה לצפות לקראת ההתמודדות הזו?
1: קודם כל, מכבי תל אביב צריכה להראות שהיא מבינה איפה, שההרכב הזה, הרכב השחקנים הזה, מבין איפה הוא נמצא, מבין באיזה מצב מכבי תל אביב נמצאת, ושהיא מוכנה, כמו שמכבי תל אביב עשתה לא פעם בעבר, דווקא במקומות מפתיעים, לפחות להילחם, לפחות להעמיד את המכבי תל אביב הכי טובה שיכולה להיות, ואז נראה אם זה יכול לדגדג את פעם.
0: מי שחקן המפתח? אם אפשר למצוא כזה מכבי תל אביב, כי יש באמת מגוון שכל כך הרבה שחקנים שחשבנו שיתנו את הטון, שעדיין לא נכנסו לעניינים, מוואלאס, דרך טייס באמת ואחרים.
1: אז אנחנו לא נכנס פה לניתוח עמוק של המצב והסגל של מכבי תל אביב. אני מצפה מחר למשחק מנהיגות מאיפה לונדברג. איפה לונדברג הוא המנהיג, נקרא לזה, החברתי, האיש המנוסה של הקבוצה הזאת. הוא שחקן שהיה במעמדים גדולים יותר מרוב החברים שלו. אני מצפה לראות זה ממנו מחר.
0: מילה אחרונה, הגנתית, מה עוד צריך לעשות?
1: שישחקו הגנה. בוא נתחיל מלשחק הגנה.
0: בוא נתחיל לשחק הגנה. אנחנו כאמור נהיה עם השידור הישיר כאן מהתונה, פנאתינייקוס מול מכבי תל אביב, שרוצה לעשות סנסציה ולפתוח על אמת את העונה שלה ביורליג. בינתיים מירי חזרה אלייך.
2: תודה רבה. טוב, הגנה על ראש שמחתנו היום גם בנבחרת כדורגל, אנחנו רוצים הגנה, גם במכבי תל אביב רוצים הגנה. טוב, הנה דברים שאמרו במכבי תל אביב היום אחרי האימון המסכם.
3: I would say our defense, we struggled a little bit defensively. Offensively, we did pretty well. We scored 93 points and, you know, we gave up 108. So we have to focus a little bit more on defense.
4: I think our main thing is just focusing on our intensity from the jump. We have to be more intense than them, more ready to go, more physical. That's something that we didn't do the last two games in the EuroLeague. So we just got to come out, you know, from the jump, just, you know, ready to fight.
3: We're not playing in Tel Aviv with our home crowd. So that would definitely help us a lot, but you know, we have to do what we, you know, play the cards that we're dealt. So as far as Panathinaikos, I mean, I've never played there. I don't know much about them. So, you know, it'll be a learning curve for me and it'll be a new experience for me.
5: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
6: וואו.
7: ראית?
6: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: טיפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין. בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
8: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
5: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש. Restart, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
9: המניה של מי זינקה היום? נתוני מסחר בזמן אמת? באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
10: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
2: אצלנו בהמשך המהדורה, יוון כבר לא מושלמת אחרי תיקו דרמטי מול הולנד. פורטוגל עשתה את שלה מול דנמרק, למרות הסערה הגדולה סביב רונלדו. מיד כל השערים מליגת האומות.
11: איזה שער! בדקה 94!
2: בני יהודה חיכתה עד הרגע האחרון כדי לנצח את קריית גת. גם אשדוד עשתה את שלה עם ניצחון שביעי ברציפות, והצמרת לוהטת.
12: כמה שחקנים קלו מעל 4,000 נקודות ביורליג בכל הזמנים? שלחו את המילה חידה, לתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. ואחד מכם נזכה בשובר מתנת.
13: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
14: Keep going forward. Prospects. Seiko.
15: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
16: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקי אב.

0: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
1: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
2: אל תיתנו ליופי לבלבל.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
5: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
6: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
7: Made to be MW, סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389,000 שקלים.
8: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
9: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
10: בליגת האומות היו הערב לא מעט משחקים מעניינים. מצטרף אלינו אייל אחמן, לילה טוב אייל.
11: לילה טוב מירי, את כל הזמן שומעת הגנה הגנה, אז עכשיו את תקבלי התקפה במיטבה.
10: אני בעד לקבל קצת התקפה, כי אנחנו באמת בהתקפה של הגנה. אבל בואו נתחיל עם נבחרת גרמניה, היה לה הפסד לא נעים ליוון, יורגן קלופ כמובן עשה שיפט לגמרי בסגל, כי זה מה שהוא תכנן מראש.
11: וחוזרים למינכן, חוזרים למינכן, מערכים את סרביה, שבאה עם הגנה מפוארת, והשחקנים של יורגן קלופ פותחים באמת בסערה, עם פתיחה סוחפת, רק שהדברים לא מסתדרים בצורה כל כך חלקה. השחקנים של יורגן קלופ עד הדקה 39, או אז מגיע פלוריאן וירץ של ליברפול, שמבשל לבישוף. ומי זה הבישוף? זה הילד, תום בישוף. יורגן קלופ הולך לשחקנים צעירים, והנער הזה ממינכן, שער בחורה שלו בנבחרת. אם דיברנו על פלוריאן וירץ, אז שימי לב מירי לביצוע, לריקוד האוטומטי בתוך הרחבה, כמעט על נקודת הפנדל, הוא עושה את השער השני. כאן אנחנו בדקה ה-60, יורגן קלופ רואה 2-0, הדברים לא באו כל כך בקלות.
10: אנחנו ממשיכים ליוון שהייתה מושלמת עד כה וערכה את הולנד, מה היה שם?
11: אצטדיון טומבה בסלוניקי, אווירה ביתית מחשמלת, ובדקה ה-23. יואנידיס, פוטיס יואנידיס מספורטינג, שער שישי בנבחרת, המסירה של יוגרוס מסורס, שנכנס 5 דקות קודם לכן. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, הפעם אחד גומה לשני, ויואנידיס למסורס, שנועץ עם רגל שמאל, 2-0, יורדים להפסקה, זה נראה שהקהל
10: היפרים... כן, יורדים בטירוף.
11: כן, מה זה בטירוף? דקה 59, מי יחזיר את הולנד למשחק? מי אם לא, האיש עם הקוקו, בן 35, במשחקו ה-99 בהולנד, וירג'יל ון דייק מצמצם ל-2-1, היה עוד שער של דאמפריס שנפסל, ואז בדקה ה-89, בלחץ אדיר של ההולנדים, ריינדרס מעניק לצ'אבי נקודה אחת, עם הפס לרחוק, כמו שאמרת, יוון לא מושלמת, אבל יוון מרשימה.
10: אבל יוון מאוד מרשימה, ולא מפסידה היום גם, בכל זאת לוקחת נקודה. אז הנה הבית הזה, יוון בראש הבית, עם בית של הולנד וגרמניה וסרביה, יוון, אחרי שלושה משחקים בראש הבית, וזה מרשים כשעצמו. טוב, בוא נעבור לבית הבא, לבית דלת עם נורווגיה, שהתארחה בווילס.
11: התארחה בווילס.
10: הפסידה במשחק האחרון
11: שלו. לפורטוגל.
10: כן?
11: הפסידו לפורטוגל, מגיעים לקרדיף סיטי סטדיום. ונורווגיה של אלן פותחת בסערה, לכל אחד יש את האוסקר שלו. דקה 11, אוסקר בוב של פולאם, מנצל מסירה של מרטין אודגורד, כובש את שערו הרביעי בנבחרת, 1-0 לנורווגיה. דקה 38, סורבה תומאס, שעבר מסטוק סיטי לאל סיטי. הוא זה שמגיש לדניאל ג'יימס של ליץ, שכובש את שערו 11 בנבחרת, 1-1 עולים למחצית השנייה. כאשר בתווך, כמובן, יש את הכרטיס האדום לנורווגים, שנותרים עם 10 שחקנים, ואז וויליאמס של נוטינגהם, 60 משחקים יש לו בנבחרת, לא מרבה לכבוש שערים, אבל עושה את זה כמו גדול, עם סיבוב של הגוף, לפינה הרחוקה, זה הפינה של השוער, וווילס הופכת את המשחק מול הנורווגים, שסופרים עוד הפסד אחד, בטח לא מתוכנן לנבחרת שלנו.
10: מילא להפסיד לפורטוגל, אבל ווילס, ואנחנו... טוב. דנמרק, כן, בואו נעבור לפורטוגל, דיברנו עליה, פורטוגל מול דנמרק.
11: כן, דקה 13, המחליף של קריסטיאנו רונלדו. איזה שחקן הוא גונזלו רמו, שבר השנה מפריס סן ז'רמן למילאן, ועושה את זה כמו שצריך, הוא מגיש לקנסלו של ברצלונה 1-0. מעבר השני, יואקים אלה של וולסבורג לדאמסגורד, חלוצה של ברנפורד שנועצת העשירי שלו בנבחרת, תקו אחת בין

0: עוד דקותיים, ברונו פרננדש, איזה הגשת כדור, והפעם גונזלו רמוש, עם השני שלו בארבעה ימים, הוא האיש שניצח את נורווגיה באוסלו, 2-1. דקה 53, דאמסגורד, עומק לרסמוס אוילון שדוהר על המטר 92 שלו, 192 סנטימטרים שלא מפריעים לו, לעוצמה הגדולה.
1: הוא עשה מוב רונלדו.
0: אכן כך, ברונו פרננדש, את זוכרת מירי? קודם דיברנו עליו עם שקט נפשי, שולח את הכדור המוקפץ הזה, הפעם לויטיניה, מעמדת...

0: של היונייטד, מסיים בכדור רוחב. ז'ו פליקס, שנכנס לו מכבר, מסיים, מקפיץ את האוהדים של פורטוגל. אין את קריסטיאנו רונלדו, אבל יש את ויטיניה, את גונזלו רמוש, וניצחון גדול 4-2 לפורטוגל.
1: פורטוגל מושלמת בראש הבית, נורווגיה ודנמרק עם 3 נקודות, ובאמת בשני המשחקים האחרונים רונלדו לא לוקח חלק, פורטוגל מנצחת, ניצחה גם איתו במשחק הראשון.
0: נכון.
1: האם היא צריכה סופית להיפרד ממנו, או שהוא צריך להיפרד ממנה? אני כבר לא יודעת איך להגדיר את זה, אתה יודע.
0: הדברים עכשיו תלויים במאמן החדש של פורטוגל. לפורטוגל הגיע חסוס.
1: כן, יש את ז'זוס, המאמן.
0: עטור ומוערך מאוד בפורטוגל, ומרשה לעצמו בגילו המתקדם לעשות את מה שהוא חושב, ולכן ניצחון על ווילס.
1: אבל אני שואל אותך על כדורגל, לא שואל אותך עכשיו על
0: המחשבות. הוא קורא לו לרונלדו.
1: אתה חושב שמבחינת כדורגל זה יותר נכון לפורטוגל להיות בלעדיו?
0: אני לא חושב. אני חושב שאם אפשר להפיק מרונלדו, צריך להפיק ממנו. העניין שבמה שנוצר, שחזוס מבטיח לרונלדו חצי שעה האחרונה, ובסופו של דבר גונזלו רמוס עושה 2-1 נגד נורווגיה, והוא רוצה לשמור על התוצאה, ורונלדו לא מקבל את זה, זה לא יחזיק מים. כי בסופו של דבר, מה שחשוב זה התוצאות שג'סוס צריך להביא לנבחרת פורטוגל. רונלדו מבטיח להגיד את האמת, לומר את האמת. אם אפשר לסדר את העניינים, תמיד טוב שיהיו כוחות מפקיעים שמביאים מספרים. אני הייתי שמח לראות את רונלדו, נראה לי שג'סוס פחות.
1: אבל הוא יצטרך, ג'סוס, אבל הוא יצטרך, אם רונלדו שם, אני חושבת שהוא פשוט צריך להיות קצת יותר זורם עם מה שקורה עם הנבחרת, אבל מי אני? טוב. אתה נשאר איתי כאן, יש לנו עוד עניינים. ארגנטינה, סגנית אלופת העולם, חזרה לפנות בוקר לחר הדשא, לראשונה מאז ההפסד בגמר המונדיאל. זה קרה במשחק ידידות מול בוליביה בקורדובה, שם קיבלנו הצצה ראשונה לעידן שאחרי מסי. ושאולי הראה סימנים ראשונים של מנהיגות, אולי אוטארו מרטינס, דקה 19, הוא עשה מה שהוא רצה מול ההגנה של בוליביה, בדרך ל-1-0. הערוץ של אינטר. שעה 42 בנבחרת. ולפני המשחק הבהיר ליונל סקלוני המאמן שאף שחקן לא יקבל את החולצה 10 לפני משחק הפרידה ממסי, כך היה כמובן. והנה בדקה 29 ניקו פאס, השחקן של קומו, סיפק הצהרת כוונות משלו, שער שני שלו בנבחרת. פאס המשיך לככב במחצית השנייה עם ההגבהה הזו לקריסטיאן רומרו, שהחליף את מסי בתפקיד הקפטן, וקבע 3-0 בדקה 54. 5 דקות לסוף, מאבק ברחבה, מסתיים בשער הבכורה בנבחרת של חוסה לופז. 4-0 לארגנטינה, זוהי גם תוצאת המשחק, אלבי סלסטה עם ניצחון 15-16 המשחקים האחרונים. רגע, לפני משחק הפרדה מליאו מסי מול בנין, משחק שישודר אצלנו בחמש ספורט, בין שלישי לרביעי ב-2 בלילה. טוב. יורוליג על ראש שמחתנו, גיל ברק, מה העניינים?
2: היי מירי.
1: אז קודם כל תודה שאתה הייתי כאן בשעה זו.
2: כיף תמיד.
1: אז יאללה, בוא נתחיל עם האלופה. בוא נתחיל עם אולימפיאקוס, אחרי הדרמה מול ז'לגיריס, מה קרה לה היום בבולוניה?
2: קודם כל דרמות בכלל, כל המשחקים ששוחקו היום, כל ההפרשים בסיומן, סיום כל המשחקים, היו 5 הפרש ומטה. זאת אומרת, דרמה אחרי דרמה אחרי דרמה. אז יאללה, נתחיל עם בולוניה, היא מגיעה עם 0-2 לארח את אולימפיאקוס, שבאה עם 2-0. אנחנו נכנסים לדקה האחרונה, דיברנו על דרמה, אז הדרמה הזאת מתחילה עם אנדאי שמסיים 23 נקודות, קובע שוויון 91. בצד השני, האליופ הזה, תכף נראה אותו, אחרי המסירה הזאת של מרקוס קאר, ותכף עוד נדבר עליו, ואנחנו עם מהפך. יאן מונטרו, זוכרת אותו מהמצטיינים בעונה שעברה במדי ולנסיה, הוא לוקח את המשחק עליו 10 שניות לסיום, 1-1, ומניח את השתיים, שם

0: היתרון בצד היווני. מרקוס קאר, אנחנו זוכרים אותו מבני הרצליה ב-2023 ומגליל עליון ב-24-25, עושה את זה. איזה סל, על הבאזר, שלשת קלאץ'. אם במחזור שעבר, בולוניה הפסידה בסל על הבאזר למילאנו, עם דבן הול שכולה עשה ניצחון, עכשיו היה טוב של האיטלקית מבולוניה לקחת את הקבוצה המפוארת מאולימפיאקוס, לשים את השלשה הזאת על הפרצוף, וסוף סוף לשום ניצחון בכורה, בזכותה, והפסד בכורה ביורוליג, ואולימפיאקוס.
1: הלכנו לפריז בסקטבול, התחילה רעת העונה, ערכה את ג'לגיריס.
0: נכון, ג'לגיריס הרבה דובר עליה כקבוצה שתעשה בלגן בצמרת הגבוהה של המפעל. פתחה את העונה הזאת עם ניצחון אחד והפסד אחד, היא מביאה לצורך העניין לקבוצה הזאת את החיזוק בדמותו של ולנצ'יונס, שפתח עם הדנק הנהדר הזה. פה את תראית המהלך הזה שמתחיל ככה מאיזשהו עיבוד כדור, ובצד השני זה מסתיים עם טובליס.
1: וואו, איזה יופי.
0: אחד המצטיינים במפעל והאצטיין גם במשחק הזה, כן? עם 18 נקודות. יתרון של 2 לג'לגיריס אחרי הרבע הראשון. רבע השני, טי.ג'י. וורן סיים עם 14 נקודות, ובהפסקה דווקא פריז. וזו שמובילה לעיני הקהל הביתי שלה, שגם הוא רוצה ניצחון בכורה. רבע רביעי, אנחנו קופצים ישר לשם, ג'לגיריס פיגרה כבר ב-8, סרלינג בראון התעורר, סיים עם 13 נקודות, וקרסן אדוארדס, שהוא המוציא לפועל העיקרי אצל הליטאים, מחזיר אותם ככה לעניינים עם 2 שלשות, אז מינוס 8, הגיע קרסן אדוארדס ואומר, לא, היתרון שלנו, סיים עם 19 נקודות המשחק הזה. בצד השני, במינוס 5, פריז אומרת, יאללה, אנחנו חוזרים לעניינים, עם קוולייר, שלשה ראשונה, ואז אלן דוקוסי, הוא כבר קובע שוויון 76. נדיר איפי, לא נשכח אותו, הוא היה מציין במשחק הזה, השלשה הזאת תופכת, חזרה את התוצאה לזכות הליטאים. ריפי פשוט יוצא מן הכלל, גם במשחק הזה סיים עם 21 נקודות. דקה לסיום, החסימה הזאת של דוקוסי על אדוארדס, בעצם סוגר את סיפור עם 82-78, וז'לגיריס פתאום, עם כל ההוא-הא, היא פתאום עם ניצחון אחד משלושה משחקים. בעיה.
1: אוקיי, רק שלושה משחקים.
0: כן.
1: בוא נסיים לכוכב האדום, הפסידה פה השבוע להפועל תל אביב.
0: נכון.
1: מה היא עשתה? סליחה, מול הנדולו.
0: קודם כל, היא פתחה את המפעל הזה עם 2 הפסדים ביתיים לקבוצות שלכאורה נחותות ממנה על הנייר, ואז היא פוגשת את הנדולו, עמוסת הכוכבים, שגם היא רוצה לעשות בלגן השנה, לשחק בבלגרד, גם מול פרטיזן, גם מול הכוכב, זה תמיד קשה, אבל... המשחק הזה נפתח עם ג'ורדן לויד, עם השלשה הזו, היו לו 17 נקודות, הקבוצה שלו הובילה ביתרון נינוח, אבל היתרון עבר מקבוצה לקבוצה עוד במהלך המחצית הראשונה, הוא ג'רד בטלר עם האסיסט לאיזונדו. אנחנו כבר על 31-30 לכוכב האדום, שרוצה להגדיל את היתרון שלה, אבל זי ג'ונס אומר לבטלר, לא, פעם אחרת. בהפסקה היה נקודה לכוכב, והרבע השלישי היה צמוד גם הוא שוויון עם הסל הזה של צ'ימי מונקה, הוא היה מצוין ברבע השלישי. מה זה מצוין? 13 נקודות ברבע, הגיע לציון דרך של 1,500 נקודות ביורוליג, והקבוצה שלו אחרי השלשה הזו חוזרת להוביל 52-49, ואז מגיע הרגע הכי עצוב במשחק הזה, אולי הכי עצוב בעונה. תראי את מייק ג'יימס, ללא מגע, כנראה חשש לקרע באכילס. תראי מצד שמאל, אף אחד לא קרוב אליו, הוא כנראה עושה את הצעד הלא נכון, אנחנו קוראים פציעות כאלה שמשביתות שחקנים לעונות שלמות, הוא מורד על אלונקה וכל הקהל, הוא אוכל לו כפיים, מעודד אותו והוא ממרר בבכי, הוא יודע שאולי העונה שלו נגמרת. וזו מכה גם לאנדולו, כל כך עצוב, לכולם בעצם. אבל הדרמה נמשכה, סל הזה, סל ענק של טייסון קרטר, זה עם 11 נקודות, שם את היתרון של הקבוצה שלו כבר בפלוס 5, ו-5 זה גם היה היתרון בסוף המשחק, 77-72, ניצחון ראשון העונה לחבורה מבלגרד, שנמנעת מהפסד ביתי שלישי רצוף. פנאתינייקוס ופנרבחצ'ה, יחד עם פרטיזן, דובאי, גם ולנסיה שם, עם הפתיחה הנהדרת שלהם, הם יישארו בטופ 5, גם בסיום המחזור הזה כנראה. מכבי תל אביב נועלת את הטבלה, אם היא לא תנצח מחר ביוון, באוואקה, היא תהיה היחידה ללא ניצחון העונה, אחרי 3 מחזורים.
1: זה מחר.
0: אכן כן.
1: גיל, תודה רבה.
0: בשמחה.
1: עכשיו לליגה הלאומית, שם נערך היום מחזור משחקים מלא.

0: לחמן, השארת איתי כאן לצורך גם הליגה הלאומית. אז בואו נתחיל עם המוליכה, בואו נתחיל עם אשדוד, היא עירכה את מכבי הרצליה.
1: נכון, ומחפשת את הניצחון השביעי ברציפות, האם אפשר לעשות את זה? בי"א, הרצליה היא קשת מגיעה, לפגוש את תמם ואת, ואת הרצליה, אבל בסופו של דבר זה נפרץ, נאורי דאבושק, אקס ביתר ירושלים עם הביתה הראשונה, ומקסים גרצ'קין. גם הוא היה בביתר ירושלים, המגן השמאלי מגיע מאחור ודוחק פנימה, עוד קודם לכן עדיפה לא טובה של מתן זלמנוביץ', אגב, נינו של מנחם בגין. 1-0 לאשדוד, ניצחון שביעי ברציפות, הם הפסידו מירי רק במחזור הראשון, ומאז הם מחברים 15 שערים ב7 משחקים. יש עוד דוארת לליגת העל, זו כמובן בני יהודה, שמארחת את מכבי קריית גת, איזה קהל בשכונה. מה חוויה אדירה, ואנחנו לקראת הסתיו, אז שהסתיו מגיע, איתו גם מגיע סתיו נחמני, עוד רגע לפני רז נחמיאס, המגן השמאלי, פעולה גדולה, מקשית לרחוק, בפינה הרחוקה, כל קו ההגנה של קריית גת, רואה את סתיו נחמני, נועץ את הצ'י עם המצח, בפינה הרחוקה, גיל ברק היה קורא לזה בפאר פוסט, אבל קריית גת לא אומרת נואש, ומי שלא אומר נואש הוא הרכש של רומן זולו ורז שטיין, המאמנים של קריית גת הביאו את מלך השערים בליגה המולדבית, קוראים לו דניס קוזלובסקי, עם שורשים יהודיים ועם עטייה אדירה בגול גדול. ואז הגיע תוספת הזמן, דקה 95, אור זהבי נוגח לאחור, ומי אם לא, סתיו נחמני. מלך השערים של הליגה הלאומית עם הברך, דוחק פנימה, קריית גת זה משחק שלישי שהיא סופגת. מעבר לדקה ה-90, מאבדת נקודות במשחק מצוין של קריית גת מול הקהל הכי טוב בליגה. אלי לוי סוגר 30 משחקים רצופים שבהם הוא הפסיד פעם אחת בבני יהודה. בני יהודה למעלה.
0: כן, אנחנו ממשיכים לקריית ים, היא רצתה ניצחון ליגה שלישי רצוף. הפעם משחקת מול כפר סבא.
1: וקבלי את רן מאיר, השחקן עם המכה הכי חזקה בליגה הלאומית, רגל שמאל נקייה. ליאב פרדה, השחקן של קריית ים, קרא השבוע את הצולבת, והשחקנים של קריית ים עושים מחווה לשחקן המצוין הזה. אז רן מאיר בדקה 29 עושה 1-0. יואב קרדי של כפר סבא בדקה 83, כרטיס אדום, מה שמוריד את הסיכויים של כפר סבא לחזור למשחק. ולקריית ים יש איתי בוגנים בדקה 92, זורק את הכדור לשטח לסקו סילה, איזה צעדים ארוכים, איזה אתלטיקה, שלא פוגעת בטכניקה, סקו סילה, נועץ את השער החמישי שלו העונה, ומירי, קריית ים, ההתקפה החזקה ביותר בליגה הלאומית, 23 שערים, יותר נכון, יופי של כדורגל יש שם.
0: יפה, אנחנו ממשיכים לאחי נצרת העולה החדשה, קיוותה קצת התרחק מהקו האדום.
1: קיוותה להתרחק, וגם מודיעין, שנמצאת בתקופה לא טובה, קיוותה להתרחק. אבל למודיעין יש את שחר הירש, וכשזוכים לבעוט פנדל, לקבל כדור מהנקודה הלבנה, קצת מפופק, את שחר הירש זה לא מעניין. דקה 37, החלוץ המנוסה הזה מניח את הכדור על הנקודה, עם המלא, שטוח ומדויק. 1-0 למודיעין. הולכים למחצית השנייה, ולמודיעין יש שחקן שהגיע מיפו, קוראים לו אלי מגר. הוא מקבל את הכדור, מכין אותו יפה, ומיד הוא מגיב לפינה קצרה, בדרך כלל עם החלק המלא בועטים לפינה רחוקה, אבל מגר עושה את זה כל כך יפה. קרן קצרה של אחי נצרת, פאדי מנג'אר, מצמק ל-2-1. בהמשך, גם פנדל למודיעין, ירין מחלוף מחמיץ את הפנדל הזה, אבל עירוני מודיעין מצפינה עד לנצרת הרחוקה ומביאה 3 נקודות.
0: בוא נלך ליפו, היא הפסידה ב3 משחקים אחרונים, פיתרה את המאמן שלה איציק ברוך וקיבלה את הפועל אקו, שזאת הזדמנות נהדרת, אתה יודע, קצת להתאושש אולי.
1: אבל אנחנו אוהדים של אקו, אנחנו רוצים גול, לא רוצים נקודה.
0: אוקיי.
1: רוצים
0: אוקיי.
1: גול, אבל הנה, שחקן של אקו, ביקשנו גול כובש, רק לשער הלא נכון, קוראים לו גבי ג'ורי. והכל לא הולך להם לאקו.
0: זה מטורף.
1: כן, ממש חוסר מזל, דוחק לשערו הוא, ובמפגש בין שתי האחרונות, הפועל אקו סוגרת 8 מחזורים, ללא נקודה, ללא שער.
0: לב הלב כבר, וגם הולכים מכות
1: בסדר. בדיוק כך.
0: יאללה, רעננה. ההפתעה בלאומית עד כה, רעננה, מקום רביעי כרגע, פוגשת כפר קאסם.
1: כן, אז ברעננה לא הולכים מכות, ברעננה...

0: משחקים כדורגל, אבל גם מופתעים לעיתים, בעיקר מזה שמשחק בכדורגל חופים בכפר קאסם, קוראים לו קארם עמר, והוא נוגח את ה-1-0 המפתיע לזכותה של כפר קאסם. בהמשך, זאפר איסה סופג כרטיס אדום, וכפר קאסם נשארת עם שחקן פחות. זה אדום שביעי שנשלף לקבוצות שמשחקות נגד רעננה. צהוב שני, ג'אפר איסה משאיר את כפר קאסם ושחקן פחות, ואז מגיע השער האומלל הזה של מיכאל מרנשטיין. הכדור ניתז מהברך לשערו, הוא 1-1, רעננה חוזרת למשחק. זה היה נראה גמור, אבל לא מבחינת סמך מראב, האיש שלא נגמר. הוא בן 35, הוא מגביה את הכדור לזה שחגג כבר 36. חוליו סזר, נועץ שער 102 בישראל. חשבנו שהשנה הוא קצת בדעיכה, זה לא כל כך מסתדר לו, הוא כבש רק במשחק אחד שני שערים, אבל יש לו כנראה אישיות מיוחדת, וכפר קאסם בדקה 95 מנצחת את רעננה שפתחה את העונה בצורה מדהימה. מירי, אפשר להגיד, הפתעה גדולה.
1: כן, טוב, בני ריינה, היא שיחקה נגד כפר שלם, מפגש בעצם בין שתי קבוצות שמנסות לדבק לצמרת.
0: ולכפר שלם יש הסכם אימוץ עם מכבי תל אביב, זורמים לשם שחקנים עם מכבי תל אביב, אבל בשבוע האחרון הגיע אחד שהוא באמת מיוחד, שלטעמי, כמו שאמרתי על אוסקר גלוך, הוא היה צריך לשחק בבוגרים. קוראים לו לוטה מסרס, שנכנס לעומק ודוחק את הכדור פנימה. יניב מזרחי, החלוץ, הוא זה שבא לקבל את הכדור לרגל וזורק לאסרס בדקה 38 את הכדור לשטח, 1-0 לכפר שלם. את בטח מכירה את יאן דיומנדה, שעבר מלייפציג לריאל מדריד, אבל גם לריינה יש דיומנדה, עם פעולה אדירה שמזכירה דווקא את הכוכב. כן, שער גדול של דיומנדה, לקח 53, 1-1, אבל הילד מקריית שלום, לוטה מסרס, שוב עם תנועה לעומק, מנצל איזשהו עיבוד שיווי משקל של שחקן ריינה, ועושה גול של אומן, של גאון, של וירטואוז, מקפיץ את אנשי כפר שלם, שמאממים את בני ריינה, עמוסת הכוכבים ועמוסת שחקני הרכש, 2-1 לכפר שלם.
1: באחרונות חביבות, הפולה שהביסה את אקו החלשה במחזור האחרון, איך הלך לה נגד ראשון לציון מהצמרת?
0: אחרונות חביבות אצלנו, אבל הם רצו להיות ראשונות חביבות בליגה הלאומית, שתי קבוצות שחרטו על דגלן עליית ליגה. אורי צעדון, המגן השמאלי, הוא ימני ברגל, ולכן הוא מרשה לעצמו בקור רוח לעצור את הכדור בתוך הרחבה. משם הוא מסובב את הכדור לרחוק. דקה שביעית, 1-0 מתוך 14 שערים של ראשון לציון, 6 הם כובשים בשליש הראשון. אבל מעבר השני יש את רז טוויזר, יחד עם קונסטנטין, הם נאבקים על הכדור. טוויזר מפריע לקונסטנטין, שנועץ לשערו, הוא 1-1. שימי לב, מירי, לנער מהסקציה. הוא הגיע מנס ציונה, פרץ לתודעה, ועכשיו כולם יזכרו את השער הזה, תטיל הזה לחיבור. גם שני שוערים לא עוצרים את השער הזה, דקה 51, 2-1 לראשון לציון, שרוצה לעלות ליגה, ליאל עם שער גדול. תסכימי איתי.
1: כן, כן, לגמרי.
0: חוף נשאר שהשמש עולה, לא, לא, לא. אז הנה השמש עולה לאפולה, קוראים לו נועם שמש.
1: היום אתה משורר ממש.
0: תמיד הייתי, לא?
1: היום אתה מצטיין. יפה. אז ככה נגמר המשחק הזה, 2-2. בואו נראה את הטבלה. ניהודה נשארת עולה לראש הטבלה, מסמך שזה עולה למקום השני. מה קורה בתחתית? תחתית. אקו מקפידה להישאר בתחתית.
0: ובשבוע הבא, יום שישי הבא, חוזרים ליום שישי המיוחל, חוזרים לשישי חלום, 5 משחקים, ולנו יש חלום שהליגה תמשיך להביא שערים, ושאקו תיתן גול אחד.
1: קדימה, לך על זה. תודה רבה, אייל.
0: תודה, מירי.
1: אייל, טוב. אליפות העולם בג'ודו תיפתח ביום ראשון בבקו, שבאזרבייג'אן, שידורים ישירים כאן אצלנו בערוץ הספורט. 11 ג'ודאים וג'ודאיות ייצגו את ישראל, ובראשם כמובן סגנית האלופה רז הרשקו. רגע לפני שהיא עולה על הטיסה, הרשקו השתתפה באירוע רמת כוסית שארגנה אחת מתנותנות החסות שלה, שגם העניקה לה שעון יוקרתי, ובנוכחות גם ראש עיריית נתניה. הרשקו שהחמיץ את אליפות העולם בשנה שעברה, בגלל המלחמה נגד איראן, שואפת לעמוד שוב על הפודיום באליפות העולם, בה זכתה עד היום באישי במדליית ארד אחת, ב-23.

0: אותו פלדברג, עם הקולות מהאירוע.
1: חשוב לי בפן האישי לדעת שאני מצליחה לגעת באנשים, וכשקורה אירוע כזה, זה באמת מפוצץ לי את הלב שאני מצליחה באמת לגעת באנשים הנכונים.
2: יש לי שתי חלומות שעוד לא הושגו, זה להיות אלופה אולימפית ואלופת עולם. אני באמת מחכה לזה בקוצר רוח, אני מקווה שההכנה שעשיתי עד עכשיו תביא אותי במצב הכי טוב שיש.
3: רז הרשקו זה הלב והנשמה של העיר, אני חושב שלראות ספורטאית כל כך מתמידה, כל כך עקבית, שמגיעה ומביאה הישגים מדהימים, לא רק עבור נתניה, כמובן עבור המדינה כולה, זה דבר שמחמם את הלב, אנחנו גם בטוחים וסמוכים שהיא גם תביא לנו הרבה כבוד באולימפיאדה הקרובה, ולהביא עוד הישגים כאלה זה דבר שרק צריך לדחוף ולעודד.
0: כן, בהחלט ובהצלחה כמובן לכל הנבחרת. עכשיו לתחזית. באתונה גשום אבל נעים בזמן המשחק של מכבי תל אביב מול פנאתינייקוס. בפריז יהיה מעונן כשעל הדשא אחלה משחק בין צרפת לאיטליה בליגת האומות. מזג אוויר נוח לטניס בבייג'ין, המשך טורניר סבב הגברים. ובלס וגאס יהיה חם מאוד כשהאייסז יערכו את אינדיאנה. משחק שלישי ומכריע בסדרת הפלייאוף ב-WNBA.
4: תחזית מזג האוויר בחסות
5: לרפרש רק עם המבשם של טאץ'
4: טאץ' קטן והבית מושלם
6: כדורגל שחקים 90 דקות בסוף מוקד השירות של מומי עדיין פתוח
7: דפולט עכשיו עם 3 שנות אחריות ספיריט יבואה רשמי
8: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
9: You have to use an opener.
10: Well, you don't have to.
9: Tuber, open for fun.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
13: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד. ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
14: הדיינר של קוקה-קולה חוזר וגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה-קולה דיינר.
15: ועכשיו, סוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
16: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
17: מהמזרח הרחוק הוי! עליכם הביתה אושי אושי
18: הספורט אפי פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף המקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
19: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
20: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
19: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
18: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
19: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
21: אלה! ישראל!
0: עד כאן חדשות הספורט ללילה זה, שיהיה לילה טוב לכולם.

0: השידור בחסות.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
3: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
4: קלוט איזה מצב נייח?
5: קלוט איזה מצב נייד?
6: ווינר בסלולה.
7: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
8: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
9: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
10: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
11: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי! מומחים בהשקעות.
12: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
13: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
14: וואי, הצלת אותי.
15: ישבתי שתי...

0: סופג.
1: רק שניצלים.
2: וולט, איזו הצלה. לפנתאום באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי מוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה מחכים למכבי.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה שיפוטכם, אתם בחרתם. השער היפה ביותר שנכבש אתמול במשחק של ארגנטינה נגד בוליביה הוא השער של ניקו פאס. אחד מכם זכה בפרס, מתנה.
2: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
3: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת. הרכב מנצח, לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
11: The Golden Moment by Barkan Gold.
12: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: שלום לכם, פודקאסט הנושא המתמיד, היום מדברצן, שלום גם לעומרי אפק וגם למוטי פשיחצקי.
14: הלאה, לא התראינו מזמן.
13: מזמן, איך אתם, איך עברו אליכם השעות האחרונות?
15: תשמע, אני באתי עם אופטימיות אדירה למסע הזה.
13: תדבר לפני ההגעה בכלל ללינץ.
15: כן, עזוב, באוסטריה עוד אפשר היה להבין, בטח בעשרה שחקנים, לפחות נלחמנו והגישה הייתה נכונה. ופה הייתי בטוח שאירלנד הולכים להתרסק לאור כל מה ששמענו בימים האחרונים, והאווירה סביב הנבחרת וכו' וכו'. וחג שמח הפך לחג פחות שמח, בטח מהבחינה הספורטיבית. והנבחרת שלנו ביזתה את כולנו, ביזתה קודם כל את עצמם.
13: אוקיי.
15: וגם אותנו, את מי שאוהד את הנבחרת הזו, ומי שהנבחרת הזו חשובה לו, לא ברמת ההפסד, כי מותר להפסיד.
13: בוודאי.
15: נראה לי ששכם תסכימו איתי, כן. אבל הדרך, לאורך כל המשחק אתמול, מציקה מאוד.
13: כן, אומרי.
14: תראה, אני למדתי בחיי כספורטאי, שכמה שמשהו כואב ומביש ומבזה ומעליב, למחרת, עם כל הכל,
13: יום
14: עם
13: חדש.
14: כל הצער, זה לא יום חדש, יש לך אתגר חדש.
13: כן.
14: וספורטאים צריכים לדעת להתמודד עם הדברים האלה. עכשיו אני חושב שב-24 שעות, אנחנו לא 24 שעות,
13: פחות מ-24.
14: 18 שעות האחרונות, או 16 שעות האחרונות, אין קטישה שלא נאמרה בצדק על הנבחרת. זאת אומרת, אנחנו, זה לא לחדש כלום.
13: אבל כרגע, לא, אנחנו לא באנו פה לחדש.
14: לא, ברור.
13: זה, להפוך, אנחנו באנו פה לחדש.
14: אז אני אומר, אנחנו ננתח,
13: לא באנו לחזור על דברים שכבר נאמרו.
14: אנחנו ננתח גם מה בעינינו לא עבד בנבחרת ומה צריך לשנות. אבל אני אומר שבסוף, גם אנחנו אמורים להסתכל כבר, כי אי אפשר לשנות מה שהיה, אפשר לנסות לתקן לקראת יום חמישית מה שהיה, כי באמת התחושה היא שמול קוסובו, בעיניי לפחות, זה הזדמנות האחרונה של הנבחרת להציל את הקמפיין הזה, לרן בן שמעון לשנות איזשהו מומנטום, לא רק בדעת הקהל, אלא גם לחבר את הנבחרת הזאת אחרי כל הזמן שהיה לו להכין אותה, שלמאמני נבחרות אחרים לא היה, ואני חושב שמהיום הזה והלאה, זה היום שבעצם צריך להחליף, את הניואנס מהדיכאון, מהבסה, מהרגשות הנוראים שליוו אותנו מאתמול, ולהתחיל להתכונן לקראת יום חמישי, כי אלה החיים של ספורטאי.
13: אוקיי, אני רוצה לעשות פה קצת סדר, כי עברו כמה שעות ונרגענו, ואנחנו מסתכלים על זה. אני רוצה לפרק את זה לשתי רמות, את הדיון שאנחנו ננהל פה, כי התחושות הקשות הן בגלל שהפסדנו לאירלנד, לא בגלל שהפסדנו. כי אם מפסידים 3-0 לספרד או לאיטליה, אז זה בסדר.
15: אבל גם הצורה בהפסד.
13: רגע, רגע, רגע, רגע. נכון.

0: אבל אני אומר, אם נסתכל ספורטיבית, בוא נתנתק לשנייה מנגד מי שיחקנו בכל האירועים שהיו פה ועטפו, ואנחנו נדבר עליהם כמובן, הם חלק בלתי נפרד, זה ליגת האומות שבה בעצם המטרה היא, בבית כזה, קודם כל לסיים במקום הראשון או השני כדי לקבל דרג טוב יותר בהגרלת מוקדמות היורו, כי אם אתה מסיים מקום שלישי או רביעי, אתה אגב לא יורד אוטומטית לדרג השלישי, כי משנים את השיטה של ליגת האומות, אתה הולך, אם אתה מסיים מקום רביעי, אתה יורד לסוג של פלייאוף, מקום שלישי, אתה נשאר בדרג...
1: לא בשר, לא חלב.
0: בדיוק. אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון, וגם אם נסיים מקום שלישי, שזה הגיוני, או רביעי, לא קרה אסון, כי אנחנו נקבל בהגרלה של מוקדמות היורו, דרג שלישי, שתמיד היינו בדרג השלישי.
1: שזה המקום שלנו גם.
0: יפה, אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון. אני חושב שבגלל כל מה שעטף את המשחק, כל העניין הפוליטי כמובן, מול אירלנד, שיש לנו עוד משחק נקדם, בעוד 6 ימים, זה הפך את העניין, שאני חושב שאף אחד בכלל לא מדבר על זה, שזה ליגת האומות. זה לא מוקדמות היורו וזה לא מוקדמות המונדיאל, זה רק ליגת האומות. עד כמה אתם חושבים שיש פה איזה דיסוננס בין החשיבות הספורטיבית של המשחקים לבין החשיבות, נקרא לזה, הלאומית של המשחקים?
1: אני אחבר את זה לשני דברים שחייקח את זה למקום שיותר מתחבר אליו, ואני אגיד לך מה העניין. העניין הוא, ועל זה דיברתי בהתחלה, רן בן שמעון קיבל דור שאמרנו שסוף סוף יש דור, שבאמת, אתה רואה גם ברמת השחקנים, פתאום יש לו שחקן בפרמייר ליג, שחקן בליגה הספרדית, שחקנים שהם הופכים להיות משמעותיים גם בקבוצות אירופאיות, כוכבים ב-MLS, ברמה שהם עושים קריירות יפות, אותו דור שמתחיל להגשים את עצמו, שדיברנו עליו מהמונדיאליטו. ורן בן שמעון קיבל קמפיין מתנה הכנה, לא היה את זה לאף מאמן נבחרת בעבר. והגעת לקמפיין הזה, עכשיו, לא קיבלת את דרג A כמו פעם שעברה.
0: ששם לא היה לך סיכום.
1: אתה מצחק נגד...
0: למרות שעשית תיקו עם צרפת מצרפת בלגיה, אבל נכון.
1: אבל הכל היה כי אין לך מה להפסיד.
0: נכון.
1: ופתאום פה אתה צריך להתמודד עם ציפיות. ופתאום פה לפחות אומרים, תתמודד שווה תפסיד, אבל גם אם זה 60-40, 70-30 לקבוצת היריבה, תרגיש שהנבחרות היו צריכות לתת את כל מה שיש להם בשביל לנצח אותך, וגם אתה, יש לך דור מוכשר סו-קול של שחקנים, תראה משהו.
0: כן.
1: אתה יודע, לא הפסדנו 5-3. זה היה כל כך קיצוני בהגנה לרעה, וכל כך קיצוני בהתקפה לרעה, שזה פשוט תוסיף את כל העניין שהיה מסביב, שמדינה שלמה, אנשים, חברים שלי שלא
0: ראו
1: כדורגל, פתאום באותו יום אמרו לי, אנחנו הולכים לראות כל המשפחה, היה משהו מאוד לאומי ועוצמתי.
0: היה משהו אחר.
1: תחבר את כל הדברים האלה ביחד, והמשחק הזה קיבל סדר גודל של חשיבות, שלא היה מתוכנן, ובאמת, מה שקרה אתמול זה סתירת לחי מצלצלת.
2: כן, זו סתירת לחי מצלצלת, זה ברור, ובראש ובראשונה, מי שאחראי על הפירמידה המקצועית הזאת, וזה המאמן רן בן שמעון. אז אני רוצה רגע גם להעביר פה איזשהו מסר, לא כסנגור חלילה, כי אין באמת על מה לסנגר, נראה נורא מאוד אתמול, והוא השם העיקרי.
0: הוא גם הודע בזה.
2: חד משמעית, ועמד מול המיקרופונים, ואמר שזה פעם ראשונה שהוא נאלץ להתנצל, והוא באמת מתנצל על הבושה הזאת שהייתה. תראו, רן בן שמעון יסיים את הקמפיין, אנחנו יכולים להפסיד ביום חמישי חלילה.
0: הקמפיין זה עוד 3 משחקים.
2: כן, אנחנו יכולים להפסיד ארבעה,
0: 2 בנובמבר.
2: להפסיד בסרביה לאירלנד, ולהפסיד בפרישטינה, ולחזור לפה ולהפסיד לאוסטריה.
0: נכון.
2: ורן בן שמעון יהיה על הקווים במשחקים האלה. מה יהיה אחר כך? זו שאלה מאוד גדולה.
0: טוב, זה תלוי בתוצאות בארבעת המשחקים
2: הקרובים. גם ביכולת וגם בתוצאות, אבל אם עד היום, נדב ואומרי, אנחנו לא שמענו קולות מאנשי ההתאחדות לכדורגל, בשיחות סגורות שמדברים אולי על הטעות הזאת של לאפשר כבר מעכשיו לעשות גם את מוקדמות היורו מבלי להתייחס בכלל לליגת האומות, היום אנחנו שומעים קולות אחרים. והקולות האחרים האלה מביאים אותנו באמת למסקנה שלרן בן שמעון יש המון על מה לשחק. הוא עצמו, קודם כל, על העתיד שלו.
0: הקריירה שלו.
2: כמאמן נבחרת ישראל, הוא ימצא את עצמו.
0: לא, לא בקריירה שלי, אני לא דואג לו, כן?
2: כן. ו... עומרי היה שם במגרשים האלה, גם בחדרי ההלבשה של נבחרת ישראל, גם בחדרי ההלבשה של מועדונים גדולים. אין דבר אחד ששחקן רוצה יותר אחרי הפסד משפיל כזה, שהמשחק הבא לא יבוא מהר. והמשחק הבא... הוא בא מהר מול נבחרת קוסוברית חזקה בעיניי.
0: שגם יצא לך לראות אותם.
2: יצא לי לראות אותה, ובפרישטינה בכלל הסיכויים לא לטובתנו. ועדיין, אם נשאיר לב, נשמה, מנטליות, גישה, אני עדיין חושב שהדור הזה הוא דור טוב. להגיד לך שהיו טעויות לאורך כל הימים האחרונים, בוודאי שהיו.
0: ברור.
2: לא יקנה.

0: נס לעניינים הטקטיים, זה בשביל זה אומרי כאן, אבל יש המון המון דברים שלא הסתדרו, לא הסתדרו, וצריכים קודם כל לחקור ולהבין גם למה. לא להגיד לא הסתדרו, לנסות ולהבין למה, כדי שביום חמישי אולי לא ננצח. אבל נחזיר מעט מהכבוד שנרמס אתמול כאן בדברצן.
1: אני, אתה יודע, אנחנו אחרי יום מאוד מאוד מטלטל, כי כמו שאמרת...
2: יומיים מטלטלים, כי אל תשכח את הבלגן שם בשבת.
1: אנחנו שלושה, בכלל, שלושה אפילו כבר עוד מעט, מה שכל המחול שידים הזה התחיל. אבל כמו שאמרת, הפער בין משחק, שאתה אומר, נגד אירלנד. משחק נגד אירלנד. בליגת האומות. שהוא חשוב, ואנחנו פה כולנו כצוות, הגענו כי הוא חשוב. אבל לבין מה שזה הפך להיות, זה... אתה יודע, לפעמים אומרים שאנחנו, התקשורת מקצינה ומחצינה ובכוונה מפמפמת. לא היה פה סיפור של פימפום.
2: לא, לא.
1: היה פה רגשות אמיתיים של אנשים במדינה שבאו ונגעו לנו בעצב חשוף, במקום מאוד מאוד רגיש, בערכה עצמית שלנו כאנשים כלפי המדינה שלנו וכלפי מה שאנחנו רוצים לשדר לעולם וכמה זה מנותק מהאמת וכמה אנחנו לא רוצים להיות מצורעים ואנחנו נלחם על הכבוד הזה של להראות שיש לנו איך להגיב לכל הדברים האלה. ובסוף קורה, יש איזשהו מנגנון הרס עצמי בכדורגל הישראלי שאנחנו חיים אותו כבר שנים, כשאנחנו מגיעים למשחקים שיש נטל ציפיות של המדינה, בדרך כלל זה ספורטיבי, לא רק, אבל אני מכיר את זה מהימים שלנו, גם שעשינו קמפיינים אדירים.
2: אגב, בסוף, אתה מדבר על כדורגל, כי בענפי ספורט אחרים, הרבה פעמים זה לא...
1: נכון, ובסוף, הציפיות, גם הדורות היותר טובים, ובאמת, היו סביבי שחקנים, שכשהמאמן היה פחות, כמו שקרה פה, פחות תפקד, היו לידי שחקנים באמת קליברים, שיכולים לקחת על עצמם, ולקחת אותנו, ולסחוף אותנו.
2: כן, אבל זה ולתת... דור אחר.
1: נכון, אבל אני אומר, ועדיין, והיה את כל זה, ועדיין, לא הצלחנו להפיל, ועדיין ברגעים, תקרא לזה נכשלנו, לא מספיק היינו טובים, עדיין במשחקים האלה שהיה צריך להביא את הניצחון, את האקסטרה, את הזה, תמיד איפשהו זה נעצר, תמיד הכובד הזה של הציפיות של העם שלנו, שאתה יודע שכל המדינה עליך בכדורגל, איכשהו הנבחרת לא מתפקדת, ואיכשהו לא מצליחים להשיג את המטרה של, של, של אותו ערב, של אותו יום, של אותו... וזה משהו שבבסיס שלנו כבר המון המון שנים לא עובד, אתמול הוא הקצין, עכשיו אנחנו מגיעים למקום שאני חושב שזה פעם ראשונה שאותם שחקנים בדור הזהב של המונדיאליטו מרגישים מה זה, הם תמיד קיבלו הרבה מאוד אהבה בגלל ההישגים המדהימים שהם עשו.
2: קרדיט ועוד קרדיט ועוד קרדיט.
1: אגב, ובצדק, הם הרוויחו את זה בכמה קמפיינים אדירים כשהם היו צעירים.
2: נכון.
1: אבל עכשיו הם מבינים מה ההבדל. עכשיו הם מבינים מה זה כשאתה הופך להיות כוכב בקנה מידה כזה ומצפים לך לבוא לפה. ולא להיות הנייס גאי הזה שיש עוד שחקנים לידו, שאתה יכול להיות טוב ליד... לא, אתה צריך להוביל. אתה צריך להראות מנהיגות. אתה צריך גם ביום שפחות רואה לך כדורגל להבין דברים אחרים למגרש. זה להיות שחקן נבחרת בוגרת. וזה, עד עכשיו, הדור הזה, עם רן בן שמעון, לא מצליח לעשות.
2: אז אני רוצה...
1: לא מצליח לעשות. ופה, כשהוא אמר לחקור, יש פה בעיה שורשית. זה לא שחקן כזה או אחר, זה לא תפקוד כזה או אחר. יש פה בעיה שיש פה... הגדרתי את זה בטור שכתבתי היום באתר, סלט בלי טעם, רוצים לרצות את כל הכוכבים, מכניסים טעות, מלבישים מין מערך דינמי כדי שהכל יעבוד, ואז זה יוצא לך לא הגנה ולא התקפה.
2: אז מה, זה הרכבים חברתיים?
1: אני לא יודע אם זה חברתיים כמו באמת...
2: פוליטיים?
1: לא, אני חושב שרן בן שמעון רוצה להצליח.
2: אף אחד, ברור.
1: אני לא יודע, אתה יודע, חברתיים או פוליטיים זה עניין של איך שאתה רואה את זה, אתה יודע, הוא בסוף רוצה לנצח, והוא רוצה שהכלים הכי טובים שלו יעבדו. הרי אם הוא לא מנצח, הוא נכשל, לא אנחנו.
2: אין ספק.
1: אני לא יכול לקרוא לזה פוליטיים או חברתיים, אני חושב שהוא מנסה...
2: אתה יודע מה, העלית פה נקודה...
1: הוא מנסה למצוא את המקסימום ומייצר את המינימום.
2: העלית פה נקודה מעניינת, וזה מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי דיברת על מנהיגים וכן הלאה וכן הלאה. לתחושתי, בנבחרת הזאת, שחקנים, מבחינת האופי, כמו מנור סולומון, כמו אוסקר גלור, שהם כאילו שחקנים מובילים, הם עדיין לא מנהיגים, הם עדיין בתחושה, מין צעירים מתקדמים, למרות שהם כבר לא צעירים, מנור כבר ממש לא צעיר, אבל הוא לא מסוג המנהיג, אני חושב שדווקא דור פרץ, אם כבר יש מישהו, זה הוא. ודור פרץ, שזה סיפור בפני עצמו, אתה יודע, התחושה אתמול שהיינו צריכים שני דור פרץ, או שלושה, אחד קשר אחורי, אחד קשר קדמי, ואחד חלוץ, כמו שהיה נגיד איתנו.
1: אולי גם בלם אפילו, אולי גם בלם,
2: ארבעה דור פרץ, ויש לך רק אחד כזה. והשאלה הגדולה, ואתה רואה, שרן בן שמעון התלבט, והוא מתלבט לאורך כל הדרך, איפה בדיוק לשים אותו? הוא כבר שיחק בנבחרת, אני חושב, בארבעה, חמישה תפקידים שונים.
0: כן, אבל דור פרץ לא רוצה להיות...

0: בקשר האחורי, הוא גם קשה לו עם השמונה.
1: ראינו, נגיד אוסטריה זה גם לא עבד.
0: נכון, הוא רוצה להיות במשבצת של אוסקר.
1: כמו שהוא היה במחצית השנייה אתמול.
0: בדיוק, וכרגע רן בן שמעון חושב שאוסקר הוא האיש שצריך לקבל את המפתחות בעמדה הזו. זה מה ש... אתה יודע, הייתה איזה שהן... היו שיחות עוד לפני הקמפיין הזה, לאור מצוקת הבלמים הקשה, עם הפציעות של למקין ורוטמן ובלוריאן, לנסות להבין האם דור פרץ ירצה לשחק בעמדת הבלם, עמדה שבה הוא שיחק פעם במכה... זה לא היה לפרק מבחינתו בכלל. זה לא שהוא לא רצה לתת לטובת המדינה, הוא מרגיש שכרגע היום באיפה שהוא נמצא, זה לא התפקיד שלו.
2: הוא גם מצוין באיפה שנמצא, זה לא רק שזה לא התפקיד שלו, הוא במקום הכי טוב בקריירה שלו, בפוזיציה מסוימת.
0: ואפרופו הדברים שאמרת, שזה שחקן כזה או אחר לרצות את כולם. דור פרץ יכול לשחק רק בעשר, רק במקום אוסקר, או שאוסקר יזוז ימינה, או שאוסקר ירד מדרגה אחת אחורה.
1: או שאוסקר יצא לירד לספסל, זה גם
0: אפשרות? בדיוק, זה מה יש, זה לא אפשרות
2: לכל סופו. אבל אני שואל אותך
1: שאלה. לא, אני שואל אותך עקרונית.
2: אבל אני שואל אותך שאלה אחרת.
1: אני לא יודע, אני שואל.
2: יש לנו בעיה של מגן ימני. דרך אגב, אני חושב שגם מזרחי הוא מגן לא רע בכלל, פשוט יש פה איזה ניסיון לעבור בין ארבעה לשלושה שהוא נופל שם קצת ברמה האירופית הזאת שאנחנו צריכים בנבחרת. אבל זה לא שהוא לא מגן טוב. העניין הוא שאני חושב, אם ההגנה שלנו גם ככה סופגת כל כך הרבה, וכל כך חוששים מזה שחלילה הוא לא מגן טבעי במקור, אבל גם ככה אנחנו מקבלים גולים, תרגל אותו מגן ימני בנבחרת, כי בכנף הוא, אנחנו רואים הוא לא כל כך בא לידי ביטוי, ושחק עם אוסקר בימין. אז יהיה לך את דור פרץ באמצע, זו דוגמה. יהיה לך את דור פרץ באמצע, יהיה לך שלישייה יותר פיזית באמצע, יהיה לך בצד אחד את, את, את, את מנור סולומון, צד שני את גלוח, בהתקפה תיתן להם חופש, כי הם לא אוהבים להידבק לקו, והם אוהבים קצת, קצת להחליף מקומות וכאלה, ודור פרץ יהיה זה שגם יעזור להגנתית לקישור, וגם יצטרף לחלוץ. אולי, יש אופציות, אני לא אומר שהאופציה שלי היא הנכונה, אבל יש אפשרויות לעשות הרבה מאוד דברים, ומה לעשות? אתה יודע, אברהם גרנט, שם את יוסי בניון במשחק שאני פתחתי פה, אני אומר לי זה היה נגד צרפת אפילו שהפקעתי, או אחד המשחקים, שם אותו על הספסל. עכשיו, יוסי בניון, הוא בדור שלי, לא היה ספק, זה לא דור של ברקוביץ' ורביבו, לא היה ספק מי הכוכב של הנבחרת.
1: מספר אחד, בי פאר.
2: זה יוסי ועוד עשרה.
1: נכון.
2: וכולנו היינו בשוק בחדר הלבשה, עלינו למשחק, כמעט הצלחנו לנצח ולהוציא תיקו, באמת היה משחק כאילו על הקסקס של 2-1 עם זידן והנרי וכל הגדולים, אבל בסוף, לא שאני חושב שצריך לשבת על הספסל, אבל כשמאמן צריך להושיב כוכב על הספסל ברמת נבחרת, כדי שהנבחרת תתפקד, צריך לעשות את זה, לא שאני מצדיק את ההחלטה שלה, אני אומר לך דברים שקרו.
0: במילים אחרות, מה אתה אומר, שרן בן שמעון צריך לקבל גם החלטות שהן לא פופולריות?
2: ברור, בשביל זה הוא מאמן נבחרת. ההחלטה הכי פופולרית שלו זה שהנבחרת תנצח. יש משחקים שלשחק עם כל אלה ביחד, לא יעבוד. ואנחנו רואים בתחילת הקמפיין הזה, שכל הזמן אין כדורגל, שני משחקים אין כדורגל. אם היית עושה רטקו באוסטריה, גם ב-11 נגד 11, זה היה בלי ליוות לשער, זה היה בלגרד. עכשיו, זה אוסטריה יותר טובה ממך. אבל לא שיחקת שם באמת כדורגל התקפי, והגנתית שרדת. לא היה... כל מיני הובלת. לא הובלת שום דבר. לא מדבר על אירלנד בכלל. עכשיו, אם אתה מאמן שנתיים את הדור הזה, ויש לך את האופציה, ויש לך את האפשרות, אתה חייב לדעת בשלב הזה, כמאמן נבחרת, עם היכולות של רן בן שמעון, מה אמור לעבוד ומה לא. אם אתה מגיע אחרי שנתיים ואתה לא מוצא את הפתרונות, אז מתי כן? זו השאלה שלי. זה מה שמתסכל, זה מה שמאכזב. שרן בן שמעון,
0: אותם שחקנים פחות או יותר ששיחקו נגד איטליה ב-5-4, זה אותם שחקנים פחות
1: או
0: יותר בסגל שהיו נגד
1: בלגיה.
0: אז ככה שאני שואל את עצמי, הרי רן כבר הבין את הפתרונות שהוא צריך לעשות. האם מדובר באיזשהו משהו חד פעמי, אבל ברמה חד פעמית, ברמה חד פעמית מקצועית, אני יכול לקבל. אני יכול לקבל כושר לא טוב בהגנה, אני יכול לקבל חוסר ריכוז בהתקפה, אני יכול לקבל גם שמבחינה התקפית, וואלה, דברים לא הולכים. אני לא יכול לקבל שחקן נבחרת שלא מגיע כדי להתפוצץ על המגרש. לא מוכן לקבל את זה.
1: בטח במשחק ספציפי כמו שהיה.
2: בשני המשחקים האלה אין לנו את הסטטיסטיקה כרגע מאתמול של הטיקולים. ואני מדבר רק
0: על המחצית. יש לך צהוב אחד של רז שלמה על משיכת חולצה.
2: לדוגמה. זהו. לדוגמה, אבל תעזוב את המחצית השנייה כי הייתה גרביץ' 2. מחצית ראשונה, תוסיף על זה שבאוסטריה, האוסטרים לקחו פי 4 או פי 3 טיקולים מאיתנו, פי 3.
1: נכון.
2: ואתמול מחצית ראשונה היה יותר מוקצן. היה פי חמישה או שישה.
1: הם ניצחו אותך בכל מאבק פיזי.
2: עכשיו, זה ברור שהם יותר פיזיים, אבל הפערים האלה הם לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. אתה לא יכול לצמצם פערים, אתה לא יכול לנצח, כשאת הדבר הבסיסי שפשחה דיבר עליו, אתה לא מביא למגרש. אז אם כולם נחמדים, ואם השחקנים האלה הם שחקנים כישרוניים,

0: אבל לא יכולים להיות פייטרים בנבחרת, אז אולי הם לא שחקני הרכב בנבחרת חלקם. זה מה שאני בא להגיד, אתה בסוף צריך שחקן נבחרת שיודע עם השיניים להתעלות ביום נתון, להוציא 120% מעצמו, הגנתית, התקפית, בכל דבר. וזה מה שדורשים השחקן נבחרת בוגרת, אין מה לעשות.
1: תכף אני רוצה לגעת בעוד נושא נוסף של פרופורציות, נקרא לזה, וקצת תקשורת, אבל קודם כל לעניין הבלמים. אנחנו יודעים שאין לנו בלמים מספיק טובים, ועשו כל מיני, שכנעו את מיגל ויטור, להתאזרח וכן, לא משנה שעכשיו הוא לא נמצא, אפשר להתבקח על זה, אבל גם בגילו המתקדם, אני לא בטוח שהוא יכול פה לתרום הרבה, אבל לא משנה. אני אומר, זו בעיה שכרגע היא חסרת פתרון, כי אלה הבלמים שיש לך, אז אוקיי, למקין פצוע, בסדר. אין לך, אין, פשוט אין. מה קורה, איך זה יכול להיות, ואתם מכירים את זה אולי, לא אולי, בטוח, הרבה יותר טוב ממני, מה קורה במחלקות הנוער? לא גדלים, לא מטפחים בלמים במדינת ישראל בקבוצות הגדולות?
2: תשמע, קודם כל גילוי נאות, גם אני וגם אומרי, יש לנו ילד שמשחק באקדמיות של ההתאחדות לכדורגל, וגם משחקים בקבוצות, ככה שהם גם גדלים.
0: ואנחנו רואים גם, אני לפחות רואה גם דברים טובים שנעשים.
1: לא, אני מדבר על עניין הבלמים ספציפית.
2: אני חושב שקודם כל הורה של כל שחקן כדורגל, כשהילד בא אליו הביתה, אומר לו, אבא, אני רוצה מסי, נאמר ורונלדו. אין, חסר היום
1: שחקנים. אבל גם באנגליה רוצים ככה.
2: אבל בשביל זה יש את המאמנים שצריכים לחשוב, איך לוקחים שחקנים שפעם היו חלוצים, ויש לזה לא מעט אנשים. הרי משה גלם היה חלוץ, ואלון חרזי היה חלוץ, ונג'ואן גרייב היה חלוץ, ווליד בדיר גם היה קדימה, וידעו להזיז אותם אחורה. ברגע שא' ישלמו למאמנים כמו שצריך לשלם למאמנים, בטח במחלקות נוער, אני חושב שהם ייתנו יותר מעצמם. ב', אני חושב ש... אם הורה חכם, כן? ואצלי הוא הלך לשחק קדימה.
0: חיים רביבו, מה הוא עשה לרוי?
1: נכון,
0: אמר,
1: נכון.
0: אמר, בתפקיד הזה יהיה לו קשה מאוד, אם הוא יהיה חכם כמגן.
1: אבל זה דוגמה מאוד נדירה.
0: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני לא רוצה לציין שם.
2: סיכוי להציח כמגן,
0: לא רוצה לציין
2: הרבה יותר גבוה מהסיכוי להתקדם ולהיות בחלק הקדמי.
0: אז אני רוצה להגיד לך, הייתה לי שיחה במקרה שבתקופה שהיה מעבר בין צוותים, בסדר? בתוך הנבחרת, בשנים האחרונות. נקלעתי לשיחת כדורגל סוערת, okay. עם חלק מהאנשים שיושבים במוקדי קבלת ההחלטות, okay. אתה יודע, במקרה זה היה באיזה מקום, ואז השיחה התגלגלה לזה. ואני אמרתי, שלא משנה איזה מאמין בוגרים מביאים, וההשקעה צריכה להיות, והנבחרת הבוגרת היא, אמרתי את זה כמה פעמים, בצורה מאוד מאוד נחרצת, אין מה להשקיע מיליוני שקלים בסוף, זה מיליוני שקלים בצוות הלכת, של הנבחרת הבוגרת, אם אתה לא משקיע אותם, בלקחת את הסרט הבלמים, אני עכשיו נותן כותרת, הסרט הבלמים הטובים שיש פה, שהם יודעים להעביר, ויועשו את זה באהבה. כך מכמה דורות, טל בן חיים, שימון גרשון, אריק בן... תוציא אותם לחמישה, שישה מקומות שמלמדים הכי טוב הגנה באירופה, להכין ספר, הדרכה, לאיך מלמדים הגנה מגיל צעיר, שאותם אנשים שהם באמת דמויות בכדורגל יבואו ויתחילו להנחיל את זה כשיטה, כדרך לנבחרות, למועדונים, ויקבלו את זה יהיה השכר הכי חשוב שההתאחדות לכדורגל משלמת, כדי להתחיל ללמד פה הגנה. לחשוב גם איך משווקים את זה בצורה קצת יותר, יש לך סיכוי יותר גדול, כמו שפשיחה אמר, להפוך להיות שחקן. עדיף להיות בלם טוב שיודע לבנות משחק מאשר קשר בינוני. צריך למצוא נוסחה, אבל צריך למצוא נוסחה ולהשקיע את הכסף בחולשה הכי גדולה שלך. החולשה הכי גדולה שלך, עם כל הכבוד, היא לא המאמן הנבחרת הלאומי.
1: מסכים איתך לגמרי.
0: החולשה שלך
1: היא של... יש תחושה שההצעה שלך נפלה על אוזניים ערלות.
0: עכשיו, זה לא...
2: אתם יודעים מה עוד יותר מרגיז, ואני חייב לספר לכם משהו, אני לא זוכר את זה באף נסיעה שלי עם נבחרת ישראל, ואני עושה את זה כבר כמה שנים טובות. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני שפים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני שוערים. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני כושר. אני לא זוכר בנבחרת ישראל מספר דו-ספרתי של אנליסטים. כל מה שאמרתי עכשיו, דו-ספרתי של אנליסטים,
1: יש יותר מעשרה אנליסטים?
2: יש היום יותר...
1: שנמצאים פה?
2: כן.
1: יותר מעשרה?
2: כן, שמתעסקים במישור המקצועי, שכולל אנליסטים, עוזרי מאמן, ואנשים שמסביב כולל סקאוט, שמגיע לכאן.
0: נבחרת.
2: לא היה דבר כזה. חבר'ה, הם מקבלים את כל התנאים להצליח. זה מה שאני בא ואומר. יש כאן איזושהי, הזכרתם ואמרתם, אי אפשר להשים רק את המאמן הלאומי. ברור שאי אפשר. ברור שאי אפשר, אבל יש פה באמת את...

0: כל התנאים להצליח, וצריך נכון? לשים גם את הזרקור על השחקנים נכון? עצמם. אלו אותם שחקנים משמעית. שבליגות שלהם מככבים, מובילים ומנהיגים, ובאים לנבחרת ולא עושים את זה.
1: נכון.
0: וצריך גם פה לבוא ולצערי, נדב, אתה היית אז ברעיון עם אנדי הרצוג, היה לך מאוד לא נעים לשאול אותו את השאלות האלה, שהוא עמד מולך ואמר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאנחנו שוב מקבלים את השלושה שערים, גם אתמול אני לא הרגשתי נעים לעמוד מול רן בן שמעון, אבל עשינו את עבודתנו העיתונאית, וגם לראיין את דניאל פרץ, ולשמוע אותו ממש, אתה יודע, על סף דמעות, בא ומתנצל, גם הוא וגם אנחנו, זה לא קל, זה לא קל, זה לא כיף, אנחנו לא רוצים את זה, זה מה יהיה, זה עבודה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותה בצורה הכי הגונה והכי מקצועית שיש, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. אבל, כשהם מקבלים את כל התנאים האלה, אז כן, מגיע להם היום לבוא ולספוג ביקורת. זה לא רן, זה לא מאמן כושר, זה לא אפסנאים, וזה לא...
2: זה לגיטימי לחלוטין, אין שאלה, הם גם מבינים שזה מה ש...
1: אחד האמירות הגדולות שלנו פה, זה שחלק מהכוכבים האלה לא יודעים להיות שחקני נבחרת בוגרים, כי בנבחרות הצעירות הם עשו וואו.
2: כן, אבל זה לא אותו לב...
1: לא, בסדר, אני אומר, אני...
2: זה לא אותו לחץ.
1: ואת המעבר הזה להיות שחקני נבחרת בוגרים.
0: אני לא מבין, אבל שחקן אמור להיות שחקן. כמו שהוא בקריסטל פלס, הוא אמור להביא את היכולת הזאת לנבחרת. כמו שהוא בווסטאם, הוא אמור להביא לווסטאם. כמו שהוא
1: בשאוטמפטון. תגיד, כמה שנים כוכבים גדולים דיברו עליהם שבנבחרת, כולל מסי, עד גיל...
2: לא, לא נשווה.
1: לא, אני נותן... אבל הוא קיבל ביקורת?
2: קיבל ביקורת על דברים אחרים.
1: לא, לא, אני אומר, אתה אומר, אתה לא מבין שחקן, שחקן.
2: ומסי לשחקנים ישראלים.
1: לא, לא מסי בשחקן, על זה ששחקנים גדולים מקבלים לא מעט ביקורות, על זה שבנבחרת הלאומי, הם לא כמו בקבוצות, מסי זה היה קיצוני.
2: מסי קיבל ביקורת על זה שהוא הגיע לגמר קופה אמריקה והפסיד בפנדלים. אנחנו לא בכלל לא מהאזורים האלה.
0: אבל יש כל כך הרבה כוכבים. אני בטוח שכולם רצו. זה לא שיש פה עכשיו איזה ניסיון לסבוטאז' כולם רצו אבל תקשיב זה לא הגיוני
2: אוקיי, אז בוא אני עכשיו רוצה לתת לכם, הכנתי רשימה מה שנקרא יש את דירוג פיפה, אתם יודעים, מכירים אותו אני יודע שהרבה אנשים אומרים, מה זה שטויות זה לא משנה, זה לא מעניין אני מסכים שזה לא 100%, אבל בוא נגיד זה 80, 90, זה נותן אינדיקציה.
0: תוסף לפרמטרים.
2: אינדיקציה זה נותן, אוקיי. אז הסתכלתי מי הנבחרות שנמצאות אחרי ישראל באירופה בדירוג, אוקיי? רק באירופה, כן, לא מדבר על כל העולם. מונטנגרו, בולגריה, לוקסמבורג, בלרוס, ארמניה, קזחסטן, יפארו, סליחה, אזרבייג'אן, אסטוניה, קפריסין, ואתם יודעים, זה מגיע לסן מרינו וכן הלאה. אנחנו במקום 37 באירופה. יש 36 נבחרות מעלינו. כל קוסובו אגב לפנינו. אם אני מסתכל על שמות שאתם אומרים, מה? אז הנה, למשל, צפון מקדוניה לפנינו, צפון אירלנד לפנינו, גיאורגיה לפנינו, פינלנד לפנינו, איסלנד לפנינו וקוסובו לפנינו. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר לנצח את הנבחרות האלה. גם נגד איטליה, כי כמעט סיימנו אותם בטקו. ספגנו
1: גורם. איזה מקום אירלנד?
2: אירלנד, מקום 28.
1: 28.
2: אתה 37. בסדר. זאת אומרת, 9 מקומות הפרש הם לפניך.
1: רגע, אירלנד לא הלפיל על היורו באולי 4 או 5 האחרונים.
2: אתה לא הפלת מעולם.
1: רגע, לא הפיל על 4 או 5 האחרונים. אני מדבר על דור.
2: אוקיי.
1: מה שהיה ב-2016 זה לא הדור שמשחק עכשיו, שהיא הפילה. אוקיי? אנחנו ב-2026. הדור הזה באירלנד לא עשה הישג, במקסימום הגיע לפלי אוף. שזה לא רע.
2: זה יותר טוב מאיתנו.
1: אבל... הבעיה היא בבית הזה, ובכלל בקונספט הזה, זה שזה לא נגמר אתמול 3-2 או 4-2 לאירלנד, והיה משחק קוסט טו קוסט, ואתה ניסית להתמודד, והרגשת שוואלה, ביום ששתי הקבוצות נותנות, שתי הנבחרות נותנות הכל, הגיע להם. אז זה היה מאכזב, אבל אתה מתמודד נגד נבחרות שזה 60-40 להם, 65-35, 55-45, אין להם את, גם לנו אין את הביתיות, אין לנו באמת ביתיות.
2: נכון.
1: אז זה עוד בעיה. זה לא מצדיק. אני חוויתי את הכל בכל השחקן, כולל הביקורות,
2: כן.
1: וכולל גולים שאמרו שקיבלו עליי, וכולל ימים שהייתי, לא הייתי במיטבי, ואחר כך לא הייתי מסוגל עם עצמי לחיות, כי נבחרת אין לתקן כמו ליגה כל כך.
2: נכון.
1: זה דברים שאתה לוקח איתך. אז אני מבין את הצד השני מאוד, אין הצדקה למה שקרה, עם כל מה שאתה רושם פה. עם כל מה שאתה אומר פה. ועם כל מה שאתה צודק פה.
2: כל מה שאני אומר פה זה לא כדי להצדיק, אלא כדי לתת לכולנו פרופורציות למקומנו האמיתי באירופה. כי אנחנו שומעים מדי הגרלה, מי זה נורווגיה, מי זה אוסטריה, אנחנו לא פחות טובים מהם, הם לא אריות, כל מיני בסיסמאות כאלה, שאותי מצחיקות. אנחנו לא מספיק טובים. דרך אגב, מה באו ואמרו?

0: אמרו, נבחרת אירלנד, רוב השחקנים שלהם בצ'מפיונשיפ. סליחה, איפה מנור סולומון ודניאל פרס משחקים?
1: כן, אבל מותר לא להיות טובים.
0: לא, לא, לא.
1: זה לא היה ברמה מקצועית מה שקרה פה אתמול.
0: אתה צודק, אני לא מדבר על המשחק אתמול. אני מדבר באופן כללי. על השאיפות, שוב, אני חושב שעצם הזה, הגדרת היעד להפיל היורו ושום דבר חוץ מזה, זה בסדר, כי צריך יעד, כי צריך לשאוף למשהו, לא? בוא נסיים מקום שלישי ויהיה בסדר. לא, צריך לשאוף, אבל גם, מצד שני, גם לזכור ולהבין את מקומנו האמיתי ולא לפתח ציפיות שאנחנו, אתם זוכרים, אבי לוזון פעם אמר, הליגה הישראלית בין שש הטובות באירופה, שזה הפך להיות סוג של בדיחה. אז בואו לא נעשה בדיחה מעצמנו. אנחנו לא נבחרת טובה. אם 24 נבחרות השתתפו ביורו ואנחנו מקום 37, אז כנראה שהסיכון שלנו לא טוב.
2: כשאנחנו התמודדנו, אני רוצה לענות לך, זה קודם כל אתה צודק, והבעיה הכי גדולה זה ענייני הקצבים שראינו אתמול.
0: כן.
2: אבל כשאנחנו התמודדנו עם סקוטלנד, גם בסקוטלנד, אמנם היו זה שלושה אולי מסלטיק, או, אבל היו המון שחקנים מהצ'מפיונשיפ נכון. ומהפרמייר ליג.
0: צ'מפיונשיפ היא ליגה מצוינת.
2: ולא לא היה כזה פער.
0: אוקיי.
2: סקוטלנד, זה נגמר תמיד על הקסקס.
0: עשינו שם 3-2, גול של מקטומינה, בתוספת זמן.
2: לא, נכון, נכון. הכל היה טקו, הכל היה.
0: בפנדלים.
2: אז הרגשת את הבאסה שהפסדת להם, אבל הרגשת שהפייט.
0: נכון.
2: מה שצרם זה לא...
0: ספציפית לגבי אתמול אתם צודקים. אז בוא נדבר קדימה לקראת קוסובו, כי זה המשחק הבא, וכמו שאתה אומרים, ואני לגמרי מסכים איתך, זה המשחק של להיות או לחדול, בבחינת רן בן שמעון. כי, בוא נסביר את זה, כי אם הוא מפסיד את המשחק הזה, זה שלושה הפסדים, ואתה מגיע עוד שלושה ימים אחרי זה למשחק נגד אירלנד, בוא נגיד, אתה תגיע במצב על הגחון, מה שנקרא.
1: תם הטקס של הקמפיין.
0: יפה,
2: זה די ברור, יפה. אם תהיה מקום שלישי בסוף, זה הישג. אם אתה לא מנצח את קוסובו.
0: שלישי ורביעי זה פחות או יותר אותו דבר. ניצחון על קוסובו, לעומת זאת, מחזיר אותך לסוג של, וואלה, בסדר, שלוש נקודות, גם לאירלנד
2: שלוש. לא שלוש נקודות, אתה בתחושה שאם תעשה, הפעם תנצח
0: נכון,
2: את אירלנד, אז אתה בכלל להם... גם
0: נכון,
2: מחזיר להם,
0: נכון.
2: גם מחזיר את הכבוד וגם חוזר למאבק.
0: יפה, אז אלה שתי, יש או ניצחון או הפסד, אבל יש גם את האפשרות של טקו שאני לא יודע איך לאכול אותו, כן, זה כמובן תלוי גם בתוצאה שתהיה בדמי.
2: ותלוי איך נראה.
0: זה תלוי איך נראה.
1: צריך להחזיר אנרגיה. גם... תראו, בואו נדבר רגע על השינויים שצפויים לעשות שם, בוא? כי רן בן שמעון אומנם היום עורך אימון בבוקר שהייתי בו עם השחקנים המחליפים.
0: אלה ששיחקו
1: 90 דקות לא באו. דור פרץ הגיע, אבל לא ממש התאמן, כי הוא נכנס לדקות יותר משמעותיות, היתר התאמנו. דוקלומטי קצת יצא עם קרח על הרגל, לא, לא, להבנתי לא משהו דרמטי.
2: דרך אגב, הוא נכנס לא רע אתמול.
0: נכון.
1: נכון.
0: אבל שוב, הכל בגרבץ.
1: אבל ברגע שאירלנד גם הורידו את הרגל מהגז, גם היה לדעתי...
2: יש סיבה שבריבו לא משותף, זה הפציעה?
1: קודם כל, בריבו בשני המשחקים האחרונים באמת היה, הרגיש קצת רגישות במפסע, לא סתם שלחו אותו פה אליהם הרי, לא ראו איזה משהו רציני, והוא בהחלט היה אמור...
2: הוא בכושר נהדר?
1: נהדר. ואני גם חושב שאנחנו נזכה לראות אותו משחק נגד קוסובו. יש תחושה כזו, הוא הדור טורג'מן. בכל מקרה, תראו, גיא מזרחי קשל אתמול מבחינתם של הצוות המקצועי, לא יהיה בהרכב. רז שלמה, אם היו לנו בלמים...
0: אז זה העניין, באמת, אין.
1: כן, אבל עידן נחמיאס טוב ממנו.
0: סבבה.
1: ועידן נחמיאס יחזור להרכב. כי כשעידן נחמיאס שיחק בקמפיין הראשון של רן בן שמעון, אז הוא היחיד ששחק את כל המשחקים.
0: אני יודע,
1: כל
0: הדקות.
1: לא אומר, אז אני לא אומר שהוא פויול. כן?
0: לא.
1: אבל ברמת הבלמים שיש לנו היום...
0: שוב, זה מה שיש לך. אתה לא יכול להשתמש במי שאין לך.
2: כל בלם, לדעתי, ראה יותר טוב כשסתיו למקין ישחק לידו.
1: בסדר, אבל אין לך סתיו למקין.
2: מה?
1: כרגע אין. גם ליד שמעון גרשון ובנאדו יראו יותר טוב בפריים שלהם.
2: אגב, גם אני כמגן בשלושה בלמים, שהיו לי את הבלמים האלה ולא את מה שיש היום, היה יותר קל לי, טל, תחשוב ששיחקנו עם טל בן חיים, אריק בנאדו, שמעון גרשון או אלון חרזי כבלמים בציוותים שאתה גם כשחקן התקפה יש לך מי לסמוך מאחורה.
1: בוא ננסה אבל רגע להביא את הכותרות. חלילי יורד לספסל. אחד הדברים שברמה משהו בפנים, משהו במנטלי.
2: מי משחק מגן? דסה?
1: לא בטוח. יכול להיות דסה, יכול להיות אבדה במערך כזה או אחר. כן, על זה חושבים. אוקיי? ויכול להיות פיינגולד. שאם אתה שואל אותי זה הכיוון. גם אם רוי רביבו צריך לראות מה עושים, כי הוא לא היה טוב בשני המשחקים מצד אחד, מצד שני, זה, זה, זה, זה, זה על גבול ההזיה, שאין לנו אף מגן שמאלי.
2: למה לא הזמינו את ליידנר לסגל?
1: כי רן חשב שהוא לא מספיק טוב.
2: אבל אין לך מגן שמאלי.
1: והוא גם לא היה קשיר במאת האחוזים. נכון, היה אפשר להביא, אפשר היה לחשוב על דוויזאדה, או שחקנים אחרים, גם ירדן כהן, אבל הוא פצוע וכו' וכו'. תראו, דניאל פרץ ימשיך בין הקורות, עידן נחמיאס חוזר לעמדת הבלם, סטויאנוב ימשיך שם, אלא אם כן הוא יבקש רגע לנוח, ואז ישחק עידן ורז.

0: דור פרץ יחזור להרכב בוודאות.
1: אין שאלה.
0: השאלה היא מה קורה באמצע. אליאל פרץ שיחק 90 דקות, הוא השש, הוא לא היחידי
1: ש... 180 דקות,
0: כן,
1: לא?
0: אבל הוא, כן, וכך לצורך העניין, יש את איתן אזולאי וירין לוי, אחד מהשניים האלה, הרי נטע לוי פצוע לא זומן וכו'.
2: איתן יותר קשה לשחק שש.
0: מעניין לראות מי ישחק את השש הזה, בטח שרן רוצה להניע כדור ולא להעיף כדורים למעלה, וכנראה שהוא יצטרך שוב לעזר באליאל פרץ בעניין הזה. סולומון ואוסקר הם בנקרים של רן, טובים יותר, טובים פחות, השניים האלה ישחקו, והשאלה מי יהיה הקשר השלישי הנוסף. תראו, גנדלמן יכול לשחק את המשחק הזה, יהיה בסגל למשחק הזה.
2: הוא לא שחק הרבה זמן.
0: הוא לא שחק הרבה זמן, הוא לא קשיר גם במאת האחוזים, אם הוא ישחק אולי זה... תוך כדי כמחליף וכולי וכולי, ולמעלה זה יהיה או בריבו או דור טורג'מן, יהיו שינויים, זאת אומרת, הוא לא יסתפק בשלושה, יהיו יותר מזה, אבל עכשיו השחקנים שלנו קיבלו קצת חופש, המשפחות הגיעו, חלקם הגיעו כבר לבית המלון, כבר ישבו קצת עם השחקנים. היה מתוכנן מראש, היה אמור להיות גם הופעה של גיא אוכמן, הסטנדאפיסט.
1: לא מתאים.
0: ביטלו את זה הבוקר הזה, הוא נמצא כאן, אם ינצחו את קוסובו, אז אולי יישאר לזה.
2: אני, סליחה שאני אומר את זה, וזה יישמע אולי קצת, אני לא חושב שזה היה מתאים גם היינו מצחים.
1: לא, אני מסכים איתך, אבל...
2: בוא, כרגע זה בטח לא מתאים. זה נכון שמפגש של נבחרת, אנשים לא בבית הרבה זמן, ואנשים באים מחול, ואנשים... יש הבדל גדול בין להביא את המשפחות.
1: לא, זה בסדר גמור.
2: ולעשות אז ערב גיבוש, ערב קריוקי פנימי, לא יודע מה, קצת להשתחרר, לבין להביא מבחוץ, ושום דבר, אני לא מדבר על מישהו פרסונלית. דבר כזה, גם אם אתה שבועיים לא בבית.
1: בסדר,
2: וגם אם אתה
1: ירד מצח. מסדר היום.
2: בסדר, שוב, זה לעניות דעתי, יש לך הרבה דרכים אחרות לייצר משהו הווייתי גם בלי, גם אם אתה מנצח או מפסיד, זה לא העניין. אבל זה עניין שאני רציתי להעיר.
0: כן, ודיברנו על מנהיגים, כי הנבחרת הזאת באמת חסרה איזה אחד שיבוא ויגיד כולם אחריי, והזכרת את דור פרץ, אחד מהם, דניאל פרץ, שני, חושב שאלי דסה, על אף שהוא לא משחק, הוא המנהיג השקט, הגל אלברמן של פעם, הביברס נטחו של פעם, גם לא אחד שהיה מדבר יותר מדי, הוא נכנס במחצית, אחרי ה-3-0, והוא פתח על השחקנים שם, ברמה של מה קורה איתכם, תתעוררו, לא כי ביקר את השחקנים, אלא אמר, אני לא רוצה לשמוע פה אף אחד מדבר אחד על השני, ואני לא רוצה, בואו נעלה למחצית השנייה, וקודם כל לא נפסיד, קודם כל לא נפסיד, נסיים ב-0-0, לא נפסיד, תחזירו את הכבוד שיהיה, והוא יצא, ואז רן התחיל לדבר, וגם בסוף המשחק רן עשה אספה מאוד מאוד ארוכה, ואמר, בוא נתקשיבו, לא לקחנו כדור אחד, שום עימות, שום זה, שום דבר, הם עשו מה שהם רוצים, ומהבחינה הזאת של לב וגישה, אני לא מוכן. הסתובבתי פה קצת, לפני שבאתי לפודקאסט, ומוריצ'י וחבריו כאן.
1: ממש פה מעין לרחוב.
0: ממש, כן, באותו מלון.
1: החליפו ש... את העירים במלון.
0: החליפו את העירים במלון, ויצא לי לדבר איתו. אתה יודע, אנחנו מכירים עוד מהמשחק הקודם, ויצא לי לראיין אותו לערוץ וכו' וכו'.
1: נזכיר ששיחקנו נגדם בקמפיין הקודם.
0: כן, הפסדנו אחד יפה בפרשטינה.
1: לפני 3 שנים, קצת אחרי 7 באוקטובר.
0: בדיוק, והוא שיחק אז במיורקה.
1: ואז היה 1-1 בבלומפילד, נכון?
0: נכון. הוא שיחק אז במיורקה, היום לדעתי בטורקיה, נכון?
1: כן, פנרבחצ'ה, הוא הבקיע במחזור האחרון רביעייה.
0: כן, זה רביעייה, בדיוק. אז שאלתי אותו, נו, איך הייתם? מה זה? אז הוא אומר, נראינו קטסטרופה.
1: נגד אוסטריה, בעצם
0: שלושה. כן, אז או שהוא ניסה להרדים אותי.
2: לא, לא, לא, באמת, הם היו מעולים נגד העירים. יש קצת פער, יש פער גדול, את זוכר?
1: בבית לחוץ.
2: יש קבוצות ונבחרות שיש פער מאוד מאוד גדול בין בית לחוץ. המגרש בפרישטינה הוא כל כך של פעם.
1: אתה היית שם, אני לא הייתי שם.
0: הוא כל כך... זה דשא של הפארק הלאומי.
2: גם האווירה מסביב, היציעים, והיציעים.
0: יש לשחק שם כדורגל.
2: והם מצליחים, כי הם רגילים, כי זה האנרגיה, כי הווייב הזה.
1: יש גם קהל והכל.
2: כן, כן, הם רגילים, ואז הם יוצאים החוצה, ואז אתה רואה גם את המגרעות, אז יש פער, ונקווה שהפעם לא רק נגיד שיש פער, אלא זה יקרה, בפועל, כי זה המשחק חוץ שלהם.
0: יושבים בבית קפה פה בסטארבקס, כולם על ספות, מבסוטים מהחיים, תשמע. פעם חשבתי שכל הדברים האלה יבואו לטובתנו, אבל אחרי מה שקרה נגד אירלנד, זה כבר...
1: אי אפשר לדעת.
0: אולי עדיף לבוא בכלל בלי ציפיות, ואז לקוות להיות מופתעים בסוף, שזה...
1: טוב, דבר אחד בטוח, כל האווירה הרעילה הזאת שהייתה סביב המשחק מול אירלנד לא תהיה... מול הקוסוברים, אנחנו בסך הכל, בסך הכל בסדר גמור איתם, אבל זה יהיה ביום 5, 3 ימים אחר מכן, יש לנו עוד מפגש עם אירלנד, הפעם בבשקה טופולה, בסרביה, זה משחק הבית שלהם כאילו, והסיפור יחזור על עצמו, שלא יהיו לכם מי הבנות, אם אתם חושבים שבאירלנד המחאה הסתיימה, אז אתם טועים בגדול.
0: אני יכול לומר לך דבר אחד, זה לא יהיה אותו משחק שראינו פה.
1: לא, לא,
0: וזה
1: אני מדבר...
0: וזה השחקנים אומרים...
1: אני מדבר על הבלגן מסביב, עוד פעם הם לא ילחצו ידיים.
0: לא, אז הם יקבלו עוד מקנס, לא הבנת. הם לקחו את זה בחשבון.
1: לא הבנת, אני אומר...

0: כל האווירה הרעילה שעכשיו כאילו השתחררנו ממנה לכמה ימים, יש תחושה, זהו, נגמר הסיפור הזה. לא, זה יחזור עוד פעם.
1: אני אגיד לך, אבל מה ההבדל?
2: וזה יחזור עם שני שחקנים שמחכים להם בעיקר. אליאל פרץ ששמע משחקן ווסט ברומיץ' קורא לו קוף במהלך כל המשחק, אמר את זה לשופט, והוא לא עשה עם זה כלום.
0: יש תלונה לוופא על הדבר הזה?
2: לא, אין תלונה לוופא על הדבר הזה. והדבר, אפשר לשמוע לפעמים במכשירי השם, ההתאחדות לא הלכה לכיוון הזה. כי אליאל גם ביקש לו ללכת לכיוון הזה. בוא נראה לי שהוא ייקח לו איזה רגל במשחק הבא.
0: רק שלא יעלה לו באדום. היו לו כמה אדומים בזמן האחרון.
2: עדיף להפסיד ושיקבל אדום. וסולומון, מול העיניים שלי, וליד האוזניים שלי ושל מוטי אברהם שנמצא איתנו, תשמע, השחקן של אברטון,
0: הבלם,
2: אובריין, הוא פשוט פתח על סולומון רגע לפני הרעיון. ממש לפני שהוא הגיע
0: אליי לרעיון.
2: בחדרי הלבשה, במסדרון.
0: אחרי המשחק.
2: כן, הוא אמר לו, מגיע לכם להפסיד, אתם ישראל, אתם זה, אתם זה. ומנור ממש, קודם כל, מנור הוא אישיות בלתי רגילה.
0: אין ספק.
2: והוא בא והוא אמר לו, צא החוצה, מה אתה מדבר מתוך ליד קיר, מאחורי קיר? בוא צא החוצה.
0: אה, לא ראיתם אותו?
2: לא, לא ראינו אותו, רק שמענו אותו וראינו את המספר חולצה.
0: הבנתי.
2: ומה אתה מדבר מאחורי הקיר? בוא צא החוצה, חבל שהמשחקים לא בישראל. מנור שמר על הכבוד של המדינה שלנו, וגם דיבר ככה עד ששלומי ברזל וסדרנים אחרים באו ובאמת ניסו ככה להפריד את הליצים. לא, לא היה, היה עימות מילולי.
0: מילולי,
2: לא מעבר
0: מילולי.
2: לזה, בקטע הזה, תשמע, אם אף אחד לא עוצר אותו, מנור נכנס לחדר הלבשה, זה די ברור, כן? אבל היחס הזה של השחקנים לשחקנים שלנו, אני אומר לך, זה יישב עליהם עד ליום, איזה יום זה? ראשון,
0: יום
2: שני?
0: יום ראשון.
2: זה יישב.
1: אני חושב שעדיין יהיה הבדל גדול. כי פה היה סרט לפני המשחק אם בכלל התקיים.
0: נכון.
1: היה פה דרמה במחנה העירי אם בכלל לא הופיע. היה חשש שהנבחרת שלנו שיהיה פה איזה תקדים. היה יותר לא נודע מאשר נודע. עד ממש שעלינו למגרש, כל מנה, למה, מה יהיה פה? עכשיו אתה יודע פחות או יותר מה יהיה. לא, לא, לא, לא מכבד, מה גאיל, אבל אתה יודע פחות או יותר מה יהיה.
2: אני לא יודע אם התקווה תנוגן שם.
0: עד כדי כך. אין דבר כזה.
2: תגיד לי, הם עמדו אתמול עם הראש.
0: זה בפרוטוקול.
2: אז אין דבר כזה, הם גם לא יכולים לא להתראיין, ויש דבר כזה עובדה לדעת.
0: לא, לא, לא.
2: לא יודע. הם יעשו עוד משהו שהם לא עשו במשחק הראשון.
1: לא יקרה דבר כזה. אבל פשחה, זה עדיין לא הדרמה שהייתה לפני.
0: יש פה וויפה, יש פה משקיפים, מה זה?
1: אתה יודע הרבה יותר לאן אתה נכנס.
2: אם ישראל הייתה עושה את מה שאירלנד עשו, היו מעיפים אותנו מזמן.
0: זה סיפור אחר.
2: עזוב, נו, אני לא מאמין בהם, לא מאמין לא לוויפה ולא לאירים ולא שום דבר.
0: בוא נחכה ליום ראשון ונראה.
2: קודם כל בוא נחזור עם איזה כמה נקודות למשחק שם, זה יותר חשוב.
1: תשמע, הגענו לפה לפני 3 ימים.
0: עיר נחמדה.
1: כן, אתה יודע, אתה בוא נגיד ככה, אני לא אבוא לפה לחופשה.
0: אני יודע.
1: אני בא לפה לקחת נקודות, ולעשות שידור טוב, וליהנות מהנבחרת. וזה אתמול, אנחנו עוברים יומיים שאתה יודע, איזה משהו מאוד עוצמתי, קצת התפוצץ לנו בפנים, קצת שבר לנו את הלב, קצת הוציא לנו את הרוח מהמפרשים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני חושב אני אומר עוד פעם, הסיכום שלי לדבר הזה, שיש פה שחקנים ומאמן, שאם הם לא יבינו מה זה להיות שחקני ומאמני נבחרת מהר מאוד, זה ייגמר בתור קמפיין נוראי, וזה ישים צלקת רצינית מאוד על הנבחרת, על הדור הזה, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה, אבל בשביל זה צריך לשנות 180 מעלות את הגישה של איך העולים למשחק, ומה זה אומר משחק נבחרת, ואיך נבחרת אמורה להיראות, ויחד עם זאת אני אומר, שאנחנו יום אחרי, אני, הטבע שלי כספורטאי, זה הצלקת הזאת כבר מניעה אותי למשחק הבא.
0: אני מקווה וכבר, שזה מה שיקרה לשחקנים.
1: וכבר ביום חמישי אני רוצה להראות, לפצות, לתת. זה מה שעובר אצלי. ואני באמת עכשיו רוצה לחכות באנרגיה ליום חמישי, לראות נבחרת אחרת. את מה שקיבלנו אתמול אי אפשר להחזיר אחורה. מפה אפשר לנסות לתקן ולרפא, וזו המטרה שלהם, אני מקווה שזה מה שיקרה.
0: אני רוצה לשאול אותך מוטי, כי אתה מקורא ושומע ומרגיש. יש כבר כל מיני רכשים מסביב, שחלק מהשחקנים כבר איבדו אמון במאמן, יש כבר קרעים בתוך חדר ההלבשה, שרן כבר איבד קצת שליטה על מה שקורה, עד כמה יש בזה אמת, או זה wishful thinking אולי של כמה אנשים?
2: אומרי היה בחדרי הלבשה, ממורמרים תמיד יגידו את הדברים האלה כנגד המאמן, כנגד הבעלים, כנגד היושב ראש, כנגד המנכ״ל, כנגד השחקנים, בכל מקום כזה של קבוצת כדורגל, בכל מועדון ספורט, יש את האנשים שמקבלים פחות דקות משחק משמעותיות, אם הם בכלל מקבלים, והם ממורמרים. אגב, טבעי לחלוטין.

0: אני חושב שספורטאי שהוא לא משחק, כן, צריך להיות לא מבסוט מזה. אין משהו שאני יודע. אני יכול לומר לך כן, שאחרי המשחק מול אוסטריה, היו דברים לא פשוטים, שאמר רן בן שמעון לאבו פרחי, ליד כל השחקנים. ואחרי כמה דקות שהבין את טעותו וגם קיבל עצה חברית, הוא נכנס חזרה לחדר ההלבשה וביקש להתנצל בפניו בגלל האמוציות שהוא היה, והוא אמר דברים... לא, אגב, גם אנחנו הפרשנים והכתבים אמרנו גם דברים כנגד אבו פרחי וההתנהלות וההתנהגות שהוא השאיר אותנו בעשרה שחקנים, זה גם בא מתוך האמוציות, כי בוא, יכול להיות ששופטים אחרים לא היו מוצאים שם כרטיס צהוב שני. אבל מעבר לזה, להגיד לך שיש איזה משהו ששמעתי על איבוד, חדר הלבשה וכו' וכו', דווקא שמעתי אתמול לדניאל פרץ בא ואומר, רק אנחנו אשמים, ואלי דסה בא ואומר שרן הכין אותנו הכי טוב למשחק, ולא עמדנו בבקשות שלו. ובדרך כלל, מה שנאמרים על ידי שני האנשים האלה בעיקר, מהפה החוצה, זה בדיוק מה שהם חושבים.
1: אבל מה הם יגידו ברעיונות?
0: לא, אני מסביר. אני יש לא את האנשים הצבועים.
1: לא, רגע. אני חושב שדווקא בגלל שהם מנהיגים שרוצים לשמור על החדר הלבשה, והם אנשים טובים, הם גם אם חושבים על המאמן, הם לא יוציאו את זה החוצה, והם ישמרו את זה פנימה. זו דעתי.
0: יכול להיות.
1: כי הם רוצים לכבד. אבל אני אומר לך שהבעיה היא...
0: מאחר ואני מכיר כמה שהיו עומדים והיו מעדיפים שאלה הבאה, או מנסים ככה להתפלפל באיזו תשובה, האנשים האלה היו יכולים למצוא את הדרך גם לא לבוא ולומר, רן הכין אותנו טוב.
1: אבל בשורה התחתונה, אם המאמן לא משפיע על השחקנים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה, לא צריך, גם אם חדר הלבשה, אתה שומע רינונים, לא שומע רינונים. כל העניינים, כל הרינונים, האם יש בחדר הלבשה, אם בעדו נגדו, אם בסוף הוא לא מצליח להשפיע עליהם, ושהם יביאו טובים.
0: זה לא רלוונטי, לא נגיע ליורו 2028, רן לא יהיה. נסיים בבית הזה מקום רביעי, יכול להיות שהוא גם לא ימשיך ליורו 2028 במוקדמות בכלל. זה הסיפור, זה מבחן התוצאה, תמיד היה, תמיד יהיה. שחקן יואב, שחקן לא יואב, רן לא צריך שיואבו אותו, והשחקנים לא צריכים לאהוב את המאמן. הם צריכים לבוא ולשחק עבור המדינה, הסמל והחולצה שהם משחקים. ואם הם לא מסוגלים, לא רק בכדורגל בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל העניין המקצועי. יכול להיות שחקן טוב יותר, שחקן טוב פחות. אם הם לא יכולים לשים את הלב, את הנשמה, את התחושה, את התשוקה, את הגישה, אז הם לא צריכים להיות בנבחרת ישראל. זה הכל.
2: טוב, אנחנו ככה לקראת סיום של הפרק הזה, אנחנו נעשה כמובן פרקים נוספים בהמשך השבוע, גם לקראת המשחק מול קוסובו, ואולי גם אחריו זה תלוי בלוח הזמנים. יש עוד היום יום שני, המשחק ביום חמישי, יש עוד שלושה ימים. תחושתכם, יהיה משחק, עזבו תוצאה, נראה נבחרת ישראל אחרת על קר הדשא בדברצל, זה תחושתכם.
0: אני רוצה להאמין שכן.
1: אני לדעתי צריך להיות שינוי גישה בנבחרת כדי שנראה נבחרת אחרת. לא רק שיכאב להם כי כואב להם, אני בטוח לא פחות מאיתנו אם לא יותר, והם רוצים לפצות לא פחות מאיתנו, והם רוצים להחזיר את הכבוד שהם איבדו בניגוד אלינו כרגע, הם איבדו את הכבוד. זה יש בשפע. השאלה, מה עושים עם זה? אם אנחנו נעלה ונשחק את הכדורגל הנחמד, על לשתף את השחקנים האלה, על להיות יצירתיים, בלתקתק רגל לרגל, להגיד כל הזמן שהאגף שמאל הוא אמור להיות לעשות פעמים, ובינתיים אין לנו הגנה ואין לנו התקפה, באמת, אז אולי מדי פעם נבליח, אולי מדי פעם...
2: זה יוצרת לא... את אסטוניה.
1: אז זה לא, זה לא עובד. צריך לקחת החלטות קשות, לדעתי. בסגנון שהנבחרת משחקת, איך שומרים על הבלמים שלנו יותר, איך פחות נחמדים בהתקפה, איך מנצחים הרבה יותר את הכלים. ברגע שנביא את הרעיונות האלה, יהיה ביטחון קודם כל. אתה לא יכול לקבל כל משחק 2-3 גולים ולהגיד יהיה בסדר ננצח, זה לא יקרה.
2: אי אפשר לנצח ככה.
1: איך ההגנה מספיק טובה, אם אתה
2: לא... הפקעת 4 שערים נגד איטליה והפסדת.
1: אני אומר בסוף...
0: אגב, אמרתי לכם שסולומון ואוסקר בנקרים, אתה יודע, אני ככה מקבל קצת את הדיווחים שמגיעים, מה שנקרא, מהמלון לידינו, שזה לא כזה קרוב, אבל זה איפשהו כאן.
2: לא רחוק.
0: אל תתפלא אם תהיה הפתעה שם.
2: אוקיי.
1: אני אומר עוד פעם, צריך, אני לא אומר XYZ, צריך לשנות ולזעזע, לא בגלל שצריך לזעזע, אתה צריך לזעזע כדי לייצר משהו אחר בנבחרת. יש דינמיקה של נבחרת לא מנצחת. יש שנבחרת נחמדה, נבחרת ש... שלא מנצחת טאקלים ואפשר לנצח אותה, כי היא לא מביאה אקסטרות. אתה לא יכול לעלות כל הזמן אותו דבר עם אותו רעיון,
2: ולקבוע שהדברים השתנו.
1: בדיוק. אז אני חושב שמעבר לרגשות של הפיצוי

0: שיש להם בשפע, צריך גם אמירה מקצועית ולהגיד, אוקיי, קודם כל בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לנצח, נביא אותם, בסדר? אבל טקו עם פייט, במסגרת שלנו זה לא תוצאה רע, מפה נבנה גם את הניצחון. זה היה צריך להיות הרעיון של ההרכב, של הגישה, של האנשים שעולים.
1: זה הכיוון, זה הכיוון.
0: ואם זה יקרה, אז נוכל לדבר אחרת.
2: נקווה מאוד שזה מה שיקרה. אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה של הנושא המתמיד. תודה רבה, עמרי. תודה רבה, שכה.
1: תודה, נדב.
2: תודה למוטי אברהם, שבלעדיו שום דבר לא קורה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לדווח בכל המקומות, בחדשות הספורט וביציע עיתונות, ואתם תראו אותנו ותשמעו אותנו עוד הרבה בימים הקרובים. יאללה, להתראות לכולם. תודה רבה, המשך ההזנה וצפייה מענה.
1: מועדים לשמחה.
2: גם.

0: יש עונות שבהן הכל מתחבר. 2004 הייתה עונה כזו לכדורסל הישראלי בכלל, ולהפועל ירושלים בפרט. עם דורון שפר הרוחני, ווילי סולומון הרגיש, טנג'יה וג'ובי המתאגרף לשעבר, קלי מקארטי שתמיד חייך, אידו קוז'יקארו, קיר בטון, שחקן הנשמה, הם ושאר החבורה של שרון דרוקר, הצליחו להגשים את אותה אמירה שאולי נשמע אפילו הזויה של דורון שפר בקיץ שקדם לכן, ולהפוך את ארון התארים של הפועל ירושלים לירושלם.
1: באנו קטנים, יצאנו גדולים, אנחנו מספר אחד באירופה.
2: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשאר לרוע, הפועל ירושלים מחזיקה גביע יולב.
1: יאה בייבי! יאה בייבי!
3: היה שווה לסחוב אותה, היה שווה לעבוד 40 דקות, היה שווה את כל המסע האירופי המטורף הזה שעשינו.
4: ורק בשבילם.
5: אני אומר לך, זה נראה חלום שלא נגמר וטוב שלא נגמר.

0: עשר שנים והרגעים הללו כל כך כל כך מרגשים. שלום שרון דרוקר, אהלן, מאמן הפועל ירושלים באותה עונה כמובן, עידו קוז'יקרו, היי. היית אז די ילד, בן 24, פרח צעיר בכדורסל.
1: 26.
0: כן, 26? אה, אוקיי. כבר, אתה יודע, רואים את זה בעשר שנים, ואני חושבת שעכשיו רק אולי קולטים כמה זה הישג עצום, וספק אם יחזור על עצמו, לזכות בגבי האירופי כמו גבי היולב, עם ניצחון על ריאל מדריד בגמר.
2: כן, כי אנחנו רואים את זה גם בפרספקטיבה של השנה, כשקבוצות טובות כמו חיפה וירושלים התחרו ועשו מסע יפה מאוד, ובאיזשהו מקום נעצרו, זה מאוד קשה, הבית, חוץ הזה, ובסוף משחק אחד, בטח נגד אריה כמו ריאל מדריד, אבל אני חושב שזה היה חוויה שתיזכר. עד היום שאני הולך ברחובות, בכל מקום, עדיין זוכרים את זה עשר שנים, אנשים בתל אביב, בירושלים, אני הייתי בשרלואה, אני הייתי פה, אני הייתי שהייתי ילד, וכל מיני דברים כאלה. זה באמת היה מסע מיוחד, ובטח נדבר על זה בהמשך.
0: עידו, כבר זכית גם באליפות עם מכבי חיפה, שאני בטוחה שזה גם היה רגע מאוד מרגש בשבילך, אבל כשאתה ממקם את הרגע הזה של זכייה ביולפ קאפ עם הפועל ירושלים, בתוך הקריירה הענפה, איפה זה נמצא?
1: נמצא... קודם כל זה התואר הראשון שזכיתי בו. אני לא יכול לענות מה אני יותר אוהב, את האליפות של העונה שעברה עם חיפה, או את הגביע יולפ עם ירושלים, כי זה כמו לשאול אותי את מי אני יותר אוהב, את הבן או את הבת שלי. אבל להבדיל משרון, אני דווקא חושב שחוץ מאולי הקהל הירושלמי, בארץ, לפחות איתי, דיברו כל עשר שנים עד העונה האחרונה על זה שאין לי תואר. ובאיזשהו מקום ממעיטים בערכו של התואר הזה. שוב פעם, אני מוציא את הקהל של הפועל ירושלים מהמשוואה הזאת, ואני חושב שעשינו פה הישג לא רק, באמת, לא רק לפועל ירושלים, בכלל הכדורסל הישראלי, הישג חסר תקדים, חוץ מ, שוב פעם, קבוצה חוץ מכבי תל אביב. שזוכה בתואר אירופי, זה משהו שהוא לא יאומן.
0: אמרתם אמיתים, אולי זה בגלל שבאמת ב-2004, אולי השנה הכי גדולה לכדורסל הישראלי ever, עם הפועל תל אביב גם שנמצאת בפיינל פור, ומכבי תל אביב והזכייה הגדולה שלה.

0: באיזשהו מקום אולי...
1: אגב, גם נהריה שהגיעו לרבע גמר...
0: ונהריה, בטח, עם אבי אשכנזי. עונה גדולה, וצביקה שרף אימן, דעתי גם את דינה מוסקבה, ועשה הישגים יפים. אולי בגלל זה הוא קצת נבלע באיזשהו מקום. בגלל שמה שנשאר מהמיתולוגיה של 2004 זה יותר הזכייה של מכבי ונס ז'לגיריס. אני לא יודעת. מעלה את זה לדיון.
1: לדעתי, את פגעת בדיוק בנקודה.
0: כן. טוב, ניקח את... בואו נתחיל מתחילת העונה הזו. אתה מגיע בקיץ של 2003 למלחה. זכייה בגבי היולב זה בכלל משהו שחושבים עליו? זה נמצא בתוכנית העבודה, במטרות?
2: ממש לא. אמיתי, ממש לא. קודם כל לקחתי את הנער הזה. מגליל, הלכנו ביחד, הוא בא, שמח שהוא בא איתי לשנתיים בירושלים. והתחלנו לבנות קבוצה, ידענו שאנחנו משחקים עם מפעל אירופי, זה היה מאוד חשוב לכולם, שנשתתף במפעל. נרשמנו, התחלנו בבית מוקדם והתחלנו לטפס. אני חושב שלעבור את השלב הראשון, היה לנו איזה משחק עם, עם פפינסטר, אם אני זוכר, מבלגיה, שממש בשתי דקות האחרונות בקושי ניצחנו אותו, וזה המשחק שהעלה אותנו לשלב הבא. ואז התחילו סדרות ההצלבה, פעם יתרון ביתיות, פעם לא יתרון ביתיות. ואת יודעת, היו רגעים מאוד קשים בדרך. אני שחקנו נגד סופות, שאחרי זה היו ביורוליג מפולין. היינו, ניצחנו את המשחק הראשון, 10 פה, והגענו לשם המחצית ה-18 להם, עם עולם ביתי והכל. ואז אתה מסתכל על אנשים כבר, אתה אומר, זהו, אנחנו בחוץ. ובאנו לחצי שני ענק, והשווינו את המשחק ועלינו, ועד אנחנו לריטה סווילנה. ואחרי זה זלזניק במותחן אדיר. שהיינו ב-10 הפרש למטה, עד שהגענו בסוף לראש הפירמידה לריאל מדריד.
0: אז בואו נראה באמת את השקופית של כל הדרך הארוכה שלכם. וכמו שאמרת, זו דרך ממש לא מובנת מאליה, רצופה בקאמבקים ובדרמה ובמטאפ. עידו, כשאתה מסתכל על שלל המשחקים האלה, לא רק בגמר מול ריאל מדריד שנתתם הצגה, זה דרך של קבוצה. כלומר, היה בכם משהו מיוחד.
1: קודם כל, ברור שזה דרך של קבוצה, אבל אני שומע הרבה פעמים שעושים השוואות על כמה קשה היום לזכות ביורוקאפ לעומת הזכייה שלנו אז, וזה לא כל כך מדויק, כי בסך הכל, מסתכלים פה על השמות ששחקנו מולם, אז שחקנו פה מול 4 קבוצות יורוליג לגיטימיות עם סגלים. אם זה פורקום סופות וריטה סווילנה וגם FMP, שזה זלז'ניק, שזה כביכול קבוצה קטנה היום בסרביה, זו קבוצה שכל השחקנים משם יצאו אחרי זה לרמות הכי גבוהות באירופה, והובילו את נבחרת סרביה להישגים. וכמובן בסוף הדובדבן שבקצפת, ריאל מדריד. אז אני חושב שזה באמת היה פה איזשהו חיבור מאוד מאוד מיוחד. היינו קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, מסתבר. היום בדיעבד אני יכול לומר בפה מלא שכמה מהשחקנים הכי גדולים באמת ששחקתי איתם בלי שום קשר לזכייה, כן או לא, היו באותה קבוצה. ולכן זה מפתיע, כי אנחנו לא רגילים כישראלים לזכות בתארים שהם לא מכבי תל אביב, אבל זה בהחלט היינו ראויים לזכות בתואר הזה.
2: אבל יותר מזה, גם הם היו חבר'ה מאוד קשוחים, מאוד תחרותיים. אני יכול להעיד על זה גם באימונים, בתוך עצמם. זה היו אנשים שאתה יודעת, הייתי בא לאידו או לאוואג'ובי ואומר להם, אתם צריכים לשמור קמבלה, יבטוקס, כל מיני כאלה. זה לא היה בשבילהם איזה... אז אני אשמור אותו, אין שום בעיה. כאילו, הוא אומר, תשאיר לי אותו, אני אקח אותו.
0: לגמרי.
2: וטאונג'י אומר לי, תשאיר אתה לי אותו, אני כבר אקח אותו. עכשיו, שניהם 2 מטר, האלה 2.10, מיליון יורו, כל הדברים האלה. ופשוט ראינו את זה שלב אחרי שלב, משחק אחרי משחק, שהם עומדים, הם מתמודדים, ואתה מתחיל לקבל ביטחון, ואתה רואה שהקשיחות והתחרותיות שלהם, פלוס כמובן הכישרון, הביא אותנו עד הסוף.
0: חד משמעית. ושני משחקים שהם סמל לכל מה שאמרתם עד עכשיו, הם באמת המשחקים מול ז'לז'ניק הסרבית.
3: ירושלום לכולם.
0: אלה באמת חגיגות אדירות שאתם תופסים שאתם עולים לגמר, רואים את קלי מקארתי שם משתולל, ווילי סולומון. זה גם היה נורא צמוד, 79-76 נדמה לי במלחה.
2: כן, אחרי שהיא שמה שם נקודה.
0: כן, בנקודה. כלומר, תתארו לי את הרגשות במשחק הזה שאתם קובעים הישג, עזבו לי לזכות בגביה, עצם העלייה לגמר.
2: קשה לי לזכור משהו מיוחד, כי הייתי כל כך במתח ומרוכז למשחק הזה. זה היה ברור שהכל מתנקז למשחק אחד. שמנו שם נקודה, והכל בידיים שלנו, הלחץ היה אדיר. מלחה היה כבר מחור, הכל היה מפוצץ. הפסדנו להם, כמו שעידו אמר, באמת פעמיים בשלב המוקדם. ואמרנו, זה משחק אחד, אתה מצליח בסל ואתה בגמר. ואני זוכר רק את ההתפרצות בסוף, כי המשחק התנקז. אני חושב שתחילת חצי שני היינו במינוס 10. היה שקט במלחה, כאילו מה, אנחנו הולכים לאבד את זה? ואז התעוררנו והתאוששנו וחזרנו, והיה להם איזה...

זריקה לשלוש נדמה לי שהם החטיאו, ונגמר הכל, ואז כמעט לא זוכרים כלום. הקהל היה עלינו, הרימו את כולם באוויר. אני שם אמרתי, רק ניסיתי לתפוס אוויר, והם כולם בהשתוללות, והייתה אווירה מדהימה. אגב, בגמר אני מבין שמלחה היה מלא, ושידרו אותם

0: המשחק הראשון בחצי הגמר שהיה אצלם, הם הובילו לנו כבר לעתיד איזה 10-15 הפרש, ופתאום, לא יודע משום מה, הם הורידו את הרגל מהגז, או שאנחנו פתאום קרה שם איזה משהו, נגמר המשחק בטקו, בנקודה להם. וידענו שאנחנו צריכים נקודה בשביל לעלות לגמר. ועם כל הידיעה הזאת, בטח לא באנו שעננים מולם, כי הם ניצחו אותנו כבר 3 פעמים, אבל ניצחנו אותם לדעתי על 2 נקודות, עם ריבון בסוף שלי, שהיה איירבול שזריקה ל3, שגם לא רחוק מיות שזה ייכנס. ככה שזה היה התפרצות מטורפת, גם של הקהל שידע בדיוק מול מי אנחנו משחקים, וידע להעריך אותם נכונה, את היכולות שלהם. וכמובן שלנו, כי סוף סוף הצלחנו לשבור את הקרח מול הקבוצה הקשוחה הזאת.
1: דני קליין מצטרף אלינו, אלן, יושב ראש הפועל ירושלים לשעבר. דיברתי קודם עם עידו ועם שרון על המשמעות של הזכייה הזו בהיסטוריה של הפועל ירושלים. עד כמה זה באמת היה גדול לבנייה של הפועל ירושלים כמועדון, ועד כמה זה השפיע גם על המשך הדרך?
2: אני חושב שאת הצעד הראשון שעשינו, זה היה לקחת 2 ברציפות גביעים, ב-95 ו-96. הפכנו להיות קבוצה סימפטית, איזושהי אלטרנטיבה שאני מאוד לא אוהב את המילה, אבל כשאתה זוכה בגביע אירופה כבר, אתה חוצה את גבולות ירושלים, אתה הופך לקבוצה ישראלית, אתה הופך להיות שם דבר באירופה, ואני חושב שזה ציון דרך מאוד מאוד מאוד גדול במועדון הזה, משהו שלא כולם ידעו להעריך, והפועל ירושלים היא בין הקבוצות הכי מכובדות, הכי מאורחות באירופה, אם זה בעיני הנהלת היורוליג, אם זה בעיני ראשי קבוצות, ואפילו בעיני שופטים שרוצים תמיד להגיע ולחזור לירושלים.
1: עידו, אמר לנו קודם שבאיזשהו מובן, אולי בתקשורת, בציבור הישראלי, הזכייה בגביע היו לקצת נדחקה הצידה. לא בירושלים, אבל בכלל בישראל. אתה שותף לתחושה הזו?
2: תראי, קודם כל... שכחו קצת וקצת מהר. באותה שנה גם מכבי תל אביב זכתה, ותמיד היינו באיזשהו צל, אפילו שהזמינו אותנו לראש הממשלה. לאריאל שרון זה היה. תמיד זה היה ככה במשותף. אבל בסך הכל אני חושב שבשבילנו זה היה צעד מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שלאוהדים זו הייתה חוויה. כל המסע הזה הוא היה מסע מופלא. אני זוכר את המשחקים, אני זוכר מול איזה קבוצות זה היה. קבוצות יורוליג לכל דבר ועניין. ואני חושב שאף אחד לא ידע אולי אז להעריך את זה בזמן אמת. אני חושב שגם אלה שהיו סביב הקבוצה, שהקבוצה הזאת נבנתה, ושרון עם הסבלנות שלו, היום שרואים איזה שחקנים היו פה ולאן הם הגיעו אחר כך, יודעים כן להעריך את זה, גם השחקנים הישראלים, גם השחקנים הזרים.
1: ואחד שבשבילו השנה הזו הייתה אולי המשמעותית מכולם הוא דורון שפר. הוא אלוהי, הוא מבורך, וממכבי הוא ברח, נהגו האוהדים של הפועל ירושלים לשיר לדורון שפר במלחה ובעצם בכל מקום. היו ספקות לגבי היכולת של שפר לחזור לרמות הגבוהות אחרי קאמבק די מגומגם במכבי תל אביב, אבל ב-2004 ובמסע המופלא לזכייה ביולפ קאפ, הוא הכריח שוב לכל מי שאוהב את הכדורסל הישראלי שאין עוד מלבדו.
3: תמיד מיוחד, תמיד בדרך שלו. דורון שפר בחדר ההלבשה 15 אחרי השיא, אולי מריץ בראש את הסרט של 3.5 השנים האחרונות.
4: הלב אמר לי, פשוט שהכדורסל מיצה את עצמו.
3: מיום הפרישה, דרך המסע הרוחני בעולם, הגידול הסרטני, החזרה לספסל של מכבי והמעבר לירושלים.
4: ירושלום לכולם.
3: ואולי שפר חושב על קאמבק מושלם שהסתיים אתמול כמו באגדות ועם משחק ענק ברגעים המכריעים.
5: הנה דורון שפר.
6: And one!
5: Oh, דורון, no, דורון, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי.
3: ואת הכל שפר מתרגם להתייחדות נדירה עם הגביה, שמזכירה תמונות מפורסמות מחדר ההלבשה של מייקל ג'ורדן לפני ואחרי הקאמבק. לא במקרה ארז קץ נתן אתמול לשפר את הכבוד להניף איתו את הגביה.
7: זה אישיות, זה הכל, זה הכל. דורון שפר זה הכל מבחינתי.
3: זאת פחות או יותר הדעה של כל השחקנים, רק שגם הם לא כל כך מבינים מה קורה בראש של דורון. שפר לא מדבר, אבל כמה דקות לפני הצגת השחקנים הוא צייר על הלוח בחדר ההלבשה שמש, וכתב...
8: אמרו את המשפט הכי חמוד שיש. Season to remember. Make it a season to remember. אנחנו, מה שדורון אומר, אנחנו עושים.
3: מיד אחרי המשחק, כשכל השחקנים עולים על בגדי האליפות, שפר מחליף לגופייה שעליה כתוב אין עוד מלבדו, ולכו תנסו לפענח את כתב החידה. במסיבת הקוקטייל החגיגית לאלופת אירופה החדשה הוא נוכח אבל שותק. השמפניה במטוס הוא שותק כמו כולם, וגם כאן מילה הוא לא יוציא מהפה.

0: מבחינת האוהדים שפר מבורך, והם מבחינתו חברים אמיתיים למסע הארוך שעבר. גם איתם הוא מתקשר בלי מילים, נותן לכל אחד את הרגע שלו. אפילו עם האבא הוא מתקשר בחיבוקים.
1: האמת שמי שהכי הרבה האמין זה דורון. דורון מההתחלה אמר שהוא הולך להיות יותר טוב מה שהוא היה. אבל הוא אמר, ניקח את זה צעד צעד.
0: על המגרש שפר התחיל אתמול רע. זריקות קצרות, עבירות מוקדמות. להתקדם צעד צעד, ציטט האבא את המנטרה ששפר כל כך אוהב, וכך הוא גם נכנס למשחק. פה סל, שם אסיסט, עד שהכל התפרץ ברבע השלישי.
2: שלוש, בומבה! גו דורון גו!
0: ופתאום שפר הזכיר את השחקן ההוא מימי קונטיקט, גליל ומכבי, וכשריאל סגרה ל-75-70, האייסמן לקח את האחריות.
2: ולוקח את הזריקה, דורון.
3: סל גדול.
2: דורון, אתה פשוט גדול.
0: מתי הוא יחזור לדבר, איפה יהיה מחר, ובאיזה מצב רוח מסתורי, רק הוא יודע. אנחנו נישאר עם רגע אחד גדול שאולי אומר את הדבר הבא, חזרתי, אבל נשארתי אני.
4: הוא דיבר בסוף? מוציא מילה?
5: לא סתם את הפה.
6: יש לסיפור שהוא כמה ימים אחרי זה, שהוא אבא אמר שכואב לו הגרון, והוא לא יכול לדבר, הוא פתאום מתקשר למשה מזרחי לשאול את איזו שאלה. והוא התקשר מחסוי, אז משה אומר לו, מי זה? אז הוא אומר לו, זה דורון. אז הוא אומר לו, איזה דורון? הוא אומר לו, דורון שפר. הוא אומר לו, אתה יכול לדבר? אז הוא אומר, אני מדבר רק עם מי שאני רוצה.
4: תכלס, תמיד עשה מה שהוא רוצה. אני יכולה להגיד, הייתי אז בתחילת דרכי בתקשורת, וכל הקאמבק של שפר היה טיפה הזוי במובן מסוים. גם המסיבת עיתונאים שלי, ירושלים, ירושלים, ירושלום, וזה שזה גמגם במכבי תל אביב, וללכת יחף על הפרקט במלחה. לא באמת האמנו שהוא יכול לחזור ליכולת הזו, כמו שראינו אותה בגמר ובכלל בעונה הזו. ותספר לי בתור מאמן, אתה מקבל את דורון שפר, שאנחנו יודעים ברור מה היכולות שלו, מצד שני, דורון שפר אחר.
7: זה התחיל מטלפון של הסוכן, וזה נמשך בפגישה של דני ושלי עם דורון. ואחרי זה שישבתי עם דני, דיברנו על זה שמשהו בו נראה שהוא רוצה, שזה לא סתם, שזה משהו שהולך לקרות. ואז אחרי שדני סגר את הכסף והכל, הוא הגיע, וראיתם איך הוא הגיע. הוא הגיע כאילו זה מקום שהוא נועד להיות בו, כך הוא גם קרא לזה. זה מקום שאני נועדתי להיות בו. אני בטח בתור מאמן צעיר למדתי ממנו המון. היה בו, בתור שחקן, המון שקט, המון חוכמת משחק, המון לזהות מצבים. כשהוא היה מדבר, וזה לא הרבה, הייתי הולך דובב אותו, יושב איתו בעין קרם בבית, יחלת ללמוד ממנו הרבה דברים ולשמוע הרבה דברים, וכזה הוא היה, גם בסוף. השקט הזה, הרוגע הזה, במצבים הכי קשים, זו תכונה מעולה לשחקן לבטח רכז ומנהיג של קבוצה.
4: ואיך זה השפיע לכם בחדר הלבשה, הנוכחות של שפר?
6: קודם כל, אני גדלתי עליו בתור רועד שרוף עוד בתקופת הפועל גליל עליון, שזכו באליפות, אבל אני חייב להוסיף איזה משהו קטן, שאותי דורון לא הפתיע. עונה לפני זה ששרון ואני היינו ביחד בגליל עליון, הוא לפני שהוא חתם במכבי תל אביב,
7: הוא התאמן
6: איתנו כמעט חודש, הוא היה מדהים. קודם כל, פיזית הוא היה נראה כמו פסל, עוד יותר טוב ממה שהוא נראה במכבי בזמנו, הוא העלה מסת שריר, הוא היה חד. אני גם הייתי בטוח שכשמכבי יחתים אותו שהוא ישחק, כי זה היה בדיוק בעונה עם בן אודריך ויותם וליאור, והייתי בטוח שדורון עם היכולות שלו יכול לעזור. הוא לא שיחק שם, ואני מאוד שמחתי שהוא הגיע אלינו לפועל בזמנו, ואותי הוא לא הפתיע מבחינת היכולות.
4: אולי באמת כי במובן מסוים החיבור הזה עם ירושלים, דני, כי שם גם התחילה ההתקרבות הממשית שלו לדעת, ובסופו של דבר הוא הגדיר את העונה הזו כעונה משמעותית מאוד בחיים שלו.
5: תראי, מי שמכיר את דורון הוא מאוד רוחני. שרון אמר שזה התחיל בשיחת טלפון עם הסוכן, ליושב ראש ולהנהלה, תמיד זה מגיע, אתה לא יודע אם זה בשל, זה חצי בשל או זה כבר נסגר מראש. אבל אני זוכר שיחות של דורון, פגישות איתו, והאיש בא והוא נחוש. הוא אומר, אנחנו הולכים לעשות עונה היסטורית, ואני לא יודע על מה הוא מדבר. האיש לא נראה בדיוק במטבו, לא בא בדיוק במחיר מבצע. ואתה אומר, תשמע, ללכת איתו או לא ללכת איתו. ושום מאמן לא ירצה לוותר על שחקן כמו שפר, ושום קבוצה לא תרצה לוותר על דמות כזאת.
4: 10 שנים אחרי, ודורון שפר נמצא במקום אחר לגמרי. בדיעבד, הזכייה הזו בגביע הייתה אולי איזושהי סגירת מעגל שלו עם הכדורסל, עם העולם שהוא גדל לתוכו, ואחר כך התקרב לעולם אחר, רוחני לא פחות. גבריאל איידו פגש אותו.
8: זה היה איזשהו שיא מקצועי, והיה לו להיות מוס...

0: צו גדול לאור העובדה שחזרתי אחרי מחלת הסרטן והגעתי לאיזשהו שיא חדש בקריירה המקצוענית עם עונה שבאמת זכורה ככה, מה שנקרא לדורות. אבל דווקא השיא הזה היה איזשהו סוג של סוף מבחינתי והתחלה של איזשהו מסע חדש, מקום חדש בחיי שהוביל אותי בהמשך לעולם התורה, עולם הישיבות.
1: היה הרכב של שחקנים, אם אפשר להגיד גברים, אז גברים במלוא מובן המילה, או גברים או כאלה שהיו נחושים, וויל שמדי וואן בא ואמר,
2: נכון, אני... נכון, נדבר על הזרים, כי וויל סולומון באמת שווה כמה וכמה דקות, אבל למשל אידו, קיר בטון, נשמה, אתה, ארז קאץ, משה
1: הדברים
2: מזרחי.
1: הדברים הטובים משאירים לסוף, נדבר גם על אידו.
2: אז זהו, אז אידו, איך אתה הרגשת בחיבור שלך לקבוצה הזו? כי באמת, היו שם גם ישראלים שידעו את המקום שלהם, במובן מסוים.
3: קודם כל, אני חושב שזה יתרון בכל קבוצה, שיש שחקנים שיודעים את המקום שלהם, במיוחד בקן הקוקיה, כמו שאמרנו באותה עונה. היה המון המון כישרון, אבל גם המון המון דמויות שונות אחת מהשנייה. אם זה דורון הרוחני וויל האינדיבידואל וטונג'י שגם הוא מיוחד וגם, אגב, גם טונג'י הוא באיזשהו מקום רוחני וגם קלי שהוא אדם מאוד מאוד דתי ומאוד כל מה מדבר על אלוהים וכן הלאה וכן ויש את משה ומוכתרי את החבר'ה האלה שיודעים לתת את התנחת הקומית מתי שצריך בהחלט זה היה אתגר לא קטן להיות בקבוצה גם ואני חושב שבקטע הזה מגיע קרדיט מאוד גדול לשרון כי זה כמו להיות מורה של כיתה טיפולית באמת בצורה מיוחדת הרבה מעבר לרגיל זאת אומרת כולנו חווינו בקבוצות כדורסל כאלה ואחרות טיפוסים שונים ומשונים אבל זה היה מקרה מיוחד הרבה יותר מהרגיל ולדעת לשמור את כולם בסופו של דבר להביא את כולם להיות מה שנקרא על אותו דף בנקודה ספציפית אחת, זה אתגר לא קטן.
2: וזה גם לעשות את זה לא בלחץ פשוט. של מלכה. כשרון, עשית הישגים נהדרים עם רעננה, והייתה עונה טובה מאוד עם גליל עליון לפני כן, אבל להגיע לפועל ירושלים, שזו קבוצה שיש לה סטיגמה נכונה או לא נכונה, כאוכלת מאמניה, ולעשות את זה עם אותו הרכב שחקנים, טיפוסים מאוד מיוחדים, לא מובן מאליו בכלל, כמי שצריך לנהל את המערכת הזאת.
4: זה היה אופרה אחרת, זה... בדיעבד, אני מסתכל על זה, השתי עונות שלי שם ביגרו אותי בתור מאמן, הכינו אותי לרמות הכי גבוהות, אחרי זה גם הגעתי לאירופה והכל, אבל את יודעת, באיזשהו מקום לפעמים צוחקים עליי, כי יש איזה סוג של אמנה שאני יושב עם השחקנים בתחילת עונה, ומדבר איתם ומראה להם שם שבעיניי המפתח כדי לבנות כימיה והכל זה לכבד ולהבין אחד את השני, ובאמת כדי להכניס אותם לאותו דף, כמו שידו אמר, וזה באמת היה מפתח, כי היה שם טיפוסים, כמו שאמרתי קודם, קשוחים, תחרותיים, עם אומץ, דברים, אנשים שעשו כבר דברים. ולבוא לתוך הקור היתוך הזה, ואני אומר להם, כשאנחנו בתוך המגרש, אנחנו כמו ערומים, כולם רואים אותנו, כולם יודעים. אם אתה תחפה עליו, אם אתה תדבר איתו בהגנה, ואם אתה תמסור לו, כולם יראו את זה, וזה המשמעות של קבוצה. וככה בנינו את זה. חצי עונה סבלנו מעליות וירידות מטורפות. היה לנו הצגות גדולות והיה לנו נפילות ענקיות. הגיע קלי מקארתי, שאחרי זה בטח נדבר עליו, זה היה הפיס שהיה חסר.
2: שהדביק את העסק, נגיע לזה.
4: שהדביק את כל העסק, השלוש האולטימטיבי עם האתלטיות, עם האופי של קלי. ובואו לא נשכח שעזבו עכשיו גביע יולב, אנחנו שיחקנו נגד מכבי, זה מכבי של אלופי אירופה, שנתנו 40 בגמר, אנחנו נתנו להם 20 בבית. נפתח המשחק, זה נותן דנק, או ג'ובי נותן דנק, קלי מקארתי נותן דנק, וויל נותן שלשה, כאילו אתה אומר, בוא'נה, היום שאני מסתכל, זה חמישייה. שאולי דני יש לו יותר ניסיון, בטח בפועל ירושלים, אולי משתווה לצ'ורה, קני וויליאמס,
2: אולי עולה על זה, כי וויל סולומון,
4: בעיניי אחת החמישיות הכי גדולות שנבנו פה, באמת זה היה חיבור אדיר, פולס החבר'ה מהספסל, ארז ומשה ומוקי, נעים מי שהיה קטן, רואים אותו פה חוגג.
3: הפשפש קטן.
2: ווילי סולומון, בעיני אחד הזרים הגדולים שהיו פה בעשור שניים האחרונים, איך שכנעת דני לשים עליו את הכסף?
4: וויל זה היה סיפור, כי הוא קצת יצא מהרדאר, הוא גמר עונה ביארי סלוניקי שהם לקחו גביע אירופאי ונפצע. אז הוא קצת יצא מהרדאר של קבוצות יורוליג וכל הדברים האלה, ואני עקבתי אחריו וראיתי וזכרתי אותו, ודיברתי בזמנו, הסוכן היה גיא הראל. ושאלתי אותו על וויל, הוא אומר לי, הוא לא כשיר וזה וזה, בסוף שכנעתי אותו, הרים טלפון לכל, הוא כשיר, אפשר לדבר איתו. שלחתי אותו כמובן לדני. ואני יודע מה לעשות, איך צריך עם הכסף והכל. הוא היה השחקן הכי יקר שלנו.

0: וגם הכי הרבה טיפול. זה האמת, הכי הרבה טיפול.
1: אח שלך, רביב, אמר שההישג הכי גדול בקריירה שלך זה מה שעשית עם וויל סולומון. וראינו אחר כך שזה גם לא היה מובן מאליו. כלומר, הוא קיבל מבוא לפצצה בשלב אחר של הקריירה שלו, וגם החזרה שלו אחר כך להפועל ירושלים. הצלחת להפיק מסולומון, הטיפוס הרגיש הזה, את המיטב.
0: היו איתו המון אישויים, גם מחוץ למגרש, גם על המגרש. פתאום הוא רוצה לשחק פוינט גארד, אני אומר לו, אוקיי, מה זה אומר פוינט? אני רוצה לעלות הכדור, למה אתה רוצה? כי סקאוטרים ה-NBA שיראו אותי. עכשיו, לך תשכנע אותו שזה לא משנה, וזה מה שאמרתי לו, שסקאוטרים לא בודקים אם אתה משחק רכז ומעלה את הכדור, אלא את קבלת ההחלטות שלך, כי אני רציתי ששפר ידבר איתי ונחליט החלטות ביחד, וויל יהיה המסיים. או זה שיהיה יותר האקזקיוטר, ימסור, יוביל דברים לסל, כי ברגע שהכדור יוצא וויל, לפעמים החבר'ה האחרים לא יראו אותו. אז לשכנע אותו את זה, זה שיחות, ואני מראה לו DVDs, ואני אומר לו, והנה סקאוטר חבר שלי, הוא ידבר איתך מה צריך, והכל, כדי שהוא ייתן לשפר, עכשיו מה זה ייתן? זה לא לתת ולכן תחבר בפינה ויאללה, תמותו. שיהיה חלק מהמשחק.
1: דני שם מחייך, כי ווילי היה הבייבי שלך.
0: דני היה שמור
1: פתאום. הוא עדיין הבייבי שלך, גם שהוא חזר לך.
2: ווילי היה הבייבי של כולם, אני חושב שהוא לקח הכי הרבה שעות מכולם. אני חושב שמי שעשה פה עבודה...
0: גידי דודי.
2: מדהימה, מדהימה, מדהימה איתו, זה גידי דודי. ומי שעשה איתו עבודה לא פחות, זה אמיר מוכתרי, שהוא היה באמת הפסיכולוג שלו.
1: וואלה.
2: אני זוכר שוויל בחצי הראשון של העונה הוא לפחות 10 פעמים עזב, כל פעם חזר לאריז, ואריז, ואריז. הוא כל יום שני וחמישי זה, ויום אחד מגיעים למשחק לדעתי בווילנה, והוא שביתה איטלקית, הוא מחליט, שרון אמר לו משהו, הוא לא זורק יותר לסל.
0: ולך
2: תיקח אותו ותשכנע אותו, ובמחצית...
1: ובמחצית
2: החלטנו שאני צריך להיכנס שם לתמונה, ועשיתי איתו מה שעשיתי, והוא החליט שהוא נכנס, והוא קלע נדמה לי 17 נקודות במחצית, ונדמה לי אפילו שניצחנו. אבל וויל הוא וויל, הוא באמת שחקן שדורש המון, המון, המון, ואני חושב שהוא קיבל את
1: זה. אבל הוא שווה את זה, עידו, כי להיות עם כזה ווינר בקבוצה שלך, אין דברים כאלה, אין הרבה שחקנים מהסוג הזה.
3: לחלוטין, שבי, כגארד, אני מסתכל על מבחינת פרמטרים במשחק שלו, אין לו כמעט חולשות. הוא כליה אבסולוטית, הוא חדירה אבסולוטית, הוא מסיים בצורה מדהימה, הוא שומר מדהים, יש לו ידיים, יש לו מוטת ידיים יותר רחבה משלי. והיה גם משחקים שהוא סיים עם 10-12 אסיסטים, אני זוכר שהמשחק שלנו מול באיזה משחק ליגה, פתאום אני קולע 20 נקודות ככה, בלי להרגיש, מה רק מהקטנות האלה שהוא משאיר פה ושם, כי הוא גם מושך המון, המון אש מבחינה הגנתית. וכן, כמו שדני אמר, גידי עשה איתו עבודה מדהימה ביחד עם שרון. גידי דודי אגב היה מנהל שנה ראשונה, כולם עברו לרדת עליו על כמה שהוא אין לו מושג, ובקבוצה גדולה, והפועל זה מועדון וזה לא קבוצה, וגם כן עשה עבודה מדהימה עם כל הקבוצה ועם וויל בפרט.
0: אבל את יודעת מתי ראינו את זה?
1: מתי?
0: אתה זוכר את ג'ורג'ה סדאצ'י?
3: בטח.
0: הוא היה שחקן אימונים שלנו, בחור רוסי גבוה, שהבאנו אותו להתאמן והכל. ופעם אחת בהכנה, אני חושב, וויל עושה פיק אנד רול ועושה ספליט עובר בין שניהם, וסדאצ'י המסכן היום. בא לעזור.
2: מה מסכן?
3: הוא קיבל דנק על המוח.
0: הוא נתן לו דנק, הוא קפץ מעליו, נתן לו דנק. אתה יודע, אני בתור מאמן מסתכל, אנחנו מסתכלים אחד על השני, כל השחקנים, היה שקל באימון. אז אמרנו, תשמע, יש פה משהו, ידענו שהוא טוב.
3: האמת שאני זוכר, אתה זוכר בקיץ עוד שהתקשרתי, אמרתי, תשמע, החתמתי פה שחקן מיוחד, אבל תסתום את הפה, אל תגיד כלום. אל תגלה.
1: עוד שחקן מאוד מיוחד, שהכרנו אותו מהליגה, טנג'י אווג'ובי, עוד, שוב, באמת, אין כבר שחקנים כאלה בליגה. קודם כל, העוצמה הפיזית, עידו, אימונים עם טנג'י אווג'ובי.
3: טוב, בואי נפרוס את הקלפים. טנג'י לא היה המתאמן הכי קשה שיש.
1: כן.
3: האמת שזה די היה מתסכל, כי וויל תחרותי, ובימים שדורון בא, אז גם הוא תחרותי, וכל שאר החבר'ה באמת רוצים להתאמן. וטנג'י כזה לוקח את הדברים מאוד מאוד בייזי. הוא גם היה שחקן אולי הכי מבוגר בקבוצה, הוא בן 31 או 32, והוא כבר, זה גיל שהוא כבר יודע לווסת את הכוחות. והיום, שוב פעם, הכל בפרספקטיבה, אני יכול להגיד לך שאני מעריץ את היכולת הזאת שלו, כי שמי, הבאדם, באמת, היה אימונים שהוא היה מדדה על המגרש, ושהיה מגיע משחק שהיה צריך, הבנה מה פתאום נהיה כמו ענק הירוק, מתפוצץ ובלתי ניתן לצירה. ואני ראיתי סנטרים, דיברנו על יבטוקס ואייניקס מסופות ששיחקנו נגדו, וקמבלה. הם היו חסרונים, כי מבחינה פיזית הוא לא נפל מהם. מבחינה אתלטית ברור שהוא היה הרבה יותר אתלט ומהיר מהם. ככה שזה היה מיסמץ' בגדול לטובתו.

0: תשמעי, זה היה מדהים לראות אותו, כי אני באמת, אני לא נתקלתי בהרבה שחקנים עם יכולות של גם פיזיות וגם מקצועיות, והבנת משחק, היום אנחנו מדברים על דונטה סמית, הרבה מכבי חיפה, טונג'י לא רחוק מהלבל הזה מבחינת הבנת משחק.
1: ולשיא שלו אולי בהפועל ירושלים, הוא הגיע באותו משחק גמר, גם בשמירה שלו על קמבלה וגם ביכולת ההתקפית שלו. הנה טונג'י, 2004.
2: מה אמרתי לך? קמבלה או לא קמבלה, הכל כאן, בלב. לא הייתי מודאג בקשר לגובה שלהם, הם היו צריכים להיות מודאגים ממני. אני כל כך שמח בשביל ארץ הקודש, על זה אני מדבר. יש לנו לב ענק. קטן? ענק, על מה אתה מדבר? אמרתי לך בנובמבר שאנחנו נהיה אלופים.
1: לבד, דני.
3: כן, מי שמכיר את טונג'י, אני זוכר, ביום המשחק ישבנו בארוחת צהריים, וטונג'י גם היה צריך את היחס שלו. אני כל ארוחת הצהריים עמדתי מאחור ועשיתי לו מסאז', ובסוף הארוחה קילפנו לו את הקיווי, אם אתה זוכר. ואמרתי לו מראש, אני מתייחס אליך כאלוף אירופה. ויאמר לזכות שכולם, אנשים ישבו שם 7-8 שעות לפני משחק, דופק אפס, לא היה לנו מה להפסיד, וכולם האמינו שהם הולכים לעשות את הדבר הזה. אני לא הייתי כזה אופטימי, אני זוכר שהיה לנו ספונסר את איזי כהן ואת חברת מגדל, ואני זוכר שאיזי כל הדרך ישב באוטובוס ואכל לשרון טוב ואמר לו, תעשה לי טובה רק שניצא בכבוד, שלא תהיה תבוסה, לא יותר מ-15, זה יהיה הישג. ואנחנו האמנו, באנו לשם קטנים, אני חושב שגם לא דיברנו הרבה, ואני חושב שבאמת, מה שחיבר...
0: תספר מה היה בערב לפני המשחק.
4: מה שהיה...
1: תכף נגיע למופע הסטנדאפ של יורם מנחם, כי לפני זה אני רוצה לדבר על קלי מקארתי, שבמובן שהיה מהדבק של החבורה הזאת, והוא בכלל לא התחיל את העונה אצלכם, הוא התחיל בראשון לציון, אתה מן הסתם הכרת אותו מעולה מרעננה,
4: ידעת... הבאת אותו לארץ.
1: כן, הבאת אותו. ידעת מה הוא יביא לך להפועל ירושלים?
4: כן, הוא חזר בתשובה.
1: היו לו יכולות מדהימות של כדורסל, אבל בלי אגו. פשוט שחקן כולו, אתה יודע, מתחבר בצורה פנומנלית.
4: הוא היה החתיכה שחסרה לנו. הבאנו בהתחלה את ג'וני טיילור, שהיה שלוש מצוין, אבל פצוע. צריכים לחתוך אותו, הגיע ביל אדוארד, שאחרי שני משחקים נפצע עוד פעם. התקשקשנו, לא מצאנו את הבן אדם, ואז ניסינו, אני זוכר, זה היה עבודה. קליסקי היה יושב ראש של ראשון, נכון? וישבנו עליו, אני זוכר, דני מדבר איתו, והכל והכל, ואחרי שניצחנו בראשון, והם כאילו די איבדו את המטרות, הצלחנו להביא אותו, הוא התאמן אימון אחד לפני משחק קובע עם פפינסטר אחד.
3: כן.
4: וראית שזה, הוא מתחבר ישר לתוך האנשים, לתוך הסיסטם. יש לו לב גדול, הוא שחקן אדיר. אני חושב
1: שמאצלנו... הוא עשה את זה אחר כך ברוסיה, אני חושב
3: את זה. אין לו אגו, אין לו אגו.
4: מאצלנו הלך ל-400-500 מיליון ואפילו יותר.
1: ולנבחרת רוסיה גם.
4: ולנבחרת רוסיה, ופשוט בחור מדהים. היה לי איתו ניסיון מצוין אחד ברעננה, אחרי זה ניסיון פחות טוב, הוא בשנה שהוא חזר מתשובה, אבל עוד פעם שיתפנו פעולה, והוא היה ה-MVP של הגמר.
1: ספר לי על קלי מקארתי, חבר לחדר הלבשה.
0: קלי, קודם כל, היה בחור באמת מאוד מאוד רגיש. אחד שלוקח ללב את הדברים בצורה מאוד מאוד אישית. גם באימונים, דיברנו מקודם על טונג'י, אז אני זוכר איזה אימון אחד שקלי התחיל פתאום לצעוק על טונג'י, למה הוא לא מתאמן, וטונג'י רצה לבצע באיזשהו אקט אלים שלא ניכנס אליו כרגע. אבל... אבל תשמעי, קלי באמת היה הסוג של השחקן עם היכולות, אבל בלי האגו. זה שלא דרת, דיברנו על אנרגיות שוויל וטונג'י ודורון לא צריכים לקבל, אז הוא לא ביקש, הוא לא צריך את כל הדברים האלה. הוא בא, לא צריכים לבזבז עליו שום דבר מבחינת התחשבות. הוא כן יזרוק יותר, הוא כן יזרוק פחות. ידעת שהוא תמיד בא למגרש, הוא נותן את 100% שלו בהגנה. הוא ייתן בדיוק את הדברים שחסרים לנו בקבוצה מבחינת אתלטיות והגנתיות. בלאק שאט ודברים כאלה, שזה משהו שגם טונג'י וגם אני מטבע הדברים היינו פחות טובים בזה. ואני חושב שזה הפך אותנו באמת לקבוצה, זה השדרוג שהיה חסר לנו באמת בשביל ללכת מסתבר עד הסוף.
3: אני זוכר קלי מקארתי, כמו ששרון אמר, הוא היה MVP, הוא הלך למסיבת עיתונאים, ולדעתי אתה ישבת לצידו, הוא פתח, הוא אמר, I want to thanks to God and to Danny Klein. אז כל העיתונאים אמרו, אוקיי, אנחנו מכירים את גד, מי זה דני קליין? אז הוא אומר, הוא הוציא אותי מראשון, הייתי עכשיו במלחמה לרדת ליגה, והיום אני אלוף אירופה. הוא ידע להעריך מה זה לבוא להפועל ירושלים. אני חושב שזה גם מה שנתן לו את הפוש הגדול. שנה אחר כך כבר הוא לא נשאר בארץ, וכל השאר היסטוריה.
1: כן, ואתם מגיעים, הפועל ירושלים קטנה במושגים אירופאים, מול המועדון הכי גדול באירופה, ריאל מדריד. איך זה בכלל נתפס בעיניים לפני הגמר?
3: אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב

0: מעבר לזה שזה היה הישג באמת יוצא דופן, אני נורא נהניתי מכל המסע. כי אני לא יודע אם היו שואלים מישהו בתחילת העונה אם המטרה שלנו לזכות בגביע יולב, אז היינו צוחקים. אבל הייתה קבוצה יוצאת מן הכלל, ודברים התחברו, וחצי משבר, ומגיע קלי מקארטני, ובקושי מנצחים את פפינסטר, ואחר כך ממשיכים הלאה. מבחינתי המשחק שלי לא יצא אף פעם מירוז חצי גמר בבית נגד ז'לז'ני. אני חושב שזה היה שיא של קהל. סוף המשחק כולם רוקדים, לי יש תינוק, אחרי דקה אני מאבד אותו, ואחרי שתי דקות האבא רוקד איתי. ויוצאים לבלות, והעיר כמרחקה, וכולם מצפצפים ובתי קפה נפתחים, והולכים לאיזה מסעדה לשבת. ופתאום גידי בא ואמר לי, שמע, אני מכיר אותך ואת הבעיות שלך עם הנסיעות לחול. לא רציתי לנחס, אנחנו בעוד שעתיים צריכים לעלות על מטוס לבריסל. יש מסיבת עיתונאים. ואני חצי שיקור, מגיע למחרת בצהריים, נוחתים.
1: מדהים שגידי היה מספיק שפוי בשביל להגיד לך את זה, כי הוא גם היה חצי שיקור.
0: שבדרך כלל הוא... בקיצור, מגיעים לשרלואה, פוגשים את ג'ורדי, יושבים ליד נשיא ריאל מדריד, ו-150 עיתונאים מתחילים לשאול אותי שאלות, למה אני חושב שיש לנו סיכוי? וכולם מדברים שכל סוכנויות ההימורים מדברים על ההימור על ההפרש, האם יהיה 25 הפרש או 30 הפרש. אני זוכר שאמרתי לחבר'ה, יש לנו יתרון אחד, שבאנו מירושלים, ואנחנו יותר קרובים לאלוהים, ויש לנו נשמה ולב גדול.
2: מה שמדהים אבל ששרון, מתחילת המשחק שלטתם בקצב של המשחק הזה, ריאל מדריד לא פיתחה מומנטום ולו לרגע, ובשיא ההפרש היה 17.
3: אני יכול להגיע שלושה סיפורים יפים. אחד, הם נכנסו למלון, חליפות, אתה זוכר?
0: עם החליפות אנחנו ראינו.
3: כל החליפות אנחנו, אני מסתכל על דני, אני אומר, זה הליגי של קאפ. אנחנו מסתכל, חליפות שחורות עם תכלת, זה, פוציס, בר. הם כולם ככה, אמרתי, טוב, בזה אני כבר אשתמש. הדבר השני היה שהם באו לחימום, הם יצאו, כל הקהל שלנו כמובן בוז. הם מתחילים לעשות חימום, עושים עיגולים מסביב למגרש שלנו. זה וויל וטונג'י עשו... עצור, עצרו אותם, העיפו אותם לחצי שלהם.
2: לפוציס ואלמר בנט.
3: כל אמרו להם, הלו, הלו, הימורים, הכל זה, בחצי שלכם תתחממו, לא אצלנו. ואת הכל אני ראיתי. הדבר השלישי, שזה גם מה שאמרתי להם לפני המשחק, הם עשירים וגדולים ומפורסמים, והכל נכון עם חליפות. אנחנו צנועים, אנחנו מגובשים, אנחנו מתוחכמים. יש לנו לב יותר גדול מהם, ואנחנו ככה נמצא, ושלטנו כל המשחק.
2: ואתם עם 2,500 אוהדים, אידו, שהגיעו לשרלואה, תמונות, או יותר, באולם עצמו,
1: שמציפים
2: את שרלואה, כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל לראות ממכבי תל אביב, את הנחילים הצהובים בפיינל פור, האוהדים שלכם באו בגדול.
0: אנחנו מכרנו 4,200 כרטיסים למשחק הזה, ריאל מדריד קנו 300, כי זה לא עניין את האוהדים שלהם לבוא ולראות משחק של 35 הפרש. אני זוכר את הנסיעה למגרש, הרחובות היו סגורים, השובלים של הירושלמים עם האדום, ושחקנים ומאמנים, והנהלה כולם עם צמרמורות ודמעות בעיניים, וירדנו פנימה לאיזה...
3: שהאוטובוס עצר, אתה זוכר?
0: ירדנו למטה, וכמו לרדת לאיזשהו עמק, ופתאום ראינו את כל האדום, ויצאנו מהאוטובוס, וזה היה מחזה שאני לא אשכח בחיים שלי.
2: מה זה עשה לכם השחקנים?
1: מה שזה צריך לעשות. נגע לנו בדיוק בכפתורים הנכונים. תשמעי, את רואה את הדברים האלה, זה מעלה את רמת האנרגיה בגוף, ואני מאוד מאמין בזה. שיש אנשים שמרעיפים עליך אהבה, מרעיפים עליך אהבה כשחקן. זה, עם כל המוטיבציה בעולם, זה עדיין נותן לך עוד איזשהו פולס של אנרגיה, ואפשר לראות את זה על המגרש. וראינו.
2: וזה הסתיים בענפה ובחגיגות גם שלך, שרון.
4: הצבא האדום בא ו... לקחנו את הגביע, אתה יודע איך שירדנו מהאוטובוס? ידענו, אנחנו את הגביע לא משאירים פה, אין סרט, אנחנו לוקחים אותו איתנו. כי פשוט היה לנו צמרמורות מהקהל שחיכה לנו בחוץ. עשינו עבודה מדהימה, החבר'ה עשו כל מה שביקשנו. וראיתם גם ההפרש, היה לנו הפרש במשחק הזה, לקחנו אותו בגדול.
5: שרון, שנה בהפועל ירושלים ביורוליג.
4: עזוב אותי, תן לי לשמוח, לילה אחד. אחרי זה נראה יורוליג, לא יורוליג.
2: מי זה הילד הזה?
3: באמת ילד.
2: אמרת, בוא לא נדבר עכשיו על היורוליג, אבל דני, במבט לאחורה, החלטה בסופו של דבר לא להשתמש בזכות הזו לשחק ביורוליג עונה אחר כך, טעות למועדון? לא.
0: ממש לא. אני רוצה להזכיר לכולם, ודיברנו על זה, כמה הפועל ירושלים מועדון מכובד באירופה. יש כל מיני קריטריונים מעבר לפוליטיקה. הפועל ירושלים 20 שנה ברציפות משחקת בגביע אירופה.

0: אני חושב שזה איזשהו שכר לימוד שהקבוצה הזאת עברה, ולשחק בשתי מסגרות לאורך כל כך הרבה שנים, זה משהו שנותן המון למועדון. השחייה שלנו בגביע יולה בקנתה לנו את הזכות לשחק ביורוליג שנה אחת בלבד. גם אם תזכה ביורוליג, אתה לא ממשיך שם. וכאחד שיודע כל פעם כמה קשה ולהכניס את הקבוצה לעוד שנה לאירופה, אמרתי, בוא נשמור על היחסים ביולה, זה המפעל שאנחנו טובים בו, בוא נשאר שם.
1: השאלה היא אם אי אפשר היה לקבוע איזושהי עובדה בשטח. מבחינת הכדורסל הישראלי בכלל, לא רק הפועל ירושלים, שתי קבוצות ישראליות ביורוליג, היה לנו את זה כשהיה את הפיצול של הסופרליג.
0: אנחנו לא חלק מההחלטה הזאת, אני מאחל להפועל ירושלים השנה לזכות באליפות.
1: אבל אם הייתם מצליחים למשל, ביורוליג בשנה
0: העוקבת, היינו זוכים
1: ביורוליג. זה לא לדעתך יכול היה להשפיע על משהו ברמה הפוליטית שם? בקבלת ההחלטות.
0: ממש לא, ממש לא. אני גם לא חושב איך מאמן יכול להתאמן חצי שבוע במהלכה, חצי שבוע בנוקיה. איך מערכת יכולה לעשות את המינויים חצי שבוע בנוקיה, חצי שבוע במהלכה. איך עושים את מערכות השילוט. הקהל שלנו יראה אותנו במהלכה פעם בשלושה שבועות. בשביל מה? בשביל אולי להגיע לשם ולהיות בשר תותחים.
1: מסכימים?
2: אנחנו דיברנו על זה הרבה בקיץ הזה. קודם כל, בוא לא נשכח, זה לא התנאים שהיו, שיש היום אפילו לפועל ירושלים מבחינת תקציבים. דני, בשביל להעמיד תקציב ראוי, רץ להרבה מאוד מקומות. הבונוסים שדני היה צריך לשלם בקיץ הזה, כשאנחנו ישבנו איתו, בנה, היה שם, אף אחד לא חשב שאני אקח את גביע יולה, בנה, היה שם אנשים עם, אני לא יודע, 50-60 מיליון, אני לא יודע איך הוא שילם את זה. הוא שילם את כל הבונוסים.
0: היחידי שעמד על זה, זה היה וויל סלמון, שהוא אמר בזמן החוזה, תרשום את זה, זה ריאלי, זה יקרה. כל השאר אני לא בטוח.
3: אם אני יכול להוסיף עוד משהו קטן, זה שאני ישן, שאבא שלי ישן עם דני קליין, אז דני קליין אמר לו, בסעיף של גביע אירופה, תרשום מה שאתה רוצה.
0: כן, נכון.
3: אז הוא ישן, אז הוא צריך לשלם את זה אחר כך.
2: נכון, אני אומר לך, אנשים לא חשבו על זה. וישבנו בקיץ, אני אומר, תגיד, איך אני מתחיל את העולם הבא, אתה יודע כמה בונוסים יש פה לשלם. אבל זה היה צריך לשלם, והיה צריך להעמיד תקציב. היום אין ארנה כמו שיש בירושלים שאתה יכול ללכת ליורוליג, והאופציה הייתה ללכת לנוקיה, ואנחנו החלטנו, קבוצה ירושלמית, בטח הפועל ירושלים, לא משחקת בנוקיה, אלא צריכה להישאר במקום שלה, המקום שלה בנקו במלחה אין אישור לשחק ביורוליג. החלטנו ללכת עוד שנה ליולי.
1: טוב, אני מקווה שבעתיד הפועל ירושלים, או קבוצה ישראלית שנייה, פשוט תמצא את המקום שלה ביורוליג. הגביע הזה, אגב, הרבה יותר כבד מהגביע היורוליג שמכבי תל אביב זכתה בו ב-2004, הוא אפילו נשבר בשלב מסוים.
0: כן, בחגיגות, עוד שמה הוא נשבר, כן.
1: אתה הדבקת אותו פיזית?
2: שלחת את זה למישהו.
0: אני הדבקתי אותו, כן. אנחנו הלחמנו וסידרנו ובסדר גמור.
1: היה כבד, עידו. לך לא, לך שום דבר לא כבד.
3: לא, לא, זה היה כבד. אני, האמת שבגלל שבכל החגיגות, אחרי הנפה, תוך כדי החגיגות, פתאום ג'וינטי, הדוקטור של הקבוצה, הרופא של הקבוצה, מושך אותי. אתה צריך ללכת לבדיקת סמים. אני לא זוכר פילימטי, נדמה לי עם ארז. וחושבים שם, ואת כל החגיגות בעצם פספסתי. אז איך שלא יודע, מישהו, איזה אוהד נחמד, אני אפילו לא יודע מי, שהגענו שם ללובי באולם, איפה שהיה שם איזו ארוחת ערב חגיגית כזאת, מישהו ככה, באמת, במחווה יוצא דופן, זרק עליי את הגביע, את המשקולת הזאת, אמר לי, לך עם זה למלון. וכן, זה לא, לא קל, אבל...
1: ישנתם כפיות?
3: כן. האמת שישנתי איתו כפיון, אני חושב שאפילו הייתי בלילה.
1: טוב, חברים, אני יכולה רק לאחל לכם שתגיעו להישגים, זה באמת, זה הישג בלתי נתפס במרחק של 10 שנים, אבל שתצליחו להגיע שוב להישגים כאלה בכל מקום שתעבדו ותעשו ותהיו בו, וגם להפועל ירושלים כמועדון, פשוט רגע גדול בכדורסל הישראלי. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: נפגש בתור הגדול הבא.
0: זהו. שמחות.
3: יאללה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי אור. יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים השקר הזה?
2: הם יהיו כבר... שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.

0: כן, אוקיי.
1: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
0: יום לפני.
1: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל, עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות. ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
0: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
1: ואני אסביר למה.
0: מה קורה ב-23 באוגוסט?
1: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
0: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר ממייקל ג'ורדן
1: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
0: בתור אוהד הלייקרס.
1: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
0: אוקיי.
1: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
0: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
1: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
0: באיזה שעה?
1: 4:47 לפנות בוקר.
0: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
1: לא היה. עכשיו,
0: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
1: אין, אחי.
0: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
1: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey B.R. וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey B.R. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
0: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
1: אני לא אופתע.
0: אין יציאה.
1: אגב, אני לא אופתע.
0: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
1: ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
0: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
1: כן.
0: פיצוצים. טוב.
1: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
0: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
1: ארבל.
0: בישראל.
1: ארבל.
0: ארבל.
1: ארבל מליק.
0: ארבל ורום, נכון?
1: יפה,
0: אז ריש זאת
1: מסתבר שכן.
0: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
1: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
0: או ג'ורדן, או לברון.
1: אוי, לא. אופציה ג' לא.
0: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
1: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
0: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
1: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
0: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אובראנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אובראנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את ההימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה הוקס. אטלנטה
0: הוקס.
1: אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-H, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקה פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי,

0: ויגנס. עזבו, ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם...
0: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. וויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי. אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה,

0: עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לאות בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות A.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: אתה תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פייטון פריצ'רד
0: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי,
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון, ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'לן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין.

0: אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליי-אין פליי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות. זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ. הוא יודע איך לשמור על עצמו, פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה. ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט, לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים. זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה הלכה את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא

0: נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה, שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין ממך.
0: 24 במאי, 5-24.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל משווה, טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה כן. את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה לא, את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל חזיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אטלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים ומוטת ידיים. כתפיים
0: רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי,